0: ועכשיו מאזינים יקרים, כמדי שבוע עם שניאור גרינפלד שמביא לנו את חדשות המוסיקה, בבקשה.
1: חדשות המוסיקה, כל מה שחדש במוסיקה היהודית ובנייס, בהגשת שניאור גרינפלד.
2: שלום לך עמי ולכל המאזינים, ואנחנו עם חדשות המוזיקה לשבוע זה. יאסו טאנץ, כך נקרא המחרוזת החדשה של הזמר גיל ישראלוב, שמחברת בין השמחה החסידית לקצב היווני, ההפקה המוזיקלית של שימי יונאי.

הזמר והיוצר אלעד אלדד משיק את תגיד תודה, סינגל חדש, קצבי וסוחף, שכתב והלחין, העיבוד וההפקה המוזיקלית של ראובן חיים.

0: שמחה.
1: אז אמר שמוליק סוכות משיק סינגל קליפ חדש שנקרא נשאר רק הלב, אותו הלחינו בנצי שטיין ואלי קליין, כשעל העיבוד הופקדו אלי קליין ואיציבר.

הזמר והפייטן משה לוק בסינגל חדש שכתב מנור בן דוד ללחן עממי, פיוט תפילה שמתאים במיוחד לימים אלו, העיבוד המוזיקלי של בבי ידע.

הזמר והיוצר עופר הלוי משחרר סינגל חדש ומרגש בשם בואו ניקח אוויר. עליו הוא חתום, הן במילים והן בלחן, העיבוד והפקה מוזיקלית של אסי טל. בואו ניקח אוויר.

הזמר החבדי אלעזר ביטון פורץ לקדמת הבמה עם סינגל קליפ בכורה אנרגטי בשם דה, אותו כתב והלחין שמואל אהרון, ההפקה המוזיקלית של יוסף יצחק ביטון. דה

אז אמר החסידי שמחה פרידמן בסינגל קליפ חסידי חדש לכבוד שבת בשם עונג שבת, אותו הלחין חיים אלטמן, העיבוד וההפקה מוזיקלית של דייוויד טוי.

ולסיום, סע השמחה עמי מימון במחרוזת חדשה, שמחת הרבי, לקראת ג' בתמוז, בדואט עם בנימין דינשמן, בעיבוד של עמוס כהן, עם הניגונים, הוא אלוהיכנו, שימור רבותיי, ניגון שמחה, והניגון שיבנה בית המקדש. ועד כאן חדשות המוזיקה.

0: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: ועכשיו לסיום התוכנית רבותיי, פינת התניה היומית עם הרב נדב הכהן. שלום הרב נדב.
2: חודש טוב עמי לך ולכל המאזינים, חודש תמוז, חודש הגאולה. בואו נתעמק יחד עוד קצת בפסוק שדיברנו עליו בפרק ו' בשער איכות והאמונה, פסוק שאיתו בעצם הוא פתח את כל החלק הזה בתניה. וידעת היום והשבות האלה בבך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. מה אמרנו בפרק א', שאדמו"ר זקן בא ואומר, מה, כל כך צריך לחשוב ולהתבונן בזה שאין עוד אלילים חוץ מהקדוש ברוך הוא? הרי זה מובן מאליו, את זה אנחנו יודעים. אלא זה בא לומר לנו משהו אחר. הקדוש ברוך הוא לא רק מחייב ומנהיג את העולם, הוא היוצר המוחלט של העולם. זה לא שהעולם היה תמיד קיים והוא פשוט נכנס ועשה פה סדר ומאז הוא מנהל את העולם. לא, ככה אפשר להגיד על הנשמה ועל הגוף, שהגוף נוצר והנשמה מחיה את הגוף. אבל באמת מה קורה שהנשמה עוזבת את הגוף? הגוף ממשיך להתקיים גם בלעדיה. הנשמה לא מהווה את הגוף. אבל לגבי העולם אנחנו אומרים שאם החיות האלוקית עוזבת את העולם, העולם לא קיים בכלל. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא יכול להסתיר את עצמו מנבראים באמצעות מידת הגבורה בשם אלוקים, אבל ההסתר הזה הוא רק לגבי הנבראים. אצל הקדוש ברוך הוא אין שום הפרדה. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום, כל הזמן. נכון, העולם נראה עצמאי בגלל שיש את ההסתר את זה, אבל בפועל כל מה שקיים בעולם הזה, הכל תלותי, הכל נשען על הקדוש ברוך הוא באופן ישיר, אין עוד מציאות חוץ ממנו. ואת זה צריך לדעת ולהשיב אל הלב, שאין עוד מלבדו, הכוונה, אין עוד מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא.
1: תודה רבה לגאון הרב נדב הכהן, תבורך, אין כמוך ואין כדוגמתך. תודה רבה לכל המאזינים היקרים שהיו איתנו במהלך השעתיים האלה, תבורכו. תודה רבה לשניאור גריפלד שערך אותנו. תודה רבה לכל האנשים הטובים שהיו איתנו כאן, לכל העוסקים במלאכה, תבורכו מפי עליון במיליון, פעמיים כי טוב. חודש טוב ומבורך לכולנו, נפגשים עם ירצה השם מחר.

0: קול ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח, בסייעתא דשמיא, בעזרת השם ובישועתו, אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. ידוע, מאזינים יקרים, שהשבת היא מקור הברכה. היא לא הברכה, היא מקור הברכה. זה המקום שמשם יוצא כל הברכה לעולם. אפילו לבית המקדש. ראיתי באחד הספרים כתוב, שאפילו לבית המקדש, הקדושה שלו באה מהשבת. זה משהו לא יאומן. קדושת השבת. משהו עצום. שאין לתאר ואין לשער. יש טעות בעולם שחושבים שיום הכיפורים זה היום הכי גבוה. זה יום קדוש, ודאי. יום קדוש מאוד, יום אדיר בימי שנה. כמו שאומרים בתפילה, יום אדיר בימי שנה. אבל שבת מעלתה מעל, מעל הכל. כמה עולים לתורה ביום חול, בשני וחמישי? שלושה עולים. זה יום חול, שלושה עולים. כמה עולים בראש חודש ובחול המועד? יש ימי חול המועד. בפסח ובסוכות. בין היום טוב הראשון ליום טוב האחרון, זה נקרא חול המועד. מה זה חול המועד? ביחס, הימים האלו, ביחס ליום טוב, זה חול. אבל מצד שני גם זה מועד. יש מלאכות שאסורות לעשות בחול המועד, ועל זה נאמר, כל המבזה את המועדות, אין לו חלק לעולם הבא. אז כמה עולים בחול המועד וראש חודש? ארבעה עולים. יום יותר קדוש מיום חול. כמה עולים לתורה, חובת היום, ביום טוב? כמה ימים טובים יש לנו בשנה? שישה. פסח, 15 בניסן, ושביעי של פסח, שבועות יום אחד, ראש השנה יום אחד, ויש לנו, היום השני הוא דרבנן, ויש לנו את היום האחרון של שמחת תורה, עוד הפעם, פסח ושביעי של פסח, זה שתיים, שבועות שלוש, יפה, ראש השנה ארבע, סוכות ביום הראשון, והיום, ושמחת תורה, שמיני עצרת, סך הכל שישה ימים טובים יש לנו מהתורה. בחוץ לארץ יש שם יומיים. הנה השנה הזאת, תשפ"ו, כשאנחנו עשינו את חג שבועות, מי שזוכר, לא מזמן, היה חג שבועות שקיבלנו את התורה, אז זה היה ביום שישי. ובחוץ לארץ עושים יומיים. השלנו היה שבת, פרשת נסו, מי שזוכר, להם, לבני חוץ לארץ, היה יום טוב שני. זה היה חג שני, אז הם קראו בתורה לא את פרשת נסו, פרשה של החג. ואז בשבת אחר כך נהיה פה תסבוכת. מה קורה? אנחנו מתקדמים לבעלותך, והם נסו. אנחנו מתקדמים עוד פרשה, לשלח לך, והם בעלותך. אנחנו עכשיו בשבת הזאת קורח, הם שלח לך. שבת שתבוא הבאה, אנחנו נהיה חוקת, הם יהיו קורח. שבת אחר כך בפרשת בלק, אז פה יהיה שלום. פה יהיה השלום. איפה השלום? הם יקראו חוקת בלק ביחד. שתי פרשות, ואז אנחנו חוזרים שוב להיות אותו מצב. אז על כל פנים, אנחנו, אז יש ככה, אמרנו ביום חול כמה עולים לתורה? שלושה. למה זה יום חול? חול המועד ובראש חודש ארבע. ימים טובים, שישה ימים טובים בשנה יש לנו, עולים חמישה, חובת היום. יום הכיפורים שהוא יותר מיום טוב, כמה עולים חובת היום? שישה. יום שבת, כמה חובת היום? שבעה. יעלו שבעה לספר תורה, מכירים את הפיוט הזה? מי שמרוקאי מכיר. מי שלא מרוקאי, שילך להתפלל אצל מרוקאים ויהנה מהתפילות, מהמנגינות. לא באים בשמונה וברוכים בעשר. שמה אתה נהנה מהפיוטים, אתה 3.5 שעות ככה. מי שאוהב, מי שרוצה להתענג בשבת, אז ילך וישמע, יש דברים מאוד יפים שמה. כמובן גם בירושלמי, אין ספק, כל אחד משהו גדל, משהו רגיל, אבל יש בכל דבר יופי. הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים ומתענג על כל תפילותיהם של עם ישראל, של התימנים, של המרוקאים, של נוסח ירושלמי, אשכנזים, וכו' וכו'. על כל פנים, רבותיי, אז רואים פה שהשבת היא מעל הכל. כמו שאומרים בתפילה בליל שבת, וברכתו מכל הימים, את יום שבת, וברכתו מכל הימים וקידשתו מכל הזמנים. רבנו חיים בן עטר, רבנו חיים בן עטר, שההילולה שלו היא בחודש תמוז, בעזרת השם. הוא אומר, הרב, גם הרב בן ציון אבא שאול בתמוז, אומר הרב אור החיים הקדוש, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו לשישה ימים. ואז שמגיע שבת, אז השבת נותנת לעולם כוח לעוד שישה ימים. ואחר כך מגיע השבת הבאה, עוד שישה ימים. וכך וכך מסביר אור החיים הקדוש. עד שעם ישראל קיבלו את השבת במראה, והשמירת שבת של עם ישראל היא זאת שנותנת כוח לעולם. זאת אומרת, שומרי השבת הם אלו שמקיימים את העולם. בזכותם, העולם מתקיים לעוד שישה ימים. כמובן, עם לימוד תורה, בלי תורה, אם לא בריתי יומה ולילה, חוקות שמיים וארץ הושמתי. אז על זה ככה מסביר אור החיים הקדוש את הפסוק, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת מה הכוונה? כאילו כתוב לששת, כי לששת ימים. וביום השביעי שבת ואין נפש. היום השבת הוא זה ש... ועכשיו מובן מאמר חזל שאמרו, כל מי שאומר ויחולו השמיים וארץ, כל מי שעושה קידוש, כל מי שעושה קידוש בליל שבת, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא בבריאה. לפי הפירוש של אור החיים, זה כפתור ופרח, אף לב אפלה, מובן מאוד. כי כשאתה שומר שבת ועושה קידוש, אז אתה מקיים את העולם, השבת שאתה שומר, היא נותנת קיום לעוד שישה ימים, אז אתה שותף. זה היופי. לכן צריך לשמור שבת שלמה, רבותיי. להפסיק עם הדבר הזה, יש אנשים שהם באו מבתים מסורתיים, בעיקר אצל עדות המזרח, אז זוכרים מה, סבא שלהם וסבתא שלהם, סבא היה קם ב-4 בבוקר, לא בחודש אלול, כל בוקר. כל בוקר הוא ב-4. אני מכיר יהודי, נפטר לי לא מזמן, יהודי מרוקאי, לפני שנה, שנתיים הוא נפטר, משהו כזה, מרמלה, היה כל בוקר, כל בוקר בית הכנסת, כל בוקר. היה לו פנים אדומות, אז שדיברנו עליו בשבעה וב... ב-30, קוראו לו חנן גבאי בר דונה, כך השם שלו. זכרונו לברכה, לחיי העולם הבא. רוח השם תנחום בגן עדן. אז אמרתי להם שמה, זה לא, היה לו פנים אדומות, לא סתם היה לו פנים אדומות. אתם יודעים למה? כי כתוב בזוהר שמי שבא ראשון לבית הכנסת, מי שבא ראשון לבית הכנסת, הוא נקרא קדוש. אז זה מתבטא באור פנים, זה היה קדוש. אז הוא מתקדש בקדושה של אור השכינה. אמרתי להם, לכן תמיד כל הזמן הוא היה שמח, וכל הזמן פנים אדומות ומהירות. כי הוא היה כל יום בבית הכנסת. אמרתי לו, מה אתה עושה שם? הוא רוצה לקורא חוק לישראל. חוק לישראל לא היה ממש מידו. חוק לישראל ואהבת חיים וסיפורים, ומכין את עצמו לפי הרמה שלו. היה מכין את עצמו ככה לתפילה, וככה היו אנשים. אז בנדה יש הרבה אנשים, ראו ככה את הסבא ואת הסבתא, אז לצערנו, יש כאן הרבה חיידקים רוחניים, לצערנו הגדול, שמקלקלים אנשים ברוחניות. אז הרבה אנשים התחילו מה שנקרא לעשות קיצורים, רפורמה, עושים קיצורים לשבת. אני עושה קידוש, אני בא בערבית, קורא שירה שירים, מתפלל, עושה סעודה ראשונה, וככה, אתה יודע, חצי שבת. אין דבר כזה. אין דבר כזה, רבותיי. אתה באת מבית תורני, בא מבית טוב, סבא שלך עשה ככה? אם סבא שלך יודע שאתה עושה כאלה דברים, אתה יודע מה שהוא עושה לך? שהם ישמור ויציל. בן אדם צריך לשמור שבת מלא מלא. מלא מלא. עד צאת רבנו תם. להשתדל, כל פנים. אם קשה לו, אז גאונים. למה השבת היא ברכה? מה אתה בורח מהברכה? מי בורח מהברכה? ונותנים לבן אדם להיכנס לתוך חדר יהלומים, 25 שעות, ואומרים לו, תיקח יהלומים ככל העולה על רוחך. כמה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה. והוא אומר, כמה זמן נתתם לי? 25 שעות זה הרבה זמן. אפשר קצת פחות? אתה נורמלי. יהלומים, תחטוף, תחטוף. גם כך אותו דבר השבת. כל רגע בשבת זה יהלומים. כי כל מצווה בשבת שקולה כתרייג מצוות. וכל שעת לימוד תורה, אומר הבן איש חי בשם הזוהר הקדוש, שווה לאלף שעות ביום חול. כי עוצמת היום וקדושתו, אז זה מעלה את, את הייחוד של המצוות ולימוד התורה. אתה רוצה לצאת? איפה אתה בורח? איפה אתה בורח? למה לברוח? למה לברוח מהשבת? בונו של עולם, מתון מתון. אז לא אומר, יש כאלה אנשים מעשנים, קשה להם, יש כאלה ממהרים לנסוע לאיזה מקום, קורה לפעמים שאדם צריך להגיע במוצא של איזה מקום, אז בסדר, אז הוא רוצה על הדקה, מקסימום מוסיף איזה דקה, שתיים, והוא בסדר, אבל באופן כללי, ברגיל, למה אתה לא רגוע? תשב רגוע, תשיר שירים, תשמח, תאכל סעודות, דברי תורה, חידושים, תהילים, זוהר, חסר מה לעשות, שבת כזאת ארוכה, כזאת נפלאה. אנחנו, כמה שאנחנו יותר בתוך השבת, יותר בתוך הברכה. ולא רק בתוך הברכה, אלא בתוך מקור הברכה. זה השפע הגדול של שבת קודש. היה רבי, רב אחד גדול, רבי אהרון, איך קראו לו? רבי אהרון קוטלר. רבי אהרון קוטלר, הוא היה בחוץ לארץ בניו יורק. אז הוא שמע שבית הדואר פתוח בשבת, והרבה יהודים עובדים. אם זה היה גויים, אכפת לו. אבל יהודים עובדים, יש לנו ערבות הדדית. אנחנו עם ישראל צריכים לדאוג אחד לשני. אז הוא הלך לבית הדואר וביקש מהם, תעשו טובה, תסגרו את הדואר ביום שבת, כדי שהעובדים היהודים יוכלו לשמור שבת. אז הם אמרו לו, לא, הרבה חבילות והרבה משלוחים נשלחים פה ביום שישי, מהמוסדות שיש פה באזור, ואנחנו חייבים לטפל בזה כמה שיותר מהר. מה עשה רבי אהרון קוטלר? רץ מהר לאנשי המוסדות, ואמר להם, תשמעו, אתם שולחים ביום שישי, ואז זה גורם ליהודים לחלל שבת. עד יום חמישי תשלחו את הכל. וככה יהודים יוכלו לשמור שבת. וכולם הסכימו, ואז יצאה הוראה, לא לשלוח לדואר כלום ביום שישי. וככה אותם יהודים זכו לשמור שבת. עובדי הדואר. ואז מה? כתוב, כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלים לו. לא כתוב, למה לא כתוב כל השומר? כי לא רק לשמור, צריך גם משמר. מה זה משמר? זה גם כן מזכה אחרים. אדם צריך, רבותיי, לזכות את האחרים על השבת. שבת קודש, שבת קודש. סבא שלי עליו השלום, קראו לו רבי שכר חדד, זכר צדיק לברכה. הוא היה בג'רבה. סיפר לי, הוא היה בחור. והוא היה מתענה כל ערב פסח. הם שם לא חיפשו קיצורי דרך. לא חיפשו קולות. לא חיפשו כלום. מה שצריך לעשות עושים בלי פרצופים ובלי עושים. ככה השם ציווה, בלי כל החומרות שהאשכנזים נוהגים, הרמה, מה שפסק הרמה, כך נהגו גם בג'רבה. מ-17 בתמוז עד 9 באב, היו מחמירים, לא מחפשים, לא מסתפרים, לא כלום. אין את הקולות, אין את הקולות שיש לנו פה דעת מרן, פה דעת מרן, שולחן ארוך, שבוע שחל בו, וזה, אין, הם היו מחמירים בהכל. אז הוא אומר לי, כל ערב פסח, הוא סיפר שכל ערב פסח, הוא היה צם, הוא היה בחור. ואתם יודעים, ערב פסח מתחיל שעון קיץ, יום ארוך, וזה יום לא פשוט, מלא הכנות, אתה צריך איזה כוס מים, קפה, משהו. הוא היה צם. תענית בחורות, הוא היה צם. ואז שהוא עושים את הקידוש, בליל הסדר, אחרי הקידוש, הבחורים היו הולכים בצד, ואוכלים צלחת אורז. צלחת אורז, כדי להרגיע את הרעבון. כי צמו. ואחר כך ממשיכים את ליל הסדר. אז פעם אחת, הוא סיפר לנו שפעם אחת הוא הסתמך על סיום מסכת. מה קרה? הוא אומר שהם למדו שם בג'רבה, הם למדו את המסכת שבת, כל שבת היה להם שיעור קבוע. לומדים גמרה, רשי, תוספות, מהרשה, מהרם שיף. כל דף, את הכל. זה לקח להם שיעור פעם בשבוע, תחשבו, גמרה, רשי, תוספות, מהרשה, מהרם שיף, כל שבוע, לא יודע כמה, שעה, שעתיים, כמה למדו, אתם יודעים, גם בשיעור יש הפרעות, כמובן, זה שואל, הוא לא מבין, זה לא רץ מהר, בצורה דף באיזה, מתווכחים, מתפלפלים, לקח להם 22 שנה. אז הוא אומר שבדיוק הם סיימו לפני פסח, אז הוא אומר, סיום מסכת כזה, זה באמת שמחה שבאותו שנה הוא לא צם. תענית בחורות ושמח על סיום מסכת, כי הייתה לו שמחה גדולה מאוד. אבל היום ברוך השטוב, היום אנשים ירדה חולשה לעולם, אנשים מקילים בסיום מסכת רגיל, ואוכלים על הבוקר, ובסדר, העיקר שצריך להבין את הסיום, זה הכי חשוב. כי פעם הייתי באיזה מקום, הביאו איזה בחור, בערב פסח, הוא קורא את השורות, לא מסביר, כל ששומעים אותו, והוא לא הסביר כלום. אם אדם לא מבין את הסיום, אז איך יחשב לך? כיום טוב, שכאילו סיימת, לא מספיק שאומר לך, כאילו סיימת, גם את הסיום אתה לא מבין, גם את הסיום אתה לא שומע, אתה לא אשם, אבל צריך להביא מישהו שלאט לאט יסביר את השתי שורות, שלוש שורות האחרונות, בצורה ברורה, בכל רם, שפחות יבינו את זה, ואז יהיה מותר. לא יכול לחשוב סתם, באים לאיזה טקס, אמר מה שאמר, קדיש, יאללה, זהו, מותר. זה לא ככה, צריך להבין את הסיום. על כל פנים, נחזור לענייננו, אז שבת קודש, התחלנו לדבר על השבת, כך גלגל השם. זה לא הייתה התוכנית שלי לדבר על השבת עכשיו, אבל כל המשמר את השבת, זה האדם שגם מזכה אחרים. לזכות אחרים, רבותיי, גם כן, לשמור את השבת. לשמור שבת, אתה מזכה יהודי, אתה יודע איזה זכות, להזמין אותו לסעודה. להזמין, להבדיל, קורח, תכף נדבר עליו. איך הוא שכנע אנשים? עשה להם סעודות. עם סעודה. עשה להם על האש, בואו סעודה על האש, בסוף באמת נהיו על האש. קורח, ככה עשה. אז להבדיל, כתוב גדולה לגימה שמקרב את הלבבות. אפשר להזמין איזה שכנים, איזה חבר חילוני, מישהו, להזמין אותו לשולחן שבת. כמובן, לשמור על הצניעות. אין ספק שאדם צריך לדעת שגם שמזמינים אורחים, אז זה לא אומר שעכשיו כל גדרי הצניעות, כל כללי הצניעות נפרצו. לא. ודאי צריך לשמור בצניעות, שיושבים גברים ליד גברים, נשים ליד נשים, ושלא יהיה קלות ראש. כמובן, הכל בצורה שמחה ומכובדת, אבל לא בקלות ראש. ואז אתה מסביר לו מה זה שולחן שבת, מה זה קידוש. לזכות יהודי חילוני, שמסכן, אחינו החילונים הם כאלה מסכנים, הם לא אשמים. גם אנחנו, אם חס ושלום, היינו נולדים בבתים חילונים, גם אנחנו היינו כאלה. מה יעשה הבן ולא יחטא? מה אתה רוצה? הוא גדל בבית. לא ראה נרות שבת. לא ראה קידוש. לא ראה בית כנסת. אולי הוא ראה בית כנסת פעם בשנה בכיפור, אולי. אני זוכר פעם הייתי באיזה מקום חילוני. חילוני, לא סתם. בשבת. היה שבת חתן, עוד הביאו אותנו לאיזה מקום. קם בבוקר לתפילה, אתה רואה אבא והילד שלו, כל אחד הולך עם כלב על הבוקר. זה שבת. קמים בשבע בבוקר, הולכים עם הכלב לטיול, זכותו ללכלך, חובתך לנקות, כל הפתגמים היפים שלהם. בקיצור, אז מה אתה רוצה מהילד הזה? אתה אומר לזה, מסכן, זה תינוק שנשבע. זה תינוק שנשבע, מסכן. אז כמה חובתנו, רבותיי, לזכות אותם ולהסביר להם, בפרט אם מגיע זה יהודי חילוני, ואני אומר לכם, ברוך השם, בתוך עמי אנוכי יושבת, בערים מעורבות, שיש שם גם דתיים, גם חילונים, בלילות שבת, בבתי כנסת של הספרדים, זה מה שיצא לי לראות, הבתי כנסיות מפוצצים, כמו כיפור. תראו, בכל ליל שבת, בתי הכנסיות מפוצצים. אני אומר לכם מידיעה ברורה. אין מקום לשים סיכה. כמו כיפור. וכיפור עוד יותר. בכיפור כבר שוכרים אולמות, והעירייה נותנת אולמות של ספורט, ושיהיה לכולם מקום להתפלל. לשנה טובה. על כל פנים, אז שמה יש מצווה גדולה לעזור לבחורים. לא כולם יודעים איפה פתאום מדלגים לבמי מדליקין, פתאום קופצים ללכת דודי, פתאום זה. תפתח לו את הסידור, תעזור לו, תצביע לו, תראה לו. אז הם מאוד מחכים לעזרה, גם בהנחת תפילין, שהם באים ביום חול, לעזור להם, שאדם רואה איזה הזדמנות, תראו לכם הזדמנות, אנשים מחפשים זיכוי הרבים, מחפשים קירוב לבבות, זה אחד הדברים הגדולים, להאיר לו פנים, להביא לו חומש, להביא לו סידור, להצביע לו, להראות לו, הנה בוא תשב פה, לתת לו הרגשה טובה, ככה מושכני אחריך נרוצה, שוח אותי בדברי אהבה וחיבה, אני כבר לבד ארוץ אחריך, אבל שהכל יהיה בנועם, הכל יהיה בחביבות, וזה למעשה כל התפקיד שלנו היום, תדעו, אנחנו, ברוך השם, בני התורה, חרדים לדבר השם, משתדלים כל פנים, זה התפקיד שלנו היום. היום לא להתווכח עם חילונים בכלל. אין שום ויכוח, אין לאף אחד אידיאולוגיות, הכל שטויות, הם בסך הכל מדקלמים את מה שהם שומעים בתקשורת. הוא מדקלם, הוא לא יודע מה, הוא לא מבין מה הוא מדבר בכלל. אז למה ככה מלמד? למה ככה? אתה אפילו לא מכניס מאוזן אחת, מוציא מהשנייה, מעביר, מאיר לו פנים, מה שלומך הכי יקר? אז למה אתם לא עושים צו הזה? איך הבריאות? שם ישמור אותך. הוא מחפש צומי, מחפש, תן לו חיוך, תן לו מילה טובה, אחי היקר. תראה לו שאתה בכלל, זה לא עזוב, עזוב. אני יודע שמשהו אחר מפריע לך. אתה צמא לדבר השם, אתה מתגעגע לבית אבא וסבא. עזוב את הדקלומים שלך מהתקשורת. אז שתעבוד בתקשורת, תדקלם גם אתה. אבל תדבר, תראה לו התנהגות טובה. דרך ארץ, חיוך, מאור פנים, לדבר אליהם בנחת, ביפה, גם בכבישים, לא להתווכח, לא להתווכח, אתה יודע, בהתנהגות יפה מול חילונים, זה הקירוב לעבודת השם ולקדוש ברוך הוא, הכי טוב שיכול להיות. אין יותר קירוב מזה. כי הוא רואה אותך איך אתה מתנהג. הם לא טיפשים. הוא רואה איך אתה מדבר אליו יפה, איך אתה, זה דתי, כן. אלה דתיים, רואים שהתורה מחנכת אותם, רואים שהתורה עושה אותם בני אדם, אבל אם אתה צועק, ואם אתה מבזה, מי אתה בכלל, ומתחילים לריב, חילול השם, צריך מאוד להיזהר. לפעמים באים כל מיני נהגי מוניות, נהגי חילונים, להרים חרדיות, נכנסים. אז זה הזמן, להאיר להם פנים, לדבר איתם בנועם, לקרב אותם, כל אחד שיכול לקרב, כל המשמר את השבת, צריך לדאוג, לא רק לשבת, להכל, לתפילין, לברכות, תלית, לבוא לבית כנסת, לבוא לשיעורי תורה, מה הבעיה? כן, הוא יושב בבית, אתה יודע שהוא סתם יושב בבית, ואיך הרב עובדיה אומר, ואני והנער להשתתח, משתתח על הספה, ומשעמם לו, ורב עם אשתו וזה, תן לו צלצול אחד, יוסי, בוא עכשיו איתי לחוויה רוחנית, יאללה, אני בא לאסוף אותך, אתה בא, אוסף אותו, לוקח אותו לשיעור תורה. יש שיעור תורה בערב. כל ערב יש שיעורי תורה, 7-8, או אחרי ערבית, מ-8, 8:15-9. קח אותו לשיעורי תורה, אנשים באים. מה זה נהנים? אני אומר לכם, מדבר איתכם מהשטח. אנשים באים לשיעורי תורה. מה? עבר שעה, אני אומר, אני מסיים את השיעור. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, מה? מסתכל, עבר שעה, איך כזה מהר? דברים טובים עוברים מהר, ככה זה. שאדם נהנה, זה עובר מהר. אז, ואנשים מאוד נהנים, למה? התורה שלנו כאם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה, אין כמו תורתנו הקדושה רבותיי. וצערנו הגדול, כמה היום רוטפים את התורה, כמה רדיפות על התורה, רוטפים. כולם, כתוב, תלמוד תורה כנגד כולם, וכולם נגד תלמוד תורה. כולם נגד התורה. היה כתוב בגמרא במסכת שבת, כל רעה ולא אישה רעה. בר מינן, אישה שמחליטה להיות רעה, והולכת על הקו הזה, אין יותר רע ממנה. בר מינן, כך גמרא אומרת, כל רעה ולא אישה רעה. תראו, זאת היא, האישה היא, לא צריך אפילו להגיד את השם שלה, שם של חברת נעליים, שם ישמור ויציל. אז מה עושה לעם ישראל? מה עושה לבחורי הישיבות, לעולם התורה, להרעיב? האישה המרעיבה, אני קורא, מרעיבת הילדים, להרעיב ילדים, לקחת להם את הפרוסות לחם שלהם, להתאכזר אליהם. אמרתי להם פה ברדיו, שהיום ערבי יש לו יותר זכויות מיהודי חרדי שאומר תורה ומצוות. חלקם, לא כולם, חלקם מחכים להזדמנות רק לעשות פיגועים ומעשה חבלה. ומקבלים פה זכויות יותר מאדם חרדי. מה האבון שלו? שהוא לומד תורה. שהוא לומד תורה, שהקדוש ברוך הוא משתבח בו, ותראו בזוהר הקדוש, אוי, אין כמעט זוהר, בכל כמה דפים שאתה עובר, שלא מדבר במעלת לומדי תורה. גם בחוק לישראל, מי שקורא חוק לישראל, מי שלומד תורה, אחוז הוא בעץ החיים, לא צריך חרב, לא סעיף, לא חנית, מהלכים שומרים עליו, מוגן מכל הכיוונים. תמיד אמר רבי אברהם הכהן מרמלה, שיהיה בריא, אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את הישיבות, בוודאי. אוהב את הכוללים, בוודאי. זה, מה טוב הוא עליך יעקב, ישכנותיך ישראל. בוודאי. אוהב את הכוללים, בוודאי. זה, מה טוב הוא עליך יעקב, ישכנותיך ישראל.

הוא מעריך חתולים, אז הוא תורם לחתולים. הוא מעריך ספורט, אז הוא תורם לספורט. לא כולם מבינים מה זה ערך לימוד תורה. זה הצרה של הדור שלנו. וחבל. אדם שתורם לתורה כי הוא מבין מה זה תורה. אז תלמידי חכמים, למה הקדוש ברוך הוא לא שואל רבי אברהם הכהן שיהיה בריא, למה הקדוש ברוך הוא לא מזכה את התשובה? כי רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. בורר עולם רוצה שלכל עם ישראל יהיה חלק בתורה. כולם יהיו שותפים. לכן הוא מזכה אותם להיות תמכין דאורייתא. ולא אחד נותן זכייה בלא, זכייה בזה הגרלה, והוא מחזיק את הכל לבד. לא. שכולם יהיו שותפים בתורה. ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. לכל יהודי יש אות. והדבר הזה זה לא המצאה. זה התחיל כבר בזמן יעקב אבינו, שזבולון היה נוסע לחוף ימים, הולך עושה ביזנס, חוזר עם הרבה כסף, הרבה זהב, ויששכר היה יושב עוסק בתורה. אז הם נפגשו. זבולון אומר ליששכר, תגיד, מה יהיה? אני מקנה בך, אתה לומד תורה, איזה כיף לך. ומה יהיה איתי? מה עם העולם הבא שלי? זה עולם של נצח. מה, יזרקו אותי לנצח? הוא אומר לו, יששכר, תודה שגם אני בבעיה. אני ברוך השם עוסק בתורה כל היום, אבל פרנסה מניין. הוא אומר, תודה מה, בוא נעשה הסכם. מה? יששכר וזבולון. אתה תיתן לי חצי מהרווחים שלך, ואני אתן לך חצי מהלימוד תורה שלי לעולם הבא. זבולון קפץ על המציאה, בקפיצה גדולה, ואז הם עשו את זה. יעקב אבינו ברך אותם. ברך אותם. אז זה לא המצאה של הדור שלנו, שיש כאלה אומרים, מה אתם עושים מסחר מהתורה? מה אתה מתפרנס מהתורה? נו, אז תשאל את יעקב אבינו, למה אתה לא שואל את יעקב אבינו? מה, יששכר מתפרנס מהתורה? למה בירכת אותו? הפוך, הקדים את זבולון ליששכר. אתה חולק על יעקב, חולק על כל גדולי הדורות, ככה החזיקו תורה. אורח חיים הקדוש אומר, שאלמלא מחזיקי התורה שבכל דור ודור, לא היה קיום לתורה. התורה הייתה משתקחת, כן? היו הרבה רבנים שישבו, עסקו בתורה, אבל הרב שח, זכר צדיק לברכה, פעם נפטר איזה יהודי אחד, עוד הסנדלר, או איזה אחד פשוט בבני ברק, והרב שח שמע מזה, והלך ללוויה, וכולם יצאו, מי רואה אותו יוצא ואינו יוצא? כולם יצאו אחריו. מה זה? לראש, גדול ראשי הישיבות, עם הרבה תלמידי חכמים, יוצא לאדם כזה פשוט? שאלו את הרב שח, אז הוא סיפר להם, אני מכיר לו טובה, היהודי הזה, היינו ביחד בחוץ לארץ, והייתי רועד מקור, הרב שח, מי שקורא את סיפור חייו, איך אומרים, אתה לא מאמין, איך בן אדם, כזה סבל עבר, כזה, בבר מצווה שלו, הוא ישב בבית הכנסת, התבייש להגיד לגבי שהוא חתן בר מצווה, לא היה לו כלום, כלום, כלום, כלום, הוא עזב את אמא שלו ולא ראה אותה, וישב בתי כנסיות וראה מלחמת עולם הראשונה ומלחמת עולם השנייה ולולי תורת חשעשועי, אז עבדתי באוניז. הוא היה רועד מקור באיזה בית כנסת שם, לא יודע באיזה מקום, בחוץ לארץ. אתם יודעים, בארצנות אשכנז קר קרח שם. אז בא איזה אותו אדם וראה אותו, ילד רועד מקור, לקחת ריחם עליו. אתם רואים, זה יהודי. יהודים, מה מיוחד ביהודים? רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. אם אתה רואה בן אדם, אין לו רחמנות, תדע, זה לא יהודי. זה, תבדוק אותו אם הוא לא ערב רב, מזרו של עמלק. והמבין יבין. על כל פנים, גם אותה, גם אם זה אישה, גם תבדוק. המבין יבין. בקיצור, אז הוא לקח את המעיל שלו, וזרק על הרב שחי, היושן שם בספסל, וחימם אותו. אמר לו, קח את זה מתנה לך, ואני יש לי עוד מעיל, אני אדם עמיד, אני אקנה לי עוד אחד. אז הרב שח לא שכח לו את זה. לא שכח לו. והכיר לו טובה. ובזכות זה הרב שח חל ללמוד. חל לשבת ללמוד, והיה עוסק בתורה. אני בלב שלי עכשיו אומר, אם אותו אדם היה יודע מי זה הנער הזה, מה יצא ממנו, הוא היה לא מביא לו רק מעיל. היה מביא לו מרק ואוכל. הרב שח הקים את הדור בישיבות, לא לבד, יש לו ודאי עוד הרבה רבנים, אין ספק, אבל הרב שח דאג לכל עם ישראל. הוא דאג לציבור, לאשכנזים,

אשכנזי זה פשוט. הוא דאג לציבור הספרדי, להקים להם ישיבות, לכל הציבור הספרדי, הקים להם הרבה ישיבות, בכל הארץ. והוא דאג גם לציבור לדתי ציוני, גם להם הוא דאג. הוא דאג לחילונים. היה בוכה, שהיה מדבר עליהם, אתם ניתקתם את הקשר מאבותיכם, במה אתם יהודים, הנאום המפורסם, ביד אליהו. והיה בוכה, לא, הוא לא אומר להם את זה בתור לעג, ללעוג עליהם, לצחוק עליהם. בוא, כואב לו עליהם. אחד שכל עם ישראל בתוך הלב שלו. אז הרב שח, זכר צדיק לברכה, הכיר טובה. אדם צריך להיות עם הכרת הטוב, עם הכרת הטוב, דבר ראשון לבורא עולם. אדם קם בבוקר, חי, ברוך השם. אתה יודע כמה אנשים בגיל שלך כבר מתו מזמן? לא משנה איזה גיל אתה. אתה שומע? אני מדבר לכל אחד ואחד. אחד בן 80, שיכול להיות סבא שלי, ואחד בן 20, שיכול להיות הבן שלי. כולנו. לא משנה איזה גיל אתה. אתה חי, הרבה אנשים בגיל שלך כבר מתו מזמן. תודה להשם. אתה לא בבית חולים? אתה בריא? וואו. שאתה בח שמוע לעד, עוד יותר צריך להודות. אתה יכול ללכת, לאכול, לשתות חופשי? עוד יותר להודות. התחתנת, ילדים, מכונית, הכל? או, אתה, איך אומרים, סידור מלא, בורא העולם סידר אותך, השתבח שמולד. רק להודות. הכרת הטוב בראש ובראשונה לבורא עולם. אחר כך, הכרת הטוב לאישה, אישה לבעלה, לילדים, כל מי שעושה איתך טובה, תמיד תכיר לו טובה. לא להיות כפוי טובה, כי כל הכופר בטובתו של חברו, בסוף כופר בטובתו של מקום, רחמנא ליצלן. אז רבותיי, כמה צריך להשתדל כל אחד ואחד לעשות נפשות, לעשות נפשות למען בורא עולם, לקרב יהודים לשבת, לשיעורי תורה, לתפילין, לטהרת המשפחה. זה יסוד היסודות של היהדות, טהרת המשפחה. וכמו שאמרנו, לראות בצרתם של תלמידי חכמים, לאהוב אותם, לכבד אותם, דווקא עכשיו. זה ממש מזכיר את המשל של הארי ז"ל. התקופה שלנו זה המשל של הארי. הארי מביא משל. כך מביא רבנו עובדיה יוסף עליו השלום, כמדומני בספר ענף עצבות. הוא אומר שבת המלך הייתה, היא עצבנה את אבא שלה, ואבא שלה זרק אותה לבית סוהר. ואמר לא להביא לה לאכול ולא לשתות, מאוד כעס עליה. והיה איזה אחד שמסר נפשו בכפו, שם נפשו בכפו ומסר נפש, והיה מביא לה לאכול. פעם ביומיים, פעם בשלוש ימים, היה בא, בא לבית סוהר שם ככה, איפה שהיא נמצאת, ובסתר, שאף אחד רואה, זורק לה איזה פרוסת לחם, איזה משהו, והיא הייתה רואה אותו, והיה בורח. וסיכן את עצמו. טוב, עבר איזה שבועיים, שלוש, המלך אומר, נרגע, לכו תראו מה קורה איתה. בטח היא מתה, בטוח שהיא כבר מתה. לא, ברוך השם, לא רק שהיא לא מתה, היא גם היא טיפה השמינה אפילו. קיצור, אז המלך שחרר אותה, נרגע, ואז עבר איזה שבוע, שבועיים, פתאום הבחור הזה מגיע, איך אומרים, הוא בא לקבל את הפדיון. אז הוא נוקש בדלת, והוא אומר שהוא רוצה לדבר עם בת המלך. אתה עם בת המלך? מה לך ולבת המלך? הוא אומר, תגידו לה שפלוני, נגיד קראו לו אשר, תגידו שאשר מחכה בחוץ. ואז, שהיא שמעה זה אשר, אבל תכניסו אותו. ואז הוא נכנס. ודיברו ודיברו, ואז הוא הציע לנישואין. והיא כמובן הסכימה, אמרה לו, בזכותך אני חיה. וככה הם התחתנו. אומר הארי ז"ל, אם הבת המלך לא הייתה בבית סוהר, והוא היה רוצה להתחתן איתה, אשר, אשר הזה, היה רוצה להתחתן איתה עם בת המלך, היה סיכוי בחלום. הוא היה צריך להביא, כל תכשיט שהיה מביא לה, הייתה אומרת לו, זה כבר קיבלתי מאבא שלי בגיל שלוש. היא צריכה מישהו סטייליסט, איזה נסיך, מיליארדר, כן? יש בדיחה שאומרים, איך אישה עושה את בעלה מיליונר? מתחתן איתו כשהוא מיליארדר. בקיצור,
אז, אבל, למה הוא זכה להיות חתן המלך בפרוסת לחם? כי הבת המלך הייתה בבית סוהר, הייתה בכלא, הייתה בגלות, ואז בפרוסת לחם הוא קנה אותה, זכה בה. הבנתם? אז אומר האריזל, עכשיו זה הזמן, שהשכינה עכשיו בגלות, כל מעשה שאתה עושה, אתה מרים את השכינה מהאפר. ומעשה שלנו, רבותיי, צריכים לנצל את הדור שלנו, צריכים לנצל את ההזדמנות, כל זמן שעדיין הגאולה עוד לא מגיעה, שתבוא כמה שיותר מהר, אבל בינתיים היא עוד לא מגיעה לצערנו, עד שבורא עולם מחליט, כל מעשה שאנחנו עושים שווה אין ארוך למה שעשו בדורות שעברו. שבית המקדש קיים, אם אתה רוצה לעשות נחת רוח לבורא עולם, אתה צריך להביא קורבנות, ונסחים, וסולד, ומנחה, וכוונות, כי השכינה לא בגלות, אבל שהשכינה בגלות, בפרוסת לחם, כל פעולה קטנה שאתה עושה, ראית איזה יהודי, ואתה לא כוס מים, אמרת, בוא נברך ביחד שהכל, בוא את תתבייש, את תתבייש. לימדת אותו ברכת שהכל, לימדת אותו פסוק שמה ישראל, עשית, הבאת אותו לשיעור אותו, עשית, כל פעולה קטנה שאנחנו עושים, עכשיו בדור הזה, אין לזה מחיר, אין ארוך ל, ל, ל, ל, ל, ל, לתקופה הזאת. אני אומר אותו דבר לגבי לומדי תורה. עכשיו מזלזלים בהם, עכשיו מבזים אותם. זה הזמן שלנו, רבותיי, לחזק אותם, לעודד אותם. כי כשיבוא משיח, כולם ינשקו להם את הרגליים. אמרתי לכם שבוע שעבר, אתם זוכרים, בנט וליברמן, כל אלה החבורה האלו, שנלחמים בתורה, הם ינשקו, אם הם יזכו, לא בטוח שיזכו לזה, אבל הם ינשקו לכל הבחורי ישיבות הרגליים. כשיבוא משיח, וכולם יבינו מה זה תורה, ומה זה לומדי תורה, ינשקו להם את הרגליים. ויבקשו מחילה. אבל עכשיו, היי, היי, היי, זה החוכמה. עכשיו, שהבני תורה מושפלים, נעצרים, חמנה לצלן, פה זה הזמן לחזק אותם, ולא להיות אדיש כלפיהם. זה הזמן. כמה שיותר, לעזור להם, לתמוך בהם, במילים, לעודד אותם, אל תירא ישראל, בחור, אשריך, תלמד תורה, תפחד, שום שוטר לא ייגע בך. לא ייגעו בך, אין לך מה לדאוג, אין לך מה לדאוג. גמרא ראשי תיבות, גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל, מלאכים שומרים עליך. אוי לו למי שיגע בתלמידי חכמים. שם ישמור, איזה נזק הוא עושה לעצמו. אז לחזק אותם ולעודד אותם, זה הזמן. כמו שהגמרא אומרת בסוף, סוף מסכת שבת. לקראת הסוף שהגמרא אומרת, שלעתיד לבוא, הכסף יהיה כמו זרוק ברחובות, כמו טישו. ככה יהיה. לא יהיה לו ערך, אין ערך. מה שאתם רואים עכשיו, כל דירה, 3 מיליון, 4 מיליון, זה עומד להיגמר. תכף יהיה הכל שפוי פה. יבוא משיח, הכל יהיה, חוזרים את הזוכים, דירה, 20,000 דולר, 30,000 דולר, זה מה שעולה, מה שבאמת עולה הלבנים, וה... מה קרה? הברזל עלה, זה עלה, כל דבר. זה יהיה מות המשיח. אבל שיבוא משיח, לכן, אז יבואו אנשים, כבר הכסף לא יהיה לו ערך. לא יהיה לו ערך. אז הגמרא שם אומרת, יבואו אנשים עם חבילות חבילות של כסף, יבואו, ייתנו לראשי כוללים, לראשי ישיבות, קחו. מה אתה מביא לי חול לפה? מה אני משעמם לך? מה אין לך, לא מצאת המזבלה, אז תביא לי זה לפה? לכן אומרת הגמרא, עשה צדקה לפני שיגיע המצב שהכסף לא יהיה לו ערך. כשהכסף יש לו ערך עכשיו, עכשיו תעשה את הצדקה. אבל שיגיע הזמן שיבוא משיח, והיום רבותיי, כמה צער רואים, אברכים, ממש, אתה רואה הכל מחושבן, איך אומרים, על הפרוסות, על פרוסות הלחם, ממש ככה. למה? כי רוצים ללמוד תורה, ורוצים להגן על עם ישראל, אבל צריכים גם לחיות, ומצירים את צעדיהם. לכן חובתנו רבותיי, חובתנו הקדושה של כולנו, זה לעודד אותם, בדיבור, ברוח, בנפש, בגוף, במעשים, לרומם אותם, לחזק אותם, לעודד אותם. כמה כואב, כמה כואב המצב, אבל איך אומרים,
איך אומר רבי נחמן מברסלב, יש עניין שיתהפך הכל לטובה. בעזרת השם יתברך, הכל יתהפך לטובה. בעזרת השם, והשם יחזיר בתשובה שלמה את כל עם ישראל. יערי הקדוש ברוך הוא ממרום רוח טהרה, ויחזיר את כולם בתשובה שלמה. וכן יהי רצון ונאמר אמן. אני תכף רוצה להתחיל על פרשת קורח, אבל לפני כן אנחנו בעזרת השם עומדים בכולל שלנו לעשות תפילה מיוחדת. תפילה מיוחדת רבותיי, ואפשר למסור שמות, זה שירות לציבור. למסור שמות, אנשים ראו ישועות, אני אומר לכם ממש, הרבה אנשים ראו ישועות מהכולל שלנו. באמת, ממש ככה, מספרים לי, אם זה ברפואה, אם זה ממש בהרבה עניינים, שתי הבנות שלו ניצלו מתאונת דרכים, בדיוק שהוא היה עוזר, מה זה, עשה איזה פעולה טובה לכולל שלנו, וממש ניסים. אז מי שרוצה למסור שמות לזיווגים הגונים, לשלום בית, היום יש הרבה צרות, תדעו לכם רבותיי, צערנו הגדול, כי בצרה גדולה אנחנו, עם ישראל, צערנו הגדול, סובל, ממש הרבה סובלים, סבל נפשי, סבל גופני, בשלום בית, בהכל, ממש נורא והיום, אני אומר לכם, נורא והיום, ממש מידיעה, לא שומע, אני שומע סיפורים של אנשים מדברים, אבל אין ייאוש בעולם כלל. איך אמרנו, רבי נחמן אומר, יש עניין שהכל יתהפך לטובה, בעזרת השם, לעולם לא ייפול אדם לייאוש. תזכרו תמיד את יוסף הצדיק. תזכור את הדמות הזאת, לא להזיז את הדמות הזאת מעינינו. יוסף הצדיק, מה? היה במצב כזה שפל, השלטון נגדו, כולם, היו המשית, פרעו, וכל גונדה דילה, כל המין במינו, כולם נגדו, ולאבדי לאחים שלו נגדו, והוא בבית סוהר, והוא לא יודע בכלל מתי הוא יוצא, ואחד אחר, מה אני אגיד לכם? והוא לא עשה כלום, ולא חטאתי, ולא פשעתי, כי שמו אותי בבור. אחד אחר, לא, יוסף מלמד אותנו, אין דבר כזה, אין דבר כזה. אתם חשבתם רע, אלוקים חשבה לטובה. הכל זה לטובה. ופתאום ברגע אחד, רבותיי תשמעו טוב, ברגע אחד הוא נהיה מלך. 80 שנה. באימפריה כמו של מצרים. לכן מה קשה לך? מה קשה לך? לא מצאת שידוך עדיין? ברגע אחד בור העולם מביא לך. רק לא ליפול ברוח. לא ליפול, יהודים יקרים. לא ליפול. לשמור על רוח תאורה, לשמור על רוח מוטיבציה, על רוח שמחה, מצב רוח מרומם, תמיד, תמיד. ואז, כי העצבות, זה נורא והיום. איך כתוב, אומרים בעלי המוסר, שום עבירה לא יכולה להפיל את האדם למקום שהעצבות מביאה אותו לשם. אין איסור להיות עצוב בתורה. כתוב להיות בשמחה, אבל אולי כן, בכלל אין, אתה שומע עליו, אבל אומרים, לאיפה שהעצבות מפילה את האדם, שום עבירה לא יכולה להפיל אותו. וזה כל הרצון של היצר הרע. אז למה אתם נותנים לו את השמחה הזאת, את הצ'אנס הזה, את ההזדמנות הזאת, למה? להיות שמחים. יוסף הצדיק, בזכות שהיה שמח, והוא אמר לשר המשקים ושר הרופאים, מדוע פניכם רעים היום? מדוע פניכם רעים היום? 4 מילים. אז הם סיפרו לו את הסיפור, חלמנו חלום, השתחררו, פרו חלם אחר כך, ואז שר המשקים דיבר, ויוסף, אתם רואים? טיפה תשומת לב, טיפה יערת פנים, לא להיות עצוב. יוסף יכל להיות, איך אומרים, גדול המדוקאים בעולם, אם הוא היה רוצה. וכולם היו מצדיקים אותו, ומבינים אותו, והיו שמים שירי בכי, ובוכים איתו בכי ובכי, ונכון, הוא צודק, מסכן ומסכן, והיה לוקח גיטרה ומתחיל לנגן, אוי לי, אי לי, מה עשיתי, לא עשיתי כלום, וככה זה, שום דבר, אין בחיינות, לא בוכים, לא מתבחיינים. שמחים תמיד, ואז רואים את הישועות. לכן הוא אומר לכל המאזינים העיקרים, כל אחד במצב שהוא, ונכון, זה לא קל, זה קל לדבר, אני יודע, שאנשים עוברים הרבה שנים בלי ילדים, הרבה שנים בלי שידוך, הרבה שנים בצער, אם זה בשלום בית לפעמים, זה הילדים, אבל תדעו רבותיי, תפילות, תפילות, תפילות.
רק להתפלל להשם, רק להתפלל להשם, כמה שיותר תפילה ושמחה ואמונה, זה יביא לכולנו את הישועות. שמחה, אמונה, מצב רוח טוב, הרבה תפילות, תפילה ראשי תיבות, תרופת פלא ליהודי המאמין. דבר עם בורא עולם. אתם זוכרים שרחל אמנו הייתה בטוחה שיעקב שלה? שני בנים לרבקה, ושתי בנות ללבן. הגדול עשיו לגדולה ללאה, הקטן לקטנה. הלכה לאה, והתחילה לברר מה המעשיו של עשיו, והתחילה, אמרו לה כך וכך, הוא מלסתם את הבריאות, התחילה לבכות, והנה לאה רכות. וירא השם כי שנואה לאה, חס ושלום, הגמרא אומרת, אף אחד לא שנא את לאה, אלא ששנואה לאה שהיא שונאת דברים לא טובים, שהיא שמעה את מעשיו של עשיו, כי שנואה לאה שהיא שונאת את הדברים הרעים, ואז היא בכתה, אז זכתה ביעקב ראשונה. ותראו, קיבלה, מה זה שם כתוב שאסור להתחתן בכל המועד. אסור לעשות נישואין בכל המועד. שמחת בחגיך ולא באשתך. שמחת בחגיך, אין מערבין שמחה בשמחה. אבל לעשות אירוסין, ועוד מותר. למה? שמה יקדמנו אחר ברחמים. אדם עם תפילה יכול לקבל דברים, גם לא, מה שלא שלו. לקחת מאחרים הוא יכול. על ידי כוח התפילה. אז, והיא התפללה, והנה היא זכתה ביעקב, הולידה ממנו 6 שבטים, ביניהם יהודה, שממנו המשיח, ולוי, ששבט לוי, משה רבנו, אהרון הכהן, וזכתה להיקבר ליד יעקב, במערת המכפלה, ורחל שהייתה בטוחה שיעקב שלה לבד. נכון שבסוף הקדוש ברוך הוא העביר את הבכורה מראובן ליוסף, אבל לאה הרוויחה. רואים יסוד גדול, ללמוד, הנה מיוסף הצדיק לא ליפול לייאוש, מלאה לומדים להתפלל, להתפלל ולהתפלל כמה שיותר, כמה שיותר להתפלל להשם, ויהיה ישועות בעזרת השם. אז אנחנו, בכולל שלנו בעזרת השם יתברך, אנחנו עושים תפילה מיוחדת, אפשר למסור שמות למזכירה, תרשמו לכם את המספר, כל אחד יכול למסור שמות כרצונו, 05341-26495 05341-26495 פעם אחרונה בלי נדר 05341-26495 למסור שמות בעזרת השם ותזכו לראות ישועות מעל הטבע ואנחנו מתחילים לדבר על נושא הפרשה של קורח ויקח קורח, מה קרה לקורח, רבותיי? קורח שפיקח היה, מה רע לשטות זו? מה קרה לך קורח, מה קרה לך? הוא היה פחות מגיל 50. כשזה קרה, הסיפור הזה, הוא היה מנושא אהרון. והלוויים עד גיל 50 עובדים. אז משה רבנו אומר לו, אתה מנושא אהרון. אז הוא היה פחות מ-50. הוא לא שינן את המשנה, שדיברנו עליה השבוע שעבר, וגם היום נדבר עליה, פרקי האבות פרק ד' משנה כ"ח, רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הנה, מה קרה לקורח? קנאה. הוא נתקנה לסיעותו של אליצפן בן עוזיאל. אדם גדול, רבותיי, היה לו רוח הקודש. רוח הקודש. אדם ענק, שהיה מנושא אהרון, קורח שפיקח היה, פיקח. זה לא צ'לה בלה, זה אדם חכם. בן דוד של משה רבנו. מה קרה לו? קינה. אומר האדמור מגור, הרי אנחנו זוכרים את משה רבנו, איך הוא נראה, אתם זוכרים מאזינים יקרים? איך משה רבנו נראה? נכון, גובה 5 מטר. 10 עמוד זה 5 מטר, גבוה מאוד. אמת, חכם, יפה. עשיר, אמת, גיבור. מה עוד? איך אתה מדמיין את משה רבנו את הפנים שלו? אתם זוכרים? היה לו על פניו מסווה. היה לו כמו כובע גרב כזה, שרק עיניים. למה? היה לו אור בפנים. שהוא הלך, עלה לשמיים, אז כדו שהוא שם לו קרני עוד. ואז שהוא ירד, כולם ברחו. ויראו מגשת אליו. והוא לא מבין למה. מה קרה? ואז הוא הבין. אז ויתן על פניו מסווה.
אור אלוקי, קורח, שואל האדמור מגור, ריבונו של עולם, קורח, אתה יודע שאם עכשיו משה רבנו רק מוציא את המסווה מעל פניו, אתה בורח. אתה פחדת להתקרב למשה רבנו ויראו מגשת אליו, אתה בורח כמה קילומטרים. אז איך אתה יוצא נגדו? אין. הגמרא אומרת, בסכת נדרים, שיצר הרע מדבר, אז היצר הטוב, הוא משתיק לך את דברי היצר הטוב. אבל, אבל יש צד שני, הרי מה זה בן אדם? יש לו נשמה תאורה, ויש לו נשמה שתי מלווים, צד ימין יצר הטוב, צד שמאל יצר הרע. היצר הרע מושך לחומריות, לנפש הבהמית, לגשמיות, לעבירות. היצר הטוב בא לדבר איזה מילה, אין. וככה היה. וקורח, מסכן, הוא התחיל בלשון הרע. הוא התחיל בלשון הרע, ואחר כך הוא עבר ללצנות, ואחר כך הוא הגיע לכפירה. ומשה רבנו בא ואומר לעם ישראל, שימו לב, אם כמות כל האדם ימותו נלה, לא השם שלך אני, אם ימותו מחר מיתת נשיקה, אז לא השם שלך אותי. הם צודקים, אני עושה הכל מליבי. אבל אם בריאה עברה השם ופצתה אדמה את פני, עוד לא סיים לדבר, פתאום נפתחה האדמה, סורו נא מעל העולה האנשים הרשעים, אל תיגעו בכל אשר להם, כתוב בתלמוד ירושלמי, גם הממון שלהם נפל בפנים, אפילו מחט שאשתו של קורח השאילה דוגמה לשכינה, גם זה נבלע. למה? רבותינו שואלים, למה צריך כזאת מיטה משונה לפתוח את האדמה? ואומרים, כיוון שקורח נפל לכפירה, וכפירה, אפיקורסות זה דבר מסוכן. אסור שישאר זכר מהאפיקורסות. אם יש אפיקורסות, ספר תורה שכתבו אפיקורוס, יישרף. למה? יגנז? לא רוצה שיהיה בעולם אפיקורסות. מה התורה מצווה על עבודה זרה? כי את מזבחותם תיטוצון, ואת תשברון, ואשר תשרפון באש, תגדעון, איזה מילים? תשרפון, תגדעון. לא להשאיר מעבודה זרה כלום. גם פה כפירה, לא אצלנו. זרוק אותו למטה, ותשאיר מצולות ים, כל אחת אותם, לא פה. לא רכוש שלו, כלום, לא, שלא יישאר שום דבר, שלא ישפיע אחר כך על עם ישראל, הכפירה שלו. וזה רבותיי, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אנחנו אזובי הקיר? אם המרגלים נפלו בגלל תאוות כבוד, וקורח בגלל קינה, שהם אנשים גדולים היו, נשיאי עדה, אנשי שם, קריאי מועד, אז מה נאמר אנחנו הקטנים, על כל פיפס קטן רבים, כל פיפס קטן מחלוקת, כל... אדם שעושה מחלוקת שידע לו, שהוא עובר עליו מהתורה, שנאמר, ולא יהיה ככוח וכעדתו. אם זה עניין ממון, תבע אותו לדין תורה. אם זה עניין של כבוד, פגע בך בכבוד שלך, תדבר איתו. למה עשית לי כך וכך? אבל לסנוע, ולעשות פרצופים, ולא לדבר אחד עם השני, זה הכי גרוע שבעולם. אדרבה, להאיר פנים אחד לשני. אומר החפץ חיים, נכון, לכל בן אדם יש בבית קופת צדקה. מישהו אמר לי, יש גם קופת מתנות. אז בסיכום, אומר, צריך שיהיה שלוש קופות. קופת צדקה, לפני שרוצים לדרך, לתת צדקה. למה? היום הרבה מידת הדין מתוחה מאוד, לא עלינו תאונות דרכים, בר מינן, כל מיני דברים קשים. וצדקה תציל ממוות. יש קופת מתנות. אתה שם שם כל פעם 50, 100, יש חתונה, אתה בא פותח מהקופה, מוציא 300-400 שקל, נותן מתנה לחתן ולכלה. אם זה בן תורה, תוסיף לו עוד 200. ויש קופת השלום. אומר החפץ חיים, זה כל אדם צריך שיהיה לו בבית, כל פעם שים שם קצת כסף. מה קורה? לפעמים, מישהו רב איתך על כסף. הזמנת צבאי לבית. והוא אמרת לו, שמה, מה המחיר? תן לי לחשוב. הלך, בדק את המטרים, את החדרים, ראה את הכל, כל העבודה, אומר לך, שמה, בית כזה לוקח לי יומיים וחצי, 4,000 שקל. סגור. חבו, תתחיל את העבודה. משי, משי, כל הצבעים, מה שסיכמו. טוב, מגיע סוף העבודה, בא הצבאי, אומר, תשמע, אתה צריך להביא לי עוד 500 שקל. אומר, למה? סיכמנו 4,000. אומר לו, תשמע, יש פה עוד קיר,
שלא ראיתי אותו, והקיר הזה זה קיר קיר. קיר גדול, והיה בו גם הרבה עבודה, לא חשבנתי אותו, מגיע לי פה עוד 500 שקל. תשמע, אתה סתם נוחל, אתה בא לגנוב אותי, סיכמנו, מילה זה מילה, ואז מתחיל בלגן. והם בסוף, מה יוצא? נותן לו את ה-4,000, והוא כועס, מגיע לי עוד, ומקללים אחד את השני, במקרה הטוב, ויש מקרים יותר גרועים, בקיצור, בא חפץ חיים, מציע לך. הרי עריף פה על כמה גרושים, מה זה 500 שקל? למה לא תקנה את השלום שלך ב-500 שקל? מה, לא שווה שלום? רבי שמעון בר חלפתא אומר, אין לך כלי מחזיק ברכה אלא השלום. לך לקופת השלום, שלוף משם 500 שקל. אין לו, בבקשה. טעית, לא שמת לב, הנה בבקשה, קח 500 שקל, תהיה בריא. אתם נפרדים לשלום. לפעם הבאה תחשוב פעמיים, אם אתה רוצה בעל מקצוע כזה, או להחתים אותו, שהוא לא יכול יותר להתחרט, וזה הסכום, אבל כרגע זה המצב שלך, אז אין לך ברירה. אין ברירה, תן לו. אבל קנית את השלום שלך. לכן רבותיי, הלוואי שנזכה להיות אנשי שלום באמת, ולא אנשי מחלוקת ואנשי מריבות, כי המחלוקת, כתוב, איך מתחיל ספר אהבת חיים, כמדומן, כן, אהבת חיים, איך הוא מתחיל לפת הפרשה הזאת. בדין של מטה מענישים בגיל 13. בדין של מעלה מענישים בגיל 20. גמרא בשבת. אבל מי שעושה מחלוקת, אפילו יונקים, תינוקים קטנים, נענשים. תראה מה זה כוח המחלוקת. מה זה רעת המחלוקת. מחלוקת אותיות חלק מוות. אומר החפץ חיים, תיזהר. מה אתה עושה מחלוקת? מה אתה רב עם אנשים? מה אתה צריך את זה? תאיר פנים. כמה היום זה חשוב, רבותה, היום מערת פנים ומילה טובה. אחד לשני, להגיד שלום יפה. שמי אומר, הווה מקדים בשלום, בפני שלום כל אדם. שמי אומר, תקדים שלום. שכן שלו. לא מסתכלים, מה אומר לאביו, לא ראיתני, את אביו לא ידע, את אמו לא מכיר, כלום. לא מסתכל, כולם בחלומות, כל אחד שקוע במחשבות שלו. בוקר טוב, עם הערת פנים, עם איזה ברכה טובה, שם מברך אותך, שייך היום שמח, יום מוצלח, הוא יענה לך וכן למור, וכן למר, כל אחד שנוהגים, וככה, אבל עושים פרצופים, פרצופים חמוצים, חבל, הערת פנים, תן חיוך, תן חיוך, גדול המלבין שיניים לחברו, יותר ממה שיוך עליו. וכאן יש נקודה מאוד חשובה, מאזינים יקרים, שלפעמים יש אנשים, שאברהם אבינו לימד אותנו, שלא מסתדרים ביחד. אדרבה, הביחד שלהם זה עושה מריבות. אז איך אמר אברהם אבינו ללוט, עם השמאל וימינה, עם הימין והשמאלה. אתה הולך לשמאל, אני לימין. אתה ימין, אני שמאל. וזה השלום שלנו. נפגשים, אומרים שלום אחד לשני, הכל בסדר. אז לא חייב תמיד להתערבב אחד עם השני, אם זה לא מצליח וזה לא הולך. כי זה גורם פיצוצים ומחלוקות, אז למה? תפוס, כל אחד יתפוס את הכיוון שלו, וככה ישמרו על שלום, אבל לא להיות במחלוקת. השם יציל אותנו ממחלוקות וממריבות, כי המחלוקת היא אסון. אסון, תדעו, זה אסון שאין כדוגמתו. מי יודע, הרי מה כתוב שם במדרש? הקדוש ברוך הוא אמר לשבטים, אתם רבים ביניכם, מתנסים אחד על השני, אז אני אוריד אתכם למצרים, וכולכם תיקראו עבדים. כולם עבדים. לפעמים, אתם רואים, זה ההתנסות, המחלוקת, על בני השפחות, על בני הזה. מי יודע אם אנחנו, הציבור החרדי, לא סובל בגלל הדבר הזה. שעכשיו אנחנו כולנו, תראו, שווים. כולם. מישיבה כזאת, מישיבה כזאת, לא משנה מאיפה אתה. לצערנו, אני אומר את זה בצער גדול, כולם עריקים. אבל שהיה לנו טוב, לא מקבלים אותך לישיבה, לא מקבלים אותך לסמינר, אבא שלה ירא שמיים, בן תורה, אמא כיסוי ראש, צניעות, יראת שמיים. למה? למה מקבלים אותם? נתנו לאברכים לפקוד ולהיות בצער גדול לבני תורה. הקדוש ברוך הוא לא מסכים עם זה. לא סידרתם את העניין שטוב לכם, אתם מתנסים אחד על השני, רבים ביניכם. אני אעשה את כולם. זה ממש מזכיר. מה שקורה לנו היום, זה מזכיר את מה שהיה לשבטים במצרים. למה אני אומר את זה? כי בקרוב הקדוש ברוך הוא יהפוך את הקערה. איך אמר רבי נחמן?
יש עניין שהכל יתהפך לטובה בעזרת השם. הכל יתהפך לנו לטובה, אבל לזכור מאיפה באנו. תזכרו שכל בחור ישיבה היה הולך ברחוב, היה מפחד. אז שיהיה לנו טוב, בקרוב בקרוב, לא לדחות שום בחור ישיבה. לקבל, לסדר את כל התלמידות של הסמינרים, ואת הבנים לישיבות. למה צריכים לפקוט? אלו מתקבלים ואלו לא מתקבלים. הללו בוכים והללו שמחים. מה זה? מטל שבתם אל האלוקים. הנה, עלה השבה הזאת והצער הזה, עלה לבורא העולם, ותראו מה שקורה היום. זה המצב שלנו. מי יודע, אני לא יודע חשבונות שמיים, אבל זה ממש מזכיר, שיש התנסות אחד על השני, את כולכם אני אעשה עבדים. כך כתוב במדרש. ירדו למצרים, נהיו כולם עבדים. מבית העבדים פדיטנו. שם לא אמרו, אני מבני הגבירה, ואתה בן השפחה, ואני באתי מפה, ואתה באת משם. כולם שווים, כולם יהודים. צריך לדאוג בעניין הזה, בעזרת השם, הסמינרים והישיבות, שלא יהיה אחד ולא אחת שתזיל דמעה חס ושלום, כי לא רצו לקבל. זה לא, זה אותנו, את הציבור זה לא מעניין. ישבו המנהלים, המנהלות, ויחליטו איך משפצים את אלו שנשארו. נשארו עוד 30-40 בנות, לא הסתדרו, אתה לוקח 5, אתה 5, זהו, קופים את זה עליהם, ושלום על ישראל. אבל לא רצו, כל אחד דאג לשם שלו, תראו לאיזה מצב הגענו, שיש לך, שמעתי מהרב נויגר של שיהיה בריא, הוא אומר, ממש המצב של היום, חז ושלום, כמו שכתוב בפרשת כי תבוא. שם שימו לב, כל הקללות שכתובים שם, לא כתוב, לא יהיה לך שור לאכול, לא יהיה לך, לא תתחתן עם אישה, לא יהיה לך בית, לא. כרם תיטה, ולא תחללנו. אישה תארס, ואיש אחר יקרה. שורך תבוח לעיניך, זאת אומרת, יש הכל ואין כלום. תראו, ממשלה, גוש. איי, איי, איי, גוש, כתוב שלפי המגן אברהם, גוש שכלי, ששמו אותו בכלי שני, יש לו כוח שכמו כלי ראשון. זאת אומרת, אנחנו יודעים, לפי השולחן ערוך, כל מה שאתה מעביר מכלי ראשון לכלי שני, כלי שני לא מבשל, חוץ מכלי הבישול. אבל באופן כללי, כלי שני לא מבשל. לא, אבל המגן אברהם והפוסקים האשכנזים החמירו בגוש. מה הכוונה? הם אומרים, כל זה נכון במרק. מרק הוא מתפזר. אז הוא הולך לתפנות, על פי הזוועה של התוספות, במסכת שבת, הוא מתפזר לתפנות, אז הולך כל החום, כל הכוח של החום, הוא הולך לכלי, ואז אין לו כוח לבשל. זה חם רותח, אבל כוח לבשל אין לו. אבל דבר גוש, אם שאת התפוח אדמה, זה גוש, או בשר, או ביצה, מכלי ראשון, זה כל הזמן שהיה צולדת בו, יש לו כוח לבשל. לא תוכל לשים על זה מלח, אם המלח לא מבושל, או תבלינים, עד שיתקרר. זה גוש, גוש. גוש בכלי שני, דינו ככלי ראשון. ככה המגן אברהם פוסק. המשנה ברורה, אבל לדעת השולחן ערוך, לא. כל מה שעובר לכלי שני, אם הוא לא קלה הבישול, מותר. אז גם פה, אומר, גוש, ימין, מלא מלא, שרים, כל השרים שלהם, ושום דבר לא זז. לא רק שלא מצליחים להביא דברים, אלא גם את הדברים הבסיסיים. את הבסיס, אין. אין בסיס אפילו. אומר, הרב נוגר שלו אומר, ממש מזכיר את כי תבוא, לא עלינו, לא עליכם, השם ישמור ויציל. יש הכל ואין כלום, לא. לא יהיה לך שור. שורך תבוח לעיניך, ולא תאכל ממנו. זה טים יהיו לך. השם ישמור ויציל. זה הצער הגדול, זה מה שקורה פה היום. יש הכל, שום דבר לא זז, שום דבר. יועמשית. איי, איי, איי. עצם, כמו עצם בגרון שלה. השם ישמור ויציל. השם ישמור ויציל. אז אנחנו צריכים לשאול, על מה עשה השם לנו ככה? מחורי אף הגדול הזה. תשובה, כי כשאנחנו למעלה, אנחנו רבים בינינו. אנחנו מתחילים לעשות התנסויות אחד על השני. מתנסים, את זה לא מקבלים, את לא מתקבלת. אתה מתקבל, אתה לא מתקבל. ואז ככה, ואז תעברי תלמידי חכמים בצער, בוכים. איך אדם יכול לראות הבת שלו בוכה בבית, שהיא לא הולכת לסמינר, וכל החברות שלה פורחות ושמחות, והיא מסכנה ככה. וזה כמויות, לא אחד ולא שתיים. ואתה יודע שהכל פוליטיקה,
מגעילה, וכספים, ורמאויות ושקרים, אז זה מה שגורם. זה מה שגורם את הצרות. לכן אנחנו צריכים לקבל עלינו שבעזרת השם, הלוואי שיבוא משיח לפני כן, יבוא משיח לפני הבחירות, לפני כל השטויות האלה, הלוואי. אבל אם נגזר עלינו עדיין קצת, עוד קצת גלות, אז נקבל על עצמנו לפחות שנהיה מאוחדים בינינו באמת. כולם. אין לסדר רק את אנש, רק את שלי. שלי מסודר, זהו. איפה מבשרך לא תתעלם? אחים שלך? מה איתם? הם לא צריך לסדר אותם? לתת להם לפקוט? אני, יצא לי לשמוע כללות שאנשים קיללו, שם ישמור ויציל. משלנו. אני אומר, אנשים חרדים, שלא התקבלו. אדם, משפילים אותו עד אפר. אתה לא מתקבל, היא לא מתקבלת. כיום כללים מרוב הצער שלהם. וזה מגיע עד כיסא הכבוד. והנה אנחנו רואים את זה. אתם לא יודעים להסתדר? לא יודעים להתנהג יפה אחד השני? כולכם עבדים. עכשיו אתה מפורנוביץ', מחברון, מכיסא רחמים, מפורת יוסף, מאיפה שאתה, מי שאתה, אני אומר את זה בצער גדול, כן? שלא תבין אותי לא נכון. תפסו את העניין, את העיקר של העניין. כל אחד עכשיו הולך ברחוב, מפחד, סקל ימינה, שמאלה, לא מתעסקים עם המשטרה, מפחדים, אריק, אריק, אריק חרבי. למה זה עשה השם לנו? אני חושב, לעניות דעתי, כי כשאנחנו טוב לנו, אנחנו רבים בינינו. אנחנו מתנסים אחד על השני, וזה הטעות. אז בא בורא עולם, אומר, אז הנה עכשיו, זה מדרש, מדרש. השבטים, התנסו אחד על השני, תהיו כולכם עבדים. הוריד את כולם למצרים. לכן נקבל על עצמנו קבלה גמורה, בלי נדר, שנכבד אחד את השני, ולא יהיה בת אחת, שלא יהיה לה סמינר. אין דבר כזה, בת יושבת בלי סמינר, לא יום, שעה. אין דבר כזה בכלל. מסכן לה כל החופש שלה, היא בוכה. גם אין לה חופש, כי הרי מקבלים אותם לפני המנהלות שיחות החופש שלהם, אז סוגרים את הכל כבר בסיוון, ונותנים לאלה לבכות, והם הולכים לצימרים ולזה ונהנים, ואלה יושבות ובוכות, אלה הם סמינרים, אלה הם מפוליות, וההורים שלהם תמידי חכמים ובוכים. זה צער של תמידי חכמים. אין אתם מכירים בצערם של חכמים, וזה מה שגורם, כן, הנה, ימין מלא מלא, גוש, גוש, גוש. לכן נחזור בתשובה, כולנו בעזרת השם יתברך, ונהיה באמת מאוחדים, באמת מאוחדים, ונברח מהמחלוקת, כמו שבורחים מאש. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, מה אני מבקש ממכם? כלום חסרתי דבר שאבקש ממכם? מה אני מבקש ממכם? שתהיו אוהבים זה את זה, יראים זה את זה, מכבדים זה את זה. תכבדו אחד את השני. אם יהיה כבוד הדדי בינינו, הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, יראה שאנחנו הבנו את המסר, ואנחנו עושים תשובה, ומיד מיד יבוא משיח צדקנו לגאול אותנו גאולת עולם, בקרוב בקרוב, אמן ואמן. נסיים בתהילים, הודעה להשם על הכל. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, באו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. אני זוכר שייח מרן רבנו עובדיה יוסף היה אומר, שאנחנו, יש לנו ישיבות וכוללים, יבואו אשכנזים, ירצו להתקבל, אנחנו נקבל אותם. ככה הוא היה צועק. אנחנו נקבל אותם. אצלנו ברוך השם בכולל, יש לנו גם אשכנזים, כן. הרוב ספרדי, זה כולל ספרדי, אבל כי לומדים הלכה. אבל יש כמה אשכנזים שרוצים לבוא ללמוד הלכה. הם באים, אנחנו מקבלים אותם. כן? יש לנו בכולל אשכנזים גם, ברוך השם. עם ישראל ביחד. ללמוד תורה ביחד, תורה מאחדת אותנו. היצרה סתם מבלבל אותנו. זה בא מפה, זה בא משם. מחפשים על מה להתנסות, אז הכל תירוצים. אבל השורש האמיתי זה הגאווה. זה השורש האמיתי. אז אם כולם באים מאותו מקום על מה זה, אז יריבו על משהו אחר.
אני ככה, אתה ככה. חפשים על מה להתנסות אחד על השני, וזה הכל בא מעצת היצר רע, שלא רוצה שיהיה בינינו שלום, כי אם יהיה שלום יבוא גאולה. אז עד רבה, נתחזק בשלום, וכך נזכה לגאולה. פרק תהילים להצלחת כל עם ישראל, להצלחת כל עומדי התורה, ולהצלחת כל החיילים, שיחו לשלום, עזרו לשלום, שלא יהיה מלחמת אחים, שלא יהיה שנאת חינם, ושנזכה לביאת המשיח, אמן, אשא עיניי, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני ציל לך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, חזקו ואמצו.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. יביע עומר, עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת קורח. ראשית הדברים נודה לטכנאי יקר רבי שמעון ממו שתורח ועמל כדי שהשידור יצא לפועל על צד הטוב ביותר, תהיה מזכורתו שלמה מעת השם יתברך, וגם כמובן לבעלים של הרדיו ולמנכ״ל של הרדיו שמתומכים ומסייעים כדי שבעזרת השם נוכל להגדיל תורה ולהדירה. קורח זה פרשה שמצמררת בכל פעם מחדש. אני משתדל לחיות את פרשת השבוע. אתה יודע, ככה להרגיש את פרשת השבוע, כי זה המוסר השכל, זה העירת שביים שאנחנו שואבים מהתורה הקדושה. כשאני מגיע לפרשת קורח, אני נדעם, אני אומר, מה קורה פה? מה קרה לבן אדם הזה? מה ראה קורח לשטות? מה ראה קורח לעשות את הדבר הזה? מה אתה עושה, בן אדם? כאילו, תראו לכם שקורח היה פה לידכם, כן? תראו לכם שקורח היה פה, עומד פה לידכם. מה נשמע? מה שלומך? יש לך 5 דקות לדבר איתי, דבר. שפוך מה שיש לך על הלב. מה היית עושה? מה היית מדבר איתו? לא, קורח, אל תעשה את זה, פליז, בבקשה, בבקשה, בבקשה, אני מתחנן אליך, קורח. אל תלך נגד משה רבנו, בבקשה, זה מסוכן. תראה, מרים דיברה עליו, קיבלה צרת, זה דיבר עליו, קיבל זה, זה קיבל, המרגלים, לשון, נהרגו במוות, מוות כל כך קשה. עזוב, עזוב, רד, לך, קח לך את הכסף שלך, תנוח לך, תתפאר לך, אתה בנושא אהרון, אתה עושה דברים טובים, אתה, יש לך אפילו רוח הקודש, רוח הקודש, רוח הקודש, רוח הקודש הוא רע לבן אדם הזה, הוא רע. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, רע שיצא מן השמואל. מה אתה עושה? מה אתה מציס? מה נהיית חבר לדתן ואווירה? מה לך ולהם? אוי לרשע ואוי לשכנו, בסדר, אני מבין. אבל דחילק, אתה בנושא אהרון, מה אתה אומר, שני הרשעים הארורים האלה, מה יש לך לעשות איתם? מה שכן לחפש עם, עם, עם, עם כאלה, כאלה, כאלה שחיפשו את משה רבנו מלשינים, וכל מידה רעה הייתה בהם לצערנו הרב. מה אתה רואה לשטות זאת? מה אתה עושה? קורח. ולא רק זה, אתה הולך ומשכנע 250 ראשי סנהדראות. אני אומר לכם, אני מרגיש עכשיו שאין לי כוח בגוף שאני מדבר על זה. זה מכניס אותי לרמה, איזה, מה קורה שם? מה עובר על הבן אדם? מה עובר על 250 ראשי סנהדראות האלה? אתה יודע מה זה ראשי סנהדראות? אתם יודעים מה זה ראשי סנהדראות, רבותיי? זה תלמידי חכמים ששולטים בתורה שולטים בתורה הקדושה, כי יודעים את כל התורה ישר והפוך, בצורה מושלמת. זה לא היום שתגיד, אפילו דיין, יודע כמה חלקים בחושן משפט, יודע כל מיני דברים שהוא לא בדיוק שולט בתורה הקדושה. שם זה ראשי סנהדראות, זה אנשים מאוד מאוד מאוד חזקים, מאוד גיבורים, מאוד מאוד... מה שמפחיד אותי, זה לא על מה שהיה. מה שהיה, מת, מה נעשה? הלך, כוח גמור, גמר את הסיפור שלו. אז מה נעשה? נפקע על חלב שנשפח? הלך, כוח, חבל. מה שנקרא, עשה טעות שלם עליה, ובסדר, זה דרכו של עולם. החשש הגדול שלי, כשאני מסתכל על הפרשה הזאת, החשש הגדול שלי זה שלא ייפול בחלקנו להיות כמו קורח. מי נותן לנו, איזה חברת ביטוח בעולם מבטחת אותך שאתה לא תגמור כמו קורח, חס ושלום. אם אני לא יודע מה גרם לקורח ליפול, אז גם אני יכול ליפול שם. אתם מבינים מה שאני מתכוון? כלומר, נגיד ואיזה מידה מגונה שהייתה בקורח, תחפש אותה, גרמה לו לכך שהוא באמת יצא, זה, זה, זה טירוף, זה טירוף. זה, אין לי הסבר אחר. מה אתה בא לפורח, אתה עושה פה, דברי הבל ורות רוח, תלית שכולת חלץ חציצית, מה זה השטויות האלה? בחייך. תינוק של בית רבן יודע את התשובה. ציצית, זה ציצית, מה אכפת לי מהצבע התלית? אתה יודע, זה סברות כאלה עקומות. בית מנה ספרי תורה צריך מזוזה, בטח צריך מזוזה, כי כתוב, כתוב מזוזות אותך, ושאריך, אמרנו, מה אכפת לי מה יש בזה? אני מכילה מכבודם של כל קורח ועדתו, אבל זה לא איזה, אתה יודע, הברקות גדולות שתגיד, וואו, איזה הברקה הם הביאו נגד משה רבנו. הם סך הכל היו נגועים במידות רעות, וכתוצאה מכך, הם הלכו ועשו את השטות הגדולה ביותר, שיכולה להיות לחלוק על תורת משה, על אמיתות התורה של משה, על עירת שמיים של משה, ולצערנו הרב על כל המוסורת הקבלה של התורה, של עם ישראל. מה שמפחיד אותי, מה שנוגע לגבינו, כל אחד ואחד מהמאזינים ששומע אותנו עכשיו באוטו, בבית, כל הנשים הצדקניות שמכינות עכשיו לקראת שבת קודש, ושומעות אותנו, מה, מה הסיכוי שזה יקרה לנו? האם יכול להיות שזה יקרה לנו? אם זה כתוב בתורה, אז כן, ודאי. כל חלק בתורה, כל רשע בתורה, תומן בחובו נפילה שאנחנו יכולים ליפול בה, וכל צדיק, עלייה שאנחנו יכולים לעלות בה. התורה מלמדת אותנו אורחות חיים לדורי דורות. זה לא תגיד, טוב, לפני 3,000 שנה היה כזה דבר, והשנה, ועכשיו אין את זה. יש את זה כל דור ודור. בכל דור ודור. יש כוח קטן, בכל אחד ואחד יש כוח קטן. השאלה היא, אתה מפתח אותו או לא מפתח אותו? בוא נלמד ביחד, רבותו היקרים, מה היה בקורח? כמה חכם הוא היה? זה הבעיה. לפעמים אדם חכם, אתה יודע, אם הוא היה טיפש, לא חכם, הוא לא משכנע אף אחד, יכול להיות שהוא היה חי. יכול להיות שהוא היה זוכה בכל, בעולם הבא. ראינו חלק לעולם הבא. כך אומרת הגמרא בסנהדרין. אז הייתי אומר, שאם הוא היה טיפש, לא ידע לשכנע, לא היה לו יכול לשכנוע, הוא שכנע 250 ראשי סנהדראות, כן? ומשך אותם בדברים, קחו עם החיים דברים, וכו' וכו'. ובסופו של דבר הביא אותם למקום הכי שפל בעולם. על מה קרה שם? אומר ראה קורח, אומר ראשי ככה, אומר ראה קורח לחלוק על משה. מפה אתה לומד דבר מאוד חשוב, דבר מאוד חשוב. אומר ראה קורח לחלוק על משה. למה חז"ל אומרים, אומר ראה קורח לחלוק על משה? אולי באמת הוא חלק על משה מצברה, בהיגיון. למה הוא צריך לראות משהו כדי לחלוק על משה? אלא, אני אקרא לכם את זה עוד פעם. אומר ראה קורח לחלוק על משה, נתקנה על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, שמינה הוא משה נשיא על בני קהת, על פי הדיבור. אמר קורח, אחי אבא, ארבעה היו וכו', עשה חשבון שמה, עמד וקרא, ובואו מינה נשיא את בן אחיו הקטן, הרי אני חולק עליו ומבטל את דבריו. נתקנה. פה חזל מלמדים אותך איפה הייתה הבעיה של קורח. וזו שאלה עצומה. מה עשה? עמד וכינס 250 ראשי סנהדראות. יו, בואי. אם הייתי שם, סתם אני מדבר, כן, כאילו אני יכול לעשות משהו, אבל אם הייתי שם, הייתי הולך לראשי סנהדראות האלה. אחי האהובה, אל תלכו אחרי קורח. משה רבנו זה האיש המושלם ביותר בעולם. אל תטעו אחרי האבן. אבל הם הלכו אחריו, אחי. למה? רובן משבט ראובן. התחילו לצחוק על משה רבנו, תלית במנחת, כולה תחלת, הצחקות של תחלת, תדדים, תדדים, התחילו כל מיני דברי הבל ורות רוח. כן? לצערנו הרב, הכי מכרים ואהובים שלי. בואו ננתח את הסוגיה, כדי להבין שאנחנו לא ניפול שם. אז קודם כל, כולם מבינים, כל בר דעת קטן מבין שהייתה שם קינה. וזה הפלא גדול. אתה השיר הגדול ביותר, אולי לא בהיסטוריה, כי חז"ל אומרים ששלוש אוצרות, שלושה אוצרות, החביא יוסף הצדיק. מכל הכסף שהוא הרוויח במקרה של מצרים, בסיפור של מצרים. אחד מצא קורח, מזה הוא נהיה עשיר, כי כולם שואלים איך נהיה קורח עשיר איך קוראים לזה? במצרים, איפה היה לו כסף? אלא הוא מצא אוצר של יוסף, אחד שלמה הוא מצא, והשלישי בעזרת השם מלך המשיח ימצא. זה האוצרות של כולם, אז קשה להגיד שקורח היה עשיר גדול בעולם, בהיסטוריה, כי יוסף היה כנראה יותר עשיר ממנו. אבל עשיר כקורח הוא היה. 300 חמורים לובים, כך אומרת הגמרא, היו נושאים את המפתחות של האוצרות שלו. זה עזוי, זה מטורף. מפתחות, כמה שוקל מפתח. 300 חמורים לובים שסוחבים את המפתחות שלו. זאת אומרת, הוא היה עשיר גדול, הוא היה בעל כבוד, בעל מעמד, אדם הולך ברחוב, הוא היה דמות, הוא היה בן אדם שאתה יודע, מקבל את הכבוד שלו בכל אתר ואתר, מנושא אהרון היה, שבט לוי, זאת אומרת, הוא היה בדרגה מאוד גבוהה. כולם העריכו, הוא היה גם בן אדם מאוד חכם. הבעיה שהחוכמה שלו הייתה להרע. יש אנשים, חוכמה זה מתנה, או חס ושלום, כללה. חוכמה יכולה להיות אצל אדם ברוך, וגם אצל אדם ארור. כי אדם חכם, כשהוא לוקח את זה, את החוכמה שלו, לעשות טוב לעם ישראל, להפיץ תורה בעם ישראל, לזכות את הרבים, לעשות קירוב רחוקים, לעשות הרבצת תורה בעם ישראל, החוכמה שלו עומדת לו לשבח וגבורה. ואילו אדם חכם, שהחוכמה שלו, חס ושלום, הוא לוקח אותה למקומות אפלים, הוא לוקח את החוכמה שלו להרע, איך להציק לבני אדם, איך לדבר לשון הרע על בני אדם, איך להפריע, כמו שעשה הקורח למשה רבנו. בסופו של דבר, הדבר הזה, החוכמה שלו, היא זו שגרמה לו לכל הכללות ולכל האסונות שבאו עליו, לצערנו הרב, גם על בני משפחתו, חוץ מבניו שלא מתו, המשפחת שלו, כולם, כולל הילדים, אתה רואה מה זה, לראות את הנכדים שלו, נהרגים לו מול העיניים, זה אסון קטסטרופלי, אבל הוא הביא את זה בידיים שלו. רבותיי היקרים, אתם חושבים שקורח היה מטומטם? לא. טיפש? לא. לא אכפת לו? לא. הוא רק לא היה, הוא לא החזיק מעמד. ואם יש בכם את המידע הזאת, כולנו, כל מי שיש בו את המידע הזאת של הקנאה, בסופו של דבר, ילקה, חס ושלום, ויכול להגיע למצב של קורח. אני חוזר. כל בן אדם בעולם שנגוע במידת, מידת הקנאה, כל בן אדם בעולם שנגוע במידת הקנאה, אם לא תטפל בה, והיא תתפתח אצלך למקומות גבוהים יותר, אתה יכול לסיים את דרכך חס ושלום כמו קורח. זה לא חס ושלום הפחדה שאני מפחיד. זו המציאות. למה התורה מספרת על פרשת קורח? למה צריך לספר את זה? מה היה מת, הלך, גמר. אלא בכל דור ודור, בכל אדם ואדם, יש קורח קטן. עכשיו, מי מקנה יותר? בואו נשאל אתכם שאלה מעניינת. לא יודע אם חשבתם על זה. בן אדם שיש לו 100,000 שקל, מקנה במי שיש לו 1,000,000 שקל. בטבע הנורמלי, כן? אדם שיש לו 100 מיליון דולר, הוא מקנה יותר מאיזה שיש לו 1,000,000 שקל או פחות. ככל שהכסף עולה במספרים, הקינה אצלו צומחת או יורדת, התשיבה היא צומחת. צומחת. זאת אומרת, ככל שיש לך יותר ואתה מקנה, אתה מקנה יותר. זו הייתה הבעיה של קורח. היה לו כל כך הרבה, היה לו כל כך הרבה, וככל שהיה לו הרבה יותר, הוא קינה יותר. ליצפן בן עוזיאל, דחילק, אחי, בסדר, נשיא, אני לא מזלזל בתפקיד של נשיא, אבל מה יש לך? יש לך הכל, יש לך... אתה אחד מראשי ישראל. אתה אחד מראשי ישראל. למה? למה אתה נכנס לשטות הזאת? שאל אתכם עוד שאלה. קורח ידע שהוא מסכן את החיים שלו או לא? יש לי פה, סתם ככה כל המאזינים, יש לי פה כמה חבר'ה שמקשיבים לי בשיעור, אז אני ככה משתף אותם, גם אתכם, כשיהיה לי קצת חיות בשיעור. מה אתם אומרים? קורח ידע שהוא מסכן את החיים שלו? הוא ידע שהוא בסכנת חיים? בטח שהוא ידע. מה? ודאי. באמת, אתה מתעסק עם משה רבנו, דחילק. עם מי זה עסקת? על מי הם קמו? על נשם ועל נביאו? על מלך, על המלך של ישראל, על משה רבנו, על הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הרי פרשייה קודם היה לך את פרשת מרים. ראית מה קרה למרים שאמרה כמה מילים? הרג במשה דיבר השם, בום, צרת, שבוע ימים, משתבח שמו לעד. וזה גם אחרי רחמים שביקש משה. באו המרגלים, גם כן, דיברו על ארץ ישראל נגד משה רבנו, במקום מוות קטלני ביותר, מוות נורא והיום, ואין להם חלק לעולם הבא. אז מה עכשיו, בא קורח עכשיו, בוא מתחיל מחלוקת עם ישראל. אתה יודע, יושב בלילות ומלכלך על משה רבנו. יושב בלילות ומלכלך על משה רבנו אצל ראשי סנהדראות. מה, אתה לא יודע שאתה לוקח סיכון, אחי? טיפש הוא לא. טיפש הוא לא. תמים הוא לא. הוא ידע שאם הוא טועה, הוא לוקח את החיים שלו והורס את החיים שלו בידיים. לא יישאר ממנו זכר. ובני קורח, לומדים תורה בבני ברק, כן, ברוך השם, כי בני קורח חזרו בתשובה רגע אחד לפני המוות. אבל הוא לא ידע את זה. הוא לא ידע שיחזרו בתשובה. הוא הכניס את עצמו לסכנה מטורפת של החיים, הוא ידע שהוא מסכן את החיים שלו. אני שואל אתכם, בן אדם שיש לו הכל, יש לו כסף, יש לו כבוד, יש לו חוכמה, יש לו בינה, יש לו תבונה, יש לו הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. יש לו סיבה בעולם לסכן את החיים שלו בשביל עוד להיות נשיא שבט הלוי, שבט הקהתי, כדי לקבל לו טיפת כבוד? את התשובה לזה ניתן מיד אחר הפסקה. נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור. חזרנו, אחים יקרים. מה גרם לקורח לקחת סיכון על החיים שלו? רולטה. לא יודע אם אתם מכירים איזה משחק, טוב, אולי לא, זה לא המקום להזכיר משחק. קוראים לו רולטה רוסית, מי שיודע מה זה יודע, מי ש...

בואו ניקח שני. הוא האמין באמת באמונה שלמה שהוא צודק. אבל הצד השני של המטבע, שאתה טועה. ואם אתה טועה, חלי על אללה, השתבח שמול הלאה, השתבח, קדוש ברוך, קציצות יעשה ממך. קציצות, יפרק אותך לגורמים. צועק, עד עכשיו הוא צועק בגיהנום. משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדעים. עונש מטורף, מטורף, 3,000 שנה כבר, השם ירחם ויציל. וזה אנחנו אומרים, שכוח באסטרטגיה שלו, כשהוא יצא לפעולה הזאת נגד משה רבנו, הוא חישב. הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. הוא חישב. אם אני מצליח במהלך הזה, אני נהיה נשיא ישראל. אני נהיה מלך. בסדר? חזק וברוך. הפסדתי, שיש קבב יעשה ממנו. שיש קבב. יעשו ממנו קציצות יעשו ממנו. השתבח שמו לעד. אז מה? לקח את הסיכון. מי לוקח סיכון על החיים שלו? בן אדם נורמלי היה לוקח סיכון על החיים שלו? התשובה היא, הוא חי בכזה סבל, שהוא היה מוכן לקחת סיכון על החיים שלו. הוא סבל. ככה אני רואה את פני הדברים. קורח יום יום סובל. מי שסובל מוכן לקחת תימורים ולסכן את החיים שלו. אני רואה את זה יום יום. מי שנופל להימורים, מי שנופל לסמים, מי שנופל לעבריינות, מי שנופל למכור כל מיני חומרים אסורים. אתה שואל אותו, בני אהובי, למה אתה מסכן את עצמך למכור סמים? הרי תפסו אותך, יכניס לך לבקלבוש, יכניס לך לבית סוהר. הוא מוכן לקחת סיכון כי לא טוב לו בחיים, הוא עני, הוא מרוד, הוא אומלל, הוא מסכן, הוא מוכן לקחת סיכונים על החיים שלו. ככה אתה תראה על בן אדם שמוכן לקחת ומאמר על החיים שלו בזה שהוא לוקח סמים, בזה שהוא שותה אלכוהול בצורה מוגזמת. הוא מאמר על החיים שלו כי החיים שלו מר לו בחיים. הוא מוכן לאמר על משהו שלא לא טעים לו. אם בן אדם סובל, הוא מוכן לסכן את החיים שלו. בן אדם בריא בנפשו שטוב לו, למה ניקח סיכון? בוא נשחק רולטה רוסית. אני אגיד לך, תשמע, אתה בטבח רציני, אתה לא נורמלי, אחי. למה שאני, בן אדם בריא בנפשי, ושמח בחלקי, ייקח סיכון על החיים שלי? בוא תן לי סיבה. מה חסר לי בחיים? התשובה היא, קורח סבל סבל נורא והיום. וזה סבל של הקנאים. סבל שיש אותו רק לסוג אחד של אנשים. קנאים. מי הם הקנאים? שתדעו, כולנו קנאים. כל עוד לא תיקנו את זה. כולנו קנאים. כל עוד לא תיקנו את זה. זה טבע האדם. אני לא חזה שלא בא לחפיש אותם, כולל אותי, אני בפנים גם. כלומר, מי שנולד ולא עבד על מידת הקנאה, היא מפעפעת בו, אז מה תגיד הרב? אני לא מקנה. נכון. אתה לא מקנה ברב עובדיה, אתה לא מקנה באיזה מולטי מיליונר, אלון מסק, אני יודע, שאומרים שיש לו 800 מיליארד דולר. אתה לא מקנה בראש ישיבה בירושלים, אתה לא מקנה בזה ואתה לא מקנה בראש הממשלה. בסדר, חזק וברוך, אבל אתה מקנה בחנות שפתחה לידך, ומרוויחה קצת יותר ממך? אתה מקנה בחברותה שתמיד יודע לענות תשובות יותר יפות מהתשובות שלך? אתה מקנה את אותו אברך שיושב לידך בכולל ומקבל יותר משכורת ממך בגלל שהוא תלמיד מצטיין? כן? אתה מקנה באותו אחד שעברת מבחן ברבנות ואתה לא עברת את המבחן ברבנות? האם יש בך קנאה בפנטאוז שאתה גר בקומה שנייה או מתחת במרתף, מתחת לאדמה, עם עכברים שמדי פעם ככה מבצבצים ומסתכלים עליך, ואתה... יש פנטאוז למעלה, אחי, פנטאוז עם גג, עם פרחייה ועצים כאלה. אתה מקנה בו? כן, כן, כן. כל אחד, אני יודע, אתה לא מקנה במישהו שרחוק ממך, אתה מקנה בחברותה שלך. אחי יקר שלי, אם לא עבדת על זה, תסתכלו על ילדים. צעצוע. תן את הצעצוע, אני יש לי נכד, יגאל, שלמה גם כן קוראים לו, הוא לא כל כך נותן לי נשיקות. סנוב כזה, עצה כזה לא נותן לי נשיקות. איך אני, יש לו חוט אסתר, חמודה, מתוקה, קטנטנה ויפיפייה כזאת. איך אני משכנע אותו לתת לי נשיקה? אני אומר לו, יגאלי, אני הרבה הסוכריות נותן לאסתר? וואי, פתאום הוא נעמד ומתחיל לחשוב ולהתפלפל עם עצמו, וואו. מה, אסתר תקבל סוכריות ואני לא אקבל? כשאני מציע לו סוכריה, בוא נתכן נשיקה, נתכן סוכריה, הוא לא בא אליי, הוא לא רואה אותי. אני אומר לו, אני אתן לאסתר את כל הסוכריות שיש לי. ויש לי גם בלונים, ויש לי גם ארטיקים, ויש לי גם זה. הוא לא יכול להחזיק מעמד, הוא משתגע. לא, לא, לא, לא, לא, לא לאסתר, לא לאסתר, לא לאסתר. הוא לא יכול. אתם חושבים שהיגלי הקטן שלי הוא מיוחד? כולם כאלה. כולם כאלה. בכולם יש מידת הקינה. מי יותר, מי פחות. ככל שמידת הקינה, בסלב, אתה לא מקנה בסלב עכשיו שעומד וכולם מעריצים אותו, נקדישך ונעריצך, מוכרים לו כפיים 40,000 איש, ואתה כזה, כזה כלום, מה זה כלום? אתה מתוק.

אתה קדוש, אבל אתה אחד מן הרבים. אתה מקנה בכבוד שהוא מקבל, אתה מקנה במכוניות שלו. אדם נוסע על קורקינט, לישיבה, וצלם שברכים מתוקים, באים עם אופניים חשמליים, מכניסים אותם לחניון פה, מוציאים את הבטריה, השתבח שם עולה, נכנסים, יושבים ללמוד, ואתה מוציא את הבטריה, מחבר אותה למטען כדי זה, ואתה רואה את החבותה שלך בה, איזה אחד אתמול בא לי לשיעור עם איזה מכונית, לא יודע איך קוראים לה אפילו, משהו כזה גג נפתח, וכל אנשי, כל הקבוצה של השיעור יצאו החוצה לראות את המכונית שלו. ומה זה, ומי אתה, ומה אתה, כמובן שהתרמתי אותו מיד מטר ליביע עומר, אבל בא עם מכונית כזאת משובחת וכו'. ובסופו של דבר, הקנאה זה חלק מהחיים שלנו, אם אתה שם לב לעצמך, אם אתה לא שם לב לעצמך, אתה לא מודע לעצמך, אבל... אישה, מקנה בערך חברתה, רואה את חברתה יפהפייה, רואה את חברתה, קונה איזה בית, איזה מטבח אמריקאי או צרפתי כזה משובח. או פתאום היא באה עם איזה ג'יפ יפה לשיעור נשים. ואתה בא עם קורקינט, אחי. זה קנאה מבצבצת ופורחת. אז מה תגידו, קנאת סופרים? אל תטעו. קורח הייתה לו קנאת סופרים. קורח הייתה לו חורה, קנאת סופרים. הוא קנה בליצפן ונוזיאל. במי הוא קנה? הוא לא קנה באיזה רוחל בשוק. הוא לא קינה, הוא קינה קינה צופרים, ואף על פי כן, דיראון עולם, ירד לשאול תחתית. הקינה צופרים, מרבה חוכמה, כן, מרבה חוכמה, אבל מרבה שנאה, נוסף לחוכמה, מרבה שנאה, מרבה קינה, מרבה תחרות, מרבה הרבה דברים לא טובים. המסקנה היא, רבותי היקרים, שקורח סבל. אני עכשיו מדמיין את קורח הולך, מה נשמע קורח? מה היוני? מה קורה איתך בובה? למה? לא יכול, אחי, לא יכול, לא מסוגל, אין לי טעם באוכל. אין לי טעם באוכל. אומר לו, למה, אחי, יש לך, ברוך השם, את המן, יש לך פה שפע עולמי עד בלי די. אומר, מה זה שווה לי כל הכסף? זה כמו המן. וכל זה איננו שובדים, יש את מרדכי שלא לא קורא ולא משתחווה. כל העולם משתחווה לו. כולם, כל העולם, בכל הארץ יצא קבע, מי שזה אחד, יהודי אחד שלא משתחווה לו, לא שווה כל זה איננו שווה לי. איננו שווה לי, לא שווה לי. אותו דבר קורח, להבדיל, כן, מאמן, אבל כל זה לא שווה לי, כל הכבוד, נושא הארון, אתה יודע מה זה נושא הארון? אם הייתי נותן לך לגוע בארון, וואו, היינו עפים על עצמנו, היינו כל היום מחייכים וצוחקים ומבסוטים ומספרים לכל החבר'ה, היינו מוצאים הודעות רחוב וכל הרחוב, רבותיי, אני מנושא הארון, תדעו לכם, אני מנושא הארון, ראש בתי ישראל, ראש שבטי ישראל, ראש זה, רשב"ג, עמוד הימני, הפטיש החזק, השתבח שמולד, נושא הארון. אני מחזיק את הארון הקודש, לוחות הברית. קורח, מה, לא מספיק לך שאתה נושא את הארון? לא מספיק לי. לא יכול לראות את משה רבנו עומד, נותן דברי תורה. לא מסוגל. לא מסוגל לראות את משה רבנו עומד. ונותן דברי תורה, ואני כאילו יושב ומקשיב לו. מה פתאום? אני צריך לתת את התורה. אני צריך להיות נשיא השבט. אני צריך להיות זה, ואני צריך להיות זה. והמסקנה היא שחייו אינם חיים. לכן הוא לקח רולטה רוסית על החיים שלו. רק בן אדם שאין אותם בחיים סכן את החיים שלו. אני לא אקח סיכון על החיים שלי. אני לא אכנס לעסקה אם אני לא יכול לעמוד בתוצאות של ההפסדים שם. כן? אתם מבינים את הכוונה? כשאני קונה עכשיו שטח ב-100 מיליון שקל, אני, בתור בן אדם, לא אני, כל אחד מאיתנו, איך אתה סוגר את העסקה? אתה אומר, נגיד, ואין לך את ה-100 מיליון עכשיו. אתה מתכנן להשיג את ה-100 מיליון בדרכים מסוימות, בתוך 3 שנים, 4 שנים, משלם לסיים את העסקה. עכשיו, יש פה סיכונים? ודאי שיש פה סיכונים. אתה לוקח את הסיכון, אתה אומר, אוקיי, 100 מיליון. בחוזה מה כתוב? הפרת חוזה כמה התשלום? 10%? זאת אומרת, במקרה ולא אצליח להשיג את הכסף חלילה וחס, אשלם 10 מיליון שקל למוכר. ואז אתה שואל את עצמך, זה סיכון שאני יכול לקחת או לא יכול לקחת? מסוגל לקחת אותו? תעשה את העסקה. אתה לא מסוגל לקחת אותו? אל תעשה את העסקה. זה כך טבען של עסקאות. כשכוח בא לקחת עכשיו את העסקה שלו, ולהיכנס עכשיו ב, ב, ב, ב, בצורה כל כך חריפה במשה רבנו, יש פה משהו שאתה יכול לקחת סיכון, לאבד את העולם הזה והעולם הבא שלך. אתה לוקח את זה או לא לוקח את זה? הוא לקח את זה. הוא לקח את זה כנראה שהוא סבל מאוד. הסבל נובע ממידת הקנאה, ומידת הקנאה היא מידה שיכולה, חזל אומרים, בכמה מקומות, כך אומר גם בחיים ביטל, שלא תחמוד, זה הדיברה האחרונה, מי שעובר על לא תחמוד, שלכאורה זה עבירה הכי קלה. מה יותר כבד? לא תנאף, לא תגנב, לא תרצח, או לא תחמוד? מה היינו אומרים? לא תחמוד, זה חמוד. לא. מה יש בזה? זה לא ביג דיל. אז הסתכלתי קצת לבית של השכן, לראות איזה סוכה,
יפה ובנה, והתקשרתי להראל אלשין עליו. זה משגע אותי. סיפר לי ראש העיר, יום אחד הוא מתקבל טלפון, אומר, שלום, אדוני ראש העיר, אתה יודע שיש פה איזה בניין בונה שבונה, בונה איזה מרפסת? אז הוא שאל אותי, ויש לו אישורים מהעירייה? שואל אותו, ראש העיר, מי אתה? מי כבודו? מה לך ולהביא? הוא אומר, אני סתם עובר רוח, אני סתם עובר פה, עובר ברחוב. רואה בן אדם בונה מרפסת, מתקשר להריע להלשין. הקינה מטורפת, אוכלת אנשים את הראש, אוכלת אנשים את הראש, קנאים. מויסר, מה אתה עושה? קיבלת יותר מרב להתקשר ככה להלשין? לא, הוא לא רואה ממטר, הקינה אוכלת לו את הלב, אוכלת לו את הלב. זה מכה עולמית, שמצערנו הרב, צערנו הרב, אנשים לא יכולים לראות במרפסת. עכשיו, לא תגיד איזה פנטאוס מול הים. זה בבני ברק, אחי, כאילו, אלינו יכול להגיע, לא יכול להגיע רחוק מדי. וברוך השם, מקסימום יצא מרפסת קצת אוויר, קצת חמצן, קצת מעבר לממוצע בני ברקי שלנו. אני מאוד אוהב את בני ברק, זה העיר שאני גר בה. מה כבר אפשר להתפתח, אתה מבין? זה לא, אנחנו עיר כזאת, ברוך השם, צפופה, ושמחים בחלקנו, ואוהבים את מה שיש לנו. לא מחפשים עכשיו דברים מעבר לסוכת קטנה לילדים וכו'. רבותיי היקרים והאהובים, איך מרפאים את הקינה? איך מרפאים את הקינה? איך אני יכול לחיות בעולם שבו לא אקנה באף אדם בעולם? כוח היה לו דברים, לכולנו יש דברים. איפה הכוח הקטן שלנו, רבותיי היקרים? שלצערנו הרב, יכול פתאום להבעיר בנו אש שתעשה מחלוקת מיותרת, יכול להיות בבית הכנסת. עלייה לתורה, אחי. עלייה לתורה. זה, בוא נגיד, בינינו, בעם חבית ישראל, שם הנקודה הכי כואבת שלנו. אנחנו לא מסתכלים עכשיו על סלב ורבנים גדולים, זה לא מעניין אותנו. עלייה בבית הכנסת, זה מה שמעניין אותנו. אני כהן, פתאום תיתן את זה לכהן אחר. אתה ישראל, ולא קיבלת עליית שישי, לא קיבדו אותך בעליית שישי, לא קיבדו אותך לעלות חזן, לא כיבדו אותך ב, ב, ב, ב, ב, ב, בראש חודש להגיד את זה, לעשות את זה. זה הדברים הקטנים האלה שיש לנו בבית, שפתאום אתה אומר לאשתך, אשתי, האוכל של אמא שלי טעים כל כך יותר טוב מזה, והאישה עם הקינה, וואי וואי וואי, זה טעות, כן, זה טעות, טעות לעולם חוזרת, בוא נגיד לו על זה נאמר טעות לעולם חוזרת, היא לא חוזרת לעולם. מקסימום אתה חוזר לאמא שלך, אבל אין טעות לעולם, מה אתה נורמלי? מה אתה עכשיו מכניס את הקינה ותחרות בתוך הבית? סתם דרך אגב, כל הגברים היקרים שומעים, אין אוכל כמו של אשתך בעולם, גם אם הוא יצא שרוף, מעוך, כתות וזה, שים עליו זחוג מלמעלה, זחוג מלמטה, ותאכל תבלע, אחי. תאכל ותגיד תודה רבה. לא לעורר מדנים, לא לעורר קינה, כל אחד יש לו את הנקודת חולשה שלו. זה כמו שאחד יבוא יגיד לי, הרב, אתה לא יודע לצבוע בית כמו שאני צובע. אני אגיד לו, שמע אחי, אתה צודק, בוא נתך חותם, תביא את התעודת זהות, תביא את התעודת זהות, תביא, אני אחתום לך על זה שאתה צבעי יותר טוב ממני. ואז קטרת אל כולם, אני צבעי יותר טוב מיגאל כהן. זה לא מעניין אותי. אבל אם תבוא תגיד שאתה נותן שיעורים ברדיו יותר טוב ממני, פה אתה כבר נוגע לי בנקודות כואבות. ופה אני צריך לעבוד ולהגיד לך, אחי, אתה צודק, אתה הרבה יותר טוב ממני, אני לא שמח בחלקך, אני שמח שיש לך יותר ממני. טוב לי שיש לך יותר ממני. נצא להסקה קצרה ומיד נחזור. כן, אז חזרנו אחים יקרים. בוא עכשיו נתקס עצה ביחד. איך אנחנו לא ניפול בחטא הקינה? מה התרופה האמיתית לקינה? איך אני אגרום לעצמי שלא לקנות ברבנים אחרים? איך את, גברת, שמבשלת עכשיו לכבוד שבת, או שומעת את השיעור הזה, תגרמי לעצמך שלא לקנות בבנות גילך, בנשים, נשות אברכים כמוך, או כל מיני דברים כאלה. לא תקני בה, אפילו שבעלה כבר סיים רב עיר, יש לו תעודה בבית של רב עיר, וסיים דיינות, ויש לו תעודה של דיין, ואת עדיין לא הגעת לשם, בעלך לא הוציא שום תעודה עדיין. כן, וזה קשה לך, את רוצה גם שבעלך יביא לך תעודות הבית המתנה. אני תמיד אומר לאברכים שלי, מגיע לאשתך שני כתרים על הראש, אחד כתר של רב עיר ואחד כתר של דיין. שני כתרים שמגיע לכל בת ישראל ששולחת את בעלה ללמוד בכולל. ככה אני חושב. אני אמא שלי, עליה שלום, ראתה רק תעודה אחת שלי, רב שכונה. היא נפטרה לפני 20 שנה. התעודה היחידה שהצלחתי, זה היה בבנייני האומה, חילקו את התעודות, וכמובן לקחתי את אמא שלי איתי, כי כל חיי התארכה ועמלה בשבילי, אשתי ואימי, שהיא להבדיל בין החיים, וישנה כל הלילה עם התעודה שלי. היא ביקשה את התעודה וישנה איתה בלילה. זה היה אישה פשוטה, לא יודעת כרוך טוב, עולה חדשה מאיראן, אבל אהבה תורה הייתה לה. זה המתנה הכי יפה שאני יכול לתת לאמא. מה אני יכול לתת לאמא? יש מתנה יותר יפה שאני יכול לתת לאמא? שהיא מתעטרת, שיש לה כתר על הראש, כתר תורה על ראשה. אז מה אנחנו נעשה כדי לרפות את הקינה? יש רק דבר אחד שירפא קינה מבן אדם.
יש דבר אחד שמרפא קינה. וזה משפט שאמרו חז"ל, המשפט הכי יפה בעולם, איזו העשיר השמח בחלקו. תראו רבותי היקרים, תראו לכם אברך משי, בן תורה, שבזכותו העולם קיים. כן, העולם קיים, הלב, לב פועם של כדור הארץ, זה לומדי התורה. לולי בריתי יומם, עלי לחוקות שמיים בארץ ושמתי. חמצן שיורד לכדור הארץ, יורד בזכות עמלי התורה. כל השאר זה בונוס. חיילים שעוזרים למען המדינה, וזה הכל טוב, הכל מוסים, הכל מתוק. אבל הלב הפועם של העולם זה אברך. הבר מזל הגדול ביותר בעולם זה בן תורה, שיושב ועמל בתורה. יוצא משבע רואה מכונית למבורגיני. ומתפעל, ואומר, וואו, איזה מכונית, וכמה חבל שאין לי את המכונית הזאת, כמה חבל שאני נוסע על אופניים חשמליים, וכמה חבל, וכמה חבל, וכמה חבל. לדעתי זה הכיתרוג הכי גדול שיכול להיות על בן תורה, עלי אדמות. למה? כי הוא כפוי טובה, הוא בועט בטובתו של השם יתברך, בזה שהוא זכה להיות בן תורה. הוא לא, פשוט לא מעריך את מה שיש לו. הוא מקנה במישהו אחר, הוא לא מעריך את מה שיש לו. שורש כל הקנאה בעולם נובעת כתוצאה מההפך מהעשיר השמח בחלקו, זה אני שאינו שמח בחלקו. כל אדם שהוא לא שמח בחלקו, סופו לקנות. סופו לקנות במישהו אחר, לרצות של מישהו אחר, ולהזיק לעצמו בנזק הבלתי בלתי, בלתי רגיל, עד שיורד לשאול תחתית, כשהוא מקנה במה שיש למישהו אחר. למה הוא מקנה במה שיש למישהו אחר? כי מר לו בחיים. כשטוב לך, אני אשאל אתכם שאלה, יצא לכם פעם בחיים לראות מישהו אוכל לפה שווארמה עם תחינה ככה נשפכת לו לכל הצדדים ולהגיד וואו, מתי הגיעו מעשיי למעשה אבותיי? זה, אתה, אם אתה רעב אתה מסתכל עליו ואתה אומר ישתבח שמו לעד, אני גם רוצה. אבל אם אתה שבע, הוא לא מעניין אותך. תוכל להדיס סטייק הכי טעים בעולם ואני שבע? מה הפוך, זה יגיל אותי כבר, נכון? אתה מפוצץ, סעודת שבת, אכלת עכשיו, שבעת ודשנת פיצוחים, הכל. יבוא מישהו אוכל אצלך סטייק. עזוב אותי, לא מסוגל להסתכל על זה אפילו. אתה לא מקנה. אבל אם אתה רעב ומישהו יבוא לאכול אצלך לפה שווארמה, שתבח שמו לעד, מה אתה אוכל לידי? לך מפה, גם אתה באת לי עם השווארמה, עם זה שלך להוציא לי בעין, לעשות לך שחור בעיניים. כשאתה רעב אתה מקנה, כשאתה שבע אתה לא מקנה. קורח לא יכול היה לסבול את העוני שלו. הוא היה עני, הוא לא היה עשיר, הוא לא היה שמח בחלקו. אני מבקש מחילה מקורח, שם איפה שהוא נמצא, שלא יכעס עליי, אני צריך הכל בא ללמד את הפרשנות כדי שאנחנו לא נטעה, ואם אנחנו בעזרת השם נחזור בתשובה בזכותו, אז יעמוד לזכות. אז שלא תחשבו שכוח יכעס עליי, אני אומר לך איך שאני מבין את הסוגיה. כוח לא היה עשיר, כוח היה אני. כי עשיר זה שמח בחלקו. הוא לא היה שמח בחלקו, אחי. נתקנה בניצפן בן עוזיאל. הוא נתקנה, ואתה קנאי, אתה קנאי, קנאי, זה אדם רעב, זה לא אדם שבע. זה לא אדם עשיר השמח בחלקו. אנחנו רבותי יקרים, לצערי הרב, זה אתה יודע, פעם היו אנשים, בני אדם, לקחת מבוגרים, אתה יודע, היו מגדלים משפחה, באמת היה שמח בחלקו. באמת שמח בחלקו. מגדל יש לו 8-9 ילדים, 10 ילדים, עובד למחייתו, מפרנס אותם בכבוד, מחתן את הילדים שלו בכבוד, עם נבט ביתו, השתבח שמולד, מבסוט על החיים, לא מחפש הרפתקאות מטורפות. אתה מבין? היו שמחים בחלקם. סבא שלי עליו השלום, לא היה לו אוטו, לא היה לו כלום, היה גר בדירת חדר וחצי, באמת חדר וחצי בשכונת התקווה. יהודים, צדיק, מתוק, ירא שמיים, מצחיק, ממש, הרבה דברים טובים אני יכול להגיד עליו. בזמן הקצר שזכיתי להכיר אותו, לא הרבה שנים, אבל... היה שמח בחלקו, כל הזמן שמח, כל הזמן רוקד, כל הזמן רק משבח ומעלל ומפאר את בורא עולם. אז הוא לא היה עשיר. הוא היה בן אדם פשוט, בזעת הפכה. תאכל לחם, כן? היה, מה שנקרא, הגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. היה שמח בחלקו. היה שמח בחלקו. אדם שלא שמח באשתו, מחילה מכבודכם, יש לו סיכוי גדול מאוד להסתכל על נשים אחרות. כי הוא לא שמח ביופיה, בחוכמתה, בטובה של אשתו. אבל אם אתה מסתכל על אשתך כאישה יפהפיה, חכמה, טובה, צדיקה, מושלמת, איזה סיבה יש לי בעולם להסתכל על אישה אחרת? זה נשמע הזוי, אחי. אם אני עכשיו רואה את אשתי, והיא ממלא לי את החיים בכל הטוב שחסר לי בחיים, אשתי ממלא לי, מה אני צריך בכלל משהו אחר? אלא מה? כשבן אדם מר לו בחיים עם האישה שלו, אז הוא מתחיל לבזול למקומות אחרים. ועל זה אומרת התורה, דווקא לא תחמוד, שזה הדיברה הכי קלה בתורה, בסרט הדיברות, היא הכי מסוכנת מכולם. כי מי אמרתי לא תחמוד, נכון? כן. כי מי שעובר לא תחמוד, סופו לעבור על כל... לא תגזול, לא תגנוב, לא תרצח, ולא תינף. כן, אין עבירה בלי קודם כל העיניים. כל העבירות מתחילות בעיניים. כשאדם רואה עכשיו חפץ של חברו, 5,000 שקל
שמבצבצים מהסקית של חבר שלו, והוא מקנה ב-5,000 שקל האלה, והוא ישלח יד ויקח, חס ושלום, חס ושלום, כן? ישלח יד ויקח את ה-5,000 שקל, זה בגלל שהוא קודם כל ראה אותם, נתקנה בהם, חמד אותם, אחרי זה הוא לקח אותם. אין לו תגנוב בלי לא תחמוד. זה ברור, כן? אין לו תגנוב בלי לא תחמוד. אין לו תנאף בלי לא תחמוד. איך תנאף עם אשת איש, חס ושלום, אם אתה לא חומד אותה קודם לכן? אתה חייב לחמוד אותה קודם. אין לו תרצח בלי לא תחמוד. כי חזל אומרים שאדם יראה אישה יפה, נשואה, וירצה אותה ויחמוד בה, אין לו אפשרות לקחת אותה אישה נשואה. הוא ילך וירצח חס ושלום את בעלה, כדי לחמוד את התאווה שלו של לא תחמוד. זאת אומרת שלא תחמוד בסופו של דבר מביא לכל העבירות שבתורה. וזה משהו שאנחנו חייבים לתקן. יש לזה הרבה אפשרות. קודם כל, דבר, מי שיש לו אמונה לעולם לא מקנה. כי אינסטלטור, נגר, כל אחד שיש לו את העבודה שלו, אתה יודע, הוא מבסוט בעבודה שלו. אינסטלטור לא מסתכל על הנגר, כי הוא לא יודע לעשות נגרות. נגר לא מסתכל על חשמלאי, כי הוא לא יודע לעשות חשמלאות. כל אחד יש לו את העבודה שלו. האמונה בבורא עולם היא אמונה שהכל לטובתי, ומה שיש לי זה מה שמתאים לשיניים שלי, ומה שיש לך זה מתאים לשיניים שלך, ואם נתחלף, שנינו נשבור את השיניים. אז אתה מסתכל על אשתו של חברו, הוא לקח את המקרה הקיצון, כן, הוא חושב, וואו, כמה היה לי טוב אם היה לי את האישה הזאת, והקדוש ברוך הוא אומר, אין לך בכלל את הרגשות שלה, אין לך את ההבנות שלה, אין לך כלום, אתה כלום, כלום, כלום כלפיה. היא תעשה לך רע בחיים, אתה יודע, היא תעשה לך טוב, אשתך. האוכל שיש לך לשולחן, האוכל הכי טוב בשבילך בעולם. חליפה שאתה לובש, חליפה הכי יפה בעולם. הילדים שלך, כן, ההיפראקטיביים, יש לי שניים כאלה שיהיו בריאים, שתהיו בריאות. שתיים כאלה, ההיפראקטיביות, הן הכי טובות בעולם בשבילך. אל תחפש שום דבר אחר בעולם, כי בסופו של דבר, לא מתאים לך, זה לא שלך ממה. הצלחת שלך, זה הצלחת שהכין לך בורא עולם, הכי יפה בעולם. בשבילך, לתיקון הזה, לתיקון שלך בעולם הזה ובעולם הבא. ודבר שני, זה השמח, ושמח חלקו. בקשה קטנה, אנחנו בונים קריה חדשה. קריית יגי ליבי. בעזרת השם, קנינו שטח של 3 דונם, 3.200 מטר, בבני ברק עיר הקודש, והולכת לבנות שם ישיבה של 1,200 בחורים, חלוקת מזון בחינם לאנשים נזקקים, ארוחת צהריים חמה לנזקקים, טיפול בחיילים פוסט-טראומטיים. יש שם, בעזרת השם, חסד ותורה ברמה גבוהה ביותר, וכל זה יזקף לזכותכם אם יהיה לכם חלק בקרקע. מטר עולה 26,000 שקלים, או במזומן כמובן, או בתשלומים, 36 תשלומים של 720 שקלים, חצי מטר מי שרוצה, 180 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים, זה לא הרבה, זה כספי מעשר, זה בית השם, כפול 36 חודשים, סליחה, 180 זה רבע מטר, אתה צודק, מכילה, 360 זה חצי מטר, למשך 36 חודשים, זה ב-18,000 שקלים, ואתם שותפים בחצי מטר בבית המדרש, בעזרת השם, וכל זה יזקף לזכותכם לנצח נצחים. אז תרימו טלפון עכשיו ב-03-8770, 03-8770, או באתר יביע עומר, באינטרנט, ובזאת תתרמו, וצאו, אני אתפלל לכם בעזרת השם 40 יום, תרשמו את השמות, 40 יום להצלחתכם, ברכה והצלחה, שבת שלום ובורך.

אל תפחד, תן חיוך, כי עברנו את פרו ונעבור גם את זה. גם אם נפלת אחי אז תקום וצא מזה.

חיפשת בשורה, אבל איבדת את זכות הבחירה. מחפש אמת במילים, לא מוכן להשלים שהציבו לך מטרה. כל הכללים, המבטים,

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. אנו ממשיכים בדיני בישול בסימן שי"ח, כפי שעסקנו בימים האחרונים בכמה וכמה עניינים לגבי, נגענו בשיעור הקודם גם לגבי עירוי. מה זה עירוי? שפיכה של מים רותחים מכלי ראשון שהיא מבשלת. נגענו בכמה גדרים, ונגענו גם כן בנושא אקטואלי בטרמוס. הבאנו הלכה למעשה, הטרמוס הזה, אם שפכנו מים מהמחם לטרמוס, המים האלו נחשבים ככלי שני. גם לגבי לשים בתוכם, להוסיף בהם, לדוגמה, רוצה להוסיף קצת מים קרים מהברז, מקר הדין אין איסור, זה כלי שני לא מבשל. והבאנו, חוץ מדבר שהוא קלה בישול, זה סיפור אחר, ניגע בזה בעזרת השם. והבאנו שיש דעות שאת זה אסור לעשות. לגבי זה הטרמוס הוא כמו כלי ראשון, כמו שהוא שומר את החום. אבל לשפוך מהטרמוס למקום אחר, מה זה נקרא מכלי שני? זה כמו שאדם העביר במהירות מהמחם לקוס, שפך מיד לכל מקום אחר, זה ודאי מכלי שני. זה דעתו של המנוחת אהבה והרב אלישיב, והמחמיר תבוא עליו ברכה, כמובן מחמיר לא בלשפוך מהטרמוס, זה ודאי מותר, כמובן לשפוך, לשים דבר בתוך הטרמוס. אבל הלכה למעשה, כמה שדפנות הטרמוס הם קרים, הם שוברים את רמת החום של המים הרותחים מכלי ראשון, ולכן דין הטרמוס בכל מצב ככלי שני. עירוי מכלי ראשון שלא על האש. לנו פה מחם, מים על הפלטה, רותחת, מים רותחים, יצולדת, הוצאנו אותו מהפלטה, הנה עכשיו זה לא על האש. זה נקרא עירוי, אני רוצה לשפוך ממנו על אוכל. עירוי מכלי ראשון שאינו על האש, הוא רותח, אם הוא יתקרר מצוין. הוא רותח שהוא יצולדת בו. 45 מעלות ומעלה, 40 ומעלה, זה נקרא יצולדת בו. דינו ככלי ראשון, וזה אסור רבותיי. עכשיו ניגע בעוד נקודה. אני רוצה לשפוך מים רותחים מכלי ראשון על בקבוק מים או חלב או אוכל

0: ואני שופך מחוץ לבקבוק, על הבקבוק, לא על האוכל ממש. איך אנחנו מתייחסים לדבר הזה? או לוקח את הבקבוק, מניח כלי מים מהברז, מהברז, בקבוק מים, מניח אותו בתוך מים רותחים. איך אנחנו מתייחסים לדבר הזה? הלכה למעשה, קודם כל יש לנו בזה שולחן ערוך בסעיף י' ג'. כמובן, אם זה שון השולחן ערוך, אם זה בכלי שני, המים הרותחים בכלי שני, אפילו הגיע להצולדת בו. מותר. מדוע? כיוון שכלי שני לא מבשל. השאלה היא, אם אפשר לשפוך עליו מים רותחים מכלי ראשון. יש לי פה בקבוק, הנה יש בו חלב, לא מבושל. יש בו מים, יש בו אוכל, לא מבושל. אני שופך עליו מים רותחים מהכלי ראשון. השאלה היא, האם זה מותר או אסור? הלכה למעשה, דעתו של מרן הרב עובדיה חזון עובדיה שבת א' עמוד ס"ו וס"ח, מותר הדבר אפילו אתה מכסה את כל הבקבוק. אין התמנה באוכלין ומשקין, ומצד הבישול, ידוע שהעירוי מבשל כדי קליפה. זה בדיוק הכיסוי של הכלי. האוכל בפנים, זה לא, אפילו שהוא יחם, זה לא נקרא בישול. מביא חם עובדיה, מי שמחמיר לא לחסות את הבקבוק או את הכלי כולו, תבוא עליו ברכה. אותו דבר מה שאמרתי בכלי שיש בו אוכל. כך מביא הרב פישר, מאור השבת, חלק א' עמוד קופנון ד'. זה הלכה לספרדים. לאשכנזים, הדעה הרווחת, כמו שכותב, הטורי זהב, משנה ברורה ברש נ"ח סעיף קטן ב', שמיעת שבת כהלכתה, פרק א' סעיף נ"ו, מותר לשפוך עליו מכלי ראשון, או להכניס אותו לכלי ראשון שלא על האש, בתנאי שהמים לא יכסו את כל הבקבוק. וגם שלא יגיעו להצולדת בו. אם יגיע ל-45 מעלות, כבר יש לך בזה בעיה. זה בקצרה. לאשכנזים, צריך להיזהר שהכלי מבחוץ יהיה יבש, כמו רטוב בשלת התלחות הזאת. הספרדים, נגענו בזה שלחות מועטת אפשר במקום צורך, עדיף כמובן לנגב את זה, אבל במקום צורך זה לא מעכב, מסיבה פשוטה, כי המים הם פחות משיעור, וחצי שיעור במלאכת שבת זה נקרא איסורו מדרבנן, וכיוון שזה, הוא לא מתכוון לכך, זה פסיק רשא, זה לא נחלה בדרבנן, לכן גם כוס כתחילה, או כוס צלחת, אנחנו מנערים, מייבשים, אבל אם נשאר קצת לחות, לא מעכב. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נושא מעשי. מה קורה להוסיף מים רותחים מהמחם על התבשיל שצריך, על האש, על הפלטה, שצריך עוד מים, כגון חמין. אתה רואה שהחמין הזה הולך ומצטמק, אתה רוצה להוסיף שלך רוטב. מה ההלכה בזה? הלכה למעשה, נתחיל מאשכנזים. לאשכנזים מותר, אין בזה שום בעיה. זה חם, כמה שזה חם, כפי מה שהסברנו, למעלה, אין בזה בישול. זה כמו שאתה הולך ומוציא ומחזיר, כשהוא חם, אין בעיה. מה שכן, צריך להגביע את הסיר מעל האש, ואז ישפוך המים לתוך הסיר. כך כותב גם כן הבאר משה, חלק ג' סימנון, חם עובדיה בחווה דעת, חלק ד' סימן חווה, כותב לאשכנזים ככה. גם רב אלישיב כותב לכתחילה להסיר את זה. זה דבר ראשון. שלא יהיה ממש על האש. דבר נוסף, לא לשפוך בחוזקה. אתה עושה חזק, אומר רב אלישיב והרב אוירבך, זה נקרא מגיס. אתה עושה פה ערבוב. על ידי הזרם אתה מעבב את הכל. מגיס זה עוד פעולה מפעולת הבישול. ואם קשה לך לשפוך מהכלי ראשון, אין לך אפשרות, פה המחם, פה הזה, ייקח כוס, יכניס אותו לסיר המים למחם, עד שדפנות הכוס יתחממו. הוא לא שופך מהברז לכוס. הנה, הכוס בתוך הזה. ואז מוציא אותו, שופך אותו לסיר החמין. זה לאשכנזים. לספרדים יש בזה מחלוקת גדולה מאוד. הרב משש, בשוט שמש ומגן, חלק א' סימן ח' וכף א', הוא מביא שהספרדים נהגו בזה לא כמו מרן. אומר שמי שרוצה לשפוך מהכלי ראשון לחמין, יש לו מי לסמוך. ככה גם כן האור לציון חלק ב' עמוד קוף נון ת', נתיבי עם, רבי עמרם אבו רביע, סימן רשנון ג', גם תפילה למשה, אבל דעתו של חכם עובדיה, בחווה דעת חלק ד' סימן חף ב', בהליכות עולם חלק ד' עמוד סמך א', אסור לעשות כן אפילו לתוך כלי ראשון שנוע על האש. מדוע? הנה החמין הזה הוצאתי אותו מעל הפלטה, רוצה להוסיף פה מים רותחים מהמחם. אומר מרן הרב עובדיה, שזה יצא לאוויר, כבר ירד לו הדרגה. שיגיע לסיר, הסיר הזה רותח, הוא נקרא כלי ראשון. אפילו שהוא לא על האש, יחזור ויבשל את המים. זה בישול. הרב משש מתפלפל איתו, לא ניכנס לכל הפלפול כרגע, ולכן, רוב ככל הספרדים הולכים כמו מרן רבי עובדיה, אסור לשפוך מים רותחים מהמחם לתוך הסיר הזה של החמין. כמובן, אם לקחנו את הסיר והעברנו אותו לכלי אחר והוספנו מים רותחים בכלי האחר, הרי הכלי אחר בכלי שני, כלי שני לא מבשל. ואז שהעברנו את זה, אני רוצה להחזיר אותו לפלטה. זה, במקרה כזה, אין בזה בעיה. מדוע? כשהרוטב הוא מועט. מדוע? כיוון שזה נקרא יבש. יבש, אין בישול אחר בישול. לקחת את הסיר הזה, עזרת אותו לפלטה, כלי שני, כמו שאתה אותו ממכר, עזרת אותו. מה הבעיה שלך? שיש פה נוזל, הנוזל הזה כבר, הוא ירד מכלי ראשון, הוא יחזור. אם הוא כמות ניכרת, אתה צודק, זה כמו מרק, אסור לך. רק אם הוא נשאר כמו כלי ראשון. אבל אם זה מעט, מעט, בטל ברוב, זה נשאר דין של יבש, אתה יכול להחזיר אותו ומזה חשש. כמו כן, יש לנו עוד דרך איך לדאוג שיהיה לנו נוזל בחמין כשחסר לנו נוזל. לוקחים שקית מלאה מים, כמובן שקית חזקה, מניחים אותה כבר לפני שבת עוד בתור רזרבה, ספר, בתוך החמין. היא בפנים, בתוך הסיר, הסיר מבעבע, גם אם מבעבעת, כל החמין מצטמק, פתח את השקית, קרא אותה, אוטומט המים יישפכו, הם בתוך הסיר, הם לא מבחוץ, הם גם בתוך הסיר כלי ראשון, שפכו לתוך הסיר, ואין בזה בעיה של בישול, והכל על מקומו בשלום. וזה עוד פתרון. עוד פתרון, אם ניקח מצקת, נכניס אותה למחם שהוא מבעבע, נמתין, הנה, כל המים שבמצקת גם, רותח. כלי ראשון, העברתי אותו למקום אחר, אין בעיה, זה כלי ראשון, זה כלי, זה מצקת. העברת אותו לחמין, אתה לא שופך, מכניס אותו ישר לחמין, ובתוך החמין הופך את בזהירות, לא להרבב את האוכל, והמים נשפחים שם, אין בזה שום בעיה. למה? זה כלי ראשון. הוא היה רותח בתוך המחם, העברתי אותו, זה על האש נקרא, העברתי אותו למקום אחר על האש. זה מבעבע, זה מבעבע, שתי מצולדת בו. חסתי אותו לכלי ראשון אחר, מה הבעיה? לא היה פה שפיכה אווירית שירד דרגתו. הוא נשאר רותח. זה ראשון, כלי ראשון שהוא שם מעל האש, נשאר כלי ראשון, הוא רותח, תחזיר אותו גם. גם פה העזרתי אותו למקום אחר. ולכן, זה גם כן יהיה פתרון גם כן לגבי המצקת. הפתרון הזה שאמרנו, איך להוסיף מים במים, בחמין הזה שהוא מצטמק, ואני לא רוצה שיהיה לי כולו יבש, אני רוצה שיהיה לי קצת רוטף. מה קורה, בדרך אגב זה חשוב, יש לי פה מחם מים רותחים. שפכתי ממנו ישירות לסיר מאכל בשרי. עכשיו, לא נכנס לגבי בישול. נגיד באופן שהוא יבש, והוא לא על האש, כמו שאמרנו, או לאשכנזים, אפילו שהוא על הפלטה, הגבנו אותו. לא, הנקודה שלי היא אחרת עכשיו. האם המים נהפכו להיות בשריים? למה שיהיו בשריים? איזה מים? מים שבמחם. מה קשור? יש כלל ניצוק כמחובר. דבר שהוא, יש מגע ישיר, זה נקרא ניצוק. אין פה הפסק. יש פה רצף. במים שאני פותח את הברז, יש רצף מהמחם לבשר. עכשיו הבשר נוגע בו מים, זה כמו שמתי בשר בסיר, וכל המים שבסיר הם בשריים. אבל המים שבצד השני לא נגעו, לא משנה, יש פה חיבור אחד רציף. גם פה יש רציף. האם יהפוך את המחם לבשרי? הלכה למעשה, כותב החוכמת אדם, זה יורה דעה, כלל נונטט סעיפי, וגם הגאון הרב אוירבך הביא את זה מאור השבת, חלק ב' עמוד תף קוף פי וו. רק כשהתחתון רותח, חם, והעליון צונן, אז הוא נעשה בשרי. למה? החיבור הזה והעדים שעולים, הם עצם הופכים את כל המחם לבשרי. אבל כששניהם חמים, שתיהם בפעולה להוציא חום, מקרה כזה, אין המים העליונים נהפכים להיות בשריים. זה הכלל. לכן, אם גם העליון רותח וגם התחתון רותח, מצוין. אבל אם התחתון רותח והעליון לא רותח, פה יהיה בעיה, יהפך לבשרי. בעזרת השם, שיעור הבא כבר ניגע יותר בקלי הבישול. עד כאן להיום. אלו שרוצים את הספרים יכולים כבר להתקשר למספר 0583-246810. כמו כן, מי שרוצה להצטרף לקבל הלכה יומית ללא תשלום בסרטון וואטסאפ, שתי דקות לא יותר, כל יום הלכה אחרת בנושא אחר, הלכה למעשה לספרדים ואשכנזים, גם ילמד גם יעביר הלאה לזיכוי הרבים. אפשר כבר לשלוח הודעה כתובה, לכתוב את המילה צרף, לא יותר מזה, צרף צדי קרש פייסופית למספר שאני אתן, ושם יחברו אתכם ותקבלו בעזרת השם כל יום הלכה יומית לזיכוי הרבים. במספר 0542-333-576. אני חוזר שוב. 0542-333-576. יום טוב ומבורך, יהיו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר מבורך, יום נפלא, יום של לימוד התורה, יום של עמל בתורה והגיעה והתחדשות, כי זה העיקר להתחדש כל בוקר מחדש ולהרגיש את המתיקות הנפלאה ששורה כאן בבית המדרש, באכסניה הנפלאה של תורה, כולל בוקר, כל ברמם, והכל ממשיך להתנגן יום אחר יום, דף אחר דף, בתוך המפעל האדיר והנפלא הזה, שאותו יסד מורנו ורבנו רבי מאיר שפירא מלובלין, כולנו בניו, כולנו צאצאיו, כולנו מחוברים על ידי הדבר הנפלא הזה שנקרא הדף היומי, וכל דף ודף, הרי הוא עיקר גדול וכתר המונח בראשו של מלכנו, ואשרנו שאנחנו עוסקים ולומדים בתורת משה רבנו. ממשיכים לעסוק פרק השלישי של מסכת חולין, פרק אלו טרפות עם סוגיות נפלאות יקרות, ועד כמה שניתן לברר ולהתאים את הדברים מעל גלי היתר כאן בבית המדרש של כל ברמה, ולקרב אותם אל ההבנה הבסיסית בלימוד דעות התנאים והאמוראים. הדף היומי של המאיר הוא דף מם זין, עמוד א' ועמוד ב' בתוך המסכת. ממשיכים לעסוק, ממשיכים לברר עניינים נוספים הקשורים בחלקי הבהמה שבה יבוא לידי טריפה, דינים שעסקנו בהם עד עתם. נמשיך, נעסוק, נפרט ונברר גם הבוקר הזה. אנחנו יוצאים לדרך הגברות בחוקות הוריות לכל אחד מאיתנו, והתפילה שלפני הלימוד הרי היא נדפקת בפתח. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא מר אל תמה תאור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי ואביטה נפלאות מתורת החדר. שעסקנו דיברנו על הריאות ועל הכבד ועל כיס המרה וכל מה שראוי בדברי הגמרא, אנחנו עוסקים לבאר עוד דין נוסף שאותו אמר רבה, מה שכבר התחלנו גם בדף הקודם. ואמר רבה בתחילת דף ממזיין עמוד א', אני תרתי בועה דסמיכה לאדדה, שתי בועות שסמוכות זו לזו, כמו שאמרנו כבר מקודם שהבועות נוצרות בין אור הריאה לבין הבשר. בועה כשלעצמה היא לא מטריפה, כיוון שהיא מוכיחה על נקב הנמצא בקרום התחתון בלבד. מצד שני, הקרום העליון, כמו שאמרנו, עדיין קיים, רק כאשר נקבע גם הבועה, הרי זה נקרא טריפה, כיוון שנמצא שנקבו שני הקרומים. רבה בא לחדש לנו כאן בלימוד הזה הבוקר, ששתי בועות שסמוכות מטריפות גם מבלי שנראה בהם הנקב, שהרי בועות הנמצאות בשיפולי הריאה, הרי הן מטריפות. ואמר רבה, נתרתי בועה דסמיכה לאדדה, לתלאו בדקותא, אי אפשר לבדוק אם יש בהם נקב או לא, כיוון שבאופן כזה ברור שהן לא סמוכות, אלא כיוון שנוצר נקב שהיה בריאה, והוא זה שאלה את הבועות מסביב. אבל אם ישנה בועה, חדה, בועה אחת, הוא מתחזיה בכתרתי, זאת אומרת, זה נראה כמו שתי בועות על ידי איזשהו סדק באמצע איתן, ולא ידוע לנו האם זה בועה אחת היא וקשרה, או שתי בועות והתרפה, מייטינן סילבה עובב הזה אינן לה, מביאים איזשהו קוץ ונוקבים בצד אחד, ישבחן להדדם, אם נשפח מה שהיה בחוץ מאחת לחברתם, אכן זו בועה חדה היא וקשרה, ואם לא נשפח מזו לזו, הרי זה אומר, כיתרתי נינום, זה שתי בועות, וזה עיקרים טרפה. ממשיכים הלאה לעוד דין נוסף, כמו שביארנו עד עתם לכל דיני הרע שהתפרשו כבר מתחילת הסוגיה ועד עתם, כל זה דווקא משום ההגדרה של נקבע הרע או נקב קיים, או כיוון שהיא עשויה להינקב. ואמר רבה, חמישה אונה, חמש אונות, איתלה יש לרע, מה שראינו, מה שעסקנו, אפה כלפי גברה, כאשר פניה אל מול האדם, כאשר היא תלויה ברגלה, וצד ביטנה כלפי הטבח, אז הרי תלתה מימינה ותארתה משמאלה. שלוש אונות נמצאות בצד ימין, ושתיים נמצאות בצד שמאל. אם חסיר, אם נחסרה, אונה אחת, דיינו שיש לה רק שתי אונות מימין, או רק אונה אחת משמאל, או יתיר, או שנוספה פה איזושהי אונה יתר, רק כגון שיש לה שלוש אונות משמאל, או ארבע אונות מימין, או חליף, או שהתחלף מניין האונות מימין לשמאל, שיש לה שתיים בימין, ושלוש משמאל, בכל האופנים הללו, הרי זה נקרא טרפה. מביאה על זה הגמרא מעשה, היתרתה, אותה ראה שהייתה בה אונה יתרה, דעתה היא לקמד אמר אמר לשאולים מקשרה או שהיא מטרפה, אביאתיב רב אחה אבבה, הוא ישב על פתח ביתו של מרמר, אמר לרב אחה לטבח שבא לשאול, מה יאמר לך, מה אמר לך מרמר לגבי הדין של אותה ראה? אמר להטבח לרב אחה מרמר, אכשרה ניהלי, הוא הכשיר לי אותם. אמר לאדר אי לקמה, תחזור, שוב תיכנס אליו, כיוון שאני חושש שהוא לא יעין היטב בדבר. ורב אחה סבר, כיוון שלמרמר היה צריך להטריף אותה, כמו שאמרנו מקודם, שאם זה יתר באונות, הרי זה טרפה. אכן, אתה בא חזר, נכנס השוחט חזרה ושאל את מרמר, שוב מה הדין של אותה ראה, לפי מה שרב אחה הורה לו. אמר למרמר לטבח, זיל אמה ללמן דייתי ובבה, לך תגיד לזה שיושב על הפתח, זה רב אחה, לת הלכת כבתי דרבה ביתרת, כאשר יש אונה יתרה, אין הלכה כדעת רבה, ואכן הראה הזו, היא ראה כשרה, וגם רשי ככה מעמיד שכן הלכה, שאונה יתרה היא לא מטריפה. ממשיכים על אומרת הגמרא לעוד דין נוסף, שמרם ארבע ומקביל את הראייה שלו. אומרת הגמרא, ואני מילה, כל מה שאמרנו מקודם שיש אונה יתרה, הרי זה קשר, דווקא באופן דקאימה בדרה דאונה, דיינו שאותה אונה יתרה עומדת בשורת האונות כאחת מהם. אבל, זאת אומרת שזה הולך וישר, אבל אם היא עומדת ביני וביני, דיינו שזה בין האונות שלו כסדרן, באופן כזה, הרי זה יהיה טרף. מביא הגמרא מעשה נוסף, אי, אותה אונה שהייתה ביני ביני, בין האונות שלו כסדרן. דעתה לקמה, הביא אותה לפני די רב אשי, לשאול מה יהיה דינה? סבר רב אשי, למי יטרפה? הוא רוצה לבוא ולהטריף אותה, כמו לגבי אונה יתרה, שעומדת שלו כסדר האונות. אמר לרב אונה, מר בר אביה לרב אשי, כל הנחבה בראיתה, כל בעלי החיים שרואים במראה, אחי אית לו, יש להם כזו אונה, וקרו לה טבחה, עינינו אותה, דברדה, הטבחים מכנים אותה בכינוי עינינותה דברדה, זה הכינוי שלה. לכן באופן כזה עדינו שאכן היא לא יתרה, ואכן היא נקראת כשרה. אגב, בזמננו צריך לומר שלכל הבהמות יש עינינותה דברדה, ולכן באופן כזה זה לא סיבה לבוא ולהטריף. עינינותה זה בעצם אונה קטנה, דברדה, של עברת, והיא נקראת כך על שם שהיא קלושה, והרי בצבע אדום. ועל זה הגמרא שוב באה ומקבילה את ההכשר באותה אונה קטנה. אומרת הגמרא, ואני מילה, כל הדברים האלו שאמרנו שאותה עינינותא דברדה היא לא מטריפה, אפילו שהיא לא באותה שורה, דווקא כאשר היא נמצאת מגווי, מתחת לריאה, מה שיותר פונה אל הבטן. אבל, ופה אנחנו הופכים דף, לדף ממזיין, עמוד ב', אבל אם היא נמצאת אגבה, על גב הריאה, בצד שפונה לכיוון הגב, אפילו אם היא גדולה, אינה אלא כתרפה דאסה וטריפה. זאת אומרת, כמו עלה של אדס, שהיא קטנה מאוד, ובכל אופן היא תהיה טריפה, כיוון שזה לא המקום שלה. הלאה, בוא נראה עוד עניינים נוספים שהגמרא מביאה כאן בעמוד הזה. שוב, חוזרים לעניינים הריאה, והפעם נעסוק במראה של הריאה. אומרת הגמרא, איקה דאמרי, בוא נראה כמה לשונות אמר אפרם, אי ריאה דדמיה לאופתה, ריאה שדומה לבקעת של עצים, הרי נקראת טרפה. מביאה הגמרא כמה לשונות בדברים האלו של רפרם, ונעסוק בכך. איקא דאמרי, יש כאלו שאמרו שכוונת רפרם בזה שהוא אמר שריאה שדומה לבקעת, דיינו בחזותה, דווקא במראה. ואיקא דאמרי, יש אומרים שהכוונה היא לריאה שדומה לבקעת בגישתה, דיינו בגישושה. מה זאת אומרת בגישושה? דיינו בדבר שיש בזה רך או קשה. זה בעצם המושג הזה, אם הם ממששים אותה, חשים שהיא כמו בקעת של עצים, האם היא קשה או שמה היא רכה. דעות נוספות מביאה הגמרא איקא דאמרי שכל הדימוי הזה לגבי המראה, והכוונה היא של רפרם היא דנפיחה, דהיינו שהיא נפוחה ונעשית לבנה כמו בקעת של עצים, ועל זה רפרם בא ואמר שהיא נקראת טרפאי. ואיקא דאמרי שאומרים שהדימוי הזה במשושה, כמו בקעת של עצים, וכוונת רפרם היא דפחיזה, שהיא קשה כמו בקעת. ושאני אומר לך שהיא מנהפכה לקשה, הרי תהיה טרפה. ואיקא דאמרי, דעה נוספת, שכל הדימוי שהגמרא באה ומביאה, שאם זה דומה לעצים, לבקעת של עצים זה טרף, הדימוי לגבי המישוש, אבל באופן שונה, דשיעה, אם היא חלקה, כמו בקעת, דלת לה חיתוך דעונה, שהעונות לא חתוכות, אלא הכל נחשב כגוף אחד, ואם אין בה כאלו חיתוכים, הרי היא נקראת טרפה. ממשיכה הגמרא מביאה עוד דין נוסף. אמר רבה, אם הריאה הזו נשתנה צבעה, והוא ככוכלה, דיינו כמו צבע של תחלת, מה הדין? הרי היא קשרה. ואם נשתנה מראה כדיוטה, כמו איזשהו קורט של דיו יבש, דיינו שהיא שחורה, היא גם נקראת טרפה. דאמר רבי חנינה לגבי דם נידה, צבע שחור אדום הוא, אלא שלקה, הוא התקלקל, ולכן הוא יכשיר, כמו שאמרנו, שדם נידה מטמא אותה וגם אוסר אותה לבעלה, כמו שגם עסקנו וביארנו במסכת נידה, וגם נראה את זה לגבי סוגי מראות, וגם שם אומרים שהשחור נחשב לדם נידה, כיוון שהוא היה אדום, והרי הוא לקה, היות והשחור מורה על קלקול, אז גם פה מראה זה שנתקלקל הריאה, וסופה להירכב ולהינקב, ובכך הבאמה נהיית טרפה. אבל אם נשתנה צבעה והיא ירוקה כעשבים, תכף נרחיב בכך, הרי תהיה קשרה. מה המקור לזה? מדי רבי נתן. ואם נשתנה והיא אדומה מאדם שנצרר בה בתוכה, שוב הרי היא קשרה. המקור הוא, תכף נראה אותו, כדי רבי נתן. ממשיכה הגמרא ומביאה דברי רבי נתן לגבי השינוי של המראות באור אדם, ומכך אנחנו נסיק את הדברים לגבי מראה הריאה. דתנה בדברי הברייתא, רבי נתן אומר, פעם אחת הלכתי לקרחי הים, דהיינו ערים הנמצאות בחוץ לארץ, באת אישה אחת לפניי שמלה את בנה הראשון ומת. שוב, מלה את בנה השני ומת. כשנולד בנה השלישי, הייתה צריכה למול אותו. הביאתו לפניי, אם צריכה למול אותו או לא צריכה למול אותו. הסתכלתי וראיתי שהיה מראהו אדום, דהיינו כל הבשר שלו אדום. יש כאלו שרצו לדון בדעות האלו, האם זה נקרא סוג של מחלה מסוימת שאדם לא נקרש, ואכן באופן כזה יש חשש וסכנה למול. אמרתי לה ביתי, המתיני מלמולו עד שיבלע בו דמו, כך הוא יעץ לה, ואכן המתינה לו, ולאחר מכן מלה אותו וחיה, והיו קוראים אותו נתן הבבלי על שמי, כיוון שאני נתתי לה את העצה הזו. רבי נתן הבבלי אומר, הנה מה שאנחנו מכירים, ושוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיה, באת האישה לפניי שמלה בנה הראשון ומת, ושוב מלה את בנה השני וגם הוא מת, וכשנולד בנה השלישי הביאה אותו לפני לשאול אם צריך למולו או לא. הסתכלתי וראיתי שהיה מראהו ירוק, ואז אומרת הגמרא, הצצתי בו וראיתי שלא היה בו דם ברית, לא נשאר בו דם, כי אם ימולו אותו לא יצא אדם. אמרתי לה ביתי, המתיני לו עד שיפול בו דמו, דיינו שישוב למראה הרגיל, ואכן המתינה לו ומלה אותו וחיים, והיו קוראים אותו נתן הבבלי על שמי. מהמעשים האלו רבותיי, כאן בלימוד הגמרא בבית המדרש של כולל בוקר, אנחנו למדים שמראה אדום או מראה ירוק סופם להבריא, לכן גם היא הדין לגבי ריאה של בהמה שהמראות הללו בריאה סופם להבריא, ואין סיבן לבוא ולהטריף. דינים נוספים מביאה הגמרא לפנינו להרבות את לימוד התורה כאן בבית המדרש, שוב בעניינים של מראה הריאה. אמר רב כהנא, אם הריאה הזו המראה שלה הוא ככבדה, כמו כבד, הרי היא קשרה, ואם הריאה הזו המראה שלה הוא כמו כביסרה, כמו בשר, הרי היא טרפה, כי אם היא נראית כמו כבד, לא נטריף אותה. אם היא נראית כמו בשר, זו ראיה שיש בחולי שמטריף אותה. וסימנך, שלא נבוא לידי טעות בלימוד הדברים, הוא בשר בשדה טרפה, אם היא נראית כמו בשר, הרי היא תהיה טרפה. אמר רב סמא בר דרבה, אי ראה דדמיה, אותה ראה שהיא דומה במראה שלה כחשותה וכמוריקה, כמו קשות, סוג של הרג, וכמו קרקום, וכגון ביעתה, כמו ביצה. כל אלו זה גוונים שונים של צבע ירוק, הרי היא תהיה טרפה. ממשיכה הגמרא ואומרת עוד, מאחר שמראה ירוק של קשות או קרקום וביצה מטריף, אלא אם כך לפי מה שאמרנו מקודם ירוקה דקשרה, איך היא דמיה? על זה הגמרא הבאה ועונה, שמה שרבה אמר שירוקה קשרה, ירוקה הכוונה כקרתי, אותו צמח המראהו כמראה העשבים. ומה קורה כאשר יש מקום בריאה שהוא סגור? בוא נראה את הדין שאותו אמר רבינה. אטום בריאה. אם יש מקום בריאה שהמקום הזה הוא סגור, אין בו שינוי משאר הריאה, ואז בעצם שהוא סתום, לא נכנס בו בכלל אוויר. בוא נבדוק. מייטינן סכינה וקרעינן לה. נביא את הסכינה ונחתוך את המקום האטום. היא ידבה באותו מקום אטום מוגלה. ודאי, מחמת מוגלה לא נכנס האוויר. והרי תהיה קשרה, כיוון שמחמת עליך לא יתנפח המקום. כי בחיה אפשר שעליך הייתה יוצאת. ואם לא נמצאה שם מוגלה, מודווינן עלה, מניחים על אותו מקום החתוך בריאה. גדפה, זה נוצות, או רוקה, זה רוק, ונופחים בה. אם מבצבצה, אם אחד מהדברים לא מבצבץ ונד, זה סימן שאין זה אטום, כי יש שם מקום שעובר בו האוויר, ולכן היא קשרה. ואם לא מבצבץ, אכן זה אטום, והבהמה הזו נקראת טרפה. ועל זה גם הרמב״ם כותב שהמקום האטום, הרי הוא חשב כנקוב. ממשיכים הלאה בבירור הדברים הנפלאים הבוקר הזה, אמר רב יוסף, קרום שעלה מחמת שהייתה מכה בריאה, אינו קרום, זה לא מועיל לבוא ולהגן עליה, כיוון שסופו להינקב. לכן אפילו שמחמת אותה הקרום היא לא יוצאת הרוח, בכל זאת הרי נקראת טרפה. ואמר רב יוסף, אי ראה דאבשה, בזמן שנופחים בה, היא משמיעה איזשהו רחש כזה של יציאת אוויר, אי ידעינן איך האבשה, אם אנחנו יודעים מאיפה יוצא האוויר, מנחינן עלה, אז אנחנו מניחים על המקום הזה גדפה, כנף של נוצות, או גילה, או קש, או רוקה, ונופחים בה. אם מבצבצה, אם אחד מלא מבצבץ ומתנדנד, סימן שיש נקב באותו מקום בשני הקרומים, והאוויר שיוצא דרך הנקב דוחה אותו, לכן היא נקראת טרפה, בגדר ריאה שנקבע. ואם הוא לא בצבץ, סימן שאין שם נקב, והרי תהיה קשרה, פשר כל הרחש, תכף נעסוק בו. ואם לא ידעין, אנחנו לא יודעים איפה יוצא האוויר, עסקנו בכך גם בדף הקודם, מה הייתם משיחות עד המאיה פשורי? מביאים גיגית שיש בה מים פושרים, ותכף נסביר ונזכיר שוב לפניכם למה דווקא מים פושרים, ומודווינן לה בגבה, ועל זה הגמרא באה ומסבירה, בחמימה, במים חמים, לא, למה? דקבצי, כי זה יכול לגרום לרע להצטמק, ואז הנקב יסתם והבדיקה לא תעלה יפה. בקרירה, גם לא, למה? משום דמטר שכי זה גורם לרע להתקשות כאבן, וגם אם הנקב זה בקרום התחתון, על ידי ההתקשות לא נוכל לבוא ולברר. אלא איפן הבדיקה הוא, אלא בתקין עלה בפשורי, מים פושרים ונופחים בה. היא מבצבצה, אם ניכרת במים יציאת האוויר, הרי היא טרפה, כיוון שזה סימן שהיא נקובה בשני הקרומים. ואם לא ניכר במים יציאת האוויר, אז מה זה אומר? אומר שזה קשרה, כיוון שרק תתאה אינקיב, אילאה לא אינקיב, שימו לב, דווקא הקרום התחתון ניקב ולא העליון. אז מה זה הרעש? והאי דאבשה, מה שיוצא רעש מהריאה, זיקה דווינהו ווינהו. זאת אומרת, בעצם כיוון האוויר שיוצא מהנקב בקרום התחתון ונדחף לבין הקרומים, הוא זה שעושה את הרעש. דין נוסף אומר לנו, אולה אמר רבי יוחנן, ריאה שנשפחה. כקיתון, דהיינו שהבשר שלה נימוח, והוא נשפח מתחילתו לסופו ומסופו לתחילתו, יוצא שהיא חסרה בכך, הרי בכל זאת תהיה כשרה לא לפסול, כיוון שאין בזה חשש נקב, והאור לא יגיע ללקות, לכן היא חוזרת ומבריאה. ועל זה הגמרא דנה בדברים הללו. על מה כסבר רבי יוחנן שחיסרון מבפנים, לא שמי חיסרון, איתי ורבי אבא לאולם, מקשה עליו קושיה, הראה שנקבה או שחסרה, מה היא חסרה? היא למה הכוונה שחסרה הראה מבחוץ, כיוון שניטל חלק ממנה, היינו נקבה, כי אי אפשר שהיא תחסר מבלי שתנקב. והאל עליו, אומרת הגמרא, מה הכוונה שחסרה הראה? היא חסרה מבפנים, ושמע מינה חיסרון מבפנים, שמי חיסרון, מתרצת הגמרא, לא, לא תוכל לומר כך, לעולם אפשר לומר שאין חיסרון, אלא מבחוץ. ודקה אמרת מה שהקשית, שהרי עינו נקבה, לא צריך המשנה להוסיף את הטריפה הזאת לחיסרון, אלא דווקא לשיטת לדעת רבי שמעון, זהו שאמר שהריאן לא נטרפת בניקוב עד שתנקב לבית הסימפונות, עד שהנקב יגיע לשם. הנמילה, כל מה שרבי שמעון הכשיר בנקב כזה, שאינו מגיע עד בית הסימפונות, זה דווקא בנקב דלד בחיסרון, אבל נקב דעיד בחיסרון, אפילו רבי שמעון מודה שזה מטריף, למרות שאינו מגיע לשם. רבי חנניה מספר את הגמרא, חלש היה חולה, על לגבי, נכנס אצלו רבי נתן וכל גדולי הדור. אי תוקם הביאו לפניו ריאה שנשפחה כקיתון ואכשרה, כמו שאמר מקודם רבי יוחנן. אמר רבה, ומה שהכשירו את אותה ריאה שנשפחה כקיתון, והוא, כל זה דווקא באופן דקיימי, עדיין עומדות הסמפונות, הסימפון הגדול, וכל הקנה והסימפון הקטן, כמו כל ריאה, לא נימוכו, צריך לוודא שהן קיימות. ואיך נבהר ואיך נדע את מצבם? אמר לרבה חברי די רבה לרבה, שימנה ידע עניין עם הסימפונות עדיין קיימים, אומרת על זה הגמרא, אמר להם, הייתי ננצע דקוניה, מביאים כערה של חרס שהיא מצופה בעופרת, היא חלקה, ושפחינן לה בגבי, קוראים את הקרום של הריאה, שופכים את התחולה בתוך הקערה. היא עד בשוריה כחברה, אם יש בזה כתמים לבנים, הרי יטרפה, כי זה מגיע מהסימפונות שנימוכו. ואם לא נמצאו בכתמים, הרי היא קשרה, כיוון שמוכח שלא נימוכו וכולם קיימים. מביאה הגמרא עוד דין נוסף בכך, אמר רב נחמן, ראה שנימוקה, דהיינו שהיא התרוקנה, למרות שלא נשפכת כקיתון, אבל עדיין באותו מקום היא התרוקנה ולא נותר בה כלום, והקרום שלה עדיין קיים, הדינו, אומרת הגמרא, שהיא תהיה קשרה, ויש לזה גם סיוע בדברים, תניא נמי אחי, יש גם ברייתא שעוסקת בטרפות שונות. שם נאמר, ריאה שנימוקה, וקרום שלה קיים, אפילו מחזק את הרע במקום שנימוקה כרביעית הלוג, דהיינו כמות מסוימת, שזה מידת זמננו, זה נפח של כ-150 מיליליטר, או לדעה אחרת, 86 מיליליטר, באופן כזה אם זה מחזיק, הדין הוא קשרה, אבל אם נטלה שלפוחית שלה, אם ניטל הרחם שלה, באופן כזה, צריך להסביר הכוונה שמה שניטל זה החלק הפנימי שלה, הרי גם כשרה, התליע הכבד שלה, זה היה מעשה ועלו עליה בני עשי, השלושה רגלים באו לשאול, באו לברר, בפסח שבועות וסוכות ביבנה, אם היא כשרה או טרפה, בפעמיים הראשונות מספרת הגמרא שעלו לשם, לא הייתה הכרעה אצל חכמי יבנה, לרגל השלישים עמדו למניין, ורבו המתירים אומר רשי על העוסרים ותראו עליהם. כך צריך לבוא ולהסביר לגבי אותה ריאה שמדובר שנימוקה, אבל הקורם שלה עדיין הוא קיים. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים, גם את החלק הנפלא הזה שבא עלינו ועליכם לטובה ולברכה בלימוד הדף היומי. נאחל לכם, כדרכנו בקודש, בהמשך הדברים כאן הנאמרים והמוצגים לפניכם והנאמרים מפי גדולי תלמידי החכמים בבית המדע של כל ברמה, המשך ההזנה הרבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: יום אחד הוזמנתי לדבר בפני איזה מערך שרותמים, עושים דבר מאוד גדול, אברך עם כל תלמיד, וכמו חנוך לנוער כזה, אבל הם נותנים לנו שעה כל ערב, מקדמים אותם לשם שמיים. ועשו מסיבת חנוכה, ביקשו ממני לבוא לדבר לכל האברכים עם התלמידים. צריך לדבר 20 דקות, חצי שעה, אבל בומבה. הסתכלתי על איזה 300-400 אברכים בעיניים. אמרתי להם, אחי, אהוביי, בניי, התלמיד שאיתך מי אתה רואה? ילד בן 9, בן 10, בן 11. את האמת, אני חולק עליך. אני רואה תלמיד תמיד הזה אני רואה הרב עובדיה יוסף של דור הבא. זה חכם בן ציון, זה רבי מלובביץ', זה הרב יורם אברג'ל, זה בן ישחי, זה מהרם שיק, זה מהרם שיף, זה מהרשה. מה? התחלתי לדבר איתם ככה. בואו לי אברכים הרב, הראשון ששינה לנו את הדיסק. תסתכלו עליהם גדולים. המרגלים נפלו, שהם היו קטנים בעצמם. מה אמר לו הנביא? קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל, אתה. אתה מבין מה זה נשמה חלק אלוה ממעל? זה לא גאווה. אתה יודע, טייס של מטוס ג'מבו, דרימליין, יש לו 400 איש מאחורה. אם יגיד לעצמי, אני בחיי, אני רק נהג של טוסטוס בתקווה בתל אביב. אתה יודע איך קוראים לו? קוראים לו רוסח. כי הוא הולך להרוג 400 איש ולפרק כמה עשרות מיליוני שקלים של מטען וציוד ולעשות נזק בלתי הפיך ולא יחופר. אבל אם הוא תופח לעצמה שכמני טייס של ג'מבו, ויש לי 400 כתפיים ויש לי 50 מיליון סחורה למטה בתא מטען. הוא נהג בכובד ראש, הוא עולה לאוויר בכובד ראש ויורד בכובד ראש והוא יוצא אחרון מהמטוס. כל הכבוד.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית במסכת שבועות פרק ו' משנה ז'. אני אאחל לכל אחד ואחד מהמאזינים היקרים שיהיה יום טוב ומבורך, יום של עשייה, יום של מנוחת הנפש והגוף. אדם לפעמים לא מבין כמה דבר שנראה קצת קשה, אבל למשל, שהוא מתחיל חברותה, מתחיל איזה לימוד, הוא אומר, וואי, זה קשה, עכשיו שעה ללמוד, אבל פתאום אחרי יום-יומיים, שהטבע מתרגל, והוא רואה את הלימוד הזה, והוא רואה שזה נשאר, פתאום הוא מרגיש סיפוק, הוא מרגיש שהנשמה לא יכולה בלי זה, הוא מרגיש שהוא מחכה לזה, הוא מחכה, מה זאת אומרת? קבענו חברותה, והוא מתקשר אליו, ואיפה אתה, ואיך אנחנו מתקדמים, והוא רואה חיות בלימוד, הוא רואה ברכה בעמלו, כמה זה דבר חשוב לבוא ולקבוע עתים לתורה. הלכה היא שאם אדם מלווה את חברו מעות או פירות וקיבל ממנו משכון, נעשה המלווה שומר שכר על המשכון. ואם עבד המשכון או נגנב, המלווה חייב בדמיו. זאת אומרת, זה שהוא הלווה, זה לא אומר שהוא לא חייב שמירה על המשכון. אם המשכון היה שנה כנגד החוב, יצא משכונו בחובו, ואין להם זה על זה כלום. זאת אומרת, אם למשל אני נתתי למישהו הלוואה 1,000 שקל, והוא נתן לי שעון שעולה 1,000 שקל, אם זה נאבד, אז הוא לא חייב לי את 1,000 שקל, הכל נגמר. אם החוב היה יותר על המשכון, משלם הלווה למלווה את ההפרש. ואם המשכון היה יותר על החוב, משלם המלווה ללווה את ההפרש. אם זה היה, הלוויתי לו 500 והביא לי משכון של 1,000, אני צריך להחזיר לו 500. ואם הוא הלווה 1,500 והביא לי משכון של 1,000, הוא צריך להביא לי את 500 הנותרים. אבל אם עבד המשכון באונס, והרי שומר שכר פטור באונסים, על המלווה להישבע שנאבד באונס וגובה כל חובו. המשנה שלנו באה ללמד במלווה שעבד לו המשכון שלו באונס, ויש חילוקי דעות לבינו לבין הלווה בדבר שוויו של המשכון. המלווה את חברו על המשכון שדינו כשומר שכר שחיה בגניבה ועבדה, ועבד המשכון הוא נגנב, והתחייב המלווה בדמי המשכון. אמר לו המלווה ללווה סלע הלוותיך עליו על משכונך שעבד לי סלע הוא 2 שקלים שהם 4 דינרים, ושקל היה שווה המשכון, ועדיין אתה חייב לשלם לי את ההפרש שהוא שקל. הלו אומר, מה פתאום? אלא סלע הלוותני עליו, וסלע היה שווה, המשכון היה שווה סלע כשיעור ההלוואה, ואני נחייב לך כלום. פטור הלווה משבועת התורה לפי שכופר הכל הוא. אבל אם אמר הלווה ללווה, סלע הלוותיך עליו, ושקל היה שווה, ולא אומר, לא כי אלא סלע הלוותני עליו, ושלושה דינרים היה שווה המשכון, ואני חייב לך עוד דינר אחד, חייב להישבע. למה? כי הרי הוא נראה שהוא הרי מודה במקצת הוא. בגמר מבואר שגם המלווה חייב להישבע שמשכון אינו ברשותו, משום שחוששים שמה עיניו נתן בו, ורוצה לקנותו בדמים. ומי נשבע תחילה, על כן נלמד להלן בסוף משנתנו, אמר הלו ולמלווה סלע ולתני עליו על משכונים ושתיים היה שווה ומשכוני היה שווה, ולא אומר, לא כי סלע הלוותיך עליו וסלע היה שווה, ואין לך בידי כלום פטור המלווה משבועת התורה, שכופר הכל הוא. אבל אם אמר הלו וסלע הלוותני עליו ושתיים היה שווה, ולא אומר, לא כי אלא סלע הלוותיך עליו וחמישה דינרים, היה שווה משכונך, ואני חייב להחזיר לך דינר אחד, חייב. המלווה להישבע שבועה מן התורה שלא היה משכון שווה יותר על 5 דינרים. ומי נשבעים? שניהם נשבעים, גם הלווה וגם הלווה, כמו שבאנו בריש על פי הגמרא שהלווה שעוד אבא מקצת התנא נשבע כמה היה שווה המשכון, והמלווה נשבע שהמשכון אינו ברשותו, מי נשבע תחילה? מי שהפיקדון אצלו, כלומר, המלווה שהמשכון היה אצלו נשבע קודם כל שאין המשכון ברשותו. ואחרי שהוא נשבע שאין המשכון ברשותו, ישבע הלווה כמה היה שווה המשכון. שמה ישבע זה ויוציא לו את הפיקדון, שאם ישבע הלווה תחילה כמה היה שווה המשכון. שמה יוציא המלווה את המשכון מתחת ידו, ויברר שהלווה נשבע לשקר ונמצא שם שמיים מתחלל. עד כאן משנה ז' פרק ו', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף ממזיין. כשהתורה פוגשת את הרפואה, התורה היא החוכמה החשובה ביותר, כי הם חיינו וערך ימינו, ובהם נגיע יומם ולילה. אבל עם זאת, היא לא החוכמה היחידה. יש תחומים של ידע וחוכמה במציאות. כדי לקיים את התורה כרוי, צריך להכיר. הגמרא מספרת, רבי נתן הלך ליד הים, הגיע גברת, לפני שהמלה את בן הראשון, הבן מת, השני מת, השלישי הביאה אליו. ראיתי שהוא אדום, אמרתי לביתי, תחכי, עד שהבעלה בו אדם. המתינה, ואז עשו את הברית מילה, הוא נשאר בחיים. קראו לו נתן הבבלי. הסיפור, אישה ששניים מבניה מתו לאחר ברית מילה. נולד בן שלישי, הביא אותו לרבי נתן, לשאול מה עושים. המצווה היא למול ביום השמיני. רבי נתן, שהיה בקי ברפואה, אמר, התינוק אדום. זה אומר שעדיין הוא לא בנוי לקבל את הניתוח הזה של הברית. צריך לחכות שהוא יתחזק. ובזכות זה הוא נשאר בחיים. מה הוא מלמד אותנו? קיום מצווה זה לא מעשה טכני עיוור. התורה אומרת וחי בהם, שבכל מקום שבו המצווה עלולה לסכן חיים, פיקוח נפש דוחה גם שבת, דוחה הכל. כדי לדעת לזהות מצבים של פיקוח נפש, צריך לדעת לשלב בצורה נכונה את התורה והידע הרפואי. התורה מגדירה את המטרה. במקרה הזה, ברית המילה, הביאו לה הרפואה מספקת את הכלים מתי הגוף מוכן ליישום של המטרה. רבי נתן לא ראה סתירה בין החוכמה כגדול דור לבין הבנה כמומחה, להבין גם את החלק הרפואי של הדבר. הוא הבין שחלק בלתי נפרד זה להכיר את המציאות. לכן צריך תמיד לדעת שגדולי ישראל תמיד ידעו ללמוד את הדברים כדי לדעת גם איך לפסוק גם את ההלכה וגם איך זה מגיע בשטח, אם זה בריאות הגוף, אם זה בריאות הנפש, אם זה קשור לעולם של להביא את הילדים לעולם. כל הדברים האלה, לכל דבר יש אחד שמשלים את השני.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, אחרי חטא מי מריבה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, קח את הארון, ביחד עם אלעזר בנו, תעלה איתם לאור ההר, תלביש את אלעזר בבגדי הכהן הגדול, תראה לארון שהוא זכה, שהבן שלו ימשיך את דרכו, וכך הארון נפטר מן העולם במיטת נשיקה, ועם ישראל כשרואים שהארון נפטר, ויבכו אותו כל בית ישראל, הלשון הזה כתוב רק על הארון, כי גם הנשים וגם הקטנים וגם כולם בחו את פטירתו של הארון יותר ממה שבחו בפטירת משה, כיוון שהארון היה אוהב שלום, רודף שלום, הוא עשה שלום בית בעם ישראל. כתוב במדרשים שהרבה אנשים מעם ישראל היו קוראים לילדים שלהם אהרון, על שם אהרון הכהן, בגלל השלום שהוא נתן בין איש לאשתו, בין שותפים, בין שכנים, היה משכין שלום. לכן כשהוא נפטר, עם ישראל כולם, כל שדרות הציבור, בוכים, עצובים, 30 יום בוכים את פטירתו. אבל התורה מדגישה, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לקחת את הארון, קח את הארון. מה זה קח את הארון? מה, הוא סוחב אותו? אומר רשי, מהמדרש, קח אותו בדברים, תשכנע אותו, תפייס אותו, תרצה אותו. מה הוא יגיד לו? איזה דברי פיוס וניחומים הוא יכול להגיד לו על זה שהוא עוזב את העולם הזה? אתה זכית שבנך ממשיך את הדרך שלך. מה שאין אני זכאי לכך. משה רבנו אומר לו, תראה, אתה זוכה בחייך לראות איך הבן שלך ימשיך את דרכך, זה דבר נפלא, זה דבר מיוחד, זה דבר מרומם. מה שאין אני זכאי לכך. זה משפט שאנחנו צריכים להבין. הרי אנחנו כבני אנוש, כשיש לנו משהו מיוחד, יש לנו תפקיד מרומם, יש לנו דירה יפה, זה עושה לנו טוב על הלב, אנחנו אנושיים, שלנו יש משהו מיוחד שאין לאחרים, יש לנו יותר מהם. אנחנו שמחים שאנחנו יותר מהם, זה אולי לא ראוי, אולי לא יפה, אבל זה הטבע שלנו. יש לנו מה שאין לאחרים. אבל אהרון הכהן, שאוהב את משה בלב ובנפש, ורעך ושמח בליבו, מה המשמעות של המשפט שמשה מסיף לו? מה שאין אני זכאי לכך. אתה יש לך משהו מיוחד, זה יפה, זה נפלא. אבל מה התועלת להוסיף את המשפט? לי אין את הדבר הזה. למה זה מנחם את אהרון שיש לו משהו שאין למשה? הרי אהרון היה שמח שיהיה את זה גם למשה רבנו, וכי זה עושה לו טוב שיש לו מה שאין למשה. אז בואו נשוב, ראינו עוד מקרה דומה לזה, שאהרון חלשה דעתו כשהוא ראה את הנשיאים מקריבים קורבנות, והוא לא מקריב, חלשה דעתו. משה רבנו מגיע אליו ואומר לו, שלך גדולה משלהם, לך יש את הדלקת הנרות, זה יהיה לנצח, זה ימשיך גם בבית המקדש. אבל גם כאן, מה אהרון נחלשה דעתו, כיוון שהוא רואה את הנשיאים הקריבים והוא לא? אז שם זה לא קשה. כיוון ששם אהרון אומר, אם הם זכו למשהו מיוחד, למה אני לא זכיתי לזה? לא כי אני מקנה בהם, אלא כי גם אני רוצה להיות טוב. גם אני רוצה לעבוד את השם כמו שצריך, למה לא זכיתי לדרגה הזאת? אז לא ביחס שהוא רוצה כמו שלהם, אלא הוא רוצה גם לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ועל זה משה עונה לו, שלך גדולה משלהם, אל תדאג, יש לך ייעוד אחר, יש לך תפקיד אחר, יש לך מטלה אחרת, זה לא שפגמת ולכן לא זכית להקריב קורבנות. פשוט יש לך תפקיד אחר. אבל אצלנו, מה המשמעות בזה שמשה אומר לו, לך יש מה שלי אין? אז כדי להסביר את זה, אנחנו צריכים באמת להבין למה אהרון זכה שהבנים שלו ימשיכו אותו, ומשה לא זוכה לזה. למה? וההסבר בזה, כיוון שהתפקיד של משה רבנו זה מנהיג, זה מלך, זה לחנך, זה להרגיש את הצער של עם ישראל, להרגיש את הקושי שלהם, להזדהות איתו. ומלך צריך להיות אדם שיש לו את הרגישות, איש אשר רוח בו. כמו שמשה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, אלוקי הרוחות, אתה מבין כמה עם ישראל, כל אחד יש לו פרצוף שונה, דעה שונה, צורך שונה, איך לדבר איתו, איך להרגיש אותו, איך להזדהות איתו. אם כן, מלך צריך להיות אדם שמבין את העם, שמרגיש את העם, שמזדהה עם הצרה והקושי שלהם. ומשה רבנו שגדל כשהוא ראה בצרת אחיו, כשהוא היה רועה צאן במשך הרבה שנים, ופיתח את האישיות הזאת של רגישות לכל גדי ולכל קושי. אם כן, משה רבנו ראוי, אבל הבנים שלו לא בהכרח ירשו את אותה רגישות, כיוון שהם בנים של מלך. הם גדלו כשהם בני משה רבנו, במעמד, בתפקיד, במקום גבוה, במגדל, בארמון. אם אתה גדל ככה, לא בהכרח יש לך את המידות הנכונות. לכן משה רבנו מבין, אני לא זכאי לכך בגלל התפקיד שלי. זה מהות של תפקיד שלא בהכרח אמור לעבור בירושה מאב לבן, כי צריך רגישות. ובן של מלך נסיך לא בהכרח יש לו את הרגישות הזו. פה לעומת זאת אהרון הכהן, שהתפקיד שלו זה לשמור על המקדש, להיות זהיר על הקודשים, על הקורבן, למרס את הדם, שלא יהיה נותר, כל קורבן וקטורת ולחם הפנים ומנורה, הכל יהיה בזמן לשמור על קדושת המקדש. כהנים זריזים הם, הם זריזים ושומרים על הקדושה, וזה דבר שבין לכהן, יש לו את המידות והתכונות להמשיך את התפקיד הזה. כשהוא רואה את אבא זהיר, כשהוא רואה את אבא ניזר ונשמר, הוא גם עושה את זה. אז זה מהות והגדרת תפקיד שראוי שיעבור מאב לבן. אם כן, אהרון לא ישמח מזה שיש לו משהו שאין למשה רבנו. אלא משה רבנו בא לחדד לו. הגדרת התפקיד שאתה זכית בו, זה תפקיד שעובר בירושה. תשמח בחלק שלך, תשמח בטוב שזכית. מה שאין אני זכאי לכך, לא אתה זכית ולי אין, אלא הגדרת התפקיד שלך הוא תפקיד כזה שעובר מאב לבן. כן רבותיי, נלמד ונפנים את המסר הזה לחיים שלנו. לכל תפקיד ומקום שהקדוש ברוך הוא שם אותנו, יש לו מעלות ויש לו חסרונות, יש לו הגדרת תפקיד עם מחירים שצריך לשלם ועם רווחים ותועלויות שמקבלים. נאמין בקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התפקיד שמתאים לנפש, לנשמה, לייעוד והתפקיד שלנו, ונעשה אותו בשלמות עם המחירים שצריך לשלם ועם התועלת שמקבלים. לפעמים התועלת היא במזומן בעולם הזה, הבנים ממשיכים אותנו, אנחנו רואים ונהנים מהתפקיד, זוכים להגשים את עצמנו, ולפעמים הרווח והתועלת יהיה בעולם הבא, על ידי שהשלמנו את התיקון הרוחני של הנשמה שלנו. העיקר שנקפיד לשמוח במה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ובמקום והתפקיד שהוא שם אותנו. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
3: שלום שלום לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית, ונשאל היום דבר שנוגע לימי הקיץ. אדם שרוצה בשבת לקחת כוס מים קרים ולשים אותו בהקפאה על מנת שיהפוך לקרח, או כדי לאכול את זה כמו שהוא, מה שנקרא ארטיק, או כדי להפוך את זה לקוביות קרח, לשים אותם אחר כך בכוס שתייה כדי לצנן את השתייה. האם פעולת הקפאה של מים בשבת מותרת או אסורה? בהשקפה ראשונה, הדבר הזה הוא שנוי במחלוקת של מרן השולחן ערוך והרמ"א, שהם מתווכחים בסימן שינטת זין, סימן שינוי חצי יפתת זין, האם מותר לאדם לקחת אוכל קרוש כמו שומן שנקרש, ולהמיס אותו על גבי פלטה וכדומה כנגד האש, שכמובן פעולת ההמסה נעשית מאליה, לא בידיים, אבל הוא מניח אותו שם. האם זה מותר או אסור? דעת מרן השולחן ערוך שמותר לקחת שומן שיקרש ולהניח אותו על גבי פלטה וכדומה, כדי שיהיה נוזלי יותר. לעומתו, הרמ"א סובר שהדבר הזה הוא אסור, וסיבת האיסור זה משום נולד. כלומר, הרי כאשר האדם מחזיק את הדבר הזה בידו, הוא מחזיק דבר מוצק ויבש, ועל ידי ההנחה שלו כנגד האש, נוצר פה כביכול דבר חדש, זה הפך להיות מאוכל למשקה. וכשדבר הופך מאוכל להיות משקה, זאת מציאות חדשה, וזה דבר שלא היה בבין השמשות, ולפיכך זה נחשב למוקצה, זה נקרא בהלכה מוקצה של נולד. זה דעתם בנוגע להמסע של דבר מוצק. על פי זה אנחנו יכולים לומר גם בהפך, כאשר אדם לוקח דבר נוזלי, כמו מים, ורוצה להפוך אותם למוצק על ידי ההקפאה, זה תהיה אותו מחלוקת. לפי השולחן ערוך ניתן יהיה להתיר את הדבר, לעומת זה לפי דעת הרמ"א יש מקום לאסור. כך באמת נקטו כמה וכמה פוסקי הדור האחרון, בהם בשו"ת צ"ל אליעזר בחלק י"ג, סימן י"ג ועוד. אבל ההלכה למעשה שיש בזה צדדים להקל גם לבני אשכנז, כלומר לא רק לפי שיטת השולחן ערוך ניתן יהיה להקל בנידון דידן, אלא גם בני אשכנז יוכלו להקל בדבר הזה. והסיבה לזה, כתב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, זה מובא בספר שמירת שבת כהלכתה פרק י' הערה י' ד', וכדבריו כותב גם כן הגאון הרב מרדכי אליהו בשו"ת מאמר מרדכי חלק ד' סימן פ"ב, כך גם בשו"ת צ"ל אליעזר בחלק ו' סימן ל"ד ד', כולם אומרים סברה אחת. הם טוענים שכל הבעיה להפוך דבר מוצק לדבר נוזלי שהשולחן ערוך אסר, זה דווקא משום שעל ידי שהוא נהפך לנוזל, הוא נהיה מציאות אחרת קבועה וקיימת. ערוך אסר, זה דווקא משום שעל ידי שהוא נהפך לנוזל, הוא נהיה מציאות

0: לכן לא יהיה איסור לעשות כן בשבת. לכן ההלכה למעשה שלבני ספרד בוודאי ניתן להקל בזה, אבל גם לבני אשכנז, מי שרוצה להקל, יש לו על מה לסמוך, לקחת מים, לשים אותם במקפיא לצורך השבת. גם המחמירים יוכלו להקל בזה על ידי ילד קטן, היות ורבים מהפוסקים מקילים בכך, אז בוודאי שלילד קטן ניתן יהיה להקל בזה. היו שלום וכל טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב ושלום רב, חודש טוב לכל המאזינים שלנו, ראש חודש תמוז, יהפכהו הקדוש ברוך הוא לטובה. אנחנו ביום למד בסיוון, כלומר אתמול, ציינו את יום ההילולה, יום ההזכרה של הגאון המקובל רבי יום טוב ידיד הלוי, מגדולי ומחשובי חכמי ארם צובא, מקובל וידוע בעיר החשובה, עיר של חכמים שסופרים, ארם צובא, אלוהי חלב. כבר פעם דיברנו על הנושא הזה, על עצם הקשר או ההכרה שארם צובא זו חלב, זה ככה הרי מקובל וידוע, גם כמובן אצל יהדות סוריה, וזה פורסם, אבל יש את הדיון מלשון הרמב״ם, ועוד בקורות אחרים, האם זה אכן חלב או לא. מכל מקום, מה שמקובל וידוע וככה נתקבל העניין שארם צובא היא חלב, כמו שאמרנו, עיר של גדולי עולם, ואותם רבנים גדולים מפורסמים, תורה והנהגה, הכל ככה במקום אחד. אנחנו גם מכירים משפחות רבות, משפחות של רבנים, כך למשל את משפחת עדס, כולם ודאי מכירים את רבנו הגאון הגדול רבי יעקב עדס הצל, שהיה מפורסם מאוד בחכמי ורבני ישיבת פורת יוסף, היה מראשי הישיבה, היה כידוע חבר בית הדין הגדול בירושלים, ומפורסם מאוד בתורתו, וגם משפחתו, וגם כמובן בנו הגאון הגדול, ששם ישלח לו רפואה שלמה ובריאות, רבי יהודה עדס, ראש ישיבת קול יעקב שנים רבות, פורסם מאוד בדורנו, ועוד הרבה הרבה רבנים, מרביצי תורה, גדולי תורה, מהמשפחה החשובה הזאת. וכך אפשר לגעת בעוד משפחות חשובות מיהדות חלב, משפחת לניאדו. אנחנו מכירים כמובן את רבנו הגאון הגדול רבי שלמה לניאדו, לפני למעלה 200 שנה, ספר בית דינו של שלמה, מגדולי רבני ארם צובא. גם בנו, רבנו הגאון רבי אפרים, מחבר ספר דגל מחנה אפרים, שאגב, ספר דגל מחנה אפרים, יש ספר נוסף של אחד מגדולי החסידות, גאון הקדוש ומשה חיים אפרים מסידלקוב, איני יודע אם ביטאתי נכון את שם העיר, הם היו באותו דור, מה שנפטרו בהפרש של כמה שנים, שני ספרים, דגל מחנה אפרים. אז יש דגל מחנה אפרים, הגאון רבי אפרים לניאדו. וצאצא של רבי שלמה לניאדו הראשון, הוא רבנו הגאון רבי שלמה לניאדו השני, שהיה ראש ישיבת אוהל מועד, ואחר כך כאשר נפתחה ישיבת פורת יוסף, לפני מעט יותר מ-100 שנה, אז ישיבת אוהל מועד נכנסה וניתה חלק בפורת יוסף, ורבי שלמה הוא מאז עמד בראשות הישיבה, הוא ראש ישיבה הראשון של פורת יוסף. ככה אפשר להצביע על שורה של ככה משפחות חשובות. ניקח למשל משפחת טרה בכהן מסלטון, הגאון הגדול רבי עזרא טרב, שהיה הרב של דמשק, בנו הגאון הגדול רבי יהודה מסלטון, שהיה הרב במצרים, הוא בעצם שם המשפחה המלא זה טרב הכהן מסלטון. אין יודע מדוע האב יותר היה נקרא בשם טרה והבן עם השם מסלטון. אני חושב שיש מבני המשפחה שהשתמשו בשתי השמות, או הקופנים לפחות לעיתים. אני יודע את כל העניין, אבל מה שאני כן יודע לומר שזה שם המשפחה המלא.
3: ואנחנו מכירים בימינו, משפחה חשובה של בני תורה ברחבי הארץ, באמת אברכים חשובים ויקרים, עמלי תורה, בני תורה מצוינים, וכך.

0: באמת אפשר להצביע על משפחות גדולות וחשובות בקהילה החשובה הזאת. אם מזכירים את יהדות ארם צובא, חובתנו גם להזכיר שרבנו הגדול, רב רבנן, מרן ראש הישיבה, הגאון רבי עזרא עטיה, כמובן היה מיהדות חלב, הוא נולד שם, הגיע לארץ, אבל הוא היה מי שנולד ולמד בארם צובא. עטיה זה לא דווקא משפחה חלבית, יש גם בעדות אחרות, אבל הוא כמובן היה מיהדות ארם צובא, ושרבים מגדולי הדור הם תלמידיו, העמיד תלמידים, חינך אותם, הכניסם אל דרך העיון, העמידם בקרן אורה. אז ביהדות הזאת יש לנו גם את מי שיקר, כמו שהגדרנו, היה מגדולי רבניה וצדיקיה.
1: גאון רבי יום טוב ידיד הלוי זצ"ל, השנה אנחנו מציינים 103 שנה לפטירתו, תרפ"ג תשפ"ו, זה 103 שנים. אני לפני כשנתיים או שלוש שוחחתי עבור השידור שלנו פה עם בני המשפחה, משפחתו של הגאון זצ"ל.
0: הבאתי גם את הדברים שנה שעברה, או כן, באחד מהשנים בעבר, כל פעם הבאתי את הדברים פה כאן ברדיו. גם כן שוחחתי עם בעלה של נינתו, מורנו הגאון הגדול רבי מאיר הכהן שליטה. הוא ראש הכולל שלנו במוסדות המפוארים חוכמת חכמים במושב ברכיה, שנים רבות שעומד בראש הכולל החשוב הזה, והוא מחשובי הרבנים
1: באשדוד, מחבר ספר שבת כהלכה, ספר מפורסם בלכות שבת ועוד ספרים, והוא כאמור נשוי לנינה של רבי יום טוב ידיד. הוא אמר לי שלפני כ-50 שנה, אולי אפילו יותר, באירוסין שלו, שמחת האירוסין,
0: אמר דרשה הגאון הגדול רבי יוסף עדס, שהיה מראשי ישיבת פורת יוסף. הזכרנו מקודם את אביו הגדול, הגאון רבי יעקב. הוא, רבי יוסף, היה נשוי לנכדה או נינה של רבי יום טוב ידיד הלוי. הוא סיפר שם בהדרשה באירוסין שביום הסתלקותו של רבי יום טוב, זה הרי אמצע הקיץ, ראש חודש תמוז, הקיץ נמצא בעיצומו ובשיא התוקף שלו, והנה ביום הפטירה של רבי יום טוב נפתחו ארובות השמיים וגשם חזק ניתח ארצה. וזה היה דבר מאוד מאוד פלא, ככה גם השמיים, כמו שאוהבים לומר, השמיים בוכים על הסתלקותו של צדיק. זה היה ממש באותו יום, ממש סמוך להסתלקותו. את הנקודה הזאת, את הסיפור הזה, שמעתי גם מהגאון הגדול רבי אהרון זכאי, שהוא בעצם נין של הגאון רבי יום טוב. הוא סיפר לי בשיחה שזכיתי לשוחח איתו לפני שנתיים, כאמור עבור השידור פה,
1: אמר לי שחמש שעות ירד הגשם הזה ביום הסתלקותו של רבי יום טוב, ועם פטירתו של רבי יום טוב ממש ככה הגשם הפסיק. זה נראה עם ההגדרה הזאת של מצוקים וערלים אוחזים בארון הקודש, וניצחו ערלים את המצוקים ונשבע ארון האלוקים, וזה הסתלקותו של רבי יום טוב. הגאון הרב זכאי גם מציין בשיחה הזו שזכיתי לקיים איתו על גדולתו של סקנו, על גדולתו בתורה, שאומר לה פסיק פומי מגרסה, אומר שהוא הוציא לאור את סידור הרשש בתשעה כרכים, באמת שם הוא הוסיף את המערות וחידושים בדברי הרשש. ואומר הרב זכאי, רק הזכרנו את הגאון הרב מאיר הכהן, אז באמת אמרנו שראה היא נינה של רבי יום טוב, אז היא אחותו של רבי אהרון זכאי שיבדלו לחיים. יש עוד גיס נוסף, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, מגדולי מחזירי התשובה, ראש שיבת אור החיים, גם הוא נשוי לנינתו של רבי יום טוב, שהיא אחותו של רבי אהרון זכאי. אז אומר לי רבי אהרון זכאי שהוא גם חיבר את, כן, הוציא לאור תשעה כרכים של סידור הרשש עם הערות שלו, וכאשר היו שככה נושאים שרצה לעיין בהם בסידור הרשש, רבנו הגאון המקובל רבי מרדכי שרבי, המקובל המפורסם, כן, גאון וצדיק, אז הוא היה מעיין בספר הזה של שהוציא רבי יום טוב ידיד. חיבר גם את ספר שמחת יום טוב, לחשוב על תורת רבנו הארי. הרב זכאי גם מזכיר את דבריו של רבי אליעזר בנו של רבי יום טוב, שהוא מספר שאביו היה יושב עם המכוונים ומתפעלים בכוונות כן הקבלה על פי רבנו הארי והרשש, ואחרי שכבר העריכו תפילה ארוכה היו כולם ככה פורשים לבתיהם, ורבי יום טוב עוד נשאר ומתעכב. אמר לו בנו, אבא, כבר כן הסתיימה התפילה, למה אתה נשאר פה אחרון? אז אמר לו, תראה, הבית לא יברח, הבית ימתין, אבל ישיבת בית הכנסת זו מצווה. ככה הסתכלות מיוחדת על דקדוק בהלכה ובקדושה. ובאמת יש עוד דברים רבים על גדולתו בתורה, על חסידותו. ובן דודו היה הגאון הגדול רבי יוסף ידיד הלוי, כן, הוא גם הוא מפורסם מאוד מגדולי רבותינו, מחבר ספרים רבים, ספר ברכת יוסף, ימי יוסף. מי שמעיין בספריו, לומד בספריו של מרן הרב עובדיה, רואה שהוא מזכיר אותו רבות. אז כרגע לא מונח לפניי, אבל משהו בערך אמר בהלוויה, בהלוויה של בן דודו, שהוא מכיר את עוצם גודל קדושתו וחסידותו, והנמצא איש שרוח אלוקים בו כמוהו, כמו רבי יום טוב, ואת כאמור מגדולי רבותינו אשר בארם צובה, מגדולי רבותינו בכלל, שאת רבי משיב מאבון, חיבר ספרים, היה כאמור ענק בתורה, ענק גם בתורת הפשט, גם בתורת הקבלה, וגם כאמור זכה לזרע ברך השם, גדולי תורה, מרביצי תורה.
0: וכמובן נסיים באמירה שלנו הקבועה, שזכותו של הגאון הצדיק שהזכרנו תעמוד לעם ישראל כולו, שנראה את אויבינו נופלים לפנינו, זכות התורה תעמוד לעם ישראל.
1: יכירו כולם בערך התורה ובערך עמליה, להוסיף עוד ועוד בקדושה ובתאורה, לחזק את עולם התורה, להכיר בחשיבות האדירה שאין לנו שום אפשרות אפילו להבין את גודל הזכות הזו שיש לנו פה ברוך השם, עולם של ישיבות, עולם של כוללים, תינוקות של בית רבן, הבל פיהם של תינוקות של בית רבן מתמודי התורה, לחזק את זה, נוסיף את זה, נתגאה בכך. שיהיה לכולנו בשורות טובות וחודש טוב.
2: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 7. היום יום שלישי, א' בסיוון תשפ"ו, 16 ביוני 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. אתר החדשות אקסיוס מדווח כי ראש ה-CIA, ג'ון רדקליף, אמר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כי מודיעין שנאסף מעלה ספק כבד באשר לנכונותה של איראן להסכים לוויתורים גרעיניים שוושינגטון דורשת במסגרת הסכם סופי. על פי הדיווח, גם מזכיר המדינה מרקו רוביו ושר המלחמה פיט הקסט הביאו חששות מההסכם, בעוד סגן הנשיא ג'יי די ונס והשליחים סטיב וויטקו וג'רארד קושנר תמכו בקידומו. בתוך כך, סגן הנשיא ונס אמר בריאיון לפוקס ניוז כי הנשיא טראמפ עשוי לפרסם את ההסכם עם איראן עוד לפני יום שישי, אז יערך טקס החתימה הרשמי בשוויץ. ההסכם כבר נחתם באופן אלקטרוני על ידי מנהיגי ארצות הברית ואיראן. כלי תקשורת באיראן טענו כי 3 מחליות נפט ושתי ספינות שנשאו סחורות איראניות עברו דרך המצור הימי של ארצות הברית במצר אורמוז. לפי שעה לא התקבל אישור לדיווח מגורם רשמי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר במסיבת עיתונאים שקיים אמש, עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. עוד הוסיף, הצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית.
4: הצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית. כי צריך להבין, איראן דהרה לגרעין. אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו ובעוצמה שבה פעלנו, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אימוני.
3: חיל האוויר הראת כמה רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה לעבר אזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי בכמה אירועים שונים הלילה חיזבאללה שיגר טיל נונטט ופיצצות מרגמה לעבר כוחות שפועלים בדרום לבנון, לא היו נפגעים לכוחותינו. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:30 ולפי הגרא ב-9:06, סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:53 ולפי הגרא ב-10:17, חצות היום והלילה ב-12:39, זמן מנחה גדולה היום ב-1:15 והשקיעה ב-7:51, הדף היומי במסכת חולין, דף ממזיין. עכשיו התחזית.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: היום תהיה התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה נוספת במידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

שלום שלום, בוקר טוב, חודש טוב ומבורך. כיף לפתוח תוכנית נוספת ולפתוח איתכם את הבוקר. מאזינים יקרים, התעוררות נעימה, מאחל לכולכם תחילת יום רגוע וגם המשך יום רגוע. אנחנו כאן איתכם כמו בכל בוקר עם השירים הטובים שיפתחו לנו את הבוקר שלנו, ואיתנו בצוות הבוקר הזה. וואי, כמה פעמים אמרתי את המילה בוקר עד עכשיו? 5 פעמים, אבל אתם יודעים מה לעשות, אנחנו בבוקר, הנה 6. אנחנו איתנו היום נמצאים הצוות שלנו, ארז רסין הטכנאי שלנו בקול ברמה, דודי זינגר הטכנאי בקול פליי, רוני גינדי המפיק שלנו, יאיר כהן העורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם משהו לכבוד ראש חודש, שיר מתוך התהילים, ההלל, ליפה שמלצר ויצחק פוקס. הללו, כך נקרא השיר שיפתח לנו את התוכנית. לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

בצלצלי שמע, הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה הללויה. וחכמים אמרו, אל תקרי נשמה אלא נשימה, על כל נשימה ונשימה שהאדם נושם, והווה מודלו במאוד מאוד. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, מרדכי שפירא, מי אנוכי?

איזה יופי של שיר, האמת שיר מרגש, מקסים, ביצוע מיוחד של מרדכי, וממנו אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף. והפעם אפשר לומר שיר נוסטלגי, כי הוא כבר, יש לו 10 שנים בערך, יונתן שיינפלד, תן לנו סימן. תן לנו סימן.

0: ירון בר שלהבת הנשמה עולה היא מאליה, והבוקר הזה היא בוודאי עולה מאליה. שתי קדושות, יום שלישי בשבוע, פעמיים כיתו וגם ראש חודש, אז ברוך השם אנחנו זוכים לקדושה נוספת. ואנחנו מזכירים לכם הנהגים שנמצאים בכבישים, סעו לאט בבקשה אם אתם נמצאים ככה, יצאתם כבר לדרך, אז סעו לאט. האמת שאתמול פתחנו את הבוקר ככה עם הבשורה הזאת על הסכם, איראן, לא איראן, שיגע את העולם עד שהחליט לעשות הסכם, אבל אתם יודעים, לב מלאכים ושרים ביד השם, את זה אנחנו כולנו יודעים, ובכל זאת הייתה מין תחושה כזאת של בגידה בעם היהודי, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, גם כשהתחושה שלנו כעם, כי נמכרנו אני ועמי, עם ישראל מכיר את הפרק הבא, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. יש דברים שאנחנו רואים כעת, אבל לא יודעים מה ייוולד מזה, מה יצא מזה, ועל זה נאמר, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. עדיין מוקדם לדעת האם זה מהלך טוב, לא מהלך טוב, אבל כן חייבים לדעת שכל מן דעביד רחמנה לתו אביד, גם כשזה מתבצע על ידי אומות העולם, קל וחומר, שלב מלאכים ושרים ביד השם, אז אנחנו יודעים שזה רצון השם. מה יצא מזה? נראה בהמשך. אבל ברור שרק טוב. הורים יקרים, מבקש מכם רק לסרוק רכבים, בבקשה, תבדקו שהרכבים ריקים, הורדתם את הילדים, והכל בסדר, אל תדלגו על השלב הזה, תנסו לשים לכם תזכורות, זה חשוב. סבא, סבתא, נהגי הסעות, כל מי שלוקח את הילדים, בבקשה, לבדוק, לסרוק. זה שנייה אחת שיכולה להציל חיים, אז בואו לא נדלג על זה.
1: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב לרב קפטן ולכל המאזינים.
0: דוד, יום שלישי בשבוע, יום שנכפל בו כי טוב, וגם ראש חודש, אנחנו רוצים מבצע מיוחד, מה שנקרא כפל מבצעים כזה, זה משהו מיוחד שיהיה, אתה יודע, שופרה די שופרה.
2: אני חושב על מבצע, קפטן. נעשה מבצע של מזגן, של חברת טורנדו, דגם שומו, דגם הטוב, דירוגי, נעשה אותו ב-1790, כולל הובלה והתקנה, וניתן מתנה מיקסר של חברת סאוטר, 1300 וט, אתה יכול לבדוק, אולי 1000 שקל, יכולים לראות אותו באינטרנט, דיינו, קונה אצלי ב-1790, ומקבל מיקסר מתנה.
0: וואי, מדהים. איזה יופי, גם מזגן שבעצם כולל הובלה והתקנה, וגם מתנה בשווי כמעט 1000 שקלים, זה מדהים. אז בוא ניתן טלפון למאזינים שלנו שרוצים להתקשר.
2: יכולים לבדוק את הדגם, דגם 513KMS, 513B של חברת סאוטר, שיראו שזה אמת לעמיתה, שזה עולה 990 שקל.
0: שיחקת אותה. יפה. באמת מבצע מיוחד. איזה כיף זה ככה, אתה יודע, נוסעים בפקקים ומאזינים, ולפעמים אתה פתאום שומע, אופ, זה רציתי לקנות ועכשיו הוא במבצע, אז נצלו את ההזדמנות. כוכבית 2757, כוכבית 2757, זה המספר, תתקשרו, תבררו, תרכשו ותתחדשו. דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה, להתראות.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
9: מבצעי השבוע בבר קולטו, משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב-7.90 שקלים, תפו צ'יפס אליט 50 גרם 6 יחידות רק ב-20 שקלים, שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב-17.90 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: בר כל טוב, כמה פשוט, ככה משתלם.
1: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

הגענו לשעת הצדקה, בואו נקיים את המצווה שלנו, המצווה החשובה הזאת שכל יום שאנחנו מקיימים אותה, אנחנו ברוך השם זוכים גם להתפלל תפילה אישית שלנו, וגם זכות הרבים. אז נעשה את זה גם הבוקר. ובואו נאמר גם את פרק התהילים היומי, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. החלק השני של תפילת מודים שמסיים את ברכת ההודעה הוא קטע התפילה שפותח בהודעה הכללית ועל כולם התברך והתרומם והתנסה תמיד שמך מלכנו לעולם ועד ומסתיים בחתימה הטוב שמך ולך נאה להודות. בחנוכה ופורים, הימים הטובים שנקבעו מדרבנן להודות ולהלל ולא אומרים בהם יעלה ויבוא, מוסיפים כאן את תפילת על הניסים שנתקנה להודעה על הניסים הגדולים שנעשו לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ואז ממשיכים את הקטע ויהללו ויברכו שמוביל לחתימת הברכה. בתפילת מודים פתחנו בהודעה מפורטת על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהריים. כעת אנחנו אוספים את כל התודות ומסכמים ועל כולם, על כל הניסים והטובות התברך והתרומם והתנסה תמיד שמך מלכנו לעולם ועד. וכאן קורית תפנית מעניינת, שימו לב להמשך קטע הברכה: וכל החיים יודוך הסלע, ויהללו ויברכו את שמך הגדול באמת לעולם. שמתם לב? עד עכשיו דיברנו על הודעה, מודים אנחנו לך, וכל החיים יודוך הסלע. פתאום עברנו להלל, ויהללו ויברכו. מה ההבדל בין להודות לבין להלל, ומה פשר התפנית הזאת רגע לפני חתימת הברכה? להגיד תודה, זו בדרך כלל תגובה נקודתית על משהו ספציפי שקיבלנו. מישהו עשה עבורך טובה, אתה מודה לו. קמנו בבוקר והגוף מתפקד, אנחנו אומרים מודה אני. אבל בעוד ההודעה מתמקדת במתנה עצמה שקיבלנו, ההלל מתמקד בנותן המתנה, במי שעשה לנו את הטובה. זו לא הודעה על מעשה ספציפי, אלא הלל ושבח על המהות שלו. בהלל אנחנו בעצם אומרים לבורא עולם, אחרי שעודנו לך על כל פרט ופרט, עכשיו אנחנו מסתכלים על השלם, ועל כולם אנחנו מהללים ומשבחים את העוצמה והטוב המוחלט שלך. מאזינים יקרים, המעבר הזה בין להודות לבין להלל הוא סוד אדיר לחיים שלנו. הנטייה הטבעית שלנו ביום יום, במקרה הטוב, היא להגיד תודה על פעולות נקודתיות. הבעל הוריד את ההשפעה, תודה רבה. האישה הכינה ארוחת צהריים, היה טעים, תודה רבה. הילד סידר את החדר, כל הכבוד. זוהי ההודעה, והיא חשובה מאוד, אבל היא משאירה את הקשר שלנו ברמה של פעולה ותגובה. עשית? תודה על מה שעשית. אבל ברכת מודים מלמדת אותנו לא לעצור בתודה, אלא להמשיך לטפס גם למדרגת ההלל. לראות את הכוונה האישית של אותו אדם שעשה עבורנו את הטובה, ולהבין שזה לא רק מעשה טוב שנעשה עבורי, אלא אדם עם לב טוב שחשב איך לעזור לי ולעשות לי טוב. כשתעברו מהודעה על פעולה שנעשתה, להתפעלות מהאישיות של האדם שעשה אותה, אתם תחוללו קסם של ממש בקשרים שלכם.

0: ומיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: בעולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
4: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
5: בוקר טוב לרב ניצן ראובן, חודש טוב.
6: בוקר טוב מבורך הבינר קפטן היקר, בוקר טוב, יום מבורך.
5: ראובן, חודש טוב.
6: בוקר טוב מבורך הבינר קפטן היקר, בוקר טוב, יום מבורך לכל המאזינים.

0: או יש בזה תנאים בכלליות שנלמד בעזרת השם, אסור לך לגנותו, ואפילו שלא בפניו, אם לא על פי תנאים מפורשים שצריך לעבור אותם. אבל לדוגמה, אני זוכר בזמנו מעל כמעט 30 שנה, שעסקנו בנוער וקירוב, היה איזה בחור מאוד מאוד מפורסם, שהוא חזר בתשובה, הוא היה בעברו, עברו מפוקפק היה, היה עסוק בשקוע בפלילים, בלשון המעטה, והיה קידוש השם, מעין קידוש השם, שהוא חזר בתשובה. אז שאלתי אותו פעם אחת, בגלל שהיינו גם מוסקים בלכות לשון הרע, האם אתה מרשה לי לספר מה היית ולספר, תראו אפילו שהוא היה מעין עבריין, והוא חזר בתשובה שלמה, והוא מכיר את כל העולם הזה שיש צעירים בימינו לצערנו הרב, מתלהבים וחושבים את עצמם כביכול אנשים שהם יותר חזקים, מי שחז ושלום, חז וחלילה נמצא בעולם כזה, שעולם שכל אלו שנמצאים בעולם הזה רוצים לחזור בתשובה שלמה. אני אומר לכם בדוק ומנוסה שכל האנשים האלו רוצים לחזור בתשובה שלמה. הם עושים בעולם הזה, שאפילו שזה העולם הזה לכאורה עולם של כוח וכבוד מדומה, הם מועסים בעולם הזה. האם אתה מרשה לי, שאלתי אותו, לספר לנוער שאני מתעסק ומוסר להם שיעורים ולהביא אותך בתור דוגמה? אז הוא ענה לי כך, ומזה כל אחד צריך להבין בדיוק מה שחפץ חיים אומר. הוא אמר לי, לך אני מרשה, כי אני יודע שאתה מתכוון לשם שמיים, לאחרים אני לא מרשה לספר על העבר שלי. ולכאורה לא מובן, אם הוא מתגאה והגבה ליבו בדרכי השם שהוא חזר בתשובה שלמה, אז לכל אחד הוא יתיר. אלא העבר, להזכיר לעבר אפילו אדם שחזר בתשובה שלמה, אם זה לא למטרה שבתוך תוכו הוא מרגיש יש בזה זה קידוש השם, הוא מתבייש בתוך תוכו שמזכירים לו את עברו. לכן בוודאי להזכיר לאדם מסוים מה הוא היה בעבר ולספר את זה לאחרים, זה בוודאי שנקרא לשון הרע. יש דיון בחפץ חיים האם מותר להזכיר לאדם, לספר על אדם שהוא גר צדק, לכאורה זה יש שבח גדול שהוא התקרב. ואותו דבר, אם אתה מסתפק עם הגר יתבייש בכך, אנשים כבר לא יודעים, כבר תלמיד חכם, בן תורה, יש כאלה רבנים גם, יש להסתפק אם יש להתיר רק עם הדבר לתועלת, כמו שאמרנו. השם זכה אותנו שנזכה לפרסם ולהרבות אהבה וכבוד אחד לשני, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל, תודה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, תודה לדודי זינגר, תודה גם ליאיר כהן, ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הרבה, בוקר נפלא ומבורך, מלא מלא בשורות טובות, חברים, להתראות.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. פור, חד וחלק.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
2: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
4: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
5: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
7: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: אזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
13: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בין מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
12: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
14: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
15: קול ברמה, החדשות.
16: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. אתר החדשות אקסיוס מדווח כי ראש ה-CIA ג'ון רדקליף אמר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי מודיעין שנאסף מעלה ספק כבד באשר לנכונותה של איראן להסכים לוויתורים הגרעיניים שוושינגטון דורשת במסגרת הסכם סופי. על פי הדיווח, גם מזכיר המדינה מרקו רוביו ושר המלחמה פיט הקסט הביעו חשש מההסכם, בעוד סגן הנשיא ג'יי די ואנס והשליחים סטיב ויטקוף וג'רארד קושנר תמכו בקידומו. בתוך כך, סגן הנשיא ואנס אמר בריאיון לפוקס ניוז כי הנשיא טראמפ עשוי לפרסם את ההסכם עם איראן עוד לפני יום שישי, אז יערך טקס החתימה הרשמי בשוויץ. ההסכם כבר נחתם באופן אלקטרוני על ידי מנהיגי ארצות הברית ואיראן. כלי תקשורת באיראן טענו כי 3 מחליות נפט ושתי ספינות שנסו סחורות איראניות עברו למרות המצור הימי של ארצות הברית במצר הורמוז. לפי שעה לא התקבל אישור לדיווח מגורם רשמי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר במסיבת עיתונאים אמש שעם הסכם או בלי הסכם לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. עוד הוסיף, אם לא היינו פועלים, מיליוני אזרחי ישראל היו בסכנה.
17: הצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית. כי צריך להבין, איראן דהרה לגרעין. אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו ובעוצמה שבה פעלנו. לאיראן כבר היו פצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אמוני.
16: דובר צהל מעדכן כי לוחמי יחידת יהלום השמידו שלשום 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה במרחב העיר שכם שבחטיבת שומרון וחלקי נשק הוחרמו, כך מוסר כתבנו מנדי ריזל. מוקדם יותר הלילה חיל האוויר הראה כמה רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה לעבר אזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים לכוחותינו. עכשיו התחזית.
9: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: היום תהיה התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר תחול עלייה נוספת במידות החום.
9: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: בוקר טוב, בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב, חודש מבורך.
1: ראש חודש.
0: מה אתה צוהל, מה אתה שמח? אתה נכנס פה עם צהלולים ובלגן לאולפן.
1: ראש חודש, אתה מבין.
0: תוכנית אקטואליה, זה לא תוכנית פורימית פה.
1: כשאני רואה את ארז רסין עם עניבה שחורה, אני יודע, ראש חודש בפתח, ואתה יודע, אני שמח עכשיו, אתמול גם היה ראש חודש, זה האמת, אבל היום, אתה יודע, יום שנכפל בו כי טוב, אז זה באמת פעמיים. יקי, מה אתה אומר? זה נראה שאתה מרוצה מההסכמים שקורים פה, מזכרי הבנות, אני יודע.
0: קודם כל אני אגיד לך את מה שאמרתי אתמול, וגם שמעתי אתמול את ראש הממשלה מודה בכך, ולכן אני חושב שכשראש הממשלה אומר את זה, זאת קצת בושה. אבל אני לא מתבייש, כי אני בכל זאת לא הייתי בסוד העניינים. אני לא יודע מה הולך להיות בהסכם, מכיוון שזה מזכר הבנות. ומזכר הבנות הוא בסוף לא ההסכם שיחתם בעוד 60 יום או בעוד 120 יום. זה דבר ראשון. הדבר השני הוא, אני חושב שאין סתירה בין הדברים ישראל, לבוא ולומר מצד אחד, שמה שמדינת ישראל רשמה במשך כל השלוש שנים האחרונות, ובעיקר בשנה האחרונה מול איראן, אלה הישגים מאוד דרמטיים ומשמעותיים, אף אחד לא דמיין שנוריד את הצמרת הצבאית והמדינית של איראן, אף אחד לא דמיין שנפגע בצורה כל כך משמעותית בפרויקט הגרעין שלה ובטילים הבליסטיים ונרחיק את האיום הזה מעלינו.
1: ושנסראללה לא יהיה איתנו, כן, ושסינואר וכל החברים.
0: כן, בדיוק. רשימה מאוד מאוד ארוכה של הישגים. אבל יחד עם זאת, וזה מה שאני אומר, אין סתירה בין הדברים, אף אחד לא חשב שזה יהיה הסיום של האירוע. תראה, לפי כל המומחים, וגם אני יודע את זה מפי גורמים ביטחוניים בישראל, איראן הגיעה במהלך המלחמה הזאת, אחרי שהגעת הארי, לקצה הכי משמעותי שהגיע אליו לקראת נפילת המשטר. עכשיו, אתה מצפה שאם הגעת למצב כזה וצלחת להביא את המשטר ברגע של החולשה לנקודת קצה, תפיל אותו, תוריד אותו. למה אתה הולך למסע ומתן שבמסגרתו אתה מתכנן שחרר מאות מיליארדים שיחיו אותו מחדש ויתנו לו אוויר לנשימה מחדש? זה דבר אחד. הדבר השני הוא, אני רואה אתמול את ראש הממשלה נתניהו במסיבת העיתונאים. עזוב את בנט, זה בעיניי, שמע, איש בדיחה, חבל על הזמן, מדבר בהיסטריה ובפאניקה מהצניחה שלו והצלילה שלו במנדטים. אבל אני רואה את נתניהו, והוא לא אומר זה הסכם טוב, אבל בסוף הוא מסביר את האירוע באופן כזה, שהוא מתחייב, כן, ככל שזה תלוי בו, שהוא עם יד על הדופק, שהוא יתחייב כל חייו שלא יהיה נשק גרעיני לאיראן, והוא עדיין עומד על ההתחייבות כן. הזאת.
1: לא, יקי, תראה, הסיפור הזה של ההישגים הצבאיים, אין בזה ספק, אתה יודע, אם באמת היינו תחת טבעת חנק מסוריה ומחיזבאללה ומעזה, אז לא שכרגע המצב התהפך לגמרי, כן, אבל הכיוון הוא בדיוק הפוך, אנחנו נמצאים כרגע בתוך לבנון, סוריה השתנתה, וחמאס השתנה, ועזה השתנתה, לא חמאס השתנה, עזה, אנחנו נמצאים שם ברוב השטח, 60-70 אחוז, וכמו שציינת, גם כן. איראן חטפה מכות קשות. אבל תמיד הסיפור בסוף של ההסכמים, זה סוגר את התמונה, וברגע שההסכם הוא כמו שעכשיו לפחות נראה, ואני שם כוכבית, למה? כי אני מסכים איתך, תראה, קודם כל יש חודשיים. חודשיים למסע ומתן, ואנחנו מכירים את האיראנים, והם יודעים יותר להגיד לא מאשר כן. שוב, יכול להיות שאני אופטימי מדי. כרגע זה באמת לא נראה טוב. במידה מסוימת, אתה יודע, אפשר להיות מדוכדך על זה, אבל בסוף, כן. בסוף, בוא נחכה, בוא נראה לאן זה יכול עוד ללכת. זה לא שההסכם הסופי נחתם, נחתם מזכר הבנות. בוא נראה איך האיראנים האלה ייקחו את זה לאיזה כיוון. אני רוצה רגע להגיד לך, ראיתי...
0: שנייה, כן. על מה אתה הולך לדבר?
1: לא, קשור לסיפור.
0: עזוב, נדבר על איראן בהמשך, יש לנו עוד מלא...
1: לא, אבל אני רוצה רגע, רק מילה, שנייה.
0: אני רוצה לעבור לנושא של בחורי ישיבות, זה לדעתי יותר מעניין את המאזינים שלנו.
1: רגע, אבל רק מילה, יקי, תן שנייה אחת רגע, אז ראיתי שגם ישראל פרידמן ביתד נאמן כותב על הסיפור הזה, שאין סיעת הדשמיה בגלל זה, אבל תראה, בסוף, כשגדול בישראל אומר את זה, אז אני חושב שזה משמעותי הרבה יותר. ואתמול המשגיח, רב דון סגל, בדינר של בארצות הברית, הוא אומר את המילים האלו, אנחנו רואים בבירור שכאשר תומכים בתורה יש סייעתא דשמיא, וכשלא, אין. זה משנה את הכללים. ואז הוא מוסיף את המשפט הבא. אותו טראמפ שעד עכשיו היה כל כך מועיל לישראלים, עכשיו הוא שר מנגינה אחרת. אתה מבין, מרן המשגיח אבדון סגל, זה לא עיתונאי, זה לא מוביל דעת קהל, זה מרן המשגיח שיש לו דעת תורה. ואם הוא אומר את הדברים האלה, אז אתה מבין, אז אנחנו יכולים כמובן להתעלות ולצטט אותם. כן, יעקים.
0: עכשיו תראה, אני אתמול נחשפתי כמו רבים אחרים למעצר הברוטלי שביצע משטרת התנועה בהתחלה ולאחר מכן המשטרה הצבאית באופקים. חוצ'יק חרדי, נשוי טרי, אמא שלו דיברה אתמול פה במהדורה המרכזית אצל גרודקה, ממש בדמעות ובכי. ואני אומר דבר אחד קודם כל את מה שאמרתי עוד לפני כן. דני לוי, מפכ"ל המשטרה, נכנע ליועמ"שית ולבגץ. לבחור הזה הייתה אפשרות להפגין עמוד שדרה, והוא לא הפגין עמוד שדרה. הוא נכנע לתכתיבים שלהם. הוא הולך ועוצר בצורה ברוטלית, בחורים עריקים, בכל מפגש אקראי עם שוטר. זאת בושה וחרפה, זה דבר אחד. הדבר השני, שכבר מוציא אותי מדעתי, באמת היה לי אתמול ויכוח, שיחת מסדרון, אני לא יודע אם הוא ירצה שאני אספר את זה או לא, לכן אני לא אכנס לפרטים, עם אבישי בן חיים. אבישי מציג כל הזמן עמדה שלקדם עכשיו חוקים ערב הבחירות, של כל מיני כמו היוזמה הזאת למנוע מעצר עריקים. עכשיו ראיתי איזושהי חקיקה חדשה שיביאו, וחוק יסוד לימוד תורה, כשאתה יודע בוודאות שלא יעבור החוק הזה בשלוש קריאות, זה רק גורם נזק. כי אם אתה לא מקדם את החוק, אז מה העניין? רק לספק איזושהי כותרת שתרצה את הבוחרים שלך בבחירות? אני באופן אישי חייב להגיד לך שאני לא מצליח להבין את זה. לא מצליח להבין את בריכת הספינים הזאת שאנחנו חיים בה עכשיו, ערב הבחירות, בגלל נציגים ביהדות התורה וש"ס, שבמשך כל הקדנציה כולה, כמעט ולא עשו דבר. יכול להיות שהם התאמצו, יכול להיות שהם פעלו, אבל בשורה התחתונה, מה שנקרא, הכסף סופרים במדרגות, הם לא עשו שום דבר. ועכשיו אתה יכול להתחיל להשים את כל העולם. כן. את היועמ"שית ואת בגץ ואת נתניהו ואותם את עצמם. בסוף, במבחן התוצאה, אנחנו עדים למציאות שהיא מנורמלת פה יום אחר יום, שעוצרים פה תלמידי ישיבות, לא כאלה שהם עלו לנדבג וניסו לצאת מהארץ. חבר'ה ששולפים אותם מהכוללים ומבתי המדרש, ושום דבר לא קורה כאן. עכשיו, גם מה שקורה כאן, זה משהו שהוא באמת, הוא צבוע לחלוטין, והפוליטיקאים כאילו מנסים גם פה, גם בתוכנית שלנו, למכור לנו כאילו מדובר באיזשהו משהו אפקטיבי, שמחר ישנה את המציאות. חוק יסוד לימוד תורה הוא חוק חשוב. אני בעד החוק הזה. אבל לא לקדם אותו אם הוא לא מתכוון, אם לא מתכוונים או לא יכולים להעביר אותו בשלוש קריאות. הוא לא זה שימנע את המעצרים של תלמידי ישיבות. הוא לא זה שעכשיו יפתור את הסוגיה הזו של הגיוס.
1: שעה, הוראת שעה, שאני רואה שהם מתווכחים אם זה של דגל או שס, וגולדקנופ בכלל מתנגד.
0: ישראל, אני אלמד אותך כלל. אם מתווכחים אם זה של דגל או של שס, זה כנראה ספין בחירות שלא יעבור לפני הבחירות. בסדר? זה האירוע.
1: אני נוטה להסכים לך. נתת
0: בהם סימנים.
1: תשמע רגע.
0: מה זה הדבר הזה? תגיד לי, לאן אנחנו הולכים? אמא של בחור שהרגע התחתן צריכה לעלות לשידור ברדיו ולפקוט, אוקיי? ולהגיד איך יכול להיות שעצרו את הבחור שלי רק בגלל שהוא יושב ולומד תורה, אוקיי? כי הוא מוגדר עריק בגלל איזה שהפקקת סיטואציה חוקית. מה נסגר פה?
1: תשמע רגע, לסיום הקטע הזה, אני רוצה להשמיע לך, אתמול היה שמחת נישואי נכדתו של יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת גפני, ובחופה, ברכה האחרונה, אחד מגדולי הדור, מרן ראש הישיבה רב אורטוב בוברסקי, ראש ישיבת פונוביץ' וחבר המועצת, הוא זה שברך את הברכה, והשר ישראל כץ עמד שם ממש בסמוך, ואז באיזושהי דרך אני עמדתי בתווך, והם נפגשו. אז אני רוצה להשמיע לך מה שמרן ראש הישיבה אומר לישראל כץ, דברים שבסגנון שאמרנו מקודם.
2: מועצת גדולי התורה.
3: מרן, תעשה בזכן. הביטחון הגדול ביותר שיש לעם ישראל, זה רק כשאנחנו שומעים את התורה, רק אם מחזיקה את התורה. כל הדין, כל הדינים מהתורה.
4: הוא מאמין בזה, אני חזק אותה.
3: הזכות הזאת שיהיה לך, שתשמור על התורה, אז נזכה. אומרת שיהיה ביטחון, ביטחון, בטוח בקודם בו.
4: תודה רבה. אנחנו שליחי מצווה.
3: כן, כן. שליחי מצווה.
2: הרב, הוא עושה הרבה למען בני הישיבות, כמה שאפשר.
3: זה הרבה.
4: אתם נותנים לנו את הכוח. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.
1: טוב, הוא אומר, אתה יודע, בסוף בעזרת השם הכל יסתדר, זה כמו האמירות הפוליטיות שאתה אמרת מקודם, עם החוק המעונות שנופל ועם החוק יסוד לימוד תורה. אבל הדברים של מרן ראש הישיבה רב פופרסקי, שאומר לו, הכוח שלנו, של עם ישראל, זה התורה. ואם יש תורה, יש ביטחון. אני חושב שזה דברים, אתה יודע, שוב, שאנחנו לא צריכים להוסיף עליהם.
0: כן. העורך שלנו הבוקר, כמדי בוקר, הוא משה ארלנגר, הטכנאי הוא ארז רסין, רוני גינדי בהפקה, יחיאל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון. באולפן אנחנו, זה ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים אחרי האות. טוב, אנחנו נדבר בהרחבה כמובן אודות העניין הזה של הגיוס והמעצר אתמול, ובכלל כל המעצרים בימים האחרונים. אחרי השיחה הבאה, עם דוקטור אריאל בולשטיין, לשעבר יועץ מדיני לראש הממשלה נתניהו, מומחה ליחסי ישראל ארצות הברית. אהלן, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: טוב, מה ההתרשמות שלך עד כה? אנחנו יודעים כבר יותר מה יש בהסכם, או שהכל שיקרה תחת ערפל גדול?
5: ערפל רק מתאבא, מכיוון שגם ארצות הברית וגם איראן מפרצנים חלקים מסוימים, או עקרונות מסוימים. שלטענתם יכללו בתוך ההסכם, אבל אף אחד לא ראה אותו, וככל שעובר הזמן ככה הפער הגדול בין מה שהאיראנים מציגים לבין מה שהאמריקאים מציגים, רק הולך הוא מתרחב. לכן אני מציע קודם כל לחכות ליום שישי, היום שבו ההסכם אמור להיחתם, ורק אז נראה מה בדיוק הנוסחים.
1: אתה חושב שיכול להיות עוד דבר, יכול להתהפך הגלגל עד יום שישי?
5: הכל יכול להתהפך, אנחנו ראינו כיצד הדברים האלה בוודאי, בכל הקשור למסגרות הזמן, אף אחד מן הטווחים שהוזכרו על ידי אמריקאים בסופו של דבר לא עמדה בציפיות. אני רוצה להזכיר עוד משהו, לא מדובר בהסכם, אלא מדובר בהסכם לקראת ההסכם. הרי בסופו של דבר, בתוך 60 יום, על פי מה שמציגים האמריקאים, הצדדים אמורים להגיע להסכם שימנע בכל דרך, ויהיה הסכם באמת ישים וקביל, ימנע מאיראן להתגרען, להמשיך בתוכנית גרעינית צבאית, ולפרק את כל מה שאיראן עשתה עד כה. אני לא רואה כיצד הצדדים מצליחים להגיע להסכם כזה, ולכן כל מה שאנחנו רואים כרגע זה מעין שקט לפני הסערה,
0: אז זהו, ופה נשאלת השאלה, האם אתה חושב שדונלד טראמפ, לאור העובדה שהוא רצה להגיע להסכם בכל מחיר, אם הוא יראה בעוד חודשיים שהוא לא מצליח להגיע להסכם ממשי, כזה שיספק מה שנקרא את דרישותיו, אתה חושב שהוא מסוגל לחזור כבר למלחמה, או שהוא מעדיף את השקט עד אחרי בחירות האמצע?
5: הוא מסוגל לחזור למלחמה בוודאי, אבל זה לא אומר שהוא יעשה את זה בתזמון שמבחינתו פוליטית או כלכלית יהיה תזמון גרוע. בחירות שיהיו בארצות הברית בתחילת נובמבר, אותן בחירות האמצע, זה מיילסטון מאוד מאוד חשוב מבחינת האמריקאים, מבחינת שני הצדדים בפוליטיקה האמריקאית, גם הדמוקרטים וגם הרפובליקאים. טראמפ יעשה את הכל כדי לנסות ולזכות, אף על פי שבמסורת האמריקאית בדרך כלל מפלגת שלטון מפסידה בבחירות האמצע, הוא ירצה למקסם את התוצאות שלו, ולכן...
1: אז אתה אומר כל זמן שזה נמצא על הפרק, מה? אז טראמפ מה יעשה?
5: טראמפ יעדיף להפעיל את כל המנופים האחרים שיש בידיו, ואנחנו רואים את...
1: ראינו את מצרי הורמוז,
5: כן. קודם כל איום להפעיל כוח צבאי מחדש, וגם אפילו להפעיל אותו באופן מדוד. מצד שני זה גם מנוף כלכלי, מנוף שלא צריך לזלזל בו. אלא שגם הוא צריך זמן כדי שנרגיש בהשפעות שלו. אותו מצור על מצרי הורמוז הפעיל לחץ כלכלי גדול מאוד על האיראנים. יחד עם זה, הוא כנראה לא הביא את התוצאה לבדה, ולכן האמריקאים ינסו להפעיל את אותו המנגנון. יכול להיות שגם בלי כוונת מכוון, הדברים עלולים להידרדר למעלומה צבאית, גם אם האמריקאים לא מכוונים לכך.
0: כן. עכשיו תראה, אנחנו מדברים על הפערים ועל מה שאיראן וארצות הברית חושפות מתוך ההסכם הזה. ראינו למשל את אחד הפערים הגדולים והמשמעותיים אתמול. איראן טוענת שהיא דרשה נסיגה מלאה של ישראל מלבנון והפסקת האש, ואז מגיע בערב תדרוך של בכיר בבית הלבן, לאחר מכן גם האמריקאים אומרים את זה באופן רשמי, לישראל ישמר החופש הפעולה להגן על עצמה. זה חתיכת דרמה, העובדה שבסוף המאמצים של נתניהו הצליחו, והוא מבדל את הזירות.
5: קודם כל ראש הממשלה עושה דברים נכון, הוא, כפי שהוא בעצמו ביטא זאת, הוא מותח את הקו מול האמריקאים בלי לקרוא אותו. זו באמת צריכה להיות המדיניות, להשיג את כל מה שישראל צריכה כדי להגן על עצמה, וגם כדי להיטיב את מצבה הכללי, בלי ללכת לאימות עם האמריקאים, מכיוון שגם אין על מה להתאמת. מדובר במשהו שהוא רק דוחה את הקץ. אף אחד לא מאמין שהאיראנים באמת ישנו את אורם, ופתאום ממעצמה אימפריאליסטית, איסלאמיסטית, ירצו להפוך לחברה מן המניין במשפחת העמים. זה לא יקרה.
1: אז מה נכון לישראל, למשל לנתניהו, לעשות כעת? לחכות, להמתין? מה, שטראמפ יעבור את בחירות האמצע?
5: המתנה סתם היא לעולם לא אופציה. אנחנו צריכים קודם כל לנצל את הזמן כדי להכות בחיזבאללה. הרגע שיש בידול בין הזירות, ישראל, גם מבחינת האמריקאים, יכולה לעשות גם בהמשך את כל מה שנחוץ כדי לפגוע באופן אנוש ביכולות של חיזבאללה להחזיק בלבנון. בסופו של דבר גם להביא לכך שאולי המסע ומתן מול נשיא לבנון יפשיל להסכם שלום. כי הרי רוב האוכלוסייה בלבנון, האוכלוסייה הסונית והאוכלוסייה הנוצרית, לא שותפה להשקפות של השיעים ושל חיזבאללה אשר לישראל, ומעוניינת להגיע להסכמה ולהסדר עם ישראל. אז ישראל יכולה לנצל את הזמן הזה גם בזירה האיראנית, גם בזירת עזה, שאומנם פחות שמנו לב אליה, אבל העבודה עוד לא הושלמה שם.
1: אתה אומר להתמקד בפרוקסי ופחות בשורש.
5: להתמקד בפרוקסי וגם להכין את הסיבוב הבא. שכפי שאמרתי,
1: תגיד, אתמול נתניהו רמז, ראש הממשלה רמז, שעל מה שאנחנו יודעים כל הזמן, שיש מגעים עם עוד מדינות, ועוד אולי יצטרפו אלינו, כנראה הוא מתכוון לסעודיה, איחוד האמירויות, ראינו גם את השיתופי פעולה. המצב העכשווי, שכביכול, לפחות כלפי חוץ, טראמפ קצת זנח אותנו, ופתאום הוא עושה הסכם עם איראן, זה משפיע על היחסים שלנו עם סעודיה, עם איחוד האמירויות?
5: הכל משפיע, ולא רק על היחסים עם סעודיה, היו מדינות נוספות שנפגעו מאוד מהאיראנים. ופחדו להשיב להם מלחמה שעה, ודווקא ראו אולי בהשתאות כיצד ישראל עושה זאת, לפעמים גם בלי הסכמה מפורשת עם האמריקאים. המדיניות הזאת של להפוך להיות גורם משפיע במזרח התיכון, והגורם היחיד שיכול לייצב את הסיטואציה, וגם להושיט לפעמים סיוע למדינות נוספות שהותקפו על ידי איראנים, שמאוד חיזק את המעמד של ישראל, ולכן יש אולי באמת הזדמנות להבן את זה ליחסים יותר קרובים עם כמה ממדינות המפרד, okay. אולי מדינות סוניות נוספות, הכל תוך שמירה על אינטרס ישראלי ועל העמדה הנחרצת, להבדיל ממה שממשלות ישראל אחרות עשו בעבר, חוסר הסכמה לכל נסיגה ביהודה ושומרון, ועמידה על כך שהריבונות בין הירדן לבין הים התיכון תהיה.
1: אך
5: ורק
0: בידי
5: ישראל.
1: אגב,
0: טראמפ. טוב, מה שנגיד, בוא נאמר את זה ככה, עד יום שישי, גם שם הדברים עוד יכולים להשתנות, ובכלל בחודשיים האלה, סיסו ושמחו, לא דיברנו בכלל על זה שה-CIA הזהיר את טראמפ ממידע מודיעיני שמצביע על כך שאיראן לא תאורה בכוונותיה.
1: יש אגף שלם בממשל שבכלל, כמו שאריאל אומר, הוא ספקן בכלל לגבי העניין הזה של איראן. רוביו ומי שם עוד.
0: מול וויטקוף וקושנר, שהם קצת...
5: אני חושב שבאמת האגף היותר ריאליסטי בתוך הממשל האמריקאי מבין היטב מול מי יש לנו עסק. יש אגף נוסף שמגיע בעיקר מן התחום העסקי, ש... בעצם מצייר איזושהי מגבלה למסע ומתן העסקי, ומוציא מתוך הכלל או מתוך הזירה כאן את המרכיב האידיאולוגי. המרכיב האידיאולוגי של המשטר האיראני לא ניתן לשום שינוי. מדובר במשטר ברברי שיעדיף לפגוע באויביו ולא לשפר את המצב של העם באיראן. ולכן אי אפשר להתעלם מן המציאות הזאת. Okay. ומי שינסה להתעלם מן המציאות תרדוף אחריו.
0: כן. תודה רבה, דוקטור אריה בולשטיין, לשעבר יועצו של נתניהו, מומחה ליחסי ישראל ארצות הברית. בוקר טוב. כותבים לי גורמים במשטרה, בעקבות הביקורת שנשמעה כאן נגד המפכ"ל דני לוי. כל מפכ"ל מחויב להוראות בג"ץ, הוא מחויב להוראות היועצת המשפטית לממשלה.
1: נו, אנחנו מכירים את זה, יקי.
0: אין מגמה נגד הציבור החרדי, אנחנו עושים את כל מה שניתן ברמה המערכתית, כדי להיות בצד המסייע ולא בצד האוכף את הנושא של הגיוס.
1: ברור.
0: וצריך לשמור על פרופורציות, בסדר.
1: ברור, הם רק מסייעים, הם רק עוזרים, הם רק איזה, משטרות לא יכולות להיכנס לבני ברק ולירושלים, בגלל
0: לא, אני רק לא מצליח להבין, אם המפכ"ל היה מחויב תמיד להוראות של בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה, למה במשך חודשים ארוכים נמנעו מהנוהל הזה שבמסגרתו עוצרים כל חרדי עריק במפגש הקראים שוטר.
1: יקי, יש סיבה אחת, אישה שקוראים לה גלי בערב מיארה, והמפכ"ל משקשק ממנה.
0: כן. טוב, יש פרסומת זהב עכשיו.
1: בריק זהב, וואה.
6: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
7: 1-2, ניסיון. AA, ניסיון.
8: BQ Laser Pro, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון, עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
0: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, שלום, בוקר טוב.
9: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: אני רוצה בפתח השיחה, אם תוכל לשמוע איתנו ביחד, את אמא של האברך אביאל כהן, שנעצר אתמול בבוקר סמוך לאופקים, אודליה, מדברת כאן אתמול במהדורה המרכזית, ממש בדמעות ובכי. הנה.
10: אני לא יכולה, אני מיתר לחץ דם, אני לא מצליחה לשבת, אני לא מצליחה לשבת. זה מסוכן, באמת שזה מסוכן. הייתי כמה פעמים בטיפול רפואי לא פשוט. ממלחמות שאני נלחצת, רוצה את הבן שלי פה, עכשיו. עכשיו אני רוצה אותו, ויש לכם את הכוח. מסתבל. יש לכם קשר איכשהו לדרי ולכל אלה. שיוציא לי את הילד עכשיו. הוא רוצה ללכת לכולל. הוא לא רוצה להיות במאסר. עכשיו אני רוצה את זה, וגם הוא. והוא בטח בוכה, והוא חושב על אמא שלו ועל אשתו, שהן ככה עצובות ולבד. עכשיו. תוציאו לי אותו עכשיו.
0: כן. רוצה להגיב, חבר הכנסת מלכיאלי?
9: בוודאי, קודם כל דמעות של אמא שמצטרפות לעוד הרבה שלא עלו לשידור, אם זה הבעל, אם זה האבא, אם זה האח שנמצא בכלא, אם זה אלפי תלמידי ישיבה, בחורי ישיבות שנמצאים בפחד יומיומי. זו זעקה וזה דמעות של אמא צדיקה שמצטרף לאלפי דמעות שבאים לבטא את הרדיפה האובססיבית על עולם התורה, אם זה מצד היועמ"שית, לצערנו שהמשטרה גם נגרה לתוך המערכת הזאת, וצריך להשמיע את הכל באמת מתוך דם ליבה של אמא.
0: ומה אתם נציגי הציבור עושים כדי לשנות את המציאות הזאת?
9: אז בשביל זה, יקי, דיברתי אצלך כל כך הרבה פעמים, ואנחנו נדבר עוד פעם, בשביל זה יש את הבוקר לדבר ולחזור על הדברים עוד פעם ועוד פעם.
0: שמה?
9: אנחנו נמצאים, אז אני אחזור, אנחנו נמצאים קודם כל בפני מאבק, בפני רדיפה של, אם זה, אני הגדרתי זה היועמ"שית, שכל המערכת הזאת נגד לומדי התורה. אנחנו בתקופה ארוכה מאוד, וחזרתי על זה כאן, ויש לי חצי שאני אחזור עוד פעם מתחילת הדברים.
1: רגע, אתה אומר רק היועמ"שית לפי זה, הרב מלכיאלי?
9: לא, שנייה, עכשיו, השנה לא הייתה, עכשיו, מי השם? נגיע גם לזה. רק אני אומר, בסוף, המטלה והמטרה של אישה נכנסנו גם לקואליציה, זה היה להסדיר חוק של מעמד, להסדיר את מעמדה של לומדי התורה, בשביל למנוע את אותה אימא את הבכי שלה, בשביל למנוע את אותם פחדים של אלפי תלמידי ישיבה, אגב שגם לא הולכים ללכת להתכונן בתחנת משטרה מחשש שיעצרו, הם לא הולכים ללכת ברחוב מחשש שיעצרו אותם, ממש בולשוויקים.
0: אבל חבר הכנסת מלכיאלי, מה עושים?
9: רגע, אני יודע לאן אתה רוצה להגיע, תיתן לי. ועכשיו, במשך השנים, בקדנציה האחרונה, חוק להסדרת עמד לומדי התורה לא הגיע, לא הצלחנו להעביר את זה, ובזמן שהבינו שלא הצלחנו לא לקבל תמיכה משפטית ולא להעביר את זה, הוכרז על קודם כל פרשנו מהממשלה וגם פיזור הכנסת. עכשיו שנייה, יש רעיונות נוספים, אם זה החקיקה של
0: לא,
9: חוק
0: לא, יסוד, לא, לא, לא, בוא, התורה. חבר הכנסת מלכיאלי,
1: כן,
0: אני לא
1: פרישה חלקית,
0: תן לי רק להשחיל קצת הערות בין היתר, תראה,
9: בוודאי, בוודאי.
0: אני מקבל לצורך העניין שזה חשוב, אני לא מזלזל, אבל אני מקבל כמעט כל יום בימים האחרונים מדובר המשרד לשירותי דת, כן, שאתם שס מצליחים למנות כל יום מינוי במקום אחר. רק אתמול נבחר רב למועצה המקומית בימנואל, וזה חשוב, כן, אני לא חלילה מזלזל, ורב פה, ורב שם.
1: יקי, תראה איזה שמחה גדולה, מהאופוזיציה, מהאופוזיציה הם מצליחים.
0: מה אני מתכוון לומר? שבסוף אתה אומר, אנחנו פרשנו מהקואליציה ומהממשלה, אבל כולנו יודעים שאתם ממשיכים גם מאחורי הקלעים לנהל את המשרדים שאתם שולטים בהם.
9: סליחה, הטענה שאת טוען עכשיו היא טענה לא נכונה, זה טענו חיטים בעודה לא בסעורים. אין קשר, זה שיש, לא מצליחים להסדיר את החוק שמעמד לומדי התורה, לכן מה? לכן נזניח את הכל.
1: יקי, תראה איזה הישגים, איזה הישגים שס מביאה מהאופוזיציה, אז תחשוב אם הם היו במשרד הדתות.
9: אני רק אומר, אני בדיוק רק אומר שיש לנו אחריות על הכתפיים להרבה הרבה מאוד דברים, וזה שעוד לא הצלחנו להסדיר את עמד לומדי התורה, לכן מה אתה דורש? שמה? שנעזוב גם את שירותי הדת, לכן נשאיר את זה...
1: מה התחלת להגיד, הרב מלכיאלי? התחלת להגיד פתרונות.
0: רגע, אז מה המשמעות לפרישה שלכם מהקואליציה ומהממשלה אם אתם ממשיכים לשלוט במשרדים?
9: אני יכול לתת שיעור בפוליטיקה? מה ההבדל בין אם אתה בתוכו לבין אתה בחוץ? אגב, אז זה שאנחנו לא בתוכו, שזה משמעות מאוד גדולות, ועדיין, על אף שאנחנו לא מכהנים כשרים, עדיין יש לנו אחריות קשה, לא קשה, גדולה מאוד על שירותי הדת, והכי קל היה להעיף את הכל. אבל הנה עיר כמו עמנואל, שהרבה שנים לא היה רב בסודה.
0: עכשיו בוא נחזור לשאלה. מה אתם... חבר הכנסת מלכאלי.
9: במענה לשאלתך שאנחנו נשאלים מהאופוזיציה, אני מאוד גאה שעל אף הקשיים, אנחנו מצליחים לגרום לצבא של הרב עובדיה, של מינוי רבני הערים.
1: אוקיי. רגע, יקי, שנייה.
0: עכשיו לשאלה, לא, אבל
1: שנייה אחת. שנייה. כותב לי מאזין.
0: אני לא קיבלתי תשובה לשאלה שלי. מה הם עושים בפועל כדי למנוע את המצב הזה שצועק פה מלכאלי נגדו בצדק?
1: רגע, טוב.
9: יקי, תשובה תקבל, אם לא פתאום תברח לי לאמנואל, לרבנות אמנואל.
0: בבקשה.
9: אני אמרתי, אנחנו, המטרה העיקרית שלשמה יש גוש, לשמה נכנסו לקואליציה, זה הסדרת המדם של לומדי התורה, זה הדבר שבכל מסע ומתן okay. הדבר הראשון. לא צריך לחזור עוד הפעם, כל השתלשלות
1: הרב מלכאלי, אני רוצה רגע להקריא לך. ומכיוון
0: שזה לא הצליח.
1: אני רוצה להקריא לך רגע שנייה.
0: אבל זה באמצע תשובה. אני לא מצליח להבין, עולים פה נציגי ציבור, אלה שהם לא נותנים תשובה לשאלה מאוד פשוטה. מה עושים עכשיו כדי לשנות את המצב?
9: אז רגע, תן להשלים משפט. עכשיו, היות ואנחנו הבנו שאת החוק המרכזי שנקרא הסדרת מעמד לומדי התורה לא נוכל להעביר בחקיקה בקדנציה הזאת, אז חוזרים לפטנט הראשון שהיה. אחד, יש את החוק יסוד, שהוא חוק יסוד לימוד תורה, שמעבר הוא לא רק הצהרה שמדינת היהודים לא רק רודפת לומדי תורה, אלא גם מה עריכה אותם. יש לו משמעות חוקית. חוקית, היות וכל הבעיה שחוק הגיוס הוא השוויון, איך שבית המשפט פירש אותו, וכשיהיה חוק יסוד שיקיר בערך לומדי התורה, זה יפתור חלק מהטירוף של בתי המשפט, אז זה חלק מיפתור את הנושא.
0: זה לא יעצור אבל את המעצרים של תלמידי ישיבות. חוק יסוד לימוד תורה יעצור את המעצרים.
9: אתה טוען אבל שהמאזינים לא קיבלו תשובות, כי אתה קוטע, אז אני אשלים. והתחלתי להגיד, יחד עם זה, יש מהלך שפורסם אתמול, שיושבו שעס עמל עליו הרבה מאוד זמן בנושא המעצרים. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אתמול פורסם חלק מהם, שזה, ביחד עם זה, אנחנו מקווים שיפתור. אתה שואל אותי אם אני יודע בוודאות לחתום שזה יפתור, אף אחד לא יודע איך הדברים
1: יפתור. אגב, התוכנית הזאת, הרב מלכיאלי, שאתה מדבר עליה עכשיו, על התוכנית הזאת של לפתור את המעצרים, אז תגיד לי, אני ראיתי אתמול הודעה של אשר מדינה דובר שס, יושב מורגן וסר, יעקב מורגן וסר דובר דגל התורה, ונהניתי, אמרתי, הנה האחדות, יוצאתם איזושהי הודעה משותפת על זה שלא יצביעו עם הקואליציה. דקה אחר כך, או נגיד את זה חצי שעה אחר כך, פתאום אני רואה מלחמת קרבות על, על, על קרדיטים ועל אגו. גולדקנופ תקף את התוכנית הזאת. ואז אתם אומרים, רגע, כשזה פורסם שזה תוכנית של רמוי שאילל, מרן ראש הישיבה, רמוי שאילל ושל הרבי מבלז, לא תקפתם. מה זה מעניין? למה לרדת לנמוך הזה? אנחנו במאבק משותף על עולם התורה. מה מאזין שבבית? עזוב זה שהבן שלו בכלא. מאזין שבבית, כועס.
9: אתה יודע מה? אני מסכים כל מילה שלך, ולכן שס היא זו שתמיד השאיפה להוציא הודעות משותפות, ושס מעולם, ותבדקו, אני עומד מול שתי כתבים מוכשרים מאוד, מעולם לא תראו בקדנציה האחרונה ששס יצא בהתקפה על מישהו, אלא אם כן זה היה תגובה למישהו. יש בגמרא ביטוי כזה, מדשתיק עוד אלה. אנחנו לא נשק חבטות של אף בן אדם.
1: כן, אבל אתה רב מלכיאלי, זה תגובה שלך ואתה שם מכניס, בסדר, נכון. אין בעיה, תתקוף את גולדקנופ. מה אתה מכניס אם זה רעיון של הליטאים, או רעיון של חסידי בלז, או רעיון של שס?
9: בדיוק ההפך, אני אומר שהגיע הזמן לפעול כולנו באחדות. אני חושב שכשעכשיו יש, שס לא מתעסקת עם קרדיטים, קחו את הקרדיטים, בואו נפתור את הבעיה של אותה אמא שיש לה בן עכשיו במעצר שהיא דואגת לו. בואו נפתור את הבעיה של אותם אלפי אנשים, ולבוא עכשיו להגיד, הרעיון שלו היה ככה, הרעיון שלו היה ככה. אני עושה פעם, שס מעולם, תבדקו אותי בכל הקדם, בשנים האחרונות לא יזמנו התקפה על איש, אפילו שתקפו אותנו, לפעמים אתה לא יכול לשתוק, אבל לא יזמנו, כי אני חושב אחדות, זה הכוח שלנו.
1: חבר הכנסת מלכיאלי, כותב לי מאזין, וזה רציתי להגיד מקודם, מה שיקי העלה, הסיפור הזה של הבחירת הרבנים, הוא אומר, זה מוכיח שעל מה שאתם רוצים להתאבד ורוצים זה, הרבנים חשוב לכם ב-100%, הלכתם על זה עד הסוף. חוק הגיוס, או נקרא לזה מניעת מעצרים של לומדי תורה, אפס קצת.
9: שאלה יפה, שאלה יפה, ואני אתן תשובה עליה. אתה יודע, הרי אנחנו, הדבר המרכזי ברבנים היה חוק הרבנים. יפה, חוק הרבנים עבר או לא עבר?
1: חוק
9: לא עבר. לא עבר. הפלנו את הממשלה? פרשנו מהממשלה? לא, אכלנו את הכובע? התשובה היא כן. כשהחוק להסדרת עמד לומדי התורה לא עבר, פרשנו מהממשלה, הצטרפנו לפירוק הכנסת. זה עובדה, אגב, אני מזדהים אותו מאמין, למה? כי אם הוא ישמע כתבים נחמדים על הבוקר מספרים למה בימנואל הצלחתם, אנחנו מתנצלים שהצלחנו. אנחנו רואים על אף המרדיפות, אנחנו הצלחנו ואנחנו נמשיך להצליח בעזרת השם. איפה שנצליח, אנחנו נהיה גאים בזה. לא נקבור את עצמנו בגלל שלא הצלחנו במקום אחד. איפה, מה הכי חשוב? הנה, נביא לך ראייה. חוק הרבנים עד היום לצערנו הרב, היינו צריכים להעביר את זה בתקנות הרבה יותר גרוע ממה שרצינו, הרבה יותר גרוע, ולא כאן המקום להסביר מי גרם לזה שזה ייתקע ולא יעבור, שזה חורבן לשירותי הדת. אבל עזוב, פרשנו בגלל זה? לא. פרשנו מהממשלה? לא. הנה ראייה, שהנושא של הסדרת מעמד לומדי התורה, שזה מה שהשבית את המליאה, השבית את הכנסת, השבית את הממשלה, זה עמד בראש עולם העדיפות. אנחנו מתנצלים שאנחנו מנצלים, מצליחים
1: אתה יודע, החרדים תמיד אומרים לביבי, מה שחשוב לך, אתה מסתעד גופמן מיניטה, ולמרות היועמ"שית ובג"ץ ואת איך קוראים לו זיני מיניטה, למרות היועמ"שית ובג"ץ. מה שחשוב לך, אתה מצליח, רק חוק לומדי תורה. אז אני אומר, מאזינים אומרים, גם אותו דבר, אולי על ש"ס.
9: אני לא דובר של ביבי, אבל ההבדל הוא שבסוף את גופמן ואת אלה בג"ץ בסוף אישר, ואת החוק לימוד התורה, אנחנו יודעים שבג"ץ לא יאשר. זה הבדל קטן, אך מאוד מאוד משמעותי.
0: כן, טוב, רק הערת אגב, אתה מדבר באמת על היוזמה של דרי, למנוע מעצרים של תלמידי ישיבות.
9: נכון.
0: ועל
9: נכון.
0: חוק יסוד לימוד תורה. כן. כמה אתה בכלל בטוח שהחוקים האלה, היוזמות האלה, יאושרו בשלוש קריאות, יעוברו...
9: אבל אני ציינתי מקודם, היה הכי קל כמו חברים שלנו, להגיד אין סיכוי, לא נעשה. אגב, גם הרבנים אמרו לנו את זה, לא תצליחו, לא תצליחו, והיו הרבה מאוד פסימים. אבל מה? התפקיד שלנו זה לא להגיד אי אפשר וקשה, אלא לשבור את הראש, ואם סוגרים לך את הדלת, להיכנס מהחלון, ולעשות, בשביל זה נשלחנו לשם. זה הייעוד וזה השליחות
0: כן, אבל,
9: שלנו.
0: אבל האם ברמה ההגיונית, הסבירה, חקיקה בכנסת,
9: האם זה
0: יגיע לשלוש קריאות? כי יכול מאוד להיות שהנזק קרב על התועלת.
9: אין לא אסתורי נזק. התפקיד שלנו זה הגן על לומדי התורה, איפה יש נזק?
0: איך זה מגן על לומדי התורה אם זה לא יאושר מלכתחילה בשלוש קריאות?
9: אבל אני הסברתי ואני אחזור פעם שנייה, בין פדת 400 פעם חזר, אני גם מסוגל. אמרתי שהשאיפה שלנו זה להגיע לקריאה שלישית. אנחנו לא עוסקים עכשיו רק בהצהרות, בקריאה שלישית. אתה שואל אותי מה יהיה בסוף? הרי גם על הרבה דברים שעשינו אמרו לנו מי אמר שתצליחו. אם הייתי מתייחס לכל מי שמצייץ, הייתי אומר, עזוב, אל תמנה רבנים שלא יגידו שמה שחשוב לך. אבל בסוף יש לך מחויבות, וחלק מהמחויבות זה להביא את זה לקריאה שלישית. ובעזרת השם גם נצליח, אנחנו לא על הדרך הקלה לזרוק את המפתחות, תגיד, הוא שקרן, הוא גנב, הוא רמאי ולברוח. אנחנו בחרנו בדרך הקשה.
0: חבר הכנסת מלכיאלי משס, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שתדע לך שלמרות הכל ההתנצחויות פה בשידור זה לשם שמיים.
9: חד משמעית.
1: רגע, הרב מלכיאלי, אבל אנחנו תמיד שואלים אותו אם הוריד כבר את הילדים, לא הוריד.
9: צריך לגמור. לא, זה השעה הזאת כבר זה אחרי,
1: אתה כבר אחרי, רואים שאתה כבר ממש בתוך הברן.
9: על האנרגיות.
1: כן, עם האנרגיות על מלא, כן, יפה.
0: בשורות טובות, להתראות.
9: יום טוב, שלום, שלום.
0: פרסומות, מיד חוזרים.
6: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: שלום, כאן דוקטור אייל הירש, מנהל המרפאה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי סורסקי בתל אביב, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מעיים לקרון וקוליטיס. רציתי לדבר איתכם על אנמיה. אנמיה היא תופעה שכיחה בקרב חולי קרון וקוליטיס קיבית, ועלולה לגרום לעייפות, חולשה, סחרחורות ופגיעה משמעותית באיכות החיים. היום קיימים טיפולים יעילים ובטוחים, כולל תוספי ברזל מותאמים וטיפול תוך ורידי, המאפשרים שיפור מהיר יותר בהרגשה היומיומית. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכולים להביא שינוי משמעותי. עייפות מתמשכת אינה דבר שצריך להשלים איתו. חשוב לפנות לרופא, לבצע בירור מתאים ולקבל את הטיפול הנכון בזמן.
6: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת טבע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
12: בחיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
13: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
14: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
15: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה. מאושרים. כוכבית 2930.
16: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
17: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
18: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
19: חד וחלק.
20: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
21: פרור, חד וחלק.
20: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
22: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
23: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
24: חשמל הקרן, עושים לכם
23: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
25: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.

0: התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון
4: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: בשבילך ובשבילי.
7: בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233, כוכבית 3233.
8: אתם מאזינים ל-800, בהגשת יקי אדם קר וישראל כהן.
9: טוב, עוד בעניין הזה של הגיוס, אחת מההחלטות שהתקבלו גם בגלל בגץ וגם בגלל היועצת המשפטית לממשלה, זה למנוע בעצם השתתפות בהגרלת דירה בהנחה, כן? Mm-hmm. זה לא רק בהגרלה הזאת, אבל בכלל, החלטה של רמי להתנות...
10: מה, מחילה משתכן, מה שנקרא.
9: כן, להתנות כאילו את הזכאות העצמית של האישה להשתתף בהגרלות כאלה, על פי המעמד הצבאי של בעלה, אם הוא עריק או לא עריק. העניין הזה הגיע לבגץ, מי שהוביל את זה שם זה תנועת אמת ליעקב בישראל וארגון שמורה. נמצאת איתנו עורכת הדין רבקה דגן שמייצגת את הארגונים האלה. שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
9: טוב, הגשתם את העתירה הזאת לבגץ ואיפה הדברים עומדים עכשיו?
11: קיבלנו החלטה, החלטה ראשונה בעצם בתיק, שבו בגץ מורה למדינה, זאת אומרת שזה רשות מקרקעי ישראל, מועצת מקרקעי ישראל. לתת תגובה מקדמית, גם לעתירה עצמה, זאת אומרת לעתירה שתתברר, וגם לצו ביניים. כרגע, מה שקורה זה שהתגובה שלהם צריכה להגיע רק באוגוסט. בית משפט חייב אותם להגיב עד אוגוסט.
9: יש זמן, לוקחים את הזמן, מה הבעיה?
10: אין מה בוער, אז עוד אלפי אמאות יצטרכו לשלם כפול, כן. ועוד פה במקרה הזה מחיר למשתכן, לא יזכו ואחרים יזכו, ערבים יזכו.
11: נכון. תראה, להגרלה הנוכחית, להגרלה הנוכחית, בית משפט לא פסק, לא נתן לנו איזשהו צו הרעי. אני רוצה רגע להסביר את ההבדל. יש צו הרעי שהוא בעצם צו דחוף, שבעצם בית משפט אומר, תקשיבו, תעצרו את הכל, אני נותן לכם, בלי לשמוע את הצדדים, רק על בסיס הבקשה, רק על בסיס הבקשה והעתירה שהגשתם, אני נותן לכם להקפיא את המצב כפי שהוא. המצב פה הוא חמור, קריטי, זה צעד שהוא מאוד...
10: נו, והציפית שבית משפט יהיה לטובתנו, שיקבל את הדבר הזה? מה הציפית? אני עוקב אחרי העתירות שלכם, אמת יעקב, בדרך כלל בית משפט זורק את זה לגמרי, את רוב העתירות, סליחה שאני אומר, כן.
11: לא, נכון, אני יכולה להגיד לך שבאחוזים עתירות שמוגשות... עתירות שמוגשות כנגד הסנקציות, או בכלל עתירות שלך...
10: כן, אני ראיתי במעונות ובזה, כן.
11: ברובם נדחות. נחלות על הסף, בית משפט לא רואה שיש בהם איזשהו עניין לבירור אפילו. כאן העובדה שהוא ראה שיש פה עניין לבירור, הוא ראה שיש מה, יש פה שאלות משפטיות שצריכות בירור, ולא דחה את זה על הסף. ונתן להם את הוראה להתייחס גם לצו ביניים. זאת אומרת, הצו ביניים אומר ש, שבעצם כל, מקפיא את המצב, זאת אומרת, צו ביניים זה הוראה להקפיא את המצב מרגע שניתן הצו, עוד לפני שמתבררת העתירה.
10: יקי, תבין רגע במה אנחנו שמחים. עד היום, בכל העתירות של למען הציבור החרדי ונגד הגזרות של היועמ"שית, בית המשפט זרק מכל המדרגות. הפעם הוא לא זרק, הוא נותן, הוא מבקש מהם להגיב.
11: איזה סמנטיקה, אבל בית משפט זורק את רוב העתירות. בית משפט עליון, בג"ץ, זה לא, אתה יודע, הוא בוחן בקפידה את מה שנכנס אליו, אתה יודע, למשל בית המשפט. אז כן, זה נשמע, אמנם לא זרקו אותנו איזה יופי, אבל לא. אבל יש לזה משמעות מאוד גדולה, ואגב, אני אציין לזה ממש במשפט, שיש פה משמעות הרבה יותר גדולה בעתירה הזאת, כי פה העתירה מתבססת על זה שאנחנו אומרים בעצם, בית משפט בגץ בפסק דין שלו, ובצו הספציפי שהוא נתן, לא אמר את זה. הוא לא אמר שהסנקציות האלה יוכלו על נשים. באיזשהו מקום נכנס בין מועצת מקרקעי ישראל לבגץ, ואמרנו להם, בגץ, אנחנו, אתם הטלתם סנקציות על, על בחורי הישיבות, אתם הטלתם סנקציות על מחויבי הגיוס, זה אנחנו לא אומרים כלום. אבל אתם לא אמרתם בשום מקום שאתם מכילים את זה גם על אנשים. אז כאן העובדה שבית זה הגיע לבגץ, ובגץ לא אמר, חברים, בואו, אמרתי את זה. זאת אומרת, זה הנקודה, אמרתי את זה. זה מה שהתכוונתי, גם אם זה, לא הבנתם את זה ככה. שזה היה...
10: אז זה נותן פתח של תקווה. את חושבת שבגץ יקבל את זה? את חושבת שבגץ בסוף יקבל את זה? או שאת יודעת או מרגישה מה התחושה?
11: לא יהיה אפשר. זאת אומרת, הטענות שהועלו בעתירה, טענות כבדות משקל שעם כל הלך הרוח של הטלת הסנקציות ושל הזכויות שאנחנו רואים פה שבאמת לא רואות שלנו לא נשמרות משהו, אבל יש פה טענות כבדות משקל שהוא לא יוכל להתעלם. זאת אומרת, יהיה חייב להיות פה דיון מקיף.
10: מעניין.
11: יהיה חייב להיות פה תשובות לשאלות אמיתיות. אני מאמינה שזה... אי אפשר לגעת בחיים, אבל תראה, אני מאמינה שיצטרכו פה דיון.

0: באמת ליעקב וארגון שומרה, תודה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יהודה.
0: להתראות. יהודה אהרוני מערוץ 14, עמיתנו כאן גם בכל ברמה. אהלן, בוקר טוב, יהודה.
2: בוקר טוב, יקי.
0: תשמע, אתה זוכה. אתה זוכה כל ראש חודש להגיע לכותל המערבי כדי לעמוד מקרוב אחר מה שמתרחש שם. אבל אני אומר, בוא תתאר לנו קצת תחושות חיוביות, טובות. עזוב אותי מהקבוצה השולית, הפרובוקטיבית, שמגיעה לשם במשך כל פעם, כדי להתעמת עם הסדרנים, אנשי הקרן וכו'. יש עם ישראל גדול, חזק, עוצמתי, שמגיע תפילה המונית שם בכותל המערבי. תספר לנו איך זה נראה.
2: קודם כל, אכן כמידי ראש חודש, תפילת ראש חודש חגיגית, מוזיקלית, צריך לומר, לצד הרבה מאוד מניינים, יש מניין מרכזי, שמתנהל ככה כמידי ראש חודש, ממש לפני דקות אחדות הוא הסתיים, תפילת המוסף, קריאת התורה, הלל ככה מוזיקלי. אגב, אם נרצה לראות בעת הזו אולי משהו מאוד נדיר, שזה ככה אחדות בין כלל המגזרים, מדתי לאומי, דרך חילונים, דרך חרדים, בחורי ישיבה, זיליברמן או כל דבר כזה
3: או אחר. הגוש האמוני מה שנקרא, כן.
2: וגם שלא כולם, כולם, מכל קצוות הקשת היהודית, נמצא סביב במה שם במניין מרכזי ברחבת הכותל. אני מנסה באמת להתעלם ממה שקרה היום בעזרת אנשים, שסחף אגב אחריו את עזרת הגברים, גם את הרחבה העליונה. קשה, ספר תורה גם הוא הוכנס בניגוד לנהלים לרחבת אנשים. לא פשוט מה שקורה שם, הרבה מאוד בנות אולפנה, נשים צדקניות שבאו לעשות ולשאת תפילה בעת הזו, נמנע מהם כן. לצד כל
3: הפרובוקציה. גם פה צריך לומר, אין איזה פתרון שם. יסודי שזה, זה כל ראש חודש מחדש, הם באות ועושות את הקיצה הזאת.
2: לחלוטין, ובאמת השאלה פה, האם באמת לתת אולי להשתמש בתקשורת ככלי ניגוח, או שלא להתייחס ולעבור על סדר היום, זה קשה, לא פשוט, לא קל. אני מנסה לדמיין לעצמי מה היה קורה, אם זה היה ממש, אתה יודע, במרחק אווירים מטרים ספורים משם, במסגד כזה או אחר, הם היו מנסים להפר שם את הסטטוס קוו, את הנהלים, מה שם היה קורה, אבל כנראה שאנחנו, אתם יודעים, כיהודים כיהודים, מדי טובי לב, אני מנסה, אתה יודע, ככה לראות את ה, באמת את ה...
3: את הקוסה, את החצי קוסה מלאה.
0: טוב,
2: אבל באמת מה שהיה אמור להיות כתפילה באמת מאוד מאוד מרגשת וכאב, וצריך לומר, היא גם הייתה, הסתיימה היום באמת בתמונות שלא כך היה אמור להיראות ראש חודש במקום הקדוש ביותר לעם ישראל, ירושלים עיר הבירה, הכותל המערבי.
0: בוא נתנחם בעובדה הזאת שמן הסתם היו מאות ואלפים שגם הגיעו לתפילה שגרתית, אמנם שהופרה קצת, ובכל זאת נקווה שהתפילות שלהם יתקבלו ברצון.
2: לחלוטין, וכל חודש, כל 30 יום, אני מקבל תזכורת כמה העם הזה יכול להיות מאוחד, וזה יפה שזה קורה בתפילה משותפת, ואני ממליץ באמת לכולם לעשות את זה גם כמדי ראש חודש. זה יפה, זה מדהים, ונקווה שגם אותן נשים, נשות הפרובוקציה, יעשו חושבים מחדש ו...
0: טוב, אני כמו שאמרת לישראל בסוף השיחה הקודמת, יש לכם ציפיות שווה לציפיות גדולות מדי אצל אנשים מסוימים שזה חסר תוחלת ותועלת. יהודה אהרוני, תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה רבה לכם,
0: להתראות. אנחנו מסיימים, משה ארלנגר ערך אותנו, רוני גינדי היה בהפקה, ארז רסין הטכנאי,
3: יחל צולמן,
0: כן, יחל וולקוביץ' בחדר החדשות, נכון, ויחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, ואבנר שרון יועץ על השון שלנו. תודה רבה לך, ישראל כהן.
3: תודה רבה לך, יקי אדם קר, ושנתבשר.
0: ותודה למאזינים שאיתנו. להתראות.
4: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
6: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930.

0: חיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
1: לשני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום, להתעורר, גם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
0: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: פור, חד וחלק.
4: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
5: הייתי פה לפני 2.5 שנים, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
4: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
6: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-60-66.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
3: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
4: פותחים בכבוד אכסניה. השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירו שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233. פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד. חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
7: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב10 שקלים ו90, רביעיית נדחה טונה מעולה רק ב15 שקלים ו90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
8: בשבילך ובשבילי כל
9: בחסות.
4: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעס מתייחס בתוכניתנו 800 לרדיפת לומדי התורה, ואומר כי הוא מודע לכך שתלמידי ישיבות נמצאים בפחד יומיומי.
2: קודם כל דמעות של אמא שמצטרפות לעוד הרבה שלא עלו לשידור, שאם זה הבעל, אם זה האבא, אם זה האח שנמצא בכלא, אם זה אלפי תלמידי ישיבה, בחורי ישיבות שנמצאים בפחד יומיומי. זו הזעקה וזה דמעות של אמא צדיקה שמצטרף לאלפי דמעות שבאים לבטא את הרדיפה האובססיבית על עולם התורה, אם זה מצד היועמ"שית, לצערנו שהמשטרה גם נגרה לתוך המערכת הזאת, וצריך להשמיע את הכל באמת מתוך דם ליבה של אמא.
1: עוד הוסיף כי המטרה העיקרית היא הסדרת מעמדם של לומדי התורה באמצעות חוק יסוד לימוד תורה. אתר החדשות אקסיוס מדווח כי ראש ה-CIA ג'ון רדקליף אמר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי מודיעין שנאסף מעלה ספק כבד באשר לנכונותה של איראן להסכים לוויתורים הגרעיניים שוושינגטון דורשת במסגרת ההסכם הסופי. על פי הדיווח, גם מזכיר המדינה מרקו רוביו ושר המלחמה פיט הקסט הביעו חשש מההסכם, בעוד סגן הנשיא ג'יי די ונס והשליחים סטיב ויטקו וג'רארד קושנר תמכו בקידומו. בתוך כך, סגן הנשיא ונס אמר בריאיון לפוקס ניוז כי הנשיא טראמפ עשוי לפרסם את מזכר ההבנות עם איראן עוד לפני יום שישי, אז יערך טקס החתימה הרשמי בשוויץ. בהמשך אמר כי הוא בטוח שישראל תתמוך בהסכם כאשר תכיר את פרטיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר במסיבת עיתונאים שקיים אמש, עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. עוד הוסיף, אם לא היינו פועלים, מיליוני אזרחי ישראל היו בסכנה.
3: הצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית. כי צריך להבין, איראן דהרה לגרעין. אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו, ובעוצמה שבה פעלנו, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות המוני.
1: אמצעי לחימה רבים נתפסו בפעילות של המשטרה במחנה הפליטים שואפת במזרח ירושלים. חשוד שהיה במקום נעצר. מוקדם יותר עדכן דובר צהל כי לוחמי יחידת יהלום השמידו שלשום 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה במרחב העיר שכם שבחטיבת שומרון, וחלקי נשק הוחרמו. כך מוסר כתבנו מנדי ריזל. ברגע האחרון נמנע ביטול המוני של טיסות עקב מצוקת חנייה בנמל התעופה בן גוריון. זאת לאחר שהושגה התקדמות בפינוי חלק ממטוסי התדלוק של הצי האמריקני החונים בישראל. ברשות שדות התעופה הזהירו כי גם כעת עדיין מרחף איום של מאות אלפי ביטולי כרטיסים כבר בחודש הבא. עכשיו התחזית.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום תהיה התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר תחול עלייה נוספת במידות החום.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

בנו של עולם, בוקר טוב וחודש טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב וחודש טוב, עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום שלישי, נכפל בו כתוב א' תמוז, א' בתמוז, כן, תשפ"ו, 16 ביוני 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. תודה רבה לך במודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית שלנו אורי צייטני, שעושה את מלאכתו נאמנה. נפיק בפועל רוני גינדי על הביצוע הטכני, לא אחר מאשר ידידי ארז רסין, חודש טוב גם לך. יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. עברה יממה וקצת מאז ההכרזה על ההסכם הנוראי עם איראן. יממה וקצת של שקט רועם. של ניסיון לעכל את המילים, את המשמעויות, את התחושה הכבדה הזאת שיושבת לכולנו עכשיו בתוככי הלב ומסרבת להרפות. אנחנו קוראים את החדשות, מנתחים את הדיווחים, שומעים את הפרשנים שמסבירים לנו עד כמה המצב סבוך, ומרגישים אולי כי האוויר מעט יוצא מן המפרשים. לאט לאט ישנה איזושהי מועקה קולקטיבית באוויר, אולי באיזשהו מקום תחושה של צעד אחורה, אולי שניים. אבל רגע לפני שאנחנו נותנים לייאוש הזה לחלחל עמוק פנימה, בואו נעשה רגע איזשהו מבט מעמיק יותר. משהו ככה יותר קרוב, מה שנקרא בשפה המקצועית זום אאוט. בואו נסתכל על כמעט ככה, ניקח פריסה של מבט ונסתכל על כמעט 3 שנים אחרונות שעברנו כאן. תעצמו עיניים, תחשבו על עקבת הרים מטורפת. כן, בלי להגזים. שיעור האמונה הכי אינטנסיבי שדור שלם קיבל אי פעם. התחלנו את המסע המטלטל הזה באותו יום מר ונמהר, יום שבו השמיים נפלו עלינו וחשבנו בחיינות שהכל נגמר, שלא יהיה אור, שהתהום כל כך חשוכה, כן, שהכל כל כך אבוד. ומאז, מאז חווינו את הכל מהכל. היו לנו רגעי שפל עמוקים שבהם הלב נשבר לרסיסים, ואז ממש משום מקום הגיעו רגעי גאות מטורפים. מבצעים אדירים, חילוצים, מהלכים טקטיים, עוצרי נשימה, רגעים של התרוממות רוח, שבהם הרגשנו פשוט בלתי מנוצחים. ואז שוב חוותה לקרקע, כן, לקרקע המציאות. רגעים קשים, כואבים, מדממים של אובדן ובלבול. במו עינינו ראינו ולמדנו בתקופה הזו, התקופה כל כך קצרה הזו, שהיא דחוסה ורוויה בדיווחים שלא נגמרים. ראינו את האמת הפשוטה ביותר והקשה ביותר לעיכול. הכל, פשוט הכל הוא זמני. המציאות שלנו גמישה לחלוטין. כשאנחנו למעלה, אנחנו בטוחים שלעולם לא ניפול. כאשר אנחנו למטה, אנחנו משוכנעים שהבור הזה הוא הבית החדש שלנו. אבל זו אשליה. לנפילות יש את הזמן שלהן בעולם. הן כואבות, הן מתישות. הן לכן גורמות לנו לפקפק אולי בצדקת הדרך, בהנהגה ואולי גם בעצמנו. וכן, צריך להסתכל למציאות בעיניים בלי למצמץ. אנחנו בנפילה, אנחנו בנקודת שפל, אולי מתמודדים עם הסכם את הסכל שמרגיש כמו סתירת לחי ואפילו פגיעה בריבונות ובביטחון שלנו. אבל בדיוק כמו של הנפילות יש את הזמן שלהן, כך גם לעליות. החוקיות הרוחנית וההיסטורית הזאת מעולם לא השתנתה. אני לא עומד כאן ומתיימר לדעת ולהבין חשבונות שמיים. אין לי שום מושג וחצי מושג למה הדברים קורים בדרך שבה הם קורים. אין לי מושג איזה פאזל עצום, ענק ומורכב נבנה פה למעלה. בטח שאין לי מושג מה התפקיד המדויק של כל תקופה או תקופה בתוך התמונה הגדולה של נצח ישראל. אבל יחד עם זאת אני מאמין, ואני חי את הידיעה הברורה הזו שעוד תגיע, כן, שתגיע עלייה גדולה. אני כמעט מוכן לחתום לכם על זה כאן ועכשיו. הרי כבר ראינו את זה קורה מול עינינו, עשרות פעמים, רק בשנים האחרונות, רק בתקופה האחרונה. ראינו כיצד חושך סמיך ואטום נשבר ברגע, ובמקומו מגיעה לקרן אור של תקווה. כן, הכלל היה ונשאר מאז ומעולם, ישועת השם כהרף עין. זה ה-DNA שלנו כעם ישראל. לא תמיד מדובר בתהליכים איטיים של עשרות שנים, לא תמיד בוועדות, בהסכמים דיפלומטיים או בערכות מצב ביטחוניות. פעמים שזה פשוט כערף עין, מצמוץ. והמציאות כולה מתהפכת לטובה. הכלים שבורים ופתאום הישועה צצה לה משום מקום. ברגע אחד היא נכנסת בדלת, ופעמים זה אפילו קורה ברגע שהכי לא מצפים לו.
אז בסדר, פעמים כואב, וזה בסדר שגם אולי עכשיו אנחנו מרגישים מתוסכלים, וזה לגמרי לגיטימי להרגיש את כובד המשקל בימים אלו. אבל אסור, פשוט אסור לנו לאבד לרגע את האמונה המוחלטת, שבעוד רגע קט, ממש כערף עין, הגלגל הזה שוב מסתובב כלפי מעלה. עם ישראל היקרים והחביבים, העם שלנו מכיר כל כך הרבה עליות ומורדות, כל כך הרבה נפילות ותקומות. הדבר החשוב ביותר עלי אדמות זה לעמוד, לבטוח, לראות, להאמין, ובעיקר למתוח חיוך רחב ולדעת יש לנו אבא גדול בשמיים. כן, יש לנו אבא רחמן שאוהב אותנו, שדואג לנו. יש לנו אבא שעושה הכל כדי שיהיה לנו טוב. לא תמיד אנחנו מצליחים להבין הכל, לא תמיד אנחנו רואים הכל. אבל ראינו כבר, וראינו היטב, ודווקא בתקופה האחרונה, איך דברים משתנים ברגע. איך השיחה הופכת לאור, ואיך גלות הופכת לגאולה, ואיך קושי הופך לקלות, ואיך שפל הולך עובר לגאות. הכל, הכל בידי שמיים. הכל אצל הקדוש ברוך הוא. אנחנו כיהודים מאמינים, בני מאמינים, חייבים לעשות אך ורק דבר אחד. לחזק את האמונה, לעבות אותה, לחוש אותה, להרגיש אותה, כי זה מה שיש לנו לעשות, וזו האמת. ואלו הם ניסיונות האמונה, וכבר כתב הזוהר הקדוש כי בתקופת ימות המשיח, המבחן הקשה ביותר יהיה מבחן האמונה, והאמונה תהיה קשה, כפי הגדרת הזוהר, כמו לטפס על קיר חלק. אז אנחנו ניפול, אנחנו נשבר, אנחנו ניתן לרגעים הללו להפיל אותנו, להטיח אותנו ארצה, חס ושלום. מלאי אמונה, מלאי שמחה ומלאי ביטחון. יודעים אנחנו, כבנים של אבא בשמיים, שיהיה טוב ותמיד טוב ויהיה עוד יותר טוב. כי האמונה, זהו הכוח של העם שלנו.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
1: מאושרים. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
11: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
13: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
14: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
17: בשבילך ובשבילי.
18: בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233, כוכבית 3233.
19: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.

0: שבנו עליכם לאחר הפרסומות, השקפת חיים, יום שלישי בשבוע א' בתמוז ראש חודש תשפ"ו, 16 ביוני 2026 למניינם, שהוא כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה האינסופית והחיבוקים. תודה אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטין, לאורך, לרוני גינדי המפיק, לארז רסין על הביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון, בדיגיטל יוני פדידה. אתמול סמוך לאופקים נחשפנו למחזה קורע לב. כן, קורע לב. האברך אביאל כהן, שלמד בבחרותו בישיבת באר התלמוד, נעצר. בני משפחתו מתארים מציאות בלתי נתפסת. שוטר משטרת התנועה עצר אותו ליד צומת נתיבות, בעת שנהג ברכבו יחד עם רעייתו. השוטר, שככל הנראה חשד שמדובר בעריק, החליט לעצור אותו במקום. ומה עם אשתו, אתם שואלים? אותה השאירו ברכב, לבדה, למרות שאין לה כלל רישיון נהיגה. כן, היא נותרה שם ברכב, היא פרצה, ובכי יצאו מול השוטרים. אך כל תחנוניה לשחררו לא הועילו לה. בעלה הצעיר נלקח מאיתה באופן נבזי, והיא נותרה לבדה ברכבם. לכל פשעו של בעלה, אבון לימוד תורה. אתם מבינים את גודל האטימות? מותירים אישה לבדה, בוכה וחסרת אונים, לוקחים בכוח את בעלה, כי הוא העז ללמוד תורה, בתקופה שאסור ללמוד תורה. אי אפשר להכיל את הרוע הזה. באמת, אני אומר את זה בכאב עצום. אנחנו מכירים מעצרים שמתבצעים כאשר ישנה מסוכנות לציבור, או חשש לשיבוש הליכי חקירה, אבל בסיפור הכאוב הזה, כולם, אבל כולם מודים בפה מלא, זה לא יעיל, וזה בטח לא מה שיביא את החרדים לצבא. מדובר פשוט בהתנהגות מכפישה, בנקמה, שום יעילות ושום תועלת. כן, אז בשם מה מתבצעים המעצרים הללו שדומים כל כך למעצרי פושעים מסוכנים? איזו יעילות יש כאן? האם משטרת ישראל סובלת מעודף כוח אדם? התשובה היא לא. אנחנו רואים כאן כוח אדם שנגזל לטובת המשימה הריקנית הזו. כל מעצר כזה עולה כסף רב למשלם המיסים, שעות עבודה, ניידות, לוגיסטיקה, גם החזקת האברך במתקן כליה עולה הון. וכל זה סתם. וזו רק המחשבה הלוגית, השכלית. אבל מעבר למספרים ולחוסר ההיגיון המשווע, יש כאן נשמות שכואבות. אתמול נחשפתי להקלטה של אמו של העצור, מרעיון שנערך כאן למהדורה המרכזית. היא מספרת בכל שבור על הצער העמוק שלה, על הפחד המשתק להיות פתאום לבד, ועל המצב הבריאותי שמושפע ישירות מן המצב. אי אפשר להאזין לדברים ולהישאר אדישים. בואו רגע נשמע את ההקלטה מתוך המהדורה המרכזית.
1: אני לא יכולה, אני עם יתר לחץ דם. אני לא מצליחה לשבת. אני לא מצליחה לשבת. זה מסוכן, באמת שזה מסוכן. הייתי כמה פעמים בטיפול רפואי לא פשוט. ממלחמות שאני נלחצת. רוצה את הבן שלי פה, עכשיו. עכשיו אני רוצה אותו, ויש לכם את הכוח. מסתכלים. יש לכם קשר איכשהו לדרי ולכל אלה. שיוציא לי את הילד עכשיו. הוא רוצה ללכת לכולל. הוא לא רוצה להיות במאסר. עכשיו אני רוצה את זה, וגם הוא. והוא בטח בוכה, והוא חושב על אמא שלו ועל אשתו, שהן ככה עצובות ולבד. עכשיו.
2: יזאת השם.
1: תוציאו לי אותו עכשיו.
0: כן. דמעות של אמא. ללא מילים. טוב, ולך אברך יקר, יש לנו רק מסר אחד לומר לך. אשריך שנתפסת על דברי תורה, ואנחנו איתך, אתה לא לבד.

0: מדי יום שלישי יש לי הכבוד, העונג והזכות לפנות ולומר שלום, בוקר טוב וחודש טוב לידידי הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליטה. בוקר טוב וחודש טוב כבוד הרב.
1: בוקר טוב וחודש טוב הגאון הרב חיים אורביץ, ובשורות טובות לעם ישראל.
0: אמן אמן, זה מה שחשוב.
1: אנחנו חייבים לדבר על הסיפור של טראמפ.
0: בבקשה, הבמה של כבודו.
1: תשמע, כולנו חשבנו שטראמפ זה העוזר של המשיח.
0: למי שחשב, כן?
1: למי שחשב, אני גם חשבתי. זה היה איזו אווירה כזאת, הייתה אווירה שכאילו אנחנו מתקדמים לכיוון הגאולה, והנה טראמפ ישמד את איראן, ואדום תשלוט על העולם 9 חודשים, ולא איראן. ואנחנו יודעים שחזל בגמרא הסתפקו בזה מחלוקת, האם איראן תשלוט על עולם 9 חודשים או ארצות הברית בסוף לפני הגאולה. אנחנו כולנו מפחדים מזה, מפחדים מהכל, בקיצור מעדיפים שתהיה הגאולה ברחמים במהרה ולי שום דאגות. אבל הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ואנחנו רואים מה שחשבנו שטראמפ יציל את העולם. לא סתם אמרנו הבוקר, היום ואתמול, אתמול זה היה כל הסיפור, טוב לחסות באדוני לפתוח בנדיבים. זה הדבר הכי כואב שאנחנו רואים בתקופה הזאת. אני אמרתי שיש לנו, דוד המלך אומר בתהילים, אל תפתחו בנדיבים, ובין אדם שאין לו את השואה תצא רוחו ישוב לענותו ביום ההוא הקדוש טוב. הרבה אמרו שטראמפ, טראמפ מתאים לנו עכשיו בתקופה הזאת, טראמפ ייעלם לנו, המצב שלנו לא יהיה הכי טוב. אנחנו רואים שגם בתקופה של טראמפ עצמו, אנחנו לא רואים שאנחנו בטוחים, אנחנו מרגישים שסתם, לא סתם הגמרא אמרה לעתיד לבוא, שיוקר יאמיר וגזרות, ואין לנו על מי להישאל, אלא על אבינו שבשמיים. אנחנו רואים שחיילות הכי טובות, צבא הכי מוצלח שמצליח להגיע לאיראן ולעשות הכל, ולכבוש את לבנון והכל, ברגע אחד הוא לא יכול לעשות כלום, וצריכים רק להישען על השם. אנחנו צריכים לדעת, דוד המלך אומר, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להחדיר בתקופה הזאת כמה שיותר ויותר את האמונה בבורא עולם. ארור הגבר השיפטר באדם, ושם בשר זרועו מן השם יסור ליבו, ככותב עם יהו הנביא. זאת אומרת, אנחנו צריכים כל רגע ורגע להחליט ולהבין שהמציאות שלנו כרגע היא בכלל לא פשוטה.
0: אז בעצם ורק... טראמפ נתן לנו את השירוקלולי הכי גדול בעולם, על אל תבטחו בנדיבים, יש לו זכות הרבים.
1: לצערי הרב,
0: הוא הוכיח לנו בגופו שאפילו הוא, שנחשב כביכול לאיש החזק בעולם, לא שווה כלום, זה הכל הקדוש ברוך הוא.
1: כן, זה מפורש, מה שאתה מפורש, שלמה המלך אומר את זה. שלמה המלך אומר מפורש, פסוק מפורש הוא כותב על שלמה המלך, שלב מלך ביד השם, על כל אשר יחפוץ יתנו. עוד יש משהו שלמה המלך אומר, זה משלי כף א', משלי למד א', כף א', כף א', תראה, אומר פסוק אחרי זה, פסוק למד א', סוס מוכן ליום מלחמה, ולהשם את תשועה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, אני קצת בתור כשצצת לי, ראיתי שטראמפ עשה את השוקלולי הכי גדול שיכול להיות בעולם, אז אני אמרתי, הזכרתי מהסיפור הזה, שאומרים שהטייס הוא המורה בתשובה הכי גדול שיכול להיות בעולם. כשיש כיס אוויר, כולם נופל וכל חוזרים בתשובה. טראמפ עשה לנו משהו שהיום ונורא מה שעשינו. כולם מבינים את זה, אני לא פוליטיקאי, אני לא מצדד לאף אחד, אבל כולם מבינים שמה שקרה פה זה אני שמעתי אנשים, לצערי הרב, הקשבתי לפרשנים חרדים שדיברו בתחנה והסבירו דברים שמבינים. הם אמרו שאנחנו כאילו לפני השביעי לעשירי שקוראים לזה. לא רוצה להגיד את הלשון הזה, הם קוראים לזה כאילו לפני המצב הזה שהיה. כאילו אנחנו נמצאים במצב הכי גרוע שיכול להיות. ואנחנו כאילו עזוב אותנו באמצע ומגלה לנו שאף אחד לא יכול לעזור לנו, ואף אחד, אנחנו גם לנו, אין לנו את האפשרות, גם אם נחיד שלנו את הצבא הכי חזק, אנחנו לא יכולים לעשות לו. אם לא יעזור שלנו צבא חזק, כי אנחנו אין לנו גישות מאמריקה לעשות, ואין לנו מספיק נשק כדי לעשות. זאת אומרת, אנחנו מבינים היום אנחנו מבינים שרק ניסים ונפלאות ברור עולם יכול לעזור לנו. ורק התפילה והחיזוק בתורה, במצוות, במעשים טובים, ואם אנחנו רוצים שזה יבוא הגאולה ברחמים, וכמה שיותר ברחמים, ושזה יבוא פתאום, בבת אחת, בלי שום צער, בלי שום סבל, בלי שום מלחמות, אנחנו צריכים להמשיך להרבות כמה שיותר בלימוד תורה, בלימוד תורה, בעבודת השם, ביראת שמיים, במצוות, במעשים טובים. אנחנו לא סתם נמצאים שם ראש חודש תמוז, תמוז אומרים, גדולי בעלי מוסר, תמוז ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. כבר היום להתחיל להבין, להתכונן, להתכונן, אנחנו נמצאים...
0: הרמח"ל הרי כותב שבסוף הגלות עיקר עבודת השם יתברך יהיה דגש על מידת הביטחון. ככל שאנחנו יותר ויותר סומכים רק על הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יותר ויותר מקרבים את הגאולה. זה בדיוק השיר שאנחנו
1: צריכים. ואת יודע, בחודש האחרון שמעתי כל מיני משפטים, הטיל חץ והטיל זה, וכיפת ברזל, כל מיני משפטים שזה כאילו זה מה שיש לנו, והם כאילו, גם אנשים ישבו שעננים. ופתאום אנחנו רואים שזה שום דבר לא עזרנו. ממש כלום לא עזרנו. אנחנו נמצאים ממש במצב שצריכים כל רגע רחמי שמיים, רק נחשו עצמנו להציע הרשע, אז אני לא רוצה להפחיד חס ושלום, איראן, טורקיה, מצרים, סוריה, לא רוצה לדבר על עוד חוטים.
0: הרב יכול להפחיד אותנו, ככל שהרב יותר יפחיד אותנו, אנשים יותר ידבקו בקודש ברוך הוא, ויותר יבינו כמה הוא גדול, עד הרבה. זה שסמכו על מישהו, ואמרו, הנה הוא והוא והוא, זה לא היה טוב. עכשיו זה המצב האידיאלי היהודי, להבין שאף אחד בעולם לא יכול להושיע אותנו, רק הקודש ברוך הוא.
1: אתה יודע, אני אספר לך משהו שלא רוצה לספר אותו, אני אספר לך את זה בכל אופן. הסבא שלי, אבא שלי, הסבא רבא, מקובל הרב יהודה פתיה, הוא היה מקובל עצום, הוא כותב ביומן שלו, בשנת תפרש צדיק א', הוא כותב שיהיה, יזרקו טילים וחיצים על ארץ ישראל, ושום יהודי לא ייפגע, הוא כותב שכל הטילים יעופו חזרה לאויבים שזרקו עלינו, יהיה נס כזה. אני אמרתי בדיבי, אולי אם לא היה את הכיפת ברזל הזה, באמת היה את הנס הזה. היינו פעמים להשם, וכל ברוך הוא היה מחזיר את זה חזרה, כמו שהיה בתקופת הרב חיים בטויה, שקראו לו הרב, שהוא היה מקובל גדול. אז הוא גם עשה את הדבר הזה, שהוא גרם שהחיטים יפלו חזרה על הסורים. אז גם אנחנו צריכים להבין את זה, שזה היה צריך להיות. יכול להיות שבאמת אנחנו צריכים להבין שתפילה ולהתפלל וללמוד תורה ולבקש מבורא עולם את הניסים האלו. אנחנו זקוקים לזה ואנחנו כל כך...
0: בקיצור, לפעמים דווקא שיש לנו את החץ ואת המיגון ואת הנשיא ואת כל הסמוך על סמוך, אז אנחנו פחות תולים עינינו למעלה, אז פחות רואים ישורות. ככל שאין לנו ואין לנו ואין לנו ואין לנו, אז אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים.
1: כן, ואני מצטער שהתפעלתי על טראמפ שיהיה נשיא ארצות הברית. אני חייב להודות בפומבי לפני כל הציבור, אז בזמנו בירכתי אותו שיציע, אבל שיהיה נשיא...
0: הרב לא צריך להצטער, כי את השליחות שלו הוא עשה, הוא סיים, עכשיו מזיזים אותו הצידה, כל אחד יש לו שליחות, זה חייל בשחמט. מה שהוא עשה, עשה. רבינו הגדול יצא לי עם חיזוק עצום, אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים.
1: אמן ואמן.
0: יישר כוח.
1: גאולה שלמה.
0: אמן, חודש טוב, בשורות טובות, כל הישועות.
1: חודש טוב,
0: בשורות טובות. תודה.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: בשבילך ובשבילי.
2: כאן דוקטור מתי וטרמן מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
0: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים. האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
3: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
11: חשמל
10: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: שיפודטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה, ועכשיו ב-1,200 שקלים בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
3: בשבילך ובשבילי כל פעם.
4: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
5: חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.

0: טוב, אנחנו לא מצליחים להשיג את הרב, מקווה שמחר נשלים, אבל לא נוותר על לפחות איזה דבר הלכה אחד. אנחנו בעיצומו של ראש חודש, כידוע תוספת של יעלה ויבוא יש לנו, ויש קצת שוני בדינים בין שכח יעלה ויבוא בשחרית, במנחה או בערבית, שאם שכח בערב סינה איתנו, או, איזו זכות. בוקר טוב וחודש טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
1: בוקר טוב כבוד הרב, חודש טוב לכל המאזינים.
0: איזו זכות גדולה, כמעט ואמרתי למאזינים, אנחנו לא מוותרים, וזה שמח שלא ויתרנו. שמח שלא ויתרנו, כן, כן, אנחנו לא, הרב, יש לנו פה קביעות, אנשים מחכים לפינה של ההלכה הזו, ישר כוח לרב על המסירות, גם בימים עמוסים.
1: נכון, אתמול עסקנו בשאלה מאוד מעניינת, שקשורה לראש חודש, בעניין הסרת התפילין בראש חודש, והנה היום עוד שאלה, שנשאלנו בעקבות השאלה הזו. אחרי שהסרנו את התפילין והתפללנו מוסף ביום ראש חודש, האם מותר לחזור ולהניח תפילין אחרי התפילה? זו באמת שאלה חשובה, כי יש אנשים שרגילים ללמוד עם התפילין אחרי התפילה.
0: הוא רוצה להגיד גם פתאום הקטורת מתפילין עלינו לשבח, חשוב לו.
1: נכון, וזה נוגע גם לאנשים שרגילים להניח תפילין של רשי ותפילין של רבנו תם בזה אחר זה, ולא ביחד. האם הם יכולים להניח תפילין של רבנו תם אחרי תפילת מוסף? הרמה מפנו כותב בתשובה שקדושת ראש חודש עולה ויורדת, כלומר בזמן תפילת מוסף הקדושה עולה, ואחרי התפילה הקדושה הזו יורדת. לכן מי שרוצה להניח תפילין אחרי מוסף וללבוש אותם כל היום, מביא את זה מרן אחידה, שהוא יכול לעשות את זה, וכותב אחידה שככה הוא ראה אצל קדושי עליון ומקובלים, שהיו מניחים תפילין במנחה של ראש חודש, והסכימו לזה כמה אחרונים. כך מביא גם המשנה ברורה בסימן קפה סעיף קטן סמך, שאין מניעה להניח תפילין אחרי מוסף. לעומת זאת, יש שהעידו על רבי חיים ויטל, שלא היה מניח תפילין אחרי מוסף במשך כל היום. גם הרשש כותב בספר נהר שלום שעל פי הסוד לא מניחים תפילין בכלל אחרי מוסף, גם אם רוצים ללמוד בהם תורה, כי הרשימו של מוסף נשאר כל היום, ככה הוא כותב. אבל במנחה אפשר לחזור ולהניח, ככה נהג הרשש, הוא מביא את זה להלכה בן איש חי. אבל שוב, כמו שראינו, כותב הרמה מפנו שמותר להניח תפילין אחרי מוסף. יש בזה אריכות דברים גדולה מאוד, ויש צדדים לכאן ולכאן. הרי אחד הטעמים שאמרנו אתמול, שחולצים את התפילין לפני מוסף, כותב מרן הבית יוסף בסימן קפה, כי בקדושה של מוסף אומרים כתר ייתנו לך, ולא נכון שבאותה שעה יהיה על הראש שלנו כתר של תפילין. ובכל זאת, כותב הפרי חדש, מי שכבר יתפלל מוסף ושוב כתר של תפילין, ובכל זאת, כותב הפרי חדש, מי שכבר התפלל מוסף ושוב חזר להניח

0: אפשר לענות אפילו קדושת כתר אחרי שאדם כבר יתפלל, אפילו שיש עליו תפילין. אז ודאי אין מניעה להניח תפילין אחרי מוסף, אם רוצים למשל ללמוד בהם. על כל פנים, איך שלא יהיה, לכתחילה אנחנו משתדלים להימנע ולא להניח תפילין אחרי מוסף. גם מי שרוצה להניח תפילין של רבנו תם, לכתחילה מניח לפני קריאת התורה, ואז חולץ אותם לפני מוסף, כמובן אחרי שקראנו בהם קריאת שמה. אבל אדם שלא הספיק, או שהוא היה שליח ציבור ולא יכול להפסיק כדי להחליף תפילין, יכול להניח גם אחרי מוסף. כך כותב הפרי מגדים, והמשנה ברורה בסימן כ"ה סעיף קטן ס', ובזכות מצוות תפילין, וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממכה. אנחנו בימים שכולנו מצפים לתשועת השם, וקראנו בהלל, טוב לחצות באדוני ובטוח באדם.
1: זה פסוק שמסכם את כל האקטואליה.
0: מבטוח בנדיבים, אמן כן יהי רצון.
1: אמן ואמן, ישר כוח גדול כבוד הרב על הדברים שלנו, חודש טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
0: תודה רבה הרב, חודש טוב.
1: סיימנו השקפת חיים ליום, יום שלישי א' בתמוז, תשפ"ו, 16 ביוני 2026 למניינם. תודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין, רוני גינדי, ארז רסין, אבנר שרון ויוני פזידה. אם יוצא השם, נשוב ונשתמע כאן מחר באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר. בשורות טובות, ישועות ונחמות, חודש טוב.

0: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
1: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
2: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה. מאושרים. כוכבית 2930.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
6: פור. חד וחלק.
7: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
8: מוגש על ידי ושאמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
10: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
11: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דורושבירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233, כוכבית 3233.
12: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם 2 יחידות רק ב10 שקלים ו90, רביעיית נדחי טונה מעולה רק ב15 שקלים ו90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
15: בשבילך ובשבילי
16: בחסות.
11: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דורושבירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233. כוכבית 3233.

0: programa. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, פרסם איגרת לאנשי החיל, והתייחס גם להסלמה האחרונה מול איראן, ואמר כי מוקדם לדעת כיצד ישפיעו המהלכים העולמיים על המציאות הביטחונית. בהמשך התייחס לביטול התקיפה הישראלית באיראן בהסלמה האחרונה, ואמר, התקיפה במהלך תדרוס בטייסת שעה בלבד, טרם היציאה לפעולה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעס מתייחס בתוכניתנו 800 לרדיפת לומדי התורה ואומר כי הוא מודע לכך שתלמידי ישיבות נמצאים בפחד יומיומי.
2: קודם כל דמעות של אמא שמצטרפות לעוד הרבה שלא עלו לשידור, שאם זה הבעל, אם זה האבא, אם זה האח שנמצא בכלא, אם זה אלפי תלמידי ישיבה, בחורי ישיבות שנמצאים בפחד יומיומי. זו זעקה וזה דמעות של אמא צדיקה. שמצטרף לאלפי דמעות שבאים לבטא את הרדיפה האובססיבית על עולם התורה, אם זה מצד היועמ"שית, לצערנו שהמשטרה גם נגררה לתוך המערכת הזאת, וצריך להשמיע את הכל באמת מתוך דם ליבה של אמא.
1: עוד הוסיף ואמר שמתגבש מהלך בהובלת יושב ראש ש"ס אריה דרעי למניעת מעצרי בני הישיבות. אתר החדשות אקסיוס מדווח כי ראש ה-CIA, ג'ון רדקליף, אמר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי מודיעין שנאסף מעלה ספק כבד באשר לנכונותה של איראן להסכים לוויתורים הגרעיניים שוושינגטון דורשת במסגרת ההסכם הסופי. בתוך כך, סגן הנשיא ונס אמר בריאיון לפוקס ניוז כי הנשיא טראמפ עשוי לפרסם את מזכר ההבנות עם איראן עוד לפני יום שישי, אז יערך טקס החתימה הרשמי בשוויץ. בהמשך אמר כי הוא בטוח שישראל תתמוך בהסכם אשר תכיר את פרטיו. אמצעי לחימה רבים נתפסו בפעילות של המשטרה במחנה הפליטים שועפאט במזרח ירושלים. חשוד שהיה במקום נעצר. מוקדם יותר עדכן דובר צה"ל כי לוחמי יחידת יהלום השמידו שלשום 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה במרחב העיר שכם שבחטיבת שומרון, וחלקי נשק הוחרמו. כך מוסר כתבנו מנדי ריזל. ברגע האחרון נמנע ביטול המוני של טיסות עקב מצוקת חנייה בנמל התעופה בן גוריון. זאת לאחר שהושגה התקדמות בפינוי כ-20% ממטוסי התדלוק של הצי האמריקני החונים בישראל. חלקם צפויים להישאר בישראל לפחות עד סוף השנה. עכשיו התחזית.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום תהיה התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר תחול עלייה נוספת במידות החום.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: בוקר טוב, הכל שלך, יום שלישי, א' בתמוז, 16 ביוני, למניינם, חודש טוב, מאזינים ומאזינות, רדיו קול ברמה, אנחנו פותחים שעתיים, וואו, כמה תוכן, כמה מרתק, איזה כיף הולך להיות. אילה פלח כהן היא העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה, ארז רסין טכנאי, יונתן פדידה בדיגיטל, אבנר שרון הוא יועץ הלשון ועל הפיקוח הטכני אחרי רפי יוחנה. אני שפרה גרינברג חריטן. האמת שהתלבטתי ככה בנוגע לפתיח שלי, אבל הוא מאוד מעניין והוא קשור לפרשת השבוע. יש בה כל כך הרבה דברים מרתקים. אני חושבת שאנחנו נתחיל עם הדסה שכבר נמצאת איתנו על הקו, וככל שיותיר לנו הזמן, אתם יודעים מה, אני אקח את זה ככה על עצמי, אם יישאר לנו זמן, אנחנו נרחיב גם בנושא הזה, אבל בואו נעבור לפינה של הדסה.
1: בריאה, פינה לגוף ולנפש, עם הדסה ליבוביץ'.
0: נזכיר כמובן שהדסה ליבוביץ' היא מטפלת רב תחומית, בעלת מרכז ארומתרפי רוחני ומוליד בריאה. בוקר טוב, הדסה.
2: חודש טוב
0: ומבורך. חודש טוב ומבורך, איזה כיף. היי, אני מתרגשת פתאום, כי בדרך כלל בחודש חדש את גם מביאה ככה דברים שקשורים לחודש, גם הפעם?
2: כן. האמת היא, רציתי לנסוע לקבר רחל ולסדר משם, כי היום זה הילולה של יוסף הצדיק. בן פורת יוסף, בן פורת עליין. אבל אנחנו משדרים מהבית ומכוונים ליוסף הצדיק.
0: תשמעי, את יודעת מה, אני תמיד אומרת שאיזה נס, שאנחנו יכולים להתפלל גם מהבית וגם מהאולפן וגם מכל מקום. ברוך השם, בורא עולם שישמע את התפילות שלנו, באמת.
2: כן, באמת יש איזה סיפור שמסתובב בקו שנקרא סוד החשמל.
0: אוקיי.
2: היה איזו תפילה המונית שעשו לרפואת הצדיק הרב דוב הכהן חזקיהו קוק בן שושנה. והוא הגיע בחלום לחזן שהיה השליח של תפילה גדולה שנעשתה, לא יודע אם זה היה בירושלים או בטבריה, והוא אמר שמה שעשיתם עדיין לא מספיק.
0: מה את אומרת?
2: אז בוא נתחזק כולנו היום בראש חודש, איזה שורש התשובה, לקבל דברים חדשים, לפנות דברים חדשים, ובואו רגע נגיד כמה דברים ממש יפים על חודש תמוז, שזה חודש חדש, אנרגיה חדשה, מתנות חדשות, ומה המתנות של החודש? קודם כל, זה חודש שהאות שלו, לפי ספר היצירה, לכל חודש יש אות, אז האות שלו זה חטא.
0: אוקיי.
2: החוש שלו זה חוש הראייה, השבט שלו זה שבט ראובן, והמתנות שלו יסודו, יסוד המים, סרטן, אוהבים בית, משפחה, פרטיות. לא אוהבים כל כך הרבה בחוץ המזל הזה, מזלו מים. וזה חודש לחזק מערכות משפחתיות, לחזק קרבה. זה חודש שיש לו הזדמנות לשים לב לקשרים אינטימיים עם עצמי, קודם כל, והסביבה. זה חודש של, בקשר לראייה, איכשהו יצא עכשיו, שראיתי כמה סרטונים נדירים ומדהימים, של תינוקות בני שנה, שנה וחצי, עד שלוש, שנולדו עיוורים, ובאיזשהו שלב עשו להם ניתוח, ומסירים את הבד, והם פוגשים את אימא שלהם בפעם הראשונה.
0: יואו, ראיתי כזה דבר.
2: אחרי שהם, היא נמצאת איתו עכשיו כבר כאילו ברור, והמפגש, והדבר המדהים, שרובם הגיבו בהתפרצות של צחוק מאוד מאוד מאוד גדולה. אז יש כנראה איזשהו קשר בין ראייה ולצחוק. ראייה זה, גם זה חודש שמאוד מסוגל לאינטואיציה. לקבל, אנחנו גם ככה קיבלנו את כל האינפורמציה שהיינו ברחם. אז זה חודש שאפשר להתחבר, כי יש לנו המון שאלות כל הזמן, המון חלוקת היצע, המון דברים לא ברורים, אני שומעת את זה מהרבה אנשים. צריכים עצות, והיצע היא בפנים, והחודש הזה אפשר גם לקבל אותה. ובקשר רק לעניין של הראייה, זה נורא חזק, כי זה ראייה רוחנית, זה ראייה, יש עיניים פנימיות ויש עיניים חיצוניות. אגב, אם אנחנו מדברים על העיניים, אז אולי נסיים בתרגיל הקטן שנקרא חיוך הפנימי, שהוא גם לרפואת העיניים. הוא גם טוב לראייה, וגם הוא מרגיע את כל מערכת העצבים, ואני אכנס לחודש בחיוך, בראשי חודשים להמחה נתת הרחל, בהילולה של יוסף הצדיק, בזה שלכל אחד ואחד מאיתנו השם מתפאר בו ובא ובהם. סיפרה לי מישהי ממש קצר, סיפור אמיתי, פגשה שני מפקדים בצפון, הייתה בין שום מקום, והיא סיפרה להם שהיא מתפללת עליהם, הם התחילו לבכות. אז אם חיילים שומעים אותנו עכשיו, קודם כל הפרשנו חלה בקבר רחל אתמול, והזכרנו אתכם בכל המגזרים, וכל יהודי ויהודיה מתפללים עליכם בכל רגע, אתם לא לבד, אנחנו החזית. אז בוא נזכר שאנחנו החזית.
0: אמת, את יודעת, אני קוטעת אותך רגע כדי לחזק את מה שאמרת עד עכשיו על העניין של הראייה. אתמול אני הייתי באיזשהו משרד ממשלתי שהייתי צריכה להגיע אליו לפתור איזה עניין, וזה משהו שניסיתי הרבה מאוד זמן לפתור, ולא הצלחתי, והחלטתי לעשות עבודת נפש פנימית, להבין מה השם רוצה ממני, מה אני לא רואה, מה נסתר, וככה יצאתי לי לאיזה מסע אישי קטן, ואתמול ניסיתי שוב, וברוך השם הגעתי, והייתה לי חוויה ממש מתקנת, אנשים טובים נתקלתי בהם שם, ניסו לעזור לי מאוד, והיו מאירי פנים וחייכנים, וזה עדיין לא נפטר לגמרי, אבל קיבלתי תחושה הרבה יותר טובה, וכשיצאתי, אמרתי לבעלי, אתה יודע מה? הראייה הזו שבורא עולם נכח כאן, והשינוי הזה שעברנו, ומה שקרה לנו הפעם, אני מצאתי את עצמי, לא מפסיקה, כמו שאת אומרת, לצחוק ולחייך, זאת אומרת, כשנפתחת לנו ראייה, בהקשר שאת סיפרת על תינוקות, אבל אני אומרת, גם אנחנו בסוף, כשיש משהו שמסמא את עינינו, ופתאום נפתחת לנו ראייה, ואנחנו באמת מבינים את המשמעות ואת בורא עולם, זה פשוט גורם לנו לאושר, לאושר מדהים.
2: שמחה
0: בהתרת
2: הספקות.
0: ממש.
2: יש לנו 20 שניות לתרגיל, ונסיים איתו?
0: יש לנו כן, זמן, כן, בוודאי, יש לנו גם יותר, בשמחה.
2: אוקיי,
0: כן.
2: אז רגע, אז רק נגיד עוד מילה על החודש.
0: בטח, יש זמן.
2: שזה זמן, זה הזמן שאנשים אוהבים גם להיות לבד, להיות קרובים למים. זמן שאנשים אוהבים מים, זה גם חם, אז זה טבעי שאנשים נמשכים למים.
0: אוקיי.
2: אבל לפעמים הבן אדם הולך להיות לבד והוא מתבלבל, ולפעמים הוא הולך להיות לבד והוא מקבל את עצמו. וצריך למצוא את הלבד הזה, לעשות אותו כמה שכל אחד יכול, בין דקה לשתיים, לשלוש, ליותר.
0: את אומרת שגם זמן קצר לבד הוא טוב?
2: אני חושבת שזמן, זה מאוד חזק, דווקא מיקוד בזמנים קצרים, אבל אתה יוצא, אתה אפילו יוצא לחצר, אתה אפילו יוצא לכמה צעדים מהבית למקום אחר.
0: אוקיי.
2: גם אגב, יש תרגיל מאוד מאוד טוב בשמש הראשונה, כמה מוקדם שאפשר, תרגיל מאוד טוב לעיניים, לצאת ולפקוח את העיניים מול הקרני שמש. אבל לא בשעות, לא, זה משהו כמו 6-7 בבוקר, בשמש החדשה. לא אחר כך. זה ככה קצת. הדבר השני עכשיו שרוצים לעשות זה חיוך פנימי. חיוך פנימי זה תרגיל מאוד עמוק וארוך, אבל אנחנו נעשה רק את הדקה הראשונה שלו, שהוא בעצם, יש לנו שתי מערכות בגוף, המערכת המרגיעה והמערכת הלוחמת שמאוד אינטנסיבית כרגע אצלנו. וזה התרגיל הזה הוא טוב לכל אחד, כל אחת. גם לילדים אוהבים את זה.
0: Okay.
2: בוא נעשה את זה. אנחנו מנסים להיזכר בזיכרון מגן. אנחנו כבר עשינו את זה כאן, אבל בטח גם חדשים, וגם יש לנו ראיית עמוז. אנחנו עוצמים עיניים, ואנחנו מנסים להיזכר בדבר טוב, שתיים, שלוש, שעברנו אפילו משהו קטן, שאפילו היה דקה. אבל דקה שהייתי שמחה. או זיכרון טוב, חתונה, לידה, ברית, חתונה, בשורה מאוד טובה שקיבלנו, ואנחנו נזכרים רגע בחוויה, ועכשיו אנחנו מנסים לחייך לא בשפתיים, כי לפעמים הלסת נעולה מרוב הצער, קשה לחייך מהלחת. אז אנחנו מחייכים בעין, עושים כאילו כזה, רק בעין אחת, נסים לחייך.
0: אוקיי.
2: עם הזיכרון. ואחרי זה עוברים לעין השנייה, עם הזיכרון. ועכשיו אנחנו מחייכים עם שני העיניים, ותשימו לב שהתחיל איזשהו חיוך קטן כזה אפילו, קצת בשפתיים לזוז דרך העיניים. תנסו את זה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה מרגיע את המערכת, וגם לפעמים רואים מישהו שנורא כועסים עליו, ומה זה לא בא לחייך אליו, אז אפשר לעשות חיוך פנימי, ואז יוצא כאילו חיוך כזה. זה עדיף מהפנים החמורות סבר.
0: אמת.
2: זה חודש של חמלה, זה חודש של חמלה. אני פותחת קורס חדש היום ברפואה מחר, סליחה, ברפואה משלימה, ואני מאוד מתרגשת.
0: איזה יופי, בשעה טובה.
2: שינוי מסלול קצת ככה עם הדולות, רגע נבסס את הדולות.
0: מה את אומרת? איפה זה?
2: בירושלים, ככה את כל המתנות וכל השנים.
0: ויש לך הרבה מתנות.
2: ברפואה משלימה,
0: ברור.
2: לרפואת הגוף והנפש.
0: איזה יופי. טוב, תעקבו, מי שעוד לא עוקב, תכתבו בגוגל את השם של הדסה, ותעקבו אחריה ותבדקו, אולי יש שם גם משהו שמעניין אתכן, כי זה באמת שווה ביותר. אז שיהיה בהצלחה, ותודה רבה על הפנינים לחודש תמוז, ושיהיה לנו באמת חודש...
2: חודש של משפחתיות, של אהבה משפחתית.
0: הלוואי, הלוואי ואמן. תודה רבה, הדסה.
2: חודש טוב.
0: כן, זה כיף בהחלט גדול לקבל כל כך הרבה מתנות. ועכשיו עוד משהו שחשוב לדעת.
1: תוכן פרסומי.
0: עכשיו אני רוצה לספר לכם על הדבר הכי מעניין שראיתי לאחרונה. זו לא סתם עוד קרקע, זו לא עוד הצעה, זו קרקע ייחודית במינה, אחת הקרקעות הכי מתקדמות בישראל מבחינת האישורים שלה. אקסיון אדלן מציגה קרקע פרטית בטאבו, במיקום הנחשק ביותר בישראל, במרכז הארץ, בגבעת שמואל, בין קריית אונו, פתח תקווה, גני תקווה ובני ברק. וכשמדברים על נדלן, מה שחשוב זה פריים לוקיישן, וזה... פריים לוקיישן. ואני רוצה שתדעו כמה נתונים על הקרקע הזו. בדצמבר 24 אושרה תוכנית תמ"א 70 לפיתוח סביב תחנות מטרו, ואכן מתוכננות במקום שתי תחנות מטרו. דירה להשכיר, חברה ממשלתית מקדמת תוכנית להקמת 3,200 יחידות דיור לצד מתחמי תעסוקה ומסחר. בינואר 25 אושרה תוכנית חלוקה. במרץ 26 הוועדה המחוזית אישרה את תנאי הסף. כלומר, הקרקע הזו בגבעת שמואל נמצאת לפני הפקדה, ממש לפני אישור תוכנית מפורטת. היא בישורת האחרונה והמחיר שלה צפוי לעלות בצורה משמעותית. הקרקע מוגדרת כעת כקרקע צהובה. אתם משלמים עכשיו 495 אלף שקלים, והצפי הוא שתוך כשנתיים שלוש הקרקע תשלש את השווי שלה. הביקוש גדול והמלאי מוגבל, אז שלא תפספסו את הרכבת. 495 אלף שקלים והקרקע שלכם. אז תתקשרו עכשיו לאקסיון אדלן, כוכבית 3634, כוכבית 3634, ותנצלו את הדבר הזה, נזכיר שהקרקע אינה זמינה לבנייה. זהו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחר כך חוזרים.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930. עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם שתיים.
6: הנה לברך בזה, את ראשי נועם אחד, נועם שתיים. שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
7: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
15: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
16: מבצעי השבוע בבר קולטו, משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב7.90 שקלים, תפו צ'יפס אליט 50 גרם 6 יחידות רק ב20 שקלים, שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17.90 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
17: קניות בזול
18: ואהבת חינם. בר קולטו, כמה פשוט, ככה משתלם.
19: בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
0: רגע לפני שאנחנו ממשיכות אל הפינה של מירי גפן, יש לנו כאן הודעה ממש חשובה עם רונן בוסטן, שנמצא פה ממש לדיווח מיוחד.
20: דיווח מיוחד, שלום שלום לך שיפי, איזה תוכנית, כיף לשמוע, כיף להזין, ואני רוצה לספר לכל המאזינים שלנו שהיום, יום חגיגי ומיוחד באשדוד, בסניף אלדן, רחוב התעסוקה, פינת הרצל, הולך להיות שם יום מחירות אדיר עם מבצעים חסרי תקדים, תוכנית חידודון, עם מימון בשידור חי מהמקום עם אפנינג, ארטיקים, הפתעות וכמובן מבצעים מטורפים. אתה קונה רכב, אתה מקבל שנה ביטוח חינם.
0: וואי.
20: שנה שטיפה חינם, שנתיים אחריות חינם, ומצלמה דרך בחינם, ו-30 אלף שקל ב-30 תשלומים ללא ריבית. איפה תקבלים מבצעים כאלה?
0: וואו, האמת נשמע טוב.
20: בואו תצאו עם רכב חדש, אלדן, נותנים את הנשמה. תודה רבה לך שפי. היום, מאחל מהשעה 2 נמצאים בסניף התעסוקה פינת הרצל, סניף אלדן החדש.
0: תודה רבה על ההודעה החשובה והמשמחת הזו, ועכשיו זה...
21: בשבילכן ובשבילי, עם מירי גפן.
0: מירי גפן, מנהלת משרדי הרדיו שלנו, ועלת הפינה, בשבילכן ובשבילי, מה נשמע מירי?
22: וואו.
0: איך את? יואו, תשמעי, אני מרגישה קודם כל שלא ראיתי אותך מלא זמן, וחזרת באנרגיות, אורות, משהו?
22: ברור, ברור, ברור, ברור.
0: יופי.
22: פיניתי קצת מקום בנפש לדברים חדשים.
0: תשמעי, צריך מדי פעם, זה בדיוק כמו ניקיון בבית ככה, שצריך מדי פעם, אומרים שאם את רוצה בגדים חדשים, תוציא מהארון דברים כבר שאת לא משתמשת ותנקי, ויכנסו חדשים. זה ממש ככה, אז גם בנפש אנחנו...
22: הנפש.
0: הרבה פעם, אתה כל עמוס כבר.
22: עמוס, עמוס, אין כבר מקום איפה להכניס.
0: בדיוק.
22: כמו בארון שאי אפשר לדחוף יותר.
0: בדיוק.
22: וואי, רוקנטי קצת.
0: כן, יאה, אני שמחה בשבילך.
22: תגידי, שיפי,
0: כן.
22: יצא לך פעם לעמוד מקרוב לציור שמן גדול באיזה מוזיאון?
0: בתערוכה, גלריה? האמת שיצא לי, יצא לי ממש ממש מזמן, היינו באיזה סיור, וכן, וגם הייתה את אימא שלי, אימא שלי היא אומנית. גם אבא שלי, זכרונו לברכה, היה אומן, והיא הייתה מציירת. אז לפעמים היו לנו ציורים בגודל של קיר, שהיא הייתה ככה באמצע לצייר אותם, זה היה ממש מרתק.
22: וואו, אז זהו, אז האמת שגם בתחום שלי היה ככה עיצובים, לשעבר הייתי מפיקה אירועים, ותמיד הייתי אומרת ככה, אל תסתכלו עד סוף העבודה.
0: אוקיי.
22: תעשו לי טוב, אל תיכנסו עד שאני לא מסיימת את זה, כי כשרואים באמצע דברים זה לא אותו דבר. אבל אני ככה בעניין התמונה של התמונה הציורית הזאת, שעומדים במרחק של סנטימטר, כשמתקרבים לתערוכה, אז כולם רוצים להידחף כמה שיותר להיות קרוב לתמונה.
0: נכון.
22: ואז רואים ככה גושים של צבע משיכות, חות מכחול גסות, חריצים, בלגן, זה נראה לפעמים בלתי חסר היגיון,
0: נכון,
22: מה שנקרא.
0: נכון.
22: ולפעמים זה אפילו נראה מאוד מכוער. אבל אז, כשאנחנו ככה, אוקיי, מתפנה המקום, ואנחנו לוקחים 5 צעדים אחורנית, פתאום הבלגן נעלם, משיכות המכחול הגסות פתאום מתחברות לפנים מחייכות, או לנוף עוצר נשימה, או לים סוער, משהו כזה. זה החוק באומנות. אבל שיפי, החוק הזה, פי 7, נכון לחיים שלנו במה שאנחנו חושבים ביום יום.
0: אני כבר אוהבת את זה, מירי.
22: וככל שמתרחקים ממשהו, ככל שעובר זמן ממשהו, רואים באור אחר פתאום לגמרי משהו, התמונה פתאום הופכת למשהו ברור יותר, למשהו מושלם יותר, ושבוע שעבר ככה זה תפס אותי. אפשר להגיד אפילו בעוצמה מאוד אדירה, דווקא מרחוק, מהבית שלי, מהארץ שלנו וכולי. הזדמן לי לנסוע למונטנגרו, יצא לי להיות שבת, אני מאוד אוהבת להיות שבת בבית חב"ד, כשאני לא בארץ. ושם ישבו בבודווה 250 איש לשולחן שבת. והיה שבת מאוד מאוד מרוממת. תדמיינו את המחזה ככה, אולם ענק, 250, קרוב ל-250 איש יהודים יושבים סביב שולחנות שבת. ומי ישב שם, שיפי? שילוב מטורף שלא רואים בארץ ככה ביחד. מחילונים גמורים מלאי קעקועים, אנשי ציונות דתית, חרדים על כל גווניהם, חסידים, לטעים וכולי.
0: מה את אומרת?
22: כולם יושבים יחד, שרים את שירי שבת, בלב אחד, יושבים זה לצד זה, ואוכלים מאותו שולחן שבת, מאותו סיר צ'ונט, או חמין איך שתקראו לזה, וישבתי בשקט, והסתכלתי על הדבר הזה, והרגשתי צביטה בלב שיפי.
0: צביטה.
22: שאלתי את עצמי, ריבונו של עולם, למה? למה אנחנו צריכים לטוס עד למונטנגרו, למונטנגרו, להתרחק אלפי קילומטרים מהבית, רק כדי לגלות שאנחנו מסוגלים להיות מאוחדים? למה כשאנחנו קרובים זה לזה, אנחנו רק רואים את הכתמים, את הבלגן, וכשאנחנו מתרחקים לחול פתאום, איפה שאנחנו נפגשים, באיזה חור בעולם, ופתאום רואים איזה, וואי, ישראלי, ולא משנה אם הוא...
0: כאילו אנחנו מכירים כבר שנים.
22: כאילו מכירים שנים, ואחדות כזאת, ומעבירים חוויות ביחד וכולי. והתשובה הזאת היא, התשובה לזה, נתונה בסיפורים הבאים. א', כל משל, שהרגו שטיח מאוד מאוד מיוחד לבית מלוכה. נכנס שם איזה מישהו באמצע, ויושבים כל החייטים, ההורגים, ו... קושרים מאחורה ורואה קשרים ורואה סיבוכים בחוטים ורואה
0: כן.
22: מזזה ואומר, מה אתם עושים כאן? אתם שוכחים שזה לבית מלוכה כאילו? איזה ביזיון. אמרו לה, הרוגים, תחכה לרגע לסוף.
0: תחכה לסוף, כן.
22: ובסוף לקחו את התמונה הזאת, התעלו אותה לקיר, ווואו, מתגלה איזה משהו כזה, תמונה מריבה, ופתאום מבינים שגם החוט והקשר הכי מכוער ביותר שהיה מאחורה,
0: נועד כדי ליצור,
22: מדויק,
0: כן.
22: וכשאנחנו בארץ, אנחנו יושבים בעצם בצד האחורי של השטיח. אנחנו קרובים מדי לקשרים ולחוטים פרומים של המציאות. והסיפור השני ככה לוקח אותנו לעיירה של עיירה רדין, ומי גר ברדין?
0: חפץ
22: חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה. יהודי שבור בא אליו ובכה על הצרות ועל הבלגן שלו. אמר לו החפץ חיים, בני, תיכנס למתפרה של החיית ותראה אותו לוקח מספריים ענקיות,
0: נכון,
22: וגוזר קורע לגזרים בדמשי יקר. מה תחשוב? שהוא השתגע. אבל אתה לא צועק עליו, למה? כי אתה יודע שזה רק חלק קטן מהתהליך. אתה לוקח צד אחורנית, אתה מחכה כמה ימים, בא למדידה ראשונה, בא למדידה שנייה, ופתאום אתה רואה חליפת מלכות לתפארת. אמר החפץ חיים, אנחנו קרובים מדי למספריים של ההשגחה, ולכן אנחנו רואים רק חיתוכים וכאב.
0: וואי.
22: רבי עקיבא אייגר, כן. סבל מאוד, התעללו בו, רדפו אותו, קיבל יום אחד הצעה ללכת, לנסוע לעיר, לאיזו עיירה מסוימת, שמאוד שקטה, ששם הוא ידע שלא ירדפו אותו, והוא הסכים לזה. אבל מה? הוא ידע שהוא צריך להחזיר תשובה, ובזמנו לא היה דואר, היה רק כרכרות שהעבירו ממקום למקום. כן. שלח מהיר שליח במהירות תטוס, כי עוד מעט הכרכרה נוסעת. הממה, הלך השליח במהירות, עשה כמצוות רבו, אבל פספס את, את הכרכרה. והיה צער מאוד מאוד גדול, כאילו באותו רגע, וואי, איך פספסנו את זה וזה, אבל במרחק שכמה שבועות שיפי, התבררה שבאותה הירה פרצה מגפה קשה, וכל מוסדות הדת נסגרו שם באכזריות, והבין רבי עקיבא אייגר שהפספוס והעיכוב של אותה דקה הם בעצם ההצלה שלו. לפעמים ירד שידוך, לפעמים קיבלנו שיפי תשובה של סירוב מאיזה עבודה שמאוד מאוד רצינו, לפעמים איחרנו לאוטובוס, אנחנו מאוכזבים, ממורמרים וכואבים. למה זה קורה לנו? למה הייתי צריכה לנסוע עד מונטנגרו ולא לראות מקרוב את האחדות הזאת בארץ? כי בארץ האקטואליה היומיומית, ובחיים בכלל, מחזיקה אותנו סנטימטר מהקנבס, מהציור שראיתם בתערוכה. אנחנו שומעות חדשות, כותרות מלחיצות על הסכמים בינלאומיים רעים עם איראן, ויכוחים פוליטיים, מריבות קשות בתוכנו, המוח שלנו נמצא בתוך העיקוף של הכרכרה או המספריים של החיית. אנחנו מסתכלים על השכן שלנו, על המגזר השני, ורואים את החוטים הפרומים והשונים, את השנאה הזאת, הראייה שלנו כל כך מוגבלת לעכשיו. אנחנו לא רואים במרחק דברים. ובעצם, כשיוצאים מהארץ ולוקחים מרחק גיאוגרפי, לוקחים כמה ימים מרחק מדברים, רואים את האפקט של השטיח, פתאום התמונה מצטיירת כמשהו בלי קשרים, בלי סבכים, וכל הכתמים והוויכוחים של היום-יום שלנו דועים. פתאום אנחנו מבינים שאנחנו לא חרדים חילונים או דתיים, אנחנו בעצם חליפת מלכות של עם ישראל. אנחנו רואים תמונה שלמה, מה שלא ראינו מקרוב את זה. וזה עצוב, שיפי. אבל הטיפ שלי אליכן מאזינות יקרות, כאן כשאנחנו בבית, בתוך האקטואליה הסוערת של היום-יום, אל תחכו לטיסה לחול כדי שלאהוב את מי שלידכם. אל תיתנו לכותרות מבילות או לוויכוחים מקומיים לסנבר אתכם מקרוב. כשאתם מרגישים שיש לכם כעס או לחץ, עולה לכם, קחו נשימה ארוכה. תדמיינו כמה צעדים אחורנית. תסתכלו על עם ישראל ממבט של היסטוריה מאוחדת, ממבט של אמונה, ותראו שמאחורי כל החיתוכים והקשרים, נהרג כאן סיפור אחד שלם, יפה כל כך, של פתאום כל הדברים נראים אחרת. אז תיקחו נשימה ארוכה תמיד. ולקחתי את השיר שמסכם ככה בצורה מאוד יפה, שהוא מזכיר לנו שבעצם ממרחק הכל מתחבר לטובה. ויש לפעמים, זה, אני מקריאה לכם מילים מתוך השיר של אישי לפידות, יש דברים נסתרים. יש לפעמים שסיבה לא נודעת, יש לפעמים שנסתר הדבר, יש דברים נסתרים. לא נבין, לא נדע. לא צריך כל דבר לחקור ולשאול. לפעמים גם מותר לא לדעת הכל. יש לפעמים שסיבה לא נודעת, יש לפעמים שנסתר הדבר. תצעדו כמה צעדים אחורנית לעבר מה שעם ישראל עבר, או תצעדו כמה צעדים קדימה ותגידו לעצמכם, האמונה שלנו עוד מעט תבהיר לנו את כל הדברים. כרגע אנחנו לא מבינים את הדברים, את הרדיפה אחרי כל גזרת הגיוס, וכל מה שקורה, והסינה וההפגנות, וההסכם עם איראן, והכל נראה כל כך מפחיד, אבל תדעו דבר אחד, יש אחד למעלה, שהוא הורג לנו את התמונה, הורג באלף, בדיוק כמו שהיא צריכה להיות בשבילנו. אז בואו נחשוב טוב, ונאזין לצלילים, שיפי.
0: אנחנו נאזין לשיר הזה, ואני רוצה להגיד לך משהו, הדבר הזה שאת עכשיו העלית, שהוא נקודה סופר חשובה, ששינתה לי הרבה מאוד בחיים, כשאני התחלתי את השינוי שלי לפני עשור, ומאז אני משתתפת בשיעור הקבוע שלי, ויש לו קשר גם לחשיבה הכרתית, בעצם אחד הדברים שלמדנו, זה היה בדיוק מה שאת תיארת עכשיו. כשאתה נמצא מול סיטואציה או מול אתגר, זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות מול ילדים, זה יכול להיות מול חברים, בעבודה. למדנו איך באמת לקחת צעד אחורה, להסתכל על הסיטואציה ממבט חיצוני. זאת אומרת, להתרחק רגע ברמה רגשית, אפילו עם אדם. אדם רוצה לשנות מידה, יש אימא, נתנו שם דוגמה לאימא שהייתה כועסת על הילדים שלה כל פעם לפני שהם הלכו לישון, בגלל שהם היו מתנהגים לא יפה, והיא מצאת עצמה שכל פעם היא כועסת עליהם לפני השינה, ואחר כך נהיה לה נקיפות מצפון על זה שהיא כעסה עליהם.
22: נכון.
0: ובעצם היא קיבלה תרגיל לזוז אחורה, לצפות על עצמה, על הכעס שלה, בלי רגשות. זאת אומרת, ממש כמו אדם חיצוני שצופה בסיטואציה שלא קשורה אליו. ואז ככה תרגילים לאט לאט, יפה. איך אתה מתמודד עם זה בסוף, ולא שופט את עצמך, ורואה מול מה אתה מתמודד,
22: אגב,
0: ולמה זה קרה.
22: אגב, כשתינוק עושים לו חיסון בטיפת חלב, מה הוא עושה? הוא בוכה.
0: נכון.
22: אבל במרחק של זמן, זה לטובתו.
0: נכון,
22: זה לטוב
0: נכון, נכון, זה מדהים.
22: אז אולי נאזין ככה.
0: בוודאי שנאזין.
22: יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע.
0: תודה רבה לך על הפינה החשובה הזאת, ועל הנושא הזה.
22: תודה, ניפגש שבוע הבא.
0: בעזרת השם.

0: מיד נשוב להכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה, מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
11: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
10: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.

0: יהודה תקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
3: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות הרב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. הרב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד. חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
8: תוכן פרסומי.
9: נשים רבות מחפשות פתרון נוח לטיפוח מהבית, כזה שמשתלב בשגרה עמוסה, לא מחייב יציאה לטיפולים או התחייבות ללוחות זמנים. אנחנו נדבר על מכשיר שמשלב טכנולוגיות מתקדמות מעולם האסתטיקה הביתית, הכל במכשיר אחד. הוא אחד המכשירים הכי מתקדמים שמגיעים אלינו מיפן, ונגיד שלום לוולריה, מנהלת פיתוח עסקי בחברת יאמן.
10: שלום, שלום, בוקר טוב.
9: מה שלומך, ולריה?
10: בסדר, תודה רבה, מצוין. ודווקא אני ממש מתרגשת קצת לספר על המותק יאמן, כי באמת זה חדש, וסוף סוף אנחנו קיבלנו אותו בארץ. אז מה זה יאמן? למה כולם מדברים על יאמן? למה כולם שואלים מה זה יאמן?
9: אוקיי.
10: קודם כל, זה באמת זה מותק יפני, וזה חשוב להגיד שחברת יאמן קיימת כבר יותר מ-40 שנים, שזה חברה עם ניסיון, חברה שמתעסקת רק במכשירים ביתיים, ובנוסף לזה אני רוצה להגיד, רק לחברת יאמן יש יותר מ-40 400 פטנטים, 400, לא 40, 400 כן. פטנטים, ובכל המכשיר כמעט יש מינימום 2-3 פטנטים.
9: מדהים.
10: שזה באמת מדהים. אז בעצם גם...
9: אנחנו כן. מדברות היום על נשים שמתמודדות עם מראה אור לא אחיד, צלולית, נכון?
10: נכון, לא רק על זה, אנחנו היום מדברים על המכשיר קוויספה, או קוויספה, מה שנוח לכם.
9: קוויספה, אוקיי, כן.
10: כן, זה מכשיר החדש שלנו, ואני צריכה קצת לספר על המכשיר, למה הוא כל כך מדהים, ולמה כל כך מלא נשים רוצות אותו. אז בעצם, מכשיר קוויספה, קודם כל הוא מתאים גם לפנים וגם לגוף. במילים הכי פשוטות, חשוב להגיד שלכל אחד באיזשהו גיל מסוים יש, אני לא רוצה להגיד שזה בעיה, אתגר.
9: כן.
10: אתגר.
9: נכון,
10: אתגרים.
9: נכון.
10: יש קמטים, יש נפיחות, יש נפילה בקו הלסת, לדוגמה, יש סקיות מתחת לעיניים. בקיצור, כאילו, לכל אחד יש בעיה שלה. אז בעצם המכשיר הזה הוא עובד בכמה טכנולוגיות שמטפלים, שמטפלות בכל בעיה. ופה אני רוצה לספר קצת על הטכנולוגיות. יש לנו בו, יש לנו פה את הטכנולוגיה EMS, שזה פולסים חשמליים. אנחנו עושים כזה חדר כושר לפנים שלנו. יש גם גלי רדיו, שזה מטורף, שלדוגמה, אם יש לך מבט עייף, מבט כבד, כן? או את רוצה את האור, כזה, את יודעת, שהפנים שלנו
9: זוהרות, עם כמה שפחות קמטים, כן, חלקות יותר, נראות חיוניות, כמו שאנחנו רוצות לראות את עצמנו בבוקר, בקיצור.
10: נכון, בקיצור כן, אבל יש בו טכנולוגיה, שזה פטנט יפני, זה טכנולוגיה נקראת קוויטציה. אז מה זה קוויטציה?
9: כן.
10: פונקציית קוויטציה בעצם מפרקת את השומנים, והגוף שלנו מפנה אותם באופן טבעי, דרך מערכות הפנים, הפינוי שלו.
9: יפה.
10: אז בעצם זה פשוט מדהים, זה פשוט כמו נס, ואת יודעת, כאילו, אנחנו אנשים באמת רוצים לקבל את התוצאות באותו רגע. אז חשוב להגיד, חברת ימן נותנת תוצאות באמת אחרי טיפול הראשון. אפשר לראות את התוצאות אחרי טיפול הראשון.
9: איזה כיף.
10: ואני מבטיחה לכם, שוב אני אומר את זה, כי אצלנו הכל שקוף, כי חברת ימן, לחברת ימן יש מעבדה שחוקרת את התאי האור שלנו, ואנחנו יודעים מה בדיוק את צריכה, וכמה את צריכה לעשות את כל הטיפול, ומתי לעשות את הטיפול, בעצם זה פשוט באמת מושלם.
9: אז קדימה, איך מזמינים את המכשיר המושלם הזה שאת מדברת איתנו עליו, הקוויספה של ימן?
10: אז חשוב להגיד, חברת ימן...
9: קדימה, איך מזמינים את המכשיר המושלם הזה שאת מדברת איתנו עליו, הקוויספה של ימן?
10: אז חשוב...

0: חתיכות. כוכבית 4577. כוכבית 4577. תתקשו עכשיו.
1: ולריה, תודה רבה רבה לך.
0: בבא.
1: להתראות, ביי ביי. כן, נשמע מעניין, למה לא?
2: מאירים את העולם עם יאיר כהן.
1: מי שיסגור לנו את השעה הראשונה עם הרבה מאוד אור זה יאיר כהן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב פיפי, מה נשמע?
1: ברוך השם, סקרנית לשמוע מה הכנת לנו, איך מאירים היום את העולם?
3: כן, אז כמידי יום שלישי אנחנו כאן עם שלושה סיפורים של אור בעולם, כל כך קשה לבחור, כי אנחנו באמת מוקפים באור הזה.
1: איזה כיף.
3: אז אנחנו נתחיל אולי בסיפור מיוחד שקרה עם לוחמי אש, שהגיעו כדבר שבשגרה לאיזושהי בדיקה לדירה של אישה מבוגרת שחיה לבדה. כשהם נכנסו למקום הם גילו שהמציאות בדירתה לא פשוטה. הדירה הייתה מוזנחת מאוד, מלאה בלכלוך, התנאים היו קשים. אחרי שהם סיימו את המשימה של רשמה הם הגיעו, איזשהו משהו לבדוק שם, כאילו בהקשר של מכבי אש, הם לא הצליחו להתעלם ממה שהם ראו. אז במקום להמשיך הלאה, הם החליטו לקחת אחריות ופשוט להגיע עוד פעם, לנקות, לסדר, לתקן תשתיות, לטפל במערכת החשמל והאינסטלציה.
1: מדהים.
3: ובאמת הפכו את הבית שלה למקום ראוי ובטוח למגורים. זה לא חלק מהתפקיד שלהם כמובן כמכבי אש.
1: כל הכבוד אבל, להם. יפה מאוד,
3: כן,
1: אהבתי.
3: משהו מדהים שהם עשו.
1: בהחלט.
3: כן, אז הסיפור השני שלנו הוא על תלמידי כיתה י' שהפיקו חתונה, את האירוע הענק הזה, תלמידי כיתה י'. אז באמת, אחד הדרך הטובה ביותר להנציח בן אדם, היא פשוט להמשיך אולי את הערכים שהוא האמין בהם. תלמידי כיתה י' בישיבת בני עקיבא באלי עשו זאת ממש בצורה מרגשת, הם התגייסו לסייע בהפקת חתונה לאריאל, תושב הישוב שהוא חייל בודד לשעבר, היום הוא מתנדב מסור במדע, בקבעות, זה בעצם במסגרת תוכנית חינוכית מיוחדת בישיבה שלהם, שנועדה להמשיך את מורשתו של סרן שילו ראו חרברגר, זכרונו לברכה שנפל במלחמה, והם באמת לומדים על הדמות שלו ופועלים ברוח הערכים שהוביל, כי זה באמת זה כל כך מיוחד להנציח ככה. אז באמת הם סייעו בגיוס משאבים לחתונה, השתתפו בהכנות, ארגנו, באמת עשו משהו מאוד מאוד מיוחד.
1: כל הכבוד, יפה מאוד, אהבתי את זה ממש.
3: כן, הסיפור הבא שלנו, שיפה, אנחנו אולי עכשיו מכריזים בזאת ברדיו על העגבניות השרי הבאות למדינת ישראל.
1: מה זה אומר?
3: כי בעצם אנחנו בעצם רואים שהעגבניות שרי, שזה פיתוח הרי ישראלי, ממש כבשו את העולם, אחד מההמצאות של ישראל שכבשו את העולם, ועכשיו אנחנו בעגבניות מסוג אחר, חברת BF Agritech, מפתחת זני עגבניות שמסוגלים להתמודד עם תנאי חום קיצוניים, בלי לפגוע לא באיכות הפרי ולא בתנאי חום קיצוניים.
1: או, זה חשוב, כי אז הן לא נהיות רכות, מגילות כאלה. אוקיי.
3: כן, כן, הם עושים איזה משהו מאוד מאוד מיוחד. את יודעת, ישראל כבר הפכה למזוהה עם עגבניות, בין אם זה עגבניות שרי וגם אם זה בכל עולם החקלאות, שזה התפטפות שזו המצאה ישראלית. אז כאילו איך החדשנות היא דווקא מתוך האתגר, איך מסתכלים על הבעיה באקלים ואומרים בכל זאת נמצא את הפתרון החדשני, אז זה באמת פיתוח שאולי אנחנו מסתכלים היום על עגבניית השרי הבאה, פוטנציאל ענק שנמצא בפיתוח של BF Agritech, של זני עגבניות מיוחדים מאוד.
1: טוב, מעניין, הראש הישראלי, היהודי, היצירתיות, ותמיד דברים שמגיעים מתוך אתגר הם הרבה יותר מעניינים. יפה לנו, איזה כיף. אז הצלחנו להעיר היום קצת את העולם, ומעט מהאור דוחה הרבה מהחושך, אז תודה רבה לך, יאיר כהן, ונשתמע בעזרת השם בפינה הבאה. להתראות, המשך שבוע טוב. בדיוק זה, כמו שאמרנו, הרבה מאוד מהדברים הטובים בסופו של דבר קורים לנו, דווקא כשאנחנו באתגרים, ראינו את זה במדבר כשבני ישראל הלכו, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בחיים שלנו, אחרי שפיתרו מישהו ואז הוא הגיע למקום הרבה יותר טוב, או משהו שלא הצליח, ונוצר ממנו דבר אחר שהוא יותר טוב, אנחנו בסוף, בסך הכל צריכים לפתוח את העיניים, להביט סביבנו, לא להתמקד בקושי, לחשוב איך אנחנו יכולים לצמוח מהקושי, מה מזדמן לפתחנו ומה הוא בא לסמן לנו ואיך אנחנו מוצאים את הדרך. דיברנו על זה גם בפרשת השבוע של השבוע שעבר. ועם הדברים האלו אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, מחכה לנו בעזרת השם שעה מלאה בתוכן גם בשעה הבאה.

0: נשוב להכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: בשבילך ובשבילי.
2: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
3: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: פור, חד וחלק.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
7: שלום עליכם.
8: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
12: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
13: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים, כוכבית 3206.
14: נטו מהפכה.
15: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
14: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
18: קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
19: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה אייל וולקוביץ'. שר החוץ האיראני הבא שר הקצ'י טען היום כי הפסקת האש בלבנון תחל ביום שישי הקרוב. עוד אמר, החזיתות של איראן ולבנון קשורות זו לזו, וסיום המלחמה בלבנון הוא אחד מהדרישות של סיום המלחמה באיראן. כמה עירותים נצפו הבוקר מעל מטולה ושברי עירות נפלו בשטח המושבה. לא דווח על נפגעים ונזק. מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, שלח איגרת לאנשי החיל, בה התייחס למתקפה שתוכננה בשבוע שעבר באיראן ונעצרה ברגע האחרון. כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה למטס, כך מפקד חיל האוויר. מתקן בבית הזיקוק לנפט במוסקווה נפגע הבוקר במתקפת כתב"מים אוקראינית, כך מסר ראש עיריית מוסקווה סרגי סוביאנין, שהוסיף כי לא היו נפגעים בזירה. ברגע האחרון נמנע ביטול המוני של טיסות עקב מצוקת חנייה בנמל התעופה בן גוריון. זאת לאחר שהושגה התקדמות בפינוי כ-20% ממטוסי התדלוק של הצי האמריקני. חלקם צפויים להישאר בישראל לפחות עד סוף השנה. הדולר מתחזק בחצי אחוז, הוא נסחר בשני שקלים 91 אגורות ושבע עשיריות האגורה. היורו עולה גם הוא ונסחר בשלושה שקלים 37 אגורות ושמונה עשיריות האגורה. עכשיו התחזית.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: היום תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה נוספת במידות החום.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: הקול שלך, שעה שנייה, 11 ועוד 4 דקות וחצי. ואנחנו פותחים גם את השעה השנייה עם תודות. אוקיי, אוקיי, אוקיי, מיד זה קורה, ואנחנו עם תודות להילה פלח כהן, העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה, ארז רסין טכנאי. אבנר שרון הוא יוצא לשון שלנו, יונתן פדידה בדיגיטל, על הפיקוח הטכני אחראי רפי יוחנה, ואני שפרה גרינברג חריטן. והנה מיד אנחנו מתחילים עם הפינה הראשונה שלנו לשעה הזו. הבטחתי לכם, כל מי ששאלה אותי, מה קורה עם דבורה, מה קורה עם דבורה, אז יש את דבורה, לא לדאוג, לא לדאוג, הנה זה הסבר.
1: המפגש הביתי המשפחתי עם המנטורית דבורה דרוק.
0: המנטורית שלנו היא גם מאמנת למערכות יחסים וייעוץ זוגי, וקוראים לה דבורה דרוק. חודש טוב.
2: בוקר טוב, חודש מבורך.
0: מה נשמע?
2: הודו לה, השם כי טוב, כי לעולם חסדו.
0: איזה יופי, איזה כיף.
2: איזה כיף לי להיות איתכם. ואני אפתח בסיפור.
0: אוקיי.
2: בעיירה היו שני אנשים שהיו מרירים ועושי צרות. אחד היה טיפוס קנאי, והשני היה בעל תאווה. הקנאי היה מעורר מריבות, מתחים בין הבריות, והתאוותן הקרין סביבו חומרנות מגעילה. כשהמלך נודע לו על זה, הוא החליט לחנך את שני הברנשים האלה. הוא קרא לשניהם, והוא הניח על השולחן הצעה שאי אפשר היה לסרב לה. אחד מהם יבקש כל דבר שיעלה בדעתו, ותזכרו זה המלך, כן? כסף, נכסים, מינוי ממשלתי, כיסא בממשלה, והשני יקבל כפול ממה שביקש הראשון. והמלך המתין בקוצר רוח לשמוע את מה שהם מבקשים. שניהם שתקו וסירבו להוציא מילה מהפה.
0: וואו.
2: כמובן שאף אחד לא היה מסוגל לקבל, שהשני יקבל כפול ממנו.
0: תשמעי, זה פשוט, פשוט, אני כבר מבינה את, את המסר, או שאת יודעת, יכול להיות גם שיש כמה מסרים, ואני כבר מתרגשת, כי זה באמת...
2: זה מצמרר, מצמרר סוף הסיפור.
0: אוקיי, בוא נשמע.
2: המלך אילץ אותם לבקש משהו, עד שהקנאי סינן מבין שפתיו, המלך יוציא לי עין אחת.
0: אוי ואבוי.
2: נכון?
0: כאילו הייתה לו, הייתה לו הזדמנות לקבל עכשיו מה שהוא
2: טוב.
0: רוצה.
2: כן.
0: והוא ביקש...
2: אבל הוא עצוק במה שאני יכול לגרום לשני רע. הסכינה זה טוב או רע? אנחנו גדלנו שיפים מגיל מאוד מאוד צעיר שלקנה זו מידה מגונה. והיום אני רוצה דווקא לתת איזשהו אור, לשפוך אור מה שנקרא, על המידה הזאת שהיא מידה מגונה, אבל להבין שהיא גם קוד הפעולה שלנו. את יודעת שיפי, שאם לא תהיה קנאה, אין כוח מניע.
0: כן.
2: אין כוח מניע, חנה מקנה בפנינה צרתה.
0: והולכת להתפלל. על...
2: והולכת להתפלל. רחל מקנה בלאה אחותה, והולכת להתפלל. כתוב, התורה מציינת שרחל קנתה באחותה, אומנם, רש"י אומר במעשה הטובים. אבל קנאה זה כוח מניע, זה בעצם קוד הפעולה שלנו. לא תהיה קנאה, לא תהיה פעולה. אבל בוא נבין בכלל מה זה קנאה. אז אני רוצה להגיד לכם משהו. קורח... זה אסון, זה שבר, זה אכזבה, זו טרגדיה. אבל זו למידה אדירה, מה שנקרא מאז יצא מתוק. למה? מה היה בו בקורח? את יודעת, אני רק קוראת את המדרש שהיו לו 300 חמורים, שהיו צריכים רק לשאת את המפתחות של החביות. אני מוכנה חצי. והיה לו הכל, היה לו חוכמה, והיה לו ייחוס, והיה לו כסף, והיה לו עוצמה, והיה לו משפחה, והיה לו אישה וילדים. מה אתה רוצה?
0: היה לו דחוף...
2: למה אתה לא מסופק?
0: וואו, תשמעי.
2: ולמי אתה הולך? אתה הולך לבן אדם הכי ענב בעולם ומאשים אותו בשררה? נפלת על הראש? אלא רשי אומר דבר מדהים, שקנאה זאת התפוצצות הכוחות הפנימיים. איזה מילים? למה? כי זה מזכיר לי מי אני, זה מזכיר לי מה הכוחות שלי. הקנאה בעצם לא מבינה פשרות, היא לא מבינה מהלכים, היא כולה רגש, אין בה טיפה שכל.
0: וואו.
2: היא אומרת שאם אני לא הראשון, אני לא קיים, היא מחלישה. היא הורסת כל חלקה טובה. רקב ועצמות קנאה כתוב בתהילים. היא גורמת לבן אדם לצאת מן העולם טרם זמנו.
0: נכון.
2: אז איך היא יכולה להיות אם היא כל כך הרסנית? ואם היא כל כך גרועה, איך היא יכולה להיות חיובית? מעניין.
0: כן.
2: נכון, שיפי?
0: נכון.
2: נכון, אנחנו אומרים לילדים, כשמישהו אומר מהילדים שלנו, למה ככה? למה להוא יש? אני גם רוצה.
0: נכון.
2: מה אנחנו מיד אומרים לו?
0: אנחנו מסבירים שאסור לקנה בשני.
2: יפה, אסור לקנה. בוא נתחיל להגיד מותר לקנה. וואי, איזו תובנה. מותר לקנה. נכון לקנה. זה מדרבן, זה מקדם.
0: אולי רק השאלה היא מה אנחנו עושים עם הקנאה הזו, ואיך אנחנו משתמשים בסופו של דבר ברגשות שהיא מעוררת בנו.
2: בדיוק. בדיוק. וזה מה שאנחנו לומדים מהרבי. הוא אומר שכל דבר שנוצר בעולם נועד בעיקרו למטרה טובה. אלוקים לא יצר שום דבר שהוא ארץ מוחלט. כי כל תכונה וכל דבר שיש בו, הוא בא ביסודו לקדם את האדם בעולם. הקנאה ביסודה היא תכונה מופלאה, כי היא נותנת לנו דחיפה עוצמתית קדימה. אבל מי שמתעסק בקנאה, זאת אומרת שאני רוצה את מה שיש לה, אני לא רוצה כמו שיש לה, אז זה כבר רע.
0: נכון.
2: כשאני לוקחת את זה לתעל, ואני עושה עבודה פנימית, אני לא מכחישה קנאה. קנאה זו אנרגיה. אנרגיה לא מחבים, אנרגיה מתעלים, וואי. אנרגיה מתמירים.
0: את מזכירה לי שיעור שלמדתי פעם, ובאמת דיברו על קנאה, ואחד התרגילים שהיה לנו זה באמת, לא, כמו שאת אומרת, לא להגיד אני לא מקנה, אבל אם אני רואה עכשיו שאני גרה בסחירות, וחברה שלי קנתה בית מפואר, ואני מקנה, נכון? אין מה לעשות, אני בן אדם, ברור שאני מקנה.
2: נכון.
0: אבל אז, כאילו בסוף התרגיל בעצם המטרה הייתה להגיע למצב שאני אומרת, אוקיי, אני מקנה, להגיד, וואו, שיהיה לה יישוב טוב, שיהיה לה בכיף, אבל אבא, גם אני רוצה, גם אני רוצה.
2: אני רוצה זהו.
0: כן, ממש.
2: בדיוק. את יודעת שהייתה אחת מנשות הפרסום בעבר, שקראתי פעם על קורות חייה, היא כבר לא בינינו. היא אמרה שהיא הלכה עם אבא שלה ברחוב דיזנגוף, ביד אחת הוא החזיק אותה, ביד השנייה הוא החזיק את אח שלה. היא ראתה רכב עובר, מאוד מאוד יפה, רכב עסקי כזה, והיא אומרת לאבא שלה, אבא, מה זה? הוא אמר, זה רכב מאוד מאוד יקר, קוראים לו איקס. היא אמרה לו, כשאני אהיה גדולה, יהיה לי כזה. וכשאח שלה שאל על רכב אחר, אז הוא אמר, זה רכב פשוט, יש לכל אחד. הוא אמר, כשאני אהיה גדול, יהיה לי כזה. לאח שלה יש רכב שבאמת משרת אותו למטרתו, להעביר אותו ממקום למקום. לה יש, היה רכב מנהלים מפואר.
0: וואו.
2: היא רצתה כזה, היא לא רצתה את זה. בוא נשים לב, בוא נשים לב, אם שני ילדים גדלו באותו חיידר, עברו את אותו מסלול ישיבתי, התחתנו באותו גיל, וכל אחד יצא לדרכו בפרנסה, אחד הפך להיות מטאור, עשה אקזיט. השני מסתכל עליו בעיניים קלות ואומר, הלוואי עליי, אבל אח שלי, אני כל כך אוהב אותך, אני מפרגן לך, יש לי עיניים טובות עליך. מה אני יכול לקחת מכל העושר האגדי הזה שיש לך, איזשהו דבר טוב, ולהתמיד אותו אצלי בחיים, כדי שגם לי יהיה משהו.
0: זאת אומרת, בסוף, אם אנחנו מסתכלים על קנאה כעל כלי, אני מוצאת את עצמי שאני מקנה, אני בעצם צריכה לשאול את עצמי איזה חלק בי מתעורר פה מול זה, ומה הייתי רוצה להשיג.
2: נכון, כי זה בדיוק מה שאומר אבן עזרא בעשרת הדיברות. הוא אומר, אתה לא מקנה במישהו שהוא לא רלוונטי אליך.
0: נכון.
2: אני לא מבקשת להיות עכשיו קייט מידלטון, הנסיכה באנגליה, כי היא לא רלוונטית. היא לא משהו שבכלל נמצאת בתחום המושגים שלי. במי אנחנו מקנים? במישהו שאנחנו אומרים, וואו, אנחנו שנינו מאותו הכפר, גדלנו באותה קהילה. איך זה יכול להיות שהוא מדושן עונג ואני רץ לגמחים?
0: כמו אומן ששונא את בני אומנותו.
2: למה? הוא יכול להסתכל על תמונה ולומר, וואו, איזה כישרון. מה הוא חשב כשהוא צייר את התמונה הזאת? מה הביא אותו להגיע לעומקים בציור האומנותי הזה? מה אני יכול לשאוב מזה איזושהי השראה לתוך העולם הפרטי שלי? הדבר החמור ביותר בקנאה זה להקטין את האחר.
0: נכון.
2: ואני חושב בדמיון שאני ממלא את הכלי המכוער שלי. כשאני אומר לאחר, למה מגיע לו? לא, לא מגיע לו בכלל. הוא כזה והוא כזה והוא כזה, אני מקטין אותו. אני חושב על ידי שאני מקטין אותו, ואני מבקר אותו, ואני שופט אותו, יהיה לי מזה איזשהו מילוי. אבל יש לי חור בכלי. והחור הזה לא מתמלא.
0: נכון, כי זה מילוי של שקר, זה לא, את יודעת, ברגע שזה שלילי. זה גם ההבדל, אגב, מה שאת אומרת עכשיו, באותו שיעור, בהזדמנות אחרת, כשלמדנו על ההבדל בין הכרה בערך עצמי לבין גאווה, אז באמת כשאדם לא צריך להשפיל אחר בשביל להגדיל את עצמו, זו הכרה בערך עצמי. זה יכול להיות שהאדם השני מאוד גדול, או יכול להיות, אני לא יודעת מה הוא, אבל אני לא צריכה להוריד אותו בשביל להרגיש גדולה, כי אם אני עושה את זה, אז גם אין לי הכרה בערך עצמי בעצם.
2: נכון. בעצם הכל מתחיל שם במקום הזה של הראוי והראויה ומגיע לי ואני ביתו האהובה של בורא עולם. הכל באמת מתחיל בבסיס של המלאות שלי. אם אני בחיסרון, אז כמובן שהקנאה שלי לא תהיה מאוזנת, לא תהיה מבוסתת והיא לא תהיה נכונה. אבל כשאני באמת עושה עבודה פנימה לתוך החיים שלי ואני אומרת מה אני יכולה לקחת את המקום הזה ולהתקדם איתו, ואני רואה את זה המון בקליניקה, שכשאנחנו בעצם עובדים עם או בני זוג או עם נוער, לא משנה, או אדם פרטי, איפה אני, מה אני מגלה? אני מגלה שככל שאתה עובד על עצמך, על הפנימיות שלך, על המלאות שלך, העיניים שלך פחות בחוץ. אתה מרוכז פנימה. וכשאתה מרוכז בחוץ, שם זה רכב עצמות קינה. שם זה טרגדיה. שם זה באמת באמת מאוד מאוד עצוב. שם זה מאוד מאוד הרסני. ולכן אני רוצה באמת להגיד כמה דברים פרקטיים כהורים בחינוך של הילדים שלנו. אחד, תשימו לב מה הטרמינולוגיה בבית. איך אתם מעצימים הצלחה של מישהו אחר? זה יכול להיות ילד, זה יכול להיות דוד, זה יכול להיות שכן. איך אתם מעצימים? מה אתם אומרים עליו? איך אתם מפרגנים לו? באיזה עין טובה אתם משבחים אותו? זה דבר שהכי הכי נספג אצל הילדים. הדבר השני, איזה פעולה אתם עושים. למשל, כשאתם חוזרים מאירוע נוצץ, אתם אומרים, הם רצו לנקר עיניים, הם רצו באמת להראות את כל מה שיש להם, או אתם אומרים, איזה כיף, איך נהניתי, איך הם רצו שהאורחים שלהם ייהנו, איך הם השקיעו, איזה אנשים טובים. איזה פרשנות אתם נותנים החוצה? את זה הם שומעים. וילד שמקנה, שבו איתו. אל תדקו את הקינה. אל תגידו לו אסור לקנה, תגידו לו מותר לקנה. בוא ניקח את הקינה הזו, בוא ניקח את האנרגיה הזו. בוא ניקח את הכאב הזה שאתה חווה, בוא ניקח את העצבות הזאת שאתה מרגיש. ונתעל אותה, נתמיר אותה, נחזק אותה. בוא נראה בילד הזה שאתה מקנה בו שהוא קיבל ציון יותר טוב ממך. מה עזר לו להיות במקום הזה?
0: את יודעת, זה מדהים, בגלל שברגע שאנחנו מדכאים לילד את הרגש הזה, קודם כל הוא גם לא נעים לו מעצמו. ואז, מאז שהוא קטן, הוא גדל עם הדבר הזה שאני לא בסדר, שאני מקנה וכולי. וכשאנחנו נכון. לוקחים ועושים את ההפך, אנחנו מלמדים באמת את הילדים מגיל קטן, שזה טבעי לקנה, אבל פשוט כמו שאת אומרת, ברגע שאנחנו נתעל את זה למקום נכון וטוב, אנחנו נדע להוציא מעצמנו כוחות טובים יותר, ואנחנו ממש משנים את החיים של הילדים שלנו.
2: בדיוק. את של עצמנו.
0: ברור.
2: קודם כל את החיים של עצמנו, איכות החיים שלנו, ובמילה לכל הצאצאים שלנו, איזה מחויבות,
0: מדהים.
2: איזה אחריות יש לנו באמת, לכל הדורות הבאים אחרינו. תמיד אני אומרת, הזיכרון המתוק הזה, שאני יכולה לומר שהייתה לי סבתא שהיה לה עין טובה, וכשהיו מדברים איזה שהם דיבורים לא טובים, היא הייתה אומרת, מתור נשטרדן, אסור לדבר, אל תדברו מילים לא טובות, כי זה פוגע דבר ראשון בכם.
0: בדיוק, נכון.
2: בוא ניתן את הדעת, בוא ניתן את הדעת, שקנאה יכולה להיות חיובית וטובה ומקדמת, ובונה ויוצרת ויוזמת הכי טובה בעולם.
0: אמת.
2: כוח מניע, קוד הפעולה שלך, קוד הפעולה שלך זה ההסתכלות על אחר, לשאוב ממנו השראה, להכניס את הדבר הטוב שאת לוקחת מהאחר לתוך החיים שלך, ולהתמיר את זה בדרך שלך.
0: יפה מאוד, מחזק.
2: ויתן השם ונצליח.
0: אמן ואמן, דבורה היקרה, כרגיל. איך, איזה דברים, איזה דברים מתוקים. תודה רבה רבה לך.
2: בשורות
0: חודש
2: טובות.
0: טוב ורוח, אמן, להתראות. כן, בהחלט, מדהים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
4: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
5: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
6: הנה לברך בזה את ראשי נועם אחד ונועם שתיים, שהם מזכים את הרבים. המציאו לחם ביהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
5: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
8: לנטילת הסטופית היה לנו הרבה הצטניות, כאבי גרון, ממש הרגשנו שהמערכת החיסונית של הגוף התחזקה.
7: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
13: פרור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
15: שלום עליכם.
16: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
17: גם בבית שלכם שומעים
18: די!
19: די!
20: די!
17: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
21: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
22: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר
21: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
11: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
19: נטו מהפכה.
11: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
20: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
22: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
23: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
24: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדלן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
25: בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
0: חזרנו, ועכשיו עם נושא באמת מאוד חשוב, קצת כואב. אז תחשבו על שני נערים בני 16, שניהם מגיעים מרקע מורכב, שניהם מוגדרים נוער בסיכון, שניהם מנסים להילחם על העתיד שלהם כנגד כל הסיכויים, ושניהם לומדים במסגרות ייעודיות שאמורות להוות עבורם חבל הצלה. אבל בשעה 12 בצהריים, המסלולים שלהם מתפצלים בצורה אכזרית. אחד מקבל ארוחה חמה ומזינה, והשני נשאר עם בטן ריקה. הסיבה? הבדל בירוקרטי יבש בשלט שעל דלת בית הספר. גילוי מקומם חושף אפליה עמוקה וחואבת במערכת החינוך והרווחה בישראל, בעוד שתלמידים בבתי ספר לנוער בסיכון שנמצאים תחת חסותו של משרד החינוך זכאים ומקבלים מדי יום ארוחות חמות ומסודרות כחלק מתוכנית ההזנה, חבריהם, נערים ונערות בעלי מאפיינים זהים לחלוטין שלומדים בבתי ספר מקצועיים של משרד העבודה, נותרים שקופים ורעבים. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב ליקותיאל משי, מנהל קידום מדיניות וקשרי ממשל בעמותת 121. שלום לך.
26: שלום שיפי, שלום למאזינים.
0: לא הבנתי, אני קוראת ולא מבינה. אתה יכול להסביר לי?
26: אז האמת שתיארת את זה יותר טוב ממני אפילו בפתיח שלך.
0: זה כואב לי לתאר את זה, אני לא מצליחה להבין. אני קוראת זה... כאילו לא מאמינה.
26: זה ממש ככה, אני אתן לך קצת רקע. לפני בערך 5 שנים פנו אלינו מנהלי בתי ספר ברשתות, מנהלי בתי ספר שמוגדרים בתי ספר לנוער בסיכון. ואמרו שיש להם מצוקה שהילדים מגיעים רעבים ואין להם אוכל, לא בגלל ש... מגוון סיבות, לא ניכנס לסיבות עכשיו.
0: כן.
26: והם הרבה מהם נושרים, באמצע לימודים, הולכים לעבוד ולפרנס את הבית, והולכים, יוצאים החוצה לאכול לחפש אוכל ולא חוזרים ללימודים. ההישגים בציונים נמוכים כי הם רעבים. יותר מקרי עצבנות וחוסר ריכוז ואלימות לפעמים, כי כשרעבים זה משפיע.
0: ברור, ניסיתם פעם להיות רעבים ולהישאר רגועים, לדעתי מתי מעט יכולים לעשות את זה.
26: נכון, נכון, ממש ככה. לקח לנו 4 שנים, עבדתי מול לשכת שר קיש, שר החינוך, יחד איתו, והצלחנו בסוף לשכנע אותו, באמת לא היה קשה. לקח קצת זמן, אבל בסופו של דבר, לפני שנה, החליט השר קיש להורות על כך שכל בתי הספר לנוער בסיכון שנקראים מחתים, מרכזי חינוך טכנולוגיים, יקבלו ארוחה חמה בצהריים. מדובר על כ-17,000 נערים ונערות. בגילאים, כמו שאמרת, בגילאי תיכון. סתם הפסוט שתביני, יש היום תוכניות להזנה במשרד החינוך, שמדברים מגילאי גן וצהרונים, ומקבלים ארוחות עד כיתה ו'. זאת אומרת, מכיתה זין, הילד אמור
0: לחלקל את
26: עצמו. הוא יכול לצאת לעבוד, מה זה משנה? שיצא לעבוד, יקרה זין, לחלקל את עצמו.
0: איך מסבירים את זה? זהו, אני רגילה כבר שיש הרבה דברים במדינה שלנו שהם אבסורד, אבל בסוף כשזה נוגע לילדים, ובוא, ילד בכיתה זין הוא ילד, זה פשוט שובר את הלב.
26: נכון, כי זה תלוי ביום לימודים ארוך וקצר, אבל לא משנה, בואו נגיע לאבסורד האמיתי.
0: זה עוד לפני
26: האבסורד האמיתי. אחרי שהגענו למשרד, במשרד החינוך, והצלחנו, ברוך השם, וזה נכנס לבסיס התקציב, וזה כבר קבוע, ארוחות יהיו, עשינו סקר כמה זה משפיע, בקרב 200 מורים ותלמידים, מדהים. מה מתברר? באותו זמן פנו אלינו גם לפני 5 שנים נציגים בתי ספר ממשרד העבודה שתחת משרד העבודה, אבל לא יכולנו לטפל בשניהם בו זמנים, אמרנו נתחיל עם הרוצה ונעבור לעבודה.
0: כן.
26: מסתבר שבעבודה, ואיפה האבסורד? בבתי ספר לנוער במחתים שתחת משרד העבודה, יש שם 12,000 נערים ונערות. עכשיו, אם מלא לא היה תוכנית הזנה, אני מבין. אבל יש להם תוכנית הזנה, אבל בתקציב של 5 מיליון, זאת אומרת, גם בתוך משרד העבודה, חלק מהבתי הספר ומהילדים מקבלים אוכל, והרוב לא מקבלים.
0: מה אתה?
26: זאת אומרת, אפילו בתוך משרד העבודה יש אפליה ועדיפות
0: ל... יש בתי ספר המקצועיים הם בעצם תחת משרד העבודה, נכון?
26: כן.
0: הבנתי.
26: כן, זה מחולק, רציתי לי למה, יש גם מקצועי תחת משרד החינוך, אבל לא מקבלים.
0: אנחנו לא נצא מזה ראש, ברור.
26: כן.
0: איך הם מסבירים את זה? אני לא הבנתי. ועל פי מה בוחרים? את מי משאירים רעב ולמי נותנים אוכל? איך זה
26: עובד? מי שצמוד מפעל, יש בבתי ספר צמודי מפעל או צמודי בסיסי צהל, אז המשרד מעביר להם כסף לרשתות, והם קונים מהשקם או מאיפה שזה לא יהיה, וכל השאר, שזה 8,000 בני נוער, לא מקבלים כלום.
0: מה אתה?
26: נעזרים בפילנטרופיה, שיש גם עמותות מצוינות, חלקם שותפים שלנו שפועלים ונותנים סנדוויץ'י.
0: הנה, שוב זה חוזר לעם. לא, זה פשוט לא יאמן, ברור. מה זה? ארוחה חמה, לתת קצת תחושה של בית, וגם ככה החיים שלהם לא פשוטים.
26: נכון, כל הארוחה ביחד, יחד עם המורים, זה המון. ואם היית שומעת את התיאורים שהם לוקחים את מה שנשאר, הם לוקחים הבית, הם מביאים לאחים. זה לא נורמלי פשוט, זה לא נורמלי. עכשיו, אנחנו בתקופת בחירות, כבר כמעט 30 שנה כבר בתקופת בחירות. ולשמחתי, פניתי לאחת מחברות הכנסת, שאני לדעתי לפחות המקצועיות ביותר בכנסת, מיכל וולדיגר, שהיא גם יושבת ראש, מקסימה, נכון? שהיא גם יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה.
0: והיא מבינה בנפש הילד, מי כמוה.
26: ממש ככה, אנחנו משתפים פעולה גם בבריאות הנפש, וגם בנפגעי איבה, וכל מה שקשור לרווחה. כשהיא שמעה לסיפור הזה, היא אמרת, אני נכנסת לזה, אני עושה דיון דחוף, ואני פה ממש עוד 20 דקות מתחיל דיון בוועדת העבודה. אני מקווה שמישהו, האוצר, זה לא מדובר גם בהרבה כסף, אבל לא ייתכן שילד, כמו שהצגת בהתחלה, בגלל שהוא בתחת משרד החינוך הוא מקבל אוכל, ואם הוא באותו סטטוס במשרד העבודה, לא מקבל. כמו דיברתי מנהלת בית ספר שיש לה בית ספר בתחת משרד העבודה, היא אומרת, אני מקבלת. פעמיים בשבוע ארוחה חמה, ואני רואה, בימים שיש לי ארוחה חמה, יש לי 100% הגעה. בימים שאין לי, הם הולכים לעבוד, לחפש אוכל. אני לא אתאר לך את המקרים, מה בני נוער עושים, דברים נוספים בשביל לקבל, להשיג אוכל במהלך היום-יום.
0: כן.
26: לצערנו זה ככה, את שואלת למה זה לא קרה עד היום, כי זה לא עניין אף אחד במשרד העבודה, אני אומר לך את האמת. אין שר, אין מנכ״ל, המנכ״לים התחלפו שם אחד אחרי השני. יש שם בחור שנכנס לעבודה שאחרי על הנושא רק לפני 30 שנה, מאז הוא מנסה, ויש לנו שיתוף פעולה מצוין, ובסופו של דבר זה לא תלוי בראש אגף כזה או אחר, זה תלוי בצר או במנכ״ל או במשרד האוצר.
0: הבנתי, אז אנחנו, זה ממש מטריד אותי הנושא הזה, אבל אתם על זה, נכון?
26: אנחנו ממש עוד רבע שעה נכנסים לדיון, אני אשמח להתקן אותך,
0: אתה תדאג בדיוק, אתה תדאג להתקן אותנו, ואנחנו רוצים...
26: אם את מלווה את זה, אני רגוע.
0: אז בהחלט, זה פשוט חשוב, אתה יודע, זה לא רק, אני חושבת שלא רק בגלל שאני אמא לילדים, וישר נשבר לי הלב כשאני קוראת על עוולות, נראה לי שכל אדם שישמע על זה, זה פשוט, זה אבסורד, ואתה יודע, זה לא, שאתה אומר לי עכשיו, לא נתנו להם טיול לחו, לא קנו להם נעליים, שמאיזה מותג חג שהם לא, רצו. מה, אנחנו מדברים על ארוחה, ארוחה חמה, שכאילו, זה באמת...
26: מי שישמע את התיאורים באמת, איך הארוחה במשרד החינוך השפיעה על התלמידים, כן. זה לא יאומן פשוט.
0: אולי זה, באמת זה פשוט, זאת הזדמנות לקחת את זה, ונדבר עם מילה, להביא יום אחד את הסיפורים האלה, ואולי באמת ליצור מודעות, כי אתה יודע, לדבר על מה שנקרא, על הדברים היבשים, זה חשוב, אבל אני חושבת שבסוף, כשאנשים שעכשיו הולכים הביתה וחוזרים מהעבודה, מחממים את האוכל או מבשלים אוכל טרי עכשיו לילד שלהם, והם יודעים שיש ילד שמבינים מה המשמעות שאין, אני חושבת שזה יוצר גם אמפתיה וגם מודעות מסוג אחר. אז הנה, נתתי לך פה...
26: אני עם כל הרצון לא הייתי יכול לתאר כמו שמתארת מנהלת בית ספר, שרואה אותה מול העיניים יום יום,
0: אז זה הזדמנות, ואנחנו בעזרת השם נבקש מעילה שתהיו בקשר כדי לארגן לנו ככה עומר וואנט או כמה סיפורים בנושא, כי אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב. יקותיאל משי, מנהל קידום מדיניות וקשרי ממשל בעמותת 121, תודה רבה על מה שאתם עושים, ונשתמע בעזרת השם בבשורות טובות. בשמחה, יום טוב, להתראות.
1: תוכן פרסומי.
0: האמת שאני תמיד מתרגשת לדבר על מהפכת השבת שמתרחבת ומתפרסת לכל מקום בארץ. האמת, לא רק בארץ, גם מחוץ לה. זה קורה כמובן, בעיקר, בזכות פתיחה של עוד ועוד סניפים של ושמרו. אבי בן ישראל, שלום.
2: שלום, שלום, בוקר טוב וצהריים טובים.
0: בהחלט, אז אתה עומד מאחורי, כבר זה... קשה להגיד, לקרוא לזה ארגון, זה פשוט מפעל שמירת השבת, מה שנקרא.
2: אוכל רוחני, האייטם הקודם היה על אוכל גשמי, נכון. זה אוכל רוחני לנשמה.
0: לגמרי.
2: להביא לאנשים את האוכל עד לבית, אותם אנשים שמתחזקים ברוך השם, רואים את עצמם, רוצים להתחיל לשמור שבת, זה ההזדמנות שמגיעים אלינו, לארגון ושמרו, ואותם אנשים מקבלים מאיתנו ערכות, העיקר שישמרו שבת, אנחנו כבר חוצים יבשות, חוצים גבולות, וברוך השם חוצים גם מגזרים, כי מגיעים התאישים, מגיעים אנשים שזה שבת הראשונה שלהם, מגיעים אנשים שצריכים מאיתנו הדרכה בכלל איך לעשות קידוש, וברוך השם אנחנו זוכים לעשות את זה מכל הלב והנשמה, כבר 5 שנים, וכל זה הרבה בזכות המאזינים והמאזינות.
0: זה מדהים, אתה יודע, צברתם סיפורים מרגשים מאוד לאורך השנים, ומה שמתחיל כאוקיי, ניתן לו ערכה והוא ישמור שבת, זה ממש לא מסתיים בזה, זה ממש מתרחב.
2: ברור, יש ליווי לאותו משפחה, ליווי של רב או רבנית, של אותה משפחה, עד שהם מעלים אותם על דרך המלך, יש מספרים ואת כל הערכה שהם מקבלים, מחם, פלטות ושאר הדברים, אבל הם מקבלים מאיתנו הדרכה של רבנית שמלווים אותם, ואני חושב שראית לזה עדות במו עינייך, שעשינו ערב לא מזמן.
0: נכון.
2: לציין 5 שנים ושמרו, הזמנתי כל מיני אנשי תקשורת, וראיתם אחת שהצגתי אותה שם, שהייתה לפני כן בינה לבין השבת, כלום, והיום כל המשפחה שומרת שבת, המשפחה המורחבת, וראיתם היום איך היא נראית עם כיסוי ראש, וכולם שינתה את חייה מהקצה לקצה, כמובן גם המראה השתנה עם כיסוי ראש, נשואה היום להברך, וזה הדברים וזה היעד שאנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר משפחות בארץ, בעולם, שרק ישמרו שבת.
0: בדיוק, זה מאוד מרגש, וזה באמת מפעל של אחדות, ועם ישראל עושה למען השבת, ואם כבר למען הגילוי הנאות, הכנס שדיברת עליו, האירוע הזה שנכחנו בו, ובעלי נכח בו, והוא כל כך התרגש לראות ולשמוע את הסיפורים, והוא ביקש מכם להשתתף, לקחת חלק, והוא כבר נסע לשני מקומות בצפון הרחוק, גם כשהיה... נכון, אבות הבשן וקריית תתא, ושאלתי אותו, מה אתה תיסע לשם עם אופן, ואתה יודע מה? אני חייבת להגיד לך, אחת הסקיות ככה של הערכה, חלק הוא קשר, מעלו, איך הוא ייסע עם האופנוע, הוא אומר לי, תקשיבי, נכנס בדיוק בתוך הארגז שלי. הכל מדויק מבורא עולם. אז כן,
2: ואנחנו... הכל מדויק. גם למען הגילוי הנראות, בגלל אותו ערב שנחשפתם בחי לאותה פעילות, החלטתם גם לשלוח אצלכם בבית.
0: אמת.
2: סניף של ושמרו. וכבר זיכיתם, לא רק זיכיתם שבאו אליכם, אתם לקחתם את הערכות למקומות רחוקים, העיקר לא לפספס שום משפחה.
0: אמת, זה של בעלי, כן, לשמור לו את הזכות הזאת.
2: אז יש לנו גם סניף בחדרה.
0: בהחלט.
2: יש חדרה, עפולה, כרמיאל, ונתרחב עוד בצפון, אני מתכוון.
0: בהחלט. אבי, לטובת...
2: אלה שרוצים לרכוש ערכה, מחיר של 50% פחות ממחיר החנות, ואתם זוכים שמשפחה תשמור שבת בזכותכם, טלפון זה 0547-580-0058, שנזכה להגדיל את אור השבת בארץ ובעולם.
0: אמן.
2: ושכולם נזכה, אלמלא ישראל ישמרו שתי שבתות, מיד הם נגלים, אמן ואמן.
0: אמן ואמן, אבי בן ישראל,
2: תודה,
0: תודה רבה רבה.
2: כל
0: טוב. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: בשבילך ובשבילי
5: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
6: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
7: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם מכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה.
4: מאושרים.
7: כוכבית 2930.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
27: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
28: מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
4: מייבל.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
0: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
3: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
4: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
5: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות בעם דרך הצדק.
4: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב10 שקלים ו90, רביעיית נדחי טונה מעולה רק ב15 שקלים ו90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
9: בשבילך ובשבילי.
10: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
11: אז בחלקה האחרון של התוכנית שלנו, אני רוצה לספר לכם משהו מאוד מאוד חשוב, גם לכם, גם לבנות שלכם. רבות מכן מכירות את טל סבג, טל משדרת איתי ביום חמישי את התוכנית בוי בשלום, אבל רבות מכירות אותה גם בכלל כבר הרבה מאוד שנים, בין אם זה היה מבגדים צנועים, מטפחות, והיום גם המון בתורת הנפש, עם הקורס להפוך ממרצה למרוצה, אבל הרבה מעבר לזה, סדנאות וקורסים גם לנערות, גם לנשים. ובאמת, רגע לפני שהחופש הגדול מתחיל, אז יש לנו פה הזדמנות שהייתי שמחה שתשמעו עליה, כי אני חושבת בתור אימא, שגם ראיתי את זה אצלי, איך החופש הגדול הוא באמת זמן נפלא, אבל באמת ברגע שאנחנו בבית והבנות פחות עסוקות, וגם אם הן עסוקות, הרבה יותר דברים מגיעים לפתחנו, כי נפגשים עם חברות ורואים דברים, ואז הרבה דברים כמו חוסר ביטחון, לחץ חברתי, פחדים, בנות שמתמודדות עם בלבול רגשי או כל מיני אתגרים סביב גבולות וערך עצמי, הרבה יותר גדולים. אנחנו מתמודדים עם זה יותר, אנחנו רואים את זה יותר, וזה גם קשה לנו יותר. ברגע שיוצאים משגרה, תמיד הדברים הקשה יותר מקבלים משמעות גבוהה יותר. ובדיוק בשביל הדברים האלו, טל בעצם יצרה סדנה אינטרנטית מאוד מיוחדת לנערות בגילי 12 עד 19, שיש שם למעשה 7 שיעורים משמעותיים ומעשיים, שנותנים לבנות כלים, בדיוק כמו שאנחנו מדברות בתוכנית שלנו ביום 50, מי שמאזינה כבר יודעת, איך להתמודד עם הרבה מאוד דברים, איך לפתח ערך עצמי, איך להתמודד עם הדברים שמניעים אותנו, עם אמונות מגבילות, כל הדברים האלו. ויש פה באמת משהו שיכול לשנות חיים. אני תמיד אומרת שאני רק בגיל 31 התחלתי לעשות שינוי, אבל ככל שאנחנו מצליחות להעביר את המסרים ולתת את הכלים בגיל צעיר יותר, הבנות שלנו פשוט יגדלו למציאות אחרת והכל יהיה שונה. וזה מדהים בעיניי. אז כדי לשמוע יותר פרטים, נגיד בוקר טוב, טל.
9: בוקר טוב. אני שומעת לך ואני אומרת, אם אני הייתי אימא, הייתי לוקחת את הדבר הזה בשתי ידיים. במיוחד שיש לי ילדה בת 10, ואני רוצה להגיד שאומנם 12 עד 19 זה נכון, אבל היום בדור שלנו, אפילו בגיל מוקדם יותר, ההתבגרות והתמודדויות, והילדה שלי בת 10, והיא עברה את הסדנה הזאת, אני לא סתם אומרת שזה שינה לה את החיים בהמון המון מקומות, גם במיוחד ברמה החברתית, כי זה מתחיל מוקדם היום, הכל מתחיל מוקדם היום, זה לא להאמין.
11: נכון. תשמעי, גם מתחיל מוקדם וגם, את יודעת, בסוף לא לכולנו יש את הכלים, לא כולנו יודעות איך להעביר את המסרים.
9: נכון.
11: אני שיתפתי אותך שאני, כשאני התחלתי את השינוי, שמתי לב לאט לאט שכולם בבית משתנים. גם הילדים, גם בזוגיות, הכל השתנה, וזה בעצם ממש קרה כתוצאה מהשינוי שאני עשיתי. ואחרי כמה שנים, ממש ראיתי במוחה, ממש קרה כתוצאה מהשינוי שאני עשיתי. ואחרי כמה שנים,

0: בעצמה ובקדוש ברוך הוא מאוד ברורה. הוספתי גם עכשיו חוברת עבודה מדהימה שתעזור להם ממש לפרק את הרגשות. אני בעולם, מה הגבולות שלה? אני רוצה להגיד שאני עכשיו קיבלתי הודעה משתי נשים, בדיוק על סדנת הערות, וזה למה עכשיו אני עולה. אחת מהם, אחות שקנתה לאחות הקטנה של הנערה שלה, והיא אמרה שבשבת הם נפגשו והגיעה, היא אומרת, כולם שמו לב שאחותי עברה שינוי, וכולם שאלו אותה מה עשית, ולכולם היא אמרה, אחותי קנתה לי מתנה סדנת נערות, וזה פשוט שינה לי את, את החשיבה, את ההתנהגות, וזה פשוט, היא אומרת לי, טל, את לא מבינה, היא הגיבה אחרת, היא הייתה יותר עם ביטחון, היא דיברה בצורה שונה, היא שיתפה דברים, גם שאימא שלי אמרה לה איזה משהו, לפני זה היא הייתה עודפת וכועסת, אז היא פתאום מבינה מאיפה זה מגיע. זה המתנה הכי גדולה שעשיתי לאחותי, ואימא שלי לא הפסיקה ביום שישי לברך אותך. אז אמרתי לעצמי, איזה דבר זה? איזה פלא זה שיש דבר כזה? ותודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי לעשות סדנת נערות. דווקא עכשיו, גם לפני החופש, אנחנו יודעות כמה זה חשוב שהנערות, כמו שאמרת, יושבות בבית, חוזרות הביתה מהחופש, מתמודדות עם כל מיני מקומות בעולם הרגשות, עם החברות, עם הדימוי העצמי, עם הערך העצמי, והן לא יודעות איך לפרק את זה, מה לעשות. והסדנה הזאת היא סדנה שאפשר לצפות בה בכל זמן, היא שלהן לכל החיים, שזה לא משהו מוגבל, זה לא חצי שנה לחופש וזהו, הוא יכול לחזור על זה שוב ושוב ושוב. זה גם קישור לחסומות, זה קישור דרייב, אז אפשר לראות את זה או מהמייל או מטלפון, אני שולחת את זה גם לוואטסאפ למי שיש לה, ואני טוענת שגם אפשר בגיל 10 לרכוש את זה, תלוי באיזה נערה היא ובאיזה מקום.
1: כן, בשלות שלה, בבגרות שלה.
0: בדיוק. אז כל שיעור נורא קצר וקולע, כמו שאמרת, על גבולות, על רגשות, על קנאה, כמה הם חובות קנאה, על ביטחון עצמי, על ערך עצמי. אני ממש מקנה להם כלים להתמודד עם מה שהן חובות בגילאים האלה, בצורה מדויקת וחשובה כל כך. אני רואה בזה שליחות, ובגלל שאני רואה בזה שליחות, אז בגלל שזה עכשיו תחילת החופש, ואני יודעת כמה זה חשוב לרכוש את זה עכשיו, עכשיו, עכשיו, אז עשיתי מחיר מיוחד, במקום 429 ו-359, למרות שהוספתי חוברת, ולמרות שהוספתי עוד דברים, בגדול אני אמורה להעלות את המחיר, אבל החלטתי דווקא להוריד אותו, כדי לאפשר לכל אימא עכשיו, בתחילת החופש, עזבי אותך עוד בגד, עוד תכשיט, עוד איזה נופש, זה הדבר הכי חשוב שאת יכולה לקנות לנערה שלך. וזה במחיר מוזל של 359, אפשר גם בכמה תשלומים שם, אני שולחת קישור לתשלום, והסדנה מיד אצלכם במייל או בטלפון או בוואטסאפ, ואתם יכולות ממש, הם יכולות ממש להתחיל לצפות כבר מהיום. וכל החופש לחזור על החומר, לעשות את הדפי העבודה, לקבל את הכלים ולראות את השינוי בנערות שלכן מיד. כאילו אני אומרת לכם שממש מי שרואה את זה, מרגישה את השינוי מיד אחרי שהיא צופה.
1: איזה כיף.
0: אז מה אני אתן עכשיו? רק את הטלפון.
1: ברור.
0: אז אני אתן את המספר הטלפון למי שרוצה לרכוש. 054-75-07-904. אתן שולחות לי הודעת וואטסאפ, או עכשיו מתקשרות ומנתקות. מי שבנהיגה, תחפשי טל סבג בגוגל. 054-75-07-904. הסדנה מיד אצלכם, מיד אחרי הרכישה, לא מסובך, מאוד מאוד פשוט, פשוט לשלוח לי הודעת וואטסאפ, 054-75-07-904. שיפי, תודה רבה, את זכית להיות חלק מהשליחות הזאת, ואני אבשר לך בשורות טובות על כל הנערות שצפו בזה,
1: ברור.
0: וקיבלו כוח, מוטיבציה וכלים להתמודד עם כל מה שהן עוברות היום בדור הזה.
1: איזה כיף, טל, תודה רבה שנתת לנו את ההזדמנות הזאת, ונשתמע בעזרת השם ביום חמישי. להתראות. כן, אנחנו מגיעים ממש אוטוטו לסיומה של התוכנית שלנו. יש לנו כבר את האנדר שמתנגן לו, את האות, מה שנקרא. אבל יש לנו עוד ממש מעט זמן, אז אני חושבת שאחד הדברים שתפסו אותי ככה העניין הזה של פרשת שבוע, אולי ביום חמישי אני ככה ארחיב על זה, גם בתוכנית שלי עם טל, וכמובן גם בסרטון פרשת שבוע שאני מכינה, אנחנו נדבר על זה ש-38 שנים, הבני ישראל עמדו באותו מקום, ולא יכלו לעבור את נחל הזרד, ככה הוא מופיע בכתוב.

0: הכתובים שלנו, וזה פשוט מדהים, כי חז"ל מתארים, זאת אומרת, אני כשקראתי את זה אמרתי לעצמי, טוב, בטח היה איזה אוקיינוס עמוק כזה, איזה שוצף וגואש ורועש, ולקח כל כך הרבה שנים עד שהצליחו ככה לפצח ולעבור אותו, ובסוף חז"ל אומרים שהוא היה בגודל של זרת, הם מתארים את זה כ-20 סנטימטרים, וזה נשמע נורא מוזר, כאילו שלולית, פחות משלולית. איך הם היו תקועים שם כל כך הרבה זמן? הפירוש הוא באמת הרבה יותר רחב ועמוק, ואני מבטיחה בעזרת השם להרחיב על זה ביום חמישי, אבל מילה אחת על זה. הרבה מאוד פעמים הדברים הם בראש שלנו, ועד שאנחנו לא מסדרים אותם ומתקנים אותם, אנחנו יכולים להיות תקועים מאחורי שלולית קטנה. אז תחשבו על זה. ואנחנו נרחיב על זה, בעזרת השם, בתוכנית הבאה. נגיד תודה רבה להילה פלח כהן, העורכת שלנו, לרוני גינדי, שהיה בהפקה, ארז רסין הטכנאי, יונתן פדידה בדיגיטל, אבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, על הפיקוח הטכני, אחראי רפי יוחנה. אני שפרה גרינברג חריטן, מאחלת לכולנו שנדע להתקדם ושלא נתקע מאחורי שלוליות כל כך הרבה זמן, זה מיותר. שיהיה לנו יום טוב וחודש טוב ומבורך, להשתמע ביום חמישי.
1: התוכנית הבאה, אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
3: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: אני הולך בלעדים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלי, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
5: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: פור, חד וחלק.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
8: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניה.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש, ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: בשבילך ובשבילי.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
5: שלום רב, השעה 12, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. לאחר שחווה התקף לב ביום ראשון האחרון, השר דודי אמסלם מסר, אני מודה מקרב לב לצוות הרפואי בשערי צדק על הטיפול המקצועי, ולכל אלפי האזרחים והחברים שדורשים בשלומי, אני מרגיש מצוין, חזרתי לעבודה, ומאחל לכולנו רק בריאות ובשורות טובות. אמסלם בן ה-65 הוא השר לשיתוף פעולה אזורי, ומשמש גם כשר במשרד המשפטים, וכשר המקשר בין הממשלה לכנסת. משפט ראש הממשלה. בתחילת הדיון הבוקר נכנסו עורכי דינו של ראש הממשלה נתניהו ללשכת השופטים, ובהמשך התקבלה בקשתם לקצר היום את הדיון, שהסתיים בשעה 2:45 במקום ב-4:30. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אומר כי כל מתקפה צבאית שתבצע ישראל על לבנון נחשבת מעכשיו להפרה של מזכר ההבנות עם ארצות הברית. ערקצ'י הוסיף כי המלחמה לא תסתיים, אלא אם כן ישראל תיסוג מהשטחים שהיא כובשת בלבנון כלשונו. עוד עולה מדבריו כי סבב חדש של מסע ומתן בין איראן לארצות הברית צפוי להיפתח ביום שישי בשוויץ. מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר שלח איגרת לאנשי החיל בה התייחס למתקפה שתוכננה בשבוע שעבר באיראן ונעצרה ברגע האחרון. כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה למטס, כך מפקד חיל האוויר. מבקר המדינה הנבחר עורך הדין מיכאל רבלו הגיש הבוקר את תגובתו המקדמית לבגץ, זאת בעקבות העתירות שהוגשו נגד הליך מינויו לתפקיד. הדין הישראלי קובע כי ניתן למצוא אנשים הגונים, ישרים ובעלי יושרה, אשר ימלאו את תפקידם נאמנה ויפעלו באופן אובייקטיבי ומקצועי, גם אם היו להם קשרים קודמים עם הגורמים הממנים או המבוקרים, כך עורך הדין רבלו לבגץ. עכשיו התחזית.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: קיץ החורף, סערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: היום תהיה התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה נוספת במידות החום.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: קיץ החורף, סערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: הכל ברמה, 92.1 FM.
1: אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: אז אם יקרים, חב שבת בעזרת השם, פרשת חוקת זאת, חוקת התורה, אשר ציווה השם לאמור, דבר בני ישראל, וקחו אליך פרה אדומה, תמימה, אשר לא עלה עליה עול. מהי חוקה? רש"י הראשון. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, מצרים את ישראל, מה המצווה הזאת? ומה הטעם יש בה? כי פרה אדומה היא מצווה מאוד משונה. אתם יודעים שמי שתמה אסור לו להיכנס למקדש. נגע באמת, אם הוא נכנס למקדש בתומתו, הוא חייב קראת, כאחד האוכל ביום הכיפורים, כאחד האוכל חמץ בפסח. נו, איך הוא ניתר? פרה אדומה, תמימה, שתי שערות שחורות פוסלות אותה. בעלת מום נפסלת. רחבו עליה, אפילו ציפור שכן עליה, ציפור עמד על הפרה, נפסלה. והפרה הזו, אם היא אדומה, תמימה, בלי מום, שוחטים אותה ושורפים אותה, ומהאפר שלה מערבבים במי מעיין, וזה מזים על תמאי המתים ביום השלישי וביום השביעי, ואז הם נתהרים להיכנס למקדש. והמעניין הוא שכל אלה שהיו תמאים נתהרים, ואלה שהיו טהורים והתעסקו בפרה, אסורף את הפרה, אוסף את האפר שלה, האנשים האלה שהיו טהורים נטמאים. וזו מצווה מאוד משונה. איך זה יכול להיות? מי שהיה תמה, ניתר. ומי שהיה טהור, נטמע. ואז צוחקים עלינו, מצערים אותנו. מה הטעם למצווה הזאת? אני לא יודע. זה חוק, אתם יודעים מה זה חוקה. ככה האלוקים ציווה. ואם האלוקים ציווה, אז אני מוריד את הראש לאלוקים. לא כמו היום קמים לחצופים נגד אלוקים, נגד שבת, נגד מצוות. לא, אפילו שלמה המלך, שהיה החכם מכל האדם, ידע בשיחת השדים, בשיחת החיות, בשיחת העופות. פרה אדומה לא הבין. אז זה אומר הפסוק בקהלת. אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. מי שאוהב חשבון, יעשה חשבון, והיא רחוקה, שמוע המלך אומר, אמרתי איך כמה, אמרתי, אני הכי חכם, אבל והיא רחוקה ממני, שימו לב, והיא רחוקה, זה בגימטריה פרה אדומה. אדם זה לדעת שהוא מוגבל. שואלים אותי, למה המצווה הזאת, האם אתה יודע איך מייצרים לב ומוח? ואיך פה מדבר, איך עין רואה? ואיך הרגליים מוליכות אותך? ואיך גולל אור מפני חושב וחושב מפני אור זה אתה כן יודע? בכל מקום שנאמר חוקה, גזירת מלך, ואנחנו עבדה ונקיים אותה. כדאי לדעת. מתחילת העולם עד ימינו, היו 9 פרות אדומות. הפרה העשירית, אני מקווה מאוד קרובה, הוא יכול להיות שכבר נולדה, יכול להיות שנמצא באיזה מקום בעולם, הפרה העשירית תהיה לימות המשיח. הלוואי שנזכור את אנחנו, הלוואי, שפרה אדומה ויבנה בית המקדש ויעזו עלינו, נוכל להיכנס לבית המקדש, להקריב קורבנות, הלוואי, אמין כן יהי רצון. על כל פנים, חייבים לדעת, תשע פרות כבר היו, לאחת מתשע הפרות, זאת הייתה פרה שנולדה בעדרו של גוי, באשקלון. ודמה בנתינה שמו, ומעשה שהיה כך היה, כך אומרת הגמרא במסכת קידושין, לאביו היו אבנים יקרות, לאבני שוהם, שהיו על כתפי הכהן הגדול, הון כסף, 600 אלף דינרים, 60 ריבו, 600 אלף דינרים, ובאו לקנות את האבנים הללו. אמר הגוי הזה, אני אשמח מאוד למכור לכם, אבל כרגע אני לא יכול, למה? כי האבנים היקרות האלה מתוך קופסה, והיא סגורה במנעול, והמפתח למנעול תחת הכרית של אבא, ואבא שלי עכשיו ישן, ואני את אבא שלי לא מאיר. אמרו לו, הלו, נשמע דברים ברורים. אם עכשיו אתה מביא לנו את הסחורה המבוקשת, את אבני השואם, אנחנו קונים ונשלם לך מזומנים 600 אלף. אם לא תביא, אנחנו הולכים למקום אחר. אמר להם, בבקשה תלכו, את אבא שלי אני לא מאיר. שמעתם מה זה מסירות נפש? 600 אלף. ויש בגמרא דעה 800 אלף. הוא לא מאיר את אבא. היום דבר כזה אצל החבר'ה? הוא היה הופך את אבא שלו עם המיטה. ואתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא שלם לו לכיבוד אבא זה? להפסיד 600 אלף? לשנה הבאה, הקדוש ברוך הוא שראה אותו במסירות נפש. אתם זוכרים את הפסוק בתהילים ל"ג? משמיים הביט השם. משמיים הביט השם ראה את כל בני האדם, ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ, איך הקדוש ברוך הוא ישלם לו? ממצווה לא מפסידים. לשנה הבאה נולדה לו פרה אדומה, כשירה, מעודרת, נכנסו חכמי ישראל, בדקו אותה, הכל בסדר, שאלו אותו כמה אתה מבקש, הוא אומר, אני יודע, אפילו אני אבקש 2 מיליון תיתנו לי, כי אתם צריכים את הפרה, אבל אין אני מבקש, אלא את אותו סכום שבשנה שעברה הפסדתי, כי אבא שלי ישן ולא יארתי אותו, ואני יודע שבגלל זה אלוקים שילם לי, את הסכום הזה אני מבקש, וזה הוא קיבל. ללמוד מכאן ממצווה לא מפסידים, ואולי מי שעוד זוכה שיהיו לו אבא ואמא עד 120 שנה, כדאי לדעת שרב חיים קניבסקי, שהוציא ספר אורחות יושר, ספר נפלא שמתאים גם לנשים וגם לבנות, בשפה קלה, דברי מוסר, דברים נפלאים. ויש לו פרקים על כל, לפי האלף-בית. דוגמה, ביוד, יראת שמיים, בחף, כיבוד אב ואם, בתף, תפילה, גם על כל עוד פרק. בכיבוד אב ואם הוא כותב שזוהי מצווה חמורה שבחמורות. תורה מבטיחה על זה הצלחה בעולם הזה ובעולם הבא. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. חס ושלום לא לזלזל באב ואמא, לא לבזות אותם. כי תורה נדרשת ישר והפוך. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, ואם לא תכבד חלילה התקצרון ימיך. מביא שם רב חיים, היה אחד מגדולי האמוראים, קראו לו רבי יהושע בן אלם. היה מגדולי הדור בזמן האמוראים, כל היום עם תפילין, לומד תורה יום ולילה. פעם אחת בחלום, הראו לו, לצדיק הזה, לאחד מגדולי האמוראים, שהוא בגן עדן יהיה שכן של ננס הקצב, קצב שקראו לו ננס. הוא היה באלם. מה? אני אהיה בגן עדן, מקומי על יד על יד, עכשיו אני אהיה על יד רב שמעון בר יוחאי? אני אהיה על יד קצב? קרא לכל הבחורים בישיבה מהרבותיי, אני היום סוגר את הישיבה. ואתם מתפזרים בכל הערים ובכל הכפרים לחפש מי זה ננס הקצב, אני חייב לפגוש אותו. אני רוצה לבדוק מה קורה כאן. איך אמרו לי שאני בגן עדן, אני לומד תורה יום ולילה, עם תפילין כל היום, ואני על יד קצב, נא, תחפשו. סגרת הישיבה, התפזרו, וחיפשו וחיפשו ומצאו. הגיעו אל ננס הקצב, אמרו לו, רבי יהושע בן אלם, קורא לך. הוא אמר, מה אני? מי אני? אני כלום, אני קצב. אני אבוא לגדול הדור? אבל רבי יהושע בן אלם, לא בא. חזרו אליו, אמרו לו, רבי יהושע מצאנו את הקצב, הוא לא רוצה לבוא, הוא אומר, לא ראוי לי לפשוט כמוני לבוא אל גדול אדום. אמר, אני הולך אליו. בא, הגיע לחנות שלו. מיד הקצב ראה אותו, נפל לו על הרגליים, נשק לו את הרגליים. אמר לו, תגיד לי, רבי יהושע בן אלם אמר לקצב, תגיד לי, מה מעשיך? אומר, אני מוכר בשר, הנה, כאן החנות, אני מוכר בשר. חוץ מזה, מה אתה עוד מתעסק? אמר לו, יש לי אבא ואמא חולים וזקנים, ואני מטפל בהם, אני מלביש אותם, מאכיל אותם, מוציא אותם, מכניס אותם, הולך איתם, נשק אותו על ראשו, ואמר, אשראי, אשראי חלקי, שאני על ידך בגן עדן. אתם יודעים, מקבלים אורחים, בא דוד מאמריקה, ומכבדים אותו, עוגה וקפה ואבטיח קר. זה עוד לא, זה שם החשבון שמקווים שההכנסות של הדוד יהיו יותר מההוצאות כאן. אתם יודעים מה זה כיבוד אב ואם, אבא ואמא חולים? יום, יום, זה יום ולילה, יום ולילה להתעסק. אחרי שבוע בני אדם מתפוצצים מזה, לא יכולים להסיק ממן. והוא יום ולילה שאני מתעסק. אשראי, אני מאושר להיות על ידך בגן עדן. ואני מכאן מציע, קבלו עיצה, להרים, יש כאלה שאפילו לא מרימים טלפון להורים. כך ישתדל גם לבקר אותם מדי פעם. אבל לשבת לא להרים טלפון? ואני מציע, אתם יודעים, שסבא וסבתא עליהם נאמר, בני בנים הרים כבנים. וסבא וסבתא היום הסכנים זרוקים. לא באים לבקר ולא מרימים טלפונים. ואפילו אם הסבא והסבתא שניהם חיים יחד, גם אז אף אחד לא נכנס, זקנים, לא מתעניינים, אבל קל וחומר, סבא לבד, אלמן, או סבתא לבד, אלמנה, איזה מצווה, תרימו טלפון לכבוד שבת, שתי דקות, סבא מה שלומך, תהיה בריא, עוד מעט יבוא משיח, וכן סבתא, סבתא תהיה בריאה. שתי דקות. אבל תאר שאתה מתעניין, אין לתאר את גודל השכר. בני בנים הרי כבנים, גם עליכם יאמר. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. זה מהמצוות שאדם העושה אותם. הקרן שמורה לעולם הבא, ואת הפירות אוכל בעולם הזה. כדאי.
0: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: פעם. עברתם את גיל 55? מזל טוב, אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים, בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו כוכבית 2930.
5: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
6: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: עינית, עינית, רואים תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה, מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים. מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
15: חשמל הקרן, עושים לכם.
14: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה, ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב10 שקלים ו90, רביעיית נתחי טונה מעולה רק ב15 שקלים ו90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
6: בשבילך ובשבילי.
7: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
8: מאזינים יקרים, יש לנו היום בפרשה פרק, אני בכוונה אומר את שם הפרק והפסוק, תעיינו, והלוואי שתמכרו את זה גם לאחרים, אני מחפש זכויות לאחרים, והלוואי שגם הם יגידו את זה בשולחן שבת. הרווחנו בגדול. פרק חף, פסוק א', ויבואו בני ישראל, כל העידה, מדבר צין בחודש הראשון, חודש ניסן, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים, ותיקבר שם. מרים הנביאה נפטרה. ואתם יודעים מה קרה כשמרים נפטרה? ולא היה, פסוק ב', ולא היה מים לעידה. אין מים. רשי, מכאן שכל 40 שנה היה להם הבאר בזכות מרים. במדבר אין עץ, לא פירות העץ ולא פירות האדמה, אין ברז ואין נהר, ואין נחל, ואין מים. לעם שלם 2.5 מיליון הולכים במדבר 40 שנה, ויש להם מים בעירה של מרים. בזכות מרים היה להם מים. איך זכתה מרים שבזכותה יהיה מים? אומר שפתי חכמים, בשכר זה, שהמתינה למשה על המים, אתם זוכרים בפרשת שמות, כשאמא שלו עשתה תיבה והשאיר אותו ביאור, בסכנת מוות, מרים הייתה בת 5, והיא לא הלכה אז לשחק בחבל עם החברות. ותתעשב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. אתם יודעים כמה זמן היא עמדה שם? אומר התוספות במסכת סוטה, היא עמדה או 15 דקות, 15 דקות, או 20 דקות. זה מה שחיכתה. ועל זה, הקדוש ברוך הוא שילם לה, בזכות שמתינה למשה על המים לראות מה יעשה לו כשהוא שר בתיבה? לכך נעשה לזכות זה של באר שנתן הקדוש ברוך הוא מים לעדה בזכות מרים. אתם שומעים מה הקדוש ברוך הוא משלם על כזה דבר קטן. אני אומר לכם, הייתם שואלים אותי, הייתם אומר, אני לא חושב שזה כזה דבר מעשה גדול. אחות מחכה לאח, הוא בסכנת מוות, בטבע, כל רגע יכול להיות שיבוא מצרי יהרוג אותו. אז אחותו עומדת מרוגל לראות מה יקרה לו. נו מה, מה, כזה דבר כזה. ובכל זאת על זה הקדוש ברוך הוא שילם לה 40 שנה שתו מים בזכות מרים. והיות שאנחנו מדברים על דברים קטנים, אני רוצה להראות לכם עוד שני דברים קטנים. זה גמרא במסכת שבת, דף קוף נון וב עמוד ב', כדאי לשמוע. אתם יודעים שיש חוזים בכוכבים, גויים חוזים בכוכבים ורואים עתידות, וזה לא משחקים, זה דברים רציניים. ומכאן הגמרא מוכיחה אין מזל לישראל, למרות שהגויים רואים לפי המזלות, הם רואים מה יקרה, אבל ישראל הם מעל המזל. מספר את הגמרא, שמואל שהיה אחד מגדולי המוראים ישב על ספסל עם אבלת. אבלת היה מפורסם חוזה בכוכבים ורואה עתידות. ראו, עבר הידן יהודי, שלח ליער לקצוץ עצים. אמר אבלת, זה החוזה בכוכבים, אמר שמואל, אתה רואה את היהודי הזה? הוא הלך ליער, שם הוא ימות ולא יחזור. טוב, אחרי שעתיים, היהודי הזה פתאום חוזר. ערימת עצים על הכתף שלו, ערימת עצים על כתפו, אומר שמואל לאבלת, נו, אתה אומר שאתה רואה עתידות. אמרת שהוא לא יחזור, אמרת שהוא ימות, הנה הוא. ואבלת היה בהלם, כי אבלת ראה דברים רציניים, והוא ראה שהוא ימות. קם אליו, זרק מעליו את החבילת עצים, זרק את החבילה, והחבל שהוא קשר נפתח, והעצים נפתחו, התפזרו, והוא ראה ראש של נחש. כלומר, כשהיהודי הזה היה ביער וכתב עצים, הוא אפילו לא הרגיש שבגרזן, כשהוא בא לכרות את העץ, עמד של נחש להרוג אותו, והוא לא הרגיש שהוא הרג את הנחש מן הראש שלו. שאל שמואל את היהודי הזה, תראה, אבלת חוזה בכוכבים, והוא ראה, הוא אמר לי, אתה לא תחזור, אתה תמות, שנחש ירום אותך, והנה נחש, ואתה בלי שידעת, הרגת אותו וניצלת ממוות לחיים. תגיד לי, איזה מצווה עשית שהקדוש ברוך הוא עשה לך כזה נס שהרגת את הנחש שבא להוריך ואפילו לא הרגשת? אז הוא אמר לו, אצלנו, אנחנו החברים כולם אוכלים בקומונה, הכוונה ביחד. אחד הולך עם קערה, וכל אחד מהחברים מכניס אוכל, זה עגבניות, וזה פלפל, וזה לחם, וזה גבינה, ואחרי זה אוכלים כולם ביחד. יום אחד, בוקר אחד, החבר שלי לא היה לו מה להביא, לא היה לו אוכל. ואתם מבינים שמי שלא מביא לא יכול להתחלק באוכל. כל מי שמביא יש לו זכות לאכול. הוא אין לו, אז הוא לא יכול לאכול. אז הוא ריחם עליו, אז הוא אומר, היום אני אוסף, היום אני הולך עם הקערה לאסוף. הלך מכל אחד לאסוף, כשהוא עבר על יד החבר הזה שלא הביא, בזריזות, הוא הוציא עוד לחם שהיה לו אצלו בכיס, ככה צמוד לחבר שלא ירגישו, יחשבו שזה החבר, והוא זרק עוד אוכל עבור החבר, שיחשבו שגם הוא נתן, ויוכל לאכול. אמר לו, זאת המצווה שהצילה אותך, וצדקת הציל ממוות. ושם בגמרא כדאי לדעת, הלוואי תספרו את זה משולחן שבת, ומספר את הגמרא, שרבי עקיבא, אתם יודעים מי זה רבי עקיבא? רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי עקיבא, החוזים בכוכבים אמרו לו, בליל החתונה של ביתך היא תמות. בליל החתונה, ליל הנישואין, היא תמות. נו, רוצה להגיד לכם מה היה בצבורה של רבי עקיבא. כל הלילה, תהילים, תפילות, בחיות, והנה בבוקר היא קמה בריאה ושלמה. מה היה? היא היה לה על הראש, על השיער, כובע. וכדי שהכובע לא ייפול, הייתה לה סיכה ארוכה, המחברת את הכובע עם השיער. בלילה הולכים לישון, וכדי שהמחת לא תלך לאימוד, המחת ארוכה לא תלך לאימוד, היא דחפה אותה בתוך הקיר, לא יצא, לא שייש, בשייש אם שאכניס סיכה, אבל קיר כמו דיקט, כמו גבס, אז היא דחפה את הסיכה הארוכה בתוך הקיר, שהסיכה לא תלך לאימוד. כשהיא קמה בבוקר ומושכת את הסיכה, את המחת, את המחת ארוכה היא מושכת, מושכת, והנה נמשך נחש מת, כלומר, היא לא הרגישה כשבלילה היא דחפה את הסיכה בקיר, מעבר לקיר היה נחש, שחיכה להרוג אותה, כמו שהחוזה בכוכבים אמר, ובלי שהיא הרגישה, ובלי שהיא ידעה, כשהיא דחפה את הסיכה, היא דחפה את זה בתוך העין של הנחש, והנחש מת. וכשהיא קמה בבוקר, והוציאה את המחת, נמשך עם הסיכה, הנחש, נחש ארוך, מת, ונסלה ממוות. שאל אותה רבי עקיבא, ביתי היקרה, החוזה בכוכבים אמר שתמותי, והנה את חיה והנה הנחש, תגידי לי איזה מצווה עשית עד שהקדוש ברוך הוא הציל אותך ממוות בטוח. אמר לו, אבא, בחתונה נכנס אדם עני, רעב, תחמו עליי, אני רעב, לא אכלתי, אני רעב, תנו לי לאכול. אף אחד לא הסתכל עליו. כל אחד עשו באוכל, לא הסתכלו עליו. רצה הקלה ונתנה את המנה שלה. אתם צריכים לדעת, פעם לא היה השפע של היום. אני רוצה להגיד לכם, היום בחתונות אין לכם מושג כמה אוכל זורקים. יותר ממה שאוכלים זורקים. מה? אין לתאר מה זורקים. הכל היה מצומצם, עניות, בקטן. הקלה ראתה שהעני הזה מבקש אוכל ואף אחד לא נותן לו. הקלה נתנה את המנה שלה. אמר לה רבי עקיבא, זה מה שהציל אותך. וצדקה תציל ממוות. לראות מאזינים ומאזינות, ללמוד מדברים קטנים, דברים קטנים. מרים עומדת רבע שעה ו-40 שנה שותים מים מזכותה. ללמוד מכאן. וכך ללמוד, הוא אסף אוכל, היא נתנה לעני, רק להיטיב עם השני, להיטיב, לעשות טוב לשני. עכשיו, מיד לאחר מכן, יש לנו בפרשה, אתם יודעים, מושב העם, בא בטענות, אין מים, אין מים, הרי אמרנו שמרים מתה, והעם צמא, ואיזה מילים, איזה מילים, וירב העם עם משה, ואמרו למור, ולו גבנו מגבה אחרי לפני השם, הלוואי שהיינו מתים במדבר. ולמה הביתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם אנחנו וירדנו? ולמה אליתו ממצרים? למה, למה עלינו במצרים? למה שמסרנו את זה? אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה, וידבר השם. אמנם צריכים ללמד זכות, את כל הבלגנים במדבר עשו הערב רב, הספסוף, שהקדוש ברוך הוא בעצם לא רצה אותם, ומשה רבינו קיבל אותם. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לו בסייקל, לך רד, כי שירת עמך, לא עמי, לך רד, כי שירת עמך, הם עשו את הבלגנים. טוב, וידבר השם משה לאמור, קח את המטה, ועקל את העידה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, לך, דבר אל הסלע, תגיד לו, שהסלע יוציא מים, ותשקה את העידה ואת בעירם, את הצום. ואז מה משה רבנו עשה? ויקילו משה ואהרון את הקל לפני הסלע, וירא משה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים, פעם, פעם, ויצאו מים רבים, ותשת הידו ואירם. ואתם מבינים, ובטח למדתם, שמשה רבינו עבר על ציווי האלוקים. כי האלוקים ציווה אותו, ודיברתם אל הסלע. והוא עיקה את הסלע. והשם אומר לו, מי שרוצה פרק חף פסוק ב', ויאמר השם למשה ולאהרון, יען, לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל? לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. אוי, אוי, אוי, אוי. משה אהרון, בחיר היצורים, משה רבינו, בחיר היצורים. ולא קם עוד נביא בישראל כמשה. הוא חטא חטא אחד. הוא היה צריך לדבר לסלע. והוא היכה בסלע, הוא נענש, הוא ואהרון לא להיכנס לארץ. יען, לא האמנתם מי להקדישני? לא קדשתם אותי? לכן לא תכנסו לארץ. וכאן נשאלת שאלה אדירה. מה חסר בקידוש השם? מה? ואם הוא היכה בסלע, הוא לא דיבר על הסלע, הוא היכה בסלע, ויצאו מים, אני שואל אתכם, אני מוכן לתת 100,000 דולר, ואני נותן לכל גבר שרוצה, קח פטיש של 10 קילו, ותן מכות באיזה סלע שאתה רוצה. אם תוציא טיפת מים, אני נותן לך 100,000 דולר. אין דבר כזה. אז נורון, נורון, הוא היה צריך לדבר על הסלע, והוא היכה את הסלע, אבל גם זה נעשה צום. הוא היכה בסלע, בסלע אין מים, נקודה. הוא יצא לדבר, הוא היכה, ויצאו מים. גם זה טוב, גם זה קדוש השם. אז למה שמר יאן, לא האמנתם מי להקדישני, לכן לא תיכנסו לארץ? בלי נדר מיד נסביר.
7: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
6: בשבילך ובשבילי,
9: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
10: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
11: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה.
6: מאושרים.
11: כוכבית 2930.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
3: חשמל הקרן, עושים לכם
2: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
2: הילולה. את הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
7: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הטבע.
2: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
8: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: בשבילך ובשבילי.
12: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
13: מאזינים יקרים, שאלנו שאלה. נכון, משה רבנו צבא לדבר, והוא יקרא. אבל גם זה היה בזה קידוש השם. אלא, רש"י מביא, יען, לא האמנתם בי להקדישני. למה היה חסר בקידוש השם? שאילו דיברתם אל הסלע והוציאים, היו אומרים,
14: שלא, תשים מים, שלא, תשים מים.
13: אם הייתם מדברים אל הסלע והיה מוציא מים, הייתי מקודש לעיני העדה ואומרים, מה הסלע הזה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה? הוא לא צריך פרנסה והוא לא צריך שידוחים והוא לא צריך ילדים, ובכל זאת מקיים דיבורו של הקדוש ברוך הוא. קל וחומר אנו, זה היה לימוד לכל הדורות. סלע הוא דומם, סלע תשים מים, והסלע אין לו שכר ואין לו עונש, וסלע לא מבין, והוא שומע מה האלוקים מצווה. אז אנחנו, בני אדם, שזקוקים רגע רגע לרחמים, חיים ובריאות, שידוחים וילדים, וילדים טובים ופרנסה, אנחנו על אחת כמה וכמה, זה היה חסר בקידוש השם. ודאו לכם, שקידוש השם, המצווה הכי גדולה, וחילול השם, אווירה הכי גדולה. ואני לפני שנים רבות, דיברתי את זה, אתם יודעים, בבתי כנסת, מדברים בליל שבת, אחרי שיר השירים, וקבלת שבת, 20 דקות מדברים, ודיברתי על זה, את הפרשה הזאת, על קידוש השם, יאן לא האמנתם מי להקדישני, איזה מצווה זה קידוש השם, ואיזה עבירה זה חילול השם. סיימתי, היה יהודי אחד, ליווה אותי בדרכי הביתה. סיפר שהוא ואשתו היו השבוע, באותו זמן שהוא סיפר לי, היו בקניון, ומצאו ארנק כסף עם 4 כרטיסי ויזה, 8,000 שקל מזומן, ומצאו ארנק, ופתחו וחיפשו טלפון, כתובת, ומצאו. זה של עורכת דין בתל אביב. טלפנו אליה, אמרו שמצאו את הארנק, אנחנו גרים בבני ברק, חוב זה וזה, תוך חצי שעה היא הגיעה. הייתה בטוחה שנמצא ארנק ריק. ספרה את הכסף, לא חסר שטר אחד. מה לתת לכם? מה לתת לכם? מה לתת לכם? אל תתני כלום. עשינו מצווה. מצווה של השבת אבידה, שווה קולון. למוחת היום, היא הביאה קערה מלאה, ממתקים, מכל מיני דברים טובים לילדים, אמרה, בשביל זה לבד כדאי לחזור בתשובה. איפה יש דבר כזה? למצוא 8,000 שקל? עם 8,000 שקל ו4 קצי ויזה, אפשר לעשות תניה יפה לשבת. לא נגעו. היום, בלי חינוך של תורה, זקנה בת 80, מוציאה ביטוח לאומי, גונבים לה את הארנק. אם אין תורה, אין כלום. איזה קידוש השם, היא עורכת דין, היא הרי יודעת מה שנעשה במדינה, איזה אלימות, איזה גניבות, איזה... היא תספר את זה במשפחה שלה, ולקליינטים שלה, ולחברים שלה. רציתי לשאול אותו, זה שסיפר לי את זה, תגיד לי, איזה מצווה עשית לפני זה, עד שהקדוש ברוך הוא זימן לך כזאת מצווה אדירה של קידוש השם? כי מצווה גוררת מצווה, ואווירה גוררת אווירה. אל תזלזלו בשום מצווה אפילו קטנה, כי המצווה הזאת תביא אותך לעוד מצווה, ומצווה לעוד מצווה. תברחו אפילו מאווירה קלה. קלה, אווירה קטנה. תברחו. כי האווירה גוררת אווירה, האווירה הזאת, ועוד אווירה, אתה לא יודע איפה תעצר. ודבר נוסף. אתם יודעים שהעם דיבר בחוצפה נוראה נגד אלוקים ונגד משה, באו ואמרו, וידבר העם באלוקים ובמשה, באו בטענות, נמאס כבר, למה אין לתון ממצרים, למוד במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. אתם יודעים שהמדבר מלא נחשים, אבל הם הלכו כל הזמן, 40 שנה במדבר, לא היה נחש אחד. למה? היו 7 עננים. ענן אחד מקבל את החיצים של האויב, ענן אחד מסתיר מהשמש, ענן אחד מיישר את הדרכים, ענן אחד רוחץ את הבגדים, ענן הורג את הנחשים, הם דיברו נגד אלוקים ונגד משה, פתאום המדבר נחה, המדבר מלא, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. למה דווקא באו נחשים? כי הנחש היה, הנחש הראשון, דיבר נגד אלוקים. הוא אמר לחווה, את יודעת למה אלוקים ציווה לא לאכול מעץ הדעת? כי אלוקים אכל מהעץ הזה, והוא נהיה אלוקים. אז הוא מפחד שגם אתם תאכלו, אז תהיו כאלוקים. הוא הראשון שהוציא דיבה, יבוא עכשיו הנחש, ויפרע ממוצאי דיבה, שבהם נמאס ואמן, נן, נן, נן, נן, נן, נמאס. ויש כאן עוד סיבה, כי הנחש, למה דווקא הנחש? הם כפויי טובה. הנחש, מה שהוא אוכל, מטעמי עולם, הכל נמל לו טעם אפר. הוא אוכל בשר ודגים וגלידות ובטיח, הכל בפיו אפר, טעם אפר. והוא ייפרע מאלה שנמאס בן. הכל בפיו אפר, טעם אפר. והוא ייפרע מאלה שנמאס בן.

0: לא. למה יש נחשים? יתפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. חטאנו, חטאנו, חטאנו. סרטן לא בא סתם לא עליכם, ותונת ברכים לא בא סתם, ושריפה לא בא, ומחבל לא בא סתם. חטאנו, כי דיברנו בשם בבח. יתפלל השם ויסר מעלינו את הנחש. ואם השם ממשה, עשה לך שרה, ושים אותו על נס, כאן נחש מנחושת, שים אותו על מקום גבוה, והוויה, כל הנשוך, וראה אותו, הסתכל על נחש, וחי. וכאן משה רבינו עשה. אני כמעט רציתי לטלפן למגין דוד אדום, לומר להם עיצה, שחלילה כל מי שקיבל נשיכה מנחש, ויכנס מגין דוד לבקש עזרה, שימו נחש מנחושת גבוה על הקיר, להיכנס לנשוך שקיבל נשיכה, תסתכל למעלה, תסתכל למעלה, ותהיה בריא. לא, ככה זה לא עובד. זה שואל את המשנה במסרת ראש השנה, מה זה להסתכל, עשה לך נחש מנחושת, עשה לך שרב, ושים אותו על נס, ויעקול על השוך, וראה אותו וחי. שואל את המשנה, מה, וכי נחש מימית? וכי נחש מחייר? דעו לכם, נחש לא מימית. וגם נחש לא, אם מסתכלים, הוא לא מחייר. אלא בזמן, אתם מכירים את השיר היפה, וכי נחש מימית? וכי נחש מימית. וכי נחש מחייר. וכי נחש מימית. וכי נחש מחייר. אלא בזמן, שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשבדים את ליבם לאביהם שבשמיים היו מתרפים. לא מסתכלים. מסתכלים למעלה ועושים תשובה ומבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא. כך זה עובד. לא מסתכל למעלה, מסתכל למעלה. נחש לא ממית ונחש לא מחיה. אלא כשישראל משבדים את ליבם לביהם שבשמיים, אז היו מתרפים. אותה משנה מדברת, אתם זוכרים, במלחמת המלך, והיה כאשר ירים משה את ידיו, וגבר ישראל, משה רבינו במלחמת המלך, מרים את הידיים, מנצחים. מוריד את הידיים, מנוצחים, מפסידים. מה? וכי ידיו של משה נוצחות מלחמה, וכי ידיו של משה שוברות מלחמה? מה, אומרים ידיים? אומרים ידיים? לא. שוב, ידיים למעלה? אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, לחזור אל השם, לקיים מצוותיו, לתקן שבת, לתקן ברכות, לתקן לימוד תורה, לתקן צניעות, בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, אז היו מנצחים. אוי, אנחנו צריכים רחמים מרובים, אחים וחיות צריכים רחמים. מסתכסכים כבר עם טראמפ. מה, אנשים דואגים, מה יהיה? לא צריכים את טראמפ. יש לנו את אלוקים. יש לנו את אלוקים. אני מברך את כל ציבור המאזינים ואת עצמי. נסתכל כלפי מעלה ונשבד את ליבנו להבינו שבשמיים. והקדוש ברוך הוא יראינו נפלאות ונזכה לגאולה קרובה ברחמים. אמן. כן יהי רצון. חודש טוב ומבורך.
1: התוכנית הבאה, 13:00 עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותי. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרגשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי.

0: יכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
2: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם ביהודה, שהאופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. פור, חד וחלק.
3: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
4: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
5: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
4: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
7: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
8: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
9: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. 3 משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
10: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. השר בצלאל סמוטריץ' הודיע בצהריים כי במהלך תקדימי בוטלו הסכמי חברון עם הפלסטינים. כך נשמע השר במהלך חנוכת יישוב חדש.
2: אחר עשרות שנים שבהם סמכויות התכנון והבנייה ביישוב היהודי בהר חברון ובמקומות הקדושים ביהודה ושומרון נותנו גבולות להסדרים שנוצרו בימי אוסלו. קיבלנו החלטה דרמטית שמשנה את המציאות. שר הביטחון ואני הובלנו לפני כמה חודשים החלטה בקבינט. אני שוב מודה לו על השותפות בהחלטה הדרמטית הזאת. אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון, ביטלנו למעשה את הסכום חברון והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
1: חבר הכנסת ארז מלול משס זעם על המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון וטען כי הוא פוגע במשפחות חרדיות. הנה דברים שאמר במהלך דיון בוועדת החוקה.
3: הכל מסינה, אתה ויועצת המודחת, אני יודע שאתה רוצה להיות יועץ המשפטי הבא והבטיחו לך את זה אם תפרק את הממשלה, אבל זה לא יהיה, אני מבטיח לך, כי מי שפוגע באזרחים, בנשים במדינה, לא מגיע לו כלום. אתה פשוט רוצה מלחמת אחים פה, אבל לא יהיה. אנחנו נצליח ויהיה פה עוד מעט בחירות והציבור יגיד דברו.
1: השר דודי אמסלם עדכן כי מצבו טוב לאחר שעבר התקף לב בתחילת השבוע. בית החולים שערי צדק מסר כי השר נזקק לצנתור ושוחרר הבוקר לביתו. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י מצהיר כי כל מתקפה צבאית שתבצע ישראל ללבנון תחשב להפרה של מזכר ההבנות עם ארצות הברית. ערקצ'י הוסיף כי המלחמה לא תסתיים אלא אם ישראל תיסוג מהשטחים אותם כבשה בלבנון. מבקר המדינה הנבחר, עורך הדין מיכאל רבילו, דוחה את הטענות שהוגשו לבגץ בדרישה לפסילת מינויו. הדין הישראלי קובע כי ניתן למצוא אנשים הגונים, ישרים ובעלי יושרה, אשר ימלאו את תפקידם נאמנה ויפעלו באופן אובייקטיבי ומקצועי, גם אם היו להם קשרים קודמים עם הגורמים הממנים או המבוקרים, כתב רבילו בתגובתו לבגץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מורגשת התחממות, מחר יעשה חם יותר, ביום חמישי צפויה ירידה במידות החום.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: המסקנה שאני הגעתי אליה אחרי צפייה אתמול במסיבת העיתונאים של נתניהו, זה שביבי מנסה ממש ללכת בין הטיפות, ובעיקר לשמור על כבודו של טראמפ, למרות שהאחרון פחות שומר על כבודו של נתניהו. שמענו את ההדלפות והציטוטים מתוך שיחות הטלפון ביניהם, ממש רטוריקה של כללות והשפלות. ואחרי מסיבת העיתונאים אתמול, נראה שטראמפ מעלה עכשיו את רף האימור. טראמפ מדבר עכשיו, הוא אומר, היו לי יחסים טובים עם נתניהו, אבל הוא צריך להיות הרבה יותר זהיר בעניין לבנון. הוא טוען שאם ישראל לא מסוגלת לעשות את העבודה עם חיזבאללה, אז סוריה אולי תעשה את העבודה יותר טוב. זה כבר, תשמע, על גבול המביך. אבי מוסקוב, מה קורה? אתה בטח גם צפית אתמול במסיבת העיתונאים.
1: כן, כן. תראה, לא הייתה שם שום בשורה. דברים די... זה היה צפוי שזה מה שהוא אמר, שהוא נלחם, גדול הלוחמים נגד איראן, ועם הסכם ובלי הסכם, אז כמובן שאנחנו נדאג שלעולם לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, לפחות לא במשמרת שלי, כך אומר נתניהו. אבל אני לא חושב שזה מוחק את התחושה, את התחושה בציבור, בעיקר, דרך אגב, לא רק... אני חושב שהדבר הזה, יש דבר אחד טוב שקרה בכל הסיפור הזה עם הסכם הקנייה של טראמפ. כן. שהוא, טראמפ ואיראן, יצרו אחדות גדולה בציבור החרדי. בציבור הישראלי. בציבוריות בישראל, אחדות. לראשונה יש קונצנזוס רחב בכמעט כל החלקים בישראל, שההסכם הזה הוא רע. הוא רע לישראל, רע לארצות הברית, רע לעולם.
0: רע לעולם. נכון, כן, אבל... שורה לעולם. אגב, ראיתי דיווח של ברק רביד על כך שגורמי המודיעין בארצות הברית מטריעים בפני טראמפ. האיראנים שוב מעטלים בך, הרי הם טובים בדבר הזה, הם יודעים לשקר ולערבב את כל העולם. זה מה שהם עשו בזמנו לאובמה, זה מה שהם עושים בעניין הגרעין כבר עשרות שנים, וזה מה שהם מתכננים לעשות לטראמפ. אבל טראמפ מבחינתו, כמו שדיברנו כאן אתמול, הוא ביזנסמן, איש עסקים, לא מעניין אותו הרבה עסקים. מעבר לזה שיזרום הנפט.
1: אני לא יודע איך טראמפ, אני לא מבין איך טראמפ מיליארדר, ממה הוא מצליח לעשות את עונו אם מדובר בביזנסמן כל כך כושל. הכלל הראשון והבסיסי במסע ומתן של עסקים, זה אל תראה לעולם למי שעומד מולך, שאתה נואש, שאתה הולך לקנות דירה, אתה הולך... הדבר הראשון שאתה עושה, אם אתה מתחיל במסע ומתן מול המוכר, אתה מנסה להוריד אותו ב-50,000 שקל, דבר ראשון תגיד לו, טוב, עזוב, תן לי לחשוב על זה יומיים, אתה צריך לשדר לו שאתה לא בלחץ, כי אם אתה תשדר לו שאתה בלחץ, אז בוודאי שהוא...
0: הוא ישחוט אותך. וזה, אגב, זה מה שהאיראנים עשו עכשיו, הרי אחרי התקיפה שלנו בדחיה, הם ידעו ללחוץ לטראמפ במקומות הרגישים, הם שיגרו איומים, אנחנו הולכים לתקוף ולפוצץ את ההסכם ונפסיק את המסע ומתן. טראמפ רץ להבטיח להם עוד כמה דברים, שוב, על חשבון ישראל. והנה, עוד סחיטה תוצרת איראן.
1: טראמפ מנסה דבר אחד, הוא מנסה להרגיע את השווקים. ראינו אתמול עליות מאוד חדות בשווקים בארצות הברית, באסיה, בכל העולם, עליות באמת... גדולות, כמובן ירידות במחירי הנפט, זה הדבר היחיד שהוא חושב עליו, הוא לא חושב כרגע לטווח הארוך, הוא חושב כרגע לטווח הקצר לבחירות האמצע, הוא רוצה להוריד את מחירי הנפט, אבל בסוף אין ספק שזה כישלון. בישראל, תשמע, בסוף האירוע הזה הוא תזמון נוראי מבחינת נתניהו,
0: כן.
1: לקראת בחירות, אבל שאלה, האם הדבר הזה, זה מה שיכריע פה את הבחירות בישראל? אבל גם מהמשבר היחסים זה חתיכת אירוע.
0: אני חושב שבמזרח התיכון 3 חודשים זה המון זמן. ראינו איך דברים משתנים ומתהפכים פה מרגע לרגע. לכן אני לא הייתי רץ להסיק מסקנות בעניין הבחירות. צריך קצת לתת לזמן לעשות את שלו. מה גם שנתניהו קצת מנסה להפוך את הקערה אתמול במסיבת העיתונאים, והוא מנסה כל הזמן לדבר. אני עקבתי אחרי הדברים שלו ואחרי התשובות שלו. זאת אומרת, הסתכלתי על השאלה ועל התשובה, איך הוא מנסה לסחרר לכיוון מה עשינו, פחות על העסקה של טראמפ. אנחנו היחידים שתקפנו, אנחנו הרחקנו את האיום הקיומי, אנחנו חיסלנו את חיזבאללה ואת בחירי חמאס וכו' וכו' וכו'. זה מה שנתניהו עושה, והנה, אגב, ההוכחה לכך היא שהוא משיק הבוקר קמפיין, נגד מי?
1: מאייזנקוט.
0: נגד אייזנקוט.
1: הליכוד, רק צריך לומר, הליכוד, יונתן אוריך וכל העוסקים במלאכה, כבר כשבוע, שבועיים כבר שעסוקים בעיקר באייזנקוט, אבל הפעם לראשונה, נתניהו עצמו, בחשבון האישי שלו, בטוויטר, עם איזה 3.5 מיליון עוקבים, משהו כזה, אז הוא הולך על הראש של אייזנקוט. בוא נשמע את ה...
0: בוא נשמע את הקטע, קטע קצר מאוד, נכון? את הראשון. שים לנו את הסרטון שנתניהו מפרסם הבוקר.
2: אייזנקוט לא היה תוקף באיראן.
3: רצוי להשיג את זה בלי מלחמה.
2: לאייזנקוט אין ממשלה בלי המפלגות הערביות.
0: כן, טוב, הבעיה הכי גדולה של נתניהו זה ארכיון, כי אייזנקוט מוציא סרטון משלו, וזה דברים...
1: ממש כמה דקות אחרי.
0: כן, זה דברים שאומר נתניהו בטקס סיום הכהונה של אייזנקוט, של אייזנקוט כרמטכ"ל.
4: זה למעלה מ-40 שנים של שירות מסור בצה"ל. מדובר בשיא שירות של רמטכ"ל מכהן. צה"ל, בהובלתך, גדי, תקף מאות פעמים, מאות רבות של פעמים, מטרות של איראן וחיזבאללה בסוריה. דרש גדעון שאפשר לצה"ל לתכנן מה הוא צריך, כמו שצריך. אנחנו מצדיעים, גדי, לזכויותיך הרבות, כלוחם וכמפקד.
1: כן, זה קצת מצחיק שאייזנקוט מתגאה בזה שנתניהו מפרגן עליו, כלומר, יש ערך, גם הוא יודע, שיש ערך לפרגונים של נתניהו. אבל כן,
0: זה בעיקר מה שנקרא הקיצה, הקיצה יפה, בסדר, זה, בוא נאמר שזה לא, זה לא מתקרב ליכולות של הקמפיינרים של נתניהו, לשגר כזה סרטון, זה נראה לי ככה מה שהיה לו בסל, אני מאמין שזה משהו שהיה מוכן בבוד מועד, הוא ידע שיבואו מתקפות כאלו. זו התשובה של אייזנקוט, נראה לי צפויים לנו עוד ימים מתוחים בין השניים הללו, נראה ש... נתניהו נטש את בנט, עבר ללכת ראש בראש על אייזנקוט, הוא כבר מבין שזה איום.
1: זה טוב מאוד לאייזנקוט, כן?
0: שהוא מציב אותו...
1: שהוא מציב אותו כראש בראש.
0: כי יש לו גם את האימות בתוך הגוש.
1: שמע, תגיד לי, מה אתה אומר
0: עליה? בנט אומר לו, בוא תהיה מקום שתיים שלי. אומר עכשיו אייזנקוט, הנה, נתניהו עצמו מציב אותי כמועמד מולו. מה שאלת?
1: מה אתה אומר על זה שבנט שוקל להעיף את לפיד? לפרק את השותפות.
0: כן, ראיתי את הפרסום הזה. אני, בתחושתי, זה מגיע דווקא מאנשי בנט. זאת אומרת, בנט לא יעשה את הדבר הזה. הוא מבין שהדבר הזה ירסק לו את הרקורד הקצר במערכת הבחירות הזו. עוד כישלון שלך, ולכן אני לא מאמין שהוא יעשה את זה. אולי, צריך לומר, עוד לא היו הגשות הרשימות, ובנט אולי רוצה להראות ללפיד, שים לב הכוח שלך חלש, מבחינת שיבוצים ברשימה, לדעתי זה האירוע.
1: אני חושב שבנט יצטרך לעשות, וכנראה שזה בהמשך, חישוב ציני, פוליטיקר, פשוט מספרים ומתמטיקה.
0: ולהשאיר את לפיד בחוץ?
1: אם מבחינה אלקטורלית, פוליטית, זה עדיף, פחות מבחינה משמעותית, אז בנט יעשה זאת.
0: כן. טוב, אני... תשמע, אני לא חושב שבנט מתרסק עכשיו בגלל לפיד, אני פשוט חושב שאייזנקוט תופס תאוצה בגלל שהנושא הביטחוני עכשיו נמצא בראש סדר היום של אזרחי מדינת ישראל, והוא מגיע עם הרקורד של רמטכ"ל וביטחוניסט, אז זה כרגע הסיפור, רואים בו יותר אולי כדמות ביטחוניסטית. טוב, בוא נאמר תודה לך, אבי מוסקוף, גם על עריכת התוכנית, תודה לאורי, סליחה, לארז רסין, תודה רבה, תודה לרוני גינדי בהפקה, ליוני פדידה בדיגיטל, ואבנר שרון יועץ הלשון, אנחנו מתחילים.
1: טוב, היום הולך מסתבר שבשבוע שעבר, אנחנו זוכרים את התקיפה באיראן של ישראל, אז אותם חילופי מעלומות, מסתבר שהאירוע שם הרבה יותר דרמטי, לפחות מאחורי הקלעים, מאשר היה נראה בציבור. ושים לב לפרסום הזה של כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל, שלום, צהריים טובים. מנדי איתנו? נפל. אוקיי, ננסה לחדש. אוקיי, תשמע, אבל היום גם המפקד חיל האוויר שיגר איזשהו איגרת בעניין התקיפה שהייתה אמורה להתרחש באיראן, תקיפה דרמטית. מנדי, האם אתה איתנו?
5: אני שומע אתכם.
1: אז אתה מביא לנו בפרסום ראשון פרטים חדשים על התקיפה הדרמטית שבוטלה.
5: נכון, אנחנו מדברים על תקיפה שהייתה אמורה לצאת לדרכה, כזכור ביום שני בשבוע שעבר, אחרי שהאיראנים שיגרו לכאן 22 טילים, והמטוסים כבר היו מוכנים, הטייסות כבר עברו תדרוך, שעה קלה קודם לכן טראמפ מתעורר ולמעשה מחזלש את התקיפה הזו. לא יכלנו לפרסם עד עכשיו הרבה על התקיפה, רק נציין שכבר ניתן לה שם, וכשנותנים שם לתקיפה זה אומר שהיא תקיפה מטס מאוד משמעותי, היינו ערך
0: מטס. סוג של מבצעון קטן.
5: בתחילת שעגת הרי היה את מטס בראשית, שהיה המטס הגדול ביותר בתולדות חיל האוויר, וממה שאני מבין מגורמים בחיל האוויר, המטס הפעם היה אמור להיות גדול עוד יותר מאשר מטס בראשית, כלומר, אמור היה להיות המטס הגדול ביותר
1: בתולדות חיל האוויר. כן,
0: מטורף.
5: נכון, בצנזורה עד עכשיו לא הסכימו לנו לפרסם את הדברים הללו בזמן אמת, כן הסכימו לומר בשבוע שעבר שהיו עשרות רבות של מטוסים, אבל המספרים הם גדולים יותר, כמובן שלא ניתן לנקוב במספרים המדויקים מטעמי ביטחון שדה, אבל זה היה אמור להיות מטס מאוד גדול. אגב, ניתן לראות את זה אולי במרומז גם בדברים, כמפקד חיל...
0: כן, מנדי, אתה נקטע לנו. נפל? מנדי ריזל, האם אתה שומע?
5: אני שומע, שומע.
0: כן, את המשפט האחרון רק לא שמענו, בבקשה.
5: אני אומר, ניתן היה לראות זה גם בדברים שפקד חיל האוויר עצמו כותב באותה איגרת למשרתים בחיל האוויר, הוא כותב, כל חיל האוויר נערך למטס הזה.
1: כן.
5: הוא כותב, כל חיל האוויר, זה היה אמור להיות כאמור מטס גדול.
0: תגיד, מנדי. כן, אם המטס הזה היה יוצא לדרך, כלומר, מתקפה מאוד משמעותית על מטרות בטהרן, מה זה אומר שהיינו עכשיו עדיין להערכת מערכת הביטחון, עדיין בעיצומו של מבצע המלחמה?
5: אני לא יודע אם עד עכשיו, אבל לפחות עד סוף השבוע. כלומר, בצהל דיברו על כמה וכמה ימים. היה ברור שהאמריקאים ינסו לחזלש את זה,
1: כן.
0: טוב, מנדי, אנחנו מתקשים לשמוע אותך. רציתי לדבר איתך גם על מה שקורה בלבנון, רואים את הדברים של טראמפ. אם נוכל לחדש את מנדי, את הקשר עם מנדי לעוד איזה דקה, דקה וחצי. טראמפ, מנדי, אתה שומע אותנו?
1: לא נראה לי שהוא ירד מהקו. אוקיי, טוב.
0: כן, טוב, צריך לומר משהו על לבנון. אני חושב שהביקורת על ההתנהלות הישראלית אל מול מה שטראמפ דורש, היא ביקורת מוצדקת, יש הרבה מאוד כוחות עכשיו בתוך לבנון שמרגישים אולי קצת כמו ברווזים במטווח. צהל מוגבל מאוד, כמעט ולא תוקף, רק במטרה להסיר איומים, וטראמפ שוב מדבר על העניין הלבנוני, אבל לצערנו לא הצלחנו לחדש את השיחה עם מנדי, אז מנדי, תודה. אנחנו אומרים עכשיו שלום לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד. שלום, צהריים טובים.
6: שלום, צהריים טובים.
1: כישלון אסטרטגי, או יש דברים שאנחנו אולי לא רואים? בעניין עם איראן אני מדבר.
6: אני לא חושב שאפשר לומר כישלון אסטרטגי על הישגים למחביר בגזרה האיראנית. נשמע, אני רוצה להזכיר, ראיתי את מכתבו של מפקד חיל האוויר, וחשבתי, נזכרתי בכך שבסוף ימי מבצע עם כלבי, לאחר 12 ימים של התקפה, פלוס גיחה אחת אמריקאית, ראש הממשלה החליט להשיג מטוסים שכבר היו באוויר, לא שעה לפני היציאה, אלא מטוסים שהיו באוויר, ולהחזיר אותם ארצה. וכולנו היינו מאוד מתוסכלים מהדבר הזה. אבל לאחר מספר, לאחר זמן מה, קיבלנו את ארצות הברית לצידנו למשך 40 ימים קודשים את איראן.
0: אבל אי אפשר לעשות את ההשוואה הזו, חבר הכנסת בוארון. אנחנו בעיצומו של הסכם, אנחנו רואים לאן טראמפ רץ.
6: לא, זה לא משנה, זה לא משנה. אני מדבר עכשיו על כך שהשמדנו את חיל האוויר האיראני, השמדנו את היכולות הבליסטיות האיראניות, השמדנו את תשתיות הייצור של הטילים הבליסטיים, השמדנו את תשתיות הייצור של מתקני הגרעין האיראניים, השמדנו את הגרעין עצמו, נשארו שם 450...
1: אוקיי, לא, אין ספק, אין ספק, חבר הכנסת בוארון.
6: אז אי אפשר, אז תבוסה לדבר על זה...
1: לא, אין ספק שיש הסגים...
6: רגע, אבי, ביחס למטרות המלחמה. הרי מטרות המלחמה היו שלוש. אחד, פירוק היכולות הבליסטיות, טילים ומשגרים, וייצור של האיראנים. הכחדנו את הדבר הזה. נותרו להם אי אלו טילים שאיתם הם מדגדגים, מציקים לנו כל הזמן. אז ודאי ששמענו את הדבר הזה. המטרה השנייה, ריסוק ציר הרשע. הנה, הסנטקום האמריקאי אומר, החיזבאללה לא מקבל, את היכולות מאיראן. גם הגופים האחרים, אני מתנצל פה, נכנסתי לדיון בוועדת חינוך, ואנחנו פה בהצבעות, אז אני משנה קצת את היכולת לענות, אבל באופן כללי מה שאני אומר זה שאנחנו הכרענו את איראן, ואין על זה ספק. תבוסה? ממש לא.
0: אז אני, אתה מדבר על זה שהכרענו את איראן, אנחנו רואים שהם עדיין מצליחים לשגר לפה טילים, אנחנו מתקשים גם להגיב, ואני רואה שנתניהו וכנראה גם בליכוד רוצים אולי להסיט קצת את האש ומדברים על ההצלחות, אבל לא על הפיצוץ ביחסים, אפשר לקרוא לזה אחרת, בין טראמפ לנתניהו. אנחנו רואים עכשיו את טראמפ מדבר על נתניהו, מדבר על מדינת ישראל בצורה מאוד משפילה, אומר, אם הם לא מסוגלים להתמודד עם חיזבאללה, ניתן לסורים, להשארה להתמודד. אני שומע שזה מצחיק אותך.
6: זה מאוד מצחיק אותי, כי גם טראמפ כשהוא כותב איזה יודע, שלא מינה ולא מקצתה, אנחנו בסופו של דבר מחויבים, וראש הממשלה בשבוע האחרון הוכיח
0: לטראמפ. מה זאת אומרת כשטראמפ, רגע, מה זאת אומרת כשטראמפ כותב את זה, הוא יודע שזה לא מינה ולא מקצתה, מה הוא...
6: אז אני אומר עוד פעם...
0: באיזה קטע הוא אומר את הדברים האלה?
6: אני אומר עוד פעם, בסופו של דבר גם טראמפ יודע שרק מדינת ישראל תגן על עצמה, וראש הממשלה, מה שעומד בראש סדר העדיפויות של מדינת ישראל ושל ראש הממשלה, זה ביטחון ישראל, וכיוון שביטחון ישראל עומד בראש מעייניו, הוא אומר לנשיא האמריקאי פעם אחר פעם אחר פעם, לא יהיה, לא נימנע מתקיפה בדחיה, לא נימנע מתקיפה בלבנון, רק בשבוע האחרון פעמיים, אם הוא היה מדינת חסות, הוא לא היה ממרא את פיו, אבל זה בכלל לא במישורים של להמרות את פיו, זה במישורים של עצמאות ביטחונית ישראלית, גם כשהוא מבקש, הוא אומר לו, לא, הוא מבקש בתורת ידיד, הוא אומר לו, לא, אני אפעל גם בדחיה, גם באיראן, וכך הוא עושה. אז העצמאות שלנו בעינה עומדת, ומה שעומד בראש מעיינינו לבד או עם אמריקה, זה להקות באויבינו ולהשמיד אותם, ושם אנחנו נמצאים.
1: אין ספק, חבר הכנסת בוארון, שאילו ההסכם הזה היה נחתם כשלפיד הוא ראש ממשלה, או בנט, או אייזנקוט, הייתם יוצאים חצץ ותוקפים ומשתלחים, ובסדר, זו דרכה של פוליטיקה. השאלה שלי, אין ספק שיש הישגים, כמו שאמרת, ואי אפשר לזלזל בזה, אבל... אין פה איזושהי, בסוף, אני מסתכל על מבחן התוצאה, שאומנם אנחנו עדיין לא בסיומה, אבל לפי המסתמן, אין פה שום טעות שנתניהו עשה לאורך הדרך, אתה לא יכול להצביע על טעות אחת שראש הממשלה עשה, שאולי ולו במקצת הגענו בגללה למצב הזה?
6: לא, מה זה למצב הזה? תשמע, אנחנו נאבקים כבר עשרות שנים נגד הגרעין האיראני. נוצרו הזדמנויות מדיניות. שידידינו בארצות הברית הם מנהלים את המדינה הזאת, מובילים אותה, הנשיא האמריקאי איתנו, ואיתו יצאנו גם לעם כלבי, גם לשאגת הארי, החרבנו את הסבא האיראני, פגענו בתשתיות הייצוא, פגענו בכלכלה האיראני, הבאנו להישגים מטורפים, מדהימים, פרקנו את ציר הרשע. עכשיו אתה אומר, ההסכם שטראמפ חתם עם האיראנים, זה כישלון של ישראל. איפה הכישלון פה?
0: אוקיי, שנייה, ההסכם הזה...
6: עכשיו, כשאתה מדבר איתי על הסכם הגז של ישראל עם חיזבאללה, אין מה להשאיר בכלל. זה הסכם גז שישראל חתמה, אם אחד מהארגוני הטרור, הצבאיים, הגבוהים שבויבנו, וזה לא רלוונטי בכלל לשוות, זה הסכם שישראל עשתה, ופה מדובר בהסכמים ששני צדדים שלישיים עשו. אתה יודע, כמו כתבתי הבוקר, זה כמו להאשים את היהודים בפולין, בחתימה של ההסכם בין היטלר לצ'מברליין. אין לזה שום קשר אלינו, ויותר מזה, היהודים היום נלחמים, מתקדמים, תוקפים ומשמידים את אויביהם, ו... אין מה
0: לשאול
6: את זה בכלל, ההסכם נראה, ההסכם חיזבאללה.
0: טוב, תגיד, האויב החדש שלכם זה גדי אייזנקוט, החדש ישן, לא חדש, אבל נשמע שאתם החלטתם להסיט את האש מנפתלי בנט לגדי אייזנקוט, מה הסיבה?
6: תראה, בסופו של דבר, גם נפתלי בנט מנסה, שואף להוביל את גוש השמאל, וגם גדי אייזנקוט שואף להוביל את גוש השמאל, ובסופו של דבר, אנחנו מול הציבור הישראלי מבהירים שגם נפתלי בנט וגם גדי אייזנקוט אינם רלוונטיים להוביל את מדינת ישראל, זה גדול עליהם, ומי שיודע לעשות את זה בצורה טובה ביותר, זה ראש ממשלת ישראל.
0: כן, זה ברור, אבל את הסרטון הזה הבוקר, יום אחרי מסיבת העיתונאים של נתניהו, אתם הוצאתם נגד אייזנקוט, לא נגד בנט.
6: אבל אתה יודע, אנחנו לא חוסכים את שבט לשוננו גם מנפתלי בנט. אנחנו אומרים, לא זה ולא זה רלוונטי להוביל את מדינת ישראל.
0: אבל מי מאיים עליכם, מי מאיים עליכם יותר? בואו מה שנקרא נדבר חשוף.
6: אני לא עושה תחרות מי יותר גרוע. שניהם לא רלוונטיים לניהול המדינה.
1: אתה לא מתערב איך השמאל יחלק את הקולות שלו בתוך ה...
6: אז באליגוריה לאמירה הזאת, אני לא מתערב בתחרות מי פחות רלוונטי להוביל את ישראל, גם גדי איזנקוט וגם נפתלי בנט, מבחינתי אותם שתי דמויות של אותו סדר יום. בסופו של דבר גדי איזנקוט הוא איש שמאל, לא פחות, אומנם הרבה יותר חביב מיאיר גולן, אבל לא פחות קיצוני מיאיר גולן, משיחות שלי, מפגשים שלי איתו, ואני חושב שהוא היה מהדוחפים, אני מזכיר לך שהוא פרש בממשלה עוד לפני בני גנץ וגרה אותו איתו. למה הוא עשה את זה? כיוון שהוא בסופו של דבר רצה שנעצור את המלחמה, ולא היינו מוכנים לעצור את המלחמה. שווה בנפשך אם היינו עוצרים את המלחמה כשיש חטופים בתוך עזה, כשעוד לא הכרנו את חמאס, כשעוד לא הכרנו את החיזבאללה, כשעוד לא הכרנו את איראן, והכרנו כן. את איראן, והיינו לא מגיעים לשום מקום. אז עכשיו, אם אנחנו רוצים לתת לו את ניהול המדינה, ידע הציבור וישפוט, יראו לאן בנייני נתניהו בסופו של דבר מביא אותנו, הוציא את כל החטופים, הכריע את אויבינו מסביב, ולכן אסור לתת לאף אחד אחר להוביל את המדינה.
1: טוב, חבר הכנסת בוארון, בעודנו מדברים, החרדים הודיעו שלא יצביע היום בוועדת הכספים על העברות תקציביות כאלה ואחרות, בגלל שחוק המעונות נבלם. הוא היה אמור לעלות אתמול, אבל נתניהו, כך מסתבר, טוען שאין לו רוב. חוק המעונות, כן, בעניין שאמור לעזור לציבור החרדי. נתניהו איבד שליטה לחלוטין בקואליציה כשהוא לא מצליח להביא רוב אפילו לחוק לא כל כך שנוי במחלוקת?
6: אני לא שמעתי את האמירה שאין רוב. אני חושב שרוב המעונות פה משהו שצריך להביא אותו. אנחנו יושבים פה עכשיו גם בוועדת חינוך ומצביעים על חוק שיאפשר לכאלה שרוצים ללמוד בהפרדה.
1: רגע, יש רוב לחוק המעונות?
6: רגע, שנייה, אני מעריך שיש חוב, עוד פעם, אני לא בקיא באמירה של ראש הממשלה, אתה ציטטת לי אמירה שאני לא מכיר אותה, למיטב הבנתי.
1: נחדד, זה דם היושב ראש הקואליציה, אופיר כץ, זה המסר שהוא...
6: אז תראה, יש פה אמירה שצריך ללמוד, אני לא רוצה להיכשל בלשוני, להיכנס למה שאני לא מכיר, אבל אני רק מסביר ומאיר את עיניכם, ואנחנו יושבים עכשיו בוועדת חינוך, ומקדמים חוק לקראת קריאה שנייה ושישית, שיאפשר לימודים גבוהים באקדמיה, למי שרוצים ללמוד בנפרד, נשים וגברים, הרבה מאוד חבר'ה דתיים, גם בציבור הדתי-לאומי, גם בציבור החרדי, רוצים ללמוד בהפרדה מגדרית, ואנחנו עכשיו מחוקקים חוק השמאל פה על בריקזות, כי אני מתחיל בנו, אנחנו מקדמים את החוק הזה. אנחנו, אתה שואל אם איבדנו שליטה, לא איבדנו שליטה לקואליציה, אנחנו מובילים את הקואליציה, ונפזר את הכנסת בדיוק ביחס למועד הבחירות המקורי.
1: מתי באמת...
6: 20 באוקטובר יהיו בחירות, אני מעריץ שבקרו 20
1: ביולי. זהו, אתה קובע את זה בנחרצות, 20 באוקטובר?
6: אני אומר 20 באוקטובר להערכתי יהיו בחירות, ו-20 ביולי אנחנו נפזר את הכנסת, 20 ביולי או כמה ימים לפני, נפזר את הכנסת, ושם אנחנו הולכים, אנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים כדי להביא עוד טוב ועוד טוב למדינת ישראל ולעם ישראל, לציבור שלנו, לציבור הדתי-לאומי, לציבור הספרדי, לציבור המתנחלי, לציבור החרדי, לציבור הימני, לציבור המסורתי, להתיישבות, ללימוד התורה, לחיזוק ערכי ישראל.
0: טוב, אגב, מה עם אפרופו הציבור החרדי? היוזמה של נתניהו ראיתי לנסות ולבלום את מעצרי הריקים החרדים.
1: אתה תומך בזה?
6: בוודאי שאנחנו תומכים בגל המעצרים הזה, פשוט מביא אותם לעזרי פי פחד, עם כל משמור על הסולידריות הישראלית. היועצת המשפטית לממשלה דוחקת אותנו יותר ויותר לריסוק המחנה הלאומי, זאת בדיוק המטרה שלהם, והחוכמה שלנו היא לא לאפשר להם להרוס את שלומי אמוני ישראל ואת הברית שנקשרה בשנים האחרונות, אלא להתמודד עם כל הקשיים והאתגרים, ובעזרת השם גם נוכל להם ולשמור עלינו בהובלה של עם ישראל ומשל מדינת ישראל בדרך העולה בתל.
0: הדברים ברורים. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, תודה לך.
1: תודה.
6: תודה רבה לך.
0: תודה. פרסומות ונשוב.
2: מיד נשוב לאחת בצהריים, בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
7: בשבילך ובשבילי, כל עדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 6265, כוכבית 6265, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
12: פרור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
15: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: עושים לכם מחיר.
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
19: פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233.
20: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
21: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
22: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
23: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
24: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם 2 יחידות רק ב10 שקלים ו90, רביעיית נדחה טונה מעולה רק ב15 שקלים ו90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
25: בשבילך ובשבילי.
26: אתם מאזינים לאחת בצהריים, בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקו.
0: טוב, אני חושב שעד מוצאי הבחירות אנחנו ננהל כאן את הדיון הזה. האם נתניהו נכשל אסטרטגית מול טראמפ, או שהוא דווקא הצליח להביא את טראמפ למתקפות עצומות נגד איראן וחיזבאללה, אבל בסוף כל הטוב הזה נגמר איכשהו. אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם יועצו לשעבר של נתניהו, ניר חפץ. שלום.
3: שלום, זה צהריים טובים.
0: צהריים טובים. תגיד, מה, איפה עמדתך בסוגיה הזו, בשאלה, נתניהו נכשל או שפשוט היה יותר מדי טוב שאיכשהו הסתיים?
3: אני חושב שאנחנו חווים אותו דפוס כבר 3 שנים של ניצחונות מפוארים בשדה הקרב, והפסדים צורבים מאוד, ואפילו במקרה הזה, לדעתי, על גבול האסוניים בשדה המדיני, והוא לא, לא חרג ממנהגו.
1: אתה לא מופתע, אתה אומר.
3: אני לא מופתע, ואת זה הוא עושה. את הרי אף אחד לא חושד בו שהוא לא מבין כמו שצריך את הזירה המדינית ובוודאי הזירה הבינלאומית. הוא פשוט עושה את זה במודע בשביל לשמר את הממשלה שלו.
1: מה אתה מצפה ממנו לעשות אחרת? מה היית מצפה ממנו לעשות אחרת? אני מדבר ספציפית על עניין איראן, ואולי אפילו גם בדגש על המבצע האחרון. זאת אומרת, זה נראה כאילו הוא עשה את המקסימום, כך לפחות ההתרשמות לפחות בקרב בימין, בחלקים גדולים. בסוף יש תחושה באמת של כישלון, אבל השאלה היא מה הוא היה יכול לעשות אחרת בעניין המדיני.
3: הרי זה הכל קשור אחד בשני, אם אתה כדרך התנהלות, והוא יודע לעשות את זה כשהוא פועל רק לטובת עם ישראל ולא לטובת הישרדותו האישית, אם אתה מנצל מהר, אתה יודע, בפרק זמן סביר, אבי, את ההישגים שלך בשדה הקרב למדיני, ונניח היית סוגר הסכם בלבנון לפני, ולא שוחק הדק את חיילנו שם, שהיום הם כמו בשר תותחים, ברווזים במטווח של רחפנים, וצהל לא יכול להגיד כמו שצריך, אז לא היית צריך לתקוף עכשיו בדחיה, ולא היית גורר את טראמפ, למשל, לסיבוב האחרון של הכעס, ואתה יכול גם לשכפל את זה לעזה, ולשכפל את זה לאן שאתה רוצה, כי על הדרך הפסדנו גם הזדמנויות, חלון הזדמנויות נהדר שהיה לנו עם סעודיה, שעכשיו כבר התרחקה מאיתנו,
0: כן.
3: ועוד ועוד ועוד ועוד. עכשיו, היו פה באמת הישגים מזהירים בשדה הקרב, ואף לא אחד מהם לא נוצל בשדה המדיני, אבל בסוף התוצאות נקבעות רק בשדה המדיני.
0: טוב, בסוף הסיפור פה זה איראן, ואתה יודע, כמו שאנחנו מנסים להציג, לא אנחנו, נתניהו מנסה להציג את הניצחונות וההצלחות שלו, בסוף תולים את זה בטראמפ, וטראמפ הוא אדם לא יציב ולא צפוי, ונתניהו יבוא ויגיד מה אתם רוצים, אני עשיתי, הצלחתי להביא אותו, אבל טראמפ פתאום יתהפך. תגיד, לעניין הזה יהיו השלוחות במערכת הבחירות?
1: על ההסכם הלכאורה מזעזע.
3: אתם יודעים, כבר קשה לי לומר מסיבה פשוטה, אני כשיצאנו למבצע עם תל אביב, ואחר כך גם בוא נקרא לזה בשבוע או שבועיים הראשונים של שהגעת הארי, שזה באמת היה, הייתי אומר, פנומנלי, היכולת לגייס את ארצות הברית לצידנו, חשבתי שזה ישפיע על הסקרים לטובתו.
1: וזה לא.
3: הגושים, בדיוק הגושים נשארו סטטיים. הייתי, האמת, הייתי בהלם מהעניין הזה, אבל אז עכשיו אפשר לחשוב אותו דבר, אבל מה שכן, אני רואה מין תהליך שהוא לא תלוי באירוע כזה או אחר, שבו נתניהו נשחק וגדי אייזנקוט עולה, ולמה זה קורה, וזה לא קרה עם בנט, וזה לא קרה בוודאי עם לפיד, וזה גם לא קרה בוודאי בשנים האחרונות עם גנץ או ליברמן, משום שגדי אייזנקוט אינו מושך את האש שהם מושכים במחנה הימין, ואפילו אם תרצו אצל חובשי כיפות או מסורתיים, לגבי חרדים זה פחות רלוונטי. כלומר, אם גדי אייזנקוט היום מגיע לכנס, אפילו בדימונה, מעוז המעוזים של הליכוד ושאס, אף אחד שם לא יזרוק עליו עגבניות ולא יקלל אותו.
1: נכון.
3: בוא נראה את בנט ולפיד נכנסים לדימונה.
1: נכון. זה באמת מעלה גדולה, דרך אגב, זה גם לא בעניין של יש בזה גם השלכה פוליטית עתידית בהרכבת ממשלה, זאת אומרת, מבחינה פוליטית פרקטית, לא מבחינת רק סקרים ומפלגות. אבל, זאת אומרת, אתה אומר, יש פה תופעה חדשה שלא התרחשה בשנים האחרונות, שאולי באמת לראשונה, יש פה מועמד שמצליח לשחוק את מעמדו של נתניהו.
3: כן, כן, אני חושב שאנחנו בתוך תהליך כזה, וזה ילך להתעצם. אי אפשר לחזות את העתיד, אנחנו יודעים שזה למי ניתנה הנבואה, אבל שימו לב לקמפיין האחרון שהוציאו הליכוד. הם הוציאו סרטון, אם אתם ראיתם, שבו רואים כביכול מהדורה של ערוץ 14, שבה מבשרים שגדי אייזנקוט עשה הסכם למדינה פלסטינית, ובאים ושמים מזיקים על על הידיים של המגישה וכולי. עכשיו, זה סרטון שלא נועד להעביר אנשים מהצד של מחנה השינוי. זה סרטון שנועד לייצב את השורות, ושלא יברחו לו האנשים שנמצאים בתוך הגוש. ואז אני מזהה שהוא גם כן יודע, הרי הוא יש לו סקרי עומק, והוא מבין פוליטיקה באמת יותר טוב מכולנו. הוא עכשיו מייצב את הקו, הוא לא עכשיו תוקף, פחות תוקף. אז אני מזהה את זה גם שם, ואפילו הזכרתם לפני שתי דקות את הנאום שלו אתמול, שבו הוא כביכול סיכם את המבצע. אני חבל שאנחנו ברדיו כרגע, אבל לרדיו יש את היתרונות שלו. תצפו שוב, בלי להקשיב לסאונד, קודם כל בפנים שלו איך שהם נראו, אבל גם בשפת גוף, ותראו את נתניהו אתמול במראו, לא במטבו. כוונה במובן של מצב רוח
0: כן, למרות שאני רגע, אני חייב לומר לך, נראה שכמעט בכל מסיבת עיתונאים של נתניהו, מבקריו מנסים לפענח את ענייני נפשו של נתניהו. אני לא יודע, יכול להיות שאתה צודק, אני לא התמקדתי בעניין הזה, אבל
1: אני חושב שהיה לו מסיבות יותר נעים, אבל יותר גרועות. אולי היה באמת כאילו בשיא מצב...
3: לא, היא לא הייתה גרועה. לא, היא לא הייתה גרועה.
0: זה מה שהוא שידר, אתה אומר.
3: לא, לא, אבי, ראו, אני באמת, במובן הזה אני קצת חריג, במובן הזה שאני כל כך הרבה שעות ישבתי מולו, או המון מאות, או אולי אלפים, אני לא יודע, לא ספרתי, כשאני מזהה את הדברים הקטנים עליו. עכשיו, אם בעצם יש לכם כוח, מה שקרוי, להיכנס ליוטיוב לרגע, ותסתכלו על כל האזור שמסביב לשפה שלו, שמסביב לפה, תסתכלו. עכשיו, אצל נתניהו, כאשר הוא או בלחץ, או שקורים דברים, זה מופיע בצורות כאלה שהן לא רצוניות, שאתה לא שולט עליהן. זה יכול להיות פתאום שהוא יהיה מצונן, זה יכול להיות שהוא יהיה צרוד, זה יכול להיות שיהיה לו אדום בעיניים, אבל זה הוא שם טיפות. ואני אתמול ראיתי כל מיני סימנים שהוא במצב רוח לא טוב. אני מסכים איתך שהציבור הכללי לא יכול כל כך לראות את זה, כי הוא לא היה נראה באמת, אתה יודע, הוא לא היה נראה בדיכאון.
1: תשמע, ניר, אתה ממש מומחה גם לשפת גוף.
0: לא, אני, אגב, אני חייב לומר...
3: לא, אני מומחה לאיש הזה, אני לא מומחה לשפת גוף.
1: כן, כן, כן.
0: לא, אני חייב לומר שזה לא מופרך שנתניהו היה במצב רוח לא 100% וקצת מתוסכל מהמצב. נראה לי זה הגיוני, זה בסדר.
1: כולנו ככה.
0: אתה יודע מה? ואם אייזנקוט היה שם במקומו, צלח לי שאני עושה רגע ליכוד, אבל כאילו, אני לא בטוח שמישהו אחר שהיה עומד באותה סיטואציה, היה עכשיו מרים לחיים ורוקד.
3: אבי, בואו נסכם את זה כך. גם אתה ואני, אם נשיא ארצות הברית היה לוחץ על הנשיא לתת לנו חנינה, ואחרי שבועיים יוצא עלינו בהדלפה לתקשורת שאנחנו מדברים שטויות ו...
0: כן, עם ביטויים ש...
3: כולם שונים אותנו, כנראה שלא היינו עכשיו רוקדים באיזו...
1: לא נחמד, לא כיף, כן. טוב, ממש לסיום, ניר, אם אתה צריך לאמר בפולי מרקט, אייזנקוט, היית שם את כספך על אייזנקוט?
3: כן, כן. אני חושב שראש הממשלה הבא הולך להיות גדי אייזנקוט, ומשפט סיום... ואני חושב שזה יהיה מצוין לציבור שלכם, שמקשיב לכל ברמה, משום שבסופו של דבר, בדיוק כמו שרק מנהיג בימין יכול לקבל את הלגיטימציה ולעשות הסכם שלום שכרוך בוויתור על שטחים מארץ ישראל, רק מנהיג מגוש השינוי
1: אתה לא תאמין?
3: איזושהי פשרה סבירה עם הציבור החרדי, כי בסוף הרי אנחנו צריכים להגיע לפשרה, אנחנו לא יכולים להילחם אחד בשני.
1: אתה לא תאמין, אבל אני מסכים איתך בעניין הזה. ניר חפץ.
3: וואו,
1: לא יודע אם הוא יהיה ראש ממשלה, אבל אם הוא יהיה, אני חושב שהוא יהיה מצוין לחרדים, וזה יהיה לטובת שני הצדדים.
0: כן, רק צריך לומר משהו אחד. אם הוא יהיה ראש ממשלה, הוא לא יהיה האדם היחיד בממשלה, ויהיו כל מיני גורמים שיגבילו אותו. צריך לומר, הוא לא יכול להקים ממשלה בלי ליברמן. בקיצור,
3: אירוע קצת... כמות הצרות שמחכות לו, אנחנו לא מקנים בו.
0: אירוע קצת יותר מורכב כנראה. ניר חפץ, לשעבר דוברו ויועצו של נתניהו, תודה רבה. פרסומת.
26: מיד נשוב לאחת בצהריים, בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
25: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: שלום, כאן חיים פיליפ, מנכ"ל עזרי מעיים לקרון וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלו את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. גם אני, כמו 70,000 מאזרחי ישראל, מתמודד עם מחלת מעי. חשוב לי לנצל את הדקה הזו בשביל לדבר איתכם על ההתמודדות שלנו. מרבית המתמודדים עם מחלת מעי דלקתית בוחרים להסתיר זאת מכם, כי לא נעים להם.
2: אנחנו מעדיפים לחיות חיים נורמליים, בלי להתמסכן. אבל אם אתם יודעים על חברו קרוב שמתמודד, תהיו שם בשבילו במידה הנכונה. אם אתם מתמודדים עם קרונוקוליטיס, חפשו בגוגל, עזרימיים לקרונוקוליטיס, או התקשרו אלינו, 02-644-9170. אתם לא לבד, קהילת עזרימיים איתכם.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
25: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
25: שלום
27: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
28: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת אור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3-0-9.

0: וסלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש, ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
6: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
7: בשבילך ובשבילי כל בר.
8: אתם מאזינים לאחת בצהריים, בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
9: טוב, טראמפ על ראש שמחתנו במהלך הימים האחרונים וגם היום. שים לב דרך אבי לטקסט שכותב הגאון הרב שמואל אליהו רבה של העיר צפת בעניין טראמפ. הוא אומר שעם ישראל החזיק מעמד אלפי שנים גם בלעדיו וגם אחריו לא צריך אותו. וטראמפ מתהדר בכך גם בשעה האחרונה שבלעדיו ישראל לא הייתה קיימת. ואיתנו בקו הטלפון הגאון הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת וגם חבר מועצת הרבנות הראשית. צהריים טובים כבוד הרב.
10: שלום שלום.
9: על מה יצא הקצף לפתע פתאום על נשיא ארצות הברית?
10: לא לפתע פתאום, ברגע שאדם אומר דבר שהוא בעיניי חמור מאוד מבחינה אמונית, להגיד שעם ישראל לא מתקיים שעתיים בלעדיו, ופשוט הפך מה שכתוב בתורה, כתוב בנביאים, כתוב בכתובים, לפי דעתי אסור לשתוק על דבר כזה, ואמרתי מה שאני חושב, מה שאמיתי, מה שנכון. עם ישראל חי בלעדיו ואיתו. מלחמת ששת הימים ניצחנו בלי אמריקה, מלחמת העצמאות ניצחנו בלי אמריקה, היה השם איתנו, נשאנו ניסים ומורים. לא נתקיים שעתיים בלעדיו? אולי אמריקה לא הייתה מתקיימת שעתיים, לא יודע שעתיים, אבל מדינות המערב לא נקפו אצבע מול הטרור האיראני, מול החוטים. מי שיציל אותם זה עם ישראל. לא היינו מתקיימים שעתיים בלעדיו? הוא לא רואה את יד השם? הוא לא רואה את השם שיציל אותו? השם הציל אותו.
9: הוא דווקא צריך לומר, נכון, צריך לומר דווקא שטראמפ, דווקא הוא כן מתבטא לו מעט על זה שהוא מרגיש שלוחו של הקדוש ברוך הוא, כן, כן, בעולם המושגים שלו, כן? אבל הוא דווקא מתבטא לו מעט בעניין הזה. ו...
10: מה קרה לו?
9: יש לנו אבל עדיין, כבוד הרב, יש לנו עדיין אבל הכרת הטוב, לא לנשיא
10: ברור,
9: ש...
10: ברור, אבל כאן גם לפה יש לנו הכרת הטוב, שקורש אמר בואו תקימו את בית המקדש, והגמרא אומרת שקורש החמיץ. למה? כי אחרי פחות משנה הוא חזר בו ואמר לא, אתה יודע מה, שישארו פה אצלנו בפרס שמדי. למה? כי אחרי פחות משנה הוא חזר בו ואמר לא, אתה יודע מה, שישארו פה אצלנו בפרס.

0: לא להגיב על ירי, טילים, לפתעת? מה, אנחנו בשר תותחים? מה זה הדבר הזה?
1: אולי הרב, כל הטעות שלנו הייתה שאנחנו תלינו תקוותינו בבשר ודם, התרגשנו כשטראמפ נבחר, אמרנו הנה הגיע, לא אנחנו, אבל היו הרבה אנשים בימין שאמרו הנה מגיע מושיע של ישראל.
2: כולנו התרגשנו, כן.
1: וזאת אולי הייתה הטעות שלנו, אולי אנחנו לא יכולים לסמוך באמת על אף אדם.
0: אל תרתחו בנדירים, אמרנו הבוקר בהלל. בבין אדם שנות השואה, תצא רוחו ישוב במתו. ביום הוא עבדו השנותיו, אשרי שאל יעקב בלברו, סיבורה על השם אלוקה, ברור. כתוב, ברור הגבר ששם בשר לזרועו. אסור לפתוח באדם, אבל כן, שאם אדם הוא שליח.
1: כן.
0: יש פסוק מפורש, על כל יש עצמו נאמר שהוא שליח, כך אומר ירמיהו הנביא לפני כן. מראש הוא אומר לו, קורא לו.
3: טוב.
0: אפילו נבוכדנצר היה שליח השם.
3: כן, אני רוצה רגע ממש ברשות הרב לקחת את... לנושא אחר לגמרי, אבל הכל כמובן קשור בהכל. על מעצר לומדי התורה פה בארץ ישראל, אנחנו רואים שהמעצרים נגד לומדי התורה, אני לא ניכנס פה עכשיו לכל הוויכוחים של גיוס, לא גיוס, אבל נדבר ספציפית על המעצרים שהולכים ומתגברים נגד חרדים. איך הרב רואה את הדברים?
0: אמרת שלא צריך
3: לעשות ויכוח,
0: ואני ממש מסכים איתך. שהדבר הזה הוא הדבר האמיתי והנכון ביותר. כי בסופו של דבר גם אני וגם אתה מבינים שלא עוצרים אנשים מתל אביב שהם סרבני גיוס. יש פה איזה מישהו שמתדלק את מעצר החרדים וקוראים לו היועצת המשפטית לממשלה, שהיא רוצה לסכסך בינינו, בין הציבור הדתי לבין עצמו. כי יש לה אינטרסים פוליטיים, אולי מהסיבות הפוליטיות שלה או הרדיפות שלה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים לאחד שורות ולהבין ששורש הבעיה זה מערכת משפט רקובה, מושחתת, מקולקלת, שיש לה אינטרסים פוליטיים וצריך להעיף אותה לכל הרוחות. זה הבעיה האמיתית.
3: את מי להעיף?
0: את כל אותם שופטים מושחתים, את כל אותם מערכת ייעוץ מושחתת, כמו שאמר ישעיהו הנביא. והשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך קיר הצדק, קיר הנאמנה. פסוק מפורש, אנחנו חוזרים על זה כל יום בתחילה שלוש פעמים. מערכת המשפט הקלוקלת הזאת היא זאת שמסכסכת בין הציבור המסורתי, לציבור הדתי, בין הציבור הדתי, לציבור החרדי. למה לסכסך? אנחנו כולנו אחים.
1: אבל ספציפית...
0: למה לשים אותנו אחד מול השני?
1: כן, אבל ספציפית עם עניין המעצרים, הרב חושב שצריך לשנות גישה, המדינה צריכה לשנות גישה. המשטרה, אנחנו רואים, פתאום נכנסה לתסבוכת הזו.
0: המשטרה הכניסו אותה, לא נכנסת מעצמה. הייעוץ המשפטי, הפרקליטות, לוחצים אותה, דווקא לציבור החרדי, כדי לסכסך בתוך החברה הישראלית. אנחנו מכירים את הסיפור הזה. עוד מסיפור הרפורמה של הרפורמה המשפטית.
3: נכון, נכון.
0: אנחנו מכירים, אנחנו לא ניתן שמישהו יפריד בינינו. אני לא עובד את אותה שולחן אורך, כמו שאתה לומד, את אותה גמרא, שאתה לומד, את אותו פרשת שבוע שאתה לומד. למה שיפרידו בינינו? אנחנו צריכים כדינו לאחד כוחות, כדי לעקור את הנגע הממאיר הזה מתוכנו.
3: הדברים ברורים.
1: גאון הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, תודה רבה על הדברים, יישר כוח.
0: תודה
1: לכם, שלום שלום. תודה. אנחנו מסיימים, תודה לכל הצוות, תודה לכם המאזינים, נהיה כאן גם מחר, תודה אבי, תודה, להתראות, שלום שלום.
4: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידים נועם 2.
8: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
7: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: פור, חד וחלק.
10: טורקיש גריל, ועכשיו

0: מבצע אש, ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, תוכים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
2: תפסיקו לחפש מילים, תפסיקו לחפש מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם הכי נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון טוב.
2: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
5: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
2: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
6: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
7: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
8: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדלן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
10: כל ברמה, החדשות.
11: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. מטס התקיפה באיראן שבוטל בשבוע שעבר בלחץ הנשיא טראמפ היה אמור להיות הגדול בתולדות חיל האוויר, כך אוסף כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
12: הצזורה הצבאית התירה לכל ברמה לפרסם כי מטס התקיפה הנרחב באיראן שאמור היה לצאת לדרך ביום שני שעבר ונבלם ברגע האחרון בידי הנשיא טראמפ היה אמור להיות גדול עוד יותר מאשר מטס בראשית שפתח את מבצע שהגעת הערים. דברי גורמים בחי בשיחה עם כל ברמה מדובר למעשה במטס הגדול ביותר בתולדות חיל האוויר. מפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר, רמז על כך היום במכתב ששלח לטייסי ומשרתי החיל. הוא כתב, כל חיל האוויר אמור היה לצאת לדרך לתקוף באיראן, והתקיפה הזו נבלמה בזמן התדרוכים כשעה לפני שיצא לדרכה.
11: השר בצלאל סמוטריץ' הודיע בצהריים כי במהלך תקדימי בוטלו הסכמי חברון עם הפלסטינים, כך נשמע השר במהלך חנוכת יישוב חדש.
13: אחר עשרות שנים שבהם סמכויות התכנון והבנייה ביישוב היהודי בהר חברון ובמקומות הקדושים ביהודה ושומרון נותנו גבולות להסדרים שנוצרו בימי אוסלו. קיבלנו החלטה דרמטית שמשנה את המציאות. שר הביטחון ואני הובלנו לפני כמה חודשים החלטה בקבינט. אני שוב מודה לו על השותפות בהחלטה הדרמטית הזאת. אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון. ביטלנו למעשה את הסכום חברון והחזרנו את העיר השתיקה הזו לאחריות שלנו.
11: חבר הכנסת ארז מלול משס זועם על המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון וטוען כי הוא פוגע במשפחות חרדיות. הנה דברים שאמר במהלך דיון בוועדת החוקה של הכנסת.
14: הכל מסינה, אתה ויועצת המודחת, אני יודע שאתה רוצה להיות יועץ המשפטי הבא והבטיחו לך את זה אם תפרק את הממשלה, אבל זה לא יהיה, אני מבטיח לך, כי מי שפוגע באזרחים, בנשים במדינה, לא מגיע לו כלום. אתה פשוט רוצה מלחמת אחים פה, אבל לא יהיה, אנחנו נצליח ויהיה פה עוד מעט בחירות והציבור יגיד דברו.
11: חבר הכנסת משה גפני הודיע לקואליציה כי בשל אי קידום חוק המעונות ינקוט מפלגדו בצעדי מחאה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי לדברי גפני שני נציגי דגל התורה בוועדת הכספים יצביעו נגד כל העברות התקציביות שיובאו היום לאישור הוועדה. מבקר המדינה הנבחר עורך הדין מיכאל רבילו דוחה את הטענות שהוגשו לבגץ בדרישה לפסילת מינויו. הדין הישראלי קובע כי ניתן למצוא אנשים הגונים, ישרים ובעלי יושרה אשר ימלאו את תפקידם נאמנה ויפעלו באופן אובייקטיבי ומקצועי, גם אם היו להם קשרים קודמים עם הגורמים הממנים או המבוקרים, כתב רבילו לבגץ. תחזית מזג האוויר מיד.
15: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: היום מורגשת התחממות, מחר יהיה חם עוד יותר, ביום חמישי צפויה ירידה במידות החום.
15: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, אנחנו בשידור חי ישר מהעיר אשדוד. שימו לב רבותיי, היום מכירות רכבים, אימא לב ואבא, לא הולך להיות משהו אפנינג מטורף, אנחנו באלדן. שימו את הווייז לכיוון אלדן רבותיי. היום אנחנו הולכים לחלק פה רכבים במחירים אימא לב ואבא לב. יש פה גם מבצעים, תרללת רצינית ביותר. תודה רבה לכל הצוות היקר שנמצא איתנו כאן, ליוני פדידה על הדיגיטל, תודה רבה. יוסף חיים חיימוב, הנסיך על חלל, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית. יבואן היהלומים העולמי, רבותיי, הביא פה יהלומים בסקיות. כל רכב יהלום, כל דבר פה בונבוניירה. אז כמו שאמרנו, מאזינים יקרים, אנחנו בשידור חי, והולך להיות פה אפנינג גדול, אישר מאלדן. מיד נפתח את הקווים, ונודה לצוות שמצא בבני ברק, אלי בן חמו, ארז רסין, וכמובן שניון גריפל שעורך אותנו. יום מכירות בסניף החדש והענק, חבר'ה, הייתי פה, נכנסתי ללחץ. רבותיי, זה קניון של רכבים, לא ראיתי דבר כזה. רושמים בווייז, רחוב התעסוקה, פינת הרצל, מלאי ענק של רכבים, הטבות בקניית רכב. כל מי שקונה רכב היום מקבל ביטוח לשנה במתנה. שטיפה לרכב שנה במתנה, רק השטיפה לרכב למתנה שווה את כל הקנייה. מצלמה דרך מתנה, שנתיים אחריות, וגם 30,000 שקלים בלי ריבית. אתה מקבל 30,000 שקל בלי ריבית, לרכישת רכב. רבותיי, בכל הרכבים פה עם אחריות, מנוע, גיר, שלדה, יש למה להגיע. זורקים את הרכב הישן, הקיץ עכשיו בפתח, המזגן שלך התקלקל, תקן את המזגן, תקן את המתחס, תקן את זה, זרוק את האוטו, שים להם אותו פה, קח אוטו חדש באלדן. יש גם בירורים בכוכבית, תכף אני אפרסם את הכוכבית לבירורים, וגם נפתח את הקווים ונעשה פה אפנינג גדול. אתם מוזמנים לחייג אלינו לרדיו 0799-800-921. מחייגים רבותיי, מחייגים ובאים לקנות רכבים פה בסניף החדש של אלדן. חבר'ה, אתם רואים את הרכבים פה, אתם רואים, בונה, זה, מאיפה הם מצאו? זה צי של רכבים. צי כיפי, וכולם מוזמנים. תודה רבה לרונן מוסטן שהביא אותנו עד הלום. תודה רבה לדוד צ'יו, וכמובן לכל העוסקים במלאכה. נפתח בשיר, נפתח את הקווים, שחק, יהיה פה אפנינג גדול. תכף נקבל את הכוכבית רבותיי, הזנה ערבה ומועילה. לכבוד ג' תמוז, חודש טוב, שמחת הרבי, המחוז את הנפלא שהוצאנו.

0: אלוקות, זה העניין פה, רבותיי. טוב, אני אפרסם עכשיו מספר טלפון, אתם יכולים לחייג ישירות למנכ"ל של הסניף, רבותיי. אפשר לרכוש פה רכבים במחירים אימא לה ואבא לה. אפילו יוני פדידה בא, זרק את האוטו שלו החדש, הוא בונה פה על המרצדס החדשה, יוני, תירגע. יש פה רכבים, רבותיי, פלאגין, היברידי, רגילים, רכבים חשמליים, הרבה חבר'ה, אברכים, בני תורה באים, רכבים ישנים, זורקים אותם פה, יש לכם 30 תשלומים של 1,000 שקל בחודש, אפשר לקחת אוטו של 100,000 שקלים, שים את האוטו שלך להתחדש באוטו, שנה ביטוח, רשטיפה שנה, אין לזה אבא ואמא, חבר'ה, זה רק היום. אני אגיד לכם, הגיעו גם אנשים לפה, שלא במסגרת הפרסומת של כל ברמה, והם אומרים לו לפקיד פה, תשמע, חביבי, אני רוצה שתעשה לי את ההנחה של כל ברמה, אמר לה, אבל אתה נרשמת במחשב, לא באמצעות כל ברמה. אז כל מי שאומר כל ברמה, אומר עמי מימון, זוכה לגאולה, מקבל את כל הדברים, מקבל את הביטוח, מקבל את השטיפה של הרכב, שנה חינם, מקבל מצלמה קדימה, עושים תאונות, עניינים, השם, לא, השם יעזור שלא יהיה, אבל יש לכם את כל הזה, מה שוטר רוצה אותך, עבירת תנועה, אז אני לא עשיתי כלום, יש לך מצלמה, תוכיח. ואז אתה תופס את השוטרים, ואתה מתקשר לבן גביר, בואו לבן גביר, יש לי מצלמה פה של אלדן. טוב, חברים, מספר הטלפון של יוסי, אני מבקש אבל לא לשגע אותו. בסדר? רק מי שרוצה לקנות רכבים, מה הוא רוצה, טיק טק טוק, חוזרים אל הבן אדם. הטלפון, קחו דוד, 052-569-53-69, אני חוזר, 052-569-53-69. זה המספר הטלפון של יוסי, מחייגים, שולחים לו הודעה, יש לי רכב כזה, רוצה להחליף, איזה רכב יש לכם, יש לי 100,000 בבנק, יש לי 100,000 זרוק מתחת למזרנים, אני רוצה להחליף את האוטו, זה הזמן, רבותיי. 052-569-5369. פתרנו את הקווים, רבותיי, משחקים על כסף מזומן, צולמן, בואו נצא לדרך עם המאזינים שלנו, בבקשה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום למאיר, מה קורה, מאיר?
2: מה נשמע, עמי?
0: על הגאולה. נו, איזה אוטו יש לך, תגיד לי.
2: אה?
0: איזה רכב יש לך? בוא נחליף לך את האוטו, תבוא לאלדן פה.
2: איזה רכב? אני בחור ישיבה, איזה רכב?
0: אה, אתה צודק, בחור ישיבה צריך לשבת ללמוד. אז חבר'ה שרוצים רכבים, רבותיי, יש לכם פה עמי מימון, עם הרכבים באלדן, כוכבית 3003, אפשר גם לחייג לכוכבית, וליהנות מהעניינים הטובים. טוב, כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: יאללה, הוא רוצה כסף גדול. בוא נראה אם הוא יודע משהו מהחיים שלו. מאיפה אתה, איזה ישיבה אתה לומד?
2: בבני ברק.
0: שתבח שמו לעד, בורא עולם בכל עולמות כולם. טוב. יאללה, בואו נרביץ לך שאלות. נג'אטי שואל אותי, איפה אני? תעשה בווייז, אלדן, באשדוד. טוב, שאלה ראשונה, אתה מוכן?
2: כן.
0: מי הוא התנא שקפץ לשמיים?
3: מי הוא
0: התנא
3: שקפץ לשמיים?
0: זה מושע בן לוי? פרונה, יש 5 שקלים. מי הוא התנא שהיה גם בילדותו וגם בזקנותו בשבי?
2: רבי ישמעאל כהן גדול.
0: תשובה נכונה. 200 שקלים שלך. שאלה הבאה, מי הוא התנא שהיה מוהל? הלו.
2: כן. רבי נתן.
0: נו.
2: רבי נתן?
0: רבי... לא, טעות. הכסף נשאר אצלי. תודה נסיך. קבל מאיתנו 2 מגשי פיצה וקולה. במתנה, מתנת פיצה אקסטרה, הפיצה המובילה בעולם. אלה שרוצים להזמין פיצה עכשיו, בא להם פיצה. בדס הדחתי דבר אבלנדו, כוכבית 60-18. זה הטלפון של פיצה אקסטרה. 2 מגשי פיצה וקולה בדרך אליך. שלום למאזין הבא, שלום. רבי שמעון, מה קורה? מאיפה אתה, שמעון?
4: אני בירושלים
0: הבנויה. ירושלים שלי, לעד. כסף גדול או קטן?
4: לא, כסף קטן.
0: כסף הקטן. כמה מיתרים היו בכינור של בית המקדש ולימות המשיח ולעולם הבא? תודה, מנגדים עם המיתרים, יש לנו מיתרים. לא, טעות. תודה רבה לך, נסיך. בבית המקדש היו 7, לימות המשיח 8, ולעולם הבא 10 נימים, 10 מיתרים. איזה כיף פה. טוב, המאזין הבא, שלום.
5: שלום. הלו.
0: ישראל מאיר, שלום. שלום, ישראל מאיר, מאיפה אתה, נסיך?
5: אני...
0: איך אתה? אחלה. ירושלים של אילת, תקשרים אליך, תגיד לי, יוסי, אנשים מתקשרים אליך לטלפון? סתענה להם, מה זה? כסף גדול או קטן, נסיך?
5: גדול.
0: יאללה, שאלה ראשונה, למה זכו בית הלל שהלכה כמותם? מה בעירובין?
5: הנבטנים היו.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה, כל הכבוד, יופי. שאלה הבאה, מי הוא התנא שהורה לפני רבו ולא הוציא שנתו?
5: אמר לו...
0: הלו?
5: כן, כן.
0: נו, מי זה התנא?
5: אמר לו,
0: שנייה.
5: מי? זה קופץ לי בראש, שנייה.
0: זה לא קופץ לך במחשב, קופץ לך במחשב, המחשב לא יכול לעמוד מולי.
5: כבר מסכת ברכות, כבר כפרה נראה לי, שאומרת על שתי תלמידים.
0: לא, זאת לא התשובה. לא הוא הרע בפני רבו, ולא הוציא את שנתו, תשובה לא נכונה, תודה רבה לך. תמתין על הקו, גבים איתנו שני מגשי פיצה וכל המנדט פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בארץ, רשת בכל הארץ, בדת זדה חדית ורב לנדו, פנק אותו גם בכרך של משנה ברורה תפארת, אלה שלא יודעים מה זה משנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת צד ימין זה משנה ברורה צד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, מרן הרב דוד יוסף, מרן ראש ישיבה רבי מאיר מזוז, מרן הרב יצחק יוסף. אתה פותח את הספרים של משנה ברורה תפארת, אתה נהנה מכל רגע, לומד, נהנה ומתפנק עם כל הדברים הטובים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו.
3: שלום.
0: שמעון, מה קורה נסיך? שמעון, איפה אתה?
3: אצלנו, ברוך השם, ירושלים.
0: מאיפה אתה בארץ? ירושלים, כל הירושלמי חוגגים. שאלה ראשונה, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: ירושלים, בית המקדש, בית המקדש יורד, אנחנו חודש תמוז. יורד בית המקדש, בנוי ומשוכלל מן השמיים. תגיד לי, יש מחלוקת הפוסקים לגבי בית המקדש. יורד בנוי ומשוכלל מן השמיים או שבונים אותו? מה עושים במקרה הזה?
3: מה המחלוקת?
0: יש מחלוקת, בית המקדש, האם יורד בנוי ומשוכלל מן השמיים או צריכים לבנות אותו? ספר לי על המחלוקת הזאת, ואיזה פתרון יש לך?
3: זה תלוי בעיטה ובחישנה.
0: לא תלוי בשום דבר. גם אם בעיטה, גם בחישנה, אותו דבר. בית המקדש יורד בנוי משוכלל מן השמיים. אבל הוא יורד בלי דלתות. שנאמר, תובו בארץ שעריה. אנחנו נלך לחוף הים, נראה את הדלתות צפות, נעמיס אותם, לקח את הרכבים של אלדן, נעמיס את הדלתות של בית המקדש, ו... נתקין את הדלתות שנאמר תובו בארץ שעריה,
3: שערים יצפו
0: עם כל הנהגים הטובים.
3: זה נקרא שבנינו?
0: זה נקרא שבנינו. בנית? בטח, בגלל זה. כן, שמת את הדלת. בית בלי דלת, עכשיו בלי, שזה לא בית. תאר לעצמך שאתה עכשיו בא לאלדן ואין דלתות פה. אין דלת, דלת, אתה מקבל אוטו בלי דלת. אוטו זה נושא, אין בלי אוטו, לא אוטו. זה יום הולדת. טוב, תודה נסיך, יישר כוח גדול. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין האחרון שלנו. יעקב, מה קורה?
6: הלו, ברוך השם, יש לך ברבורון.
0: יעקב, מאיפה אתה נסיך? חודש טוב, חודש טוב ומבורך. מאיפה אתה נסיך?
6: פתח תקווה.
0: אחלה. גדול או קטן?
6: קטן.
0: יאללה, כמה זמן עיבור של חתול? כמה זמן החתולה בהיריון? חתולה בהיריון, יש לנו חתולה מתחת לבאס. מיהו, מיהו, שיגע אותי, תפסיק, מה יש לה? יש לה צירים, כמה זמן, דבר.
6: נחש, זה גימה של הנחש, אבל חתול זה שלושה חודשים?
0: לא, חתול 52 יום. הגמרא במסכת בכורות, דף ח' עמוד א', מביאה, חתול, זה הזמן שהוא בהיריון. תודה רבה, נסיך, קבל מאיתנו פרס. בוא ניתן לו ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס, B12, מסעדה בשרית ברעננה. לך תתפנק לך לכבוד החודש הטוב, הבא עלינו לטובה ולשלום. אנחנו עוברים עכשיו בשידור חי ליוסי הנסיך. יוסי, מה קורה, אח שלי? אה, שלומי. שלומי, שלומי, בוא שב איתנו, שלומי, מה העניינים, שלומי? איפה אתה, התגעגענו אליך?
7: צהריים טובים, מה נשמע, מה
0: שאתה בא עכשיו מולד, איזה הפנינג מת...
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. בשבילך ובשבילי
8: שלום, כאן דוקטור אייל הירש, מנהל המרפאה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי סורסקי בתל אביב, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעיים לקרון וקוליטיס. רציתי לדבר איתכם על אנמיה. אנמיה היא תופעה שכיחה בקרב חולי קרון וקוליטיס קיבית, ועלולה לגרום לעייפות, חולשה, סחרחורות ופגיעה משמעותית באיכות החיים. היום קיימים טיפולים יעילים ובטוחים, כולל תוספי ברזל מותאמים וטיפול תוך ורידי, המאפשרים שיפור מהיר יותר בהרגשה היומיומית. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכולים להביא שינוי משמעותי. עייפות מתמשכת אינה דבר שצריך להשלים איתו. חשוב לפנות לרופא, לבצע בירור מתאים ולקבל את הטיפול הנכון בזמן.
9: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת טבע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי ושחיקת סחוס.
12: משנתיים סובלת מכאבי רגליים בצורה מחרידה. ממש הכל הכל הייתי מדדה כמו אחד בדמיה. ברור שאין מנוס מניתוח. לקחתי את השמן שדוקטור לוי הביא לי. אני אחרי 3 ימים התחלתי להרגיש את הבנות לבעלי. וואי, אני מרגישה את הרגל, אני עושה,
11: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
13: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
15: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
16: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
19: מבצעי השבוע בבר קולטו, משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב-7.90 שקלים, טפו צ'יפס אליט, 50 גרם 6 יחידות רק ב-20 שקלים, שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב-17 שקלים ו-90, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
20: בר קולטו, כמה פשוט, ככה משתלם.
21: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: שמנו עליכם מאזינים יקרים, שמנו עליכם מאזינים יקרים, אנחנו שדים ישר מאלדן. שהכוח גדול לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה, תודה רבה לאולפנים בבני ברק, תודה רבה לטכנאי השידור שלנו. נמצא איתנו רבותיי שלומי דן, מנהל מכירות ארצי, שלומי היקר, שלום עליכם, טובה וברכה, חודש תמוז, מבורך לך. צהריים
1: טובים, חודש טוב ומבורך לך ולכלל המאזינים.
0: טבח סמולד, איזה כיף להיות כאן אצלכם באלדן. מה קרה, אלדן השתגעו אחי, מה זה? הבאתם פה מגרש, זה לא מגרש, זה קניון של רכבים, מה זה? מה הולך פה?
1: כן, אכן אתה צודק, פתחנו פה סניף, מגה סניף. מבחר גדול של רכבים, רכבים חשמליים, רכבים משומשים, עם רוב הדגמים שיש בשוק, וכמובן גם רכבי 0 קילומטר.
0: תשמע, זה ענק, אני חייב לומר לך, לומר לטובת המאזינים, זה ממש ממש ממש איכותי. בואו נתן לנו מבצעים וכל הסביב.
1: קודם כל בימים האלה אנחנו עושים מבצעים חסרי תקדים, בין אם זה מחירים מיוחדים,

0: זה מלפיד, אתה רואה כמה השקעה הייתה פה, וכל זה תושבי אשדוד והסביבה. אנחנו שמחים להיות איתכם, אנחנו שמחים שלנו בחודש הזה, כולם יגיעו אלינו והתחדשו ברכבים חדשים, במחיר סופר מיוחד.
1: ענק, ענק, ענק, אין עליך, תבורך, ואני רוצה לתת את הטלפון מיד, אני אתן את הטלפונים שוב. מה שמדהים המקורן, הבנק על המבצע, 30 אלף שקלים, בן אדם מקבל הלוואה בלי ריבית, מה אתם נתם בנק, אני לא מבין.
0: אני חושב שכל מי שיגיע לפה, יחווה את המקום, אני חושב כל מעפת על כל מה שצריך, בין אם זה מימון, בין אם זה רכב חשמלי, משומש, חדש, בין אם זה עסקת רדין, כל מה שצריך על הכוח, הוא יקבל פה את כל המעטפת, והוספנו לזה גם את הביטוח, שזה משהו שאנחנו לא נותנים בדרך כלל. הטבה נוספת שאנחנו נותנים ולא דיברנו עליה, זה שטיפת הרכב לשנה במתנה.
1: זה תענוג של ממש, אתה יודע, אתה כל פעם פחד, הילדים לחלכים, עניינים, קניתי רכב, תיקו, יש לי שטיפה חרף שחינה, תעשו מה שאתם רוצים. תגידי, זה בכל הארץ השטיפה, איך זה עובד?
0: כל ההטבות שאמרתי לך כרגע זה רק בסניף אשדוד.
1: כן.
0: כל הלקוחות שיגיעו לפה וירכשו פה רכב יקבלו את כל ההטבות האלה.
1: ואם אני עכשיו רכשתי רכב, אני גר בירושלים, באתי מירושלים לפה.
0: באת לפה, תקבל את כל ההטבות.
1: ואיפה אני צריך לשטוף את העבודה, לא לאשדוד?
0: זה רשת בפריסה ארצית, צריך לבדוק באמת איפה הסניפים שלהם.
1: אני מתקיל אותך, אתה יודע, לטובת המאזינים, אני מתקיל אותך, אבל לטובת העניין.
0: אתה יכול להתקיל אותי, ואנחנו פה אך ורק לטובת המאזינים, ואנחנו, אתה יודע, בדרך כלל אוהבים לעשות טוב לדור הדרום ולתושבי הדרום, ואני שמח שעכשיו עושים את זה בסניף חדש, שהוא סניף מאוד מאוד מיוחד, עם רכבים מובחרים ועם מבצעים סופר מיוחדים.
1: שלומי, הרבה שנים אתה בלדן, אה?
0: לשמחתי.
1: אורך השם, אוהבים אותך פה. עבודה מיליון דולר אחלה שלומי, תאמין לחבר'ה.
0: רק בוא נגיד למאזינים, איפה נמצא הסניף
1: חדש. אני נתתי בו וויז, אני נשתורתי.
0: קודם כל אתה יכול לרשום בוויז, זה אופציה. אופציה שנייה, לרשום רחוב הרצל, פינת הרצל, עד הסניף חדש.
1: אני גם בגדול שמעתי שאני אומרים, אבל מה עשינו. גדול, גדול. טוב, נעשה ונצליח. תודה רבה, טלפונים, כוכבית 3003. זה מספר הטלפון, כוכבית 3003, מחייגים ובאים. תודה רבה.
0: תודה רבה לך ותודה רבה לכלל המאזינים. אני שמח.
2: צריך לדעת את הרמת אל החיים, שחרר שאתה לא מבין, ובלי שום דרווין, חיי חוצה גיל.

אז שוב רבותיי, אנחנו ביום מכירות מטורף, הפנינג אדיר רבותיי, כאן באלדן. תענוג של ממש חברים. אפשר לחייג כוכבית 3003, להתענן על הרכבים, ומאידך לחייג ישירות ליוסי מנהל הסניף, 052-569-5369, 052-569-5369. שלומי דן, בוא רגע שלומי! אין עליך שלומי, רבותיי, מנהל מכירות ארצי. איזה מחירים, איזה מאור פנים לכולם. וזה אברהם אלפריד, בניגון הצמח צדק. שוב אני חוזר למבצעים, חברים יקרים. יום מחירות מטורף בסניף החדש וענק באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל, מלאי ענק של רכבים, הטבות בקניית הרכב, ביטוח חובה לשנה במתנה, שטיפה לרכב שנה במתנה, מצלמת דרך מתנה, שנתיים אחריות, 30,000 ש"ח ב-30 תשלומים בלי ריבית, בלי ריבית. מחכים למנהל הסניף רבותיי, כוכבי 3003 או 052-569-5369, 052-569-5369. שלומי דהן, מה רוצה להקדיש איזה שיר?

0: בווייז רוכשים רחוב התעסוקה אשדוד. סניף אלדן, רחוב התעסוקה באשדוד. היי דירי ללם, תנק יו השם. עוברים לפרסומות, מיד חוזרים, פרסומות.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
2: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
3: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
4: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה. מאושרים. כוכבית 2930.
5: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
6: כי אתה אמר לי שזה עבד, דרך אגב, זה בחור שמלטונין לא עבד לו.
5: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.

0: סלטים.
1: שיפוד התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
5: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
6: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
7: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
8: בשבילך ובשבילי כל
9: ברמה. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: שבנו לכם מאזינים יקרים, כל ברמה, שידור חי. רושמים בווייז אלדן הרצל, אשדוד. טוב, איתנו רונן בוסטן, רונן היקר, שלום רונן, שהגיע לכאן רבותיי לעקוב מקרוב על הפעילות הענפה והמיוחדת של הרדיו. שלום רונן, עזוב את הארטיק.
1: וואו, וואו, איזה ארטיקים נותנים פה, מפנקים פה היום אלדן בחום ה...
0: גם יוני פדידה קיבל ארטיק.
1: כן, גם יוני פדידה קיבל
0: ארטיק. רבותיי, עם הכמות של הארטיקים שאכלתם פה, השם היה... הם לא יחסו את היום הזה עם הכמות של הארטיקים שאכלתם.
1: שמע, הביאו פה כמות של קיוסק, לא משהו רציני פה. טוב, זה לצנן לכל אלה שקונים פה את האווירה ואת החום שבחוץ, אבל כיף גדול, ואלדן, הרשת של הרכבים הכי טובה למגזר החרדי, שכבר צועדים עם רדיו קול ברמה מעל 5-6 שנים. עשינו איתם הרבה ימי מחירות, הרבה אנשים שבאים ובאמת מרוצים, לוקחים פה רכבים, נהנים, חבל על הזמן, כי יש פה את השירות מספר אחד בישראל. איזה חברה תיתן לך 2-3 אחריות? תיתן לך, לא רצית, תחזיר את הרכב. 5 ימים לא...
0: 5 ימים לא עושים עברת בעלות. אתה לוקח את הרכב, לא מתאים לך, לא רוצה את הצבע, הגלגלים, הבעל צעק, האישה לא רוצה. קחי את האוטו, תחזיר אותו. 5 ימים סיבוב ומחזירים אותו.
1: נכון.
0: בכפול לתקנון, וכמובן, רבותיי, לפי דעתי, זו עסקה הכי משתלמת שיכולה להיות.
1: ועם הטבות, איזה הטבות אומרים לך? שנה ביטוח,
0: שנה ביטוח.
1: חובה מתנה.
0: מצלמת רכב.
1: שטיפה לרכב לשנה מתנה. אני, יש לי מנוי של שטיפה לרכב מתנה, אני משלם כל חודש 100 שקל. זה 1,200 שקל בשנה. אתה קולט?
0: 100 שקל, אני, שטיפה אחת עולה.
1: אה? לא, אז יש איזו חברה שנותנת לך מבצע שפרסם ברדיו.
0: כן.
1: אבל זה, אתה צודק, זה היום אם אתה נכנס בלי מנוי, זה 50-60 שקל לכל שטיפה חד פעמית. אז תבינו, אתה מקבל שטיפה ללא הגבלה, מה יותר שווה מזה? מקבל מצלמה דרך במתנה, כמו שאמרת, אתה יודע, הרבה אנשים ניצלו מדוחות משטרה. הראו, אמר לו, אתה עשית ככה עבירת תנועה, מראה לו במצלמה, שוטר משחרר אותו, זה שווה וזה חובה היום בכל רכב, זה דבר חשוב. נותנים לך עוד 30,000 שקל, הנה יש כאן שתי צדיקות שהגיעו כאן מאשקלון, כבר קונות רכבים.
0: נשות אברכים.
1: ובאו בזכות, אמרו, באנו בזכות שר השמחה, עמי מימון, שהוא ממליץ, הוא יודע מה הוא ממליץ. עמי מימון, תדעו לכם, רוצים לקחת אותו להרבה מקומות, להרבה לקוחות, להרבה מקומות של מחירות, הוא לא הולך לכל מקום. פה הוא יודע שבאמת ההטבות והדברים, ותמיד היה לנו פעילות איתם, וכולם מעללים וגומרים את ההלל, והם עושים מבצעים חסרי תקדים, אז אנחנו מזמינים אתכם לבוא אלינו, כאן בהמוניכם, סניף שדרות הרצל, באשדוד אלדן, בואו תראו איזה סניף אדיר, גם תאכלו ארטיק על הדרך, ותיהנו לכם ממחירים חסרי תקדים, ותצאו עם רכב חדש, כי אלדן נותנים את הנשמה, כמו שכתוב מעליך.
0: טוב, חברים, אני רק אפרסם מספר טלפון, רונן בוסטן, תודה רבה. מתקשרים ליוסי, ראיתם פעם מישהו נותן לכם את הטלפון של המנהל של הסניף? אין דבר כזה. ישירות הטלפון של המנהל, רבותיי, מחגים אליו למנהל. כל בעיה ישירות ליוסי. מה הבעיה? תלכו ליוסי. וואטסאפ פתוח כל היום, כל הלילה. 052-569-5369, אני חוזר, 052-569-5369. אפניק מחירות. שמענו גם את שלומי דן, הנסיך, שהוא מנהל מחירות ארצית, ואמר פה, נתן פה מחירים, אימא לב ואבא לב. אנחנו הולכים, רבותיי, לעשות איזה נסיעת מבחן פה על הצ'רי טיגו 9 החדש, ואת כל ההצגות שיש להם פה. יאללה, חבר'ה, תענוג.

הודעה חשובה גם רבותה, היום בערב, לכבוד הרבי מלובביץ', זה היום שלו, השבוע, ג' בתמוז, אז עשו מרוע גדול באנפי תיאטרון בבת ים, וכולם מוזמנים להגיע, יש תזמורת, אוי שמע, כל הדברים רבותיי, מוזמנים להגיע לערב הגדול הזה היום, ערב של הגאולה האמיתית והשלמה, בהשתתפות גדולי ומורי ישראל, בואו לחגוג, תביאו את הילדים, תביאו את כולם, זו התוועדות של ישועות, מגיעים כולם, כניסה שם מנוריס של 10 שקלים, משהו כזה, רק בשביל החוק, אבל בפועל, תגיעו לאנפי בבת ים, אירוע גדול לכבודו של הרבי.

חברים יקרים, אני מציע להגיע לכאן למקום ישירות, כי יוסי הטלפון שלו קורס. כל הארץ התקשרו, התקשרו אנשים מטבריה. איך יגיעו לזה? צריכים הסעה. אז חבר'ה, אלה שיכולים להגיע לכאן, רבותיי, לבוא, לזרוק את המפתחות של האוטו הישן, לקחת רכב חדש, ולא לדאוג, כי ככה השם רצה יותר טוב, לא תמצא. לא לפחד, אף אחד לא, יש לכם ביטוח, אחריות, שנתיים, גיר, מנוע, שלדה. תוך 5 ימים מתחרטים גם, יש לכם את המבצע המטורף של 5 ימים פה, רק באשדוד. לא מוצרים בעיניכם, מחזרים את האוטו. בעסקה רגילה, לא בטריידין, כן? אין בעיה. בטריידין אל תקור להם את האוטו, שיר להם את האוטו פה, אפשר. בעסקה רגילה, לא בטריידין, כן? אין בעיה. בטריידין אל תקור להם את האוטו, שיר להם את האוטו.

0: תענוג של ממש, חברים יקרים. שלום, איפה אתה?
1: We're marching happily. Oh, nation after nation, we are conquering.
0: אנחנו בכל ברמה עוברים לפרסומות, מעט אחר כן נשוב. רק לספר לכם שאנחנו ביום מחירות אדיר בסניף אלדן החדש. כאן בעיר אשדוד, ראשים אלדן, חוב הרצל, ומגיעים לכאן. ונהנים מיום מחירות ואפניק מחירות של רכבים, ביטוח חובה לשנה במתנה, שטיפה לרכב מתנה, מצלמת דרך מתנה, שנתיים אחריות, ו-30,000 שקל בלי ריבית, תשלומים, 1,000 שקל בחודש. אני רוצה להגיד לכם שיוסי, המנהל של הסניף, פה עונה לטלפונים אחד-אחד. הוא קצת, הטלפון שלו הולך לסתיים לו הסוללה. אבל אנחנו בעזרת השם, נביא לו את הסוללה של היוניק פה מבחוץ, נחבר לו אותו לטלפון. פרסומת ויד חוזרים.

0: חבר'ה, כוכבית 3, 03, ישירות למוקד.
1: משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השאס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495. מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
2: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
3: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים, להכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: חד וחלק.
5: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים.

0: בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
0: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
2: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
0: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה,
6: כל ברמה, החדשות. שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. מסע תקיפה באיראן שבוטל בשבוע שעבר בלחץ הנשיא טראמפ היה אמור להיות הגדול בתולדות חיל האוויר, כך חושף כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
7: הצנזורה הצבאית התירה לכל ברמה לפרסם כי מטס התקיפה הנרחב באיראן שאמור היה לצאת לדרך ביום שני שעבר ונבלם ברגע האחרון בידי הנשיא טראמפ היה אמור להיות גדול עוד יותר מאשר מטס בראשית שפתח את מבצע שגעת הערים. דברי גורמים בחי בשיחה עם כל ברמה, מדובר למעשה במטס הגדול ביותר בתולדות חיל האוויר. מפקד חיל האוויר אלוף עומר טישלר רמז על כך היום במכתב ששלח לטייסי ומשרתי החיל. הוא כתב, כל חיל האוויר אמור היה לצאת לדרך לתקוף באיראן, והתקיפה הזו נבלמה בזמן התדרוכים כשעה לפני שיצא לדרכה.
6: השר בצלאל סמוטריץ' הודיע בצהריים כי במהלך תקדימי בוטלו הסכמי חברון עם הפלסטינים, כך נשמע השר במהלך חנוכת יישוב חדש.
8: אחר עשרות שנים שבהם סמכויות התכנון והבנייה ביישוב היהודי בהר חברון ובמקומות הקדושים ביהודה ושומרון נותנו גבולות להסדרים שנוצרו בימי אוסלו, קיבלנו החלטה דרמטית שמשנה את המציאות. שר הביטחון ואני הובלנו לפני כמה חודשים החלטה בקבינט. אני שוב מודה לו על השותפות בהחלטה הדרמטית הזאת. אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך. משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון. ביטלנו למעשה את הסכום חברון. והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
6: חבר הכנסת ארז מלול משס זועם על המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון וטוען כי הוא פוגע במשפחות חרדיות. הנה דברים שאמר במהלך דיון בוועדת חוקה של הכנסת.
9: הכל מסינה, אתה ויועצת המודחת, אני יודע שאתה רוצה להיות יועץ המשפטי הבא והבטיחו לך את זה אם תפרק את הממשלה, אבל זה לא יהיה, אני מבטיח לך, כי מי שפוגע באזרחים, בנשים במדינה, לא מגיע לו כלום. אתה פשוט רוצה מלחמת אחים פה, אבל לא יהיה. אנחנו נצליח ויהיה פה עוד מעט בחירות והציבור יגיד דברו.
6: חבר הכנסת משה גפני הודיע לקואליציה כי בשל אי קידום חוק המעונות ינקוט מפלגתו בצעדי מחאה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי לדברי גפני שני נציגי דגל התורה בוועדת הכספים יצביעו נגד כל העברות התקציביות. תחזית מזג האוויר מיד.
10: קיץ, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
11: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
12: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: היום מורגשת התחממות, מחר יעשה חם יותר, ביום חמישי צפויה ירידה במידות החום.
10: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
11: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
12: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

שבנו לכם מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1.143.157 FM. מה שלומכם יהודים יקרים? תודה רבה לצוות הטכני, אלי בן חמו, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה ליוני פדידה על הדיגיטל, רונן בוסטן, כל הצוות שנמצא איתנו כאן, אתם על חידודון. יום מחירות מטורף, חברים, לכבודה של הסניף החדש, אלדן, נותנים את הנשמה כאן בעיר אשדוד. סניף ענק, רבותיי, החבר'ה מגיעים לכאן, בוחרים רכב, יוצאים עם רכב, ביטוח לשנה חינם, שטיפה לרכב שנה חינם, מצלמת דרך במתנה, שנתיים אחריות על הרכב, רבותיי, שנתיים אחריות על הרכב. כל רכב יש בו בדיקות וכל הדברים, אתם יודעים, לא מוכרים סתם רכב חתול בשק. אגב, אז כל הסניפים באלדן נסגרים בשעה 6 בערב, היום יש לכם פה אופציה עד השעה 7 בערב להגיע לכאן ולקבל את המבצעים של עמי מימון. תודה רבה ליחיאל צולמן ולשניאור גרינפלד. כמו שאמרנו, חברים, כיום אנחנו נמצאים בראש חודש, תמוז, אשר תיבות, זמני תשובה, משמשים ובאים. אנחנו עם כל הכוח לעשות טוב לעם ישראל. פותחים את הקווים 079-9800-921, 079-9800-921. מגיעים לכאן, זוכים בכל המחירות וכל הדברים הטובים. אני עמי מימון, הזנה, הריבה המועילה, מיד יש לנו רעיון בלעדי, מנהל הסניף פה, יוסי היקר, אבל לפני כן עם המאזינים שלנו, בואו נעשה להם הפנינג ושמח. כולם מוזמנים להגיע לכאן, חבר'ה, וליהנות ממחירים וממבצעים וכל הדברים הטובים. זה הפלוס הגדול של אלדן, רבותיי. חברה ענקית, אמא ואבא לכל הדברים הנפלאים האלה. פותחים עם המאזינים, מיד איתנו יוסי. מאזינים, יוצאים הדרך. אבישי אשל, שחר אלוקים גדול, והוא צודק.

0: מנכ"ל היהלומים העולמי, חיימוב, גם הגיע לכאן, רבותיי. הביא שקית יהלומים איתו. מנכ"ל הסניף לקח הפסקה, הוא שותה לי ויטמינצ'י. מה לימות המשיח? אין שותה ויטמינצ'י, אחי. רק כשהייתי בגן גילה. הביא לי ויטמינצ'י של גן גילה. לא, לא, לא רוצה, אחי. תתן לו לשבת פה, טלפון. יוסי, בחיית יוסי, שב שנייה. בחיית יוסי, בוא רגע. בוא נחשוף אותך למאזינים, בוא. איתנו רבותיי, יוסי מנהל הסניף. יוסי, שלום יקירי, מה נשמע מותק?
1: צהריים טובים לכולם, לכל המאזינים.
0: איזה כיף רבותיי. אז יוסי, תגיד לי, אתה, הסניף הזה חדש, אה?
1: הסניף חדש, אנחנו לפני חודש ימים פתחנו פה.
0: כן.
1: הרבה מכוניות, הרבה אופציות, הרבה צבעים. אנחנו מזמינים את כל הלקוחות, לכל מי ששומע אותנו, להגיע יום מיוחד היום.
0: תגיד לי, ומה המבצעים? דיברנו על שנה ביטוח, כל הדברים האלה, תגיע, אבל הבית השתגע פה, מה קרה פה?
1: אבל הבית באמת השתגע. היום יש לנו מבצעים ייחודיים, מקבלים ביטוח חובה לשנה, מקבלים מימון בלי ריבית, מקבלים מצלמת דרך, מקבלים שטיפה לשנה מתנה. תגיעו, זה הזמן.
0: תגיד לי, שאלה נוספת, ראיתי שהחבר'ה מגיעים לכאן, שמים את הרכבים הישנים וקבלים רכבים חדשים.
1: נכון, טריידין. אנחנו פותרים את הלקוח היום מבעיית המחירה של הרכב שלו. בוא לפה, שים את הרכב הישן, תתחדש ברכב חדש, צא עם ביטוח חובה מתנה על חשבון אלדן, עם כל המבצעים שלנו, ותתחדש.
0: ראיתי גם את המבצע האדיר הזה שאמרתם, אדם לא רוצה את האוטו, אחרי 5 ימים מחזיר את האוטו. מה זה הדבר הזה?
1: לא מתאים לי, תחזיר. אתה קונה אוטו, משתמש עם הרכב עד 5 ימים, אם לא נוח לך עם האוטו, אם הוא לא מתאים לך, תחזיר את האוטו, תקבל את הכסף חזרה.
0: מטורף, רבותיי, אין מבצעים כאלה. אגב, זה רק בעסקאות רגילות, לא בטריידין, כי אם אתה עושה טריידין, האוטו כבר עבר לסוחר, אי אפשר לעשות כלום.
1: נכון, נכון. זה רק בעסקאות רגילות, גם לרכבים 0 קילומטר, אם לקוח מזמין מאיתנו. רכב 0 קילומטר,
0: כן.
1: יכול להתנסות איתו עד 5 ימים, להחזיר את האוטו, לקבל את הכסף חזרה.
0: שאלה ספציפית, איזה סוגי רכבים הכי נמכרים?
1: הרבה מאוד, יש לנו את הטויוטה, סוברו, יונדאים, אילנטרה, היברידים. יש המון רכבים שהם טובים ולקוחות מבקשים אותם.
0: הרבה אנשים ראיתי שעוברים להיברידי, אה? פלאגין היברידי.
1: כן, היום זה הטרנד החדש, לחסוך בדלק. יש את היונדא, יש טויוטה, יש הרבה מאוד רכבים שאפשר להציע ללקוחות.
0: שאלה הכי חודרנית שיכולה להיות, על איזה רכב אתה נוסע?
1: אני נוסע על קאיה.
0: קאיה. אחלה רכב, קאיה, קאיה.
1: קאיה אוטו מעולה.
0: אוטו מעולה, טוב.
1: יש דרך אגב קאיה נירו היבריד. פלאגין.
0: פלאג, חזק.
1: זה גם חשמל, גם בנזין וגם היבריד.
0: תגיד לי, הצ'רי טיגו 9 שמה, כמה עולה? יש לך גם 8, אני רואה. 8, כמה עולה?
1: 191,000 שקל.
0: לא.
1: כן.
0: לא מאמין לך. ניילון 0 קילומטראז', מה?
1: ניילון חדש.
0: 2026?
1: 2026, 0
0: קילומטראז'. זה טוב זול מהחברה.
1: בגלל זה כדאי להגיע אלינו היום.
0: ושאלה ביטוח חינם.
1: לא, ברחבי 0 קילומטר,
0: כן.
1: הם לא משתתפים במבצע של הביטוח חינם.
0: כן.
1: יש מחיר מאוד אטרקטיבי. בין המחיר המחירון למחיר שאנחנו מוכרים.
0: חברים, בעל הבית השתגע. תגיד, הטלפון שלך קרס? מה זה?
1: הטלפון שלי קרס, קשה לי לענות, אבל אני מבטיח לענות לכולם.
0: תשאיר, קשה לי.
1: מבטיח לחזור לכולם. כל מי שחייג אליי, אנחנו נחזור לכולם בצורה מסודרת.
0: איזה מלך אתה? תשמע, זה תענוג. תגיד, מי זה האיש מצד שמאל שלוחש לך מה להגיד?
1: דוד יפת, מנהל הטריידין שלנו באלדן.
0: דוד יפת.
1: הוא אחראי על כל העסקאות טריידין באלדן.
0: יפת תימני משלנו, נשים לו אבא שמעון. יפת, יופי. טוב, יוסי, תענה לאנשים, תלחץ ידיים ללקוחות. אני רואה שאנשים, תגידי, כל רכב יש לו את האמא ואבא על השמשה?
1: כל רכב יש לו את המחירון וכמה אנחנו מוכרים אותו.
0: כמה הוא נסע, וזה...
1: וכל התעודת זהות עם בדיקה.
0: ספר טיפולים.
1: ודוח טיפולים מסודר.
0: כן, טוב.
1: אמינות מאוד מאוד גבוהה אצלנו.
0: אחלה יוסי שבעולם. חבר'ה, יוסי הוא משלנו, וגם הוא מחייך לכל החבר'ה פה. אפילו הגיעו לנו אנשים שקצת קשה להם. אני רוצה להגיד לכם, חבר'ה, בטריידין, דיברתי פה יהודי, רכב רגיל בשאר הסניפים, מוכרים אותו ב-75,000 שקלים. היוני, כשדיברנו, נכון? 75,000 שקלים, הוא הביא פה מחיר 69,000 שקלים. אין מחיר כזה, רבותיי. זה הבן אדם גנב את האוטו. זה אוטו גנוב, אחי.
1: חס וחלילה.
0: לא, בעל הבית השתגע, רבותיי.
1: זה הזמן לכולם להגיע אלינו. רחוב התעסוקה באשדוד.
0: תענה לטלפונים.
1: הנה, אני כבר עונה לך. אני כבר עונה לך, ידידי.
0: חברים, לחייג ליוסי ישירות, 052-569-5369. בוא מנה, שלומי. לפני שאני אבוא למאזינים, שישב איתי פה שנייה, שאתה היית יודע. אני רוצה לומר לכם ששלומי, הוא לא מהסניף הזה, הוא מנהל מחירות ארצי, אתה יודע? אבל הסניף הזה הכי יפה, האמת.
2: זה בין הסניפים היפים שיש לנו, האמת שכל הסניפים שלנו יפים.
0: הוא לא יכול לפרגן, אתה מבין? סניף חדש בין חודש, הוא לא יכול לפרגן. זה הסניף הכי יפה, מה? תגיד להם.
2: זה אחד מהסניפים היפים שלנו. זה מגה סניף, זה לא סניף רגיל.
0: זה מגה סניף, רבותיי. מי שקונה פה, קבל גם הרגל על הסופר של מגה. כן, מה? אחלה, שלומי. תגיד לי, שלומי, מה קרה המבצעים האלה? וזה הפנינג, אתה יודע, לכבוד הקיץ, אנשים רוצים לבוא לסוים הילדים, אתה יודע, טבריה, טיולים, עניינים, קח אוטו חדש, זרוק את הישן, מזגן עובד, הכל, הילדים לא משתגעים. שטיפה חינם, כיף.
2: קודם כל, סניף חדש.
0: כן.
2: אנחנו רוצים שידעו שאנחנו כאן קיימים. ודבר שני, אתה יודע, עם ישראל עבר תקופה מאוד קשה.
0: כן.
2: אנחנו מקווים שזה מאחורינו.
0: הבנתי שהרכבים באים ממרכז טקטית מאחורה.
2: יש גם כאלה שמגיעים עם עמד נגרר.
0: חזק, חזק רבותיי. לאור המלחמה, רבותיי, יש את כל הדברים הטובים. אז חבר'ה, שלומי אומר, תבואו. אני, ימי, מה אומר לכם, תבואו. עד השעה 7. הסניפים מסגרים משעה 6 פה, עד השעה 7. היום עד שעה 7?
2: עד השעה 7, מחירים מיוחדים, מחירים אטרקטיביים, מחירים שלא יחזרו.
0: אגב, אני רוצה לומר, טובת המאזינות שלנו, אם הם לא רוצות לדבר עם סוכן, יש פה סוכנת, יושבת איתם, מה שהם צריכים, עם כל הנתונים שלנו. תגיד לי, יש הנחה אם אני לא נוסע בשבת?
2: בוודאי. מי שלא נוסע בשבת, בא על שכרו.
0: מקבל ברכה.
2: מקבל ברכה.
0: אין עליך, שלומי. שבת היא מלזרוק, השבת היא שלנו. שלומי דן, מנהל מחירות ארצית. שלומי, כיף לעבוד איתך, אתה יודע?
2: תודה רבה.
0: למה אתה חייכן ואתה כיף כזה.
2: כיף גם לעבוד איתך ועם כל הצוות. תודה רבה לכם. תמיד אנחנו שמחים לפגוש אתכם. תמיד אתם מביאים לנו קהל טוב של לקוחות. אז תודה רבה לך וכמובן לכל המאזינים.
0: תודה. עלה מיד איתר את הקבין בטובת המאזינים. כסף מזומן, כסף גדול, כסף קטן. אתה רואה, יוסף חיים, אתה משלם, משחט אותו, תן לו דו, זהו, זהו. בוא, שם רגע. שם רגע. מה שלומך? מה השם שלך?
3: שלום שמחי.
0: שמחי, איפה אתה נסיך?
3: אני מאזור זין באשדוד.
0: אחלה. מה?
3: אחים שמחי.
0: תגיד לי, אחים שמחי, זה הרכב השני שאתה קונה?
3: זה הרכב השני.
0: היום?
3: בבוקר ב-10 בבוקר היינו פה, עשינו עסקה של רכב.
0: כן.
3: עכשיו באנו לעשות עוד עסקה של רכב.
0: בוא נה, זה גדול. איזה רכב קנית הראשון?
3: מבצע מאוד מאוד טוב, יונדאי.
0: יונדאי קנית? למי, לשתך או לך?
3: אחד האחים.
0: לאחד האחים? כן. ואיזה רכב שני אתה קונה עכשיו?
3: עכשיו נראה, בין רכב לעשות טרנינג, נראה מה... נסתדר בעזרת השם.
0: יאללה, בכיף. הבאת את הבן דוד?
3: כן. אנחנו הולכים לעשות עוד עסקה עכשיו.
0: יאללה, בכיף.
3: נמצאים רכב, בעזרת השם.
0: יש את נשות האברכים שעודות בצד, אולי תסגור להם גם עסקה. תגיד להם את הרכב הרביעי.
3: בעזרת השם, אני באמת עסקה טובה. נותנים פה תנאים טובים מאוד. עם כל מה שנותנים פה, כדאי מאוד.
0: חדש. תיסע לדרכים ישרות. פעם היינו אומרים, תיסע בדרכים ישרות. היום יש את הלחיצת כפתור, הוא נוסע ישר, הוא לא זז.
4: סגולה בדוקה, תרשום בקשה.
0: וזה אבי בן ישראל ללילה הילולה. אחלה אבי. איזה בקבוק של ערק, מי שותה פה ערק, לא יכול לנהוג באוטו. נשאיר את האוטו פה.
4: נבאתי לישוע.
0: קח את הפרטים, שלח להם.
4: תאמין בצדיק בלי שום...
0: שלח לשניר.

0: הודעה חשובה רבותיי, ראש העין והסביבה, יש שיעור לנשים שאסור לפספס היום יום שלישי. עם האבא גאון הרב בנימין שקד, הרצאה מיוחדת ומרתקת, לראות טוב, השיעור הוא בחינם. זה מתקיים בראש העין בבית ספר עתיד ברחוב עמוסי אחת, מאחורי המקולת של הרבי. תבואו לשמוע את הגאון הרב בנימין שקד, מזכה הרבים הגדול, יום שלישי הקרוב היום. הרב בנימין שקד בהרצאה מיוחדת, לראות טוב, לחיות טוב, הציבור מוזמן. כל ברמה עוברים לפרסומת קצרה, מעד לך בכנן, נמשיך עם המאזינים פה, ושאלו מאזינים ברצף, ככה נחלק להם פרסים ועוד הרבה דברים טובים. אתם מוזמנים בחרג אלינו ל-0799-8921, 0799-8921. פרסומות, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
1: תצאו בזול. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו כוכבית 3098.
11: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש, וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
12: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: בשבילך ובשבילי כל
6: ברמה. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
7: חידודון
8: טוב, שבנו לכם מאזינים יקרים, פתחנו את הקווים. אני חוזר ומדגיש, רבותיי, אנחנו משחקים על כסף מזומן, אתם חייגים אלינו ל-0799-8921. וביום מחירות מטורף, רבותיי, פה באלדן, אבל בואו נשחק, נעשה קצת זיכוי הרבים, ראש חודש, עם כל הדברים הטובים. שלום וצהריים טובים לכם שממתינים איתנו לקווים, שלום. בנימין, שלום.
9: שלום.
8: מאיפה אתה, נסיך?
9: ירושלים.
8: יופי, גאולה, מאיפה אתה? ירושלים, כסף גדול או קטן?
9: כסף גדול.
8: יאללה, כולם רוצים כסף גדול, הבעיה שנתקיים אחרי השאלה השנייה. יאללה, משחקים בכסף גדול, שאלה ראשונה. מתחילים, למה זכה עגלון מלך מואב שתצא ממנו רות?
9: בגלל שהוא פסע שלוש פסיעות. הוא קם
8: לא, זה לא התשובה שלוש פסיעות, כי הוא קם מכיסו, זו התשובה.
9: הוא קם מכיסו.
8: הוא לא פסע שום פסיעות. הוא קם מכיסו, ולכן זאת התשובה. טוב, נפלת על השאלה הראשונה. תשאיר את הכסף אצלי, תודה, נסיך. היית מצוין. פדיח אשרה שכאילו בשאלה הראשונה נפלת, זה לא נעים כבר מצב הזה. אתה רב לי 100 שקל אתה. תן לו את המספר ביט שלי שיעביר לי את 100 שקל, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
10: נהוריים.
8: נהוריים, איפה אתה מותק?
10: מהדרום.
8: אחלה, גדול או קטן?
10: קטן.
8: יאללה, שאלה ראשונה. שאלה ראשונה. הנה זה שאלה. כמה נביאות היו לעם ישראל?
10: שבע
8: נביאות, נכון?
10: שבע. נכון. שבע נביאות.
8: מה השמות שלהן? מה השמות שלהן? נכון, מה השמות
10: שלהן? אני זוכר את הרוב, לא זוכר את הכל, אבל
8: תחשיב
10: לי, כאילו אני אגיד את הרוב.
8: יש את אסתר,
10: חולדה, שרה, פנה. חולדה, שרה, חנה, אסתר, ויש גם את
8: אביגיל. יאללה, יאללה, תזכור, שרה, מרים, דורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר, זאת התשובה.
10: דורה גם, כן.
8: קיבלת, יש לך תשובה נכונה ראשונה. שאלה הבאה, שאלה הבאה.
10: שתי תשובות.
8: איך קשור, שתי תשובות. איך קשור לחשוב מן המנדב לכוח איך קשור נחשון בן עמינדב לכוח ועדתו?
10: איך הוא קשור לכוח ועדתו נחשון בן עמינדב?
8: כן, איך היה קשור נחשון בן עמינדב לכוח ועדתו?
10: יש דעה שהוא התחתן עם מרים, גם עם שבט לוי.
8: נו, מה זה שייך? מה זה שייך לכאן נחשון בן עמינדב? מה שייך לכוח?
10: נחשון בן עמינדב, הוא היה משבט לוי.
8: איך הוא שייך לכוח?
10: הוא היה עם שבט לוי ביחד, התחתן איתם ביחד.
8: התשובה היא לא נכונה. אחד מהמתים במחלוקת של קורח זה הנחשון בן עמינדב. כמה מופיע רבותיי וסיפרנו על זה. ברוך הבא לרב משה נג'אתי, איש התהילים העולמי שהגיע לנו במיוחד. מה הבאת? סנדוויצ'ים? הלאה, הביא סנדוויצ'ים. אין עליך רבי משה נג'אתי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום מאיתנו, כן. שמעון.
5: כן.
8: מה הבאת, שמעון?
5: בני ברק.
8: בני ברק, יופי. כסף גדול או קטן? שמעון?
5: כן.
8: לא שומע, כסף גדול או קטן, שמעון?
5: קטן, קטן.
8: יאללה, מי הם השבעה יפים בעולם? מי השבעה יפים בעולם? לא להכניס לי בפנים, אני השמיני. אבל מי הם היו השבעה יפים בעולם? מה מספרת, היו שבעה אנשים הכי יפים בעולם? עמי מימון? מימון עמי? עמיקו. לא, לא שר, גברים אני מדבר, גברים. יוני פדידה. מה? כן.
5: איפה
8: אתה לא כזה יפה, אחי. שרת שיער באף אתה צריך לעשות. אה?
5: אתה
8: לא, אני לא יכול לראות. שאלת לך מי הכי יפים בעולם. נג'אתי, אתה לא הכי יפה בעולם, למרות שאתה ספר מספר אחד. האמת שאתה יודע, יהודים לרוב לא מסתפרים באחרונה, אתה יודע למה? בגלל שהם חושבים הרבה שלהם ככה במצח. אומרים, גם זה היהודים יש להם בעיה, בגלל זה. הם חושבים. הפלסים לא חושבים, יש להם כל הזמן שאלות, כמו הטורקים, לא צריכים השתלה. תודה, נסיך. תן לו שני מקשי פיצה בכל, למנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, כוכבית 60-18. הנה, מנהל הסניף פה, רבותיי, הוא פרסי. אני עובר אותך בפרסי, טנדורוס באשים, סלמת באשים, סלמת באשים, חוש באשי, חורש סבזי, בגלי חם, שתייה קלה, אוזני המן, קוקה קולה, בים בגיל, עם זירו, בלי זירו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו.
11: מאיר.
8: מאיר, מאיפה אתה מותק?
11: שלום, ירושלים.
8: תגיד לי, משה רבנו נפטר, כמה הלכות השתקחו בימי ולא של משה רבנו?
11: 300, ויש אומרים 3,000.
8: תשובה נכונה, 3,000, יש כאלה מאלה 700 או 3,000, קל וחומר בגזרה שווה. תשובה נכונה, יש לך 20 שקלים. איזה מצווה בן אדם עושה אותה, סגולה מובטחת לו שיהיה לו בנים? דוגמה, רונן מובטח לו מלא בנות, עשה את הסגולה בא לו בן.
11: הבדלה ביין.
8: הבדלה לא מפטר של הבנים. לא, זה לא סגולה לבנים. מי שעושה הבדלה, סגולה שיגדל לו שפם. איך? איך?
11: אתה אומר מובטר.
8: תשובה נכונה, שילוח הקן. בוא הנה, הנה, שילוח הקן. פה אחד המאזינים פה שבא לקנות אוטו, הוא בא עם אשתו, אמר שילוח הקן, הוא צודק, בוא הנה, מגיע לו פרס. קרמל לו את הפרטים, נשלח לו תמונה שלי לסלון, שיהיה לו. טוב, תודה נסיך, נפלת. קר שני מגשי פיצה וקולה, מדד פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. בדת צדה חרדית, הרב לנדו, תתפנקו לכם, פיצה אקסטרה, תזמינו כוכבית 60-18. תן לי עוד מאזין, תן לי עוד מאזין, שלום. אישי, שלום.
12: שלום, אומר.
8: אישי. שלום, אישי, מה אתה?
12: שלום,
8: ירושלים
12: שלי.
8: ירושלים, טוב, כסף גדול או קטן?
12: קטן.
8: שאלה ראשונה, מה שיעור הקוס שגורם לשכחה? ישנו שיעור, אם בן אדם שותה את זה, גורם לו שכחה. מה השיעור?
12: הקוס ששותה מזה...
8: עכבר? לא. לא, זאת לא התשובה. כתוב שכל יין שנשאר בקוס, שאדם אחר שותה ממנו, חוץ מקוס של הבדלה, גורם לשכחה. כך זה מופיע במסכת קלה, גם הגמרא בפסחים הביאה את זה. זה פוגע בזיכרון. אז שיהיה לך זיכרון מתוק שעלית לשידור ולא קיבלת פרס, אבל נעניק לך כרך שמשנה ברורה תפארת, צד ימין משנה ברורה, צד שמאל, כל הפסקים של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, כל גדולי עולם. אז מי שאין לו את המשנה ברורה תפארת, מפסיד פה בענק. הטלפון שלנו פה לאלדן, כוכבית 3003, ומיד אנחנו נעשה איזה אתנחתא מוסיקלית, בקיצ'ה, בקיצ'ה, בקיצ'ה, בקיצ'ה, בקיצ'ה. כל החסידים, בואו לקבל בקיצ'ה. אוטו עם בקיצ'ה. בוא רגע, בוא, שלומי, בוא רגע. קחת המיקרופון שלי, שלומי. שימו לב, יש לי חידון לשלומי, שלומי שב רגע, שב. בכלל שלומי שב. השיר הזה שאנחנו שרים אותו עכשיו נקרא בקיצ'ה.
13: רגע, אני עם לקוח.
8: אה, טוב. רגע, השיר הזה נקרא בקיצ'ה.
13: רגע, אני עם הלקוח.
8: רגע, תענה לי. אני שואל אותו שאלה, אם הוא פותר נכונה מקבל ארוחה זוגית. בסדר? הנה, צלם אותו, רבותיי. שלומי מנהל הסניף, מנהל הבחירות הארצי, שלומי דן. אני שואל אותו שאלה, אם אתה עונה נכונה מקבל ארוחה זוגית.
13: מה אתה אומר על זה? אני יושב עם לקוח, הוא מושך אותי, תבוא אליי.
8: תהיה לנו ליהנות עכשיו, יש לו 300,000 מאזינים עכשיו אונליין.
13: רגע, אז מה הפרס?
8: הפרס, ארוחה זוגית עליי.
13: יאללה.
8: יאללה, פינוקים. שמעת את השיר הזה, בקיצ'ה?
13: עוד פעם.
8: השיר, אתה שומע אותו?
13: רגע, אני בודק עם החבר הטלפוני.
8: מה, תשמע, זאת אחרת הטלפוני. I don't need your בקיצ'ה. מה זה בקיצ'ה, אחי? זה אוכל, אוכל טריפוליטאי, בקיצ'ה, צ'לניה. מה זה בקיצ'ה? זרוק, מה עולה לך בראש?
13: אוהב אותך.
8: אחי, חכה לי במשרד, תעתיק את פרקה לפרקי אבות, תודה. I don't need your בקיצ'ה. מה זה בקיצ'ה? בוסטן, תעזור לו. חברים, מדע בדיוני, אם הייתם מאזינים של דיקמן, הייתם יודעים ישירות. מה זה בקיצ'ה? אני לא מאמין לך. יוני פדידה, קח את המיקרופון. יוני,
13: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
8: מה זה בקיצ'ה?
13: הוא מפחד שנגלה, הוא רוצה לגלות את התשובה ישר.
8: לא, לא מפחד, אחי. מה, למה זה ארוחות החשבוני? חשבון כל ברמה. מה זה בקיצ'ה? אולי זה מה?
13: רגע, רגע, רגע.
8: רונן בוסטן עושה גוגל.
13: בכל חידון מדופלם נותנים רמז.
8: יש לך רמז. זה שייך ל... לבוש.
13: ושפה, כן.
8: מה?
13: לבוש אמרת ושפה?
8: לא שפה, הוא אומר איזה שפה זה. בואנה, הגיעו משטרה פה, מה זה פה?
13: באו לקנות רכבים.
8: רבותיי, מבקשים מהשוטרים לצאת מהמגרש, אנחנו לא מוכרים, אנחנו לא מוכרים הכחולים, תודה.
13: רגע, רגע, באיזה שפה זה בקיצ'ה?
8: רונן בוסטן, מה זה בקיצ'ה? קח את המיקרופון, בחד רונן.
13: זה פרסית?
8: פרסית, פרסית. יוני, תעזור לו, יוני. אני לא מאמין, הוא לא יודע מה זה בקיצ'ה. לא, I don't need your בקיצ'ה. אגב, שתדעו, ברדיו אצלי בתוכנית אין את השיר הזה בקיצ'ה. רק במחשב הזה פה, שאני צריך את זה לפני פעם לאירועים של אשכנזים שאני עושה. חבר'ה, השוטר מחלק דוחות בחוץ, לא להחנות על אדום לבן, אני יודע שיש לחץ פה. אני לא מאמין, אתה לא יודע...
13: בקיצ'ה זה מאמין.
8: בקיצ'ה זה מה?
13: מאמין.
8: תשמע, אתה תרלל את אחשי, אתה יומן. יוני, תעזור להם, לא יודעים מה זה בקיצ'ה. חיימוב, חיימוב, מיקרופון, קח את המיקרופון, חיימוב. חבר'ה, תקשיבו טוב, ארבעה עובדים שקרו ברמה, מה זה בקיצ'ה, חיימוב? לא, לא יודע. יוני פדידה, אולי אתה תעזור לנו. יוני פדידה, אתה מעורבב, אתה יודע מעורבב, מה זה בקיצ'ה?
14: זה סרטוק של חסידים.
8: יפה מאוד. חליפה של חסידים, זה החליפת פסים, בקיצ'ה. מה? אמרת, אתה... לא יאומן, כי סופר מה שהולך בו, לא יאומן. איי, איי, איי, איי. יבוא את המשיח.

יאי יאי יאי, איזה כיף חבר'ה לראות את החבר'ה שלנו מגיעים, קונים רכבים, מתפנקים. תשים לנו זה משהו מזרחי, עמי מימון, שיגעת אותנו פה עם כל הבלגנים האלה של הבקיצ'ש, בקיצ'ה, בקיצ'ה, בקיצ'ה. שם לי בקיצ'ה, בקיצ'ה, בקיצ'ה, שים לנו חפלוואט, חפלוואט, חפלוואט.

יום מחירות אדיר, אדיר, אדיר. טוב, טוב, טוב. תעלה לי בבקשה את שניאור גרינפלד על הקו, רוצה לדבר איתו על הכינוס הגדול היום בחב"ד. אנחנו אוהבים, אוהבים את עם ישראל, אוהבים, אוהבים, אוהבים. צולמן, תעלה לי את גרינפלד, רוצה לשאול אותו כמה שאלות.

0: חזור להודעה רבותיי, יש יום מחירות מטורף היום בסניף אלדן החדש והענק באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל, רושמים בווייז ומגיעים לכאן. הטבות בקניית רכב, ביטוח חובה לשנה במתנה, שמעתי טולמן, שטיפה לרכב שנה במתנה, מצלמת דרך במתנה, שנתיים אחריות מתנה, כל זה רבותיי עלינו, ויש לכם הלוואה 30,000 שקלים, 10,000 דולר, בלי ריבית, הלוואה בלי ריבית, אתם מתפנקים ונהנים. שלום לידידי וראי, עורך התוכנית הנסיך, שניאו גרילפט, שלום שניאו.
1: שלום וברכה עמי, מה נשמע, איך באשדוד, נו, כמה רכבים אנחנו הולכים להביא לרדיו.
0: עזרת השם, עזוב את הרכבים של אשדוד, זה דבר מצוין, אבל אני רוצה לספר למאזינים, היום יש כינוס גדול בבת ים, כינוס לכבודו של הרבי מלובביץ', ואחד המארגנים זה אתה.
1: אני עוזר למארגנים, בעזרת השם,
0: עוזר למארגנים, כן.
1: כבר יותר מ-20 שנה, שיש כינוס לקראת ג' בתמוז לכבוד הרבי, עשרת גאולה ומשיח באמפי בייס בבת ים. שנתיים זה היה בכיכר רבין בתל אביב, לא ברצפות אבל בעבר, זה עשה הרבה קידוש השם ורש, והשנה זה באמפי בייס, שנה שעברה לצרינו הרב בגלל המלחמה עם איראן, זה לא היה בסוף פיזי אלא שידור חי, אבל השנה זה ברוב המדרת מלך, הולכים להגיע רבנים, משפיעים, שלוחים, המוני עם חבית ישראל, ברוב שירה וזמרה.
0: האם הכניסה חינם? מה נדבר על זה?
1: הכניסה במחיר סמלי מאוד, בקופות, אפשר לקנות בקופות. מחיר ממש, אתה יודע, סמלי, כדי שיהיה אפשר איכשהו טיפה לחסות את העלויות הרבות של העצרת. אבל כל אחד
0: הציבור מוזמן להגיע, יש שם זמרים, הכל, כולם להגיע, זה גם לנשים, גם לגברים, ויש מצווה להשתתף רבותיי בברכותיו של הרבי, לא חוזרות ריקם. הרבה אנשים שהגיעו לכאן זכו בברכותיו של הרבי.
1: אני לא יכול לחשוף, אבל הולכים להגיע רבנים שעשו הרבה רעש בחודשים האחרונים.
0: שניאו גרינפלד, הצלחה גדולה, תודה רבה, תבורך.
1: תודה.
0: אנחנו עוברים לפרסומת, מיד אחר כן נשוב, פרסומות.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
10: תפסיקו לכבס מילים. תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: עושים לכם אחי.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
3: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעם דרך הטבע.
10: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136 3-6.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
8: מבצעי השבוע בבר קולטו, משקיעות חלב 1 ליטר רמת הגולן רק ב7.90 שקלים, טפו צ'יפס אליט 50 גרם 6 יחידות רק ב20 שקלים, שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17.90 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
9: קניות בזול ואהבת חינם.
11: בר כל טוב, כמה פשוט, ככה משתלם.
13: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
14: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
0: טוב, מאזינים יקרים, שבנו עליכם. מיד פינת התניא המת שלנו, הרב נדב, בוא נראה את הרב נדב איתנו. הרב נדב, שים אותו על הקו, ותכף אספר לכם, חברים, את המבצעים האחרונים, פינת התניא היומית. הנה זה בא, הנה זה בא, רבותיי.
15: התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: במסגרת פינת התניא היומית שלנו, אנחנו בראש חודש תמוז, הרב נדב הכהן, שלום כבוד הרב.
16: שלום, עמי היקר, איך אתה לא מוותר על פינת התניא כל יום, אשריך, איזה זכות גדולה יש לנו, שתינו כאן ביחד.
0: אני רוצה לספר לכם, אנחנו פה בלדן מוכרים רכבים. והרבי מסביר ומביא שבכל רכב, אם רוצים שלא יהיה תאונה ברכב, צריך קופת צדקה וחיטת. חלק מהחיטת זה חומש, תהילים ותניה. זאת אומרת, בן אדם שיש לו חיטת באוטו וקופת צדקה, הרכב הזה, הנושאים שלו תמיד ייצאו בריאים. כמה וכמה פעמים אנשים עפו מצוקים עם הרכב, יצאו בלי שריטה. אז קופת צדקה וחיטת, זה ספר שנקרא חומש, תהילים ותניה. חובה בכל רכב. אם אלדן היו עושים מבצע כזה, במקום ביטוח שנה, היו נותנים חיטת בכל רכב, היה פה איזה משמעות אחרת. אני דיברתי עם שלומי דן, שהוא אחראי, הוא עובד על זה עכשיו. הוא אמר לי שעכשיו אני עובד על זה, שכל הרכבים של אלדן יהיה להם חיטת. בעזרת השם, אחלה, שלומי. בלי נדר. הנה, רבותיי, שלומי, מנהל המחירות, מנהל הפרסום הארצי, מנהל המחירות הארצי, רבותיי. אין עליך, שלומי דן. יאללה, אז דבר איתי, הרב נדב, תן לי קצת תניה, שיהיה לנו ביטוח פה באזור פה.
16: אני יכול לספר לך על יהודי בנהריה, שהתקרב בגיל מבוגר, בערך בגיל 50, התחיל לחזור בתשובה, אנחנו להתקרב לחב"ד. שם חיטת ברכב וניצל מתאונה, שאף אחד לא האמין שהוא ניצל מהתאונה הזאת, שהחיטת היה ברכב. הוא אמר בעקבות זה, הוא פרסם את זה בכל העיר, ותוך כמה חודשים, מעל 500 אנשים רכשו את החיטת לשים ברכב, וכמה ניסים שהוא שמע התגלגלו רק מהדבר הזה, ברוך השם. אז בטח זה דבר חשוב לכל מי ששומע אותנו, לא לוותר על זה, זה לא להרבה כסף. שיהיה באוטו תניא, תהילים, קופת צדקה, זה פשוט יכול להציל נפשות. נדבר היום על משהו קטן שקשור לפרשה גם כן. קראנו בתחילת הפרשה, אדם כי ימות באוהל. אז מה הכוונה הפנימית בזה? חוץ מזה שאם יש תמה מת באוהל, הוא מתמה את מי שנמצא שם, מסביר בעל התניא, אדם כי ימות באוהל. אם בן אדם רוצה להיכנס לאוהלה של תורה, ללמוד תורה ברצינות, ממש להתמסר לתורה, למסור את הנפש על לימוד תורה, צריך להיות אדם כי ימות. מה הכוונה אדם כי ימות? להמית את כל התענוגים בענייני העולם. צריך לדעת, לא מדברים על זה הרבה היום, אבל צריך לדעת, בן אדם שמה שחשוב לו זה תענוגי העולם הזה, הוא לא יכול באמת להיות מסור לגמרי לתורה. אדם כי ימות באוהל, אתה רוצה להיכנס לאוהלה של תורה, ללמוד את התורה כמו שצריך, להתאחד עם התורה, צריך בן אדם להעמית את עצמו, הכוונה לוותר על תענוגי העולם הזה, בשביל להתמסר ולהיכנס לתורה עד הסוף.
0: אין כמוך, תודה רבה כבוד הרב, יישר כוח גדול, ברכת השם עליכם, בבשורות טובות, אמן כן יהי רצון. חודש טוב. אנחנו סיימנו, רבותיי, מיד לאחרינו, התותח שלנו, רונן בוסטן, ששדר כאן, כאן מהסניף. אלה שרוצים לרכוש רכב, רבותיי, כוכבית 3003. תודה רבה ללי בן חמו, מסיימים מחוזת, ראש חודש, בשורות טובות, משיח נאו, גאולה ברחמים.

0: התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930, נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 6265, כוכבית 6265, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: פור, חד וחלק.
5: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
6: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים, פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
5: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
7: שלום עליכם.
0: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
11: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 200

0: 22,000 שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
1: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
2: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
1: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136 שלוש אש.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: בשבילך ובשבילי
7: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
8: שלום רב, השעה 4, הנה החדשות. מטס התקיפה באיראן שבוטל בשבוע שעבר בלחץ הנשיא טראמפ היה אמור להיות הגדול בתולדות חיל האוויר, כך חושף כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
9: הצנזורה הצבאית הדירה לכל ברמה לפרסם כי מטס התקיפה הנרחב באיראן שאמור היה לצאת לדרך ביום שני שעבר ונבלם ברגע האחרון בידי הנשיא טראמפ היה אמור להיות גדול עוד יותר מאשר מטס בראשית שפתח את מבצע שגעת הארי. דברי גורמים בחי בשיחה עם כל ברמה, מדובר למעשה במטס הגדול ביותר בתולדות חיל האוויר. מפקד חיל האוויר אלוף עומר טישלר רמז על כך היום במכתב ששלח לטייסי ומשרתי החיל. הוא כתב, כל חיל האוויר אמור היה לצאת לדרך לתקוף באיראן, והתקיפה הזו נבלמה בזמן התדרוכים כשעה לפני שיצא לדרכה.
8: ארגון הטרור חיזבאללה טוען כי איראן הבטיחה שלא תחתום על הסכם עם ארצות הברית שלא יכלול נסיגה ישראלית מלבנון. זאת חרף הצהרת גורמים בממשל האמריקני כי ההסכם אינו כולל את הסוגיה הלבנונית ויאפשר לישראל חופש פעולה ביטחוני בדרום המדינה. גורמים בליכוד העבירו מסר למפלגות החרדיות, לפיו לא יושג רוב לאישור חוק המעונות. בכיר ביהדות התורה אמר בתגובה לכתבנו אבי מוסקוב, כי אם החוק לא יאושר, המפלגה לא תצביע עם הקואליציה בשום נושא. הבולשת הפדרלית של ארצות הברית סיכלה מתקפת רחפני נפץ וצלפים שכוונה נגד אירוע יום ההולדת הענק של הנשיא דונלד טראמפ. מה-FBI נמסר כי 5 בני אדם נעצרו בחשד לתכנון המתקפה והכנתה להוצאה לפועל, וצפויים מעצרים נוספים. הדולר התחזק היום בשתי עשיריות האחוז בקירו, ושערו היציא נקבע על 2.91 שקלים ושתי עשיריות האגורה. האירו התחזק בעשירית האחוז, ושערו היציא היום 3.38 שקלים. תחזית מזג האוויר מיד.
10: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: היום מורגשת התחממות, מחר יעשה חם יותר, ביום חמישי צפויה ירידה במידות החום.
10: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות, אלי בן חם.

שלום שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו המבוקשים הישר מסניף אלדן באשדוד. חגיגה גדולה, תודה רבה לאמי מיימון על שעתיים מטורפות שהיו כאן בסניף אלדן באשדוד. אתם רושמים סניף אלדן בווייז, שדרות הרצל, מגיעים לפה, סניף ענק, מלאי רכבים מטורף, יום חגיגי, יום מחירות ענק. לכל מי שמחפש רכב, רוצו אלינו לכאן, שיהיה לכם חודש טוב ומבורך, ואיזה כיף להתחיל חודש עם רכב חדש, להתפנק, לנסוע בכבישים, לדעת שיש לך ביטוח שנה במתנה, ביטוח חובה לרכב. יש לך שטיפה לשנה, הרכב הלוכלך, התלכלך, הילדים לכלכו. כנס, תשטוף את האוטו על חשבוננו. מצלמת דרך במתנה, זה חשוב מאוד היום, שיש לכם מצלמת דרך למניעת תאונות, אם תופס אתכם שוטר חס וחלילה, אתם יכולים להראות לו מה עשיתם בדיוק, זה מציל הרבה פעמים. יש לכם שנתיים אחריות על כל הרכבים כמובן, רכבים החל ממחירים חסרי תקדים, סיאט אביזה למשל, החל מ-39 שקלים, 39,900 שקלים, ועוד כל מיני מבחר מכוניות למשפחות ברוכות ילדים עם 7 מקומות, חשמליים, רכבים מכל המינים, מכל הצורות, יש פה 200 רכבים ככה, מסודרים, מדוגמים לכם פה במקום פה אצלנו, אז שווה לכם להגיע אלינו, כאן אנחנו נהיה כאן עד השעות 7 בערב, אל תפספסו את יום המחירות האלה. אנחנו יוצאים לדרך עם יניב מדר, חודש טוב ומבורך, בואו אלינו לכאן, בואו, אני מחכה לכם כאן. כי כל יום הוא חג, כל יום בן חמו שנמצא איתנו באולפנים בבני ברק, ליוסף חיים חיימוב שנמצא איתנו כאן בסניף באשדוד. יוצאים לדרך עם מוזיקה טובה ומבצעים חסרי תקדים, בואו אלינו לכאן.

חודש טוב, חודש טוב, שיהיה לנו חודש טוב ומבורך. הנה שלישיית האלבזים שרים לנו על אבן, מה עשו הבנים מתוך העלל. אתם, אני רוצה להמשיך לספר לכם, אתם מגיעים אלינו לכאן ביום מחירות מטורף, בסניף החדש והענק ביותר באשדוד. איזה סניף מדהים, רחוב התעסוקה פינת הרצל, מלאי ענק של רכבים עם הטבות בקניית הרכב. אל תפספסו את זה, חייגו לכוכבית 3003, תבררו את המחירים, לא תמצאו את זה בשביל

מירושלים הגיע אלינו לכאן, כן, כן, אז אתם מוזמנים להגיע אלינו לכאן, לסניף אלדן באשדוד, חגיגה גדולה, אנחנו נהיה כאן על השעות המאוחרות של הלילה, תבואו, תתפנקו לכם ברכב חדש.

זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו, שיהיה לנו חודש טוב ומבואר לכל עם ישראל. וחודש טוב זה לצאת עם רכב חדש, הנה, אמיר אליהו עם מחרוזת הלל יפה יפייה, תרימו ווליום בבית.

טוב, יוסף חיים חיימוב, איזה ריקודים פה, איש היהלומים שלנו, אין עליך יוסף חיים. פנק לי אותם, פנק לי את כל הלקוחות שבאים, תן להם ארטיקים, פנק אותם, חם בחוץ, תן להם ארטיק עם רכב, ארטיק ורכב זה הולך יופי. הנה עוד חבר'ה שהגיעו אלינו, מאיפה הגעתם אלינו, צדיקים?

סליחה, נענה, אדוני, אושיאנה, חודש טוב ומורח לכולם. אנחנו נמצאים בסניף אלדן באשדוד, מחירת רכבים בהטבות חסרי תקדים. אני גם רוצה לספר לכם מכבר ראש חודש על המבצע המטורף שעדיין ממשיך של שס פומפדיטה לעילוי נשמת רבי משה עטיאס ב-1,750 שקלים בלבד. אז אתם מחייגים עכשיו לכוכבית 6495, כוכבית 6495, 1,750 שקלים בלבד. עדיין יש שסים שנשארו, אז אל תפספסו את זה.

0: ברוך הבא, ברוך הבא לכל אלה שמגיעים אלינו לכאן בסניף אלדן באשדוד, סניף חדש ויפהפה, מבצעים חסרי תקדים. אתם מוזמנים להגיע אלינו לכאן, לרשום בווייז, סניף אלדן באשדוד, שדרות הרצל. אנחנו נמצאים כאן עם, בתוכנית המבוקשים, ויהיה כאן המון סוכנים שמחכים לכם, לתת לכם טיפול מסור ואוהב, לצאת עם רכב, עם ההטבות המטורפות שיש לנו כאן, שזה כולל ביטוח חובה לשנה במתנה, שטיפה לרכב שנה במתנה, מצלמת דרך במתנה, שנתיים אחריות, וגם 30,000 שקלים ב-30 תשלומים ללא ריבית. אז למה אתם מחכים? בואו אלינו לכאן, הרבה כבר הגיעו כאן משעות הבוקר, קנו רכבים, נהנו, יש פה אפילו בן אדם שהגיע, קנה בבוקר, חזר, קנה עכשיו לאשתו אחרי צהריים. אז באמת מבצעים חסרי תקדים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, אנחנו נמצאים כאן בסניף, אל תלכו לשום מקום, פרסומות מיד שווים.
1: מיד נשוב למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
2: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
11: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
13: חשמל
12: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
7: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
13: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
7: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136. שלוש אש.
16: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
20: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב10 שקלים ו90, רביעיית נדחה טונה מעולה רק ב15 שקלים ו90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
21: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
0: שבנו אליכם מהפרסומות, הנה עקיבא שר לנו, תודה אבא לתודה, כמה צריך להגיד תודה לבורא עולם על כל נשימה ונשימה, עקיבא דורג'מן.

0: בזכות כל הצדיקים, בזכות רבנו נחמן מברסלב. בוא נשמח עם...
1: להגיד לך תודה, את השיר הזה ספיישל. אני רוצה להקדיש לחבר יקר ואהוב, מנכ"ל החינוך בעיר אלעד, הלוא יחיקם גמליאל, שהיום מחתן את ביתו הדר, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת. אין עליך הרב יחיקם גמליאל, אוהבים אותך, איש חסד. תמשיך להגדיל תורה ולעשות פעילות טובה למען עם ישראל, אין כמוך. טוב, צריך להגיד תודה, אז אני רוצה להגיד פה עכשיו תודה לחברת אלדן המדהימה על מה שהם עשו לנו כאן, יום מחירות אדיר למען בני התורה ובחורי הישיבות. תבואו לכאן, תיצאו עם רכב חדש בזמן הקיץ, עם הסגן ככה טוב ועובד, ותקבלו את כל ההטבות המדהימות האלה. הנה אלחנן משמרתי שר לנו על משמרתי.

אלחנן משמרתי עם שיר מדהים על משמרתי. אני קודם כל נתן קרדיט לאלי בן חמו על בחירת השירים היפהפייה, אין כמוך אלי בן חמו. חכים לבגוד איתך בחתונה שלך, אהוב ליבנו אתה. ההזדמנות הזאת נגיד מזל טוב לרב הטכנאים שלנו, ארז רסין, רגל אירוסי הבן, בשעה טובה ומוצלחת. ארז, אוהבים אותך, ארז והעניבה. גם בת...

אלחנן משמרתי, אנחנו נספר לכם שוב שאנחנו נמצאים פה בסניף אשדוד אלדן, מכירת רכבים, אפנינג ענק, וכמו ששר לנו יניב בן משיח, קרו את הרכב, עשו סיבוב בעולם עם הרכב של אלדן, עם כל המבצעים והטבות המטורפים שהם נותנים לכם כאן היום, ביטוח חובה לשנה במתנה, שטיפה לרכב שנה במתנה, מצלמת דרך במתנה, שנתיים אחריות, 30,000 שקל ב-30 תשלומים ללא ריבית. וכמובן, אם לא אהבתם את הרכב, אתם יכולים להחזיר אותו. כן, חביבי, תצא עם רכב, גם אתה שם, כן. אל תחלום, יש רן מבצעים חבל על הזמן. תעשו סיבוב בעולם עם יניב בן משיח.

0: יש אנשים שצריכים לעשות סיבוב בעולם כדי לדעת שאתה קיים, וגם לעשות סיבוב ברכב, אז צריך לדעת שיש את אלדן והם קיימים ונותנים לנו מבצעים אדירים. אנחנו נמצאים, כמו שאני מזכיר לכם, בסניף אשדוד באלדן, סניף אשדוד בסדרות הרצל. עכשיו אני רוצה לצרף אלינו אל הקו את דוד יפת, מנהל המחירות הארצי, אבל אחראי על הטרדין. יש לכם רכב ישן, רכב שאתם רוצים להיפטר ממנו, כבר רוצים להתחדש ברכב חדש, אז אתם באים אלינו ודוד יפת יעזור לכם. צהריים טובים דוד, מה שלומך?
1: צהריים מבורכים, ברוך השם.
0: תשמע, חגיגה גדולה פה היום, בסניף באשדוד, סניף החדש, סניף יפהפה. בוא תספר לי, טרדין, אתה בא עם רכב ישן, ואיך זה עובד? בוא תספר לנו.
1: בוא נגיד לך מה היתרון שלנו מחברות אחרות. כשאתה מגיע הנה, אנחנו רואים את הרכב אנחנו, אנחנו בודקים אותו במקום, לא צריך לשלוח אותך למכון בדיקה.
0: וואו, זה כבר חוסך לך המון זמן.
1: זה לא רק חוסך הרבה זמן, זה גם חוסך יתרון ללקוח. שאתה יודע, כשאתה הולך למכון בדיקה, הוא רושם א', ב', ג', ד', ה'. אני יכול לחסוך ללקוח את הבדיקה, אני בודק את האוטו, הוא יכול לצאת תוך חצי שעה, שעה, לצאת עם רכב.
0: מטורף, מטורף. זה חוסך לכם גם המון זמן, במקום ללכת לחפש, לקחת למוסך, לבדוק את הרכב. אתם באים לפה, יש אבא ואמא לרכב, נותנים לכם תעודת אחריות. הדבר המטורף שאתם עושים פה, שאתה, הבן אדם לוקח אותו, לא מעבירים את הבעלות מיד, כי נותנים לך זמן לחשוב, צהל הרכב, אם אתה לא רוצה, אתה מתחרה, אתה יכול להחזיר את הרכב. אבל זה בגלל שמאמינים במוצר, אז הם נותנים לכם את ההזדמנות הזאת, כל מי שקונה כאן רכב, לוקח את הרכב ופשוט מברך אותם. היה פה זוג מהבוקר, קנו רכב בבוקר, חזר, קנה לאשתו עוד רכב עכשיו אחרי הצהריים. זה פשוט מטורף. מבצעים אדירים במיוחד. על איזה רכבים? תן לנו דוגמאות קצת, דוד.
1: כל הרכבים שיש לנו במגרש, היום זה יונדאי, היוניק, יש לך סיאט איביזה, יש לך צ'רי, יש לך מזדה 2, ניסן. כל הרכבים שאתה כמעט חולם עליהם נמצאים אצלנו במגרש.
0: תשמע, זה הטבות חסרי תקדים. זה איך הוא אמר עמי מימון, בעל הבית השתגע פה. מה זה כל ההטבות האלה? שנה ביטוח מתנה, שטיפת רכב, איזה דברים מטורפים.
1: זה לא שהבעל הבית השתגע, זה אנחנו גורמים לו להשתגע, והלקוחות גורמים לנו שאנחנו נשגע אותו. זאת אומרת, באמת זה הטבות ייחודיות.
0: ממש כיף, תמיד תענוג לעבוד איתכם עם חברת אלדן המטורפת. אני רואה פה המון אנשים שבאו משעות הבוקר ומתחדשים ברכבים. אתם תבואו, תראו את התצוגה המדהימה פה של מעל 200 רכבים שנמצאים פה. אתם יכולים לבחור מה שבא לכם, לצאת עם רכב חדש. גם נותנים לכם מימון, נכון? יש כזה מימון של 30 אלף שקל?
1: יש 30 ללא ריבית ולא להצמדה, וביטוח חובה לשנה לנהג מעל גיל 24. שאני לא נתקלתי בדברים כאלה.
0: מה, אתה בא, אתה לא צריך לעשות כלום. נכנס לרכב ונוסע, יש לך ביטוח, יש לך הכל. סע לשלום פשוט. שים מפתחות, תן גז וסע לשלום.
1: עוד אתה בא, עצרח עלינו מתנה.
0: גם ריח טוב יהיה לכם ברכב. דוד יפת, מנהל הטרדין ברשת אלדן. חברת הרכבים הטובה. אלדן, כמו הסלוגן שלהם, נותנים את הנשמה. פשוט אתם תבואו לכאן, תשבו כאן עם כל האנשי המחירות, ואתם תרגישו שהם נותנים לכם את הנשמה. הכל פה עם תעודת ביטוח, מראים לכם בדיוק מה הרכב עבר, איזה טיפולים, רכבים 0 קילומטר, רכבים חשמליים גם יש לנו כאן, נכון?
1: ואני נותן עוד הטבה, כן. שבעל הבית לא רק השתגע, גם אני השתגעתי.
0: וואו.
1: כל מי שבא לסניף באשדוד ואומר, דוד שלח אותי, כן. יש לו עוד 1,000 שקלים ממני מתנה.
0: וואו, וואו, וואו, תשמע, אתם, אין דברים כמוכם. אז הנה, שמעתם את דוד יפת, מנהל הטרדין פה ברשת אלדן. תבואו, יפנקו אתכם. אני רואה פה הרבה אנשים שבאים, יוצאים, מרוצים, שמחים. לצאת עם חיוך, זה הדבר, אתה יודע. בן אדם לפעמים קונה דברים והוא קצת בבאסה. פה אתה יוצא עם חיוך. נותנים לך שירות מדהים.
1: לנו חשוב יותר שהלקוח יצא מפה מחוייך. למה?
0: זה שווה את הכל.
1: אם הלקוח מחוייך, הוא השגריר שלנו.
0: נכון.
1: טוב לו, יהיה גם טוב לשכנים שלו ולחברים שלו. וזה השושלת שלנו, לשמור עליה.
0: תודה רבה לדוד יפת הנסיך, איזה צוות יש פה, אין דברים כאלה, תודה לך.
1: באהבה לך.

0: מיד נשוב למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: נועם 2 בר מים היברידי כוכבית 62-65 כוכבית 62-65 אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: תפסיקו לכבס מילים. תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
8: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
9: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
10: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
11: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
12: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות בעם דרך הצדר.
11: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
13: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
14: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
15: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות הרב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. הרב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד. חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
16: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
17: בשבילך ובשבילי.
18: אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
19: חזרנו אליכם, ואנחנו ביום ראש חודש, יאללה, תן לנו בווליום.

סניף אלדן באשדוד, חגיגת מחירים. אנחנו נמצאים כאן עד השעה 19:00. אתם מוזמנים להגיע אלינו לכאן, ליהנות מכל ההטבות המטורפות שיש לנו כאן, שזה אומר ביטוח חובה לשנה במתנה, שטיפה לרכב שנה במתנה, מצלמת דרך במתנה, שנתיים אחריות ו-30,000 ש"ח ב-30 תשלומים ללא ריבית. אתם מוזמנים להגיע לכאן. מאות אנשים שבאו כאן ונהנו מהבוקר וקנו. זהו, אנחנו, התוכנית המוקשים הגיעה לסיום. מיד אחרינו ישראל הצעיר יחד עם אוריאל צייטלין, שירימו לכם את האווירה שם לכבוד. שיהיה לכם חודש טוב ומבורך. תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה ליוסף חיים חיימוב, איש היעלומים, שבא היום במיוחד פה לעזור לנו ולתת יד. תודה רבה לחברת אלדן, לשלומי דן, לאלעד, ליוסי שלומייב, לכל הצוות המדהים שנמצא פה ונתן שירות לכולם. אתם מוזמנים להגיע אלינו לכאן בסניף אשדוד, אלדן בסניף אשדוד. תודה רבה לכם, בהתראות, ביי ביי.

0: התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, תמיד תצאו באזור.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: פור, חד וחלק.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
9: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
10: חשמל הקרן עושים לכם
9: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה
3: בשבילך ובשבילי.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. מטס התקיפה באיראן שבוטל בשבוע שעבר בלחץ הנשיא האמריקני היה אמור להיות הגדול בתולדות חיל האוויר, כך חושף כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל.
6: הצנזורה הצבאית התירה לכל ברמה לפרסם כי מטס התקיפה הנרחב באיראן שאמור היה לצאת לדרך ביום שני שעבר ונבלם ברגע האחרון בידי הנשיא טראמפ, היה אמור להיות גדול עוד יותר מאשר מטס בראשית שפתח את מבצע שגעת הארי. דברי גורמים בחי בשיחה עם כל ברמה, מדובר למעשה במטס הגדול ביותר בתולדות חיל האוויר. מפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישטר, רמז על כך היום במכתב ששלח לטייסי ומשרתי החיל. הוא כתב, כל חיל האוויר אמור היה לצאת לדרך לתקוף באיראן, והתקיפה הזו נבלמה בזמן התדרוכים כשעה לפני שיצא לדרכה.
5: ארגון הטרור חיזבאללה טוען כי איראן הבטיחה שלא תחתום על הסכם עם ארצות הברית שלא יכלול נסיגה ישראלית מלבנון. זאת חרף הצהרת גורמים בממשל האמריקני כי ההסכם אינו כולל את הסוגיה הלבנונית ואפשר לישראל חופש פעולה ביטחוני בדרום המדינה. משרד החוץ הוציא הבהרה ומסר כי בניגוד להצהרתו של שר האוצר סמוטריץ' לא בוטלו הסכמי חברון. המשרד כתב בהודעה בשפה האנגלית, בניגוד להצהרת שר האוצר, הסכם חברון לא בוטל. לפני מספר חודשים קיבל הקבינט המדיני ביטחוני החלטה הנוגעת ספציפית לסמכויות שיפוט בתחום התכנון והבנייה בכל הנוגע לקהילה היהודית בחברון ואתרי מורשת יהודית. החלטה זו התקבלה לאחר שנים של חוסר שיתוף פעולה מוחלט בנושאים אלה מצד עיריית חברון. מעבר לכך, לא בוצעו שינויים, לשון הודעת משרד החוץ. גורמים בליכוד העבירו מסר למפלגות החרדיות לפיו לא יושג רוב לאישור חוק המעונות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי באגודת ישראל הצטרפו לדרישתה של דגל התורה ומסרו כי אי העברה של החוק משמעותה הודעה של ראש הממשלה שהוא מעוניין באופן סופי בפיזור הכנסת והליכה לבחירות. הבולשת הפדרלית של ארצות הברית סיכלה מתקפת רחפני נפץ וצלפים שכוונה נגד אירוע יום ההולדת הענק של הנשיא טראמפ. מה-FBI נמסר כי 5 בני אדם נעצרו בחשד לתכנון המתקפה והכנתה להוצאה לפועל, וצפויים מעצרים נוספים. התחזית מיד.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המורגשת התחממות במזג האוויר, מחר יוסיף להתחמם, וביום חמישי צפויה ירידה קלה במידות החום.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: עד כאן החדשות, בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
1: לא מאמין שזה לא מופיע בחדשות, עם כל הכבוד.
2: מטורף. זה סיפור לחדשות, ולא נכנס לחדשות.
1: ממש כך, כאילו, מה קורה?
2: חשיפות של מנדיריזל יש לנו פה, ידיעות של מוסקו וזה, ועל זה שום דבר. במקום שעל זה כתב שלה, אתה יודע מה?
1: ביזיון, ביזיון.
2: טוב, אבל תן אתה את ה... אם הם לא הכניסו.
1: שחקנים צילמו שעות בתל אביב, תושבים נבלו והמשטרה עצרה אותם.
2: וואלה, היה, האמת שהיה סיפור כזה פעם בבני ברק, צילמו סרטון כאילו שוד, הגיעו שוטרים והתחילו להרביץ וזה, הם צעקו, אנחנו שחקנים, אנחנו שחקנים. הם אמרו, מה הקשר? המכות בגלל שאתם חרדים. מה ש... אבל באמת היה שם לדעתי, כאילו זה שלהפקה לא היה תקציב לעוד שחקנים ששחקו את המשטרה.
1: כן.
2: איך שהתקרבה המשטרה, במה היא צועק לצלם, תצלם, תצלם, יופי, יש לנו את זה. עכשיו אתם יכולים לעצור.
1: היו צריכים ניידת בפריים.
2: כן, יש ניידת בפריים.
1: מכרו, שני ניצבים.
2: אני, אבל מה ש... כאילו, אני טועה איך המשטרה לא הבינה שזה, כאילו, שזה לא אמיתי, שזה בכאילו. בואו, נראה לכם במציאות באמת יש חניה לשודדים בתל אביב.
1: וזה לא... נראה לכם ששודדים יצלמו ויתעדו את עצמם ככה? כאילו, מה?
2: נכון, זה גם...
1: מה קורה כאילו?
2: זה גם משהו.
1: לא, אבל האמת שהדיבור היה שם בגלל שהם השתמשו בנשק אמיתי. זה היה הסיפור.
2: אה, לטובת המשחק?
1: כן, הם רצו שזה ייראה ממש אמיתי.
2: הבנתי, אז...
1: הם פחדו שזה יהיה כל כך אמיתי שהם גם מבקשו לראות.
2: אז האמת שיכול להיות שיש סיבה לעצור אותם. כאילו, יכול להיות.
1: יכול להיות.
2: כאילו, אני פתאום בעד.
1: אבל זה לא נכנס לחדשות.
2: אולי בגלל זה לא נכנס לחדשות.
1: מי יודע.
0: ועכשיו... ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום, שלום לכם מאזינים יקרים. חודש תמוז איתנו כבר, ראש חודש. וזה הזמן שלנו להיות בפול גז, גם איתכם. אז אם אתם רוצים לעלות לשידור, אתם יותר ממוזמנים לחייג אלינו, 0799-800-921, 0799-800-921. תודה לפלסטר שלנו, יחיאל צולמן, שמפיק אותנו וגם בדיגיטל. תודה ללי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. תודה לרפי אוחנה, שבכל יום עושה לנו כאן עוד תוכנה. בכל יום יש כאן תוכנה אחרת לשדר ממנה, מי יודע? אולי מחר אני הולך לשדר.
2: מתוך חללית פתאום.
1: מתוך חללית פתאום, אין לדעת.
2: והחללית לא עובדת. אתה תקוע בין שמיים לארץ, וזהו.
1: עכשיו תוך כדי ריצה.
2: כן, אתה אחי, אתה בתוך האירוע, אבל אין לך אפשרות זהו באמצע.
1: אבל מה, שים אותי בחללית עם אלי בן חמו לידי, אני רגוע.
2: כן, זה כן. אלי בן חמו מבין את החללית. קורא מהר את החללית, לא כמונו אחי.
1: יבין את זה גם תוך כדי ריצה.
2: כן. מה איתך ישראל? תספר מה...
1: יום קצת מסובך, סתם.
2: לא קמת בטוב היום.
1: כן, אבל בסדר, זה יעבור לי. אתה יודע, יום של כאבי בטן, לא יודע מה זה.
2: תשמע...
1: אבל בסדר, אנחנו נתמודד עם זה, מה? זה מה שיפיל אותי, כאילו.
2: אני בטוח.
1: התחלתי לחשוב... אמרו לי, עזוב, תיקח מנוחה, וזה, אמרתי, יאללה, לא יודע. זה יעבור עם הזמן.
2: ואתה מסוג האנשים שמנוחה עוד יותר מפחידה אותם.
1: לחלוטין.
2: למה? בוא נפתח את זה.
1: למה מנוחה מפחידה אותי?
2: כן, אתה בעינם צריך לנוע.
1: כי לדעתי, ברגע שאתה מרגיש לא טוב ואתה נכנע לזה, אז אתה לא מרגיש טוב, אתה מבין? וברגע שאתה מתמודד עם זה ומתעמת עם זה, זה עובר, לא יודע איך
2: אולי...
1: שהוא. ככה הרגלתי את הגוף שלי גם, כאילו... בוא נאמר שאם אתה רואה אותי לוקח... פס סימן שאני באמת, אני אחרי הקרב.
2: אחרי הקרב.
1: כן, אין אבל... סיכוי שאני, אין סיכוי שיהיה לי איזה כאילו.
2: לא, אבל...
1: אני ארגיש לא טוב, אין סיכוי שאני אגיד, אוקיי, בוא נזרום זה, בוא נלך לנוח ונראה איך זה.
2: למה?
1: סיכוי. לא יודע, זה משהו באופי.
2: פסיכולוגית, למה באופי שלך זה הגיע ככה?
1: אין לי מושג, למה
2: אני
1: זה?
2: אני מבין שיש אנשים שמתמודדים ככה, ויש אנשים שעל על כל, על כל אפצ'יני שלוקחים יום מחלה.
1: אמת, כל אחד והדרך שלו להתמודד עם זה. אני לא יודע, יכול להיות שככה אני מתמודד עם דברים. אני לא יודע, קשה לי להיות חלש אולי. לא יודע.
2: אבל זה חלש.
1: כן, אבל אם אני אהיה שפוך עכשיו
2: כאילו
1: במיטה,
2: אתה לא להשרר לעצמך את זה.
1: כי ברוב המקרים, כשמגיע אליי משהו שהוא זה, אני מצליח להתמודד איתו.
2: למה אני שואל? כי זה מעצבן, כי אתה מציב פה סטנדרט.
1: לא, ממש לא, אני לא אומר לה.
2: כי אני הפוך, אני כאילו אחי, אני מבחינתי, אם השכן שלי לא מרגיש טוב, אני לוקח לו מחלה, אוקיי?
1: תקשיב, אני עם 90 ימי מחלה. שזה אגב הרף.
2: מה זה 90 ימי מחלה? לקחת 90 ימי...
1: לא, יש לי בצבירה 90 ימי מחלה.
2: איך אני בודק איפה יש לי?
1: בתלוש שלך, כתוב לך.
2: אוקיי, בוא נבדוק.
1: כמה ימי מחלה יש לך. ואם יהיה ל-90 כאילו זה הלימית, אין יותר מ-90.
2: אין יותר מ-90? אין יותר מ-90. ועכשיו אתה לא צובר כבר.
1: אתה לא צובר. ולדעתי כאילו לא לקחת, לא יודע, מעטים הפעמים שלקחתי כאילו.
2: וואו, מעניין.
1: בסדר, עכשיו אני לא בא עכשיו להתרברב בזה, אני גם לא חושב שזה נכון אגב. אני חושב שכשהגוף אומר לנוח, צריך לנוח.
2: נכון.
1: אבל ככה אני מתמודד עם זה. לא יודע, ככה אצלי זה עובד.
2: אם שאלתם את עצמכם איך נגיפים רצים, זה אנשים שמגיעים לעבודה.
1: נכון, נכון.
2: כדי לא להרגיש חלשים.
1: זה גם נכון.
2: משק שלם למחורת מושבת, אבל הבן אדם...
1: אבל הבן אדם מרגיש...
2: בעבודה, אצלוק.
1: זה נכון. לא, כמובן שאם הייתי מרגיש...
2: זוועת
1: העולמות, אז ברור ש...
2: לא, בסוף אני יכול להבין על מה אתה מדבר. אני חושב שגם אני לא בכל המקרים שמח... לקחת יום חופשה, כאילו אני...
1: מה אני... לא שמח? אתה כאילו כן לוקח.
2: לא, לא, שלא יהיה, אבל קשור לחולשה.
1: אוקיי.
2: זה קשור לחוזקה, אתה מבין?
1: הבנתי אותך.
2: בוא נראה כמה ימי מחלה. לא בדקתי, אתה יודע איזה?
1: הנה, תראה לנו את זה בלייב, כמה יש לך, נו.
2: איפה רואים את זה? אני בדרך כלל בודק כמה ימי חופשה יש לי. לא יודע איפה זה, אחי. אתם מסתירים את זה מאיתנו.
1: למטה שם, בריבוע. אתה לא רואה את זה? איפה שהחופשה? באותה רובריקה שם, אותו רעיון.
2: אוקיי, אני רואה. אוקיי. 90 יום.
1: יש לך 90 יום?
2: כן.
1: כי אתה לוקח רק ימי חופשה.
2: נכון, אני אשתמש רק... איך יש לי 90 יום? מה זה אומר?
1: שלא ניצלת באמת ימי חופשה. שימי מחלה. רק ימי חופשה ניצלת.
2: וואי, וואי, צריך עכשיו...
1: כמה ימי חופשה יש לך?
2: 10.5.
1: סבבה.
2: כמה לך ימי חופשה?
1: לא זוכר.
2: גם נמוך.
1: לא.
2: אתה לא לוקח הרבה?
1: השנה לקחתי יחסית, אבל באופן כללי לא.
2: וואלה,
1: יאללה, אידל החודש.
2: עכשיו צריך לנצל את הימים, אחי, זה לא צובר לי עוד.
1: נכון. אתה רוצה אגרוף?
2: נראה לי אין ברירה. אם זה או זה, או עכשיו, לא יודע, צהבת, אחי, תן לי איזה, אני לא... תן אגרוף, אגרוף, אני יודע עם מה אני מתמודד.
1: יאללה אידל, יהיה חודש, חודש מבורך וחודש טוב.

0: קיר טיפוס, אנחנו מתחילים. לדעתי בשבוע הבא יש לנו פעילות אחרת, אז תנצלו את הימים האלה לקיר טיפוס, כי אנחנו מתכננים כל מיני דברים. הטלפון שלנו עלייה לשידור הוא 0799-800-921, 0799-800-921. ואם בא לכם להשאיר לנו הודעה מכל סוג, אתם עדיין יכולים ותמיד יכולים, ב-03-7176-921, שלוחה 1 ואז 4, 03-7176-921, שלוחה 1 ואז 4. יאללה, בוא נפנה למאזין ליעקב. יעקב, מה קורה יעקב?
1: ברוך השם, מה שלומכם?
0: ברוך השם טוב, מה קורה? מה עם העד הזה?
1: שני מלאכים, אתם שני מלאכים.
2: כן, כן, לפחות לגביי אני מסכים, ישראל, אני לא, אם אתה אומר, יעקב.
1: אתם מלאכים, אני אומר לך.
0: יש מלא סוגי מלאכים, אורי.
2: יעקב,
0: אולי הוא אומר, אולי הוא חושב. אולי אתה חושב שאורי מלאך.
2: מלאכי חבלה, כן. גם יעקב מבין בך במלאכים, אחי. הבן אדם בשינה.
0: יעקב, זה יעקב, זה סולמות. הוא רואה את זה בסולמות, הוא רואה הכל.
2: הוא גם טוב במלאכים, גם סולמות ונחשים, אחי.
1: כן, אחי, כן.
0: יעקב, היקר, רק תחבא שם את הרדיו ברקע, אם אפשר, כדי שלא נשמע את העד הגדול הזה.
1: רדיו מחובה, אין רדיו. אין רדיו.
0: אוקיי, ורמקול יש שם אולי?
1: לא, לא שמתי על זה.
0: יופי, אז מקודם היה העד, עכשיו באמת לא שומעים את זה. מאיפה אתה מגיע אלינו?
1: עוד השרון.
0: עוד השרון, נראה לי עוד השרון לא היה לנו בתקופה האחרונה. איזה כיף שאתה מאזין קבוע?
1: בכל הזמן אני שומע אתכם.
0: תענו.
1: פשוט לפעמים לא רוצה לעלות, אבל... היום החלטתי לעלות.
0: מה אתה עושה בחיים?
1: כי אתם, התוכנית שלכם מדהימה, תדע לך את זה.
2: כן, מה אתה אוהב בתוכנית?
0: אנחנו שמחים ממש, תגיד ב...
1: הכל, את כל ה... כל ה... זה הבדיחות שלכם, ואתם עושים הכל בהומור.
2: לדעתך היה אפשר לוותר על ישראל היום ליום מחלה, נגיד הוא היה נשאר בבית. לך זה היה מבאס את היום?
1: ישראל הוא צדיק, אני חושב שישראל הוא צדיק.
2: אני גם חושב שהוא צדיק.
1: אי אפשר לוותר עליו.
0: הוא אמר אי אפשר לוותר, מה אתה? מה אתה? לוחץ. הוא רוצה שאני אקנע ושאני אגיד שאני הולך, ולא, זה לא יקרה. תגיד.
1: לא, לא, לא.
0: חייב לשאול אותך, מה אתה עושה בחיים?
1: טובים השניים מן האחד, ככה אומרים.
0: נכון.
2: מה, אבל ישראל שואל מה אתה עושה? מה אתה עושה בחיים?
1: אני פנסיונר, יצאתי לפנסיה.
0: תענוג, מה עשית בחיים?
1: עבדתי בחברת סאנו, 38 שנה.
2: סאנו? ב...
1: כן.
2: זה קרוב אליכם בשרון. תקשיב.
1: כן, אני עכשיו הולך ללמוד בכולל, בעזרת השם.
2: איזה כיף.
0: אשריך.
1: בטח, אני כרגע, אני שומר על הנכד שלי כרגע. הוא הולך לגן, אני עוזר לבת שלי, כי החתן שלי הולך ללמוד, הוא לומד בכולל, אז אני עוזר להם, הזכות של התורה שלו עליי. איזה
0: יופי אשריך. אתה אלוף העולם, וגם אתה זוכה בזמן איכות עם הנכד שלך.
1: נכון, ועכשיו הוא הולך לתלמוד תורה, עוד חודשיים, אז אני הולך לכולל.
0: אתה צדיק כמו אתה. לא, אתה...
1: אין כמו התורה הקדושה, אין.
0: נכון.
1: זה יעזור לאף אחד.
2: יאללה.
0: יעקב, אנחנו גאים בך לפני הכל. לפני הכל, כבר תיתן לו משהו לנכד שלו. לפני הכל. אוקיי, יעקב, זה חייב, חייב לתת לו משהו. שיהיה לו משהו לנכד שלו, באמת. לשמוע אנשים כמוך.
2: לכיף גדול.
0: כיף גדול, לא מובן מאליו. נתחיל עם שאלת ריתמה, שאלה הזאת נותנת לך בעצם חסינות להמשך המשחק. השאלה היא, באיזו מדינה הומצא הסקוטש לניקוי כלים, ואם אדם שעבד בסאנו כל כך הרבה שנים לא ידע את התשובה, אוי ואבוי.
1: באיזה מדינה?
0: כן, מה אתה חושב, איזו מדינה?
1: אין ניחוש,
2: אין ריתמה. אין
1: ריתמה.
2: לא, בריתמה אין.
1: ארצות הברית.
2: לא, זה קרה בצרפת. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, ישראל, על אפרופו חברת סאנו.
0: נו.
2: נכון, אנחנו אנשים אוהבים פסיכולוגית לסגור מעגלים לעצמם בראש. אבל כל הזמן אוהבים לסגור קצוות. יום אחד עברתי ליד סאנו, שם עוד השרון, רמת השרון, לא יודע איפה זה.
0: כן.
1: עוד השרון.
2: עברתי ליד מפעלים ענקים, פתאום יוצאת מסעית, אמרתי, אולי בפנים יש סקוטש שאני בסוף הזה אשתמש בו.
0: אז אולי שכבר ייקחו אותי הביתה.
2: כן, כזה.
0: טוב, אבל גם בלי ריתמה אפשר להתחיל לשחק, ואנחנו מתחילים. איזה בעל חיים, איזה בעל חיים מטיל ביצים?
1: תרנגול.
3: טיפוס מקצועי.
0: אבל זה בהחלט עובר.
2: הירח מחזיר אור מהשמש ואינו מפיק אור בעצמו, נכון או לא נכון?
1: כן.
3: טיפוס מקצועי.
0: שאלה שלישית. באיזה מכלי הדם הבאים זורם דם מהלב אל הגוף?
2: האם בוורידים?
0: ב'
2: נימים?
0: ג'
2: עורקים?
1: נימים.
3: אך, זה כאב.
0: עורקים, עורקים, עורקי הלב.
1: איי,
0: איי ואבוי. אבל היית ספורטיבי וטוב, יצאת עם פרס תנחומים, יצאת עם פרס לנכד לפני, ותודה רבה לך, תבורך, לא.
1: אמן, אמן, גם אתם, שיהיה לכם חודש טוב, והצלחה
0: לכולם. חודש מבורך גם לך, תודה יעקב היקר, תודה רבה רבה ותמשיך ליהנות.
1: תודה, תהיו בריאים,
0: תודה רבה, גם אתה, תודה. איזה יעקב, אחלה יעקב.
2: אחלה יעקב.
0: לדעתי אנחנו חייבים לעוף לפרסומות אבל. ננסה, יאללה, אביגיל שלום. מאיפה בארץ?
4: רכסים.
0: איך?
4: רכסים.
0: רכסים, אוקיי. ננסות לדבר שם קרוב לפומית שנוכל לשמוע אתכם.
4: אוקיי.
0: שאלה ראשונה, שאלת ריתמה. באיזה עשור הוכנס לראשונה המיקוד לשימוש ציבורי? המיקוד בתיבות דואר ובזה, נכון? שזה דבר נורא אגב.
2: אני חושב שהיום
0: כבר... אף פעם אתה לא יודע מה המיקוד.
2: מבקשים לך מיקוד, אתה לא יודע אותו, בסוף לא צריך אותו. חצי שנה אתה מחפש אותו כדי לטפל במש. אתה חוזר, הורידו את הטבלה של המיקוד, אחי. לבינתיים צברת חובות למס הכנסה, אחי. זה כי חשבת מיקוד.
0: כן. באיזה עשור המציאו את המיקוד, אביגיל? יש לך את התשובה?
4: לא.
2: את יכולה לזרוק. יש שנות ה-40, 50, 60, 70, 80, 90, תגידי אחד מהם.
0: 2000.
2: 2010.
4: ושנות ה-80.
0: ואת טועה.
2: כמעט אבל, שנות ה-70.
0: מתחילים, שאלה ראשונה.
2: באיזה איבר בגוף נמצאים מיתרי הקול?
0: מה קורה?
4: גרון.
3: טיפוס מקצועי.
0: האות א' היא האות הראשונה באלף בית העברי, נכון או לא נכון?
4: נכון.
3: טיפוס מקצועי.
2: איזה מהבאים הוא חומר הגלם העיקרי שממנו מייצרים נייר? האם זה העץ, כותנה או חול?
4: כותנה.
3: אך, זה כאב. מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: שנייה רגע, אני לא מבין למה זה נתקע, אם אפשר לדאוג לנו לזה, שהפרסומת תחזור לעצמה.
1: החללית נתקעה.
0: כן, 079-9-800-921, 079-9-800-921, זה הקו שלנו לעלייה לשידור, אם גם אתם רוצים לשחק איתנו את המשחק קירטיפוס, ואם אתם רוצים להשאיר לנו הודעות 037-176-921, יש לך את זה אולי שם, אתה יכול למשוך את המקבץ, לדעתי פרסומת ראשונה כבר הוא נוגנה. כן, יש לנו? אפשר?
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
8: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: שדה התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
2: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. ועכשיו פלוס גז.

0: פלוס גז, חברים, טוב, אנחנו רוצים לצאת לדרך. הידיעות הם כאלה, כדלהלן, מה שנקרא. בעקבות רדיפת לומדי התורה, מחר תתקיים מחאת ענק, שיירות רחבים ינו באיטיות מהריכוזים החרדיים לכיוון הכלא הצבאי, זה לפחות ככה מתוכנן. ועכשיו אני רוצה לומר לכם, יחיאל צולמן ואורי צייטלין העיקריים, מה דעתכם בנידון?
1: קודם כל, הבנתי שהקפיאו את הצעדה.
0: כן.
1: ואנשים קראו לזה ביטלו את הצעדה, לא ביטלו את הצעדה, החריפו אותה, במקום שיסעו לאט,
0: עצרו.
1: לא נוסעים בכלל. אחי, זאת...
0: יפה מאוד.
2: תכלס, הבנתי שרוצים לעשות את זה בכביש, לנסוע כאילו, בעצם לנסוע לאט, וכאילו להכניס את כולם לפקקים.
0: כן,
2: כן. כביש 4 ממשיך להתנהל רגיל, כאילו...
1: בוא נגיד את האמת, כן. גם אמרו בידיעה שעיירות רחבים ינו באיטיות. בואו, דוחפים 11 ילדים לרכב של 5 מקומות, כולו עמוס ב... איך זה נקרא? תבניות עם קיגל תפוח אדמה ו... ואוכל ו...
0: מהירות לא יכולה
1: אחי,
0: להיות שם.
1: זה הרכב, לשם הרכב מסוגל להגיע. הוא לא נוסע באיטיות. הוא מביא את המיטב שלו.
0: זו הנסיעה שלו.
1: נכון, וגם...
0: הבנתי שפשוט קראו לכל האברכים, לצאת עם הרכבים שלהם. אפילו לא אמרו להם איך צריך לנסוע.
1: בדיוק, צו. גם לנסוע לבד לכיוון בסיס צבאי זו הפעולה הכי צהלית שיש. למשוך זמן בדרך לבסיס.
0: זה, לכיוון הכלא.
2: כן.
1: שהכלא הצבאי, איפה הוא נמצא?
2: האמת היא שהיה ויכוח כנראה מי ישלם, מי ממן. אתה יודע, זו שיירה גדולה.
1: כן.
2: ואז הגיע ומישהו אמר, מספיק רכב אחד. אנחנו עוצרים את התנועה, נוסעים לאט, וכולנו מאחורינו מצטרפים אוטומטית.
0: נכון.
1: מעולה. אני גם לא מבין, אם רוטפים אחריכם, רדיפה אחרי לומדי התורה, תברחו, מה אתם נוסעים לאט? זה הזמן לברוח.
0: יפה.
1: גם יש עוד, כאילו, מחאה, קוראים לזה מחאה. נסיעה איטית במזגן, זה מה שחברי הכנסת עשו 4 שנים, וזה לא הביא אותנו לשום מקום. לא כדאי לשנות טקטיקה.
0: טוב, בניץ פה מדווחים, בחורי ישיבות חסמו נהגים שעתיים ותפסו איתם טרמפ כשהחליטו לשחרר את התנועה.
1: אני בטח יושב לידו הבחור הכי ישיב שר בישיבה, הכי אנרגטי תמיד בכל המצבי רוח, והוא כזה אומר לנהג, למה אבל אתה לא מחייך? למה עצבות? תצא מזה, מה יש לך?
0: אני חושב שהנהג הזה רצה לתפוס קשרים עם מארגני המחאה. אמר אני...
1: כדי ששחררו אותם.
0: כן, או שהוא רצה לקחת אותם. אמר, אני עכשיו לוקח אותם, זהו, לא יהיו יותר פקקים.
1: מעולה.
0: תופס אותם, נוסע איתם עכשיו נסיעות, אלא, הם תמיד איתי ברכב.
2: נועל אותם באוטו.
0: נועל אותם באוטו, מחזיר אותם.
1: מעולה.
2: תכלס, אני חושב שגילינו פה סטארט-אפ חדש. אתה רוצה, לדוגמה, טרמפ, או אתה רוצה, אוטובוס לא רוצה, אתה קופץ לכביש.
1: לא מושיט יד.
2: לא, קופץ לכביש. אני לא זז עד שמישהו לוקח אותי לאיפה שאני צריך.
0: ממש, עושה מעשה חוני המאגל.
1: לפחות זה חוסך את הסמולטוק המביך שיש תמיד בטרמפים, שפתאום הטרמפיסט שואל כזה, מה אתה עושה בחיים? מה אני עושה בחיים? מחכה שאנשים יזוזו לי מהשמשה, ומה אתה עושה בחיים? אני מפריע לאנשים בשמשה, אני יושב להם. זה חוסך את הסמולטוק הזה. מה שאותי אבל מצחיק, שאני מקשר את זה לידיעה אחרת ש... שראיתי אתמול,
0: כן.
1: זה שהשבק שוקל להיכנס לסיפור הזה של המחאות. ואני רוצה לראות שוטר מוציא מידע מאנשים שהרגע חסמו מישהו, ועשר דקות אחרי זה גרמו לו לקחת אותם גם טרמפ. בוא, אחי, מהם תוציא מידע, בוא נראה אותך, אם עליהם יעבוד מניפולציות.
0: יפה. בסין, לאחרונה החלה תופעה במסגרתה במקום הקפצנים, רובוטים יוצאים לרחובות. לאסוף כספים כמובן. מה דעתכם על זה, חברים?
2: אני שמעתי שהקבצנים הולכים להתאגד כמו נהגי המוניות לחסום את אובר, אז הם הולכים לחסום את הרובוטים שלא ייכנסו לארץ.
1: מעולה, אבל כאילו, אתה קולט ישראל עוד כמה שנים מעכשיו, מגיע לך פה מתחת לרדיו רובוט, אומר לך, אתה יכול לתת לי כמה שקלים בשביל לתקון תוכנה, כאילו. זה תכף פה.
0: אני הבנתי שעושים את זה עכשיו, משנת יוסף מוכרים משהו במחיר מוזל.
1: מה, רובוט?
0: כן,
1: ותכף... משנת יוסף מוכרים רובוט?
0: ותכף זה יופיע ביצקוביץ'.
1: מה זה מחיר מוזל? לא יצא לאף מקום... אני אוהב את משנת יוסף, מוכרים מוצר לא קיים, ואומרים לך, זול יותר מכל השוק. אחי, אין את המוצר.
0: הבעיה היא שהוא מבקש כסף בסינית.
1: זה הבעיה.
2: עכשיו, תחשור לצלך את הסטארט-אפ שמגיע לארץ, אני לוקח איזה 10-15 רובוטים, מפזר אותם בזיכרון מוישה, בכל שטיבלך, בכל ביצקוביץ'.
1: נכון.
2: היום, הקבצן מגיע, נכנס למניינים, יש לך בשטיבלך, דוגמה ביצקוביץ', יש לך כמה שטיבלך למעלה, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: נגיד 12.
2: 6 למטה, 6, 12.
1: נגיד 12.
2: לוקח לו זמן עד שעושה את כל הסיבוב וזה. אתה מכניס 12, מסתובבים כל הזמן, אך לא יוצאים מפה עד שאתה לא משלם. אך לא יוצאים מפה עד שאתה לא משלם.
1: גם אין לך למי להרביץ, זה רובוט.
0: אגב, הוא לא יצטרך מטבעות, הוא יעשה סאונד של מטבעות אוטומטי. צד אחד יש לו NFC, אגם היד שלו, כאילו זה חתיכת חיישן NFC, וזז ככה.
2: עכשיו, שמעתי שגם, איך קוראים למי שמתעסק עם הסייבר במדינה?
1: אני חושב ש...
0: מי, שרה גילה גמליאל?
2: לא, לא השרה. המשרד שמתעסק בסייבר.
0: חדשנות?
2: לא זוכר.
0: נו. יש משרד הסייבר, אני חושב.
2: משהו כזה. אז הם הולכים...
1: הטכנולוגיה והסייבר.
0: טכנולוגיה והסייבר.
2: הם הולכים להוציא התראה, ש... תחשבו לך, אתה בעצם מגיע. לדוגמה, אני לא רוצה לתת שמות, אבל אני אתן. לדוגמה, אני מקופת העיר. אני מגיע... כופר נפש, קופת העיר. מגיע מישהו, משתלט עליו מרחוק, מכניס כופר נפש ליד הרבונים. עכשיו כל הכסף מתחיל לעבור לבד הרבונים.
1: מעולה. אני אגיד לך משהו, עכשיו התירוץ הקבוע שלי, תמיד מבקשים ממני כסף, ואני אומר שאני תורם רק לעמותות מסודרות.
0: כן.
1: התירוץ הזה הולך לקרוס, כי בוא, זה AI, פתאום הוא פותח שם מצגת, למי תרמתי בשנה האחרונה, איך תרמתי, מאיזה אשראי הורדתי את זה, אחי, זה הולך לפח.
0: הוא גם מתאים לך את העמותה שאליה אתה תורם בדרך כלל.
1: הוא רובוט!
0: הוא רובוט, הוא מסתכל עליך על הפרצוף, הוא אוטומטית מתאים לך את העמותה שלך.
1: הוא אומר לי, בוא, אתה לצורך העניין...
0: אתה לצורך העניין תורם לכל
1: אלה... אתה שמאל שוברים שתיקה, הוא אומר לך, אני משוברים שתיקה.
2: אני חושב שזה יותר מזה. הוא בעצם רואה אותך, הוא רואה אותך לדוגמה אשכנזי, אז הוא אומר לך, צדוקה, צדוקה, צדוקה, הוא רואה את ישראל כהן, צדקה, צדקה.
1: עכשיו, הוא לא יודע שישראל משתקן, אז בכל זאת יש גבולות לטכנולוגיה.
0: טוב, בערים מדווחים שבבית הכנסת במאה שערים הרימו לחיים לרגל המפולת הציונים מול איראן וארצות הברית.
1: אני חושב שבעצם לפי ההסכם שכאילו שכן לא חתמו, אבל שהכריזו עליו, ישראל לא תוכל לתקוף ביעדים של המשטר באיראן, אבל מצאתי פרצה בהסכם, כן. אפשר לתקוף יעדים של איראן במאה שערים.
0: פייר.
2: יפה, יפה.
1: זה הם לא חשבו.
2: אתה יודע שאחד המשתתפים שם הגיע והוא שאל על מה בעצם שותים, מה לחיים, אמרו לו תתחיל לשתות אחר כך נסביר לך.
1: זה נכון, כי כאילו ראיתי שהרבה חילונים התעצבנו מהסיפור הזה, אבל בואו, אתם לא מכירים חרדים, ולא רק במאה שערים, בוא נודה, אוקיי? יעשו הכל כדי שירוג עליכם אחרי שחריס, הכל הכל. אחי, יש לי שכן שעבר טסט כבר 10 פעמים.
0: סתם נהנה. הכל בשביל הרוג עליך.
2: הכל בשביל
1: הרוג עליך. עכשיו ב...
0: אתה יודע שאומרים בורקס, ברבים גם.
2: בורקס.
1: ברבים אומרים בורקס?
2: אין בורקסים.
0: אין, לא קיימת מילה כזאת בורקסים.
2: אבנר שרון,
1: אני אגיד לך למה.
0: כן, כן.
1: אני אגיד לך גם למה, לדעתי, מה ההיגיון שלי, למה אין ברבים. זה לא שאין ברבים, אין ביחיד. אתה אוכל אחד, תמיד אתה נגרר אחרי זה. תקשיב, 100 שערים אבל תמיד מתעדכנים באיחור. בואו, הציונות לא נפלה אתמול, בערך 3 שנים שאין פה מדינה. איפה הייתם?
0: יפה, ועד כאן פלוס גז, חברים, תודה רבה לכם. יחיאל סולמן, אורי צייטלין.

סינגל חדש לשיר דוד גדסי ביחד עם ארגמן אשכנזי. אור מחזיר, למה אתה צוחק? אור מחזיר אור, כך נקרא השיר הזה, חדש.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 6265, כוכבית 6265, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורו, מותג החולצות העולמי.
5: פורו, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורו, חד וחלק.
6: חוק

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
3: חשמל הקרן עושים לכם
2: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: נטו מהפכה,
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון תוכי
2: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו, תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
8: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
2: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: את הטלפון שלנו אתם זוכרים או שעדיין לא? 0799-800-921 זה הקו שלנו לעלייה לשידור. 0799-800-921 איתנו אביה, אמרת? שלום.
1: אליה.
0: אליה, מה שלומך?
1: שלום. ברוך השם, מעולה, איך מרגישים?
2: אנחנו מעולה, אתה מאוד מהר הפכת מאביה לאליה.
1: אתה רואה מה זה?
0: במהירות האור, במהירות האור הפכת. מה היית מעדיף להיות, אביה או אליה?
1: במקור אני אליה.
2: במקור אליה.
0: לא, אנחנו יכולים לשנות לך את השם תוך כדי אם אתה רוצה.
1: כשרוצים אפשר הכל.
2: בהחלט, בהחלט.
0: מאיפה אתה?
1: אשדוד.
2: אשדוד, יפה. אני רוצה לרוץ איתך לשאלת הריתמה, שהיא שואלת כך, באיזה...
0: לרוץ איתך.
2: לרוץ.
0: אורי.
2: ריצה שלי, ריצה שלי.
0: אין מילה שאתה יכול להשתמש בה.
2: אוקיי,
0: אני... בחירת מילים באמת מדהימה.
2: אני רוצה לשבת איתך לשאלת הריתמה, אוקיי?
0: יפה, זה נשמע לי יותר הגיוני.
1: על קפה.
2: כן, באיזה עשור הוחל בישראל המעבר ממספרי טלפון בני שש ספרות למספרים ארוכים יותר ברוב הערים? היה שלב שעברנו משש ליותר, באיזה עשור זה קרה?
1: אני לא יודע, אבל אמור שלי שנות ה-90.
2: יפה,
0: אתה
2: מאור.
0: אתה צודק.
2: אביה לא הייתה עונה על זה.
0: כן.
2: יפה, אנחנו עם השאלה הראשונה שלך, שהיא איזה איבר בגוף מגן על המוח?
1: גולגולת.
3: טיפוס מקצועי.
0: למה אתה אומר לא? טיפסת מעולה.
1: לא, אמרתי אלו. אמרתי
0: אלו,
1: כן, אוקיי.
0: אלו. הירח מקיף את כדור הארץ, נכון או לא נכון?
1: כן, נכון.
3: טיפוס מקצועי.
2: איזה מהבאים משמש למדידת מהירות הרוח?
0: ברומטר.
2: אוקיי, אפרופו מהירות ולרוץ.
0: יפה. ברומטר.
2: אנמומטר.
0: או איגרומטר.
1: מה ההבדל? הייתי אומר...
2: מה ההבדל שהתשובה אחת הוציא אותך בלי פרס והשנייה כן.
1: זהו.
0: שתי תשובות יציאו אותו בלי פרס, כן? ברומטר, אנמומטר או איגרומטר?
1: נלך על השני, לא יודע.
0: אתה הולך על השני ואתה צודק.
3: טיפוס מקצועי.
0: עוצר או ממשיך?
1: ממשיך.
0: איזו מהמדינות הבאות אינה נמצאת באירופה? סלובקיה, הונגריה, מרוקו או קרואטיה?
1: מרוקו.
3: טיפוס מקצועי.
2: איזה מאכל נקרא על שם עיר בגרמניה?
1: שאלה פתוחה או...
0: הגעת לפסגה, יקירי.
2: רמה אחרת.
0: אתה נושם...
1: מאכל שם עיר בגרמניה?
0: אתה נושם אוויר פסגות אתה.
2: כן.
1: מאכל יהודי ישראלי?
2: לא, לא.
0: הוא לא מאכל ישראלי, אבל יש אותו המון בישראל. כולנו אוכלים אותו, משתדלים פעם.
2: רובנו אוהבים אותו.
0: רובנו אוהבים אותו גם מאוד.
2: נחשב מאכל אהוב.
0: כן. שווה לכל כיס. ברוב המקרים.
2: תעבור בראש את השמות בגרמניה. זה יעזור לך, שמות ערים.
1: שמות ערים, מה יש? ברלין? מינכן?
2: תמשיך, עד שיש לך חפירה.
1: אלו מוצג.
3: בלי הריתמה זה היה כואב.
2: המזל שלך שיש לך ריתמה.
0: אז אתה מקבל עוד שאלה.
2: והיא הולכת ככה. איזה בעל חיים מסוגל להזיז כל אחת מעיניו בנפרד מהשנייה?
1: אני חושב קרפדה או צפרדה או משהו כזה.
3: ו? אך, זה כאב.
2: אתה לא היית רחוק. מדובר בזיקית.
1: איי, ממש קרוב.
2: היית ממש קרוב.
1: לבנים, נו.
0: היית על קרפדה, אבל נפלת עם הקרפדה.
2: תשמע, כן, אבל הראש שלו הלך לכיוונים הטובים.
0: הוא היה מעולה. האמת שהוא היה מעולה, ואני רוצה לתת לו פרס. רוצה לתת לו פרס תנחומים, עם כל הכבוד. הגיע עד הפסגה, ככה מגיע לו. שלום למי?
4: הדסה.
0: הדסה, שלום, מאיפה?
4: בית שמש.
0: אנחנו מתחילים עם שאלת הריתמה. באיזה עשור החלו להשתמש בכספומטים בישראל?
4: 70.
0: את בהחלט צודקת. יצאנו לדרך.
2: לשאלה הראשונה, איזה איבר בגוף אחראי על חוש הראייה?
0: שאלה קשה מאוד. מה קורה?
2: איזה איבר בגוף?
0: איזה?
4: תשתית?
0: לא, איזה איבר?
4: לא יודעת, העיניים, מה יכול להיות?
2: יפה!
3: טיפוס מקצועי.
0: בישראל יש יותר מאזור זמן אחד, נכון או לא נכון?
4: נכון.
3: בלי הריתמה זה היה כואב.
2: איזה מהבאים משמש למדידת לחות באוויר?
0: ברומטר?
4: איזה מה?
0: מהבאים משמש למדידת לחות באוויר.
2: מה מודד כמה לח בחוץ, אוקיי? האם זה ברומטר,
0: אוקיי. איגרומטר או אנמומטר?
4: אנומטר.
0: איך אנומטר?
3: אך, זה כאב.
0: המאזין הקודם נשאל
2: מה מודד רוח,
0: והתשובה הייתה אנומומטר. אבל תודה רבה, אנחנו סיימנו את השעה הזו. אוקיי, יאללה, אנחנו נשתמע בשעה הבאה. בחיאל צולמן מגיע תודה?
2: מגיע.
0: לאלי בן חמו מגיע תודה?
2: מגיע.
0: לרפי אוחנה מגיע תודה?
2: מגיע תודה.
0: או שכן או שלא. ליוני פדידה מגיע תודה?
2: מגיע.
0: לא מגיע, לא עשה היום כלום בשבילנו.
2: מגיע.
0: לך מגיע תודה?
2: כן, מגיע תודה.
0: נראה לי חצי תודה כזה.
2: לך מגיע תודה?
0: בטח, התאמצתי.
2: חי, מה היית? שידרת.
0: נכון, אבל באתי...
2: זה המנח הכי טוב לאדם לא מרגיש טוב. יושב על כיסא... ומזיז רק איבר אחד בזה, פה. פותח את הפה, סוגר את הפה. זה המנח הכי טוב שיכול להיות.
0: תסלזל.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: פור, חד וחלק.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, גן אירועים.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
12: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
13: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחתפים. כוכבית 3206.
14: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
15: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
16: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
15: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
17: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אה, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
18: באנו לתת לאשדודים את הנשק.

0: השתמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
1: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: מבצעי השבוע בבר קולטור, משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב7.90 שקלים, טפוצ'יפ סלית, 50 גרם 6 יחידות רק ב20 שקלים, שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17.90 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר קולטור, כמה פשוט, ככה משתלם.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
2: קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. מטס התקיפה באיראן שבוטל בשבוע שעבר בלחץ הנשיא טראמפ היה אמור להיות הגדול ביותר בתולדות חיל האוויר. כך חושף כתבנו מנדי ריזל.
5: הצנזורה הצבאית הדירה לכל ברמה לפרסם כי מטס התקיפה הנרחב באיראן שאמור היה לצאת לדרך ביום שני שעבר ונבלם ברגע האחרון בידי הנשיא טראמפ היה אמור להיות גדול עוד יותר מאשר מטס בראשית שפתח את מבצע שגעת הערים. דברי גורמים בחי בשיחה עם כל ברמה, מדובר למעשה במטס הגדול ביותר בתולדות חיל האוויר. מפקד חיל האוויר אלוף עומר טישלר רמז על כך היום במכתב ששלח לטייסי ומשרתי החיל. הוא כתב, כל חיל האוויר אמור היה לצאת לדרך לתקוף באיראן, והתקיפה הזו נבלמה בזמן התדרוכים כשעה לפני שיצא לדרכה.
4: שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התייחס לנוכחות צה"ל בדרום לבנון וכתב כי ישראל תמשיך להחזיק בכוחותיה באזור. אנו נשארים בדרום לבנון כדי להגן על עם ישראל, כמו שכל מדינה שמכבדת את עצמה הייתה עושה. ציין לייטר שמוביל את השיחות עם לבנון בארצות הברית. במקביל, ארגון הטרור חיזבאללה טוען כי איראן הבטיחה שלא תחתום על הסכם עם ארצות הברית שלא יכלול נסיגה ישראלית מלבנון. עיתון אל אכבר הלבנוני שמזוהה עם חיזבאללה דיווח על תקיפת כלי טיס בלתי מאויש נוספת בדרום לבנון. קודם לכן דווח על 3 תקיפות כטב"ם באזור. במקביל, ערוץ אל מיידינה הלבנוני דיווח על 4 מחוסלים בתקיפה. משרד החוץ הוציא הבהרה ומסר כי בניגוד להצהרתו של השר סמוטריץ' לא בוטלו הסכמי חברון. המשרד כתב בהודעה בשפה האנגלית כי בניגוד להצהרת שר האוצר סמוטריץ' הסכם חברון לא בוטל. לפני מספר חודשים קיבל הקבינט החלטה נוגעת ספציפית לסמכויות שיפוט בתחום התכנון והבנייה בכל הנוגע לקהילה היהודית בחברון ואתרי מורשת יהודית. החלטה זו התקבלה לאחר שנים של חוסר שיתוף פעולה מוחלט בנושאים אלה מצד עיריית חברון. מעבר לכך לא בוצעו שינויים לשון הודעת משרד החוץ. גורמים בליכוד העבירו מסר למפלגות החרדיות לפיו לא יושג רוב לאישור חוק המעונות. כתבנו אבי מוסקו מוסר כי באגודת ישראל הצטרפו לדרישתה של דגל התורה ומסרו כי אי העברה של החוק משמעותה הודעה של ראש הממשלה שהוא מעוניין באופן סופי בפיזור הכנסת והליכה לבחירות. התחזית מיד.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: מחר תחול התחממות במזג האוויר, וביום חמישי צפויה ירידה קלה במידות החום.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי. Full Gas Radio
1: Show. שלום לכם מאזינים יקרים, שעה שנייה, אנחנו בשעה מיוחדת עם אייסמוט, המכשיר שמגיע אלינו מבית ביקיורלייזר. ביקיורלייזר חברה מאוד מאוד מוכרת שרוב מאזיני כל ברמה בוודאי יודעים במה מדובר. ואייסמוט זה מכשיר מהפכני, מכשיר לכל המשפחה, שיש לו כמה חוזקות וכמה דברים שהוא בעצם פועל, מהסרת שיער ועד טיפול באקנה, וזו טכנולוגיה מאוד מאוד מיוחדת, טכנולוגיה יפנית, פיתוח יפני שהגיע לישראל. מאות אלפי מכשירים כאלו כבר נמכרו ביפן, ועכשיו הוא מגיע לישראל עם הסטנדרטים של ביקיורלייזר, ואני עכשיו רוצה לפנות ולומר שלום לגיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקיורלייזר, שמשווקים את האייסמוט. שלום לך.
2: שלום ישראל, שלום למאזינים היקרים של כל ברמה.
1: אז בואו נדבר רגע על המכשיר המהפכני שאתם משיקים, מכשיר מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד בעצם משנה את סדר היום בעולם הסרות שיער, נכון?
2: נכון, בעצם חברת ביקיורלייזר, שבעצם מוכרת את המכשיר לטיפול בכאבים שכולנו מכירים, חברה שקיימת 18 שנה, אנחנו נכנסנו לתחום הסרת השיער, ואנחנו הבנו שאם אנחנו רוצים להיות בקטגוריה הזאת, שאנחנו יודעים גם לתת את הפתרון הזה, אנחנו חייבים להיות הכי טובים בשוק, בפער, על פני כל מה שקיים היום בשוק. כי אם אנחנו נבוא עם עוד מכשיר, אז לא עשינו בזה כלום. ולראיה, המכשיר שלנו ניתן לכל לקוח ב-60 ימי ניסיון, עם התחייבות להחזיר כספי מלא. זה אומר שעד כדי כך אנחנו בטוחים במכשיר שאנחנו מביאים ומשיקים. מדובר בעצם במכשיר שהוא פיתוח יפני, מכשיר שנמכר ביפן, ואנחנו קיבלנו את הזכויות הפצה שלו בישראל, ובהחלט מדובר פה במכשיר מהפכני ביחס למה שקיים היום בשוק הישראלי, גם מבחינת האיכות, גם מבחינת העיצוב, גם מבחינת היכולות שלו, העוצמה, המהירות. מדובר פה בממש שובר שוויון, ומי שמחפש פתרונות להסרת שיער, אז לנו יש את הפתרון הכי טוב בישראל היום בפער, על פני כל מה שאתם מכירים. ושוב אני אומר, 60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, לכל מי שרוכש היום דרך התוכנית שלך ישראל את המכשיר שלנו שנקרא אייסמוט, שהיא מהפכה של ממש להסרת שיער.
1: אז בואו ניתן קודם כל את הכוכבית, את המספר למי שרוצה כבר לחייג.
2: כוכבית 9622, כוכבית 9622, אתם מוזמנים להתקשר, להתייעץ. יש לכם גם מחיר מיוחד, יש לכם גם מתנה לכל הרוכשים היום, ל-20 הרוכשים היום, יש לכם גם מתנה בשווי 250 שקלים, שזה רולר 3D למיצוק אור הפנים, שהיא מתנה מגניבה בפני עצמה.
1: כן.
2: אז אני באמת מזמין את כולכם, כוכבי 9622, תרימו טלפון, תגידו שהגעתם דרך כל ברמה ישראל, ותיהנו ממכשיר להסרת שיער הטוב ביותר בישראל, ובהמשך כמובן אנחנו נפרד ונסביר למה הוא הכי טוב.
1: כן, בואו באמת נפתח את העניין הזה של טכנולוגיה, מה היתרונות שלו לעומת המכשירים האחרים שיש בשוק. בעצם הבאתם כאן משהו שהוא, כפי שאמרתי בתחילת התוכנית, פיתוח יפני, סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים. תספר לנו עליו.
2: אז בעצם המכשיר הזה מתהדר בטכנולוגיה מאוד מיוחדת, שבעצם מבדלת אותו משאר המכשירים בשוק. הבסיס של הטכנולוגיה זה טכנולוגיית IPL, שזה נקרא Intense Pulse Light, שזה בעצם פולסים של אור שמומרים לחום, ובעצם צרובים את סקיק השערה, ועל ידי כך מביאים מה שנקרא להסרת סקיק השער בתהליך של כמה טיפולים. היתרון של המכשיר שלנו לעומת מכשירים אחרים, למשל, שיש לו פונקציה של קירור. זה אומר שאנחנו מפעילים את המכשיר, ומשטח העבודה שדרכו המכשיר יורה את הפולסים של האור, הופך להיות קר מאוד בטמפרטורה שקרובה לאפס. אתה נוגע בזה, זה ממש כאילו שמת יד עכשיו על קוביית קרח. עכשיו, יש לזה אפקט מאוד מאוד חשוב, כי ברגע שאנחנו מסירים שיער, אין מה לעשות, זה כואב וזה מעקצץ. ואז בעזרת הטכנולוגיה הזאת של הקירור, הטיפול כמעט ואינו מורגש, שזה יתרון מאוד מאוד גדול על פני כל המכשירים שקיימים היום. כלומר, הקירור הזה גורם לכל חוויית הסרת השיער להיות אחרת לגמרי. במיוחד שאנחנו מדברים על חבר'ה צעירים, מתבגרים, שמסירים שיער, אז פה באמת חוויית השימוש היא אחרת לגמרי. אם אנחנו מטפלים באזורים יותר רגישים, אז חוויית הסרת השיער היא הופכת מלא נעימה, מכואבת, לחוויה שהיא אפילו כיפית ונעימה, וזה תודות לטכנולוגיה הזאת שמבדילה אותו. בנוסף למכשיר שלנו,
1: כן.
2: יש 9 רמות עוצמה. כל שאר המכשירים שיש להם בשוק, יש להם 4-5 רמות עוצמה. אז אתה אומר, רגע, למה, מה זה משנה, 4, 5 או 9?
1: נכון.
2: בסופו של דבר, הטיפול צריך להיות מדויק לנו. והמכשיר שלנו עם 9 רמות עוצמה, זה אומר שאנחנו יודעים לבוא ולדייק את הטיפול בצורה הטובה ביותר, ו9 רמות עוצמה זה אומר שהרמה התשיעית היא גם מאוד מאוד עוצמתית. זה אומר שמי שרוצה להסיר שיער, במיוחד אולי אפילו גברים, אז פה באמת זה בא לידי ביטוי, עוצמת המכשיר, כמעט 20 ג'אול של עוצמה, שבעצם מביאים לפה יכולות מאוד מאוד מתקדמות. בנוסף ל9 רמות עוצמה, למכשיר שלנו יש חיישן חכם. הרי כל אחד יש לו גוון אור אחר. איך אתה יודע לאיזה עוצמה לכוון את המכשיר? ל2, ל4, ל6, ל8, ל9? איך אנחנו יודעים בעצם? אז במכשיר שלנו יש חיישן שברגע שאנחנו מדליקים את המכשיר ומניחים אותו על אזור הטיפול, הוא לבד מזהה את גוון האור ומתאים את עוצמת הטיפול לגוון האור. כלומר, אני לא צריך עכשיו להתחיל לשחק עם העוצמה 2, 3, 5, 9. המכשיר כבר באופן אוטומטי בוחר את עוצמת הסרת השיער לפי גוון האור שלי. אתה מבין, יש פה כבר מתחילים להתאסף פה עוד טכנולוגיות ועוד יתרונות ועוד יתרונות שמבדלים את המכשיר הזה על פני כל מכשיר אחר שקיים היום בשוק. הנורה שלו היא נורת גברץ ייחודית ולא נורה רגילה.
1: כן.
2: מה שמבטיח גם דיוק, גם עוצמה, גם מכשיר שישרת את כל מי שרוכש אותו לשנים רבות. אנחנו מדברים פה על מכשיר שבנוי לעבוד 10 שנים, ובעצם לייצר טיפולי הסרת שיער לכל בני הבית. תחשוב שמשפחה היום מרובת ילדים, רוצים היום מה לעשות, יש מודעות, וגם, אתה יודע, הסרת שיער זה לא רק לראות אסתטי, זה כבר קשור לביטחון העצמי, זה קשור להרבה הרבה דברים, שהיום חשובים, שפעם לא הייתה להם מודעות.
1: נכון, אני אומר, אצל הספר שלי אפילו, אצל הספר שלי, יש לייזר, ואנשים עושים לחיים ועורב וצוואר, וזה לא היה עד לפני כמה שנים בכלל, אני מדבר על מספרה בתוך בני ברק, בלב בני ברק אפילו.
2: נכון.
1: וזו מציאות שהרבה מאוד גם גברים עושים, וכמובן כל בני הבית יכולים להשתמש כאן במשהו שהוא בעצם בבית. הוא פשוט הבאתם את הקליניקה לבית.
2: נכון, בעצם אני קורא לזה מכון להסרת שיער אצלך בבית, כי בעצם יש פה, כמו שציינת גם היום, הרבה יותר מודעות לכל מה שקשור לעולם הזה של האסתטיקה גם בקרב גברים. היום בחור צעיר, אברך שרוצה שידוך, הוא רוצה להרגיש יותר טוב עם עצמו ורוצה ביטחון עצמי, והוא יקנה את החליפה הכי יפה, ויש פה בעצם מהפכה של ממש בתוך הדבר הזה, שאנחנו קודם כל יודעים לעשות את הטיפול בבית שלנו ובצניעות שלנו. אנחנו לא צריכים ללכת למכון, ושמישהו זר שאנחנו לא מכיר יעשה לנו טיפול, אנחנו עושים את הטיפול לעצמנו. כלומר, כל הדבר הזה נעשה, מה שנקרא, בדלת עמותינו, בצניעות שלנו, בכיף שלנו, מתי שנוח לנו. וזה שוב עוד מהפכה של ממש, כי עד היום אם היית רוצה לסיר שיער בבית, היית צריך להתפשר על איכות הטיפול. ופה אתה כבר לא צריך להתפשר, יש היום מכשור שהמכשיר שלנו מאוד מתקדם, מאוד איכותי, מאוד מהיר. אנחנו בדקנו את המכשיר שלנו על פני כל המכשירים שקיימים היום בשוק הישראלי, ותקשיב, המכשיר שלנו מהיר. הוא מייצר פולסים והבזקים בצורה מדהימה, ועל ידי כך בעצם אנחנו יודעים גם, במיוחד אם אנחנו רוצים לטפל ולהסיר שיער בשטחים גדולים, פה זה כבר מתחיל להיות משמעותי, מהירות הטיפול. אנחנו בדקנו ועשינו סקרים בקרב אנשים שמחפשים אפשרים להסרת שיער, ובעצם הדבר שהכי מתסכל אותם במכשור להסרת שיער בבית זה מהירות הטיפול. כי אז אני צריך לשים את המכשיר ולחכות שהוא ייתן פולס, ואז להזיז אותו קצת ולחכות שייתן עוד פולס, וזה מייאש וזה מתסכל, והרבה אנשים פשוט שמים את זה במגירה ולא משתמשים. המכשיר שלנו הוא גם מהיר וגם עוצמתי, מה שהופך את כל חוויית השימוש לאחרת לגמרי, וזאת הסיבה, ישראל, שוב, שאנחנו מעניקים 60 ימי ניסיון לכל רוכש, שזה, תחשוב, אני בא...
1: שזו פעם ראשונה, לדעתי, זו פעם ראשונה שאתם עושים את זה עם אייסמוט, אם אינני טועה, נכון?
2: נכון, קח את המכשיר, תעשה חודשיים טיפולים להסרת שיער, לך ולכל בני הבית, אהבת תשאיר, לא אהבת תחזיר. אבל אנחנו יודעים לעשות את זה, כי אנחנו מבינים שברגע שאנשים רואים תוצאות, תוך שבועיים, שלושה, הם מתחילים לראות שקצב צמיחת השיער הופך להיות הרבה יותר איטי, וכבר אנחנו מבינים שיש פה מהפכה של ממש. ושוב, אני מזמין את כולכם, מאזינים יקרים, מי שמעוניין לרכוש או להתייעץ, כוכבית 9622, כוכבית 9622, אתם מרימים אלינו טלפון, אתם מקבלים את מכשיר האייסמוט במחיר השקה מיוחד, מקבלים איתו מתנה, רולר 3D, מסאג'ר מיוחד למיצוק אור הפנים, שווי 200 שקלים, אתם גם את זה מקבלים מתנה על ה-20 רוכשים הראשונים, תשלומים נוחים, אפשר לשלם אפילו בצ'קים לשליח מבלי לתפוס מסגרת, אפשר לחלק את התשלום ל-24 תשלומים בכרטיס אשראי, כך שמי שמחפש פתרון, מתנה לעצמו, למתבגרים בבית, לכל המשפחה, יש לכם פה מכשיר מטורף, שיודע לעשות פה דברים שלא נראו בשוק הזה שנקרא הסרת שיער ביתית, ואתם לוקחים פה מכשיר, מכשיר מאוד איכותי מבית ביקיור לייזר, מכשיר שנמכר ביפן בלבד, נמכר במאות אלפי מכשירים כבר ביפן. אתם לוקחים פה באמת טכנולוגיה פורצת דרך, גם מבחינת עיצוב, גם מבחינת איכות, גם מבחינת עוצמה. אנחנו מדברים פה על game changer בשוק הישראלי.
1: בהחלט. אתה מדבר על זה שזה בעצם עובר לכל המשפחה. איך באמת מוודאים שזה מחוטה, שזה מה שנקרא, אנחנו לא מעבירים דברים באור מאחד לשני?
2: אז גם פה היפנים הם חכמים ומתוחכמים. אצל היפנים כל מה שקשור לאסתטיקה וסטריליות וניקיון זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להם. ומאחר והם כבר הבינו שזה לא מכשיר לבן אדם אחד, אלא מספר משתמשים, הם יצרו למכשיר הזה תחנת הגינה ייחודית, שבעזרת אור UV סגול, משמיד את החיידקים בסוף הטיפול. זה אומר, הרבה אנשים לא יודעים, אבל יש כל מיני בעיות שקשורות, זה יכול להיות פטרת באור, זה יכול להיות פיצעונים, זה יכול להיות הרפס, זה יכול להיות כל מיני בעיות, שעלולות לעבור מאחד לשני כתוצאה משימוש באותו מכשיר. היפנים פתרו את העניין הזה בעזרת תחנת הגינה מיוחדת, שבסוף הטיפול, אם אני עכשיו רוצה לעשות טיפול ולהעביר את המכשיר למישהו אחר במשפחה, אז אני עושה את הטיפול, מניח את המכשיר בתוך תחנת הגינה, ולאחר מספר דקות המכשיר בעצם מחטא את עצמו, ואז אנחנו יכולים להעביר אותו הלאה, בידיעה שאנחנו מעבירים אותו הלאה, שהוא בעצם כבר מחוטא, ועבר את הסטריליזציה שלו, שזאת גם כן מהפכה של ממש, יתרון, זה משהו שאין לאף מכשיר בשוק הישראלי, ויש פה בהחלט עוד איזה משהו מגניב שיש למכשיר הזה, ושוב, אנחנו מדברים פה על איכות יפנית, ומי שרוצה פרטים, רוצה להבין איך זה עובד, פשוט מרים אלינו טלפון. כוכבית 9622, כוכבית 9622, אומר שהוא הגיע דרך כל ברמה, דרך ישראל, ובעצם...
1: מקבל את התנאים הכי טובים שיש.
2: מקבל את התנאים, שליח יביא לכם את המכשיר הביתה, ואתם באמת מקבלים פה חודשיים של הסרת שיער, מתנה מאיתנו, אהבתם תשאירו, לא אהבתם תחזירו, אנחנו מתחייבים להחזיר לכם, לא כספכם בחזרה.
1: תגיד, אני חייב לשאול אותך לגבי התחנת הגינה הזו, כמה זמן הוא צריך להיות שם בין טיפול לטיפול באמת? תוך כמה זמן החיתום מתבצע?
2: דקות ספורות, הוא עושה את החיטוי, ותוך דקות ספורות כבר אפשר להמשיך את הטיפול.
1: הוא מסמן מתי אפשר להמשיך?
2: נכון. בעצם הנורה הזאת, ברגע שאנחנו מניחים את המכשיר בסוף הטיפול על תחנת הגינה, יש לה חיישן מיוחד, ברגע שהנחנו את זה, פעולת החיטוי מתחילה, ולאחר מספר דקות, זה מסיים את העבודה, הנורה האולטרה סגולה הזאת, היא מיוחדת, היא UV, בעצם מחבעת עצמה, ואפשר להמשיך הלאה את הטיפול הבא.
1: מדהים. אז עכשיו בכוכבית 9622, כוכבית 9622, אתם מקבלים גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, וגם יש מבצע מיוחד, נתת ל-20 מאזינים, נכון? שמקבלים עוד מתנה בעצם נוספת ברכישת המכשיר.
2: נכון, בעצם כל מי שרוכש להם את המכשיר, ה-20 הראשונים, מקבלים רולר 3D, שזה בעצם מכשיר מסאג'ר מיוחד למיצוק קור הפנים בשווי 200 שקלים, ומחיר השקה מיוחד רק בתוכנית שלך. כל מי שרוכש להם את האייסמוט שלנו, מקבל את המתנה הזאת.
1: מדהים. כוכבי 9622, תעדכן אותנו כמה נותר מיד לאחר הפרסומת. בינתיים אתם יכולים לחייג, גם לשאול שאלות, יש שם קו ייעוץ. אם יש דברים שאנחנו לא יכולים ככה לפרט ולפתוח אותם ברדיו, אתם יכולים לחייג ליועצים של אייסמוט ולשאול אותם ולדבר איתם ולהתייעץ. וגם, שוב, גם אם אתם סקפטיים, יש לכם כאן 60 ימי ניסיון, בהחזר כספי תוכלו לקבל את מלוא כספיכם, אין כאן איפה ליפול. כוכבית 9622. כוכבית 9622, חוצים להפסקת פרסומות, מיד שווים.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: נועם 2, בר מים היברידי. כוכבית 6265. כוכבית 6265. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
9: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
10: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: רשת חשמל הקרן מציגה. מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן, טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
13: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
12: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
14: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
15: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: מבצעי השבוע בבר קולטור, משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב-7.90 שקלים, טפוצ'יפ סליט 50 גרם 6 יחידות רק ב-20 שקלים, שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב-17.90 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
5: בר קולטור, כמה פשוט, ככה משתלם.
6: בשבילך ובשבילי
7: טוב, אנחנו ביחד עם גיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקור לייזר, שלום לך שוב.
8: שלום ישראל.
7: ואנחנו... שלום, שלום. אנחנו מדברים כאן על האייסמוט, יש היום הזדמנות מיוחדת, לדעתי פעם ראשונה בביקור החליטו להנגיש את האייסמוט לכולם, וגם לאלו שסקפטים, או שאולי יש להם היסטוריה עם מכשירים כאלו ואחרים של הסרת שיער, מכשירים ביתיים להסרת שיער, והם נותנים לכם 60 ימי ניסיון, ובמלוא הסכום חזרה במידה והתחרטתם. 60 ימי ניסיון, מספיק זמן כדי להבין האם המכשיר עובד עליכם, עובד לבני המשפחה, מסתדר לכם, וכמובן תנאי תשלום טובים, עם מתנה מיוחדת של כמה נותר המתנה הזאת? אתה יכול לומר
8: לנו? אנחנו לקראת הסוף, אבל אנחנו, אם נצטרך לארגן עוד, אז נארגן עוד. כל מי שיתקשר היום דרך התוכנית שלך וירחוש מכשיר אייסמוט עם 60 ימי ניסיון, עם התחייבות שלנו להחזר כספי מלא אם אתם לא מרוצים, תקבלו גם מתנה בשווי 200 שקלים. זה נקרא 3D רולר, מה שנקרא מסאג'ר לפנים, לצוק אור הפנים, גם כן מתנה מגניבה ממש. וככה, למי שמצטרף אלינו עכשיו ולא שמע את החלק הראשון של התוכנית, אז חברת ביקיור לייזר השיקה מכשיר להסרת שיער, הטוב מסוגו בעולם, טכנולוגיה יפנית, פיתוח יפני, בעצם זה מכשיר שנמכר ביפן בלבד, ואנחנו השגנו את הזכויות על המכשיר הזה, מכשיר שמשלב טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות, כמו Dual Ice Protection, שזה בעצם משטח קירור, שבעצם גורם לנו לטיפול הרבה יותר נעים, המכשיר בעצם מקרר את שטח הטיפול בזמן הטיפול, זה אומר שהטיפול לא כואב, נעים יותר, לא גורם לאדמומיות, להקצוצים, לקביעות, לפיגמנטציה, בזכות הטכנולוגיה הזאת. תחנת הגינה ייחודית שגורמת בעצם בין טיפול לטיפול, מחטאת לנו את המכשיר, 9 רמות עוצמה, חיישן שבעצם מגלה ויודע להתאים לנו את עוצמת הטיפול לגוון האור, וממש המכשיר בוחר לנו את עוצמת הטיפול ברגע שאנחנו מדליקים אותו. 20 ג'אול של עוצמה, מכשיר מאוד מאוד מהיר, יש לו ספק כוח כפול, מה שבעצם גורם למכשיר לעבוד בצורה מאוד מאוד מהירה, ולתת לנו טיפול מהיר מאוד, במיוחד שאנחנו מדברים על שטחים גדולים להסרת שיער. כמובן הטיפול נעשה בבית שלכם, בצניעות שלכם, בנוחות שלכם, מכשיר אחד מתאים לכל בני הבית, יש בו כמות פולסים ישראל, שאם עכשיו כל בני הבית יסירו שיער, זה מספיק ל10 שנים, כך שגם פה אתם מקבלים פה מכשיר ששרת אתכם שנים רבות, נורת גוורץ ייחודית, כל מקום וכל דבר שתשים את האצבע שלך על המכשיר הזה, ישראל, אתה תגלה שיש לו יתרונות על פני כל המכשור שקיים היום בשוק, ואני מזמין את כולכם, כוכבי 9622, כוכבי 9622, להרים אלינו טלפון, להתייעץ, יש דברים שמפאת הצניעות, כמו שאמרת, אנחנו לא יכולים לומר בשידור, יש לנו צוות של גם יועצים, גם יועצות, שיסמכו לדבר, להסביר, ולהסביר לכם בדיוק איך זה עובד, אפשר לשלם בצ'קים לשליח, אפשר לשלם באשראי עד 24 תשלומים, שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, כל הפרטים, כוכבי 9622.
7: בהחלט. אני רוצה לגעת בעוד נקודה, המכשיר הזה הוא לא רק מסיר שיער, הוא גם מטפל באקנה, תספר לנו על זה, איך הוא בעצם עושה את זה?
8: בעצם היפנים חשבו על הכל, אז לפני שאנחנו מטפלים באקנה, המכשיר הזה מתאים להסרת שיער גם באזור הפנים, וזה נושא מאוד מאוד רגיש, במיוחד אצל בני המין השני, ומדוע בעצם? כי הרבה פעמים טיפולים להסרת שיער גורמים לצמיחת שיער מוגברת על ידי כך שבעצם המכשיר מעורר ומהיר זקיקי שיער אדומים ואז גורם לצמיחה, אנחנו רוצים להסיר שיער ובעצם גרמנו לפעולה הפוכה. במכשיר שלנו יש טכנולוגיות מתקדמות שמונות את זה והוא מתאים, יש לו מצב להסרת שיער בפנים ויש לו אפילו מצב של פוטותרפיה בעזרת, כמו שאמרנו, משטח הקירור ועוד פוטותרפיה, הוא מתאים גם אפילו לטיפול באקנה, בהרפס, בפיצונים, בפיגמנטציה, כך שהמכשיר הזה לא רק מסיר שיער, הוא עושה עוד כמה דברים באמת מעניינים. זה לא מה שנקרא, אנשים לא קונים את המכשיר הזה לטיפול באקנה. מי שרוצה מכשיר לטיפול באקנה, אז יש לכם את הביקיור לייזר, המכשיר שמפחית כאב, מסייע בתהליכי החלמה, דלקות מפרקים, הוא מתאים לאקנה, לדעתי, יותר מהמכשיר להסרת שיער, אבל מי שכבר קנה מכשיר להסרת שיער, תדעו שהפונקציה הזאת קיימת. מי שמחפש פתרון לכאב או לאקנה, אז ביקיור לייזר הוא פתרון נהדר עבורכם. אגב, מי שקונה את המכשיר להסרת שיער, יכול לקבל ביקיור לייזר ב-999 שקלים. כלומר, יש לכם פה הטבה מיוחדת למי שמזמין את המכשיר להסרת שיער. אז גם פה אני מזמין אתכם להרים אלינו טלפון לכוכבי 9622, להתייעץ, אנחנו פה לשירותכם בכל שאלה.
7: בהחלט. אז כוכבי 9622, כוכבי 9622, איך בעצם הלקוח יודע, אתה מסביר כאן בעצם שיש כאן אפשרויות מסוימות לפנים, לזה, איך הלקוח יכול לדעת שהוא משתמש נכון במכשיר?
8: בעצם במכשיר יש מסך בורר מצבים, שמראה לו בדיוק אם הוא רוצה להסיר שיער, אז מצב הסרת שיער, אם הוא רוצה מצב אחר של פוטותרפיה, אז יש לו שם כפתור יהודי לטובת הדבר הזה. המכשיר הוא גם פה, בדרך כלל על מכשירים כאלה אין מסכים, יש רק כפתורים, פה יש לכם מסך בורר מצבים, קרי ונוח, שיודע להגיד לכם אם אתם רוצים לעשות את הטיפולים, קירו, בלי קירו, עוצמת הטיפול, מהירות הטיפול, כל הדברים האלה בתוך מסך בורר המצבים, כך שגם פה יש לכם נוחות טיפול מאוד מאוד טובה. יש גם צוות הדרכה מדהים, קיבלתם את המכשיר, צוות הדרכה מדהים שיבוא ויסביר ויספר לכם איך המכשיר עובד, איך להשתמש בו, איך הטיפול עובד, כלומר מה אנחנו צריכים לעשות כהכנה לטיפול. אנחנו עוד פעם מפת הצניעות, לא ניכנס לזה ישראל, אבל יש פה הכנות שאנחנו צריכים לעשות לפני הטיפול. אתם מרים עם טלפון למחלקת הדרכה, כל כתוב בחוברת כמובן, ומקבלים הדרכה מקיפה, איך אנחנו מתחילים את טיפול הסרת השיער, מה אנחנו בעצם אמורים לראות בשבועות של לאחר מכן, בדרך כלל הסערה תצמח עדינה יותר וקטנה יותר, וככל שנתמיד בטיפולים, קצב צמיחת השיער יהיה איטי יותר, עד שבעצם אנחנו נגיע למצב של הסרת שיער לצמיתות. התהליך הזה לוקח בין 4 שבועות, לא, בין 4 חודשים, סליחה, לחצי שנה, אני מדבר על הסרת שיער לצמיתות. זאת הסיבה שאנחנו נותנים חודשיים, כי אנחנו יודעים שחודשיים זה מספיק זמן כדי לראות כבר תהליך דרמטי של הסרת שיער, ומי שמתחיל את התהליך לא יסיים אותו, נכון? הוא ירצה להמשיך אותו, מה שנקרא, עד הסוף, וזאת הסיבה שאנחנו מעניקים לכם, מאזינים יקרים, 60 ימי ניסיון עם התחייבות שלנו להחזר כספי מלא,
7: תוך כמה זמן אתה אומר מתחילים לראות תוצאות?
8: תוצאות אפשר לראות כבר בטיפולים הראשונים. כלומר, אחרי 3-4 טיפולים, מתחילים לראות שקצב צמיחת השיער גם הופך איתי יותר, גם קצב צמיחת, השיערות גדלות וצמחות עדינות יותר, דקיקות יותר, ובאופן איתי יותר. כלומר, אם בטיפול הראשון אנחנו עושה טיפול, ואחרי 4-3-4 ימים נעשה עוד טיפול, ואז בטיפול הבא כבר זה ייקח שבוע בין טיפול לטיפול, ואז שבועיים בין טיפול לטיפול, ואז 3 שבועות בין טיפול לטיפול. מדוע? כי בעצם השיער כמעט ולא צומח, ואז אנחנו בעצם מחכים שהוא יצמח כדי לעשות טיפול נוסף, עד שהוא מפסיק לצמוח לחלוטין. התהליך הזה לוקח בין 4 חודשים, אני מדבר על 10 שיער לצמיתות, שכבר לא צומח כלום, לחצי שנה, אבל בתוך החודשיים האלה שאתם מקבלים מאיתנו תקופת ניסיון, אפשר לראות כבר שינוי דרמטי בכל מה שקשור בתהליך שאתם עתידים לעבור.
7: בהחלט. אני רוצה שניגע בעוד עניין, שהוא בעצם, המכשיר שלכם לא אלחוטי, נכון? הוא עם חשמל ישיר. זה יתרון או חיסרון?
8: נכון. בעצם אנחנו, אתה יודע, השוק היום עובר למכשירים אלחוטיים. למה חוץ? אם אפשר, עם סוללה ניתנת, ואנשים מחפשים את ה... סוללות הניתנות. אז קודם כל במכשיר שלנו יש כבל מאוד מאוד מאוד ארוך, אבל זה לא הסיבה שרצינו שהמכשיר שלנו דווקא יהיה מחובר ישירות לחשמל. במכשיר שלנו יש כבל כוח כפול. עכשיו רגע רק נבין איך זה עובד. יש נורת גברץ מיוחדת שהיא בעצם אוגרת אנרגיה ואז פורקת את זה בצורה של פולס, שהפולס הזה בעצם מומר לחום שהוא בעצם צורב את סקיק הצערה. שהמכשיר הוא אלחוטי, מה שנקרא נטען, היכולת שלו לצבור אנרגיה ולשחרר את אותו פולס הופכת להיות הרבה יותר איטית. כי מה לעשות? הסוללה לא יכולה לתת את אותו אפקט שחשמל ישיר נותן. במכשיר שלנו יש קבל כוח כפול, מה שגורם למכשיר לעבוד בצורה הרבה הרבה יותר מהירה, ונגענו בזה בחלק הראשון של התוכנית שהסברנו ש... מה שהכי חשוב לאנשים שרוצים להסיר שיער זה מהירות הטיפול. אנחנו רוצים שהטיפול יהיה מהר ואפקטיבי, לבזבז על זה מה שנקרא כמה שפחות זמן. אנחנו רוצים לראות תוצאות מהירות, ומכשירים אלחוטיים שבדקנו, עד שהם משחררים פולס, אתה יכול ללכת, להכין קפה, לחזור, הוא יעשה לך עוד פולס, ואז אם אנחנו רוצים להסיר שיער על שטח גדול, זה כבר הופך להיות נורא מתסכל. ופה יש לנו גם 9 מהירויות של עוצמה, גם מכשיר מאוד מאוד מאוד מהיר, אז כך שאתם לוקחים הביתה מכשיר שיעשה את העבודה בצורה מהירה ויעילה, וזה יתרון מאוד מאוד גדול. אם בהתחלה חששנו שזה חיסרון, הבנו מהר מאוד שמכשיר שמחובר ישירות לחשמל עם קבל כוח כפול, הופך להיות הרבה יותר אפקטיבי, הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר מקצועי בכל מה שקשור להסרת שיער בבית.
7: בהחלט. טוב, עכשיו 60 ימי ניסיון מתנאים מיוחדים, וכוכבית 96-22, כוכבית 96-22, וגם הטענה המיוחדת שאתם מקבלים, גם את הביטחון הזה של 60 ימי הניסיון, ובהחזר כספי מלא למי שמחייג עכשיו לכוכבית 9-6-2-2, ואומר שאנחנו שלחנו אותו. מכשיר מדהים, אגב, הוא מאוד מאוד יפה. ראיתי אותו ככה בתמונות, עוד לא זכיתי לחוש אותו, אבל בתמונות הוא נראה פשוט משהו מדהים. עיצוב מדהים.
8: זה המכשיר הכי מרהיב שקיים היום בשוק הישראלי, הוא פשוט עיצוב יפני ברמה מאוד מאוד גבוהה. ברגע שלוקחים את המכשיר ליד, מבינים שיש פה מכשיר מאוד מאוד איכותי, עם הרבה טכנולוגיה, הרבה מחשבה שהושקעה במכשיר הזה. גם יש לו את ה... שוב, אני חוזר את כל מה שנושא הקירור, שזה אין במכשירים אחרים, שזה אומר שאנחנו מקבלים פה מכשיר שכל חוויית השימוש בו היא אחרת לגמרי. מכשיר אחד שמתאים לכל בני הבית. אנחנו לא צריכים עכשיו להשקיע 10,000 שקלים, לקבוע תורים במכונים כאלה ואחרים. אנחנו עושים את הטיפול בבית שלנו, בצניעות שלנו, ובהחלט יש פה מהפכה של ממש. אתם יכולים להרים אלינו טלפון לכוכבי 9622, לקבל את כל המידע. אתם ממש לוקחים אליכם בבית, פותחים אצלכם בבית קליניקה קטנה להסרת שיער, ובמחיר פשוט בדיחה, יש לכם פה מחיר השקה מיוחד, פלוס מתנה מאוד מיוחדת בשווי 200 שקלים שכל רוכש מקבל, שליח, אופציה לשלם בצ'קים, אופציה לשלם ב-24 תשלומים, והכי חשוב ישראל, 60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. בישראל, תוך כדי שאני מדבר איתך, אני מקבל המון טלפונים מהמוקד, מהאנשים שלי, שאומרים לי שהרבה אנשים גם מתעניינים בביקיור לייזר.
7: כן.
8: אז חברים, מי שמחפש ומעוניין לקנות ביקיור לייזר לטיפול בכאב, ביקיור לייזר לטיפול בכאב, מרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414. יש לכם מכשירי ביקיור לייזר מדהימים, החל מ-990 שקלים, 999 שקלים. אז מי שמחפש ביקיור לייזר לטיפול בכאבים, כי אנשים מתבלבלים, לייזר להסרת שיער,
7: נכון,
8: לייזר לכאבים.
7: ביקיור לייזר כאן.
8: אז ביקיור לייזר, הוותיק שלנו, כוכבית 3414, יש לכם מכשירים מדהימים, יש לכם את דגם הפרו עם תקופת ניסיון, גם הוא בהחזר כספי מלא, ב-1,590 שקלים, יש לכם דגמים החל מ-999 שקלים. מי שלוקח גם ביקיור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער, מחכה לכם שם הפתעה מטורפת במוקד עם מחיר שאני לא יכול לומר בטלפון. אז תרימו אלינו טלפון, או לכוכבית 9622, או לכוכבית 3414, ופשוט גם תטפלו בכאבים, גם תסירו שיער עם הטכנולוגיות הכי מתקדמות בעולם של ביקיור לייזר.
7: בהחלט. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אז לאייסמוט זה כוכבית 9622, כוכבית 9622, ולביקיור כוכבית 3414, נכון?
8: נכון, בדיוק.
7: יאללה, פרסומות, מיד שווים.
6: בשבילך ובשבילי
9: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
16: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
17: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
18: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
19: עושים לכם מחיר.
20: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
21: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
22: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
23: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הטבע.
22: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: בשבילך ובשבילי.
7: חזרנו, אתם כמובן איתנו ואנחנו איתכם, ועם ביקיור לייזר ועם אייסמוט מבית ביקיור לייזר. אייסמוט זה בעצם מכשיר מהפכני להסרת שיער לכל המשפחה מבית ביקיור לייזר. מדובר בפיתוח יפני שהגיע לישראל, מאות אלפי מכשירים ממנו כבר נמכרו ביפן. למכשיר יש עיצוב מרהיב, חתיך אמיתי, אם הוא מסיר שיער כמו שהוא יפה, אז באמת המכשיר הזה הולך לכבוש את השוק. קליניקה קטנה להסרת שיער אצלכם בבית, המכשיר משלב טכנולוגיות של קירור להרגעת האור, שבעצם גורמות לכך שהטיפול כמעט אינו מורגש. יש חיישן מובנה שמזהה את גוון האור ומדייק את הטיפול, עבודה במצב אוטומט, מסך שבורר מצבים, 9 דרגות לעוצמה, המכשיר עובד במהירות ויעילות חסרת תקדים. למכשיר יש גם תחנת הגינה ייחודית לחיטוי המכשיר, להעברת בין בני המשפחה. והכי חשוב, יש לכם, מאזינים יקרים, אופציה ל-60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. אז אפשר לומר שלום לשיער, וגם כמובן לעוד דברים נוספים שהמכשיר הזה נותן, כמו טיפול באקנה ופיגמנטציות גם. נכון גיא?
8: נכון, בעצם במכשיר הזה היפנים חשבו על הכל. יש לו גם פונקציה מיוחדת של כמובן הסרת שיער, זה הלב של המכשיר. מי שמחפש מכשיר להסרת שיער, זה לב ליבו של המכשיר, אבל היפנים גם הוסיפו גם פונקציה של פוטותרפיה למצבים של טיפול בפיגמנטציה ואקנה ופיצונים ואדמומיות באור, והמכשיר שלנו כמובן הטוב מסוגו בעולם, מכשיר שהוא פיתוח בפטנט יפני, מכשיר שנותן לנו בעצם את היכולת להסיר שיער לא רק לבן אדם אחד, כל בני הבית יכולים להסיר שיער במכשיר אחד, במחיר שהוא ממש מחיר בדיחה שאני אפילו לא יכול להגיד אותו בטלפון, וזה בעצם מחיר השקה מיוחד. ומי שמתקשר אלינו עכשיו לכוכבית 9622 מקבל מכשיר להסרת שיער מבית ביקיור לייזר עם 60 ימי ניסיון, התחייבות שלנו להחזר כספי מלא, לא אהבתם, כל הכסף חוזר. למכשיר הזה יש טכנולוגיה Dual Ice Protection, שזה בעצם המכשיר מקרר את עצמו בזמן הטיפול לטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה, מה שבעצם שומר על האור שלנו, מגן על האור שלנו, גורם לטיפול להיות הרבה יותר נעים, הרבה יותר כיפי, כמעט ולא מרגישים את ההקצוצים, שזה בעצם משנה את כל חוויית הטיפול, כי יש אנשים שיש להם מכשירים להסרת שיער, הם מפחדים להשתמש במכשיר כי זה כואב, כי זה צורב, ופה גם פה בעזרת טכנולוגיית ה-Dual Ice Protection, אפשר כבר להיפטר מהחשש ולהתחיל להסיר שיער בנוחות ובביטחון. יש למכשיר שלנו חיישן ייחודי שמזהה את גוון האור, ומדייק את הטיפול, כך שאתם לא צריכים להתחיל להתלבט ביניכם לבין עצמכם, איזה עוצמה מתאימה לי ואיזה עוצמה נכונה לי. המכשיר יודע לבד להתאים את עוצמת הטיפול לגוון האור שלכם, שזה שוב מהפכה של ממש בדבר הזה. יש פה תכנון ועיצוב והנדסה יפנית ברמה הגבוהה ביותר, תחנת הגינה ייחודית, שבעצם גורמת, בעצם מחטא את המכשיר אחרי השימוש. אם אנחנו רוצים להעביר את המכשיר בין אחד לשני, אז המכשיר בעצם עובר תהליך של חיטוי עצמי, ובעצם משמיד את כל החיידקים, וגורם למכשיר להיות סטרילי ונקי, בין משתמש למשתמש. אז יש פה קבל כוח כפות ישראל,
7: כן.
8: שבעצם הופך את מהירות הטיפול להרבה יותר מהירה, מה שבעצם מבטיח לנו מהירות טיפול, ודיברנו על זה במהלך התוכנית, שכל מה שחשוב לאנשים, זה א' שלא יחב להם, ב' שהמכשיר יעבוד מהר, כי הם לא רוצים בזבז על זה זמן, והם רוצים שהמכשיר, מה שנקרא, ירוץ, ויעשה את הטיפול. רק בשביל לסדר את האוזן, אצלנו, המכשיר אתה מעביר אותו לאורך אזור הטיפול, ממש כאילו עובר סורק את אזור הטיפול, כאשר במכשירים אחרים אתה צריך להניח את המכשיר, הוא נותן לך פולס, ואז אתה מרים אותו, עובר לאזור הבא, מניח אותו, נותן פולס, ואז זה נורא נורא איטי ונורא מתסכל. עם המכשיר שלנו אתה ממש עובר, והוא ממש נותן את הפולסים בצורה מאוד מאוד מהירה. המכשיר כמובן מאפשר לנו לטפל בבית שלנו, בצניעות שלנו, בנוחות שלנו, אנחנו לא צריכים שאף אחד, מה שנקרא, יגרום לנו לאי נוחות, אנחנו עושים את הטיפול בקצב שלנו ובנוחות שלנו, ואני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון לכוכבית 9622, כוכבית 9622, יש פה דברים שמפאת הצניעות אנחנו לא יכולים להגיד, לא לפרט, אבל יש לנו צוות גם של יועצים וגם של יועצות, מי שרוצה יועצת, ידבר עם יועצת, מי שרוצה יועץ, ידבר עם יועץ, ושם נוכל לפרט בצורה יותר חופשית, איך הדבר הזה עובד, איך הטיפול עובד, למה אתם אמורים לצפות, איפה אנחנו יכולים לטפל ואיפה אנחנו לא יכולים לטפל, כן. כל הפרטים בכוכבית 9622.
7: כן, אז יש פה... רציתי לשאול אותך כמה זמן, בעצם, מה אורך החיים של המכשיר?
8: בעצם המכשיר הזה יש לו נורת קוורץ ייחודית, שוב, באיכות הגבוהה ביותר שקיימת היום בשוק הישראלי. הנורה הזאת מאפשרת כמות של 500,000 פולסים, אם אנחנו מתרגמים את זה לטיפול, להסרת שיער, לבן אדם כפול 5-6 נפשות בבית, אנחנו מדברים פה על מכשיר שבנוי לעבוד 10 שנים ולהסיר שיער לכל בני הבית. כך שגם פה יש לכם מכשיר שאתם לא צריכים להחליף נורות, אין פה פעולות תחזוקה שאתם צריכים לעשות, פשוט לוקחים אותו ומתחילים לעבוד מהרגע הראשון שאתם מקבלים אותו, העסק הזה פשוט עובד ויש לכם פולסים שמספיקים לעשר שנים לכל בני הבית.
7: מדהים. כוכבי 9622, כוכבי 9622, עם מבצע מיוחד, עם 60 ימי ניסיון, כל הסיבות לעשות, לקנות ולעשות קליניקה קטנה בבית.
8: יש לכם גם מחיר השקה מיוחד. גם מחיר, מדהים. בשווי 200 שקלים. גם 60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, מה שאומר חודשיים הסרת שיער עלינו. היום תלכו לעשות טיפול במכון, כמה זה יעלה לכם? אצלנו, אתם עושים את זה בעצם חינם, חודשיים עלינו, תסירו שיער. יש לכם תשלומים נוחים, אפשר לשלם בצ'קים לשליח, או באשראי עד 24 תשלומים. כל הפרטים חברים בכוכבי 9622, וברשותך ישראל, אני שוב רוצה לדבר על ביקיור לייזר, כי אנחנו מקבלים המון המון טלפונים.
7: בהחלט.
8: של אנשים שאומרים, רגע, מה עם מבצע לביקיור לייזר? אז ביקיור לייזר, כמו שכולם מכירים, זה מכשיר לייזר שהוא פיתוח בפטנט ישראלי לטיפול בכאבים, לטיפול בדלקות מפרקים, שחיקות חוץ, דורבן. יש לכם ביקור לייזר פרו, הדגם המתקדם ביותר, עם אופציה לניסיון, גם פה התחייבות להחזר כספי מלא אם לא עוזר לכם, ב-1,590 שקלים בלבד. גם פה אתם מקבלים מתנה בשווי 200 שקלים לכל מי שרוכש עכשיו, ומי שלא רוצה את הפרו, רוצה דגמים אחרים, יש לכם מכשירים החל מ-999 שקלים, כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414, מי שרוצה לטפל בכאבים, לסייע לעצמו בתהליכי החלמה, יכול, אגב, מי שקונה גם ביקיור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער, נגיד, קנינו מכשיר להסרת שיער עבורנו, ואנחנו רוצים לפנק את אמא או את אבא במכשיר ביקיור לייזר לטיפול בכאב, מי שרוכש שני מכשירים, יש לכם מחיר שאני פשוט לא יכול לומר אותו בטלפון. אז אני מזמין אתכם להרים טלפון אלינו לכוכבית 3414, ופשוט לקבל מחיר שאני, ישראל, לא יכול להגיד אותו בטלפון, כי
7: יאללה.
8: זה בעייתי.
7: אז פשוט שיחייגו, פשוט שיחייגו.
8: בדיוק, תחייגו.
7: אז כוכבית 3414, כוכבית 3414, מאזינים שמעוניינים במכשיר למניעת כאב של ביקיור לייזר, ביקיור לייזר פרו, מחירים פצצות, הערב, וגם בכוכבי 9622, כוכבי 9622, אייסמוט, עם 60 ימי ניסיון, בתנאים מיוחדים, המכשיר היפני אצלכם בבית, במחיר 22 כוכבי 9622 אייסמוט עם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, המכשיר היפני

0: חיים, תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה.
1: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה.
2: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותי. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות צריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
3: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
10: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
11: פור חד וחלק.
12: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
13: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
14: חייגו עכשיו 03-677-7772.
15: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
16: חשמל הקרן עושים לכם.
15: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
17: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
19: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.

0: ברמה. קול ברמה. המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.
1: ערב טוב, המהדורה המרכזית, מחאת הרכבים שתוכננה על ידי דגל התורה, שהייתה אמורה להתקיים מחר יום רביעי, בוטלה בעקבות הוראתו של מרן ראש הישיבה, הגאון רב דוב לנדו. מה קרה מאחורי הקלעים? והאם המחאה הזו צפויה להתקיים בהמשך? מיד נחשוף את כל הפרטים כאן, בפרסום ראשון. נדבר גם על המחאה החריגה של חסידי גור מחר בסמוך לכלא 10, צעיר נוסף נעצר ואינו משוחרר. בחסידות מגיבים, אלפי חסידי גור, הם אומרים, בהשתתפות בני האדמו"ר ורבני החסידות, צפויים להגיע מחר ולקיים מעמד תפילה ומחאה. והשאלה הגדולה, אם חסידי גור מצטרפים רשמית למחאות ברחובות, או שנראה שוב אירוע חד פעמי, עצרת תפילה וזהו. נהיה עם כל הפרטים גם בעניין הזה. נעסוק גם בחוק המעונות, שעליו הודיע היום ראש הממשלה נתניהו, כי אין לו רוב. כן, אין לו רוב. נביא גם את התגובות המאוחדות של דגל התורה ואגודת ישראל נגד ראש הממשלה נתניהו סביב הסוגיה הזו. עוד במהדורה המרכזית, היוזמה של יושב ראש ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, שמוביל מהלך משפטי חוקתי שמבוסס על הוראת שעה במטרה לעצור לפחות לשנה את מעצר בחורי הישיבות. באגודת ישראל, בעיקר בקרב, צריך לומר, גולדקנופ ואנשיו, תוקפים את המהלך וטוענים כי מדובר בו טריק ושטיק של נתניהו. אנחנו נבחן מה עומד מאחורי היוזמה והאם באמת יש לה סיכוי להתממש. נעסוק גם בהסכם המתגבש בין איראן לארצות הברית ובמסיבת העיתונאים שקיים אמש ראש הממשלה נתניהו בנושא. המהדורה המרכזית, כאן מאולפני רדיו קול ברמה בירושלים, אבל לפני כן ברשותכם מילה אחת. אנחנו עדים בימים האחרונים, אולי בימים הכי קריטיים למגזר החרדי, ודווקא בימים הללו אנחנו רואים התקוטטויות ומחלוקות בין הנציגים שלנו, בין המפלגות החרדיות, בין ש"ס ליהדות התורה, בין דגל התורה לאגודת ישראל. כל אחד הולך עם קו משלו, כל אחד הולך על מהלך אחר, כל אחד מתדרך נגד השני, וכל אחד מושך בכיוון אחר. ואני רוצה לשאול הערב בשם המאזינים שלנו, בשם הבוחרים החרדים ששלחו אתכם לכנסת, האם זה הזמן לאגו? האם זה הזמן לניתוק? האם זה הזמן למחלוקות? למה אתם לא מסוגלים להיות באחדות? למה אתם לא יכולים לגבש? תשבו ביחד, דרי, גולדקנופ, פורוש וגפני, תתאספו ביחד ותובילו קו אחד. מה אנחנו אשמים שאתם לא יודעים להסתדר? מה ההיגיון שאחד מוביל מהלך כזה, השני תוקף את המהלך, מוביל מהלך אחר, זה אומר אין סיכוי לזה, זה אומר הוא סתם שפוט של נתניהו? למה זה מגיע לנו הבוחרים? למה הציבור החרדי צריך לראות את הנציגים שלו שהם מפולגים ולא יודעים להתאחד? בואו נעזוב רגע את השאלה של האשמה, אנחנו לא מאשימים אתכם, הכל בסדר, אבל עכשיו ברגע האמת אתם לא מסוגלים להתאחד. עכשיו זה סף התאום, עכשיו אנחנו ברגע אולי הכי קריטי של היהדות החרדית כאן בארץ הקודש. תחת קו אחד אתם לא מסוגלים ללכת, תחת מהלך אחד, תחת הנהגה אחת, מה קורה לכם? הציבור החרדי מסתכל עליכם עכשיו ושואל שאלה פשוטה, ברגע כל כך גורלי אתם לא מסוגלים להתאחד? אני מאוד מקווה ש תאספו כוחות ותלכו למהלך שלא יותיר סימני שאלה בקרב הבוחרים שלכם. ועוד ברשותכם מילה אחת על שר האוצר סמוטריץ'. לכאורה כך לפחות מרגישים היום רבים מהמגזר החרדי, שסמוטריץ' מחר את הציבור החרדי כולו בעבור נזיד הדשים שקיבל למען ההתיישבות ביהודה ושומרון. וחס וחלילה, שלא תהיה טעות, אנחנו לא נגד ההתיישבות, אנחנו בעד ההתיישבות, אבל באורח פלא, שימו לב מה קרה בכל הקדנציה האחרונה, כל מה שקשור למגזר החרדי בקדנציה הזו, הכל נבלם. שוב ושוב אנחנו רואים חוקים ותקציבים, הכל נבלם. ולעומת זאת, כל מה שקשור להתיישבות, הכל עבר חלק, כמעט ללא תקלות. כך צריך לומר את האמת. והנה אני פונה למצבים של סמוטריץ', שפו לכם, הקדנציה הכי טובה להתיישבות זה קרה בקדנציה הזו, אבל מנגד הקדנציה הכי גרועה לעולם התורה, הכי גרועה, הציבור החרדי נתן לך סמוטריץ' הכל, הנציגים לא חסכו אצבע אחת בכל הצבעה שקשורה אליך, כל המפלגות החרדיות נתנו את ידם, אבל היום היום כבר אומרים כמעט גלוי במפלגות החרדיות, שזה נראה שאתה מאחורי הקלעים, כן? מכרת את נשמתך לשטן, העדפת את ציפור הנפש שלך, וזרקת אותנו, את העגלה המלאה, את כל המגזר החרדי, לא פחות עם מריצה, לא רחוק מאיפה שליברמן זרק אותנו. כי ליברמן דיבר ואתה עשית, אז אתה הרבה יותר גרוע ממנו. אף אחד באמת לא יודע מה קרה מאחורי הקלעים בין פקידי האוצר שתחת השליטה שלך לבין פקידי משרד המשפטים. אף אחד באמת לא יודע, הכל לכאורה. אבל שאלה אחת נשארת באוויר, איך יכול להיות שכל מה שחשוב להתיישבות, הכל עובד, הכל מתקדם. ואילו כל מה שקשור למגזר החרדי, הכל נתקע. וסמוטריץ', אתה הרי אדם מאמין, חובש כיפה. תזכור שיש דין ויש דיין. המהדורה המרכזית, אנחנו מתקדמים ככה לסוגיות הבוערות, עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור יורם יצחק וזנה, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, אני יעקב גרודקה, אנחנו מתחילים.
0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גרודקה.
1: בלגן במפלגות החרדיות. כל אחד מושך לכיוון אחר, מי שעשה לנו סדר זה אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי. שלום, ערב טוב.
2: שלום וערב טוב, יעקב.
1: תעשה לנו רגע סדר, יש את ההוזמה של דרי, יש את החוק שמקדמים, חוק המעונות, גם מיהדות התורה וגם דגל התורה. אגודת ישראל, למרות שבעמודיה כתוב כבר תאריך לבחירות, מכריזה שביום רביעי, אחר אנחנו הולכים לפירוק, לפיזור הכנסת, אחד נגד השני. תסביר לנו, מה קורה שם?
2: כן, נכון. אז מה שקורה בעצם זה שחוק המעונות היה אמור לעבור כבר אתמול, אלא שזה לא קרה. בתחילה היה נראה אולי שזה איזשהו משבר מקומי, שאולי קשיים מסוימים בניסיון לגייס רוב, אלא שבמהלך היום הזה מתברר, וכך גם נתניהו מודיע למפלגות החרדיות באמצעות יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, שחוק המעונות אין לו רוב בכלל ולא יהיה לו. כלומר, לא היום, לא מחר ולא בשבוע הבא. נתניהו גרם למפלגות החרדיות להבין שתרדו בכלל מהחוק הזה לחלוטין. במקום זאת, הוא עודד, נתניהו מעודד את המפלגות החרדיות ללכת על, לפחות לנסות, ללכת על מתווה של קידום, כמו שדיברנו כאן אתמול, על חוק שימנע את מעצרם של עומדי התורה, באמצעות חקיקה של הוראת שעה. כלומר,
1: שמי שמוביל את זה, צריך לומר, זה יושב ראש ש"ס, אריה דרעי.
2: נכון, מי שמוביל את האירוע הזה זה אריה דרעי. אני אגיד לך, במפלגות בדגל התורה ואגודת ישראל מאוד סקפטיים לגבי הדבר הזה, גם מבחינה פוליטית להעביר את זה, וגם מבחינה משפטית. באגודת ישראל מכנים זאת כספין, גם בדגל התורה לא אוהבים זאת בלשון המעטה, אבל כרגע, ברגע שלכאורה ההבנה היא שלא ניתן להעביר את חוק המעונות מבחינה פוליטית, אז אולי במפלגות החרדיות באמת שוקלים ברצינות להתקדם עם הדבר הזה. עדיין לא אמרו נואש. חוק המעונות עדיין לא נקבר באופן סופי. חרף העובדה שנתניהו כאמור שיגר את המסרים הללו, עדיין מנסים לגייס רוב. אבל צריך שוב גם לומר, גם שוחחתי היום עם גורמים בציונות הדתית, אין ספק שהאירוע הזה נפל בגללם. זאת אומרת, יש לנו את המורדים הקלאסיים של דנילו, זיולי אדלשטיין, אבל גם בציונות הדתית קמו לנו משה סולומונים חדשים, שתוקים מקלות בגלגלי הקואליציה, ולכן כאמור, אין רוב כרגע לחוק המעונות. החוק הזה, כפי הנראה, אם לא יש שינוי משמעותי, כנראה נזרק לפח. חוק שיזם אותו בכלל חבר הכנסת אייכלר, אבל כרגע גפני הוא זה שמקדם אותו שוב. הנעלם הגדול, מה יקרה באמת עם אותה הוראת שעה שדרעי כאמור מקדם? האם הדבר הזה יוכל באמת למנוע מעצרים? כן. בכלל, האם זה בכלל יעבור בגץ?
1: אם אפשר מילה על מה שצפוי לנו מחר, המחאה של דגל התורה, שיירות של מכוניות נדחתה ככל הנראה, אבל חסידי גור מתכוונים מחר לבוא מחוץ לכלא 10, תן לנו ככה את הפרטים.
2: נכון, אז בעניין דבר שלנו, לגבי המחאת שיירת המכוניות, היה דיבור, העסקנים רצו לקיים את הדבר הזה כבר מחר, זה התחיל בעצם מהחסידיות הגדולות, כלומר, אני לא מדבר על הפלג ירושלמי, אני לא מדבר על הפלגים הקיצוניים יותר, אלא ממש המסרים החרדי. עלו לביתו של מרן ראש ישיבה רמי של אלירש, הוא נתן אור ירוק ממש, כלומר, ממש אהב את הרעיון, ורצה כבר מחר בעצם לקדם את הדבר הזה. מרן רב דוב לנדו, שוהה כרגע בארצות הברית במסגרת מסע גיוס הכספים לעולם התורה, הסתייג מהמהלך הזה. להבנתי, ככה אנחנו מפרסים הערב, רב דוב לא נתן, לא בלם את זה לחלוטין, נתן איזשהו לא נחרץ, אלא הוא, okay. הוא הסתייג וכאילו ניסה להבין מה התועלת.
1: וחסידי גור?
2: מחר חסידי גור לראשונה okay. הגיעו בעשרות אלפים, לא עשרות אלפים, אבל אלפים רבים מחסידי גור מכל הארץ הגיעו באוטובוסים לחיל העשר, בכדי להפגין נגד המשך מעצרם של לומדי התורה.
1: אבי מושקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: עכשיו איתנו בקו הטלפון חבר הכנסת אורי מקלב, יושב ראש סיעת יהדות התורה, שלום.
3: שלום וברכה, ערב טוב.
1: ערב טוב, איך אתה מרגיש? התגעגענו אליך.
3: כן, זה יכול להיות הדדי. אבל אנחנו התרפקנו גם להופיע, בגלל שזה לא סוד, שאנחנו בתקופה שהייתה בחקיקה, בעיצומה או בהתאבותה, גם לפעורה שקיבלנו, אבל גם בפרקטיקה שאנחנו כולם יודעים בלי לפגוע בתקשורת, אבל חשבנו שאנחנו יודעים בזה שדברים שדברים שצריכים להיות סמויים מן העין, במיוחד בחוקים שמאוד רגישים, התקשורת היא לא רק תקשורת חרדית,
1: כל דבר
3: שאני אומר פה, יש את הכל נשמע ברמה, ואחרי זה יש תקשורת אחרת שמחפשת אותנו, ומתקשורת הכללית יש אחרי זה פעילות פוליטית, ושגם מפויה ושיכול להיות היא מפיקה, ואנחנו, אז אני מת מתנצל, אני יודע שאתה...
1: לא, הכל בסדר, מקלב, הכל טוב.
3: אני שואלים אותי למה, אמרתי, אני יודע שאנחנו שילמנו זה מחיר כבד, מחיר של היום שאנחנו באים, היום אחרי התקופה, אני היום עולה לרעיון, בכלל שכבר החוק כחוק, מה שנקרא הסדרת מעמדם של לומדי תורה, קוראים זה חוק הגיוס, אבל חוק הסדרת מעמדם של לומדי התורה, אבל לא, עכשיו הוא לא רלוונטי, אז יותר קל לדבר, אבל אני רוצה לך לדבר שהיו תקופות שהוא באמת היה צריך הרבה להתעתק, שדיברו ודוגמה, הרבה דוגמאות, אבל דיברו אחד דבר מרכזי מה היה, נניח המספרים והיעדים.
1: כן.
3: ואין בכלל לא היה מה שדיברו ומה שבאמת, זה באמת דברים, פערים ענקיים מ-20 ל-100, כאלה פערים, אבל בסדר גודל כזה באחוזים.
1: צריך לומר תקופה מאוד מורכבת, מאוד מורכבת.
3: נכון, אבל אם אני הייתי אומר מה ההסבר.
1: לא, קיבלתי את ההסבר.
3: רגע, אתם מדברים על מספרים האלה, אז על מה מדבר?
1: לחלוטין. אני רוצה לנצל את הבמה הזו כדי לעשות סדר. אני חושב שיש בלבול בציבור, ואתה צריך לומר, עוד היית עמוק בנבחי המסע ומתן הקואליציוני וסביב חוק הגיוס בכל הפרטים. ברשותך נעשה סדר, אבל לפני הסדר, במה שהכי מציק לי, אני חושב, אין אחדות במפלגות החרדיות. דרי הולך על מהלך אחד, אתם הולכים על מהלך אחר, אגודת ישראל מכריזה כבר על הבחירות בעמודיע בתאריך, מחר היא אומרת פיזור הכנסת, היום גם אתם. בסוף הציבור לא מבין למה אתם לא יודעים להתאחד, תעשינו רגע סדר בסוגיה הזו של האחדות, הרב מקלב.
3: זה נכון שאנחנו בעצם שלוש מפלגות חרדיות. אנחנו נמיד תורה אחת, אבל במיוחד בתקופה האחרונה התחדד, נניח חילוקי הדעות, או חילוקי, נקרא לזה, הפעילות, חילוקי פעילות, איך צריך לבח, מה ואיך צריך לפעול, ונמצא שחוק, הסדרת מעמדם של לומדי התורה, להלן חוק הגיוס, ודאי ששם הפערים הרבה יותר הוצפו. זה לא רק הוצפו, זה גם אם אנחנו שואלים למה אנחנו נמצאים היום מצב בלי חוק, זה לא רק הסיבות, זה לא רק הסיבות של הליכוד והקואליציה ועוד דברים כאלה, וגם בציבור פנימה היו לא רק שלא תמכו בזה, גם היו, באמת היו גם בתוך המפלגות שהתנגדו ופעלו נגד החוק הזה, פעלו ממש כדי שהחוק הזה לא יצא לפועל, אז בסדר, אז זה כל אחד, אני לא מבקר אף אחד, כל אחד עושה, אני בטוח שכל אחד עושה מה שרבותיו אומרים לו, ולכן אנחנו בכלל לא מדברים על גדולי ישראל. עכשיו בעניין הזה אני רוצה להגיד לך, גם אם יש חולקי דעות בחוק, בנושא חוק הגיוס, אני חושב שזה דווקא הייתה דוגמה, שלא היה שום, היינו מתואמים, ובחלק מזה היה התפקיד שלי, מתואמים עד הפרט האחרון, לא עשינו שום דבר, ולא פעלנו שום דבר, והיו החלטות מכל הרמות של הדרגים שצריך, שמחליטים בדבר הזה, כולל מהמזבח. למעלה. כל הזמן היו באמת תיומים, ולא היה שום דבר, שום דבר לא נפגע במשהו בתהליך הזה, מה שצילים.
1: אז מתי הפילוג הזה התחיל?
3: חילוקי הדעות, אתה יודע מה, לא כאילו שדברים יוצאים לתקשורת, אני לא יודע אם בכוונת מכוון, או שבאופן כזה, הרבה התקשורת, כשמגיעים לדברים נגישים, אתם עושים עבודה חשובה מאוד, אני מסרים, הייתי צריך להעביר דרך התקשורת, אין לי דרך אחרת, ולא עברתי, והיום אני יודע שהרבה מיישרים אותנו היום, הרבה מבקרים אותנו, מבחן התוצאה היום הוא לא כמו מבחן ההשקעה, ממש לא, זה מבחן העשייה, ובסופו של דבר בוחנים אותך מבחן התוצאה, אבל אם בדרך היינו עושים כל מיני דברים, היו רואים מה המאמורות, מה השלבים, מה עברנו סביב הדבר הזה, אז באמת אני חושב
1: ש... אבל הרמקלה באמת שהיום יש חילוקי דעות אמיתיים, או שזה ענייני אגו? כי בסוף, גם סביב נתניהו, הקו של גולדקנופ זה שנתניהו לא אמין ואסור לדבר איתו בכלל וזה. דרי אומר, כן, אפשר לדבר איתו. אתם, התבטאויות חריפות נגד נתניהו, של מרן ראשי שוואר דוב לנדו, על האמינות שלו. השאלה אם יש באמת מחלוקת אמיתית, או שזה ענייני אגו שאתם לא מכוון חלילה עליך. ראשי המפלגות לא יודעים לשבת.
3: בהתנהלות, אני לא יודע, אני רוצה להגיד לך שאתמול, למשל, אחרי שקיבלו, או שראינו, שיושב-ראש הקואליציה בא אלינו ואמר לנו שהוא לא יכול, אין לו רוב לחוק המעונות, על אף שיכול להיות שהיה אולי שתי דעות בעניין הזה, האם לתת לו עד יום, אבל הוא ביקש עד יום רביעי, והאם אנחנו נותנים עד יום רביעי, דיינו, את היום ואת אתמול, לתת לו את הסדר יום הרגיל. ואנחנו חשבנו שהסדר היום צריך להיות להפסיק את זה מיד, שמבחינתנו הכרטיס האשראי שלו חסום. אין לנו אפשרות לתת קרדיט על הסמך הבטחות מה שיהיה ביום רביעי. וברור, במקרה זה גם מתברר, הנה היום יום שלישי והודיע שמחר זה לא נמצא. אבל היה לנו מיד שיתוף פעולה. קיבלו את הדעה שלנו, גם בשעס, אני רוצה לציין את זה, ציין את זה לטובה. קיבלו את הדעה הזאת, ואנחנו שנינו ניגשנו גם בשעס וגם אנחנו ליושב ראש הקואליציה, אמרנו זאת ההחלטה והוא ביטל את הסדר היום. אני עכשיו דברים פרים, לא דברים שבהיסטוריה. אני חושב ששום דבר, יש תיאום מלא בדברים המהותיים עקרוניים. עכשיו, כל אחד בגישות, יש גישות כאלה, גישות אחרות. גם אנחנו למשל, הראו לנו מיד לצאת מהקואליציה. זה היה פעולה שגדולי ישראל אמרו לנו לצאת מהקואליציה מיד, והיה כאלה שאמרו, תשמע, ויש לך השפעה, ובאמת אני רוצה להגיד לך שיש לנו, אנחנו מרגישים את זה בפועל, בהרבה דברים אנחנו מרגישים בזו, כשאין לנו יושב ראש ועדת הכספים, זה משפיע הרבה, זה משפיע שאתה לא נמצא בתוך הממשלה, אתה לא נמצא במשרד. עכשיו, יש כאלה, זאת אומרת, יש מפלגות שקצת נורות אחרת, נכון שהם לא נמצאים בתוך הממשלה כשרים, אבל הקשר במשרדים, חרם אומר שהכהן שבא לגבות המחצית השקל, הוא צריך שיהיה בבגד בלי כיסים, וששניים עומדים יחד איתו כדי שלא יגידו שהוא שם בכיסות המחצית השקל, וכדי שלא ישים בפיו, אז היו מדברים עמו. אז יש כמה כללי זהירות.
1: הרווחנו דבר תורה. הרמקלב, אני חייב ברשותך. חייב ברשותך מילה לנתניהו.
3: אבל תרגיע את הציבור, שום דבר.
1: הנה מרגיע.
3: אז טוב שאתה עושה דרכך, שלא דבר, שום דבר, יש תיאומים ויש חלקי דעות על יכולת המינויים, על דברים כאלה, ובאמת, אבל זה לא בדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, שעכשיו
1: זאת אומרת, הציבור בסוף לא ניזוק מחוסר האחדות הזאת.
3: לא רק לא ניזוק, אלא מרוויח מתאום הפעולה. והם יודעים את זה גם בתוך הליכוד, גם בתוך הליכוד. אני הרבה נמצא בתוך התיאומים האלה שצדרי היום. והוא יודע שאני מיד מרים טלפון, או שהוא מגיע קודם אליי, זה מיד אחרי זה מגיע אליו, אז מגיע אליי. לא קרה משהו, והוא לא יעשה שום דבר בלי שום
1: שתיים. המקלב, אנחנו רק בשאלה הראשונה, ויש לנו עוד 20-30 שאלות.
3: הייתה התשובה, מה זה
1: משנה? אני רוצה לדבר מילה על נתניהו.
3: בתוך הדברים
1: אני שיתפל
3: הרבה שאלות, לא?
1: נכון. אני אומר, מה קורה עם נתניהו? היום נתניהו אומר, אין לנו רוב, אין לי רוב לתת לכם למעונות, אתם אומרים, כן, אנחנו יוצאים ביום רביעי מחר בעצם לפיזור הכנסת, דווקא בזה יש אחדות בין אגודת ישראל לדגל התורה. מה קורה לנתניהו? למה הוא לא מצליח? יכול להיות שהוא עסוק מאוד במלחמה ובמשפט שלו, ואין מנהיג לישראל באמת, לפחות בכנסת או בממשלה?
3: אני לא יודע מה יש בליבו של כל אחד, אבל תמיד יש כבדהו, אנחנו עושים את זה הרבה, אבל גם יש את החשדהו, עכשיו ככה, זה לא רק חשדהו, שאנחנו גם מקישים מן מהעבר. אנחנו, את ההליך הידוע, המשבר החמור היה, או הכי בולט היה, כשבא ואמר שאין לו רוב לחוק הגיוס, בסוף הדרך, ואז המכתב שיצא מגדולי ישראל על המילה הכי כואבת, הכי כואבת הייתה, נגעו בדיוק הנקודה הכי רגישה, שאם ככה גם אין מחויבות לגוש, וזה הביא אותו שאחרי יומיים בא ואמר, כן, יש לי, אני כן רוצה להביא את זה. הוא לא אמר שיש לי רוב, הוא אומר, יהיה לי רוב, וזה יש דינמיקה. אי אפשר עכשיו להגיד, אמרתו אחד ועוד אחד, זה וזה, מה יקורא אותו, יהיה בסדר.
1: השאלה אם נתניהו שקרן או חלש, הרב מקלב?
3: לא, זה תראה.
1: לדון אותו לכף זכות?
3: אני אמרתי לו באופן אישי גם שידע, שיש אצל גדולי ישראל דברים, פוליטיקה היא יכולה להיות בזה גם שקר. היא לא מכירה מה זה פוליטיקה. דברים שאתה עושה, שפוליטיקאים אולי ביניהם או יכולים לעשות כל מיני אמירות כאלה, שבאים לפני, באיפה שיש נקיות.
1: קו אדום אצל גדולי ישראל.
3: אז אין פוליטיקה, ואז נוצר שקר. ואם הדבר לא תואם את מה שאני אמר חודשיים קודם, או הדבר, עוד דבר לא תואם, אז מה קורה שדברים לא תואמים? אז אחד ועוד אחד. במקרה הזה זה מינוס. ולכן זה מה שקורה, אבל זה גם קורה היום. אנחנו היום פועלים לפי איך, מה שטוב לנו, חשוב לנו, ולפי הצרכים שלנו. אנחנו מקבלים מחצבות בדרך. אין שום סיבה שחוק המעונות לא יעבור.
1: אבא, בוא נדבר בשבילך על חוק המעונות. למה אתם מתעקשים עליו כל כך? הרי הוא לא באמת יועיל בטווח הזמן המיידי, וגם לא הבינוני לשום אברך ולא לנשות אברכים. החוק הזה לא יועיל.
3: למה? למה לא יועיל?
1: אז בוא תסביר לנו איך זה יועיל. איך זה יועיל?
3: אף אחד לא יכול להגיד מה יועיל, הוא לא יועיל, אבל יש לנו חשיבות להעביר. אם היה נכון אמת הדבר, אז למה לקריאה ראשונה גם כן אי אפשר להעביר את זה? לקריאה ראשונה יש משמעות.
1: אבל מה, זה עניין הצהרתי או באמת רוצים להועיל?
3: אנחנו, הדבר הזה זה יתום הצהרתי. קריאה ראשונה זה לא הצהרתי, שזה אחרי דין רציפות למשל. אם יכול להיות, בעתיד אני לא רוצה הכל לפתוח פה, שיכול להיות עיכובים בחקיקה. אני אמרנו בצלת הדרך, יש דברים שאני אראה, אולי שמה קצת הילג ושמה שאני לא נותן תשובות מלאות, אז תדון זה יקף זכות, אני לא רוצה לפתוח את כל הקלפים ודברים שתידים. אבל בחוק הזה, ודאי שיש מחשבה מדוע הוא צריך לעשות. עכשיו, ואם יש בו אמירה לבד, אז גם, אז ממה נפשך? אם זה רק אמירה, אז אתה לא יכול לתת את זה. למה התנגדות העזה הזאת? אז זה נקרא שותפות שגם אמירה. אז אני שואל ממה נפשך? אז אם יש איזה מהות, אז מבינים למה אנחנו אומרים את זה, ואם אין איזה מהות, אז מה המחירים? עכשיו לבוא, וגם את זה שדובר על משהו, שהוא בכל קנה מידה, או כל כלי מבחן, שצריך את זה, אז מה כאשר האישה, המעונות במהותן, גם בעבר זה רק היה תלוי בעבודת האישה, ולא היה תלוי בשום דבר אחר, וזה גם ככה אמיתי. עכשיו, ולכן באים ואומרים, מפרידים את זה בין המצב, הסטטוס של הבעל, הסטטוס הזה, מה ההתנגדות? לבוא להתנגד עוד לדבר כזה?
1: זה יעבור את בגץ, חוק המעונות יעבור את בגץ. הרי בגץ ב-30 שניות פוסל אותו, הוא לא שוויוני.
3: אני רוצה להגיד לך שהיה לנו מתן משותף לנשות אברכים מהציונות הדתית. ואנחנו, כשהיה ליברמן, ניסה גם כן להעביר שהוא לא דיבר על צבא, הוא דיבר על עבודה. אם רק הוא רצה ששני בני הזוג יעבדו. ושמע אנשים בציונות הדתית שהם היום לא הנושא הצבאי, הם לומדים בכולל. והיינו מטה שלם בפעילות, בשיתוף פעולה בעניין הזה, כדי למנוע את זה. עכשיו פתאום הדבר הזה הוא לא לגיטימי. אני לא יכול לקבל את זה. ממש לא יכול
1: רגע, כבר נדבר על סמוטריץ', אבל בגץ אבל יפסול את זה מיד.
3: ראש הממשלה או מפלגת שלטון צריכה להילחם על הזכויות של השותפים שלה. זה לא רק פריבילגיה שמה שנוח ומה שלא נוח לו. זה המודד, זה המדד למה שצריך לעשות. זה נמצא בחוק המאות. ואם הוא לא אפשר להביא את זה, אז קשה להאמין שאפשר גם להביא דברים אחרים. נשגב מבינתי. אני רוצה להגיד לך שמבחינת התקשורת, נכון, אנחנו בוחנים חוק, יש שני מבחנים. מבחן ההיתכנות. ההיתכנות היא להביא לזה רוב, שלו, ואם יש איזה תשתית בהיתכנות רוב, או יש ההיתכנות שהממשלה, ראש הממשלה, הקואליציה, מפלגת השלטון, רוצה ההיתכנות שאנחנו צריכים לחשוב אם האם רוצה להעביר את זה או לא, ומה השיקולים הנוספים שיהיו לו בשיקולים האלה. אנחנו עושים את המבחן, ואחרי זה ההיתכנות של סבירות, האם אני לא מדבר רק על בגץ, ואני לא מדבר עכשיו על היועצת המשפטית. הסבירות מה שנקרא יסודות החקיקה. אתה רוצה לעשות משהו, אתה צריך לראות שזה גם מתאים ליסודות החקיקה.
1: עמק לבסוף, יש ציבור שאומר, רגע, הם מעבירים את חוק המעונות, זה יסדר את העניין, ויודעים שבגץ אחרי יומיים יפסול את זה, וזה לא יעבור. ואני רוצה דווקא לדבר, הזכרת את הציונות הדתית. אני שואל אותך כאן בשידור חי, בוא נעשה טקס רשמי עכשיו במהדורה המרכזית ברדיו קול ברמה. יכול להיות שאפשר כבר סוף סוף להכתיר את שר האוצר סמוטריץ' בהגדרה של עוכר ישראל, האדם שזרק את המגזר החרדי לכבשן האש, כי כל מה שקשור להתיישבות, אנחנו רואים שהכל עבר, קדנציה הכי טובה, ואנחנו לא נגד התיישבות בעד, אבל כל מה שקשור לעולם התורה, גם בפרונט בתקשורת, גם מאחורי הקלעים, הכל הפוך. יכול להיות שסמוטריץ' ידו במעל?
3: אני רוצה להגיד כך שני דברים. אני לא מכתיר ולא קובע עובדות מהרוי עם איזה תואר יש לו על האיש. אני משתדל בדרכי הפוליטית לא לעשות את הדברים האלה. ואדם אחרי לדון הרבה לקף זכות, אדם נמצא בשעצרו, מצוקתו, ושהוא רואה שיש אולי, הוא חושב איזה דברים יכולים לעזור לו בהישרדות שלו. אני לא בודק את האיש ואת מה מביא אותו לעשות את זה. אני רק, המבחן המציאות זה מה שהיום צריך לקבוע לנו. ואני יכול, והדבר הזה לא מובן, זה לא מובן, לא בחוק, כמובן לא בחוק הגיוס, אבל ודאי לא בחוק המעונות, ששם זה, שהתחלנו בתחילת הדרך, אמרו זה משהו אחר, מדובר על משהו קטן בתוך את, את פתרון לנשים שעובדות, שזה חשוב למשק, חשוב לתעסוקה, משהו חברתי. עכשיו אני צריך יותר מזה. אני גם עודד בן אדם, באו לבקר את, את האנשים האלה שעצורים על לא עוול בכפם, על כך שהם למדו תורה בארץ ישראל, זה האבון הגדול שהם עשו. באים חברי כנסת חרדים, באים לבקר אותם, ויצאו, ובאמת ראש המפלגה של שומת הדתית יצא, זה כבר לא דבר, יצא במילים חריפות, ניקו, איך אפשר לעשות דבר כזה, שהלכו לבקר בכלא ולעודד ולחזק על כאלה שנמצאים בכלא באבון לימוד תורה, איך
1: עוד להשתמש בחיילים שנפלו, אבל יכול להיות שבגלל שאתם מדינים איתו הוא ממשיך בקו הזה, אולי אתה צריך לשלוף את הסכין ולתקוף אותו?
3: יש, אז אני רוצה להגיד שיש דברים שבאמת משקפים מה בן אדם, יש דברים שצריך אולי לדון כפרוס, לא תמיד תלוי באיזה דבר.
1: מקלב, אתה מדי עדין, אתה מדי עדין, אתה מדי עדין. אבל מי אנחנו? אנחנו כלום, אתם שלוחי דרבנן.
3: עכשיו, אז לגבי שוחד רבן, ודאי ודאי אנחנו צריכים לדבר בשפת רבנן. ואם אני מדבר...
1: תשובה נכונה.
3: אני לא חושב שזה מה שמועיל, אני חושב שצריך לדבר לגעת בנקודה, ולא במילים אחרים.
1: אוקיי, אני רוצה לגעת בנקודה בימים האחרונים.
3: למה אכזבה, במלשון הדינה, שאתה אומר בשונת רבנן, למה אכזבה גדולה מאוד, אבל זה הרבה יותר מאכזבה. אני מביא את התעודות, אני לא רק מביא על שיש לו חבר כנסת כזה או אחר. זה כבר לא מדובר כאן על... זה מדובר כאן על...
1: הוא מוביל היום את השנאה נגד המגזר, בתקשורת, בפומבי. אני חייב לשאול אותך עוד שאלה, הרב מקלב, בשאלה השלישית מתוך 20, כן? אנחנו מתקדמים. אני מקווה שאין לך איזה ישיבה, אירוע, מפגש בשעה הקרובה. אני הזזתי את כל הפרסומות. אני חייב להבין את העמדה המקצועית שלך. סביב היוזמה שדרי, יושב ראש שס, מוביל עכשיו, בימים הללו, הוראת שעה לאפשר שנה שלמה בלי מעצר בחורי ישיבות, כמו שתמיד היום מה שהיא יכולה לעשות הוראת שעה על כל מיני, גם משחקי כדורגל בשבת, למרות שזה נוגד את, את, את החוק, היא יכולה לאשר אם היא רואה, אם היא רואה לנכון כהוראת שעה. אז הוא רוצה להעביר את זה בחקיקה. אתה חושב שזה דבר נכון? כי אגודת ישראל תקפה את זה ואמרה שזה שטיקים של נתניהו. מה עמדתך, הרב מקלב?
3: אז אני לא דובר לא של המפלגה הזאת ולא של המפלגה אחרת. אני יכול להגיד לך מה עמדתנו בנושא הזה, ברשותך, ואני מבין שזה מקובל עליך. הדבר הזה הוא לא עכשיו התחדש לנו אתמול מהתקשורת, זה דבר שעומדים איתנו מסע ומתן, בישיבה שהייתה בדגל התורה עם ראש הממשלה והצוות שלו לפני כחודש. הנושא הזה עלה. והוא ירד גם על ידי הצוות של ראש הממשלה, הוא מסלגי זה, והבינו שההתכנות הייתה קומציותית או לא, אבל זה לא נכון שזה לא נכון היום. אתה יודע, מי שקצת מכיר בעולם הרפואה, ואנשים פונים אליי בעניין הזה, יש התוויה הראשונה, התוויה השנייה. יש לפעמים, כשלא עוזר לך שיש לך מישהו שקיבל תרופה, והתרופה הזאת היא לא הועילה, אז הולכים על התוויה השנייה, אף פעם לא מוכנים לתת את התוויה השנייה בתוויה הראשונה. כל זמן שלא עברו ככה, זה הסדר. אז מה שנכון היה אז, יכול להיות שבהחלט עכשיו, זה נסון, בכל ניסיון שיש, אנחנו באמת מנסים מצב קשה, אז עושים הרבה ניסיון, גם את הניסיון הזה, אבל כל דבר, כל ניסיון יש לזה מחיר. והמחיר הוא הכל, מהסתה שיש מסביב הדבר הזה, ובמיוחד, אתה צריך
1: לראות... שילמנו כבר את כל המחירים.
3: אבל זה ממשיך, אבל עכשיו זה עוד המשך. עכשיו, אם אפשר לעשות קל וחומר, אם בחוק המעונות, נגיד הבסיס החוקתי הוא הרבה יותר חזק לדעתנו מנושא של לא לבטל או להקפיא את המעצרים, שאני חושב שיש לזה התכנות, ויש לזה הסבר, וצריך לזה, אבל צריך בשביל זה באמת לעשות את המאמץ, אבל אם אתה במקרה הזה צריך לשלם על זה, ולשלם, ואתה צריך לחשוש, ויותר מתמיד, לחשוש מה עומד עכשיו פתאום, מה שלפני חודש לא היה שייך, ופתאום שלום
1: שלפעמים. אתם תצביעו נגד היוזמה הזו בכנסת?
3: אני אמרת לך בתחילת האירוע, ואין את הראש שקיבל את התשובה. יש, אנחנו, ודאי שנצביע בעד, מה השאלה בכלל?
1: בעד, הנה, אז אתם תצביעו בעד היוזמה של דרי. הנה, יש לנו כבר את הכותרת.
3: יוזמה של דרעי, מה זה משנה שיוזמה של
1: מי? כי גולדקנופ נגד, יצביע נגד.
3: אז אנחנו, דב גוטמן, לא דב גוטמן, אני לא יודע מה, אני לא ראיתי את ההודעה שלו, אבל אני מבין ששמעתי אותו בעל פה, הוא אומר מה שאני גם אומר קצת, לא, אי אפשר, זה לא יכול להיות במקום דברים אחרים. אל תעשו את הדבר הזה, שזה רק עוד משיכה זמן. יש דברים שצריך לעשות, ושצריך, ויש דברים שאנחנו, בשביל העשייה, אנחנו מוכנים לשלם מחיר, כדי להגיע למטרה. אז כשאתה היום מעריך את החקיקה, אתה, בשביל החוקים שלך, מביאים לך עוד דנדוניה שלמה. לא דברים שתמיד אתה רוצה, ולא דברים שהיית עושה את זה מראש. אז צריך לדעת, אנחנו, כל דבר, אחוז, מבחינתנו, כמובן, אנחנו נשאר גדולי ישראל, בעניין הזה, כל דבר שאני אומר לך כאן, זה הכל בכפיפות לגדולי ישראל, וזה דבר שמובן מאליו. אבל עם הדעה שלנו בעניין הזה, כל ניסיון שאפשר לעשות בדבר הזה. אבל יש לזה מחיר, וצריך לקחת המחיר בחשבון, וצריך לראות עם השני שמציע לך, שותפים שלך, רציניים בעניין. שאין להם מחורי זה דברים אחרים. זאת אומרת, זה מרחת
1: השיכון.
3: במצב של היום עכשיו, בשנייה, אני חושב שזה באמת מהלך נכון, זה מהלך שאנחנו שותפים לו, לא מאתמול. שותפים לו כבר גם לפני 3 ימים שהראו זה עוד פעם, היינו שותפים בעניין הזה, וגם דיברנו על זה ביחד למפלגות. אז אני לא מתייחס עכשיו מי יוזם, זה ממש הצידית, ממש אצלי, אין לזה שום משמעות בעניין השגית.
1: לקרדיטים.
3: אנחנו תומכים במשמעות לעסוק שתהיה דבר כזה. יחד עם זאת, אני אמר לך שוב, אנחנו דורשים מהליכוד, הם צריכים, הם כבר שבועיים מעטלים בדבר הזה, הם צריכים לקבוע, זאת התרושה שקיבלנו, הם צריכים לקבוע תאריך של בחירות, אנחנו אמרנו, התאריך הכי מוקדם מבחינתנו, זה התאריך הרלוונטי כמובן, בכפוף למה שזה גורם, אם זה צמוד לך, אחריך, ודברים ששייכים, לא שייכים, אנחנו לא רואים תאריך.
1: דרך אגב, אני קורא לבצלאל סמוטריץ' להגיב, הוא לא מוכן לעלות לכאן לשידור, אז הוא יכול להגיב על דברי הבלע במרכאות שאמרתי עליו, ואני מוכן לומר אותם שוב ושוב. אבל אני רוצה להתייחס...
3: אתה יודע, הצביעות, אתה אומר גבי הצביעות, זה מאוד חרה לי הדבר הזה, לצאת נגד חבר כנסת, שבאו לעודד חבר כנסת, אני לא רוצה להגיד שבעוד, לא רק הוא, בעוד מפלגות, ישראל ביתנו, מדי שבוע כמעט, היה מבקר אביגדור ליברמן את חברת הכנסת, פאינה קירשנבאום בכלא, כי ישבה, קיבלה 10 שנים.
1: עבריינית.
3: וכל המפלגה היו נחקרו, והרבה הושמו, וזה בסדר, עבריינים לפי כל דין, וכאן דברים שבאו לבקר את האסירים, זה האסון שהם עשו. דרך אגב, זה לא יודע, סמוטו שיש לו עבר פלילי, לא? אני חושב שהוא היה עצור, כך הוא סיפר לי פעם. הוא היה עצור בעבירה של חסימת כבישים ודברים כאלה, אז לא היה צריכים לבוא לבקר אותו? הוא לא בא לבקר מפגיני ימין וכאלה שנצרים מפגיני ימין או עצורים בעקבון ימין, הוא לא שפועל עבורם. מה זה הדבר הזה? איך אפשר להסיט הציבור בתקופה כזאת קשה להסיט נגדנו? זה שותפות, זה חברות, זה קולגליות.
1: נכון. הרב מקלב, צריך לומר גם לאיתמר בן גביר, שהוא ברגעים האמיתיים לא פצע את פיו נגד עולם התורה וגם מאחורי הקלעים. מגיע לו מילה טובה.
3: אז אני מגיע מילה טובה, מגיע להרבה מילה טובה. אנחנו מדברים על האנשים שהתאכזבנו מהם, אבל יש הרבה אנשים, הרבה אנשים, בתוכם, וזה לא צריך לציין את זה, וזה בועז ביסמוט, וזה חנוך לוינסקי, וזה עוד הרבה שהיו, ועוד הרבה שאני רוצה, צריך למנות אותם שהם שותפים, ועושים את המאמץ, ואופיר כץ, וכל האנשים האלה שאנחנו מוצאים אותם בחיים יום. אי אפשר לסכל, וגם אני חושב שגם מציאות הדתית, יש אנשים שהם לא
1: בטוח. אבל יכול להיות הרב מקלב, סליחה שאני רואה את החגיגה, יכול להיות שאיתמר בן גביר עושה את זה כי הוא רוצה קולות מבני ברק בבחירות? הוא כבר אמר את זה? אנשיו אמרו את זה?
3: אני לא אומר מה שאדם בסתר ליבו, בסתר מחשבתו, מה שאנשים עושים,
1: מסע
3: טוב. וזה נכון, והנה עובדה שלא פגע בו במספר מצביעים, אז איך אפשר לבוא ולהגיד לנו שתשמע, הדברים שנאמרים בגלל שהציבור שלנו, אז זה הרי בסך הכל אותו ציבור, פחות או יותר. טוב, אני לא כאן נמצא במסע החדשה, האכזבה שיש לנו מצוינותית, אסור לשכוח שגם יולי אלישטיין הוא נמצא, או אחרים, אני לא רוצה להגיד בשמות, הם גם נמצאים בפחות או יותר וסעד, אבל עוד אנשים שעזבו אותנו בדרך.
1: הרימו יד על קרן התורה. אני רוצה רמק לשאול שאלה ברשותכם של השקפה. בסדר, תעשו לי רגע סדר, בכל מה שקשור להשקפה של המגזר החרדי, שהולך בהנהגת גדולי ומאורי ישראל שליטה וזצל, האם הציבור שלנו היום הוא כבר כמו הפלג הירושלמי מבחינת השקפה, כמו סאטמר, בוא תעזוב את הפלג, האם אנחנו מבינים שמדינת ישראל היא נגד עולם התורה, שאין כבר מה להציל, וצריך, כן, להיות בצד השני של המתרס, תדייק לי את ההשקפה.
3: אז אני אגיד לך ודאי דבר אחד, לא עכשיו הזמן, הרגע לך, תדבר על השקפה, אתה יודע גם שיטת סאטמר, כיבדו אותה אצלנו. ידוע הדברים של הרב שח, שכיבד מאוד את שיטת סאטמר, הוא אומר, הוא הספיר אותו כשהספיר את הרבי, אמר את מה שהוא אמר, שזה ודאי היה איזה תמרור או משהו שמכוון אותך ובא ומציף דברים. אבל בסופו של גדולי תורה הם מקימים, אנחנו ממש לא, אני לא רוצה לבקר, אני לא רוצה לבקר שיטה אחרת, ובוודאי שמאחורי זה עומדים גם אנשים גדולים. אז אני ברשותך אבקש ממך, אני בנושא הזה, עצם זה שאנחנו לא רוצים, שאני לא מדבר על מישהו אחר, זה כבר מראה שיש לנו שיטה אחרת ואני לא מבקר מישהו אחר, אז זה עצמו מראה שבתחילת הדרך שלו, אבל ודאי שמדובר כאן בדרך מסורה, הדרך שלנו היא לא השתנתה בשום דבר.
1: אבל אתה יושב עם גדולי ישראל, האם אתה שומע שבעידן הזה אנחנו מבינים מי המדינה? מה שהיה מתאים פעם, זה פעם, אבל היום מדינת ישראל נגדנו, לא משנה אם זה נתניהו או היועמ"שית או בג"ץ, בסוף המדינה כמדינה רודפת לומדי תורה.
3: אני, השיטה בגדול הייתה השיטה שצריך להשפיע בתוך, אתה הולך לבחירות ואתה משפיע מתוך מה שיש לך, מתוך התוצאות, זאת הייתה הגישה. וכמובן שאם תהיה, יגיעו למסקנה שזה לא זאת השיטה, רק מה אנחנו נמד בחוץ ואנחנו לא יודע, אז יגיעו למסקנה כזאת, אבל כרגע לא שתנתה שום דבר. יש אחזות, יש פעילות, יש בדבר הזה, יש עליות ומורדות. זה קרה עכשיו, בתקופה מאוד מאוד, בעיתוי הכי לא נוח לנו. צריך להבין, צריכים לזכור את הרקע, וזה, יש לנו בעניין הזה הרבה אגמת נפש, למה אין צריך להגיע לשביעי באוקטובר בלי חוק. וזה לא היה צריך להיות ככה. היו דרכים שהיה דרכים שאנחנו דגלנו בהם לפי הוראות של גדולי ישראל, שהיינו יכולים להיות אחרי זה. ובאנו לתקופה מאוד מאוד מאוד מאוד מורכבת, קשה, ואני לא צריך להרחיב פה מדוע התקופה לחוקק חוק הזה בתקופה כזאת שהייתה, ולא צריך, זה לא מנהרת זמן ארוכה לזכור מה היה לנו כאן. בכל התקופות האלה, במלחמה הארוכה הזאת והקשה הזאת, ולחוקק חוק בעניין הזה, היה, ואתה נמצא בממשלה שנתניהו עומד בראשה, ואתה, ומצפים לך וחושבים שאתה החוליה הזאת, שאין לך, אתה לא מסתכל על, אתה לא נקרא ימין ושאתה ימין, אלא אתה נקרא ימין ושיש לך מסורת יותר, וכו' וכו', ויש לך מסורת, ולא, וזה, ואז מזהים, ואתה סובל בגלל, חד משמעית, אתה סובל בגלל השוטות שלך, בגלל התמיכה שלך בעניין הזה.
1: מקלב, אני רוצה משהו טוב לומר עליך.
3: זה דבר ארוך ומורכב.
1: נעשה לפני יום העצמאות.
3: אסור לשכוח ששר הביטחון היה אחר, ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ויוצאים משפטיים, דרך ארוכה ומאוד מאוד קשה.
1: יש גם הרבה נסתרות, זה חוסר סייעתא דשמיא, לפעמים צריך לעשות חשבון נפש.
3: אמר לי ראש ישיבה גדול, שכמו שיש ניסים, יש גם ניסים הפוכים, בגמרא ובגמרא. יש שכל לא הולך, גם השביעי באוקטובר זה היה מה שנקרא במרכאות, נס הפוך, הכל, שום דבר, יש כל כך הרבה, היה כל כך הרבה אינדיקציות, כל כך הרבה שלבים, מעגלים שהיו צריכים לא להביז לדבר כזה, ושום דבר לא עבד, זה דרך הטבע, זה לא כדרך הטבע, וכל מה שאנחנו עושים כאן לא כדרך הטבע, אז ההסתר פנים שיש לנו מצד אחד מאוד ברור, ואני לא האיש שיודע להגיד, להסביר מה עושים בהסתר פנים כזה, אני כן יכול לבוא, שאני אומר את זה גם גדולי ישראל, שמצד שני שמסתובב הרבה בארץ, יש הרבה אמונה והרבה התעוררות והרבה ביקוש, זה לא מה שאנחנו רואים ואנחנו סובלים מזה, זה מה שקורה בשטח, אנשים רואים את זה, ויש מקום שהלוואי שהיינו יכולים לפעול ולתגבר ולחזק את זה ולהעמיק את זה, אנחנו מאוד עסוקים בעניינים שלנו ולשמור על... לשמור על הציבור שלנו, על יבנה וחכמיה ובקשיים מאוד גדולים, אז זהו, זה המצב.
1: כן. מקלב, אני רוצה ככה לסיום לשאול אותך ואפילו לפרגן. בסוף יש שני אנשים, שני חברי כנסת בכל הקדנציה הקשה, אולי הקשה ביותר למגזר החרדי, שמגיע להם שפו. הראשון הוא דווקא השר לשעבר מלכיאלי, שהצליח בסייעת הדשמיא למנות הרבה מאוד רבנים, אמנם רובם ספרדים, אבל זה כבר, אני לא נגד ספרדים, אבל זה הרבה מאוד רבנים ששנים לא מונו כאן בישראל, וגם לחבר כנסת הרב מקלב, שעשית, צריך לומר, בשקט בשקט, דווקא דרך הרשות החרדית, אני לא יודע אם אתה רוצה לפתוח עכשיו, אבל כן דרך הרשות הזו עשית המון פעילויות, אני נתקלתי בפעילויות למגזר החרדי, מתרבות ועד אפילו, מותר להגיד בשקט, אפילו לימודי אנגלית, כן. הרבה מאוד דברים, ואני שואל, רגע, מה זה? ואומרים לי, זה הרשות החרדית, הרשות החרדית, הרשות החרדית, הרבה מאוד פעילויות, גם בתחום התחבורה, וזה... אתה יכול כבר לפתוח מה קרה שם?
3: זה עבודה של כולם, אם אתה רוצה את הנושא מחמיא, וזה דבר לא טבעי, זה דבר שמובן מאליו שבתקצועות מחמיאים, אבל בעצם זה ייחודי אצלך, ואני קיבלתי ממך גם כשלא הייתי ברעיון באופן אישי, שאתה עושה את זה ולא מחזק, וציבור צריך לחלדה שאתה לא בתקצועות, זה לתת חיזוקים ולחזק ולעודד, ולהחמיא, אבל זה לא רק שלי, זה עבודת צוות, באמת אני מתגאה בעשייה שלי, הכל מתואם, הכל בעבודה ביחד. עכשיו ברשות החרדית אני עכשיו חוזר באמת, מתכנס בית לדן, של, תזמין אותי לדבר שם, מאות נשים מילדים, בדברים מאוד מאוד חשובים, לא האמנתי שבשעה 6 בערב, שבשעה כל זמן השכבת הילדים, נכון שיש שם גם אנשים הגיעו תינוקות וצטינים, אבל מאות, אני לא מגזים במאות, לא היה אפס מקום שלא היה אנשים שרצו לקרוא בכל, זה דברים שלטועת, והדברים שציבור, אבל הברכה שחורה מסמוד מן הדבר, סמוד מן מיוחד בתקופה הזאת, אני מקווה שבזה, שאנחנו נוכל להמשיך בדברים האלה, אז ככה נעשו, זה לא הדבר היחיד, אבל בהחלט דברים שנעשו, המלחמות שלנו, זה נראה שמה שיצא, מה שהציבור יודע, אבל כל היום וכל יום, בכל ועדה ובכל משרד, קשה מאוד גם משרדים, זה משפיע על האווירה, על הפקידות, הפקידות הבחירה והבחירות הבשית, צוותים וכאלה. אנחנו נמצאים בתקופה שלא הייתה כמותה מהשקרה המדינה, ואני מקווה מאוד שהשתר פנים הזה והטרור ותקווה טובה שאנחנו בתקופות אחרות יותר טובות. תודה.
1: רגע, אפשר בבקשה לנצל את הקשרים שלי איתך, הרב מקלב? בבקשה, אתה לא צריך להגיב על זה, רק בבקשה אחת.
3: אמרתי תודה על הדברים שלך, כן.
1: לא, יש נושא אחד שהוא כואב. כל מה שקשור לתחבורה במגזר החרדי, שנגעת בזה רבות, אפשר להסתובב בשכונת רמות בירושלים בבוקר, בבילד ובקרית ספר, אברכים, אברכיות, ילדים, משהו שם, לא מבינים את הצרכים שלנו, ואין לנו גם רגולטור, אין לנו כוח מול דווקא החברות, זה לא קשור דווקא למשרד התחבורה, החברות התחבורה, ואתה יודע, אברך לא מכובד שידחף בבוקר ולא אישה עם ילדים, ו... בקשה שלי, אם אפשר שתשימו על זה דגש, להפוך את העולם, לא רק אתה, כל הפוליטיקאים החרדים, לא עבד בגיוס, לפחות בתחבורה הציבורית, לכבד את האברכים שלנו.
3: אני רוצה לך שכולם משקיעים, באמת עשינו מצים, תוספת שירות, תוספות שירות לנבר, יש באמת ביקוש גדול וצרכים רבים, למה היו הרבה דברים, אנשים מגיעים לך, באים אליי, באו לי תודה רבה. ויש גם צפיפות ויש מנים שיש הרבה שעות ביום, יש גם הרווחה.
1: נכון.
3: ובהרבה מקומות בין ערים ובתוך הערים, ועכשיו, רק עכשיו, בימים האלה, יש עוד תגבור ועוד תוספות שירות. בזכות הרב גפני, אני עושה לך, אני נלחם על זה, הבאנו, הכסף היחיד שהיה לתוספת שירות בשנת 24-25, זה היה מתוספות שירות שרק אנחנו הבאנו, וזה מה שהיה.
1: על תחבורה ציבורית.
3: קשיים רבים. תוספות שירות התחבורה הציבורית, אבל יש כאן קשיים, אני אומר שאין לי הסבר לזה, אין לי הסבר של 30 מיליון שקל שהגיע למודיעין עילית, הגיע לחברה...
1: זה קשור לחברות? למי זה קשור?
3: כן, לחברות, זה בעיה פנאגית, חברות שקיבלה, החברה כבר קיבלה את זה, והיא צריכה תוספת שירות, תאר מה זה 30 מיליון, שם אין דקה שהיא לא עמוסה במודיעין עילית, אחת במקומות הכי... לבית שמש הבאנו סכום דומה, ושם זה...
1: אתה אומר, אם לא הייתם מוסיפים את התוספות האלו, המצב היה קטסטרופה.
3: אבל יש רצון, אני רוצה לקראת תחבורה ציבורית, יש רצון, ואנשים שעומדים שם, הם מזדהים עם הביקוש שלנו, עם הצרכים שלנו, הם לא ממש לא עוינים, דווקא מאוד מאוד, באווירה טובה שאני הייתי, כבר שנה לא נמצא שם, צר לי שאני היום לא יכול לטפל באופן כזה, כמו שטיפלתי בפניות ציבור, גם באחד וגם בשתיים בלילה, ושאין לי את האפשרויות היום כשאני לא נמצא במשרד.
1: תגיד לי, הרב מקלב, כמה פתקאות יש לך עכשיו על השולחן בלשכה? אני חייב פעם להבין מאיפה הגיע הרעיון הזה של עשרות פתקים.
3: שיטת הפתקים.
1: זה מזכיר לי את הפתקאות של רב גרשן, שמרן ראש הישיבה, אצלו זה היה בדברי... לפני כל שיעור היה מגיע עם פתקה קטנה כזו. לא, אבל זה שנים עוד מעיריית ירושלים אתה עם הפתקאות האלו.
3: הוציא את נשמתו, זה משהו פשוט...
1: חבית לך.
3: הביאו זה עוד פעם. עם הנייר שהוא כתב, עם העת והנייר, זה דברים שזהו, זה דברים שלא...
1: הוא נפטר עם הדף הזה, רב גרשן, נפטר, במעייני הישועה, הוא עם החברוסה, עם הפתקה.
3: זה באמת דברים מרתיקים.
1: זכינו לגדולי ישראל.
3: יש לנו גם כן, מי שימיץ עלינו טוב.
1: אמן, טוב, הטכנאי וזנה באוזן, לא רוצה להגיד דברים קשים, אבל הוא אומר דברים קשים, אנחנו עייפנו פרסומות ראשונות, עכשיו שניות, כי רצינו לתת לך במה ולשמוע את הדברים, חבר הכנסת הרב אורי מקלב, שבו סיעת יהדות התורה, תודה שהיית כאן, תודה, יישר כוח. כל טוב. וזנה, פרסומות.
0: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
4: בשבילך ובשבילי
0: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
7: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. הוציאו מחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
9: סבתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
8: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
14: פרור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: עושים לכם אחי.
17: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
18: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
19: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
20: פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233.
21: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
22: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות בעם דרך הצדר.
21: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
23: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
3: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
4: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
12: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
24: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
25: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
26: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם שתיים.
27: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם שתיים, להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
26: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
28: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
29: זה משהו איזושהי נינוחות, איזשהו קשב וריכוז ופוקוס לאורך היום, והוא אמר אני בכיתה, אומר לחברים שלו שולחים ריטלין, איזה פריירים אתם.
28: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
30: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
28: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.

0: שיבודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: מבצעי השבוע בבר קולטו. משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב-7.90 שקלים. טפוצ'יפ סלית, 50 גרם, 6 יחידות, רק ב-20 שקלים. שלישיית שוקולד מריר מעולה, רק ב-17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: בר קולטו, כמה פשוט, ככה משתלם.
8: בשבילך ובשבילי.
9: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
10: טוב, הרעיון עם חבר כנסת מקלב חיסל לנו את כל הזמן של השעה הראשונה. אני מתנצל בשם שורה של מרועיינים, אבל שימו לב, בשעה הבאה אנחנו נהיה כאן עם האיש שעומד מאחורי המחאה החריגה של גור שצפויה מחר, והוא יספר לנו את כל מה שהולך לקרות. אז אין לכם לאן ללכת, יוצאים להפסקה קצרה, חדשות, פרסומות, שווים לשעה שנייה, בעזרת השם.
9: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
13: פור, חד וחלק. עוד משפחה ששומרת שם.
14: חד וחלק.

0: 96.
1: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
2: חשמל הקרן עושים לכם
1: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
3: מייבל, גן אירועים.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: מייבל, גן אירועים.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: עושים לכם מחיר.
7: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגין דה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
10: תגיד, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
15: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
16: שלום רב לכם, השעה

0: השמונה, הנה החדשות. צהל הודיעה כי בתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בלי שינוי ותהיה בתוקף עד יום רביעי הקרוב בשעה 20:00. חיל האוויר יירט מוקדם יותר כמה רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה לעבר אזור שבו פועלים כוחותינו, כך מסר דובר צהל שהוסיף כי חיל האוויר תקף והשמיד את המשגר ממנו נורו חלק מן הרקטות לעבר לוחמנו. כמו כן נמסר כי כוחות ירו ירי עזרה לעבר רכב חשוד באזור שבו פועלים הכוחות, לאחר מכן תקפו במרחב להסרת איום. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התייחס לנוכחות צהל בדרום לבנון וכתב כי ישראל תמשיך להחזיק בכוחותיה באזור. אנו נשארים בדרום לבנון כדי להגן על עם ישראל, כמו שכל מדינה שמכבדת את עצמה הייתה עושה, ציין לייטר, שמוביל את השיחות עם לבנון בארצות הברית. במקביל, גם שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, ציין כי שר החוץ האמריקני רוביו הבהיר שאיראן וחיזבאללה אינם קשורים לעסקה המתגבשת. לדבריו, לישראל אין צורך באישור מאיראן כדי להגן על עצמה, והוסיף חייבים לשים קץ לקשר המחבר בין גורמי הטרור. ארצות הברית תאפשר לאיראן להתחיל באופן מיידי במחירת נפט ודלק במסגרת ההסכם לסיום המלחמה, ובכך תעניק לטהרן תמריץ כלכלי מוקדם לצמצום וסיום העימות. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים המאורים בפרטי ההסכם. לפי הגורמים, הסעיף הנוגע למתן פטורים מעיצומים על מחירת נפט ייכנס לתוקף באופן מיידי עם חתימת ההסכם השבוע ביום שישי. בכיר אמריקני הבהיר כי על אף שאיראן תקבל הקלה מיידית בעיצומים על מחירות נפט, המשך ההקלות יהיה מותנה בעמידתה בדרישות ארצות הברית בנושאים כמו פתיחת מצר הורמוז ותוכנית הגרעין שלה. כמו כן, לטהרן עדיין לא תהיה גישה מיידית למיליארדי דולרים של כספים מוקפאים. סוכניות המודיעין האמריקניות מעריכות כי איראן יכולה לחסום את מצרי הורמוז כרצונה מעטה ואילך, והמשטר האיראני רכש למעשה את היכולת לפגוע בכלכלה העולמית. על פי הדיווח ברשת CNN, הערכות המודיעין האמריקני מצביעות על כך שזה עלול לקרות שוב. מקור שמעורה בערכת המודיעין האמריקנית אומר, העברנו לאיראן את השליטה דה פקטו על המצר, נשק חזק יותר מכל נשק גרעיני. לפי מקור אחר, איראן למדה שיכולה למנף גם תקיפות נגד תשתיות האנרגיה במדינות המפרץ, כיכולת שהיא תוכל להשתמש בה לטובתה בעתיד. אגודת ישראל הודיעה כי היא עומדת מאוחדת עם דגל התורה בדרישה מראש הממשלה נתניהו לקיים את התחייבותו ולהעביר את חוק המעונות. בהודעת עשייה נמסר כי אי העברה של החוק משמעותה הודעה של ראש הממשלה שהוא מעוניין באופן סופי בפיזור הכנסת והליכה לבחירות. מוקדם יותר בליכוד העבירו מסר לסיעות החרדיות לפיו אין רוב להעברת חוק המעונות. בתוך כך, יושב ראש סיעת יהדות התורה חבר הכנסת אורי מקלב מבהיר, מבחינתנו כרטיס האשראי של נתניהו והקואליציה חסום, כך החלטנו יחד עם סיעת ש"ס. עוד הוסיף חבר הכנסת מקלב בריאיון ליעקב גרודקה וציין כי יש תיאום מלא בין המפלגות החרדיות. לדבריו ישנן מחלוקות במינויים כאלה ואחרים, אך בנושא עולם התורה אנו משתפים פעולה באופן מלא. על רקע המשך מעצרם של בני ישיבות ורדיפת לומדי התורה, בארגוני המחאה נערכים להחריף את המאבק. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
1: לקראת מחאת שיירת הרכבים, הבוקר התקיימה ישיבת הערכות של מארגני המחאה שנערכים בשלב הזה לקיימה ביום שני הקרוב בהובלת החסידיות הגדולות בארץ. באשר לעמדת ראשי הישיבות הליטאים, גורמים המעורים בנושא אומרים לכל ברמה, כעמדת מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו אינה מהווה לא נחרץ למחאה. עם זאת, הרב ביקש לבחון האם יש תועלת בקיומה בעת הזו, ובהתאם לכך צפוי לקבל את החלטתו. מנגד, עמדת מרן ראש הישיבה רמוישי ללירש נותרה גם היום בעד קיום המחאה. בתוך כך, בחסידות גור צפויים מחר בשעות הצהריים לצאת במחאה מול שערי כלא 10, בהשתתפות אלפים מכל רחבי הארץ.
0: וכעת לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר תחול התחממות במזג האוויר, וביום חמישי צפויה ירידה במידות החום, ביום שישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות, בצוות יורם יצחק וזנה.

הכל ברמה, 104.3 FM. המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בכל ברמה. סיכום חדשות היום בכל ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית רדיו קול ברמה, אנחנו בשעה השנייה של המהדורה. ישי חסון עורך אותנו, יורם יצחק וזנה הטכנאי, חיל צולמן בהפקה, בדיגיטל יוני פדידה ואבנר שרון יועץ הלשון. בשעה הראשונה דיברנו על היוזמה של דרי לעצור בעצם את מעצרי בחורי ישיבות לפחות בשנה הקרובה. באגודת ישראל תוקפים את היוזמה הזו של דרי ואומרים לנו, כן, לכל ברמה, כי אין להליך הזה שום התכנות חוקית או משפטית וכי אין רוב במליאה לחקיקה הזו. מדובר בספין של דרי ונתניהו כדי להוריד את הלהבות. לא נקנה יותר שקרים, כך אומרים ממש בדקות האחרונות באגודת ישראל. ועוד מילה, אתמול אלינו כאן בשידור את האב, את רעייתו, את הקלה חופני ואודליה כהן, הורב של אביאל, אברך אביאל, שנעצר אתמול, צריך לומר, חתן צעיר, נעצר בצורה אלימה ואכזרית על ידי המשטרה והמשטרה הצבאית. וצריך לומר שאתמול והיום חבר הכנסת יואב בן צור, בעקבות השידור שלנו כאן, שהיא פנתה לחבר הכנסת ששס, ובכלל, אז חבר הכנסת יואב בן צור התקשר להורים, וגם משה אבוטבול, אריה דרי התחייב לעזוב, אני יודע שהוא כבר בתוך העניין הזה, מנסה לסייע למשפחה. אנחנו עכשיו על המחאה, צריך לומר, חריגה ולא שגרתית של חסידי גור שצפויה מחר בסמוך לכלא 10. מה צפוי להיות שם? יצחק גורדון, חבר מועצת העיר ערד, מעסקני חסידות גור, שלום, ערב טוב.
1: שלום וברכה, ערב טוב לך ולכולם.
0: רגע, שנייה, אתה כבר עונה. אתה יודע, ביידיש אומרים ווסי גישיין. מה קרה עכשיו? מה קרה? מה קרה עכשיו שאתם יוצאים לחובה של עיר? תשתף אותנו קצת מאחורי הקלעים.
1: אני שואל אותך מה קרה עכשיו שאתם שואלים אותנו מה קרה, כי אנחנו...
0: כי אתם לראשונה יוצאים. יצאתם בעבר הרחוק, בוא נאמר לפני חצי שנה.
1: בוא נתחיל, בוא נסדר. דבר ראשון, הראשונים שנקטו בקו הכי ברור בנושא חוק הגיוס זה היה גור. החל מהקמת הממשלה, שדרשו לחוקק את זה עוד לפני הקמת הממשלה, לא הצליח, חוקקו שלל חוקים חשובים חוץ מחוק הגיוס, הקימו ממשלה, הגיע תקציב, הבטיחו כל פעם שתכף, תכף, אוטוטו זה מגיע. גור הראשונים שהיו לזהות את זה, שעובדים עלינו ומרמים אותנו ועושים איתנו צחוק, ופרשו מהממשלה. גור הראשונים שעשו את זה. אז אם אתה שואל מה קרה היום, אז לא קרה היום, לצערנו זה כבר כמה שנים טובות, שעושים איתנו צחוק, ואנחנו נוקטים בצעדים ברורים בנושא הזה. שזה אומר, צעדים ברורים זה לצאת מהממשלה, ודיברת לגבי ההפגנות. ההפגנות בכלא 10 לא התחילו היום, היה כבר לפני, אני לא זוכר, חצי שנה, שנה, הפגנות, היה תורנויות בגור, ערים, בתי כנסת, שטיבלך, נסו לפי קבוצות, לא פספסו יום, הבנים של האדמור הגיעו לשם, היה את הצרת הענק בירושלים, ברחובה של עיר, אחרי שבחור מאתרת שלמה, נעצר, לא בחור מגור, והאדמור יצא אפילו, בנושא, כמובן כל החסידים הגיעו מכל הארץ, אבל גם האדמור בעצמו הגיע, כך שגור מאז ומתמיד דבקים במטרה וחדורי מטרה.
0: אוקיי, השתכנעתי. עכשיו תספר לנו מה קורה מאחורי הקלעים, מה צפוי להיות מחר, עצרת תפילה או מעבר לכך?
1: גור אף פעם לא נקטו באלימות כידוע, אנחנו לא נגרים ברחובות, זה לא דרכנו, ואנחנו גם לא חושבים שזה מביא תועלת לצערנו. יש יותר עצורים בכל מקרה כזה של אלימות, אז לכן הולך להיות בעזרת השם עצרת תפילה, מחאה וזעקה. אי אפשר לעבור לסדר היום כשקורה דברים כאלה. היום המקרה שאברך בחור בגיל 20 מסתובב, חושש לפתוח דלת, מסתובב, חושש ללכת ברחוב, הוא ממש רועד, אני לא מדבר על חתונות של האחים וגיסים שהוא לא יכול לצאת מהארץ, דברים בסיסיים, צורך אלמנטרי, הכי בסיסי, לא יכול להיות לבן אדם בגיל גיוס. ומה שהיה פה 70 שנה, 80 שנה במדינה, הפסיק, מה שהבינו הקודמים, דוד בן גורון הבין את זה, פתאום הפסיקו להבין את זה. עזוב חוק הגיוס, אני מבין חוק הגיוס לא עובר להרבה אנשים בקנה. מה עם חוק המעונות? למה חוק המעונות ירד אתמול? השנאה של האנשים מעבירה אותם על דעתם. אתמול חוק המעונות, חוק אלמנטרי לגמרי, בסיסי, סוציאלי. למה לא עבר? הוא בא בעצם לדאוג לאישה חרדית, לאישה, לא לאישה חרדית, לאישה לצאת, להשתלב בשוק העבודה. זה דבר שכולם אמורים לברך עליו, בפרט
0: תגיד לי, יצחק גורדון, אני חייב לשאול אותך, אני רוצה לנצל דווקא, בגלל שאתה מדבר בצורה רהוטה וברורה, לשאול אותך, האם יש כיום חילוקי דעות, למשל, בין גור לש"ס? בין אגודת ישראל לש"ס או לדגל התורה? כי גולדקנופ בסוף יש לו קו מאוד ברור. דרי יש לו קו אחר. אתה מזהה חילוקי דעות כיום?
1: ייתכן ויש חילוקי דעות, וחבל באמת שהציבור החרדי לא מצליח להתאחד ולא משכיל להתאחד ולעמוד תחת קו אחיד, כי היינו מגיעים להישגים פי כמה וכמה, אנחנו מונים 17 מנדטים, וזה מאוד חבל שמשחקים בנו יו-יו ופיקס, והכל אחד עושים איתנו מה שהוא רוצה, מדברים איתו ומדברים איתו, נתניהו רץ לרבנים בעצמם לדבר איתם, מה שבגור לא נתנו לו לשחק במשחקים האלה, הוא רוצה לדבר עם הבן של האדמור, עם האדמור, לא, אין את המשחקים, יש נציגים שהציבור בחר בהם, הציבור שלח אותם, ואיתם עובדים, ואיתם הוא צריך לעבוד, הוא צריך לדעת להסתדר איתם. אם הוא לא מסתדר איתם, אז הוא הולך לאלה שמעליהם, ואם הוא לא מסתדר עם אלה שמעליהם, הוא חוזר לנציגים מהעשייה השנייה. ככה לא עובדים, וככה לא שייך להעביר דברים. ובאמת חבל שהציבור החרדי, בשעה הכי קשה שלו בהיסטוריה, אפשר לומר בהיסטוריה של מדינת ישראל, אני מדבר, לא משכיל להתאחד וללכת עם קו אחד וקו ברור, נוקשה ותקיף, כמו שאנחנו הובנו בתחילת הקדנציה.
0: כן, תגידי מה צפוי להיות מחר בעצרת, בואו תכניס אותנו, יודע שהבנים של מרן אדמור צפויים להיות.
1: הבנים של האדמור, בעזרת השם יגיעו רבנים, יש לי ציבור, עסקנים, כולם יהיו שם, לא יהיו שם אחד שיחסר ככל הנראה.
0: זאת אומרת, כל חסידי גור יהיו שם או רק האברכים?
1: בוודאי, בוודאי, כל חסידי גור, אצלנו יש ציוט, הכוונה, הכל, מה שאומרים עושים, אמרו לצאת, יוצאים, כולם מבינים שבעצם ככה מקום מתנהל נורמלי, ככה מערכת מתנהלת, וכמו שאמרתי לך מקודם,
0: כמה אנשים צפויים להיות מחר שם?
1: זה גם היה יותר טוב. כמה צפויים להיות שם? בגור יש, כידוע, 13-14 אלף משפחות בתי אב, פלוס, אפשר לומר, קרוב ל-10 אלף בחורים. אפשר לומר שאנחנו, ככל הנראה, נראה שם קרוב ל-20 אלף איש.
0: וואו, הרבה מאוד אנשים. עכשיו, יש סדר תפילה, יש נאומים?
1: כן, כן, יש שם פרקי תהילים, יש שם נאומים, כרגע קובעים הוועדה מכינה, קובעת את הסדר, וכמו שאמרתי לך, לא צפו להיות אלימות, לא צפו להיות מעצרים, לא צפו להיות שם שום דבר, כן, יגיעו לשם גם כאלה שהם מחויבי גיוס, ואם יעצור אותם שוטר, אז באמת לצערנו הם גם ייכנסו לשערי הכלא, אבל אין מנוס מלעמוד ולהביע את מחאה בשער בת רבים.
0: אוקיי. יצחק גורדון, חבר מועצת העיר, רד מסקני חסידות גור, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, נקווה שעד מחר באמת אנחנו כבר נשמע שהבחורים השתחררו, האברכים השתחררו, ונקווה שיהיה יותר טוב לעם ישראל.
0: אמן, יש הכוח, תודה. עכשיו איתנו בקו הטלפון עורך הדין שלמה חדד, פרקליטן של בני הישיבות העצורים. שלום.
2: שלום וברכה.
0: איך אתה מרגיש? כל בסדר?
2: לא חשם, קצת עומס, אבל...
0: כן, יש עומס? אתה מרגיש שיש הרבה בחורי ישיבות בכלא, או שניכנס לכלא, ננסה סיבוב, נראה שהם מועטים מהם?
2: תראה, זה עולה ויורד ותלוי בתקופות, אבל רוב מוחלט זה חבר'ה שהסגירו את עצמם, טבע הדברים.
0: מה זאת אומרת? תסביר.
2: גם זה חבר'ה שהחליטו, חלק הלכו לקרונים האחרים, חלק הלכו לקרונים מקומות, החליטו לעשות תור. ולמעשה יושבים בכלא, אבל יש גם חלקם שמגיע להם תור וגם יושבים בכלא. ואנו גם מקרים יותר קשים שאנשים חולים, ועם ביטוח נעמי וגם כדור אותם, זה תלוי אתה מסתכל על זה, יש לנו בעיות מכל הכיוונים.
0: אוקיי, אני רוצה לדבר דווקא למקרה שככה עמד בראש סדר היום אתמול במהדורה המרכזית שלנו. אביאל כהן, אברך, נעצר אתמול בצומת גילת, אני חושב, או גינת, נכון? גילת.
2: נכון, בדרום.
0: בדרום. ואביו, אמו, רעייתו, היו כאן ממש בשעה הזו בשידור, וסיפרו איך השוטרים אסרו על אשתו, עזקו אותו בצורה הזויה, אסרו על אשתו לצלם, אימו עליה, שיקרו לה את הטלפון, כי לא רצו שהמונים יבואו לשם. התנהגו לה בברוטליות, האמא בכתה פה בשידור שיעזרו לה, היא אישה, צריך לומר שלא רואה בעיניים, היא צריכה עזרה, זה בן יחיד, חתן.
2: לא רואה בעיניים כמשהו.
0: לא רואה, לא רואה בעיניים. לא רואה ממש,
2: לא,
0: כן.
2: לא כפתגם, בעלה... כן?
0: לא, לא, לא, אני אין פה פתגמים, אני לא איש פתגמים. ומה שקורה, זה באמת היא צעקה מדם ליבה, ואתה נכנסת לעניינים, חזק לטפל, מטעם, אני חושב, ארגון עם קדוש, נכון? איפה זה עומד המקרה הזה?
2: והאם
0: יש סיכוי, אתה
2: חיי
0: יודע...
2: חיי עולם.
0: איך, איך?
2: ארגון חיי עולם.
0: חיי עולם. כמה ארגונים יש? אתה יודע, זה... יש לך מושג כמה ארגונים נפתחו? אין לי מושג, אני לא יודע, אני זכור לי עם קדוש, הם אמרו, חיי עולם, בואו נדבר על חיי עולם, מבחינתי כולם אותו דבר. תספר לנו את הסיפור, איפה זה עומד המקרה הזה?
2: בחור סופיה חיתי, לאחר המשפט, קיבל 14 ימים. נורא באברך, אברך, כמשמעו, אברך ממש לא אחד שחצי עובד, חצי דומה, אנחנו נורא בו על אברך, פשוטו בשנה הראשונה של החתונה שלו. למעשה, כמו רוב הבחורים, לא כולם יודעים את המצב המשפטי שלהם, כאילו, יש כאלה שקיבלו צווים, לפעמים בעיה מתחתן, מקבל צווים במקום אחר, ואפילו לא יודע בכלל שיש לו בעיה משפטית. יודעים שיש איזה בעיה, אבל לא יודעים בדיוק מה קורה בפועל. הוא הגיע למשפט, קיבל 14 ימים, אנחנו נעבוד בעזרת השם, להמתיק לו בעונש, או בדרך של הרע, או בדרך של המתקה, אני מקווה שלך ביתה בהקדם האפשרי.
0: יש סיכוי, כי גם היום שוכחתי עם האמא, התקשרתי אליה, כי ראיתי שחברי כנסת שונים הבטיחו לעזור, אמרתי, האם הוא עדיין בכלא או לא? יש סיכוי, זאת אומרת, יש שיטות, יש דרכים להוציא בן אדם החוצה?
2: יש סיכוי, אבל יש דרך. זה אומר, בן אדם שכבר קיבל משפט, קיבל עונש, אי אפשר לבוא ולהגיד טוב, עכשיו יצא הביתה. יש דרך להגיש ערר, להגיש המתקה להקה, יש דרכים שצריך לעבור את הפרוצדורה, גם אם נרצה עכשיו שהוא ישתחרר, והיום הוא ישתחרר, אבל זה תמיד כמה שצריך באותו יום, כי צריך לעשות את הפרוצדורה, להגיש את המסמך, ושזה מגיע לגבי החלטה, שאותו מקבל החלטות, להסתכל על המסמכים. אז יש את הדרך שצריך לעשות אותה, לפעמים זה יכול לקחת יום, יומיים, שלוש, ותוצאה גם לא בידינו, אנחנו נעשה את המקסימום של המשפטית, לפי הניסיון שלנו, על מנת לקצר בעונש.
0: הבנתי. עכשיו, אני יודע מה, יש שופטים, זאת אומרת, מישהו יכול להתחשב בעובדה שאימא שלו צריכה אותו, או שהוא חתן טרי, זאת אומרת, מישהו מקשיב, או שהכל מוקשה?
2: אני אגיד לך משהו, מה שמאוד מאוד כואב לי, ואני רוצה לספר את זה בקצרה. סיפור לפני שבועיים. בחור, שהוא נקרא לתוך לאומי 40% נכנס לזופניה, נכנס נפשית, כן? נכנס לזופניה, 100% הקשירות, לא יכול לעבוד. הגיע לשקת הגיוס בחיפה. ביום הגיוס שלו, אמרו לו, אתה לא יכול להיכנס, אוהב את זה תחתית, אתה לא יכול בכלל להיכנס לשקת הגיוס. כמובן, הוא שלח את המסמכים והכל, פשוט יותר קטן, אמרו, אתה צריך לבוא למקום. אמרו לו, תבוא שבוע הבא, הגיע שבוע לאחר מכן, אמרו לו, רגע, היום גיוס שלך, היום ביום רביעי, עכשיו זה יום שלישי, שבוע לאחר מכן, אתה למעשה לא משתמט, אם אתה משתמט, אתה צריך לבוא למשפט בבקום. טוב, ירד למשפט בבקום, עכשיו הוא בא לשפטת, אומר לה, תראי, יש לי בעיה רפואית, אני נכדה ביטוח לאומי, ומסמכים שעובדים עובד סוציאלי מטעם העירייה, מסמכים ברמה הכי גבוהה, ואינם לא קשיר, זה מסוכן לא בכלל לשרת, אנחנו יודעים לראות את הבדיות שיש בצהל, אז תמיד שיש מסלים מסוים שבאדם באמת לא יכול לשרת, עוד זה מקרה של פייק. שופט בכלל את הקרב, ושלחים אתם הרבה שניים בכלא. הייתי צריך פה כל עמות, להגיש שערי, בלגן אם עושה 3-4 ימים, צריך לשחרר אותו, אבל 3-4 ימים שאומר לי הפסיכולוג שלו, המטוציאלי שלו, זה סגן נפשות, הלכו מחנה באוסטל. איך אתם עושים דבר כזה? אתם בחנה. בין מקרה אמיתי,
0: אתה אומר, האטימות היא...
2: בין קצת חבילה, האטימות החלוטין.
0: גם בקרב השופטים.
2: וגם בחור לפני עוד, גם בתקופה האחרונה, חולה קרון. נכון, הוא הגיע מאוחר, השתמט, אבל בנם חולה קרון, שיש לו פרופיל, הוא קיבל פרופיל 21 בכלא, וצריך להילחם, להוריד לו בענישה. עכשיו, בנם מותח את התרופות שלו, תרופות ביולוגיות, דברים שלא תמיד הכלא יכול לספק אותם. יש אטימות, אטימות מוחלטת, וזה מה שכואב לי. נכון, יש הרבה מקרים שלא אמיתיים, ולכן יכול להיות שיש כעס במערכת. אני יכול להבין. אבל עדיין, תבדקו כל מקרה לגופו, אז תבדקו בדיני נפשות, ולא כל מקרה להחליט, הוא חרדי, אוטומטית חרדי בא לעשות קומבינה, מקבל פטור מהצבא. וזה דבר שאני חייב לתת על זה בקרוב, ולכן אני גם אומר את זה בשידור.
0: כן. מצב קשה, עורך דין שלמה אוחנה, אתה רוצה לצעוק איתנו ביחד?
2: כן, מצב שהוא מוכר.
0: אתה רוצה ליצור גיבל ביחד בשידוך, אולי זה יושיע, רבי נחמן אומר שצעקה, אתה יודע, להסתכל לשמיים וליצוק, זה לפעמים משפיע מ-20 חברי כנסת. בוא, תעשה לנו איזה גיבל דחד, הרב חדד.
2: תעשה את זה בשמי,
0: תמיד בגוע. דרדרתי אותך, באת כעורך דין מעונב לראיון ככה זה, ותראה לאן הבאתי אותך. עורך הדין שלמה חדד. פרקליט העריקים הקדושים, מטעם ארגון חיי עולם, תודה רבה, בשורות טובות. עכשיו וזן הפרסומות, ואל תשכח שלנו ברייק זהב עוד מעט, אבל עכשיו פרסומות.
3: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: נועם 2 בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
4: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
11: חשמל
7: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
12: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
13: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.

0: שיפודטיק והרוז זנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
4: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות. אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
11: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2, להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת, תחזק את ידיכם.
10: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
12: בשבילך ובשבילי, כל
13: ברמה. אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
14: אתמול בשעה 9 בערב, ראש הממשלה נתניהו מקיים מסיבת עיתונאים בהשתתפות עיתונאים, והוא גם נותן ככה לשאול שאלות סביב ההסכם המתגבש וכמעט נחתם בין ארצות הברית לאיראן. צריך לומר שנתניהו לא השתמש במניפולציות אתמול, הוא פשוט היה שם לענות על השאלות. באמת אירוע מורכב, לפחות לישראל. אני רוצה שנשמע ממש כמה מקטעים, ואחר כך ננסה ככה ביחד לפרק ולנתח. הנה הדברים של נתניהו, שהוא מבטיח שוב בפעם מי יודע שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הוא אומר, הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. הנה הדברים של נתניהו אתמול.
15: עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. עכשיו אני שומע אנשים שואלים, מה השגנו? ואני עונה להם, מה השגנו? הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. יחד עם ידידינו האמריקנים, יצאנו למטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות ישראל. סיכלנו את מדעני הגרעין.
14: כן, טוב, זה דברים של ראש הממשלה נתניהו. רוצה לשמוע עוד כמה שניות שהוא מתייחס לחיזבאללה ולאיום של חיזבאללה. הוא אומר, חיזבאללה הוא צל, חמאס לא איום אמיתי. בואו נשמע את הדברים.
15: החיזבאללה זה צל של מה שהוא היה. יש עוד עבודה לעשות. בעזה, אנחנו שולטים בלמעלה מ-60% מהשטח של עזה. עזה לא מהווה יותר איום אמיתי על ישראל. מה שאתה רואה ברצועת עזה זה דבר שאף אחד לא האמין, כי אמרתי שגם זה יקרה. אמרתי שהאזור יחזור לסגשג, ואנשים ירגישו בטוח, ואני לא יודע אם אתם יודעים. היום הביקוש לדירות בעוטף עזה הוא עצום. אין מספיק דירות, כולם רוצים לבוא לשם. למה הם רוצים לבוא לשם? כי הצלחנו באמת לגמד ולשבור את האיום הזה.
14: צריך לומר שנתניהו, גם מבחינה פוליטית, נמצא באירוע מורכב מאוד. הוא צריך בסייעת לדשמי גדולה להפוך את הלימון ללימונדה, ולנסות לפחות בחודשים הקרובים עד הבחירות, כן להוכיח את העניין הזה של הניצחון או הישגים מסוימים מול איראן, כי הנה, עזה, שכחנו מעזו, שכחנו, ועם כל הכבוד, עזה גם, צריך לומר, חריבה אותנו בבוקר שמחת תורה, וזה היה במשמרת של נתניהו. ומה קורה עם לבנון, ומה קורה עם איראן, שעדיין מאיימות עלינו בעוצמה רבה וגדולה. אבל היום, מנדי ריזל, הכתב שלנו, חשף, צריך לומר, חשיפה מאוד מעניינת, שהוא אמר בצהריים שכעת ניתן לפרסם כי מטס התקיפה באיראן שבוטל בשבוע שעבר, טראמפ אמר למטוסים תחזרו, היה אמור להיות הגדול בתולדות חיל האוויר, עוד יותר ממטס בראשית בפתח המבצע שהגעת אריאל. זאת אומרת, בואו נדמיין שהמטס הזה יוצא לדרך, יכול להיות שאיראן הייתה חוטפת מכה קשה. ואני רוצה לומר ערב טוב למנדי ריזל. שלום.
16: שלום יעקב.
14: אתה רוצה קודם את הברייק זהב, או קודם לתת לנו את החשיפה?
16: מה שאתה רוצה.
14: אז וזנה יוביל אותנו.
16: אתה הראש, אתה זה.
14: לא, אני לא ראש, וזנה הראש. וזנה, תן לנו את הברייק 30 שניות וחוזרים.
17: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
18: 1-2, ניסיון. AA, ניסיון. בי, בי,
19: בי קיו לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיו לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
14: טוב, מנדי, תן לנו את הברייק שלך. נבלת מהברייק הזה, אבל... הטלפון ממש נפל לך? כאילו, זה קורה הרבה?
16: תקשו אותו. האמת שפעם יותר, אבל זה בסדר.
14: רגע, אני לא שומע. מנדי, בוא תעשה טסט. בוא נעשה בשידור חי. בוא נשמע ששומעים אותך, שהטלפון תקין.
16: שומע,
14: כן. הטלפון תקין. יאללה, שוט. ספר לנו מה חשפת בצהריים.
16: אז העניין הוא כזה. בשבוע שעבר, יום שני שעבר, מטס גדול מאוד אמור לצאת לדרכו לעבר איראן. בשבוע שעבר, אגב, הצנזורה סרבנו לפרסם את הפרטים שהיום פרסמנו על כך שמדובר במטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות חיל האוויר. אנחנו עדיין יכולים לפרסם כמה מטוסים היו בו. אגב, היה גם שם לאותו מטס, גם את זה לא ניתן לפרסם מה השם, אבל הגדול ביותר, יותר גדול ממטס בראשית שפתח את מבצע שהגעת הארי. באותו מטס, כך על פי הפרסומים, היו כ-200 מטוסים. אמר כתב היום מפקד חיל האוויר אלוף עומר טישלר שכל חיל האוויר היה על הרגליים לקראת המטס הזה. הוא אומר היו מאות מטרות, ומי שבלם את זה ברגע האחרון היה הנשיא טראמפ. אז זה שטראמפ בלם אנחנו יודעים, אבל את ההיקף העצום של אותו מטס שהיה אמור לצאת לאיראן ולהנחית שם אש וגופרית על מאות מטרות, מה שימשוך את המעלומות עם איראן, היה אמור להמשיך למשך עוד כמה ימים, לפחות עד סוף השבוע, את זה טראמפ מצליח לבלום. וצריך לשים לב לנקודה נוספת, יעקב. אמר לנו גורם בחיל האוויר לפני כמה חודשים, במהלך שהגעת הארי, הוא אומר ככה, כל יום שאנחנו תוקפים, אנחנו מעכבים את החימוש של האיראנים בלפחות חודש. ובישראל רואים איך האיראנים מייצים ומייצים ומייצים את הבנייה שלהם, בחסותו של טראמפ שנותן להם רוח גבית, ונראה שהוא פשוט התאהב באיראנים, ורוצים לתקוף. בשבוע שעבר כשצהל עמד לתקוף, חיל האוויר עמד לתקוף, חיכו לזה בישראל, הטעות הזאת של האיראנים שישגעו לכאן, כדי שישראל תחדש שם את תקיפותיה, אבל כאמור טראמפ עצר, בלם את אותה מתקפה, והיום מזהיר הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בנאום שהוא נותן פרסים לאצים. אתה יודע מה זה אצים, יעקב?
14: אין לי מושג, אני לא למדתי ליבה ואני גאה בכך.
16: או, האצים זה ראשי תיבות אזרחים עובדי צה"ל.
14: אוקיי.
16: אז זמיר מחלק פרסים לאצים והוא אומר ככה, אסור לנו לשמור על שאננות, אנחנו חייבים כל הזמן להיות בכוננות, להיות ב... להסתכל קדימה ולתת את המכה, ובישראל מאמינים שמערכה עם איראן תתחדש. השאלה מתי לטראמפ ייפול האסימון, בינתיים נראה שהעיניים שלו עצומות והאוזניים שלו עצומות גם הן, וכך כאמור הוא ביטל את המטס הגדול ביותר בתולדות חלב.
14: אוקיי, בואו נמשיך לדבר על טראמפ ככה במילה. פרטים חדשים, צריך לומר, היום נחשף על המעורבות של סוריה. טראמפ מציע לסוריה להיות חלק מפירוק חיזבאללה, בסוריה לא אהבו את זה, צריך לומר.
16: נכון, תראה, וטראמפ עושה את זה משום שהסורים, המנהיג הסוריה החדש, אל ג'ולני, הוא למעשה סוני, והחיזבאללה הם שיעים. והם שונאים אחד את השני יותר מאשר הם שונאים אותנו. ולכן מגיע טראמפ ואומר, בואו אנחנו ניתן לסורים לטפל בחיזבאללה, וסכסכתי מצרים במצרים. עכשיו צריך לומר שבישראל לא אוהבים כל כך את הרעיון הזה, כי זה אומר לתת לאנשיו של אל-ג'ולני להשתלט על שטח דרום לבנון, וגם הם טרוריסטים, אומנם היום ג'ולני עם עניבה וחליפה יפה, אבל גם הוא טרוריסט, הם אנשים שמשויכים, היו משויכים בעבר לזרועות מסוימות של דאש, לכן בישראל לא אוהבים את הרעיון, גם הסורים לא אוהבים את הרעיון, גם הלבנונים לא אוהבים את הרעיון, בסופו של דבר זה רעיון שנגנז, אבל אני חושב שהדבר החמור ביותר, זה שטראמפ אומר שהוא חושב שאם הסורים היו מתערבים, אז היו פחות הרוגים בלבנון, הוא אומר לא יכול להיות שישראל מפילה בניין על כל שיגור, הוא ממש משתלח בישראל גם בכל הקשור לדרום לבנון, וצריך לזכור שזה אותו טראמפ שאורג עבריינים בדרום אמריקה, כי הם משלחים חומרים מסוכנים לאמריקה. אם הם היו משגרים, אם מישהו היה מעז לשגר ממקסיקו רקטה לעבר ארצות הברית, היינו רואים תגובה חסרת פרופורציות שלו, רק שישראל מגיבה נגד חיזבאללה, נגד ארגון טרור, פתאום זה לא בא טוב בעין של טראמפ. צריך לומר שהרעיון הזה של הסורים שילחמו בלבנונים, לפי
14: שעה
16: ירד מהפרק.
14: כן, טוב, בוא תן לנו ככה סיכום מה קורה בצפון הארץ, בלבנון, היום צהל תוקף את המשגר, ממנו נורו רקטות לעבר הכוחות שלנו בדרום לבנון, מה קורה שם?
16: נכון, תראה, אז חיזבאללה מצליח להתאפק כמה שעות בודדות, כלומר מההצהרה המפתיעה להסכם הפסקת האש ביום שני בלילה זה היה? ראשון בלילה. ועד אתמול אחרי צהריים, ואתמול אחרי צהריים חיזבאללה שב לשגר רקטות לעבר כוחותינו בדרום לבנון, וגם טילי נומטט, וגם מכוניות שמתקרבות לחיילים, והדבר הזה מתחדש גם היום. גם היום שיגורי רקטות ולפחות רכב אחד שמתקרב לעבר כוחותינו, וצהל משמיד היום את המשגר שמבצע את ירי הרקטות בדרום לבנון. צריך לומר שבשיגורים הללו, ברוך השם, לא היו נפגעים בקרב כוחותינו. והיום יש מכתב מעניין ששולח נעים קאסם, מזכ"ל חיזבאללה, לאיראנים. הוא כותב להם שהוא מודה להם מאוד בשם העם האיראני על עמידתם האיתנה ועל כך שהם לא שכחו את לבנון. ואני חושב, יעקב, שהמבחן קרוב מתמיד. כלומר, חיזבאללה שלא מתאפק ומנסה לאתגר את חיילינו העיקרים בדרום לבנון, ישגר מתישהו לעבר יישובי צפון הארץ. זה יכול להיות רחפן, זה יכול להיות קדבם. הם ינסו לאתגר, ואז השאלה הגדולה, איך אנחנו נגיב ואיך האיראנים כן. מגיבו, והכל הכל על קיראי תרנגולות.
14: אם השם לא ישמור, ירשב שקט שומר. מנדריזה, תודה רבה לך. אני מקווה ששלמו של הטלפון גם בסדר.
16: יותר טוב, יותר טוב. שכור יחד יחד.
14: תודה רבה. יישר כוח. וזנה, פרסומות.
20: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
21: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: שלום, כאן דוקטור אייל הירש, מנהל המרפאה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי סורסקי בתל אביב, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. רציתי לדבר איתכם על אנמיה. אנמיה היא תופעה שכיחה בקרב חולי קרון וקוליטיס קיבית, ועלולה לגרום לעייפות, חולשה, סחרחורות ופגיעה משמעותית באיכות החיים. היום קיימים טיפולים יעילים ובטוחים, כולל תוספי ברזל מותאמים וטיפול תוך ורידי, המאפשרים שיפור מהיר יותר בהרגשה היומיומית. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכולים להביא שינוי משמעותי. עייפות מתמשכת אינה דבר שצריך להשלים איתו. חשוב לפנות לרופא, לבצע בירור מתאים ולקבל את הטיפול הנכון בזמן.
21: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת טבע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
22: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
23: חד וחלק.
24: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
25: פורור, חד וחלק.
24: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
26: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
27: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
28: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
29: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
30: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
31: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
32: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
33: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
34: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה
35: בשבילך ובשבילי. כל פעם
20: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
14: ישראל קורן, פרשננו הפוליטי, שלום, ערב טוב.
16: שלום וברכה, ערב טוב יעקב לך ולמאזינים.
14: טוב, תעשה לנו רגע סדר בכל מה שקשור לפוליטיקה החרדית. כרגע כל מפלגה מושכת לכיוון אחר, נכון?
16: תראה, בגדול כן, אתה יודע, שמענו פה אצלך את חבר הכנסת מקלב שכן מנסה לדבר על איזושהי שותפות, אבל
14: אחדות,
16: כן. אבל בגדול אפשר לומר שאתה יודע, מנסים כן לעשות הכל, לפחות לייצר את המרית העין הזאת כלפי חוץ. אנחנו ראינו למשל שאתמול על רעיון כמו החוק החדש שאריה דרי מקדם, מה שחשפת בפתיחת התוכנית, יש על זה מאבק קרדיטים, גורמים מסוימים בדגל התורה לוקחים את זה על עצמם, ראיתי גם גורמים מסוימים
1: בברז אתמול, אבל היום מצד שני אגודת ישראל כן מוציאה הודעה שאפילו יש בה רמז לפיזור הכנסת אם לא יקבלו. לכן אני חושב שהסיפור הזה מורכב. תראה, בוא נעשה סדר. המפלגות החרדיות לא הביאו הישג משמעותי בארבע שנים האחרונות, ואני אומר את זה כזה באנדרסטייטמנט, בגלל שהיה, זה הייתה צריכה להיות הקדנציה החלומית הכי טובה ליהדות החרדית לפי ההסכמים הקואליציוניים, ובפועל שום הישג לא היה, ורק הפוך מכך, כל מיני גזרות, שנכון שאולי נתניהו, הקואליציה, לא האשמים הישירים, אבל בסוף, כשאנחנו מגיעים לבחן התוצאה, מה שנקרא, סופרים את הכסף במדרגות, ועכשיו זה הזמן לצפור את הכסף, אז אין שום הישג, ורחוק מכך, מחיר למשתכן, הנחה בתחבורה ציבורית, כל עריקים, העובדה שכל בית חרדי יש בו עריק אחד או שניים, והחשש מהמשטרה, כל הדברים הללו פשוט מקדנציה חלומית, זה הפך להיות לקדנציה של חלום בלהות.
14: במקום לספור את הכסף במדרגות, גלגלו אותנו את כל המדרגות, אבל אתה יודע, יש כאלו דווקא בכירים במפלגות החרדיות, שממש מאשימים דווקא את חובש הכיפה בצלאל סמוטריץ'.
1: נכון, תבין, סמוטריץ' בצורה מסוימת, הרי לקח לעצמו את משרד האוצר, עזוב את זה שהיה רוטציה, הרי דרי היה אמור לקבל חלק מהקדנציה, אבל לא משנה, ויתר, ובסוף גם לא היה שר, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים הללו, אבל סמוטריץ' פשוט ניצל את העובדה שהייתה פה ממשלה חלומית, גם לא, אבל הוא פשוט, זה נשאר בגדר הממשלה החלומית, הוא באמת קיבל כל מה שהוא רצה, בגבעות, בהתנחלויות, בהתיישבות, ושוב, הכל בגיבוי ובנתינת יד וכתף של השותפים החרדים. אממה, שהגיע העת לתשלום בצד השני, בצד ההפוך, פתאום התחילו קולות, מה זה, שאנחנו גם צפרה, גם סייפה, וניסיונות לחנך את הציבור החרדי, להגיד ש... אתה יודע שצריכים בצורה כזו או אחרת
14: לעשות מה... יש טענות שהוא כאילו בא לפקידים, גם באוצר, גם במשרד המשפטים, ואמר להם, קחו את הציבור החרדי, תזרקו אותו לעזאזל, ותשאירו לנו את הציבור שלנו, תשאירו, אל תיגעו בציבור דתי-לאומי, או לא רק בציבור, בכלל, בכל מה שקשור להתיישבות.
1: בכל דברים שקשורים. ועכשיו, רגע יעקב, אני מגיע לסוף, מה שקורה זה שעכשיו אנחנו נמצאים כבר לפני סוף מושב הקיץ, הבחירות הן בפתח, האם זה יהיה בספטמבר, נראה כמו שבספטמבר לא, אז באוקטובר, האם ב-20 או ב-27, לא משנה, זה כבר, אתה יודע, עניינים של ניואנסים, אז כל אחד מנסה, אז הוא מנסה, אייכלר, מה שהוא רץ כל הזמן עם החוק המעונות, והוא עם החוק יסוד לימוד תורה, והוא עם לנסות למנוע את העריקים, כל אחד מנסה את העסק שלו, הבעיה זה שבגלל שאין את השותפות הזאת באמת, זאת אומרת, זה לא שכל המפלגות החרדיות הולכים יחד, הולכות יחד ומציעים איזשהו רשימה של חוקים שניתן עוד להעביר. אז מה שקורה כרגע, הכל מתמסמס. הוא יוצא נגד החוק המעונות, הוא יוצא נגד החוק יסוד לימוד תורה, הוא זה, ונתניהו מרוצה מהמצב. מרוצה קשה להגיד, אבל אתה יודע, לא צריך להיכנס לעובי הקורה, כמו שאנחנו יודעים הרבה
14: פעמים. אני רוצה, ישראל, שתשמע את ה-15 שניות הללו, שאומר הערב, השר לשעבר, חבר הכנסת אמיר פרוש, הנה.
2: אם היועמ"שית לא תפסיק לרדוף את לומדי התורה, לא תהיה ברירה על המשקל של אהוד ברק, להשתמש בדברים שלו ולגרש אותה בלשכה שלה במקלות ואבנים. אז אני אותו אומר...
14: אני חוזר על דבריו, הוא אומר, חבר הכנסת פרוש, אם היועמ"שית לא תפסיק לרדוף את לומדי התורה, לא תהיה ברירה, אלא להשתמש בדברי אהוד ברק ולגרש אותה מהלשכה במקלות ואבנים. אתה כבר הכנת מקל, ישראל?
1: אני יותר חזק בסיפור הזה של האבנים, אבל תשמע...
14: חס וחלילה, מה, אבן זה יותר כואב, אני חושב.
1: צוחק, אבל אני אומר, פרוש דווקא משתמש פה בתחכום, בדברים של אהוד ברק, הרי אחרת היו צועקים, גוואלד, מה, מאיר פרוש מאיים על היועמ"שית, אבל ברגע שזה אהוד ברק אמר את הדברים, אז זה בסדר. אבל צריך לומר, פרוש מדבר דברים לעניין, אבל זה היה צריך לקרות לפני 4 שנים, בתחילת הקדנציה, הם צריכים להגיד לנתניהו, תגרש אותה במקלים, במקלות, באבנים, מצידנו בזרים ופרחים, אבל לא משנה, תגרש אותה. וזה לא קרה. אז עכשיו הצעקות, אני לא אומר, פרוש לקח לעצמו את המשימה הזאת, ואנחנו ראינו גם הפגנות בזמנו עם הבן שלו, רב סרוליק, ועוד כמה פעילים מול הבית של היועמ"שית, דבר יעקב שאתה קראת לעשות אותו באופן מאורגן יותר, וצריך באמת לעשות כך, וראינו גם את הפיתת רעב שלו מול משרד המשפטים, מול היועמ"שית. אבל בפועל...
14: צריך לומר שגם פורוש היה מאוד עקבי כבר, מהרגע הראשון, הוא היה נגד חוק הגיוס, או לפני שגולדקנופ החליט להצטרף לחגיגת נגד נתניהו, פורוש שנים אומר, חוק הגיוס הזה לא יעבור. חבל על הזמן, אתם בזבזים זמן, משלים את המגזר החרדי, ועכשיו גם, אתה זוכר את האזיקים הרי של פורוש? אני חושב שהוא מתחרה עם נתניהו, עם הגימיקים של נתניהו באום, אז פורוש עושה את זה במליאת הכנסת. וזה עובד, כי בסוף הציבור רוצה לדעת שהנציגים שלו כואבים את הכאב שהציבור מרגיש.
1: לגמרי, ופורוש סימן באמת את האויבת האמיתית. שוב, אני לא אומר, יש ביקורת קשה על נתניהו, ונתניהו היה יכול לפעול הרבה יותר, וכמו שאתה ציינת מקודם, סמוטריץ' ובן גביר קיבלו כל מה שהם רק רצו בממשלה הזאת. החרדים לא רק שלא קיבלו, אלא כמו שאתה אמרת, זרקו וגלגלו אותנו מכל המדרגות. אבל בסוף השורש לכל זה המערכת המשפטית, וזה בג"ץ והיועמ"שית, ועד שאתה לא מטפל בה בצורה שורשית, אז אין מה לעשות. בשבועיים, בחודש, מה שנותר, לא יודע להגיד לך, זה כבר מאוחר.
14: נכון. תקשיב, עדיין צריך לומר שגדולי ומורי ישראל, צדיקי הדור, ממש, משלחת של כהנים גדולים, לוויים, יצאו למדינת ארצות הברית, יותר נכון, למדינות ארצות הברית, ומיום, בכל יום עוברים לאזור אחר ונוסעים שעות כדי לאסוף כסף לעולם התורה. ואחד מהצדיקים שהצטרף ממש, אתה יודע, במסירות נפש, זה מרן מורן המשגיח, אבדון סגל. והוא אומר, אתמול, כך, באחד הכינוסים שם, אנחנו רואים בבירור, שכאשר תומכים בתורה, יש סייעתא דשמיא, וכשלא, אין. זה משנה את כללי המשחק, אותו טראמפ שעד עכשיו היה כל כך מועיל לישראלים, עכשיו הוא שר מנגינה אחרת, ככה המשגיח אומר באיזה דין, אני רוצה שנשמע ברשותו של וזנה את הדברים של מרן המשגיח.
3: So it changed the ganze mindset. Da selber Trump gedacht, ne? Ist ein Status, er gewinnt das eh. Er gewinnt das eh. Ja, die Teile ist wacht, als er hübschert, der ihn schießt. Er denkt gar nicht, der... Das ist ein Dreizach. Er muss nicht. Und therefore, we don't come now for luxus, for luxury. We come for Leben. Chaim. Chaim Herr. יכול להם החזיקים בו, יצחי מי למה חזיקים בו. זהו, באמס, יכולי ספינוזי חליס עלי. אבל פין אנדרה, הוא עושה זה ירשבר. אני צריך להשתהיה, הלך תרטריפה עלי.
14: כן, ישראל, אתה יודע, זה גיוולדיק לשמוע את המורן המשגר מדבר באנגלית, יידיש ואנגלית ביחד, שמת לב.
1: כן, הכל ככה
14: מעורב. ראיתי איזה סרטון שיוצא כאילו המשגיח אבדון ירד מאיזה קדילק שם עם מלא הבטחה וזה, ובוא, אנחנו רואים בשכונת גוש 80, את מרן המשגיח מסתובב לבד, אני לא מדבר לפני 10 שנים, היום, הולך לבד, אני לא אשכח שלא מזמן הוא הגיע לשמחה משפחתית, דווקא שלנו, אני יורד למטה, אני רואה את המשגיח הולך ברגל, הוא הלך ברגל מהבית. הלך, אני מדבר על מרחק אדיר. אין נהגים, אין, אתה יודע, משבקים, אין כלום. זה גדולי ישראל, לבד הולך ברחוב, צועד, לבר מצווה, לשמחות, כן.
1: יעקב, לא, וצריך לומר לו שזה בגלל בכלל אופרציה שם של קרן עולם התורה, ובצדק, כי תראה, יש, כמו שאתה אמרת, עוד פעם זה משתנה, אתה יודע, היום מרן הרב גלי חוזר לארץ, מרן הרב ראש ישיבת פוניבז', רב חיים פרץ ברמן, נוסע, אבל כן. בגדול 10-15 גדולי ישראל בראשות מרן ראש ישיבה רב דוי ולנדו, ואתה יודע, צריך גם שמירה עליהם, גם איזה מגיעים
14: נכון, סיפור, לא פשוט, לא אופרציה גדולה תקשיב, רציתי לדבר איתך גם על מאחורי הקלעים של ביטולה, הפגנה יותר נכון, מצד הרכבים של נגד התורה, וזה נשמור למחר אני חייב משפט אחרון, נשאר לנו נותרנו דקה, דווקא על מצבו של מרן האדמור מוויז'ניץ שצריך חכמי שמיים מרובים
1: נכון, תראה, אדמור מוויז'ניץ זה לא סוד, אנחנו כאן הרבה פעמים מבקשים מהציבור להתפלל לרפואתו, בשנתיים האחרונות חלה במחלה קשה, ועכשיו היה תקופה של שמחות בחסידות, והכל היה נראה בסדר, אבל לדעת גדול, יש חולשה גדולה, חולשה באמת משמעותית, ומבקשים מהציבור, אנחנו גם כאן, רב ישראל בן לאה אסתר לרפואה שלמה בתוך שער חולים.
14: אמן. ישראל קרון, פרשננו הפוליטי, תודה רבה לך. ועכשיו לאולפן של ירושלים עיר הקודש נכנס הגאון הרב שלמה בן עזרי. רב בן עזרי, בוא רגע לשמיע את קולך. אתה יודע, אני צריך פה גוואלד לצעוק, אנחנו במצב כל כך קשה. מה עושים הרב בן עזרי? תן לנו ככה את ה-20 שניות של המהדורה המרכזית. הנה, שומעים אותך.
0: כאשר ישראל יש להם צרות ובעיות, מה אנחנו עושים? אנחנו לא פונים לטראמפ כבר. ובתוכנית שלנו אנחנו נראה שטעינו כנראה בכתובת, ושהציונות הדתית וכל האחרים טעו בכתובת, כאשר הם סמכו את כל כוחם על מי? על צהל, על לוחמים, על פוליטיקאים, על נשיאים אמריקאים, כאשר בורא עולם מצפה לנו והוא מוכיח לנו.
14: ביד אחרינו, הרב שלמה בן עזרי, כל ההשקפה תאורה, ככה בלי מסכות, בצורה ברורה ובהירה. אנחנו מסיים את המהדורה המרכזית להיום. תודה רבה לאישי חסון, יורם יצחק וזנה, תודה גם ליחיל צולמה, ליוני פדידה ולאבנר שרון, תודה רבה לכם המאזינים. בעזרת השם ניפגש מחר, ועוד קודם לכן נפרוץ לשידור ונספר לכם שמשיח צדקנו הגיע, בעזרת השם. היו שלום.
4: התוכנית הבאה חד וחלק, בהגשת הרב שלמה בן עזרי.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: פור, חד וחלק. עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
11: אלן מקסימה.

0: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
1: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
2: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
3: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדק.
2: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
6: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד. חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
0: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
7: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: ממצאי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב10 שקלים ו90, רביעיית נדחה טונה מעולה רק ב15 שקלים ו90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
9: בשבילך ובשבילי
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
11: כל ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. צהל הודיע הערב כי בתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בלי שינוי, ותהיה בתוקף עד יום רביעי הקרוב בשעה 8 בערב. חיל האוויר יירט מוקדם יותר היום כמה רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה לעבר אזור שבו פועלים כוחותינו. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי חיל האוויר תקף והשמיד את המשגר ממנו נורו חלק מן הרקטות לעבר הלוחמים. כמו כן נמסר כי כוחותינו ירו ירי עזרה לעבר רכב חשוד באזור שבו פועלים הכוחות, ולאחר מכן תקפו במרחב להסרת האיום. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התייחס לנוכחות צהל בדרום לבנון וכתב כי ישראל תמשיך להחזיק בכוחותיה באזור. במקביל גם שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי ציין כי שר החוץ האמריקני רוביו הבהיר שאיראן וחיזבאללה אינם קשורים לעסקה המתגבשת. לדבריו, לישראל אין צורך באישור מאיראן כדי להגן על עצמה. הוא הוסיף כי חייבים לשים קץ לקשר המחבר בין גורמי הטרור. ארצות הברית תאפשר לאיראן להתחיל באופן מיידי במחירת נפט ודלק במסגרת ההסכם לסיום המלחמה, ובכך תעניק לטהרן תמריץ כלכלי מוקדם לצמצום וסיום.

0: סיום העימות. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים המעורים בפרטי ההסכם. לפי הגורמים, הסעיף הנוגע למתן פטורים מעיצומים על מחירת נפט ייכנס לתוקף באופן מיידי עם חתימת ההסכם השבוע ביום שישי. בכיר אמריקני הבהיר כי עליו שאיראן תקבל הקלה מיידית בעיצומים על מחירות נפט. המשך ההקלות יהיה מותנה בעמידתה בדרישות ארצות הברית בנושאים כמו פתיחת מצר הורמוז ותוכנית הגרעין שלה. סוכניות המודיעין האמריקניות מעריכות כי איראן יכולה לחסום את מצר הורמוז כרצונה מעתה ואילך, והמשטר האיראני רכש את היכולת לפגוע בכלכלה העולמית. על פי הדיווח ברשת CNN, הערכות המודיעין האמריקני מצביעות על כך שזה עלול לקרות שוב. מקור שמעורה בהערכת המודיעין האמריקנית אומר, העברנו לאיראן את השליטה דה פקטו על המצר, נשק חזק יותר מכל נשק גרעיני. אגודת ישראל הודיעה כי היא עומדת מאוחדת עם דגל התורה בדרישה מראש הממשלה נתניהו לקיים את התחייבותו ולהעביר את חוק המעונות. בהודעת עשייה נמסר כי אי העברה של החוק משמעותה הודעה של ראש הממשלה שהוא מעוניין באופן סופי בפיזור הכנסת והליכה לבחירות. מוקדם יותר בליכוד העבירו מסר לסיעות החרדיות לפיו אין רוב להעברת חוק המעונות. בתוך כך, יושב ראש סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת אורי מקלב מבהיר, מבחינתנו כרטיס האשראי של נתניהו והקואליציה חסום. כך החלטנו יחד עם סיעת ש"ס, הוסיף מקלב והדגיש, יש תיאום מלא בין המפלגות החרדיות. לדבריו, יש מחלוקות במינויים כאלה ואחרים, אך בנושא עולם התורה אנו משתפים פעולה באופן מלא, דברי חבר הכנסת מקלב בראיון ליעקב גרודקה. על רקע המשך מעצרם של בני ישיבות ורדיפת לומדי התורה, בארגוני המחאה נערכים להחריף את המאבק עם הדיווח. כתבנו אבי מוסקוב.
1: לקראת מחאת שיירת הרכבים, הבוקר התקיימה ישיבת הערכות של מארגני המחאה שנערכים בשלב הזה לקיימה ביום שני הקרוב בהובלת החסידיות הגדולות בארץ. באשר לעמדת ראשי הישיבות הליטאים, גורמים המעורים בנושא אומרים לכל ברמה, כעמדת מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו אינה מהווה לא נחרץ למחאה. עם זאת הרב ביקש לבחון האם יש תועלת בקיומה בעת הזו, ובהתאם לכך צפוי לקבל את החלטתו. מנגד, עמדת מרן ראש הישיבה רמוי שילה לירש נותרה גם היום בעד קיום המחאה. בתוך כך, בחסידות גור צפויים מחר בשעות הצהריים לצאת במחאה מול שערי כלא 10, בהשתתפות אלפים מכל רחבי הארץ.
0: וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר דחול התחממות במזג האוויר, וביום חמישי צפויה ירידה קלה במידות החום.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: אלה החדשות
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
4: קול ברמה 105.7 FM. חד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.

0: ערב טוב ושלום רב לכל המאזינים, כאן עם אכן באולפן בירושלים, שלום ובניזדר, תוכניתנו חד וחלק שעה ראשונה, ובבני ברק הטכנאי שלנו יורם יצחק וזנה, והמפיק יחיאל צולמן. אז קודם כל נתחיל, שאנחנו חודש טוב, מבורך, חודש תמוז, שמבשר על אב, שמבשר על אלול, שמבשר על ראש השנה, על יום הדין, כפי שאומרים דורשי רשומות, תמוז זמני תשובה ממשמשים ובאים. לא יאומן, תראו כבר 9 חודשים, עוד חלפו כבר מתחילת השנה, והזמן רץ, ואב בדרך, אב ראשי תיבות גם כן, אלול בא, אלול בדרך, וזהו, פחות מחודשיים כבר אנחנו מתחילים את הסליחות, 3 חודשים כבר אנחנו בראש שנה ביום הדין, מלך יושב על כיסא דין, ותאמינו לי, מה שקורה עכשיו בעולם צריך להפחיד כל אחד מאיתנו ולזעזע את אמות הסיפים, מה שאנחנו עוברים עכשיו, שאם עד עכשיו רק חלק מהעולם היה נגדנו ואמריקה, אומה גדולה איתנו, פתאום התגלתה כאומה ריקה, ממש בלי חוט שדרה, בלי שום דבר, עם נשיא שאני לא רוצה להגיד מטורף, כי בכל אופן הוא עשה כמה דברים מצוינים למען עם ישראל, אבל פתאום אתם רואים שהבן אדם מתנהג ממש כמו מטורף, אין מילה אחרת, כל מי ששומע אותו, כל מי שמפרשן אותו, לא משנה מימין או משמאל, למרות שהשמאלנים כשהם מפרשים אותו הם עושים את זה מתוך שמחה לעד, מתוך הנה ביבי נפל, ביבי ככה, ביבי, למרות שביבי לא נפל כלום, כי ביבי עשה בסך הכל מה שהוא צריך, ראש הממשלה, ומישהו ידע שהוא השתגע בצורה כזאת, אומרים לא, הוא שם את כל הביצים בסל אחד, מה זה, איזה סלים עוד היו, איזה הצעות עוד היו, תגידו לי, כל העולם היה נגדנו, כל האירופאים, מה אתם רוצים, מה יכולה לעשות? לצפות שנשיא של אומה כל כך גדולה השתגע, רק אני יכול להגיד לפחות לזכותי, שכבר לפני 5-7 שנים כבר דיברתי קצת והזהרתי מפניו, ואמרתי, הבן אדם הזה מפחיד אותי. כי אנשים, אני מעדיף ביידן כזה, שאתה יודע בדיוק מה לצפות ממנו פחות או יותר, וגם אם תתעמת איתו, הוא לא איזה נקמן או משהו כזה, לעומת מה שקורה עכשיו עם טראמפ. ולכן ההתנהגות שלו היא נוראית מבחינתנו של נשיא ארצות הברית, כי כדי למעשה להגשים את מאווייו, הוא למעשה מפקיר את האינטרסים שלנו. הוא נכנס למלכודת כשהוא טעה בחישוב שלו שהוא יביס את איראן במהלך קצר. אמר בוא נכנס, חשב שהוא כל כך גיבור והצבא שלו, כמו שפוטין טעה באוקראינה והסתבך שם. אבל מה פתאום הוא התאכזב, ואז נזכר שיש לפניו בונה אירועים פנימיים במדינה שלו, יש לו משחקי כדורגל, מונדיאל, יש לו יום הולדת השבוע, חגיגות 250 לארצות הברית, אבל הכי חשוב מבחינתו זה שיש בחירות אמצע בנובמבר שעלולות לסיים את הקריירה שלו, של הנשיאות שלו, ולהשאיר אותו למעלה משנתיים כברווז צולע, שלא יוכל לקדם לא חקיקה ולא שינויים, ובגלל כל הדברים, עלינו אותו אחד שחשבנו שהוא חסיד אומות העולם, שינה פתאום את פניו וכלפינו ופועל נגד האינטרסים של ישראל. הוא עומד זה פירוש, כשאינטרסים שלנו מתנגשים, אז אנחנו קודם כל מסתכלים על האינטרסים של אמריקה ואחר כך שלכם, ואז הוא הולך לחתום עכשיו על הסכם מעל הראש שלנו עם איראן, שלמעשה בטל את כל ההישגים שלנו בשתי המלחמות נגדם בשנה האחרונה, וכל מה שעשינו בעשרות שנים שאני לא יכול לפרט. הוא משחרר להם מיליארדים, סנקציות ועוד, והנושא העיקרי שהוא האטום והטילים הבליסטיים והפרוקסי שהם מממנים כל אותם מדינות מסביבנו, זה נשאר פתוח, ולמעשה הוא נשאר בידיהם, ויהיה מסע ומתן ב-60 יום, ואז החליטו מה יהיה ואיך יהיה, ממש הזוי. הוא גם התחייב להם שישראל תתקוף בלבנון, זה אנחנו עוד לא יודעים בדיוק, ותהיה הפסקת אש גם במחיר שזה פוגע בנו. תראו בחודשיים האחרונים כמה חיילים נהרגו, והצפון כולו במלחמה בלי פתרונות לכתבמים, כי הוא לא נותן לנו להפגיז שם, כי יש לנו עכשיו הפסקת אש. הוא אומר, לא, אתם לא תפגיזו בדחיה שם בלבנון, במרכז של החיזבאללה. הוא גם החליש אותנו למעשה שהוא נכנע לדרישות האיראני. הוא מונע מאיתנו לפעול. הוא גם מבזה את ראש הממשלה שלנו ברמות הכי מטורפות, ממש השפלה. בהשפלה כזאת זה לא רק לראש הממשלה, אלא לכולנו. אתם יודעים, כתוב, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. תלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. למה תלמיד חכם שמחל על כבודו? כי זה כבוד שהוא רכש אותו בכבוד עצמו, בעצם לימוד התורה והתמדה שלו, אז אם הוא מבטר עליו, בסדר. אבל מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. למה זה כבוד העם? אתה לא מוחל על כבודך, ופה הוא פוגע, כשהוא פוגע בביבי נתניהו, שלמעשה הוא המנהיג עכשיו, הוא פוגע בכולנו. גם המסר שהיהודים מקבלים שאנחנו מדינת חסות של ארצות הברית, אין לנו שום אפשרות ליד חופשית, ואם אנחנו נעשה משהו לא בסדר, הם יפנו לאמריקאים ולטראמפ, והוא יחליט ועשה לנו נו נו נו, ולמעשה הוא החליש אותנו, כן? הוא החליש אותנו גם מול אומות העולם, שאנחנו לא יכולים לסמוך על אמריקה, ושאנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. וזה היה עד היום. היום אחר הצהריים, פשוט דבר מטורף, בשיחה עם עיתונאים באפריז, טראמפ הביע שם שתמורת רוחו מתנהלות ישראל בלבנון. הוא קרא לראש הממשלה לגלות יותר אחריות, והוא אומר, הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה, כי למען האמת אני חושב שהם יעשו את זה יותר טוב, אתם לא יודעים לעבוד. וגם הוא עשה ביקורת על הלחימה שלנו בלבנון. הוא אומר, ישראל נמצאת בלבנון זמן יותר מדי, שיותר מדי אנשים נהרגים, וכי אין צורך להפיל בניין מגורים, בכל פעם שמחפשים מישהו. אז כלומר, מה הוא רוצה להגיד? שאנחנו סתם רוצחים אנשים. אז עכשיו כל העולם יגיד, רגע, כל מה שאמרנו זה נכון, הנה אפילו טראמפ מרשר את זה, שהם סתם הורגים אנשים בלי שום צורך. ואז פתאום עכשיו הוא מציע שסוריה, הנשיא האמריקאי, הציע שמי יטפל בארגון הטרור חיזבאללה, שסוריה, הוא הרוצח, הוא שם, הם מבצעו את המלאכה בצורה טובה יותר. ולכן הוא אומר, סדר העדיפות, הוא רואה את חיזבאללה בעימות. חיזבאללה זה מלחמה קטנה מבחינתו, כשהסיפור הגדול זה איראן, והוא מטפל בזה בצורה טובה. עוד דבר שקרה היום, ביקשו ממנו, טוב, תן לנו את הנוסח של ההסכם. גם את זה הוא סרב. שתבינו, אנחנו החברים הכי טובים שלנו. מה, אתה לא תן לנו לראות את ההסכם? לא. הוא פוחד כנראה שאנחנו נתרפד או נעשה משהו כזה. ולכן יש פה כל מיני הצעות נוראיות מבחינתנו. הוא הולך לשחרר להם כספים מוקפאים, כנראה 24 מיליארד דולר, אני לא יודע כמה, כי אף אחד לא יודע, כן. פתיחה מלאה של מלצר אורמוז, שהם ישלטו בו למעשה, ועדיין הם ימשיכו לשלוט על כל העולם עכשיו דרך המצר הזה. והוא גם מדבר איתם על תוכנית שיקום אמריקאית של 300 מיליון דולר, הנזקים שעשו להם. אז בשביל מה עשת להם את הנזקים האלה, אם אתה נותן להם עכשיו את כל הדברים הללו? והחשש שלנו שהוא יבקש מאיתנו לצאת מלבנון, מדרום לבנון, אחרי שנכנסנו ואחרי שניקינו ואחרי שאיבדנו חיילים ופצועים ונזקים, והצפון סובל כבר חודשים, כל מה שהשגנו במשך המלחמה הזאת בשנים האחרונות, הכל, חיילים מסכנים נהרגו, פצועים, הצפון מתפרק, וכל זה הולך, הכל הולך, שום דבר. והמסר המדהיג ביותר, מה שנקרא סיום המלחמה האמריקאית, לא נוגע לטילים, איך שאמרתי, פרוקסיס וכל ולגרעין, זה נוגע לחולשה עצומה שמקרין העולם החופשי באמצעות אמריקה המבולבלת, שלא מסוגלת לסיים מלחמה בצורה נוראית, שהיא מנצחת. ומה יוצא עכשיו? שהמנצחים נכנעים, והמובסים, הם יוצאים עכשיו המנצחים. ומה שיוצא דבר פה מטומטם. מה הוא עשה עד עכשיו? מה הסתכלו, איך הסתכלו הסינים עליו? עכשיו כל העולם נהיה בקבר ככה, כי הם רואים שיש פה נשיא חלש, או שנשיא שלך תדע עכשיו, האנשים שלו מסביב שמנהלים אותו, לך תדע איזה אינטרסים שם הכספיים, או כל דבר אחר, שאני כבר לא יודע בדיוק מה זה. לא יודע בדיוק מה קורה. עכשיו טראמפ, תראו עוד דברים שהוא עשה, שפשוט לא ברור. הוא ירק בפרצוף לא רק שלנו עכשיו, שאלה, על העם הפרסי, שהוא אמר להם, אני כבר מגיע, העזרה היא בדרך אליכם, הוא אמר להם לפני שנה, אתם זוכרים? כשתבחו בהם. וגם כן בלבנונים, ובממשלת לבנון. הוא הבטיח לכל העולם שהוא הולך לעשות סדר חדש, ולמעשה פתאום בום, הוא בורח, והכל. טוב, עכשיו אני לא אסתכל עכשיו על כל העולם, בואו אנחנו נסתכל על עצמנו. וכשאני מסתכל על עצמנו, זה המצב שלנו נוראי. פשוט נוראי. אנשים לא צריכים להבין את התסבוכת שאנחנו נכנסנו עכשיו. אני לא יכול פשוט גם להיות כפוי טובה ולהגיד שהוא לא עשה בשבילנו כלום. הוא עזר לנו במלחמה הראשונה וגם בשנייה, והוא עשה ונתן והביא והכל. אבל בסדר, גם אנחנו חברים, אנחנו בידידות, אנחנו הכל. הוא בעצמו אמר, אנחנו החברים הכי טובים, אנחנו לוחמים מצוינים, אנחנו הכל. אבל עכשיו פתאום הכל הקערה מתהפכת אלינו, והוא מדבר כמו אויב. אתה יודע, כמו במגילת אסתר שם, שהחשברוש הרג את מי בהתחלה? את אשתו אהובתו, הרג אותה תמורת המן, כלומר, הפך את אשתו לאויבת ואת המן לאוהב, ובסיבוב השני, מה קרה? הוא הרג את אוהבות, כן? את המן, ותמורת אסתר. כלומר, לא סתם החשברוש נקרא, מלך הפכפך היה. וזה בדיוק מה שאני קורא עם הבן אדם הזה. אין לו שליטה על הפשע, אין לו שליטה על המעשים שלו. אתה לא יכול לפתוח. בכל עוד שבחר בבוקר יקום על צד אחר ויגיד, הכל בסדר, כל מה שאמרתי זה שטויות. סתם הצחקתי ביבי, אבל זה לא נראה לי. כי הוא עושה כבר מעשים, הוא עושה החלטות, הוא עושה הסכמים מטורללים על כל הראש, בלי שום היגיון, תקשיבו טוב, בלי שום היגיון, הוא מבזה את אמריקה, הוא פוגע באמריקה, הוא פוגע בהכל, נכון, הבאתי בהתחלה לכאור האינטרסים שיש לו, כן, של בחירות אמצע, אז למה נכנסת? למה נכנסת? איך אמרנו בפרשת שבוע, קורח שפיקח היה מראה על אשתות זו, אז חידשתי בשבת חידוש לתלמידיה, ואמרת להם, מה ההבדל? מה זה קורח שפיקח? המדרש אומר שקורח שפיקח אמרה על אשתות זו, אז אני הסברתי לתלמידים ואמרתי, מה זה קורח שפיקח היה? המדרש מדגיש לנו, אז אני אמרתי, יש הבדל בין חכם לפיקח. מה ההבדל בין חכם לפיקח? חכם לא נכנס לצרה שהפיקח יכול לצאת ממנה. אז מי יותר חכם? מי יותר טוב? החכם או הפיקח? הפיקח, אה? הוא היה לצאת מהצרות? לא, הוא מטופש. החכם יותר חכם, למה? כי הוא לא נכנס לצרה הזאת, אז ממנו לא צריך לחלץ ממנה, ועכשיו מי מבטיח שתצא ממנה בכלל, ומי מבטיח לך שתצא בה ולא תצא בשן ועין, יכול להיות שאתה תצליח לצאת, אבל כמה נזקים יהיו לך, וזה בדיוק מה שקרה עכשיו עם טראמפ, הוא לא חכם, זה ברור, כן? אבל הוא פיקח, הוא פיקח לצאת מהצרה, עכשיו איך הוא יוצא מהצרה? יש לו את כל הכוח לצאת מהצרה, אבל תמורת מחיקת כל היחסים שלהם כל העולם, הוצאת אמריקה מטומטמת, החלשת אמריקה למעשה, חיזוק של האויבים הגדולים של העולם, שבשבילם הוא יצא למלחמה, שארצות הברית הוציאה מיליארדים, ויצא עכשיו מכל הכיוונים בשן ועין. טוב, זה כשאנחנו מנתחים אותה. עכשיו, מה אנחנו בכל הסיפור הזה? כל הסיפור הזה, מדינת ישראל עכשיו, עץ הרעי ליעקב, וממנה יבשע, חשבנו שהנה, נסמוך עליהם, שסמכתם עליו, הנה, כמו שהנביא תמיד היה זועק, הלכתם ושמחתם על מי? על ארצות הברית? שמחתם על מי? על הצבא שלנו. אנחנו צהל חזק, צהל מנצח, צהל זה, צהל זה. ופתאום הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם בוטחים בכוח שלכם, בוטחים בנשיאים, בוטחים בצבא, אל תבטחו בנדיבים. בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו, ישוב לאדמתו. ביום ההוא, עבדו אשתונותיו. אשרי שאל יעקב בעזרו. שמחתם כל הזמן על כוחי ועוצם ידי. שמחתם על הכוח שלכם, לא על בני התורה. מה יצא לכם מזה? ניצחתם במלחמה, נכון. איך אומרים, ניצחת בקרב, הפסדת אבל במלחמה. קרב זה אחד, זה שלב אחד מכל המלחמה. והנה, ניצחתם בקרב, בקרבות ניצחתם. אבל במלחמה האמיתית הפסדתם. הפסידה, מדינת ישראל הפסידה, שיהיה לכם ברור. אנחנו בדיוק היום אמרנו בהלל של ראש חודש, אמרנו, אנא אדוני יושיענה, אנא אדוני הצליחנה. מה זה, מה הפשפירוש הזה? אז קודם כל יש את הישועה, ואחר כך, אחרי שיש את הישועה, צריך את ההצלחה. זה כמו שבן אדם, הניתוח הצליח, אבל החולה מת. בדיוק זה ההגדרה של המצב שלנו היום. הניתוח הצליח, יופי, פגענו בכל, וצהל הראה את עוצמתו, ועשינו רעש בשמיים ובכל העולם, אבל החולה מת למעשה. אז אנא, השם מושיע, היה לנו ישועה. אבל תצליח, אנא, לא היה. אין שום הצלחה. הכל כישלון אחד מהדהד. שוב, אני לא מפיל את זה על ביבי נתניהו. אני אומר, אני מפיל את זה על כל המערכת פה במדינת ישראל. ומה מוכיח לנו הסיפור הזה? לב שרים ומלכים ביד השם. אתם מתעסקים עם בני התורה? קדוש ברוך הוא נותן להם שיתעסקים להתעסק בדברים אחרים. זה מה שרציתם, רדפתם אותנו, ביזיתם את התורה, ביזיתם את לומדי התורה. קראתם לנו פרזיטים, קראתם לנו טפילים, קראתם לנו משתמטים. והציונות הדתית והרבנים שלהם הוציאו פסקים שאנחנו מרמים, שאנחנו משקרים, שהתורה שלנו היא לא תורת אמת, תורת שקר, אין קיום למדינה בלי צבא, ועוד נגיע לזה אולי אחר כך. מה לא עשו כנגדו? מה לא ביזו בנו? מה לא אמרו עלינו? איזה השפלות, איזה רדיפות, בתי משפט, כל המערכות, כל מילה שאנחנו רק מדברים, עוצרים, עושים איזה הפגנת דרדלה באיזשהו מקום, הופכים אותה לפוגרום והופכים אותה ללילה בדולח, עוצרים אנשים בחמויות שלא היו במשך עשרות ימים, ומאשימים אותם על מה? על שני עציצים שנשברו שם, ועוד חלון שאיננו מזלזלים בכך, וחושבים שזה חמור לעשות את זה, והדגשנו את זה. אבל מפה עד למה שעשו, מול כל אותם מפגינים של קפלן ואחרים, ורדפתם את בני התורה, והבאתם, גרמתם להם לעוני, לקחתם מפת לחמם של הילדים ושל לומדי התורה, הסחתם את דעתם, הכנסתם בהם פחד וחרדה, ולא יודעים מה ילד יום, לא יודעים ללכת, אנשים נחטפים באמצע הרחובות, שמעתי את הסיפור של האבא מהדרום מזעזע, שהבן שלו נעצר, תופסים אותו, שולפים אותו מתוך המכונית, אשתו, עם הילד, אני חושב, הייתה גם שאם אני לא טועה, יושבת בוכה מהצד, לא יודעת מה לעשות, אין לה אפילו רישיון, תקועה בדרך עד שאבא של חמיה יבוא, ויקח אותה, חלצת, והאימא בכלל לא יודעת מה קורה, והילד בכלל בבית הסוהר, והאימא חולה, איזה מקרים כל יום אתה שומע בכולם בחרדות, פוחדים לצאת, פוחדים לנסוע, ממש תקופת הקנטוניסטים שראינו ברוסיה, שדיברנו על זה בתקופה, בשבוע שעבר, תקופה שהייתה נוראית ביותר לפני כ-200 שנה, בתקופתו של... של הצער ניקולאי, הצער הנוראי, שהיו חוטפים אנשים מהבתים שלהם, קראו להם הקנטוניסטים, שהיו חוטפים אותם, כל מיני מאחרים למיניהם, שהיו באים וחוטפים את, את בחורי הישיבות כדי שילכו להתגייס בצבא. איזו תקופה נוראית הייתה, כמה, גזה, כמה בחו וכמה זעקו עם ישראל וגדולי ישראל באותה תקופה. וזה בדיוק מה שאנחנו עוברים. נכון, ניצחו במלחמה, אבל אין את המכה בפטיש. עזה עדיין הסוגיה לא סגורה. לבנון לא סגור. איראן לא סגור. והיו ניצחונות מזהירים, שתבינו, הצבא שלנו עשה דברים שילמדו אותם בכל המכללות והאוניברסיטאות בעולם. אבל שום דבר, אין מכה בפטיש, אין גמר מלאכה, אין גמר מלאכה, אין מלאכה. אין שום דבר פה. שום דבר, לא הרווחנו, לא הוצאנו מהדבר הזה, שום דבר. בכל זה שיהיה לכם ברור, זה הרדיפה. זה הרדיפה, כל מי שאתם מדברים איתו, תגיד להם, רדפתם אחרי בני התורה, תראו מה עכשיו, איך שהקדוש ברוך הוא הפך לכם את כל הקערה על פיה, ובטרם בום, נותן לנו את הבומבות הכי קשות, נוראיות, איך הוא ביזה את עם ישראל היום, הוא יושב בלונדון שם, בפריז, מול כל אומות העולם החזקות, ואומר להם, מה זה ביבי ככה מתנהג? מה זה ככה? מה פתאום הם מתקיפים בלבנון יותר מדי? זה סתם פוגעים יותר מדי? מה פתאום מורידים בניינים? מה פתאום ככה? צריך את זה לאשרה, שהוא יטפל בזה, לא ככה. איזה ביזיונות יום ולילה. הוא מבזה אותנו, והוא אמר שם עוד איזה משפט נוראי היום, שעם היהירות שלו, שהוא טוען שם, שהוא למעשה הציל את מדינת ישראל. זה פשוט לא יאומן. הוא הציל את מדינת ישראל, ולמלא ארצות הברית, והוא טראמפ, כן? מדינת ישראל הייתה מושמדת מזמן. אתה הצלת אותנו לעז הזה. מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? הצלת אותנו, הצלת אותנו. רק בור העולם הציל אותנו. שום דבר, אף אחד לא הציל אותנו. אף אחד לא הציל אותנו, רק בור העולם. וזה הסתירת לחי עכשיו, לכל אלה שמבזים. ותדעו לכם, אתם לא תעזבו את בני התורה? אתם לא מבינים לאן המדינה תגיע בסופו של דבר. מי יודע? ועכשיו צריך להרבות הרבה בתפילה על עם ישראל, שבאמת שלא נדרדר עוד יותר מה שאנחנו נמצאים עכשיו, כי זה מאוד מפחיד אותי מה שאנחנו עומדים עכשיו. בואו נעשה הפסקה קצרה ומיד נמשיך. בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: בשבילך ובשבילי
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
11: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 או יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
12: חשמל הקרן עושים לכם
7: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
13: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
14: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו תדירן, המזגן העמים בישראל, על פי סקר מקצוענים 2026.
15: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
16: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
17: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדר.
16: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136. לא שש.
18: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
19: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
20: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב10 שקלים ו90, רביעיית נדחי טונה מעולה רק ב15 שקלים ו90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
3: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: כדאי לעיין בספר פנינים על המשנה באבות, ושם מעיד הרב ווזנר בשם החזון איש, שים לב למילים הבאות, שכל זמן שתהיה מלחמה על בני התורה, בני ישמעאל יקומו עלינו, ואז ירגעו קצת את המתפרעים עלינו. אתם הזמנתם, אתם מזמינים את כל הצרות, אתם הגורמים. כמה פעמים הבאנו את הגמרא שם בתרדפיות, שאין הפורענות באה אלא בשביל עמי ארצות, גם עם כיפות. הפורענות באה לא בגללכם שאנחנו לומדי התורה, אנחנו שומרים, אנחנו מגינים על עם ישראל, ואתם מביאים את כל הפורענות. בסוף מאשימים אותנו שאנחנו אשמים, אנחנו הפרזיטים, אנחנו הטפילים, אנחנו הכל. רוטפים את התורה, ריבונו של עולם, עד מתי רשעים יעלוזו יביעו ידברו אתה, כי תאמרו כל פה עלי אבנה, המחי דקהו ונחלתך יענו. ריבונו של עולם, תעזור לנו. תראו מה זה, המפגינים שם, שוב, אנחנו נגד את מפגינים ונגד מתפרעים וכל מיני דברים הללו, אבל בכל אופן אלה אחינו, אך עצמנו ושרנו בציבור החרדי, למרות שיש לנו ביקורת עליהם על כל ההתנהגות הרבה פעמים. אבל תראו שם, זה רק מראה את האפליה ואת הרדיפה הנוראית ביותר, שכשבאו לביתו של אותו שופט סולברג במחאה, ופתאום התבררו עכשיו פרטים נוספים, עצרו שם 60 איש בהתחלה, 52 העריכו להם את זה בימים של אף אחד לא עושים את זה לפושעים הכי גדולים, באף מחאה, במחאות של קפלן במשך שנה, שנתיים הם שיגעו את המדינה, סגרו את כל הכבישים, את כל ושום דבר, אף אחד לא נעצר, וגם נעצרו כמה שעות ושוחררו. מי נעצר לתקופות כאלה? למי הגישו כתבי אישום? על מה? על שבירת עציצים? על שבירת חלון? רגע, תגידו לי, אני שם את העורך דין של, ה... של החבר'ה האלה שם, שהוא אומר, אין שום איסור חוקי להפגין מול ביתו של שופט, ובגץ קבע שוב ושוב שיש חופש הפגנה מלא במדינה. מתוך 65 העצורים, ל-64 אין שום קשר לניפוץ הזכוכיות, ולמשטרה אין בדל של ראייה נגדם. בית המשפט הנציג שלהם פשוט עמד וגמגם ללא תשובות. מדובר באירוע השתקה מובהק שנועד לגרום לציבור החרדי לפחד לצאת ולהפגין בעתיד נגד הגיוס. דרך אגב, אתם יודעים שהיו שם שני אוטובוסים, רק אחד עצר, השני המשיך. עכשיו, הם לא יודעים איזה אוטובוס היה שם, כן? אז יכול להיות, אז יש 50% שבכלל זה לא האוטובוס הזה, זה לא אנשים הללו. אין להם שום ראייה. יצאו מבית שמש, יצאו מבני ברק, הכל שם לוט בערפל. אבל אצלם הכל עובדתי, והם מדברים, וכשהם מדווחים, הכל ברור להם שהפורעים והפוגרומיסטים וכל המילים המפוצצות שהם מבטאים כנגדנו. אבל שוב, אני תמיד חוזר ואני אומר, חלק גדול מכל הרדיפה שיש כנגדנו היום, חלק גדול מכל מה שיש קפדה משמיים חס ושלום על עם ישראל, זה מתחיל ברבני הציונות הדתית, ואני חוזר על זה כמנטרה כל שבוע, אבל אתם רואים שבסוף אני צודק. כמו ששבוע שעבר ראיתם שפתאום בסוף התוכנית התברר שהרבנים שלהם הוציאו מכתב לרמטכ"ל, שאם ימשיכו לשרת בנות, אם הכניסו בנות לתוך הטנקים, הם לא ישלחו את הילדים שלהם, וכל יום הנרשימה שלהם מתווספת. ואני אומר לכם, כן, ואני בחיים לא משתחצן או משהו כזה, יש לי חלק בדבר הזה, כי חלק מהרבנים שלהם הרי התקשרו אליי כמה פעמים ודיברו, ואנחנו ככה ואנחנו ככה, ואנחנו לא נגד התורה ואנחנו לא זה, ומפריע עליהם לפעמים שאני אומר ככה משהו, אבל הם גם הם בעצמם אמרו לי שהם לא רוצים, וגם כתבו את זה גם שהם נגד תערובת והכל, וכל פעם שאנחנו מתקיפים פה ומדברים, אני מקבל תגובות משם. ומה התברר עכשיו? פתאום הם הרימו את הכפפה, אמרו לא, אנחנו יותר לא מתגייסים. אם יהיו בנות בתוך הטנקים, אנחנו לא... ואז כל השמאל מתקיף אותה, מה זה רוצים לעשות צהל? מי אתם בכלל? מה אתם? מה זה זה? מה זה? הם חשבו שאם הם יתייפייפו כלפיהם, ומנעים היפית ומנעת, ואנחנו נראה להם את הציונות שלנו ואת אהבת הארץ, והצבא חשבו שהם יהיו פטורים מכל ביקורת. אפילו רבני צוהר זוכרים שלפני חודש יאיר גולן, אותו אחד זה ש... שמרבה להשתלח בצורה נוראית ביותר נגד עם ישראל, התקיף את רבני צוהר, כי גם הם ביקשו שלא יהיו בנות בתוך הטנקים. מה? בנינו עליכם? חשבנו שאתם שפויים, ופתאום התברר שגם אתם לא. אין, אצלם אצל הרשעים הללו זה לא יעזור כלום, עד שהם לא יחריבו את עולם התורה ולא ישאירו זכר מהתורה שיהיה לכם ברוך חס ושלום, לא תעלה בידם בחיים, כן? הם לא ירגעו. רשעים כאן נגרש, לא יוכל לשקט, הם ימשיכו כל הזמן לעשות ורק איך לחבל ולנגח. ואתם, אתם רבני הציונות הדתית, ואני אומר, ריבונו שלם, אנחנו לא במעל הזה. ריבונו שלם, אנחנו הכרזנו מעל כל במה עולם התורה שלנו, שאנחנו לא פוחדים, שאנחנו יודעים שכוח התורה הוא המגן עלינו, ולא כמו שמבלבלים את המוח, בלי צבא אין קיום למדינת ישראל. לא נכון, לא נכון, צריך צבא, אף אחד לא אומר שלא צריך צבא, אבל צריך את לומדי התורה, וכמה שיותר לומדי תורה זה יותר. תראו בכנסת שבוע שעבר איזה ביזיון של הציונות הדתית, בסך הכל רצו להביא חוק שנקרא חוק יסוד לימוד התורה, לא אומר כלום שמעמדם שמדינת ישראל רואה בערך לימוד התורה כדבר חשוב ונשגב והכל, ובהתחלה הוסיפו גם ולשוות את התנאים של לומדי התורה גם כן לשאר החיילים. וואי, ומי עמד על רגליים האחוריות? הציונות הדתית, הציונות הדתית, הם סמוטריץ' והחבישות, בשום אופן אמרו לא נעלה את החוק הזה לחקיקה עד שלא יוסר שם השוואת תנאים. מה פתאום, אנחנו לא מוכנים. ואז יצאו הרבני צוהר ואמרו שימוש בתורה לצורך השתמטות הוא חילול השם. כלומר, פה המטרה הייתה סך הכל דקלרטיבית, הצלתית. יכול להיות שעל הדרך באמת אולי גם היינו מצליחים להשיג כמה זכויות. מה הם אומרים? שימו לב מה הם אומרים. בצוהר מברכים על הסרת הסעיף המשווה בין לומדי תורה למשרתים, אך מזהירים כי גם בנוסחו אמרו ככה, החוק מבזה את התורה ומשמש מסלול עוקף להשתמטות. שמעתם, אנחנו לומדים תורה, אנחנו מבזים את התורה, אנחנו משתמטים, אנחנו, מה אנחנו לא עושים? הם מוסיפים, התורה איננה זקוקה לחוק יסוד כדי להוכיח את חשיבותה. אני מסכים איתכם, חכמים הריצו את לימוד התורה וראו בו ערך עליון, אך מעולם לא הסכימו שלומדי תורה יכפו את עצמם על הציבור, ידרשו זכויות יתר או יעשו את התורה קרדום לחפור בה. גם הנוסח אמרו כך, אינו מהלך המכבד את התורה ומאדיר את לומדיה, אלא ניסיון להעניק בסיס עתידי לפתור למניעת סנקציות או למתן הטבות למי שאינם נוסעים באחריות הלאומית. שמעתם, כל דבר שאנחנו עושים להדיר את התורה, להדיר את התורה, לדאוג לפרנסה, אם אין כמה כן תורה, מה נעשה? צריכים האנשים האלה שיושבים ממיתים את עצמם בעולה של תורה, מישהו צריך לדאוג להם. שום דבר, תראו איזה רוע, תראו איזה רועש בהם, הם עושים את התואר הקרדום לחפור בה, כל הזמן מביאים את הרמב״ם המפורסם בהלכות בפירוש על המשנה וגם על הרמב״ם עצמו, וכל מי שעושה שם הרי זה חילל את השם, וכמה פעמים דיברנו על זה וכתבתי ספר שלם, אז זה נקרא פרנסת החרדים, ששם אני מוכיח שההלכה היא לא כמו הרמב״ם אלא כמו הרשבץ, וכמה שפסק הבית יוסף, מה לעשות, זה כסף משנה והרמה והמרשל וכל גדולי האחרונים כולם באותה דעה שוודאי להלכה אנחנו פוסקים כמו הרשבץ שהם הראשונים ומה שפסק בשולחן ערוך, ואותם זה לא מעניין. הסרת הסעיף, הם אומרים, במשווה בין לומדי תורה לבין משרתי צהל היה צעד נכון, אך גם לאחר התיקון החוק המוצע עושה שימוש בשם התורה כדי לקדם מציאות של השתמטות. איי, אני אגיד לכם, מילים שקורות אצלם, מה שאצלנו קידוש השם, אצלם זה חילול השם, מה שאצלם חילול השם, כן, אצלנו זה קידוש השם. זה פשוט לעולם, עולם המושגים, תסתכלו, אותו תורה, אנחנו מדברים על אותה תורה, ושימו לב את העולם המושגים, את אשר אתרתי, אסרתם, ואת אשר אסרתי, אתרתם. מה שאצלנו קידוש השם, אצלם זה חילול השם. ללמוד תורה אצלנו זה קידוש השם, זה מעמיד את כל העולם, אצלם זה חילול השם. ואתם מסלפים את התורה, אנחנו מסלפים את התורה, אנחנו אומרים את האמת של התורה. אתם מבינים, אצלם ללחוץ יד לאישה זה בסדר גמור, אל תלבין פניה, מותר להם בסדר, מכניסים קוראים לתיקונים בתפילות שלהם, בלבוש שלהם ובהנהגות שלהם, ודיברנו על זה בחודש האחרון, אצלם זה קידוש השם, כן, אצלם אין שום בעיה ללחוץ יד לאישה, וככה, וכל מיני דברים כאלה. אז זה עולם הפוך, אני אומר לכם, זה תורה אחרת. תמיד שהם אומרים לי, תורתכם לא תורתנו. אני אומר להם, בהכל אני לא מסכים אתכם. דבר אחד אני מסכים אתכם, תורתכם לא תורתנו. תראו מה הבאתם. תראו מה הבאתם עלינו. יש עוד רב אחד, כאילו הרב יואל בינון, גם כן אומר, בלי גיוס אין מדינה. אין, לא תהיה מדינה. כי הם מוחקים הלכות יסוד מתורת משה רבנו שלום. ומי הוא מתקיש? מהרמב״ם. הרמב״ם מביא את היתר. הרמב״ם מלכות שמיטה, פרק י' ג' חיות ב' י' ג' הוא כותב שכל מי שלומד תורה כמו שבט לוי פטור משירות צבאי, וכל רבני הציונות הדתית כולם, גדולים אני מדבר מעבר, לא רבני סנדלים, הגדולים האמיתיים החל מהרב קוקה אבא ומהרב גדול תלמידה והרב חרלאפ והרב אריאלי והרב ישראלי והרב חיים דוד הלוי והרב מורדכי, כל הגדולים האמיתיים שאנחנו מכירים, כולם אמרו במלחמת מצווה בני תורה פטורים מהמלחמה, ואלה בהם מספרים לי עכשיו שאנחנו מסלפים את התורה. מי אתם בכלל? מי אתם בכלל שתבואו תלמדו את גדולי ישראל מה זה תורה, מה זה לא תורה? לא יודעים מה זה ערך של תורה. אני אומר לכם, תשמעו, יש את ההקלטה, אבל היא באנגלית, אני לא רוצה לשמיע לכם אותה. מה אמר שגריר ארצות הברית בישראל? זה שיודע, הגוי, תראו מה הוא אמר, אתם לא תאמינו. הוא אומר ככה, זה מתורגם. זה מדהים, הוא אומר, שמדינה קטנטנה של 10 מיליון איש מנצחת מעל ומעבר למשקלה שוב ושוב, כשהיא מאוימת על עצם קיומה, על ידי אלה שיש להם פי 10 מהאוכלוסייה, פי כמה וכמה מהתקציב הצבאי. ובכל זאת, היא לא רק שורדת, היא מסגשגת. מה הוא הסוד? ואני אגיד לכם, לא, זה לא שום דבר מזה. הסוד הוא שלפני 3,800 שנה, אלוקים אמר לאברהם, אני הולך לברוא עם, ואתה הוא, אתה הוא עם. ואני הולך לשים אותך במקום, וזה המקום, ארץ ישראל. וזה הולך להיות המקום שלך. ואני הולך לתת לך מטרה, ואתה הולך להגשים אותה. וזה לא משנה מי יקום נגד בני אברהם, יצחק ויעקב. זה לא משנה כמה חשוך לפעמים הלילה יהיה, כפי שנאמר בתהילים, שמחה תבוא בבוקר. ואנחנו חיים בארץ שמסוגלת לעלות על מה שהיא אמורה להיות מסוגלת לעשות. בין אם זה הצבא, הכלכלה, דיפלומטיה, החקלאות והטכנולוגיה, והסיבה היא, שימו לב למילים שלו עכשיו, למה אנחנו כל כך מצליחים וסיעתה והכל והכל בשונה מקומות אומות העולם, למרות כוחנו ומיעוטנו מבחינה מספרית, כמותית, כל הדברים הללו. והוא אומר, למה אתם יודעים למה אנחנו מסוגלים יותר מכולם? כן? בין אם זה הצבא, הכלכלה, דיפלומטיה, חקלאות, טכנולוגיה, הסיבה היא אף אחד מהדברים האלה. אנחנו לא מצליחים בגלל כישרונות שלנו, בגלל משהו. הסיבה היא כי אלוקים, הכל יכול, הניח את ידו על הארץ הזאת. ובכיוון שאלוקים בעצמו אמר, כך תדעו, וידעתם כי אני השם, כך תדעו שאני אלוקים. ואני מאמין שאנחנו רואים את זה מעטה. כך הגוי אומר, השגריר מייק אקרבי אומר פה מדינת ישראל, וואלה, תענוג היה לשמוע אותו. רק זה באנגלית אין טעם שנשמיע את זה, כי כולם יבינו. אנחנו גם לא לומדים ליבה, אז מה אתם מבינים? עוד מעט נבין, עוד מעט נלמד גם כן אם צריך ליבה או לא צריך ליבה. ונשיא ארגנטינה, עוד גוי אחד, עוד גוי. הוא אמר כך, הוא סיפר לאיזה מישהו ככה מקורה, וראה לו את כל ההתכתבויות. באחת הפעמים בהם שוחחנו, הראה לי הנשיא מילה, קוראים לו, נשיא ארגנטינה, שהוא מתקרב ליהדות, הוא גוי. הראה לי תכתובת אישית באנגלית בינו לבין ראש הממשלה נתניהו. הוא שלח לי צילום של ההתכתבות הזאת, כי ראה שאני מתקשה תחילה להאמין למה שסיפר לי. מילי כותב לנתניהו, ביבי היקר, יש לי בקשה אישית ממך. נתניהו עונה לו בשמחה רבה, מה אני יכול לעשות למענך, כבוד הנשיא? ומילי, נשיא ארגנטינה, אומר לו, זה לא למעני, זה למענך, למען עם היהודי. נתניהו שב ושואל, מה מדובר? נשיא ארגנטינה עונה לו, בבקשה ממך, אנא, תזכיר יותר שם שמיים בנאומך ובהופעותיך. נתניהו מופתח, מגיב לו שהוא משתדל לעשות זאת כל העת. ומילי משיב, אני יודע, אני עוקב, אבל אני מפציר בך. תעשה את זה יותר. זה יעניק לך ולעם היהודי את הברכה ואת הניצחון. ברגע הראשון, גם אני לא מאמין לעדות המדהימה הזאת, והרב סימון מראה לי אותה בצג הסלון, כפי ששלח אותה הנשיא מילה. אתם רואים היום, הגויים מדברים יותר טוב מדתיים שלנו. לא מדבר על הכופרים שלנו. שהם מבינים שהכוח של עם ישראל זה כוח, התורה זה בורא עולם. הוא הנותן לך כוח וחי לעשות את המלחמה הזאת, ובלי בורא עולם אנחנו עבודים. אנחנו עבודים, תראו בשנייה אחת, בום, איך השתנה הכל. הכל, מי המדינה הכי אהודה, הכי אהובים היינו על הטראמפ, הכי הכל. תראו מה זה תוך שנייה אחת, איך שהכל השתנה. הכל השתנה, תפתחו את העיניים שלכם. תראו איזה חורבן אתם מביאים עלינו. וגם פרסומות אתם מביאים עלינו, בבקשה.
2: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
4: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
22: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
23: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
24: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
25: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
26: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
27: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
28: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
29: חד וחלק.
30: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
31: פורור, חד וחלק.
30: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם מחיר. כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
4: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: בשבילך ובשבילי כל
7: ברמה. אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
8: כן, בוא נתעסק בעוד כמה אלה שרוטפים אותנו, רוטפים את התורה. היום התברר לי, ככה אחד המאזינים הפנה את תשומת לבי, שהוא שמע באיזשהו מקום שאייזנקוט לא יודע אנגלית מי יודע מה, וצחקו על זה, ואוריך, ואני יודע כל מיני אנשים, ונחלטתי באמת ללכת לבדוק את הנושא. באמת התברר שיש איזה דיון מסוים שאנגלית של אייזנקוט לא משהו, באמת לא משהו. בוא נשמע קטע איך הוא, את האנגלית שלו, תאמין לי, אנגלית של מתחיל אצלנו בכיתה א', פחות או יותר. בוא נשמע קטע על כמה שניות שלו.
9: That will be impossible to continue in the same pattern. It's open for us a lot of option. I think the peace thing to improve the relations between the people. It will be clash every day in several places.
8: Well, אנגלית שלי כבר יותר טוב. עד שהוא חושב, תראו מה, הם צוחקים, למה אני צוחק? נכפת לי עכשיו, איזה נקות תגידו לי. אבל תראו, כל הזמן מה הם צוחקים אלינו, אתם לא יודעים ליבה, אתם לא זה, אתם לא זה, אתם לא זה, ופתאום מה מתברר? המועמד מספר אחד לראשות הממשלה שהיה הרמטכ"ל, בקושי יודע לדבר אנגלית. ואז מה פתאום, עכשיו שמעתי את הפרשנים, אומרים, לא, זה לא מי יודע, לא חובה כל כך ללמוד. אז היה דיון על זה כבר בתקשורת, בוא תשמעו קטע אחד של אחד מיועצי התקשורת הבכירים שברח לי השם שלו, ושהוא מסביר שם מי אמר אנגלית. זה לא משהו אנגלית. בואו נשמע קטע מערוץ 12.
10: אתם מדברים פה מהרגש. אנשים בישראל חושבים שמנהיג צריך אנגלית. אפשר לאהוב את זה ואפשר לא לאהוב את זה. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה. לפני 10 שנים עשיתי מחקר גדול.
11: תגיד, ומה היה אצל שרון?
10: עשיתי מחקר גדול לנפתלי בנט, לפני 10 שנים. זה היה בתקופה שעוד ארץ נהדרת, צחקו עליו שהוא הדתי שעושה כפייה דתית. עכשיו, אתה עובר על פרמטרים, ומה אתה מגלה? שכשמגיעים לסעיף האנגלית, אומרים, הציבור בישראל חושב שהוא לא יודע אנגלית. למה? כי זה הולך יחד עם כיפה גדולה, וקודם כל מנהיג לא צריך אנגלית, גדולי המנהיגים בעולם עומדים, מדברים בשפת מדינתם בגאווה, ומישהו מתרגם אותם. אבל אל תערבבו את זה שזה מגעיל עם זה שהאינסטינקט השואתי אפילו של הישראלים מחפש את הבן אדם שיעמוד באנגלית ויגן עלינו מפני הפריץ.
11: אז אני רוצה להגיד לך משהו.
12: זה לא סותר.
11: אנשים מצביעים רגשית. אתה אמרת, תעזבו אתכם מרגש. כשבן אדם נמצא בסוף בקלפי, מול כל האופציות שיש לו, בסוף הרגש, ומי כמוך יודע, מכריע לו אחת. והאירוע הזה גם מנציח את...
8: כן. זה קצת התארך, רק שמעתם מה הם אמרו, כולם באולפן שם צעקו, מנהיג לא צריך אנגלית, מנהיגים גדולים לא יודעים בעולם, ומנהיגים גדולים ונעלו את ענייני מדינתם. שמעתם? הרי כל הזמן מה הם צועקים לנו? אתם לא לומדים ליבה, איך אפשר בלי אנגלית, צועק בנט וכל החברים שלו מהשמאל. עכשיו, זה לא הסתפקתי רק בזה, אמרתי למפיק שלי, תחפש לעוד נקודות, ופתאום הוא מבין לי, תשמע, אתה לא תאמין, יש מאמר לא פחות לא יותר, שנחמיה שטסלר, גדול הרוטפים נגדנו, גדול אלה שמדברים על לימודי ליבה, והחרדים והחרדים, אתה לא מבין מה בן אדם הזה כמה מדבר נגדנו, ואז הביאו לי את המאמר שלו, מהיום, 16-26 זה היום, נכון? והוא מדבר על זה שכאילו להגו על אייזנקוט, איך הם לא מעיזים, העוזר של ביבי וזה וזה וזה. אז הוא אומר ככה, שימו לב למילים שלו. אז לשלוט באנגלית זה יתרון. אבל התוכן והאדם חשובים הרבה יותר. מה עזרה לנו האנגלית של נתניהו בשביעי באוקטובר? אולי עזרה לנתניהו לשכנע את מנהיגי קטר להעביר 30 מיליון דולר כל חודש לחמאס, שישתמש בהם בכסף כדי לרכוש נשק נגדנו. ומה עזרה לנו האנגלית המצוחצחת שלו ביחסיו עם טראמפ? הרי הוא ספג מנו מנת אלבונות חסרת תקדים. הוא גם הודר לחלוטין מהמסע ומתן עם איראן. טראמפ הוריד אותנו לדרגת עבד נרצה שלא שואלים לדעתו. נתניהו כל כך מודר עד שנרץ להתקשר לשעברים בוושינגטון כדי להציל משהו מפיהם וכו' וכו'. אז שימו למה הוא אומר. אז זה שנלחם בנו הכי הרבה, נחיה עם השטנצל, שהוא מדבר תמיד על ליבה, ליבה, ליבה, ליבה, אז הוא אומר, לשלוט באנגלית זה יתרון, אבל התוכן והאדם חשובים הרבה יותר. מה עזר לנו האנגלית שלו? שמעתם, זה מה שאנחנו טוענים כל הזמן. לנו יותר חשוב, התוכן והאדם חשובים הרבה יותר. אצלנו התוכן היהודי של תורה, ויראת שמיים, ומידות טובות, ויהדות, זה מה שחשוב לנו, לא אנגלית. אני לא נגד אנגלית דרך אגב, אני בעד אנגלית דווקא, לא אכפת לי. אבל אל תשגעו אותנו, ותגידו שזה העיקר בחיים, שזה הדבר החשוב ביותר, שזה מה שמציל אותנו. ותראו את האנשים האלה. זה פשוט לא יאומן. איך הם משחקים עם העקרונות שלהם, כאשר נוח להם להתקיף אותנו, הנה אנגלית, ליבה, איך אפשר? איך אפשר לחיות במדינה? איך אפשר להתקדם? אתם מחנכים לבערות, לפרימיטיביות, אתם מסכנים הילדים שלכם. אבל מצד שני, מה עכשיו מתברר? הנה בעצמם אמרו, מנהיג שלא יודע, אני לא צריך אנגלית, הם אומרים. באמת, קלוגופט, נכון, קלוגופט, נכון. הוא זה שאמר את הדברים האלה, שמנהיג לא צריך אנגלית. מנהיגים גדולים לא יודעים. דוד לוי, שר החוץ במדינת ישראל, לא ידע אנגלית בכלל. לא ידע אנגלית. ראשי הסתכלות בצרפת, כמעט שם הם לא יודעים בכלל. בגרמניה, גם כן, חלק מהמנהיגים שלהם בכלל לא יודעים אנגלית, והרבה מנהיגים בעולם מתרגמים אותם בכלל. שום דבר לא קרה כלום. רק אצלנו זה כלי שרת איך לנגח אותנו. איך כתוב שם, בגמר אומרת, כל מקום שקלקלו המינים, תשובתם בצידם. מה פירוש? למה בצידם? כי הם חיים לפי תאוותם. הם חייבים בתאוותם. התאווה שלהם כעת זה לשבח את אייזנקוט, להציל אותו, אז הם מגנים את האנגלית. הבנתם? ואם הם צריכים עכשיו לנגח אותנו, אז מה הם עושים? אז הם משבחים את האנגלית פתאום. כשהם רוצים להציל את אייזנקוט, לא, מה קרה? אז בלי אנגלית, מה קרה? נחרה? אז אולי דרך לך, אבל וואה, תשמע, הוא היה רמטכ"ל, הוא יודע, הוא מבין, ביבי, מה עזר לנו האנגלית שלו? אתם מבינים? אז תשובתם בצדם, הם מתהפכים כמו זיקית. מתהפכים כמו זיקית, איך שהם רוצים לשחק עם האינטרסים שלהם. מה, כל כך אהבתי את זה היום. תודה למאזין שרק לפני תשומת לב, השגנו אחר כך את החומרים, ברוך השם. אבל תודה לאלחנן. למה? כי אתם רואים איך שהם מחפשים אך ורק לנגח אותנו. אם הייתי יודעת כמה דקות יש לנו, אז הייתי עובר לאייטם הבא. שתי דקות וחצי. טוב, את לא נספיק כבר את הזה. אז טוב, אנחנו נסיים את השעה הזאת, ובשעה הבאה אנחנו נרחיב בנושאים הנוספים, מרתקים, מעניינים, מיד אחרי הפרסומות והחדשות. תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית הרב דוד, שמשמור אותו. תודה לטכנאי יורם יצחק וזנה, ותודה למפיק יחיאל צולמן. מיד אחרי החדשות נשתמע, להתראות.
7: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
13: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
14: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
12: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
14: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם ביהודר, שהאופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
12: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
15: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
16: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
17: פור, חד וחלק.

חייגו עכשיו 03-677-7772 מייבל גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.

0: מקסים. אתה בטוח ב-100%?
1: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
2: פורור, חד וחלק.
1: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772
5: מייבל, גן אירועים סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אלן מקסימה.
7: סנו סנו
5: חוסנו.
8: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
9: חשמל הקרן, עושים לכם
8: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב10 שקלים ו90, רביעיית נדחה טונה מעולה רק ב15 שקלים ו90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
12: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
13: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
14: בשבילך ובשבילי,
15: קול ברמה. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
16: קול ברמה, החדשות.
17: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. צה"ל הודיע כי בתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בלי שינוי ותהיה בתוקף עד יום רביעי הקרוב בשעה 8 בערב. חיל האוויר יירט מוקדם יותר היום כמה רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה לעבר אזור שבו פועלים כוחותינו. כך מסר דובר צה"ל שהוסיף כי חיל האוויר תקף והשמיד את המשגר ממנו נורו חלק מן הרקטות לעבר הלוחמים בדרום לבנון. ערוץ אל-ערבייה הסעודי בשפה האנגלית פרסם את מה שהוצג כנוסח מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. לפי המסמך, עם חתימתו יוכרז על סיום מיידי וקבוע של המלחמה בכל החזיתות, לרבות בלבנון. והצדדים התחייבו להימנע מפעולות צבאיות ואיומים הדדיים. על פי הנוסח שפורסם, איראן וארצות הברית ינהלו מסע ומתן במטרה להגיע להסכם סופי בתוך 60 ימים עם אפשרות להארכת התקופה בהסכמה הדדית. עוד נכתב כי שני הצדדים התחייבו לכבד את ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של המדינה האחרת ולהימנע מהתערבות בענייניה הפנימיים. המסמך כולל שורה של צעדים כלכליים משמעותיים מצד ארצות הברית. בין היתר ניתן כי וושינגטון תסיר את המצור הימי על איראן, תפעל להשבת התנועה הימית להיקפה הקודם, תאפשר ייצוא נפט גולמי, מוצרים פטרוכימיים ונגזרותיהם באמצעות פטורים מעיצומים שהונפקו מיד עם חתימת מזכר ההבנות. עוד לפי הפרסום, ארצות הברית ושותפותיה האזוריות יגבשו תוכנית לשיקום ולפיתוח הכלכלה האיראנית בהיקף של לפחות 300 מיליארד דולרים. בנוסף, ארצות הברית התחייב לפעול להסרת כל העיצומים המוטלות על איראן, לרבות עיצומים אמריקנים והחלטות בינלאומיות, בהתאם ללוח זמנים שיוסכם בהם.

0: בהמשך. בסוגיית הגרעין נכתב כי איראן שווה ומדגישה כי שלא תייצר נשק גרעיני. עם זאת, המסמך קובע כי גורל האורניום המואשר ושאר הסוגיות הקשורות לתוכנית הגרעין יוסדרו במסגרת ההסכם הסופי. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התייחס לנוכחות צהל בדרום לבנון וכתב כי ישראל תמשיך להחזיק בכוחותיה באזור. אנחנו נשארים בדרום לבנון כדי להגן על עם ישראל כמו שכל מדינה שמכבדת את עצמה הייתה עושה, ציין לייטר שמוביל את השיחות עם לבנון בארצות הברית. במקביל בצבא איראן הזהירו כי ישראל צריכה לצפות לתגובה קשה מצד הכוחות המזוינים האיראניים אם לא תחדל מתקיפותיה בדרום לבנון. על רקע המשך מעצרם של בני ישיבות ורדיפת לומדי התורה בארגוני המחאה נערכים להחריף את המאבק. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
1: לקראת מחאת שיירת הרכבים, הבוקר התקיימה ישיבת הערכות של מארגני המחאה שנערכים בשלב הזה לקיימה ביום שני הקרוב בהובלת החסידיות הגדולות בארץ. באשר לעמדת ראשי הישיבות הליטאים, גורמים המעורים בנושא אומרים לכל ברמה, כעמדת מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו אינה מהווה לא נחרץ למחאה. עם זאת הרב ביקש לבחון האם יש תועלת בקיומה בעת הזו, ובהתאם לכך צפוי לקבל את החלטתו. מנגד, עמדת מרן ראש הישיבה רב מוישי ללירש נותרה גם היום בעד קיום המחאה. בתוך כך, בחסידות גור צפויים מחר בשעות הצהריים לצאת במחאה מול שערי כלא 10, בהשתתפות אלפים מכל רחבי הארץ.
0: וכעת לתחזית מיד לאחר היחסות.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר תחול התחממות במזג האוויר, ביום חמישי צפויה ירידה קלה במידות החום.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
4: קול ברמה 92.1 FM. חד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי

0: שלום וברכה לכל המאזינים, כאן עם אחים באולפן בירושלים, שלמה בן עזרי, תוכניתנו חד וחלק שעה שנייה, ובבני ברק, הטכנאי שלנו יורם יצחק וזנה, והמפיק יחיאל צולמן. עוד נקודה ששיעשעה אותי היום, על הצביעות שלהם, כל כך כל כך צבועים, כל כך רמאים, כל כך שקרנים, אין להם בושה, אין להם בושה. ככל שהם ירדפו אותנו יותר, ככה הם יוכרעו יותר. תראו את בנט, התחיל בקולות של תרועה, וכבש את כל הסקרים שהוא המוביל והמתאים לראשות הממשלה, אבל שימו לב, בכיוון שהוא רדף את הציבור החרדי, מיום ליום הוא רק יורד, הוא כבר משתגע, הוא כל שתי דקות משנה את הדעות שלו, עוד פעם חוזר למידות הרעות שלו של פעם, של אמירת אמת או חצי אמת או אי אמת. אתם מבינים? כל אלה בהתחלה אתם מצליחים, אבל בסוף אתם טיפלו. נבול טיבול גם אתה, וגם כל אלה שאיתך אחריך בדירות שלך. אז היום שישה אותי עוד משהו, אחד המאזינים שלנו, נהג אוטובוס, אפרים, שלח לנו הדיעה שהיום התראיין ברדיו בתל אביב, חבר כנסת מיש עתיד, קוראים לו ולדימיר בליאק, שהוא מוזכר גם בספר שלי חיל השם על הצבא, הוא מוזכר שם. זה בדיוק באותו עניין. ואז הוא מתראיין שם, ואצל אחד ברקוביץ' והשני אראל סגל, אני חושב. ואראל סגל הוא כאילו מהצד של הימין, והוא הלך שם לדבר בגנות הממשלה ונתניה וכו' וכו' וכו'. אז שואל אותו המנחה, רגע, אתה אומר, אם אתם הייתם בממשלה, הייתם עושים את זה אחרת, היינו מנצחים. אני שואל אותך, על סמך מה אתה אומר את זה? האם אתה, כי לא יודע מה, אתה מפקד טייסת, מפקד פיקוד מרכז, מפקד נאטו, כשאתה אומר, אנחנו היינו מנצחים, מה הטענה? אז הוא אומר, לא, אני לא הייתי מפקד טייסת, הוא עוד לא אומר בדיוק כמו היה, אני לא, לא, אבל אני, מה, אני לא יכול לחוות דעתי? מה הטענה? לא מבין אותך. לא, אתה אומר, היינו מנצחים, כאילו אתה יודע שיש את זה, מה, היית יודע איך לעשות את זה. אז הוא אומר, אני חושב שהגענו, אני חושב שהגענו קודש עם כל הדעות, עם מאוד בעייתית, הסכם רע, טטטטטטטטטט. אולי ממלחמה קיומית, אתה יכול, זה, יכולנו לסדר אחר, היינו מנצחים אחרת. איך? אתה שואל אותו איך? אני חושב שהיינו מנהלים את זה אחרת, בלי עידוד המונית של משתמטות, בלי לחלק מיליארדים של כספים קואליציוניים, בלי לעשות פוליטיקה לחשבון החטופים. יש הרבה מאוד דברים שהיינו מנהלים אותם אחרת. עד הרגע לא הבנתי מה הקשר. הוא אומר, איך הייתם מנצחים את המלחמה? לא הבנתי. ישר הוא הגיע לחרדים עוד פעם. היינו מנהלים את זה בלי עידוד המונית של השתמטות. כאילו, אם היינו מתגייסים, אז לא הייתה מלחמה, אז היינו מנצחים במלחמה. אז הנה ניצחנו במלחמה, אבל אנחנו הפסדנו בתוצאה. כן? וחלק מיליארדים וכו' וכו' וכו'. ואז מגיע הקטע של האמת, בהמשך לקראת סוף הרעיון, והוא שואל אותו שאלה, ולדימיר, שאלה קטנה, אתה מדבר על כל מיני דברים, באיזה גיל עלית לארץ? אתה עולה חדש, באיזה גיל עלית לארץ? ואז התברר האמת והשקר שבדבריו כל הזמן, ואני כתבתי את זה כבר בספרי מזמן, כנראה שמישהו העיר את תשומת ליבו של המראיין, אני לא יודע בדיוק איך מה, אבל בואו תקשיבו עכשיו את הדקה וחצי שתיים הללו, מה קרה ברגע שהוא שאל אותו, רגע, אתה שירת בצבא, לא שירת בצבא, מה עשית? והתחיל ותתראו את ההתחמקויות שלו, והשני, ברקוביץ' מנסה לעזור לו, מה אתה רוצה ממנו וזה וזה? שתי דקות של נחת, בבקשה.
1: ולדימיר, שאלה קטנה, אתה מדבר על באיזה גיל עלית ארצה?
2: בגיל 25 וחצי.
1: ושירתת בצבא?
2: לא שירתתי בצבא.
1: ושירתת בשירות לאומי?
2: לא.
1: אז למה אתה מדבר על משתמטים? היית יכול להתנדב לשירות לאומי או לצבא, לעשות פה מתנדבים. אתה דיברת פה, אחרי השביעי בעלייה, שנייה.
3: זה לא פייר מה שאתה עושה.
1: זה פייר מאוד. הוא מדבר על משתמטים.
3: לא פייר. בואי נגיד לך למה לא פייר. לא, בואי נגיד לך למה. לא, אין בעיה, השאלה סבבה, ואני אומר לך זה לא פייר.
1: למה לא פייר?
3: כי עולה חדש שמגיע, יש לו קשיים מטורפים.
1: נכון.
3: והוא לא יכול ישר להתגייס לצבא.
1: לא,
2: משתמט.
1: לא רמזתי שאתה משתמט, שאלתי אותך אם היית בצבא.
2: לגמרי רמזת שאני משתמט וזה לא בסדר, כי לא השתמטתי, ואני יכול לספר לך אחר כך למה לא התגייסתי.
1: אבל אתה מדבר כל היום על החרדים, אני שואל. אתה לא מדבר, אתה התחלת את הדיון, אמרת, הפסדנו במלחמה, עשרות ציוצים על המלחמה. אני עדין איתך, תאמין לי, אני מדבר איתך בעדינות.
2: אבל תקשיב לי טוב, לא, אתה לא מדבר איתי בעדינות.
1: אני כן מדבר איתך בעדינות.
2: אתה לא מתעצב בעדינות. 27 שנים אני בארץ, אין יום אחד שלא עבדתי. אני שלמתי פה טונות של מיסים. לגבי צבא אני יכול אני יכול לספר לך, אבל אף אחד לא יגיד לי שאני משתמט.
1: ולא אמרת לך שאתה משתמט, שאלתי אותך אם עשית צבא או שירות אזרחי. סבבה, אתה לא משתמט, הכל טוב. רק, אז גם יש עוד כנראה עוד אנשים, רק קצת צניעות שאתה מדבר על משתמטים אחרים.
2: אז יש אנשים שלא עובדים ומסרבים להתגייס.
1: מה הקשר ללא עובדים?
3: לא עובדים. אני
1: אתה לא
3: יפה. גיל הגיוס הוא בגיל 18, לא בגיל 27.
1: חרדים מתגייסים בגיל 27 ו-28 לשלב ב'.
3: לא, אבל רוצים שמתגייסו בגיל 18, לא בגיל 27. גיל הגיוס הוא בגיל 18, הוא לא היה בארץ בכלל, זה לא פייר מה שעושה.
1: חבר הכנסת ולדימיר בליאק.
3: לא פייר מה שאתה עושה.
1: סבבה, אמרת לא פייר, פייר בחצי. תודה רבה. פרסומות.
0: נחת. אני כתבתי את זה כבר לפני שנה או שנתיים כבר. כתבתי את הדבר הזה בכלל, הלכתי, בדקתי, יש לי רשימה ארוכה, אין לי פה את הספר, של חברי כנסת מהשמאל, מהמפלגה של ליברמן, מפלגה של לפיד, כל אלה שמתקיפים ומשמיצים, מהבחירים שלהם, רשימה ארוכה. שהם לא עשו צבא בכלל, צבא אפילו לא עשו, תגיד שירות לאומי או כל דבר אחר, כלום, כלום, כלום, כלום, וזה הוולדימיר הזה, כל הזמן הוא מדבר על בני שהוא כל כך שמחת, אמרתי בו לעולם, מתי יצוף הדבר הזה, של לחשוף את האמת של השקרנים והנוכלים הללו, מה אתה רוצה להגיד שאני משתמט? בטח שאתה משתמט, אתה הולך, אתה מטיף לאחרים, תתגייסו, תעשו צבא, והוא ברקוביץ' אומר, לא, מה אתה רוצה? מה הוא אומר, בגיל 25 הוא הולך לעשות צבא? זה בדיוק מה שאתם עושים, אתם לוקחים מברכים, בגיל 20-30 אתם לוקחים אותם, עוצרים אותם, כי אתם רוצים לגייס אותם. והוא אומר, לא, לא, צבא זה גיל 18. אתה יודע מה, אני מוכן ברקוביץ' לאמץ את מה שאתה אומר. 18, אבל אחרי 18 אל תיגעו בבן אדם. אתם מבינים איך הם משחקים? זה בדיוק כמו שכרגע הראיתי לכם עם, עם האנגלית. האנגלית, צריך ללמוד. זה, מה, בלי זה, איך אפשר לחיות? איך אפשר להתקיים? אז איך אפשר להתקיים, תגידו לי. עם כל הליבה שלכם וכל הבטיח שלכם, תאמינו לי. שאיך הגמרא אומרת שם, יגעת ומצאת תאמין, ולא יגעת ומצאת אל תאמין, אומרת הגמרא, אני מילה בדברי תורה, בדברי תורה, אם יגעת ומצאת תאמין, לא יגעת ומצאת אל תאמין, זה שקר, אין כזה דבר, לדעת תורה, בלי יגיעה, בלי עמל של תורה, כן? אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, אדם כצריך לעמול בתורה, אבל אומרת הגמרא, אני מילה בדברי תורה, אבל שאר הדברים, פרנסה, סייעת המנשמה היום. זה הכל סייעת המנשמה, זה הכל בן אדם פתאום לא עשה כלום, לא יודע לכתוב, לא יודע לקרוא, לא כלום, לא שום דבר. אני אשלח אתכם לכל מיני מקומות, בשווקים, תראו שם אנשים שאני מכיר אותם, לא יודעים לקרוא, לא שום דבר. הקדוש ברוך הוא מסייע באדם, לא שאני ממליץ עכשיו להיות אנשים בורים והמארצות ולא ללמוד ולא כלום, ודאי שלא, אבל שלא תחשבו שכל התכלית והכל בן אדם לומד, הנה שהוא ידע ליבה. אני ראיתי כמה מטטי רחובות אצלנו בשכונה, עם כמה תארים הגיעו מרוסיה ומטטי רחובות ויודעים, ופרופסור בזה ודוקטור בזה, ולא יודע שום דבר. ככה רק מזכיר את הסיפור, ככה משעשע קצת, ככה להוריד קצת את המתח, שמותו ישראלי שהלך לארצות הברית והגיע לשם ופגש את כל הישראלים ומלא באתי לעשות כסף, ואז אמרו לו תחפשו לי איזה עבודה, ראו שיש איזה מישהו שמבוקש גבאי לבית הכנסת, הלך, שמע את כל הנתונים וזה, אמר לו בסדר, אני מקבל אותך לעבודה, הסביר לו את כל הדברים, הכל בסדר, תסדר את הספסלים, תדליק חשמלים, הכל בסדר, ואז הגיע אותו לדבר האחרון, אמר לו אני נותן לך פנקס קבלות וכל פעם שמישהו תורם תכתוב לו קבלה. אומר לו, לא, אני לא יכול לעשות את זה. אומר לו, מה זאת אומרת, זה לא יכול, למה, מה הבעיה? אומר לו, אני לא יודע לכתוב, ולא יודע לקרוא. אומר לו, מה? איך אני אקבל אותך? אתה מפותר, עוד לא התחלת על אדם, מפותר הכי מהיר שהיה בעולם. הוא מסכן הלך, התחיל להתעסק בכל מיני מיני דיסקית, מחטים, וכל מיני כפתורים ברחוב. לאט לאט, ככה התחיל להתפתח יותר, פתח לו בסטה, ומבסטה הוא הגיע לחנות. ומחנות לרשת של חנויות עד שנהיה מולטי מיליונר. יום אחד הגיע אליו איזו עסקה של כמה מיליונים ככה, ועומד מולו איש העסקים ואומר לו, טוב, בוא נוציא את המסמכים לחתום. הוא איש העסקים השני מוציא, אומר לו, פה תחתום פה, תחתום פה, אומר לו, רק רגע, הוא מצלצל בפעמון, והשרת שלו נכנס, אומר לו, תביא לי את הכרית של, של החתימה. אומר לו, רק רגע, הוא מביא לו את הכרית של החתימה, של הדיו, ואז הוא לוקח את האצבע שלו וחותם, אומר לו איפה פה לחתום? פה, חותם, חותם עם האצבע, פעם ככה היו חותמים. ואז הוא משתגע, אז הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה? מה אתה בדיוק עושה? למה אתה לא חותם עם האצבע כמו בן אדם? אומר לו, אני מצטער, אבל לא יודע לכתוב. אומר לו, מה? אתה לא יודע לכתוב, אז איך הגעת לכל העושר הזה? ולא, זה בדיוק המזל שלי, שאם הייתי יודע לכתוב, עד היום הייתי נשאר גבי בבית הכנסת, שזה לא רע, כן? רק ללמד אתכם, שתבינו, זה סייעת, אבין שמאיה, הוא בדבר הזה, אנחנו מחייבים כל אחד ללמוד, חשבתי לכל בן אדם השכלה מינימלית, לדעת לקרוא ולכתוב, לדעת חשבון, לדעת את היסודות, את הדברים הבסיסיים, והכל אנחנו כמובן מחנכים יותר לכיוון של התורה, ובן אדם לא מסוגל לשב לעסק בתורה, שילמד מקצוע. ללמוד אומנות, כפי שחזל אומרים, באדם שלא מסוגל כאן שב, תלמד תורה, רק לא אומנות עם נשים, לא אומנות דברים כאלה, יש כל מיני מגבלות, דברים כאלה, ובכל רגע פנוי שב, תעסוק בתורה. וזה היסוד, זה הבסיס שלנו. תראו, הוכחתי לכם היום כמה הם רמאים, כמה הם שקרנים, כמה הם מסיתים נגדנו, הם משתמשים בכלים האלה, בכל פעם, בכל זווית הם הופכים את זה, פעם זה נגדנו ופעם זה לטובתם, הכל, הם יודעים איך לקחת את הדברים, ואיך לעטוף אותם, ואיך לשבח את האנשים שלהם, כאשר הם עשו את ההפגנות בקפלן, הם היו גיבורים, הם רק המוחים, הם לוחמי החופש והדמוקרטיה שהצילו את הדמוקרטיה שלהם, והם ירשמו בספר ההיסטוריה להפגנות של בעם ישראל שהצילו את הדמוקרטיה. ואצלנו כשהם מפגינים, הפורעים, המתפרעים והפוגרומיסטים וליל הבדולח וכל המילים הללו, ומשתמשים בדיוק הפוך על אותו מעשה, על אותם דבר, אותה פעולה ששני הצדדים עושים. אחד, הם משפחים, נותנים להם את כל הקרדיט, את כל הכבוד, את כל הגב, את כל התארים, ואת השניים מגנים אותם, מבזים אותם, שופטים אותם, מענישים אותם, על אותו מקרה. זה לא עוול, ריבונו של עולם? עד מתי רשעים יעלוזו, יביאו, ידברו אתה, כי תמרו כל פועלי אבן, בחר השם ידכאו ונחרתך יענו, אלמנה וגר יערוגו ויתומים ירצו, ואמרו לא יראה יען, לא יבינו ליעקב, בינו בוערים בעם, וכסילים מתי תזכיר לנו את האוזן, אלו ישמע, אם יוצר עין אלו יביט, היסר גויים אלו יוכח, מלמד אדם דעת, אדוני יודע מחשב אדם, כי הם ההבל, אשרי הגבר אשר תיאסרנו יע, ומתורתך אל תלמדנו. שגם אם אנחנו באים אלינו ייסורים עכשיו, אשרי הגבר אשר תיאסרנו יהיה, אבל מתורתך תלמדנו, עדיין ממשיך ללמוד תורה. איזה גיבורים, תאמינו לי, אני אומר לכם, ישבתי היום, חשבתי על זה מצד אחד על כל הצער של לומדי התורה, אבל אמרתי, איזה גיבורים, אשריכם, אני אומר, כל אלה שלומדים תורה בתנאים האלה המינימליים. אני רואה את זה אצל הילדים, שאני רואה את זה אצל כל האנשים מסביב, ויושבים ולא נשברים, ועוצרים אותם, ומענים אותם, ובפחד והכל. אבל ממשיכים ויושבים ולומדים את תורת השם. זו הגאווה שלנו. בורא עולם יושב עכשיו, שמח, שמח בתורה שלכם, שמח במסירות נפש שלכם, לא רק שלכם, בעיקר של הנשים שלכם, שעומדות מאחריכם בתומכות, של אותם אמאות שמסכנות הילדים שלהם נעצרים, והן נמצאות בחרדות, מה עם הבן שלי, מה עם בעלי, מה יהיה, יעצרו, לא יעצרו, נעצר, מה עושים, איך יוצאים, כל הדברים הללו. אני יודע זה קשה מאוד, אני יודע שזה תחושות מאוד קשות לכל אחד שפוחד שיעצרו אותו, את הבן שלו, את הנכד שלו, כל אחד אחר. אבל אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת. ומי שיעבור את התגובה הזאת, את התקופה הזאת בהצלחה, אשרה ואשר חלקו. אנחנו ניכנס להיסטוריה של עם ישראל, שהייתה תקופה נוראית ביותר של קנטוניסטים שנרדפו, לא על ידי הגויים, נרדפו על ידי יודו גויים. אלה שנמצאים בתוכנו, שרוצים לעקור את התורה בכוח הזרוע שלהם, ואתם עמדתם, ואתם לא נשברתם, ומסרתם נפש למען התורה. וכל מי שמוסר נפש, אל תדאגו. קדוש ברוך הוא, השם ילחם לכם, ואתם תחרישו. פרסומות, בבקשה.
4: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
5: שלום, כאן פרופסור יעקב הולך, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, מרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת 20 מאים לקרון וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלה את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. הרבה פעמים הטיפול המיטבי למחלות אלה הוא באמצעות תרופה ביולוגית. נשמע מפחיד, נכון? אז זהו שזה ממש לא נכון. תרופה ביולוגית מורכבת מחלבונים שפועלים כנוגדן. נוגדן הוא חלבון שיודע להיקשר לחלבון אחר ולנטרל אותו. גופנו מייצר כל העת נוגדנים על מנת להגן על הגוף מזיהומים. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, ומלץ לכם להתחיל טיפול ביולוגי, אל תעססו. זה בהחלט יכול לשפר את איכות חייכם.
4: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
4: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצבע.
3: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136 36. היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
7: מבצעי השבוע בבר קולטו, משקיעות חלב 1 ליטר רמת הגולן רק ב-7.90 שקלים, תפוצ צ'יפס אליט, 50 גרם, 6 יחידות, רק ב-20 שקלים. שלישיית שוקולד מריר מעולה, רק ב-17 שקלים ו-90, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: בר כל טוב, כמה פשוט, ככה משתלם.
9: בשבילך ובשבילי.
10: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
11: כן, אז האמת שכל ההיסטוריה היו לנו שונאים שחפצו לפגוע בעם היהודי בשיטתו של המן הרשע, להשמיד, להרוג, לאבד נער וזקן, תו ונשים ביום אחד. וגם כיום בכל דור ודור קיים עלינו לאורגנו, ורק הקדוש ברוך הוא למזלנו מצילנו מידם. ושכאלה שמתוכן אומרים דברים חמורים כנגד הציבור החרדי האמוני וכנגד הציבור הדתי, התבטויות על סף האנטישמיות, ובכל עיתון של דר שטירמר גרמניה יכולה להתבשם בהתבטאויות האלה, כגון לזרוק את החרדים למזבלה עם המריצה, זוכרים? ליברמן, ולקרוא למתנחלים מתנחבלים ואוכלי מוות למתנחלים, ועוד כל מיני הגיגים שלא כדאי להאריך בהם, כי כולם מבינים את כוונתם ולא כדאי להאריך בהם. אבל הכואב ביותר זה כשהדברים יוצאים מבית אלה שמתהדרים מבית מדרשו של הרב קוק זצ"ל, שכל הזמן רוממות אהבת ישראל בגרונם, אבל חרף פיפיות באדם. וכבר אמר פעם הרב אלקנה שפירא, זכר צדיק לברכה, ראש שיבת מרכז הרב, נגד אנשים שם בציונות הדתית שדיברו נגד הציבור החרדי, ואמר להם משפט כזה יפה: ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא, ואם הוא לא חטא כגון חרדי, אז ודאי שהוא ישראל. ולצערנו הרב, העבודה זרה של הלאומיות בלבלה הרבה מאוד את הציבור הזה, כפי שהוכחנו לא אחת בתוכניות שלנו. אז ודאי יקומו ואומרו מדי פעם, למה להאריך על זה? חבל. אבל זקני עמי הארצות שונאים תלמידי חכמים, אומרים, היית לי תלמיד חכם ושכנו כחמור, אלא שהפעם שמה שאני רוצה לדבר היום זה לא כל כך פשוט, נחצו כל הקווים האדומים, ואחד העיתונאים בני הציונות הדתית קורא לכל הציבור החילוני והדתי פשוט לצאת בג'יהד עד כדי פגיעה פיזית בציבור החרדי. שואלים אותי מי מהמומה, על מה אתה מדבר בכלל, לא שמענו. זה אחד שהזכרנו אותו כבר לפני כמה חודשים, קוראים לו חגי הוברמן, ועורך השבוע של מצב הרוח, וידוע שהוא תומך של בנט. הוא נתפס, אומר, מספר אמירות מסיתות נגד הציבור החרדי, והמשטרה אומר, השפתחה בבדיקה, בוא נראה. ובין האמירות שלו שהוא אמר, זה דרוס כל דוס, אשמת כל חרד, ואני זוכר את זה בתחילת דרכי כשבאתי עוד ירושלים, וכבר שמעתי את המשפטים האלה, דרוס כל דוס, אשמת כל חרד, דידיתי לדתי וסיציד לכל חסיד. את זה הוא לא אמר. וזה כל זה, למי הוא אמר את זה? הוא אמר, זה תגובה ציבורית, הוא אמר, לחוסמי כבישים צריכה להיות אלימות פיזית. כך הוא אמר, לשבור להם את העצמות, עדיף בעלות, והוא מוסיף, הוא אמר, אני לא מבין למה תושבי אלון שבות לא יוצאים, תופסים את החוליגנים האלה ושוברים להם את העצמות, הוא הוסיף. ואני הייתי עושה את זה בהנאה רבה. יש לי עוד הצעה לתושבי אלון שבות, שימו לב למילים הבאות, האנטישמיות. לצאת עם מספריים, לתפוס כמה חרדים כאלה ולחתוך לכל אחד מהם פאה אחת. לא, לא את שתי הפאות. אנחנו לא כאלה אנטישמים, רק פאה אחת. ומסר נוסף הוא כתב, אני מאוד הייתי רוצה שתיגזר יותר מפאה אחת. טוב, אז הגיע גל תגובות וזעזוע, ציבור מהציבורים של הוברמן הזה, וגם נודע שבחדרי חרדים שהגישו תלונה שני חיילים חרדים שהם הרגישו שהם נפגעים מהדברים הללו. אחד מהם אמר שמדובר בקריאה חמורה מזעזעת לפגיעה פיזית קשה, אלימה ואף השמדה של ציבור שלם, אליו שאני משתייך בגאווה. הלוחם השני מחטיבת חשמונאים, גם הוא הגיש תלונה, הוא אמר שהתבטאויות מסוג זה מייצרות עבורו ועבור סביבתו קריאות מסוג זה מתירות את דמי ואת המשפקתי וכו'. אלא שהאימות של הסיסמה הזאת, דרוס כל דרוס, זה לא עומד לבד. חדרי חרדים הגיעו עוד תכתובות פנימיות נוספות ומזעזעות לא פחות, ששיגר ההוברמן הזה לאותה קבוצה של עיתונאים, קבוצה סגורה. הודעות האלה נכתבו באמת על רקע של ההתפרעות החריגה של המפגינים מחוץ לביתו של סולברג, השופט, באלון שבות. ואז הוא כותב שם, אני לא מבין, אני עכשיו אצאת לכם בדיוק, אני לא מבין למה תושבי אלון שבות לא יוצאים, תופסים את החוליגנים האלה ושוברים להם את העצמות. אני הייתי עושה את זה בענה הרבה, כותב הוברמן. כן, כשהוא קורא בגלוי למעשה, לאלימות קשה נגד מי שמוחה במדינת ישראל. ושם בהמשך הדיון, או אלה הצעה נוספת שמשקפת לג ואלמנטים קשים כלפי סמנים יהודיים, לצאת עם מספריים, לתפוס כמה חרדים, לחתוך לכל אחד מהם את הפאות שלו, לא שתי פאות אלא אחת. ואז יש שם כתב אחד בשם יצחק אבו חצירה מחדרי חרדים, שגם הוא חבר בקבוצת העיתונאים, הוא שואל כמה פעמים אתו, האם אתה מתכוון בדיוק למה שאתה אומר אלימות פיזית ממש? ואוברמן עונה לו, ככה מעיד אבו חצירה, אני לא הייתי שם, הוא עונה בוודאי בתשובות חד משמעיות ללא כחל וסרק, שהוא אומר לשבור עצמות ולדרוס ולהשמיד, הוא מתכוון ככתבו וכלשונו. זה פשוט לא יאמר, איך אפשר לגעת דבר? אבל מה שיותר נורא בכל הסיפור הזה, אתם שמעתם איזה מחאה, מאיזה דיבור, מישהו בתקשורת, איזה שר, חבר כנסת, איזה נשיא, איזה מישהו שאומר, איזה משהו שמדבר, שמזועזע, שאומר לא ייתכן, לא אומר תקופות חשוכות בהיסטוריה, כל מיני מילים כאלה שתמיד הם אומרים אותם, שום דבר, דימים התלכות. אני לא ידעתי בכלל מזה. מה, זה לא משה חרדים? זה חרדים? אם חרדי אומר את הדברים הללו, בואי, אני נגד הישמעאלים אם היינו אומרים את הדברים הללו. אם מתנחל אומר את זה נגד הישמעאלים, מה עושים? איך אומר הנביא, במגילתך כי גדול קיים שברך, אי מיר פלח. רבי משה אלמושנינו מבאר שהנביא שווה את צרותיהם של ישראל לאונייה מלאה בני אדם שטובעת בתוך הים, רגע אחר כך הים רגוע ולא שומעים שום רחש. כאילו לא היו רק לפני רגע מאות בני אדם שנעלמו. ככה עם ישראל מוקים ונהרגים על ידי שונאים, מבלי שאף אחד מסביב יניד אף. כי מה קדם הוא דיבר, הוא דיבר נגד חרדים, מה קרה? כי גדול קיים שברך, מי הרפא לך? איפה רבני הציונות הדתית? איפה הפובליציסטים בני הציונות הדתית שיקומו עם כל הדברים הנוראים הללו? איפה, תגידו לי? אתה לא מצליח להבין איפה, בזמנו הרב קוק אמר, ואהבת ישראל, מוטב על אהבת ישראל הוא דיבר, שמוטב שניכשל באהבת חינם, ואל ניכשל בשנאת חינם. חיפשתי, לא מצאתי אותם, שום דבר. שכולם שותקים, תענית דיבור. מדשתיקו, אומרת הגמרא, עוד מעט חמגיתי שבה, שמע מינה דניחה לו, אמר שמה אותו צורר שלך, קמצא ובר קמצא, וזה פשוט לא יאומן. פשוט לא יאומן, עד כדי כך אתם מוכנים לפגוע בנו? אסור להפגין, אסור לעשות שום דבר? אז באו כמה מתפרעים לשיטתכם והפגינו מול הבית של שופט. אמרתכם מה עורך דין אמר, יש איסור להפגין מול בית של שופט? למה, מה הוא שונה מכל בני אדם? מול הבית שלי לא הפגינו? מי הפגין? בואו נספר לכם, זה שכחתי לספר לכם. יודעים, כשאנחנו, אני נבחרתי לכנסת ב-92, עד הייתי נער צעיר מאוד, ואז אנחנו נכנסנו לממשלת רבין, קראו לזה הממשלת אוסלו. וכשנכנסנו לממשלה, נרדפנו על ידי כולם, גם על ציבור החרדי הליטאי, וגם על ידי בעיקר המתנחלים. הם רדפו אחרינו לכל מקום, שתבינו. כלומר, הם מדברים עכשיו על יפי נפש, מה זה הפגנות המכוערות הללו, פוגרומי וכל הדברים האלה, אמרה אשתו, וכולם גינו אותנו מהציונות הדתית, איך, כן? אז בואו תשמעו מה קרה באותה תקופה, נחזיר אתכם אחורה. הם התחילו בסדרה של הפגנות מול בתי החקים. הם רדפו אחרי חברי הכנסת לכל מקום שהם הלכו. רדפו אחריהם בכל פינה. אני זוכר שלבית של אריה דרי, בפרוסדור שלו, בכניסה לבניין, שם ברחוב הקבלן, זרקו רימון הלם. שתבינו טוב טוב. אחרי מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הם באו כל יום מול הבית שלו בצ'רניחובסקי, שם ליד בית הנשיא, כשהוא גר שם בהתחלה, ועשו הפגנות וחסמו לו את הבית, עד שהרבנית בכתה לרב, והרב בא במוצאי שבת, ודיבר על הדבר הזה, ואז יצאנו משם במשלחת, במוצאי שבת מייסדים, כולנו נסענו לשם, היה שם אחד פליקס ואחרים שקיבלו את הטיפול שהיה מגיע להם באותו ערב, וציערו את הרב, אתם לא מבינים מה הם עשו לנו, ביזו אותנו בכל מקום. מול הבית שלי כמעט כל יום היו הפגנות של לא עשרות, של מאות, כל בוקר, שתבינו, מול הבית שלי, ילדים קטנים כולם היו אז, והיו מפגינים לי כך על הבוקר השכמה, די לאלמנות, די ליתומים, די לממשלת הדמים. 30 וכמה שנה אני זוכר את זה מצוין, מה שהם מזעקו. וחסמו לנו את הדרכים, והפגינו, ממש המאיסו את החיים על השכנים שם. אבל המזעזע ביותר, אני אגיד לכם סיפור שאתם לא תאמינו. אני זוכר ערב שבת אחד, ההורים שלי היו אצלי מעליהם השלום, ואני יורד למטה, אבא שלי אמר לי, בוא נלך לכותל, זה היה בקיץ אני חושב, אמר לי, בוא נתקח אותי לתפילה בכותל, לפני שבת, כמה שעות לפני שבת, ירדנו לרכב, וכשאני יורד לרכב, אז פתאום הרי שם קבוצה של מתנחלים, גברים, נשים, שלום הרב בן עזרי, תדע לך שאנחנו עושים פה שבת מתחת לבת, שאמרת, ברוכים הבאים, מה שאתם צריכים אני אתן לכם בשמחה רבה, למה לא? הייתי נחמד איתם, רק תסלחו לי, אבל אני עכשיו שנייה קופץ לכותל לתפילה, עוד מעט נחזור ונדאג לכם. ענינו לאוטו, ואבא שלי עליו, השם היה אדם כל כך חכם, הלוואי והייתי 10% מהחוכמה שלו, 10%. נכנסתי אז אבא שלי נוזף, והוא אומר לי, תגיד לי, אתה יש לך שכל? אמרתי לו, מה קרה, אבא, מה עשיתי? למה אמרת להם שאתה הולך לכותל? סתם אמרתי, אני הולך לכותל, אמרתי לו, מה הבעיה בכך? מה זה מה, אתה לא הבנת מה הם רוצים? הם יבואו אחריך, עכשיו יעשו לך בושות שם. לא, אבל מספיק עם הדמיון שלך, עדיין, מה פתאום שהם יבואו? תקשיבו טוב, מה שאבא שלי, מה זה לשמוע תמיד לחכמים. בניין, סתירת סקנים, בניין, כן? אני מגיע לכותל, מחנה שם את הרכב, ופתאום, לא יודע, הם הזעיקו את כל האנשים, עשרות, אם לא מאות, אני כבר לא יודע להגיד לכם, הקיפו אותי, ואת אבא שלי, אדם מבוגר היה אז, הקיפו אותנו, כללות, צעקות, ביזיונות ויריקות ודחיפות. אם לא היה שם משטרה שחילצו אותנו וזה, אוי ואבוי, מה היו עושים לי? אתם לא מבינים מה שאני עברתי איתם שם. איזה אלימות. ולא רק אני, כל החקים שלנו, כל מה שקשור לשם, הם ביזו אותנו, רטפו אותנו, הפגנות והכל. הם באים לתת לנו היום מוסר השכל? הם באים לתת מוסר השכל אחר. אמרת לכם, כל הדוגמאות שהבאת לכם, כולם היפית ומנעת. הם מזועזעים כל כך, נורא והיום. איך אתם עושים כאלה? אתם מבינים מה שהם עשו? הפגנות של זו ארצנו, הפגנות של פייגלין, הפגנות של פייגלין והמתנחלים, בכל המקומות האלה, כל פעם שהם רוצים להפגין. שוב, אני באמת אוהב את המתנחלים, אני שום דבר איתם, ואני רוצה בהצלחתם, ואני כואב את כאבם, ואני בוכה את בחיים כשיש להם בעיות. ואנחנו בהתנתקות מגוש קטיף, אלי שבע, אני ירדנו לשם, נלחמנו בשבילם, עשינו הכל כדי לדאוג להם, שלא יתר. הרב עובד יוסף נלחם שלא יפר. והם, במקום לבוא לעזור לנו, תשמעו, הם פשוט, הם שמחים בנפילתנו. הם מחפשים איך לבזות אותנו. וקוראים לפגוע בנו. ואתה רואה את זה במאמרים שלהם, אתה שומע את הרבנים שלהם, ואתה אומר, בוא, אתם השתגעתם? מאיפה הבאת את השנאה הזאת? שנאה יוקדת. יש לי ויכוח איתכם, אבל זה לא אומר שאני אסנה אתכם, שאני אעשה דברים שיפגעו בכם חילה וחס. וזה פשוט לא יאומן. ככה כל כך רוטפים אותנו, גם אם אתה עכשיו, יש ויכוח עם מישהו, אין בעיה. ויכוח זה לגיטימי, אבל לא להשתגע. איך אומר שלמה המלך עליו השלום במשלי, כמתלהליה, היורה זיקים, חיצים והמוות, כן השרימה את ראו ואמר, לא, אני משחק אני. כי בו, הוא בא, אחר כך הוא ברמל, כשהוא רק שקלטה אליו הרע, שהמשטרה הולכת לחקור, אמר, לא, בצחוק, וזה, לא התכוונתי, נקודתית. אתם מכירים את כל המטאפורית, וכל מיני קשקושים כאלה שהם ממציאים. וואלה, כתם, איך אומר שלמה המלך, אמרמה את ראו, כשהוא ירגיש בדבר ישיב, לא אמר, לא, צחוק עשיתי, סתם, לא התכוונתי, נו, בחייך. אדם יורה עם אקדח שכדורים, הם עוברים ליד הראש, חברו מבועל ועד מוות, אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, מה אתה לוקח את זה ברצינות אם אני יורה באקדח? נו, באמת, זה לא רציני, נו, מה קרה לך? ריבון העולמים, תראו מה, איך מדברים, הם מדברים כל הזמן נגדנו, כולם. בשפה כזו שאנחנו כאילו לא בני אדם, אנחנו תת בני אדם. איך אמר שלמה המלך, דוד המלך, תולעת אני ולא אש, חרפת, תולעת אני ולא אש, חרפת אדם ובזוי, אתה יודע מה? תחשיב אותי כמו תולעת, תולעת אני ולא אדם. תולעת זה לא אוכל, נכון? אז לפחות תחשיב אותי כתולר, תחשיב אותנו כתולעים, אבל לא בצורה כזאת, עד כדי כך, שנאה כזאת שלא יאומן. מה אתם בדיוק רוצים מאיתנו? אני יודע שלא יעשו לו שום דבר בסופו של דבר. אם זה היה חרדי, ודאי שעוצרים אותו, וכשהאיש שלך איום לביבי נתניהו, זוכרים, חטפה 3 שנים, שזה שלך איזה קליה, לא לנתניהו, לבנט, אני חושב, למישהו כזה בקדנציה הקודמת, ו3 שנים בגלל שהיא ליכודניקית, והם שולחים איומי לנתניהו, וכל שום דבר לא עושים להם. גם פה חרדים, מה יקרה? זה כמו מה שכתוב שם, אנחנו אומרים במגילת איכה, ראית השם, עבדתנו, שופטה משפט, יהודי אחד עבר לפני אדריאנוס, אמר לו שלום, אמר לו מי אתה? אמר לו יהודי. אמר לו, וכי יהודי עובר שעובר לפני אדריאנוס ושואל בשלומו, מותר לך לעזור? אבל הם תורידו לו את הראש. עבר יהודי אחר שראה מה קרה לחברו, לא אמר לו שלום, אמר לו מי אתה? אמר לו יהודי. אמר לו, וכי יש יהודי שעובר ואינו אומר שלום לאדריאנוס? צבא גם אותו הרגו. אמרו לו, היועצים שלו, מה טיבם של מעשים אלה? אמר להם, ואתם מבקשים לתת לי עצות איך להרוג בסונאי? רוח הקודש צורחת ואומרת, ראה שם עבדתי שופטה משפט. כך אומר המדרש. ולכן ראינו השבוע, הכל אצלם מסולף. על שבירת שני הגרטר עציצים או כמה עציצים שם. תראו איזה רעש עשו, קראו לזה פוגרום, וכשמה שהם עושים לנו, מחריבים, שוברים, משתמשים בבואש, ומשתמשים באלימות וברימוניהן, והכל, שום דבר, זה לא פוגרום, זה לא אלם, זה פיזור של הפגנה שלא חוקית. זה הכל. זה המשפטים שלהם. מיד אחרי הפרסומות נראה לכם בדיוק מה זה הנהגה של גדולי ישראל, גם שאלהם ויכוח גדול עם הצד השני. איך הם ידעו לכבד, איך ידעו להעריך, ידעו לעשות הכל באהבה? כי ויכוח, יש ויכוח בכל מקום. אבל השאלה איך אתה מתרגם אותו, לשנאה או לוויכוח בין אחים? פרסומות ומיד נמשיך, בבקשה.
12: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
9: בשבילך ובשבילי כל
13: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
14: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
13: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: עוד משפחה ששומרת שבת.
16: עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לחיים.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
3: בשבילך ובשבילי כל פעם.
4: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
5: כן, אז אמרתי שיש ויכוח עם מישהו, צריך לדעת להפריד בין הרגשות לבין הוויכוח. אני כשאני מבקר פה, כל מי שאני מבקר זה לצורך הביקורת, לצורך לשם שמיים, אבל אני אחר כך באים אנשים, מדברים איתי, אני אומר להם שלום ברחוב, ואיפה שאני פוגש אותם, כאילו לא קרה כלום, אלא אם כן זה מקרים באמת חריגים או משהו כזה ש... שאסור אפילו להראות להם פנים, כי מדובר ברשעים. ופה אתה רואה, יש להם ויכוח אידיאולוגי עם החרדים, הציונות הדתית, אבל הם מכניסים שם, לצערי הרב, חלק, אולי לא כולם, שאת האיבה ואת הסין, לשבור להם, תראה להם, לחתוך להם את הפירות, יש ממש מושגים אנטישמיים של הדר שטירמר, לא משהו אחר. זה בן אדם שעורך עיתון, ואני מכיר אותו עוד מהכנסת, שהייתי בה בכנסת והכל, כשמו יוצחים אותנו בהם מתחנכנים, הרב בן עזרי, תעזור לזה, כבוד השר, כבוד השר. והיום תראו מה זה, התהפך קצת הרגל, והם קצת נמצאים למעלה, רק הם לא יודעים מה מחכה להם בבחירות הבאות, מה הם הולכים לחטוף לצערי הרב. במקום לחזור בתשובה, לתקן ונסות לקרב ולתקן מה שהם עשו, שום דבר. בוא תשמעו סיפור, מי זה רבי יוסף חיים זוננפלד עליו השלום, שהיה רבה של ירושלים, שהיה מגדולי הקנאים שלחמו בראשי הציונות באותו דור. היה לו, הוא היה באותה תקופה חי עם הרב, עם הרב קוק זצל, ושניהם היו חברים בהתחלה, כך הם היו ברי פלוגתא עד, וממש הם נפטרו סמוך שנה ביניהם או כמה חודשים. והסיפור הזה מספר אותו אחד מאנשי הציונות, הוא מספר את זה. הוא מספר בשנת תפרש פייבט, 1922, כשהמאבק בין ההסתדרות הציונית לבין הקנאים שמהוגי אגודת ישראל, ובראשם היה רבי חיים ביוסלנפלד, אז היה אחד שם עם ראשי הסתדרות העובדים שהיה ידוע בשנאה שלו לדת, והוא חלה במחלה קשה ואנושה, ואחרי ששחר בבית חולים האנגלי של המיסיון, שבדרך כלל יהודים לא הולכים אליו, אחרי 4 שבועות המחלה החמירה עוד יותר, ורופא בית החולים אמרו נואש לחייו. אז הוא מספר אותו אחד שעזב את החרדים והלך קצת להתקרב לחילונים, הוא אומר, מכיוון שנמנית על מקורביו של אותו מנהיג ציוני, התייעצה איתי המשפחה, מה אפשר לעשות עוד בכדי להצילו? ואני שיקרתי את דוקטור ולך, את רופא בית החולים שערי צדק, זה היה בנהלה חרדית, דוקטור ולך היה חוזר בתשובה, שנמנו אז על טובי הרופאים שבארץ, יעצתי להם להעבירו לבית החולים שערי צדק. המשפחה ידעה שזה לא כל כך פשוט, בעצם זהותו של החולה, שהוא מתנגד חיצוני של היהדות החרדית, ובית החולים בראשותו של דוקטור ולך, אז זה לא כל כך הסתדר להם. אז אמר להם, טוב, בוא ניקח אותו והשם יעזור, נראה מה לעשות. טוב, אומר, הוא הלך ושכר כמה פועלים, סבלים, והביאו אותו לבית חולים. כשהביאו אותו לבית החולים, יצא לקראתם דוקטור ולך, עשה לו בדיקה ראשונה, ואחרי שהוא בדק אותו, הוא אמר, ראה באמת שהמצב חמור, שאל אותם כל מיני פרטים, אומר, לא הסתרתי ממנו שהיה בבית חולים מיסיונר לפני כן, ואומר, באותו רגע פני הדוקטור ולך הסמיקו בכעס, הוא השאיר אותנו בולבלים החולה וחזר מיד לחדרו. הצעצנו והבנו שרק אחד יכול להשפיע על דוקטור ולך, זה רבי חיים זוננפלד, שהוא היה הרב שלו. טוב, עוד פעם התפקיד הוטל עליי, נסעתי, רצתי מהר ושמנו את החולה באיזה פינה שם, ושם, והייתי צריך לרוץ, כי אז באותה תקופה לא היה טלפונים, לא שום דבר, התחיל גשם בחוץ, נרטפתי כולי, הגעתי לביתו של רבי חיים יוסף זוננפלד, שהיה שקוע בגמרה, ואף על פי שהיה רבי חיים לב כבד עליי ששרתי מדרך רבותיי והצטרפתי לציוני, בכל זאת קיבלני במאור פנים, ובקשני לשבת, התנצלתי על ההפרעה החפוזה, סיפרת על המקרה, לא הסתרתי ממנו את זהות החולה שהוא מראשי ההסתדרות, גם גילית העובדה שהוא שם בית החולים מיסיונרי, אבל מכיוון שמדובר בהצלת נפשות, אמרתי אני אבוא לכבוד הרב שיתן לי מכתב שיתפלו בבית החולים, זה התקווה היחידה שיש להציל אותו. כששמע את זה רבי חיים, מיד סגר את הגמרא, עשה סימן קטן שם בדף, ולבשת במעיל הפרווה שלו, אמר יאללה בוא נלך. אמרתי לא כבוד הרב, מה פתאום, תן לי רק פתק, אנחנו נסתדר, לא באתי להטריח אותך, לא בטח בגשם כזה שוטף. ואז הרב הסתכל עליי ואמר לי, כשמדובר בהצלת נפשות לא די במכתב גרדה, אני צריך בעצמי ולקיים את המצווה. מכתב ספק אם יגיע וישפיע, אבל אני בעצמי לא אזוז עד שיוכנס החולה לטיפול. תוך כדי דיבור עזב בזריזות, חדרו עלה בצעדים מהירים את המדרגות, והגענו לשער יפו, לקחנו שם איזה מונית ככה, איזה עגלה עם סוסה. גשם שוטף, הכל, הרב בן 75 הוא אומר, וכך הוא כותב, ונסענו עד זה. מיד ירד הרב, ירד לפניי מהעגלה, אני עד שילמתי לזה. הוא נכנס הרב וכל הדרך הוא קרא, דרך אגב הוא אומר שהרב קרא תהילים, וכל הדרך כמובן גשם. וכשהגענו רצתי אחרי רבי חיים, הוא כבר היה בחדר של דוקטור ולך. הספקתי עוד לשמוע את דבריו התקיפים שהוא אמר לדוקטור ולך, ממתי נעשה את הדוקטור שפוסק בלכות פיקוח נפש? אני מבקש לקבל מיד את החולה לבית החולים ואחר כך נתווכח. תוך כדי פנה אליו ושאלף החולה, מהר מהר להביא אותו, חבל על כל רגע. ואז הנה מה שקרה, אחרי שבועיים בבית החולים, בום, יצא הכל בריא, הכל בסדר. ולא סיפרתי למנהיג הזה מי התערב ומי הציל אותו, לא סיפרתי לו כלום. כעבור שנה מאותו מקרה התקיים טקס הנחת אבן פינה ליישוב חדש בגליל, ואותו מנהיג נסע בו את הנאום המרכזי, זה שעמד למות. וגם אני הייתי שם. כשעלה אותו מנהיג התחיל בפתוס רב והרביץ מנה קדושה של ציונות, בשטף דבריו הגיע הנועם לאקסטזה והכריז, אנחנו נבנה את הארץ בדרכנו וכוחנו, אנחנו נבנה את ארצנו תוך מלחמת חורמה ביד השחורה של הרב זוננפלד ופמללתו. ברגע זה קפץ דומי בראשי, ובאופן ספונטני צעקתי לעבר הנועם, שתוק, דרך ארץ בפני הגאון הישיש שאתה חב לו את חייך. לשם הקריאת ביניים מוזרה זו מפי ידידו הקרוב, הוא קרא הנועם בתדהמה והפסיק את נאומו, ואמר לי, על מה אתה מדבר? עליתי על הבמה וסיפרתי למשתתפים איך היד השחורה של הסבא שלך נחלצה, זה היה סבא שלו דרך אגב, נחלצה להציל ממוות את זה שהכריז מלחמת חורמה נגד היהדות החרדית של הרב זוננפלד. ואז אותו אחד כותב, אומר, זה רק סיפור אחד מיני אלף ששמעתי וידעתי על סבך הגדול. כלומר, הנכד יצא נגד הסבא שלו, סיים האיש את דבריו בפני נכדו של מורנו. דברים הביא הרב משה בלוי, כאשר באה המשלחת האמריקאית לארץ ישראל לשאול את התושבים על המנדט האנגלי, כן? ועל הבית הלאומי, נקרא גם רבנו אז, לפני משלחת של חברי הוועדה, העמידו לפניו שורה של שאלות בדבר יחסו אל יישוב ארץ ישראל. התשובות שלו היו ברורות ומסוימות, ויחסו אל תנועת הציונות ולשיבה לציון היה כל כך חיובי ומלהיב, עד שגם העיתונות החופשית התפערה בתשובותה והרימה אותן על נס. ראש המשלחת שאל אותו אם הוא חושב שארץ ישראל הקטנה יכולה לפתור את שאלת העם היהודי המונה כ-16 מיליון נפש. השיב רבנו, כשבנים פזורים שווים לחק אימם ולחדרה הצר, אין שאלת מקום, נדחקים, אין שאלת מקום, נדחקים ויושבים. ולעולם לא אמר אדם צר לי המקום, באותו זמן הופיעו גם בעיתונות העולמית דברי שבח על הופעתה ודבריה של המשלחת החרדית, כלל ראו גם בתופעה העצמאית. שתבינו, כלומר הרב היה נגד התנועה הציונית, נגד כל מעשים, אבל תראו, הוא לא הלך לפגוע בזה שיקבלו אחר כך מדינה. בספר האיש על החומה, עמוד 106, גם ויצמן לא היסס להתבטא בפני מקורביו, כי נגד האמת התאורה והאובייקטיבית של רבי חיים זוננפלד קשה מאוד ללחום, ובייחוד כשהיא באה מלב יהודי חם שכל הדור, שכל כולו הדור, חדור אהבת ישראל וחיבת ארץ ישראל. גם העיתונאי אבישי בן חיים כותב שהתרחקות מהציונות הייתה על רקע שהציונות מרחיקה מהיהדות. אנחנו מכירים את הסיפור הנפלא של הרב זוננפלד, שהמופתי הירושלמי אמר לו, בוא נשתף פעולה, אתם ואנחנו, אתם החרדים ואנחנו כאילו המוסלמים, נצא יחד נגד התנועה הציונית. אמר לו הרב זוננפלד, מנהיג הקנאים, לא, אנחנו לא נשתף פעולה. המופתי לא הבין, למה לא נשתף פעולה? אתם נגד הציונים, אנחנו גם נגד הציונים. אז אמר לו הרב זוננפלד את המשפט הגדול הזה, אנחנו נגד הציונות בגלל מה שלא יהודי בה, אתם נגד על הציונות בגלל מה שכן יהודי בה. זה משפט גדול מאוד, זה בדיוק מה שאנחנו, אנחנו לא נגד החילונים, אנחנו לא נגד הציונים בגלל ש... לא, אנחנו נגד מה שלא יהודי בה, ברצון שלכם לעקור את התורה. יש לנו ויכוח עם המדינה, וזה לגיטימי, גם לכם יש ויכוחים, ואנחנו רוצים לחיות את חיינו. מה אתם רוצים מאיתנו? מה אתם יורדים לחיינו? מה אתם רוצים לפגוע בנו? אתם לא מבינים שאתם תביאו חורבן על העולם? והוכחתי לכם כבר בתחילת התוכנית שאנחנו נמצאים עכשיו שאנחנו נמצאים בתקופה ארוכה. יש לי עוד הרבה לדבר על רבי יואל מסטטמר, שהיה איש קדוש ונשגב, שהיה לו ויכוח קשה עם המדינה, הוא ממש אנטי הנושא של הציונות. אבל תדעו לכם, מי שיקרא את כל הסיפורים עליו, הוא אומר, כשנכנס אליו אדם חילוני דתי, לא משנה מי שנכנס אליו, לא שאל אותו שמאל וימין, קיבל אותו בהדרת כבוד, קיבל אותו ביחס כל כך חם ונלהב, ושולח כספים לארץ ישראל שולח, ודאג לכל יהודי, ודאג לכל, אבל מה? היה לו את הוויכוח. הוא פגש שם איזה שר אחד שומר מצוות, נפגש עם הרבי מסטטמר, וכשהתלונן לפניו שהרב יותר מדי לטעמו זועק ומטריע בקנאות שאין דומה לה, אבל למה לכם זאת? זה לא מכבודכם, אמר לו האיש הזה, השר הזה. הרבי החזיר לו, אמר לו, ומי מכם כבודו של הקדוש ברוך הוא? מי מכם? כלומר, הוא עשה את הכל לשם שאני לכבוד השם יתברך. הכי מקרים, אחרי שעתיים שאנחנו פה, נחזור מה שקרה לנו עם נשיא ארצות הברית, וקיבלנו עונש כבד מאוד. קראתי כרגע תוך כדי הפסקות את המסמך האמיתי שפורסם, זה נורא, והיום ארצות הברית מתחייבת להם 300 מיליארד דולר להשיג להם את זה תרומות, מבטיחה להם לשחרר להם את כל הכנסות, את כל הבעיות ואת כל החסמים כנגדם, נותנים להם כבוד, נותנים להם הכל. אתם לא מבינים, זה נורא והיום מה שקורה פה עכשיו, ועם ישראל בשפל עכשיו. לך תדע לאן זה יתפתח, ואם טראמפ ימשיך להשתגע, כי הרי שמדינת ישראל לא תוותר כל כך בלבנון ולא תוותר כל כך בעזה, ניכנס איתם לעימות, ומי יודע, אני לא יודע לאן זה יגיע, חס ושלום, בסופו של דבר. דבר אחד אני יודע, שכל זה עוונותינו גרמו. הרדיפה הזאת של התורה, של לומדי התורה, של הפגיעה בלומדי התורה, בתקציבים שלהם, במעצרים שלהם, בהפחדה שלהם, בהתבטאויות המבזות שלהם, שהתורה אין לה כוח, אין לה שום משמעות, ושאנחנו תמתים ואנחנו בורחים, בין מדתיים לאומיים, בין מחילונים, כל שרוטפים אותנו, כל זה לא עובר בשתיקה. בורא עולם יושב בשמיים, משחק אל עגלם, בורא עולם מחכה להזדמנות. קודשא בריך הוא, אריך הפה, אבל גבי דילה. והנה עכשיו הגיעה השעה הזאת. ואם אנחנו לא נתעורר ולא נתעשת, מי יודע, חס ושלום. אבל כל מי שירא שמיים ודבק בתור השם, אל תירא ואל תחת, עבדי יעקב. אנחנו מאמינים בבורא עולם, ובורא עולם הוא זה שיגאל אותנו. אולי הגיע הזמן באמת הגאולה של עם ישראל. תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית. הרב דוד, תודה רבה לטכנאי שלנו, יורם יצחק וזן, ולמפיק יחיאל צונן, ותודה רבה לרדיו קול ברמה. תודה לכם שהייתם איתנו, שחודש טוב, שבוע טוב, ובשורות טובות, נזכה בעזרת השם לגאולה אמיתית בקרוב. אמן ואמן. להתראות.
6: התוכנית הבאה, לקראת חצות, עם נועם זיגמן.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: נועם שתיים. בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: פור, חד וחלק.
7: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
8: מייפל, גן אירועים.
9: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
10: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: עושים לכם אחי.
12: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
13: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
12: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד לבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד.

0: התעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים. אלדן, נותנים את הנשמה.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
2: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד. חייגו עכשיו להגואל. או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: מבצעי השבוע בבר קולטור. משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב7.90 שקלים. טפו צ'יפס אליט 50 גרם 6 יחידות רק ב20 שקלים. שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. קניות
8: בזול ואהבת חינם. בר קולטור, כמה פשוט, ככה משתלם.
9: בשבילך ובשבילי
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 11 החדשות. צבא איראן מהם כי ישראל צריכה לצפות לתגובה קשה מצד הכוחות המזוינים האיראנים אם לא תחדל מתקיפותיה בדרום לבנון. מוקדם יותר שגר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התייחס לנוכחות צהל בדרום לבנון וכתב כי ישראל תמשיך להחזיק בכוחותיה באזור. צהל הודיע הערב כי בתום הערכת המצב, המדיניות ההתכוננות של פיקוד העורף נותרה בלי שינוי ותהיה בתוקף עד יום רביעי הקרוב בשעה 8 בערב. ערוץ אל-ערבייה הסעודי בשפה האנגלית פרסם את מה שהוצג כנוסח מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. לפי המסמך, עם חתימתו יוכרז על סיום מיידי וקבוע של המלחמה בכל החזיתות לרבות בלבנון, והצדדים התחייבו להימנע מפעולות צבאיות ואיומים הדדיים. על פי הנוסח שפורסם, איראן וארצות הברית ינהלו מסע ומתן במטרה להגיע להסכם סופי בתוך 60 ימים, עם אפשרות להארכת התקופה בהסכמה הדדית. עוד נכתב כי שני הצדדים התחייבו לכבד את ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של המדינה האחרת, ולהימנע מהתערבות בענייניה הפנימיים. המסמך כולל שורה של צעדים כלכליים משמעותיים מצד ארצות הברית. לשכת ראש הממשלה הודיע הערב כי מובטח רוב להעברת החוק שיזם השבוע ש"ס דרעי להפסקת מעצרם של בני ישיבות. בסיעות החרדיות אומרים כי בהיעדר חקיקה אחרת זה הדבר הנחוץ ביותר לעולם התורה לעצור את טירוף המעצרים כלשונם. שני רוכבים על אופניים חשמליים החליקו במהלך רכיבה בשכונת מתחם בבני ברק. מהזירה פונה לבית החולים איכילוב ילד כבן 9 במצב קשה עם חבלת ראש. וכעת לתחזית מיד.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול התחממות במזג האוויר, וביום חמישי צפויה ירידה קלה במידות החום.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
2: קול ברמה, 104.3 FM. לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

0: לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שלישי, א' בתמוז, תשפ"ו. קיבלתי היום הודעות מגזרת יהדות התורה על חוק המעונות ועל האיום המי יודע כמה בפיזור הכנסת באופן סופי. בוא נפתח את זה רגע, כי הציבור שומע חוק מעונות ותולה בזה תקוות שווא. עזבו רגע אם יש איזה רוב או אין איזה רוב בכנסת, אם נתניהו מפר הבטחות ואם הוא יודע לקיים הסכמים, כל חרדי יודע את התשובה הזו. נתניהו לא עמד במה שהבטיח, אבל האמת גם צריכה להיאמר, לא עמד בעיקר בגלל הרגליים ששמו לו החונטה המשפטית, היועמ"שית המודחת, סגנה החמוץ ולובשי הגלימות השחורות בגבעת רם. חוק המעונות, גם אם יעבור, הוא יאותגר באופן מיידי בבגץ, ולא צריך להיות נביא כדי לדעת שהוא ייפסל, כי זה חוק שמטיב עם הציבור החרדי. אז במקום שחברי הכנסת ביהדות התורה יגלו אחריות ויעשו מעשה מועיל, מה הם עושים? מאיימים בפיזור הכנסת. המשמעות של פיזור כנסת זה שאי אפשר להעביר שום חוק. לא את פיצול היועמ"שית, לא את פסקת ההתגברות על בגץ, דבר שהוא כל כך נדרש, ובעיקר בעיקר, לא את צו השעה שהוצא בימים האחרונים כדי לעצור את מבול המעצרים ללומדי התורה. מה בדיוק רוצים להראות ביהדות התורה למצביעים? שמה, ששופכים את התינוק עם המים? אם להאשים את נתניהו, אז בהחלט יש גם מה להאשים אתכם. ואם המטרה לחנך את נתניהו, אז אל תחנכו אותנו, הציבור, ותפגעו בנו עוד פעם, רק בשל חוסר מחשבה ותבונה פוליטית. והאמת, אם אתם סבורים שאין לכם אלטרנטיבה, תדעו שיש, יש גם יש. זה הוכח בעבר שציבור אשכנזי יודע להצביע שס. תלמדו מאריה דרי בהתנהלות הזו, איך מתנהלים מול נתניהו. לקראת חצות של יום שבו מתחילים להתגלות פרטי ההסכם עם איראן, או כפי שמגדירים אותו מזכר ההבנות, וככל שנחשפים הפרטים, מתגלה עד כמה טראמפ התקפל ונכנע לאיראנים. בישראל מותחים ביקורת קשה על טראמפ, גם בתוך מפלגתו של טראמפ בארצות הברית יש מי שמותחים עליו ביקורת, ולא רק הם, כי גם בכירים לשעבר בצבא ארצות הברית, ביניהם סגן הרמטכ"ל לשעבר קיין, נשמע על המתיחות שגוברת בין ירושלים לוושינגטון, ובין היתר גם בשל הדברים שאומר היום טראמפ בכנס G7 שנערך בצרפת. נשמע גם על מה שקורה בשטח עצמו, טענות של חיילים בתוך דרום לבנון על כבילת ידיהם, רק על האפשרות לתגובה בלי ליזום, הכל בשל הלחץ האמריקאי. מנדיז ריזל ירחיב לנו עוד מעט פרטים בנושא, גם הביא את הפרטים שהתירה לו הצנזורה לפרסם היום על התקיפה הגדולה ביותר של ישראל באיראן שנעצרה רגע לפני תחילתה בשבוע שעבר. נשמע גם על האירועים הפוליטיים, חוק המעונות שנגנז בהוראת ראש הממשלה, המתח מול המפלגות החרדיות והפתרון שמביא יושב ראש השר ידרי שמציג פרקטיקה מול התלהמות של יהדות התורה. לקראת חצות עם יום שבו ראש הממשלה נתניהו מנהל את ישיבת הממשלה באמצעות טלפון מבית המשפט המחוזי בתל אביב, זה קורה אחרי שהשופטים לא אפשרו את סיום הדיון, והדיון כשלעצמו היה מאוד מאוד אמוציונלי עם אמירות נחרצות של נתניהו נגד הפרקליטות והתובע במשפטו. נהיה גם בחברון, היום חשף השר סמוטריץ' שהממשלה מחזירה את הריבונות על מערת המכפלה, כשהוא אומר, אתמול ביטלנו בפועל את הסכם חברון. לקראת חצות של יום שלישי, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מויש ארלינגר העורך בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, יורם יצחק וזנה, הטכנאי אבנר שרון הוא העורך הלשוני. כאן מאחורי המיקרופון נועם זיקמן. יומיים חלפו מאז הודעתו של טראמפ על הסכם הקנייה לאיראן, והערב בתקשורת הסעודית מפרסמים את עיקרי ההסכם שצריכים להדאיג לא רק את ישראל. על פי המתפרסם, יהיה סיום מיידי וקבוע של המלחמה בכל החזיתות, כולל לבנון. אגב, בניגוד למה שאמרו האמריקאים ובצורה זהה מאוד למה שהעביר דובר משרד החוץ האיראני, כמו שאתמול השמענו כאן את הדברים. בנוסף, ארצות הברית תסיר מיד את המצור הימי על איראן ותמנע כל הפרעה בנושא. היא גם תשיג את כל כוחותיה מהאזור תוך חודש מהגעה להסכם סופי, ובנוסף ארצות הברית ומה שמוגדר שותפותיה האזוריות הן מתחייבות לגבש תוכנית לשיקום איראן במימון של לפחות, תקשיבו טוב, 300 מיליארד דולרים. עוד מההסכם יוסרו כל העיצומים שיש על איראן לאחר מימוש ההסכם. בנוגע לנשק הגרעיני, איראן לא תייצר נשק גרעיני, אבל שימו לב לסעיף הזה, ארצות הברית תאשר לה להישאר בסטטוס קוו בתוכנית הגרעין האיראנית. בנוסף, וושינגטון תשחרר את כל הכספים האיראנים שמוקפאים. טראמפ והממשל בוושינגטון לא בכדי לא ממהרים לפרסם את ההסכם הכושל הזה. היום בפסגת ה-G7 שנערכת בצרפת, הוא נשאל מדוע הוא לא מפרסם. הנשיא טראמפ הבטיח לכנס מסיבת עיתונאים כדי לפרסם את אותו הסכם שמוגדר מזכר הבנות, ולדבריו, הוא יקרא באותה מסיבת עיתונאים מילה במילה מאותו הסכם, כדי שיהיה לזה סיכום מדויק בתקשורת כהגדרתו.
1: Actually, I'll not only release it, I'll probably have a press conference and read it to you word by word so that the press covers it accurately. Because it's a very important document, and unlike Obama, who could have destroyed the Middle East with a horrible JCPOA, it is the worst agreement. That was a road to a nuclear weapon. Mine is a wall against a nuclear weapon.
0: אני לא רק אפרסם את זה, הוא אומר, את ההסכם הזה, את מזכר ההבנות. אני כנראה ארוך מסיבת עיתונאים ואקרא לכם את זה מילה במילה כדי שהתקשורת תסקר זאת במדויק, כי זה מסמך חשוב מאוד. בניגוד לאובמה, שיכול היה להרוס את המזרח התיכון עם הסכם גרעיני נוראי, זה הסכם הגרוע ביותר, זו הייתה דרך לנשק גרעיני, ושלי זו חומה נגד נשק גרעיני. כן. זה טראמפ היום, את הדברים האלו אפשר רק ללגלג ולצחוק, אבל הדברים האלו לא מצחיקים בכלל, כי בסוף בסוף בסוף הם דברים חמורים ביותר והתקפלות מול האויב האכזרי ביותר בעולם. ואם צריך להבין מאיכן, מניין מגיע כל ההסכם והרוע הזה, צריך ללכת אחרי ריח הכסף, וזה כמובן החיבור של הנשיא טראמפ ואנשיו עם קטר. היום טראמפ לא מסתיר את חיבתו לאמיר קטר, השייח תמים בן חמד אל טני. כך זה נשמע שם באותה פגישה כשהשניים יושבים יחד ב-G7.
1: We've been friends for a long time. We've known each other for a long time, but Qatar is investing tremendous amounts of money in our country, and we appreciate that. Qatar is going to be investing much more than $1 trillion in the United States. No country in history has had that kind of investment.
0: אנחנו חברים כבר הרבה זמן, אנחנו מכירים אחד את השני כבר הרבה זמן. קטר משקיע סכומי כסף אדירים במדינה שלנו, ואנחנו מעריכים את זה. קטר הולכת להשקיע הרבה יותר מטריליון דולר בארצות הברית. אף מדינה בהיסטוריה לא השקיעה השקעה כזו, אומר טראמפ. ומעניין אם גם יש שם השקעה אישית ולא רק במדינה. והנורא שההסכם הרע הזה לא מסתיים רק באיראן. טראמפ היום יש לו גם מה לומר על המלחמה בחיזבאללה. לדבריו, ישראל נלחמת יותר מדי זמן.
1: Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah, because to be honest with you, I think they do a better job of doing it.
0: תקשיב טוב למילים שהוא אומר. ישראל נלחמת בחיזבאללה יותר מדי זמן ויותר מדי אנשים נהרגים. לא צריך להרוס בניין שלם של דירות בכל פעם שאתה מחפש מישהו, כי יש הרבה אנשים בדירות האלו ולא כולם מחבלי חיזבאללה, אומר טראמפ. אני הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה, כי למען האמת, הוא אומר, אני חושב שהם יעשו עבודה טובה יותר. שימו לב, זה כבר לא רק על ההסכם באיראן, אלא כבר הרחקת לכת עם הדעות המטורפות של טראמפ, כך אפשר להגדיר זאת, לא בצורה אחרת, כשהוא בא ואומר סוריה תעשה עבודה יותר טובה מישראל בלבנון מול חיזבאללה, ומאיר לישראל על כך שהיא מפציצה את מטרות חיזבאללה, לא צריכים להרוס בניין שלם של דירות, הוא אומר. פשוט בלתי נתפס, וזה ממשיך הלאה. נדמה שמשהו שם משתבש לגמרי לנשיא טראמפ, כי שימו לב גם לדברים הבאים, שהוא מותח ביקורת על ישראל ועל נתניהו. הנה עוד קטע. במקרה הנוכחי הוא מותח ביקורת על תגובתה של ישראל בדחיה נגד חיזבאללה, אחרי שהיא ירתה לעבר יישובים ישראלים, ואחר כך יש עוד קטע אחד על נתניהו. ובוא נשמע קודם את הנושא הזה, את התקיפה הזאת שלו נגד ישראל על תקיפתה בדחיה.
1: I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It wasn't like in the southern side, and you know, it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. I didn't like it, not at all. But I think that Syria, you know, he's pulled that country together amazingly quickly. He's very capable. And he's been very good for me. He's protected everything that I've asked for. He's done. And if Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job.
0: כן, אז זה בעצם חוזר פה עוד פעם על הדברים שאמר, אבל גם לפני כן יש לו דברים למתוח ביקורת על ישראל, וזה בעצם על מה שקרה בשבוע שעבר. הוא אומר, לא אהבתי את זה ששעתיים לפני שחתמנו על ההסכם, ישראל תקפה בלבנון, בבירות. זה היה ממש בבירות, הוא אומר, לא בדרום לבנון. לא אהבתי את זה. וכאן טראמפ שב וחוזר ומדבר על הנשיא הסורי. הוא אומר, הוא ייחד את מדינתו במהירות מדהימה, הוא מאוד מוכשר, הוא היה מאוד טוב בשבילי, הוא הגן על כל מה שאני ביקשתי, אז אם ישראל לא יכולה לעשות את העבודה בלי להרוג את כולם שם בלבנון, הוא יעשה את העבודה, סוריה תעשה את העבודה, וזה ממשיך גם למתיחת ביקורת פומבית על נתניהו, שעה שהנשיא נשאל, האם הוא מאוכזב מנתניהו, הנה.
1: I didn't like that he did an attack based on a, you know, there's a very minor little thing with some drones that were released, and he ends up doing a very, I saw that attack, I saw where that bomb went, did you see what happened? That was not, that was a vicious, that was too much, you know, you can do too much also, but we've had a very effective relationship. Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
0: לשמוע את הדברים האלו של טראמפ בכל פעם, זה פשוט לשמוע ולהתעצבן. בוא נתרגם את הדברים שהוא אמר עכשיו. לא אהבתי את מה שהוא עשה, כוונה לנתניהו, והוא מסביר. היה פיגוע קטן, כך הוא מגדיר זאת, היה פיגוע קטן שהתבסס על כמה כתבאמים, ראינו איפה הפצצה הזאת נפלה. זה לא היה אכזרי, כך הוא מגדיר זאת. ולכן, בעיניי זה הייתה תגובה יותר מדי, התגובה הישראלית. הוא מדבר על אותה הפצצה בדחי, שם בבירות. ואז הוא מתייחס לנתניהו עצמו, אומר, הייתה לנו מערכת יחסים יעילה מאוד. אגב, כדאי לשים לב לדיוק פה, הייתה לנו, על, בלשון עבר. ואז מוסיף כמובן את ההערה המטופשת שלו, שהוא כבר חוזר עליה מספר פעמים, ואולי הגיע הזמן שמישהו יעצור אותו גם בדבר הזה. בלעדינו, בלי ארצות הברית, לא הייתה ישראל, בלעדיי לא הייתה ישראל, כי אף נשיא אחר לא היה מוכן לעשות את מה שעשיתי. ומוסיף משפט נוסף, הייתה לי מערכת יחסים נהדרת עם ביבי, אבל עכשיו ביבי צריך להיות יותר אחראי בכל מה שקשור ללבנון. זה הדברים של טראמפ היום שם, ב-G7, בצרפת, אולי האוויר הצרפתי קצת משבש את מוחו, אולי זה בכלל האירועים האחרונים. בכל אופן, פרטי ההסכם הזה שהם מתפרסמים לאט לאט, מביאים לזעם רב בישראל, אבל לא רק אצלנו, כי גם בארצות הברית ניתן לשמוע ביקורת נוקבת כלפי הנשיא. ג'ק קיין הוא סגן הרמטכ"ל לשעבר של ארצות הברית, והוא יוצא נגד טראמפ, זה קורה ברשת פוקס ניוז, הנה.
2: When I heard it from the Iranians, Sean, I dismissed it. I said, that's the same nonsense we're always hearing. Well, but when I hear from administration sources some of the things that you have heard of what's in this deal, that makes no sense whatsoever. It's not defensible.
0: אומר, כששמעתי את זה מהאיראנים, את הפרטים, לא ייחסתי לזה חשיבות. להפך, ביטלתי זאת. אמרתי, זה שטויות ששומעים תמיד, אבל כשאני שומע את זה מכמה מקומות בממשל על מה שיש בעצם בהסכם הזה, זה פשוט לא הגיוני. איך ניתן להגן על זה? אז זה כל אחד שאנחנו שומעים שם, מה שנקרא הקול המקצועי, קול של סגן רמטכ"ל לשעבר של ארצות הברית, שגם הוא מקורב לנשיא טראמפ, והסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם, הוא רותח ממש בימים האחרונים על המהלכים של טראמפ, הוא כמובן גם אחד האנשים הקרובים לו לטראמפ, באחד הרעיונות אפילו הוא קרא לישראל להפיל פצצת אטום על איראן, וגם באירוע אחר הוא אומר את הדברים הבאים.
3: Israel is our friend. They're the most reliable friend we have in the Mideast. They're a democracy surrounded by people who would cut their throats if they could. This is not a hard choice if you're an American. A word of warning. If America pulls the plug on Israel, God will pull the plug on us. And we're not going to let that happen.
0: ישראל היא חברה שלנו, הם החברה הכי אמינה שיש לנו במזרח התיכון, הם דמוקרטיה, מוקפת באנשים שהיו שוחטים אותם אם רק היו יכולים, וזאת לא בחירה קשה אם אתה אמריקאי. אני רוצה להזיר, אם אמריקה תנתק את החיבור מישראל, אלוקים ינתק את החיבור מאיתנו, ואנחנו, אנחנו לא ניתן את זה לקרות. והערב זה ממשיך מתוך הממשל שלו של טראמפ, שהוא זוכה לתגובה לא צפויה. שגריר כאן בישראל מייק הקבי אומר בכנס בינלאומי למורשת ישראל ביהודה ושומרון, זה קורה באורדיון בגוש עציון, הוא אומר כי עבודתו שלו כשגריר זה לייצג את חשיבותה של ישראל לארצות הברית. זו רק תזכורת נוספת לכך שזו המורשת ללא ספק גם שלנו, של ארצות הברית, כי בלי ישראל, בלי היסודות היהודיים, לא הייתה אמריקה, ולכן אנחנו חווים את עצם קיומנו למה שקרה כאן בארץ הזאת.
4: But it is also my job to represent the importance of Israel to the United States. This is just another reminder that it is your heritage without a doubt. It is also the heritage of the United States. Without Israel, without the Jewish Foundation, there would not be an America. We owe our very existence to what happened in this land.
0: ושר החוץ של איראן, עבאס ערקצ'י, מבהיר היום שזה לא רק שני צדדים שנמצאים במזכר ההבנות, אלא זה שניים שמחולקים לשניים, כלומר ארבעה, אמריקה וישראל מצד אחד, איראן וחיזבאללה מצד שני. לדבריו, סוף המלחמה בלבנון זה חלק בלתי נפרד מסיום המלחמה המוחלט, וזה כולל גם את נסיגת ישראל מכל לבנון, והוא מוסיף גם את הדברים הבאים.
5: עקב נשיני נירוהי اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده خاتمه جنگ کامل نشده و حتما هر گونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از الان به بعد و ادامه اشغال سرزمین های لبنان از الان به بعد از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب میاد.
0: ללא נסיגת כוחות ישראלים מהשטחים שהיא כבשה במלחמה, הכוונה בלבנון, לא תהיה סוף למלחמה הזו, וכל התקפה צבאית של המשטר הציוני על לבנון והכיבוש המתמשך בלבנון יחשבו כהפרה של מזכר ההבנות. כמו ששמעתם בחדשות קודם לכן, גם יש איום מפורש על ישראל. מנדי ריזה, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום, לילה טוב מנדי.
6: שלום, לילה טוב נועם.
0: בוא נתחיל מה שקורה בשטח עצמו. האם זה נכון שידי החיילים כבולים בגלל החשש מטראמפ, מהממשל בארצות הברית?
6: תראה, רשמית לא. אני חושב שגם בשטח ראינו את המשך התקיפות של צהל, גם היום, גם אתמול. הכוחות ממשיכים, כל עוד אין דונט ברור, וכל עוד הדרג המדיני עדיין לא קיבל כנראה את הדונט, ועדיין לא לחדול.
0: ממשיכים בתקיפה או ממשיכים בהגנה או בתקיפה אחרי שהיו אירועים? וזה מאוד גדול.
6: לא, תראה, קודם כל בשטח עצמו שכבשו יש הרבה מאוד מלא תאר. הלבנונים גם מדווחים כל הזמן, גם אתמול גם היום, על התקדמויות של כוחות צהל בתוך שטח דרום לבנון. כלומר, מבחינת ישראל יש הסכם עם איראן, כל הכבוד, לא קשור אלינו, אנחנו לא צד בעניין, תסתדרו ביניכם, אנחנו ממשיכים הלאה. השאלה הגדולה, כמה זמן זה עוד יימשך? כלומר, כמה זמן עוד חופש הפעולה יימשך? ובעיקר השאלה הגדולה, זה האם יצטרכו לסגת, ואם כן לאחן, ומה עם חמש הנקודות שצהל כבש בחיצי הצפון. הרבה מאוד שאלות, אבל בינתיים בשטח ממשיכים. עכשיו תראה, אם אני מסתכל על ההודעות של דובר צהל, okay. אתה רואה שם הסתייגויות כאלה ואחרות. אני אתן לך דוגמה לאחת הדקויות. דוגמה, אתמול בלילה דובר צהל מוציא סיכום של היממה האחרונה, שזה קצת שונה ממה שהיה תמיד שצהל דיווח אונליין. היה כאילו סיכום שהיום היו רקטות, והיום היה רכבים שהתקרבו, והיום היו גם שיגורי נונטט, וצהל כותב ככה, לעבר רכב שהתקרב, בוצע ירי הזרה, וכשזה לא הועיל, אז בוצע תקיפה למרחב. כלומר, בעבר לא ראינו דבר כזה של ירי הזרה. היה ירי, רכב מתקרב, יורים על מנת לפגוע.
0: מה זה מלמד אותנו?
6: מלמד אותנו שכנראה נוקטים בזהירות, לא רוצים לגרום לעלייה במספר ההרוגים, כי אנחנו רואים את הלבנונים ישר עצים וצועקים, ואנחנו רואים גם כפי שהשמעת את האיומים האיראנים על לבנון, כנראה משתדלים שלא יהיה יותר מדי הרוגים לבנונים, בוא נגיד, אם אין ממש סכנה לחיי החיילים, וזה כבר דבר מסוכן, כי אתה יודע, בסוף אם אתה מגביל את עצמך ואתה מפספס איזשהו מחבל, ואתה לא פותח עליו באש, ואתה עושה כל מיני הוראות פתיחה באש, זה יכול להיות קצת מסוכן, אבל בינתיים כאמור, צהל ממשיך.
0: בוא אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת מבצעית. אנחנו נמצאים היום, יום שלישי בלילה. כלומר, ישנם עוד שלושה ימים עד למזכר ההבנות שיפורסם, ושבעצם ההסכם הזה ייכנס לתוקפו בפועל. אם וכאשר באמת טראמפ כורך את איראן, את לבנון בתוך ההסכם עם איראן, ומחייב את ראש הממשלה נתניהו, וזה נשמע לו, ואני אומר הכל באים ואים ואים ואים, אבל בסוף, בשורה התחתונה, מבצעית, צהל יכול לבוא ולסגת באמת מכל לבנון בתוך יומיים, בתוך שלושה ימים, וכשאני אומר לסגת, לא הכוונה לקחת את הטנקים וללכת לאחור, כי הרי זה ברור שזה יקרה. אהוד ברק לימד אותנו היטב איך בורחים מלבנון. אני שואל שאלה הרבה יותר עמוקה, למשל, לצורך העניין, כשיש מתחת לבופורת אותה מנהרה שטרם פוצצה, את אותו בונקר ענק, זה משהו שאפשר לבוא ולנטרל אותו? זה משהו שאפשר לנטרל את כל מה שגילו שם פנימה בתוך לבנון כדי למנוע מחיזבאללה לבוא ולעשות בזה שימוש נוסף, מחדש?
6: אז תראה, קודם כל שלושה ימים במזרח התיכון למדנו שזה המון המון זמן. מבחינת מה צפוי להיות, הכל מאוד דינמי. עכשיו צהל, מבחינה מבצעית, אתה יודע, הטכנית בשטח יכול לסגת, אבל הוא כן ישיר הרבה מאוד מקומות, אתה זוכר בטח, נועם, שכל פעם צהל היה מדווח, לדוגמה, ניקח את רצועת עזה, את בית חנון, פגענו בתשתיות, ואז אחר כך, כשעוד פעם היו צריכים לכבוש את בית חנון, פתאום אתה רואה שיש שם הרבה מאוד תשתיות, ועוד פעם חיילים נופלים, ואז עוד פעם נסוגים לאחור, ואז עוד פעם כובשים, ועוד פעם אתה מוצא שם תשתיות, ועוד פעם חיילים נופלים. זאת אומרת, אם צהל יידרש לסגת לאחור, הוא ישאיר הרבה דברים שהוא היה מאוד שמח לפתור אותם. אתה משאיר את האמצעים של חיזבאללה על כנם, אתה יודע, למחצה, לשליש, לרביע, זה משנה כל מקום לגופו, אבל לדוגמה זה של המנהרות באבופור, זה משהו שצהל לא היה רוצה לעזור, וזה משהו שצהל עדיין לא סיים, וצהל עדיין חוקר שם את הדבר הזה. אני מניח שגם, אגב, לא בטוח שיוכלו לפוצץ את הדבר הזה, כי המשמעות יכולה להיות כביכול פגיעה באתר היסטורי וכולי. יש הרבה מאוד דילמות. צהל, בוא נאמר ככה, לא היה רוצה לסגת. אני חושב שיש נקודה, אבל נוספת, שהיא בעייתית לא פחות, ואם הזכרתי את ה... זה של צהל שהם שיגרו, ירו היריות הזרה, יש תנועה של לבנונים מאז החתימה על הסכם הפסקת האש בעידוד של חיזבאללה חזרה דרומה. אתה רואה תיעודים של בודדים או של שיירות שעושות את דרכם דרומה. והחיילים נאלצים להתמודד עם התושבים שחוזרים לבתיהם. עכשיו מבחינת צהל אף אחד לא חוזר, לא אמור לחזור. ראינו אתמול דוגמה הודעה של דובר צהל ששב בשפה הערבית ששב ואומר לתושבים מקומות מסוימים להתפנות. והדבר הזה, הדילמה הזאת של אזרחים שחוזרים, והרי מה שצהל כל הזמן אומר, זה שבאזור דרום לבנון, בניגוד למה שהיה בעבר מלחמת שלום הגליל, אנחנו נלחמים באזור שהוא ריק מאוכלוסייה. אין את הסכנה הזאת, ופתאום אתה כן נלחם בשטח שבו יש אוכלוסייה, ובין האוכלוסייה הזאת יכולים להיטמע כמובן גם מחבלי חיזבאללה. אז לשאלתך, צהל מבחינתו היה רוצה להישאר למשך עוד תקופה ארוכה, אבל אם הוא יאלץ, הוא צריך לסגת אחורה, ואז אנחנו בפעם הבאה שיצטרכו לכבוש, אנחנו נשמע שחיזבאללה יתבסס, וחלילה וחס עוד חיילים נופלים שם, ויש עוד נקודה בהקשר של לבנון. קראתי היום בחבר, בכלי התקשורת שמזוהה עם חיזבאללה, על שיחה מעניינת שהייתה במכתב, שיחה של נעים קאסם, לקליבאף, אותו בכיר איראני, שבו הוא מודה לו על זה שהאיראנים לא נוטשים את לבנון וכורכים את גורלם בגורלה של לבנון. אגב, אמרו לי בצהל בימים האחרונים שהם מזהים התחזקות דרמטית במעמד של נעים קאסם בתוך חיזבאללה. כשנעים קאסם נבחר לתפקידו שלושה ימים אחרי חיסולו של אסף יעדין, מחליפו של נסראללה, אז באותו נאום שהוא היה, אתה זוכר, מזיע בבונקר, הוא אמר, אנחנו בקרוב נתכנס ונדון במחליף קבוע לחיזבאללה. עברו מאז הרבה מאוד מים בליטני, חיזבאללה לא החליף מנהיג, נעים קאסם שבהתחלה התקבל בחשש, וטענו שהוא לחלוטין הפוך מנסראללה ולא חריזמטי וכולי, אומרים לי בצהל, מאוד ביסס את מעמדו בתוך חיזבאללה, והיום, מבחינתם, הוא השליט, הכל יכול, והוא זה שכאמור מודל לקליבאף על הקריחה הזאת של לבנון באיראן, כפי שראינו את האיומים של האיראנים גם הערב הזה, לישראל, עם מספר ההרוגים שם בלבנון המשיך לטפס, הם אומרים, אנחנו נתקוף אתכם.
0: טוב, אז עכשיו זה מוביל אותי לדבר הבא. אתה חשפת היום את מה שבעצם לא יכולת לחשוף במשך כל הימים האחרונים, דיברת על זה גם ברמזים, גם פה בתוכנית, כמה פעמים דיברת בנושא הזה, המטוס הגדול שהיה אמור לצאת ולתקוף את איראן, מטס יותר גדול מבראשית זה שפתח את מבצע שאגת הארי, מה הפרטים?
6: נכון, אז קודם כל אגב היה שם לאותו מטס גדול שאנחנו לא יכולים לפרסם אותו, וגם לא את כמות המטוסים, אבל זה היה לחלוטין אמור להיות המטס הגדול ביותר של חיל האוויר, יותר גדול מאשר מטס בראשית שהיה בתחילת שאגת הארי כ-200 כלי טייס. ולמה היום הצנזורה מתירה לפרסם את הפרטים הללו? זה בעקבות מכתבו של מפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר, שכותב במפורש, כותב לאנשי החיל, כל חיל האוויר נערך למטס הזה, עמדנו לתקוף מאות יעדים של חיזבאללה, זה קרה ביום שני שעבר, ואז אנחנו זוכרים, טראמפ בלם את נתניהו מהתקיפה הזו, והתקיפה הזו כאמור הייתה אמורה להיות מאוד משמעותית, מתוך הבנה שיכול להיות שזאת תהיה התקיפה האחרונה, אולי המשמעותית, לפני שטראמפ יחזלש אותנו, ולכן אמרו, נצא בכל הדרך, נשמיד או נפגע במאות אתרים, בסופו של דבר, כפי שכתב טישלר, התקיפה הזו נבלמה ממש שעה קלה לפני שהמטוסים המריאו, בעוד שהטייסים כבר נמצאים בתדרוכים, אבל בצהל עדיין ערוכים ומוכנים, והערכה היא שההסכם לא יחזיק מעמד. זאת אומרת, בוא נאמר...
0: כלומר שהמטס הזה יצא ביום כלשהו מבסיסי חיל האוויר בישראל. כן.
6: כן.
0: טוב,
6: כן.
0: מעניין. מנדי ריזל, כתבנו צבא וביטחון. תודה רבה, לילה טוב מנדי.
6: לילה טוב נעם.
0: עכשיו אל הפוליטיקה, חוק המעונות שהיה אמור לעלות אתמול במליאת הכנסת, היום מקבל תפנית כשראש הממשלה מחליט לגנוז אותו סופית, מה שמביא את יהדות התורה להתנגד לכל חקיקה. אבי מוסקוב כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
7: לילה טוב נועם. כן, אז חוק המעונות שהיה נראה ביממה האחרונה שאולי עוד יש לו איזשהו סיכוי לעבור, אתמול כאמור היה אמור לעלות במליאה, אבל יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע לגפני ולכלל המפלגות החרדיות שהוא לא יעלה. עדיין במפלגות החרדיות חשבו שאולי איכשהו ימצא לו רוב, אבל היום בשעות הבוקר צהריים הגיעה הודעה רשמית מטעמו של נתניהו שאין לחוק הזה רוב, ולכן יש לגנוז אותו לחלוטין, כלומר לא רק לא לעלות אותו בשבוע, אלא גם לגנוז אותו לחלוטין. הדיבור כרגע מבחינת נתניהו ומפלגות החרדיות, יש איזשהו ניסיון להביא את החוק שימנע, שינסה למנוע מעצרים לעריקים חרדים. מדובר ביוזמה של הקואליציה שדרי דוחף אליו מאוד חזק. מדובר בסך הכל, לא ניכנס לכל הפרטים של האירוע הזה, אבל לא חוק חדש שיצטרך הליך חקיקה מלא, ולזה אין זמן, אלא לקחת חלקים מתוך חוק הגיוס ולהפוך אותם, לקחת אותם להוראת שעה, כלומר לא לחקיקה קבועה, שבעצם יגדיר שלא ניתן לעצור עריקים חרדים. צריך לבדוק מבחינה משפטית, זה קצת מסובך, בלשון המתה, אין לזה כמעט סיכוי לעבור בגץ, אבל עוד קודם לכן גם מהייעוץ המשפטי של הכנסת, זה אמור לעבור גם בוועדת חוץ וביטחון, וגם מבחינה פוליטית, הדבר הזה לא פשוט. אנחנו רואים שלמשל בציונות הדתית, שהיא בעצם מחוללת הכאוס בקואליציה בשלב הזה, היא זו שבולמת כל חקיקה חרדית, ממש, בולמת כל חקיקה חרדית, בזמן שהם קיבלו הכל, הציונות הדתית, אבל עדיין, כמו לסיכום, חוק המעונות, ככל הנראה, אם לא תהיה איזושהי הפתעה רבתית, חוק המעונות נגנז לחלוטין, חוק שאייכלר יזם אותו וגפני מקדם אותו בימים האחרונים. במפלגות החרדיות מאוד הופתעו. הם חשבו שחוק המעונות דווקא יהיה קל יחסית לעברה, זה לא חוק גיוס, מדובר על אירוע נקודתי, הטבע נקודתית למשפחות האברכים, ודווקא יש בו גם אירוע רגיש בחוק המעונות של זכויות האימהות וכולי, אבל דווקא בעניין הזה האירוע נבלם בעיקר בגלל הציונות הדתית. יש לנו כמובן את הדן אילוזים,
0: כן,
7: ויולי אדלשטיינים בליכוד, אבל פה דווקא יש לנו את משה סולומון שהפך ממש להיות אופוזיציה לכל דבר ועניין, וגם את אופיר סופר, העמדות שלהם ידועות, אלו בלמו את חוק המעונות. כרגע ינסו להתמקד אולי בחוק הזה של למנוע את המעצרים. יש, כן, סקפטיות מאוד גדולה בעיקר בדגל התורה, אוקיי, ובאגודת ישראל לגבי הדבר הזה, אבל לנסות תמיד אפשר, ימים יגידו אם הדבר הזה יצליח.
0: בהחלט, רק מהרה אחת, זכויות לציבור החרדי זה רק על הנייר. אין זכויות לציבור החרדי, כשזה מגיע לבגץ, גם חוק המעונות ייפסל, זה הרי ברור ושקוף כמו מים. אבי מוסקו, כתבנו הפוליטי, תודה רבה, לילה טוב. הערב בכנס פורום הנציגים ברשויות המקומיות של תנועת שלום אמונים, שהתכנס בביתר עילית, יושב ראש התנועה, חבר הכנסת פרוש, תוקף שם את היועמ"שית המודחת, ואומר כי לפני שנה הוא ישב במחאה מחוץ ללשכת היועמ"שית כדי להביע את הכאב על מעצר לומדי התורה. לא הייתי מעז להגיד את הדברים הבאים אז, אבל היום אין מנוס, אז אני אומר, אם היועמ"שית לא תפסיק לרדוף את לומדי התורה, לא תהיה ברירה אלא להשתמש בכדברי אהוד ברק ולגרש אותה במקלות ואבנים. הנה.
8: נכנסים למלחמה נגד לומדי התורה, אז כל מה שמותר להם, מותר גם לנו. ואם צריך אולי גם יותר מזה. לפני שנה ישבתי כמה שבועות במחאה מחוץ ללשכת היועמ"שית. והמחאה הייתה, כל אחד שאל אותי, אתה לבד, מה זה עוזר? אני בשעתו הרגש שאני לא יכול לנסוע לחופש, אין כנסת, אני הולך ללשכה של היועמ"שית. אבל למה עשיתי את זה? כדי להביע את הכאב על המאסר שרוצים לקחת לומדי תורה לבית הסוהר. אני אז לא הייתי מעז לומר מקלות, אבנים, אבל היום אין מנוס. אם היועמ"שית לא תפסיק לרדוף את לומדי התורה, לא תהיה ברירה על המשקל של אהוד ברק, להשתמש בדברים שלו ולגרש אותה בלשכה שלה במקלות ואבנים. אז אני אותו אומר...
0: והיום גם סגנה של היועמ"שית המודחת שמעה את האמת ישר לפנים. מי שעשה זאת היה חבר הכנסת ארז מלול משס, שעה שגיל לימון הגיע לוועדת חוקה של הכנסת. אתה מונע משנאה, נמאס לציבור מהדיקטטורה שלך.
9: אתה מונע
0: משנאה,
10: זה
0: מגיע
10: לך,
9: הביא מישהו שצלם
10: אותו מאחורה, עושה שיחה.
9: פירוק החברה,
10: גיל,
9: אתה רוצה שנאת אחים.
10: באת לעשות פוליטיקה,
9: אתה רע שנאה, אתה ויועצת המודחת. אני יודע שאתה רוצה להיות יועץ המשפטי הבא, והבטיחו לך את זה אם תפרק את הממשלה. אבל זה לא יהיה, אני מבטיח לך. כי מי שפוגע באזרחים, בנשים במדינה, לא מגיע לו כלום. אתה פשוט רוצה מלחמת אחים פה, אבל לא יהיה. אנחנו נצליח, ויהיה פה עוד מעט בחירות, והציבור יגיד דברו. נמאס לציבור מהדיקטטורה שלך.
10: תודה רבה.
0: ונראה שאפשר למתוח קו ישיר מהדברים האלו אל מה שמתרחש היום בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שם מסתיימה חקירתו הנגדית של ראש הממשלה נתניהו, שמצידו התייח בתובע תדמור דברים נחרצים: אתם אוספים מטרות, אתם תבלו את כל החיים שלכם בבית משפט, לא היה דבר כזה כמו מה שעשיתם לי, מה שעשיתם כאן זה להביא את הראש של נתניהו, אבל לא תפסתם כלום, מה שיש פה זו רדיפה פוליטית כמו מדינת משטרה. נאורי בן שמעון, כתבנו למשפט, שלום, לילה טוב נאורי.
11: שלום, לילה טוב נועם.
0: הדברים שציטטתי הם רק חלקיים, ולפני שאתה נותן סקירה על מה שהיה שם, אני רוצה לשאול אותך, האם לדעתך זה משהו מתוכנן של נתניהו ליום האחרון הנאומים האלו, או שמה התובע הצליח פשוט להוציא אותו משלוותו?
11: שמענו את נתניהו כבר מתבטא לא פעם בחריפות כנגד הפרקליטות, ובטח בבית המשפט כנגד השופטים. שמענו אותו אומר דברים חלפים, אבל כמו דברים שאמר, לא שמענו מראש הממשלה נתניהו, וזה באמת מחריף את ה... באמת הוא שמר את זה לאקורד הסיום, ובאמת הוא חיכה לראות מה בעצם הפרקליטות תביא לבית המשפט במהלך העדות שלו. אבל זאת אומרת שבאמת ראינו חסמה בתיק הזה, נתניהו התייצב לדיונים, הביא את הטיעונים שלו, ענה ברעיתות גם כאשר הדבר הזה היה מורכב מבחינה רפואית, מבחינה ביטחונית. ראינו את נתניהו, איזה סוג של פריקה מבחינתו של נתניהו. היום כמו שאמרנו הסתיימה החקירה הנגדית שלראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים, צריך מחר כנראה להתחיל החקירה מטעמם של נציגיו של ארנון מוזס במסגרת תיקי 2000. צריך לומר שכמו שאמרנו, הוא הרים את הכל, תקף אותו בחריפות, ובאמת הדברים האלה, כמו שהוא אמר בבית המשפט, השופטת רבקה פלדמן ביקשה לעצור את הדבר הזה, ואמרה לנתניהו די, בעצם היא אמרה לנתניהו אפשר להמשיך, אבל אז נתניהו אמר, אתם תבלו כל הימים שלכם בבית משפט, על איזה איש ציבור עשיתם את זה, באמת מדינת משטרה, זו רדיפה פוליטית ועוד דברים כאלו ואחרים. צריך לומר שבאמת, מבחינתו של נתניהו, הסיפור הוא להגיע לבית המשפט, לא, ובטח לשמוע מה יש לפרקליטות להגיד, ואם הוא שמע את זה, כנראה שהוא הסכים לעצמו להגיד, אין כלום, סתם רדפתם אותי.
0: אוקיי, נושא אחר, נוראי. היום הכנסת מגיבה לעתירה לבגץ בנוגע להליך בחירת מבקר המדינה, כפי שהוגשה לבית המשפט העליון. מה בעצם אומרת הכנסת?
11: כן, זה כבר בעצם שיועמ"שית הכנסת סגיד ואומרת, אין לבטל את המינוי של הבחירה לתפקיד של מבקר המדינה, למרות הטענות של האופוזיציה, למרות העתירה שהוגשה לבגץ, אין פה חשד לשיבוש הבחירות באופן תקין ובאופן חשאי. זה שחברי כנסת כאלו ואחרים צילמו את עצמם עם הפתק הנבחר והראו בעצם למי הם בחרו, זה לא הופך את הבחירות לפסולות. בעצם מה שבעצם היא אומרת, היא מציינת שהבחירות היו צריכות לעשות באופן חשאי והם נעשו, ובנוסף גם לא הייתה איזושהי בקשה או הודעה מטעם הליכוד לצלם את הבחירה שלכם כדי להוכיח שבחרתם במועמד של הקואליציה ולא בחרתם במעמד של האופוזיציה. זאת אומרת שבעצם למעשה מדובר במקשה אופוזיציה, כי הם בנו על כך שסגית אפק היא זאת שתפסול את הבחירה של מבקר המדינה, ואיתה הלכו לבגץ. הדבר הזה לא קורה כאמור. סגית אפק בעצם מאשרת את המינוי הזה ואומרת לבגץ צריך לדחות את העתירות, והבחירה במבקר המדינה חוקית, גם אם הצטלמו חברי כנסת כאלו ואחרים, הבחירה היא חוקית.
0: אוקיי, קצת משובש הקו עכשיו בסוף, אז אנחנו נודה לך בשלב הזה, נאורי בן שימול כתבנו לענייני משפט, תודה רבה, לילה טוב. עכשיו לנושא אחר, השר בצלאל סמוטריץ' חושף היום בטקס חניכת היישוב דורן, כי הוא ביטל אתמול את הסכמי חברון על ידי מועצת התכנון העליונה, כשהיא למעשה בעצם מושכת את הסמכויות על היישוב היהודי בחברון. הנה.
12: אני מבקש לחשוף כאן היום מהלך היסטורי שהשלמנו אתמול. לאחר עשרות שנים שבהם סמכויות התכנון והבנייה ביישוב היהודי בהר חברון ובמקומות הקדושים ביהודה ושומרון נותנו גבולות להסדרים שנוצרו בימי אוסלו. קיבלנו החלטה דרמטית שמשנה את המציאות. שר הביטחון ואני הובלנו לפני כמה חודשים החלטה בקבינט. אני שוב מודה לו על השותפות בהחלטה הדרמטית הזאת. אתמול, מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון. ביטלנו למעשה את הסכום חברון והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
0: השיר הזה מוקדש לטראמפ, נשיא ארצות הברית. אנחנו מאמינים בני מאמינים ונשענים רק על הקדוש ברוך הוא, לא על אף אחד אחר.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים.
1: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
2: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
8: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
9: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
10: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
11: 13 דקות לקראת חצות, אלוף משנה במילואים אסף כהן, לשעבר ראש זירת טיראן באמן, וסגן מפקד 8200, שלום, לילה טוב.
12: לילה טוב.
11: אתה עוקב בימים האחרונים אחרי הדברים באיראן, או שאתה אומר, לשעבר לא מעניין אותי היום יותר כלום?
12: עוקב מקרוב, כדי, יש דברים שאי אפשר לגמל מהם.
11: ומה אתה מגלש כשאתה עוקב בימים האלו?
12: אתה יודע, אני מעבר לכל מה שמדברים על ההסכם ימינה ושמאלה ועוד פרט ופחות פרט, עושים מאוד מעניין מה התגובות בתוך איראן. איך בסופו של דבר הציבור מגיב. ואני חייב להגיד לך שזה אולי הנושא היחיד שמאחד את כלל הציבור האיראני. אלה שבעד המשטר ואלה שמתנגדי המשטר. כולם מתנגדים להסכם.
11: מתנגדים? יש התנגדות של כולם?
12: באמת... זה בצורה נרטיב, בניתוח של פוסטים וניתוח של המדיה הקלאסית, ובאמת יש איזושהי אחידות דעה בצורה מאוד גורפת נגד ההסכם.
11: טוב, אז הנה עוד דבר משותף לנו ולאיראנים.
12: זה נכון, אתה צודק. במקרה הזה גם כולנו מתנגדים להסכם, וגם הם כולם מתנגדים להסכם.
11: אתה יודע, אחד הדברים ככה, היום בערב בשיחה משפחתית, ככה דיברתי כאן על הנושא הזה של ההסכם באיראן, ואמרתי שאחת הנקודות הבעייתיות ביותר בכל הסיפור הזה של ההסכם של טראמפ, זה שהמפגין הקטן באיראן, זה שתלה תקוות, ששמע אז בימים ההם שהעזרה בדרך והיא התעכבה בחודשיים, היום הוא כבר יודע שאין לו על מי לסמוך בכלל. זאת אומרת, אין לו שום סיבה לבוא ולצאת לצורך העניין בעוד חודש, חודשיים, ואפילו אולי עוד שנה ושנתיים לרחוב כדי לנסות להפיל את המשטר, כי הוא יודע שזה לא יקרה.
12: אם המפגינים באיראן מחפשים גב שיהיה, שהוא זה שיביא אותם, או שיתמוך בהם לצאת ולהחליף את המשטר, אני חושב שהם באמת מאוד מאוכזבים, ובטח זה לא יכול להיות הדבר שהם מחפשים פעם הבאה. אני עדיין אגיד לך שאני חושב שהסוגיה הזאת היא לא תמה. בסוף המשטר הזה צריך להתמודד עם אתגרים מאוד מאוד גדולים מבחינה פנימית. וכרגע במצב הנוכחי, למרות המיליארדים שצפויים לזרום בטווח הקצר, יהיה לו מאוד מאוד מאתגר להתמודד עם אותם אתגרים. אם נצליח באמצעים כאלה ואחרים להגביר את הלחץ הזה ולייצר לו אתגרים נוספים, יש אפשרות שבסופו של דבר אנחנו נגיע למצב שמבחינה פנימית, האזרחים יבינו שאליים אין מה להפסיד, וגם המשטר מאוד התקשה להתמודד עם האתגרים.
11: ויש לנו את היכולת הזאת לייצר את הלחץ הזה?
12: אז אני חושב שכן, יש פעולות שאפשר לעשות. אין ספק שזה הופך להיות הרבה יותר מורכב, במיוחד לאור ההסכמות בין ארצות הברית לאיראן, אבל אני לא חושב שהסיפור נגמר. זה יותר מורכב, ייקח יותר זמן אולי מה שאמור לקחת עד היום, אבל אני חושב שיש עוד הרבה מה לעשות.
11: תגיד, וכשאנחנו רואים את כל האיומים האלו של איראן, ובכלל זה גם בשעה, שעתיים האחרונות, על כך שישראל תשלם על מעשיה, זה מלמד אותנו מה? שאיראן מנסה להראות לעם שלה, לציבור האיראני, לציבור השיעי בכלל, אנחנו אלה שמנצחים, אנחנו אלו שקובעים את הטון, או שזה מעבר לזה?
12: אני חושב שיש פה שני הישגים. קודם כל יש עניין של אזורי, איראן ממצבת את עצמה כמעצמה אזורית. אני יכולתי גם לצבא האמריקאי, הצבא הטוב יותר בעולם, וגם לצבא הטוב יותר במזרח התיכון, עמדתי ושרדתי, ולכן כולם תיכות לשים לב שאני אמשיך בעצם, ואני יהיה הבעל הבית השתגע עם ישראל, את הבעל הבית השתגע לפני שנה, אני היום הבעל הבית השתגע, אני מעצמה אזורית ואני מתכוונת לשמר את המצב, את המעמד שלי, אבל גם פנימה. זאת אומרת, כן, אני מחזקת את השותפים שלי, אני תומכת במי שתומך בי, אני חזקה, אני מסוגלת להמשיך, אני ביטחונית, אני מאוד חזקה, ולכן גם פנימית, אל תתעסקו איתי. בסוף היא משיגה את ההישג גם פנימית וגם חיצונית.
11: תגיד, וישראל יכולה לשנות את המצב הזה? יכולה לבוא ולעשות שינוי, להחזיר אותה חזרה, לפחות להוכיח לה ולהראות לעולם כולו, ובעיקר שם לאזור של המפרציות, שמצבה של איראן הוא לא כפי שהיא מציירת?
12: אז אני חושב שאנחנו צריכים פחות להסתכל שוב, או פחות להתעסק במשוואות כרגע, כי אני חושב ששוב, תחת ההסכם ותחת השותפות הזאת, אפילו יקרא לה בין איראן לארצות הברית, זה יהיה מאוד מורכב. אני חושב שזה הזמן לייצר בריתות חדשות, ולייצר סטטוס קבוע חדש במזרח התיכון, לא באזור הצבאי, אלא דווקא באזור המדיני. בסופו של דבר אני חושב שאם יש משהו שהמפרציות מבינות היום היטב, והן אומרות את זה גם בחלק מהמקומות, והן מבינות היטוב מי האויב שלהם, תמיד הרעיון הייתה ריב, אבל עכשיו הן מבינות באמת שהן מאוימות לפחות כמו ישראל, אם לא יותר אפילו, ולא פחות חשוב, הן מבינות גם מי הידידות שלהם, או אפילו מי הידידה שלהם. וזה הזמנות לייצר, פעם קראתי לזה הנאטו של המזרח התיכון, איזושהי ברית, שבעצם היא ברית נגד לאיראן, שכל מי שחפץ חיים במזרח התיכון צריך להיות חלק ממנה, ועד בעצם אפשר לייצר איזשהו משקל נגד, לפחות לתדמית שאיראן מייצרת. היא לא באמת אריה כמו שהיא מייצרת, כן, בסוף היא חטלטול, גם ראינו את זה בחלק מהמקומות. אבל אפשר לייצר משהו נגד לתדמית הזאת, וללכת איתו קדימה.
11: אלוף משנה במילואים אסף כהן, לשעבר ראש זירת איראן באמן, הוא סגן מפקד 8200 לשעבר. החכמת אותנו. תודה רבה, לילה טוב.
12: תודה, לילה טוב.
11: עכשיו לחדשות הטובות עם ארלינגר.
13: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלנגר.
11: לילה טוב משה.
14: לילה טוב נועם, מה שלומך?
11: ברוך השם, בסדר גמור, מה קורה?
14: בסדר גמור, אנחנו, אתה יודע, כמו כל יום מביאים חדשות טובות. האמת שאני רוצה לפתוח עם איזושהי תעלומה קטנה.
11: נו.
14: שמישהו שלח לי... קובי ישראל, ידידינו, שלח לי מודעה שתלויה היום שמישהו תלה בקבר הבבא סאלי בנתיבות, וכך כתוב במודעה. זה קצר, אם מישהו יודע פרטים, אנחנו נשמח לשמוע על זה.
15: ככה, תודה לבורא עולם שהציל אותנו בשמחת תורה מידי המחבלי חמאס, שיצאנו בריאים מתוך התופת שהיינו בה, וברוך השם נולד לנו ילד מתוק וחמוד. תודה הקדוש ברוך הוא, בריאות הנפש והגוף לכל עם ישראל. לי זה מריח כמו שיש איזה סיפור מאחורי הדבר הזה. הייתי מאוד רוצה לדעת אם מישהו יודע פרטים על מי הם אותם אנשים שזכו וזיכו ובאו להודות אצל הבבא סאלי. יש לי תחושה שזה קשור לסיפור של הניסים שהיו בנתיבות בשמחת תורה, ואם מישהו יודע אנחנו נשמח לקבל פרטים על זה. אבל האמת שהפינה שלנו דווקא עוסקת היום במשהו אחר. היום א' בתמוז זה יום ההילולה של בעל המאור ושמש. בוא נשמע כמה שניות מתוך בית הכנסת של הרמה. זה מקום שבדרך כלל אין שם עניין לתפילה לצערנו, אבל היום בגלל ההילולה אז הגיעו המונים להתפלל.

0: כן, זה מהבית כנסת של הרמה, שהגיעו שם כאמור אותם המונים שהגיעו להתפלל בבית העלמין החדש של קרקוב. זה לא כל כך חדש, אבל הוא יותר חדש מאיפה שתמון הרמה, שזה ממש בסמוך. ובאמת, הרבה אנשים מקפידים או רוצים לקיים את הסגולה, אתה יודע, אנשים מחפשים סגולות, כל מיני דברים, מה לעשות לפרנסה, אומר המאור בעל המאור ושמש, אומר, כתוב, ועבדת את השם אלוקיכם, ברך את לחמך ואת ממך, והסירות עם החלה מקרבך, אומר, ניתן ללמוד שהמקפיד להתפלל במניין עם הציבור, מובטחת לו פרנסה טובה ובקלות, ואז באמת הרבה, אני רואה התעוררות גדולה של אנשים להקפיד על תפילות במניין, אז זה הזמן להצטרף ביום ההילולה של בעל המאור ושמש.
1: יפה. מה השיר?
0: להתפלל של אוהד מושקוביץ, שיפה מאוד.
1: יפה. משה, תודה רבה. לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: לקראת חצות הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שלישי בשבוע. מוישה ארלינגר ערך בהפקה ובדיגיטל, יחיאל צומן, יורם יצחק וזן, הטכנאי, אבנר שרון, עורך הלשוני. יורם, תבוא יותר, כן? ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. פואו 265, כוכבית 62, 65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
4: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
3: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. קול ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. צבא איראן מאיים כי ישראל צריכה לצפות לתגובה קשה מצד הכוחות המזוינים האיראניים אם לא תחדל מתקפותיה בדרום לבנון. מוקדם יותר שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התייחס לנוכחות צהל בדרום לבנון וכתב כי ישראל תמשיך להחזיק בכוחותיה באזור. אנחנו נשארים בדרום לבנון כדי להגן על עם ישראל כמו שכל מדינה שמכבדת עצמה הייתה עושה, ציין לייטר שמוביל את השיחות עם לבנון בארצות הברית. ערוץ של הרבייה הסעודי בשפה האנגלית פרסם את מה שהוצג כנוסח מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. לפי המסמך, עם חתימתו יוכרז על סיום מיידי וקבוע של המלחמה בכל החזיתות, לרבות בלבנון. הצדדים התחייבו להימנע מפעולות צבאיות ואיומים הדדיים. על פי הנוסח שפורסם, איראן וארצות הברית ינהלו מסע ומתן במטרה להגיע להסכם סופי בתוך 60 ימים, עם אפשרות להארכת התקופה בהסכמה הדדית. עוד נכתב כי שני הצדדים התחייבו לכבד את ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של המדינה האחרת, ולהימנע התערבות בענייניה הפנימיים. המסמך כולל שורה של צעדים כלכליים משמעותיים מצד ארצות הברית. בין היתר ניתן כי וושינגטון תסיר את המצור הימי על איראן, תפעל להשבת התנועה הימית להיקפה הקודם ותאפשר ייצוא נפט גולמי, מוצרים פטרוכימיים ונגזרותיהם באמצעות פטורים מעיצומים שהונפקו מיד עם חתימת מזכר ההבנות. עוד לפי הפרסום, ארצות הברית ושותפותיה האזוריות יגבשו תוכנית לשיקום ולפיתוח הכלכלה האיראנית בהיקף של לפחות 300 מיליארד דולרים. בנוסף, ארצות הברית התחייב לפעול להסרת כל העיצומים המוטלים על איראן, לרבות עיצומים אמריקנים והחלטות בינלאומיות, בהתאם ללוח זמנים שיוסכם בהמשך. בסוגיית הגרעין נכתב כי איראן שווה ומדגישה שלא תייצר נשק גרעיני. עם זאת, המסמך קובע כי גורל האורניום המועשר ושאר הסוגיות הקשורות לתוכנית הגרעין יוסדרו במסגרת ההסכם הסופי. לשכת ראש הממשלה הודיעה הערב כי מובטח רוב להעברת החוק שיזם יושב ראש הסדרי להפסקת מעצרם של בני ישיבות. ובעשיות החרדיות אומרים כי בהיעדר חקיקה אחרת זה הדבר הנחוץ ביותר לעולם התורה לעצור את טירוף המעצרים. חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה תקף הערב את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, תוך שהוא מזכיר את דבריו של אהוד ברק מלפני יומיים, שאם נתניהו ינסה לחבל בבחירות לא תהיה ברירה, אלא לגרש אותו במקלות ואבנים. בדברים שנשא בוועידת שלומי אמונים, אמר חבר הכנסת פרוש, אם היועצת המשפטית לממשלה לא תפסיק לרדוף את לומדי התורה לא תהיה ברירה, אלא להשתמש בדברי אהוד ברק, ולגרש אותה במקלות ואבנים. עוד הוסיף, פרוש, הערבים רוצים להרוג לנו את הגוף, הקפלניסטים רוצים...

0: רוצים להרוג לנו את הנשמה, כלשונו. שני רוכבים על אופניים חשמליים החליקו במהלך רכיבה בבני ברק. מהזירה פונה לבית החולים איכילוב ילד כבן 9 במצב קשה עם חבלת ראש. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אחר דחול התחממות במזג האוויר וביום חמישי צפויה ירידה קלה במידות חום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות לערב זה בצוות יורם יצחק וזנה. לילה טוב ובשורות טובות.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
7: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
8: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
9: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
10: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.

0: הודעתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: סיפורי לילה, רגעים מעצימים ומחזקים בחצות הלילה, עם הרב נתן ביבי.

כן, לילה טוב, לילה טוב, מאזינים יקרים, אחים אהובים, ואנחנו נמצאים כאן באותו מקום ובאותה שעה, באמת הקודש קודשים של השעתיים האלה שאנחנו ככה ביחד. והיום המון דברים על הפרק, ובעזרת השם נעשה ונצליח. כמובן תודה רבה לאלי בן חמו היקר, תודה רבה ליורם יצחק וזנה, תודה רבה בעצם לכל מי שמחזיק פה מאחורי הקלעים ביום ובלילה את כל השופר הזה שנשמע ברמה, ואנחנו זוכים להיות חלק ומודים לריבונו של עולם על הדבר הזה שזכינו להיות פה, זכינו להיות חלק ממנו. ואני חייב לשתף אתכם במשהו מאוד מאוד מאוד, הייתי אומר אפילו מטלטל, שפגשתי וגם נזכרתי בסיפור שסיפרנו אותו פעם, וגם כן קיבלנו עליו המון תגובות, ואולי זה הזמן, בגלל שאנחנו נמצאים בחודש תמוז, עכשיו סיימנו את ראש חודש תמוז, אומרים הצדיקים, זמני תשובה ממשמשים ובאים, ואנחנו תמיד נזכרים בימי בין המצרים, כל פעם נושאים עיניים לראות מתי הגאולה תגיע, היא מתקרבת בצעדי ענק, אבל עדיין אנחנו צריכים לראות איפה אנחנו, שאנחנו לא נעכב אותה. אני רוצה לספר לכם משהו שהיה השבוע, בתחילת שבוע. נסעתי עם איזה יהודי יקר באוטו, ואז הוא סיפר לי שיש איזה משפחה שהאבא מגדל את הילדים לבד, כי האמא לא נמצאת, והוא נכנס למצב נפשי קשה, והוא מאושפז באיזשהו מקום שבעזרת השם יהיה לו רפואה שלמה. אז הוא סיפר לי שהוא הולך עכשיו לילד לתת לו איזה סכום, 1,000 שקל הוא נתן לו. והילד הגיע ככה למכונית, ואז הוא אמר לו, תקשיב, אני חייב לאבא שלך כסף מהעבר, על איזה עבודה שהוא עשה לי, אז קח את זה ותגיד לו, פשוט אני לא מוצא אותו. ככה הוא אמר לו. הוא שינה מפני השלום שלא להלבין את פניו ולבייש אותו, אז הוא אמר לו את זה בצורה הזאת. והילד אמר לו איזה משפט כזה, בשום מקום בעולם לא היה מגיע מישהו וככה הוא אומר לי שזה חוב. אני יודע את האמת, ככה הוא אומר לו. אני יודע שאתה רוצה לעזור לנו, ואין לי מילים להודות לך. אני באמת מגדל פה את הילדים לבד. ילד בן 14 מגדל את הילדים לבד. ו... באמת רחמתי עליו, וראיתי גם שהנער הוא טיפה לא בתלם כבר. אבל אמרתי, אולי לא בשביל זה, אבל לפעמים גם מעשה כזה מביא אותנו להתבונן ולראות שמה שיש אצלנו בעם שלנו אין בשום מקום אחר, והיא רצון שבאמת זה לפחות, הדבר הזה לפחות יהיה עוד איזה סוג של זרז לגאולה. ואני לא משתף אתכם במצווה הזו, כי אני לא יודע בדיוק אם הם רוצים ומה המצב. אני יודע שהמצב מאוד קשה, אבל אולי עוד חזון למועד בהזדמנות אחרת. אבל באמת נקרא הלב לראות ילד שהוא ככה מנהל את כל הבית בן 14, זה בלי אבא, בלי אמא, ילדים קטנים להוציא בבוקר, להחזיר, זה פשוט כל כך עצוב. ומצד שני באמת ריגש אותי לראות שיש אנשים ששמים לב ושולי הדברים, וגם בנתינה שלהם זה בצורה שהילד לא ייפגע חלילה, שלא יתבייש. וזה ממש הזכיר לי, סיפרתי לו מיד אחרי זה את הסיפור שסיפרנו פה פעם, אבל הסיפור ממש ממש מרגש. כאילו כל מי ששומע אותו ישר אומר לעצמו, למה אני לא שם לב לפרטים הקטנים? למה אני לא זה שהולך? כאילו יש כאלה שכן, אבל אלה, למשל כמוני, לא תמיד שמים לב לפרטים הקטנים. והסיפור הוא סיפור מיוחד על איש יקר שנכנס למלון בשוויץ, הוא היה בשוויץ. הוא נכנס לבית מלון והוא רואה אבא, אמא ואיזה נערה יושבים בלובי עם המזוודות מוכנות. שעה כמעט 12 בלילה. והוא ניגש לאבא ואומר לו, למה אתם בלובי? אתם מחכים למישהו? הוא אומר לו, לא, אנחנו בעיקרון הטיסה של המונית שלנו לשדה תעופה ב3:30 בלילה. אבל אנחנו כרגע פה, כי אנחנו לא רוצים לקחת חדר לעוד יום, אנחנו מחכים עכשיו 3 שעות ואז נצא עם המונית. אמר לו האיש, תראה, אני יש לי 2 חדרים, בואו נעלה ביחד, תהיו בחדר אתם, ואני אהיה בחדר השני.
אני גם ככה לא הולך לישון, לא אכפת לי שתיקחו את שתי החדרים, אבל... אמרו לו, לא, לא, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. ואז הוא אמר להם, אוקיי, אני אנסה, אשתדל לעזור לכם עם המזוודות, בשלוש וחצי. ובאמת, בשלוש וחצי הוא יורד למטה, לוקח את המזוודות, הם היו מאוד עייפים, נרדמו על הספות שם, והוא לוקח את המזוודות למונית, ובסוף נותן להם שוקולד ואומר להם, קחו שיהיה לכם מתוק לדרך. וטוב, ככה ממשיך הסיפור. אחרי בערך שנה, הוא מקבל, שאלו אותו איך קוראים לו, הוא מקבל הזמנה בדואר, משפחה שהוא לא מכיר. נגיד הוא גר בירושלים, והם גרים בבני ברק, לא מכיר. והוא מסתכל על השמות, הוא לא מזהה כלום. מחרת מתקשר אליו מישהו, אומר לו, קיבלת את ההזמנה, שלחתי לך עם שליח, במיוחד לדואר, לתיבת דואר שלך. אומר לו, כן. אומר לו, אנחנו היינו איתך בשוויץ, אתה זוכר? אומר לו, כן. אומר לו, תבוא לחתונה. מאוד מאוד חשוב שתגיע לחתונה. אומר לו, תשמע, אני אגיד לכם את האמת, אני לא נוסע לחתונות, גם בתוך ירושלים אני לא אצא לחתונה, בפרט אם זה לא קרבה מאוד. אומר לו, לא, לא, זה קרבה מאוד גדולה, תגיע, אני אספר לך את הסיפור, אתה חייב להגיע. טוב, הוא מגיע לשם, וממש, הוא אמר לו, תגיע מוקדם, הוא מגיע מוקדם, והוא רואה את האבא יוצא אליו, והוא אומר לו, תשמע, אני יוצא רק כל עכשיו, אני רק איתך, תקשיב טוב לסיפור. הבת שלנו הייתה במצב מאוד קשה, הייתה בניתוק, באטימות, לפעמים ילד הוא ממש מגיע למצב של אטימות, קשה לו, לכן גם אנחנו כל הזמן מדברים על זה, איך צריך להמיס את הלבבות. אבל זה עוד נושא. אומר לו, נו. אומר לו, תדע, אנחנו משפחה מבני ברק, אתה רואה, אברכים, לא יודעים מה זה חול, דרכונים לא היה לנו. אבל אנשי מקצוע אמרו לנו, בגלל שהבת שלנו במצב כזה, תיסו איתה לטיול, לשוויץ. תיסו איתה פעם ראשונה לחוץ לארץ. אולי זה ייתן את הפתרון, אולי שם היא תיפתח, ותחזרו, תחזרו את הגלגל, היא כבר רוצה ללכת למקומות אחרים, היא רוצה לעזוב הכל, היא רוצה ממש... כמו שאומרים, ואיפן כה וכה, פשוט לתפוס כיוון למקום אחר לגמרי. אומר לו האבא, הוא ממשיך לספר לו, ואנחנו נוסעים איתה ומראים לה ועולים איתה לרחבלים, דברים שלא עשינו בחיים. שום דבר וכלום. פשוט סוף הטיול כמו שהגענו. קושי מדברת, מדי פעם זורקת איזה מילה שהיא באמת רוצה כיוון אחר, לא מעניין אותה מכל מה ש... אנחנו מייצגים, מה שאנחנו מתנהגים. שברון לב. שברון לב. מה זה? ילד שאתה משקיע בו את כל החיים ואחרי זה. אי אפשר לתאר במילים. מי שיודע, יודע. טוב, אומר לנו, ואיך זה קשור? הוא אומר לו ככה, ואחרי זה, הגענו למלון. באנו לנסוע. ואז אני רואה אותה, אחרי שהגעת ועזרת לנו עם המזוודות ונתת שוקולד ואמרת שיהיה לכם מתוק לדרך, אולי אתה לא זוכר אפילו. אומר לו, כן, אני זוכר. אומר לו, היא נכנסה למונית, אנחנו רואים אותה עם דמעות בעיניים, אז אנחנו לא מדברים כלום. הבנו שמשהו קורה, והיא מעוררת, היא יושבת מכונסת בעצמה, ממש בוכה, ואנחנו לא אומרים כלום, לא מעיזים, אתם יודעים, ברגע שילד ככה הוא מתבגר, ואתה פעם מנסה, פעמיים, ואתה רואה שזה לא הולך, זה בדיוק מביא הפוך, לפעמים תופסים מרחק, ועידו מהארון, לפעמים יש את השקט הזה שהוא הכי בריא. ואז, אחרי כמה זמן, בטיסה, היא ממשיכה בתוך עצמה, והיא אומרת לנו ככה, אבא ואמא, תקשיבו, אתם יודעים, כשאני עובר עליי כל כך הרבה, אתם יודעים שאני כבר תכננתי ללכת לדרך אחרת, לעזוב הכל, ואני חושבת לעצמי, איפה באמת כדאי לי לגור, איזה חברה אני רוצה לחיות, מה אני רוצה לעשות, והיה לי החלטה ברורה, והטיול הזה לא הוסיף כלום, שתדעו, כל הנופים והדברים שראינו. כי אני בן אדם עקרוני, אני לא בן אדם שעכשיו חסר לי משפחה כזאת, או שיש לי חיוך כזה, או תשומת לב, זה לא העניין. נו, הם במתח, הם לא יודעים מה הולך. ואז היא אומרת להם את הדבר הבא. אבל אם יש מישהו
שמוכן לקום בשלוש וחצי בלילה, לעזור למישהו אחר שהוא לא מכיר עם המזוודות, לתת לו שוקולד שיהיה לו טעים לדרך, לתת לו את הלב, את העזרה, את הנשמה, זה רק במקום הזה של יהודים שומרי תורה ומצוות, אוהבים זה לזה, יודעים מה זה חסד, מה זה מצווה, מה זה הארת פנים, מה זה הנושא בעול חברו, זה רק פה, זה אני יודעת. בשום מקום אחר בעולם יעבור עכשיו איזה גוי בשוויץ, ייכנס למלון, יסתכל, יראה, אנשים יושבים ליד מזוודות, ובחיים לא ישאל אותם, למה אתם פה, למה אתם לא ישנים, למה אין לכם חדר, למה אתם... אין מצב, אין מצב. פשוט יעבור כאילו הוא ראה עוד תמונה. ורק אצלנו, ככה היא אומרת להם, יש את הדבר הזה, ואני חושבת שאני נשארת פה. ככה היא אומרת לאבא ואמא שלה. ובאמת זה מה שהיה. היא התקדמה בחזרה, היא חזרה בצעדי ענק. לפני 4 חודשים היא התארסה. ועדיין אנחנו עומדים ככה במתח, בלם, לא יודעים, כן, לא, משפשפים עיניים לראות אם אנחנו רואים חלום או מציאות. ועכשיו, שהחתונה הזאת כאן קורית, הנה, הקלה נמצאת פה. זו הנערה שהייתה איתנו, הבת שלנו. חוזרת כדת משה וישראל, חוזרת לקדוש ברוך הוא, חוזרת אלינו. אתה השושבין הראשי, אתה עליך נאמר, כל מה שעשו, ככה נאמר, כל מה שיש לכם, שעשית, איך אומרים, אולי בנקיפת אצבע, אולי במשהו קטן, אבל שכרך הרבה מאוד. אם קטן בעיני עצמך, אם קטון אתה בעיני עצמך, ראש שבטי ישראל, אתה ככה אמר שמואל לשאול, שבן אדם לא יקטין את עצמו, אומר לו, אל תקטין את עצמך, אתה עשית אמנם שוקולד, דברים קטנים, אבל תראה למה גרמת. תראה למה גרמת. לכן, אנשים לפעמים עושים דבר קטן שקשור בלב, והם גורמים לדברים גדולים. אני מקווה גם בסיפור הראשון שהיה, שילד זה כזה סוף טוב, שהנער הזה בעזרת השם יתחזק, ויחזור לעצמו. מי יודע מה עובר על אנשים. אבל מה שבטוח זה, שמי שעושה פעולה, כמו שבן אדם לפעמים עושה פעולה, בהסחת דעת, בנהיגה, בדברים חס וחלילה, חס ושלום, כן? דברים קטנים שמביאים לתוצאות נוראיות, לטובה, מידה טובה מרובה. בן אדם עושה משהו קטן, הוא חושב שבזה הוא סיים, הוא נתן שוקולד, הוא עזר עם מזוודה, הוא חייך להוא, הוא נתן להוא כמה שקלים, הוא עזר להוא לשבת, כל אחד, אתה יודע, לפעמים בן אדם נמצא במצב שהוא נותן למישהו כמה שקלים לשבת, הוא עושה לו שלום בית. הוא הלך הביתה, קנה איזה הוגה לאשתו, קנה דברים לשבת, קנה זה, פתאום כל הזה מסתדר. וואו, איזה זכות זה לעשות שלום בין איש לאשתו, אבל בן אדם לא יודע, בן אדם עושה את המינימום שלו, לכן, כשיש לבן אדם הזדמנות לעזור, לא יחמיץ אותה, כי בסוף, מסתכלים רק על הדברים האלה, כמה בן אדם היה עירני לסביבה, כמה בן אדם נתן מעצמו, שאנשים עוברים לידך, רוצים קצת יחס, איזה חיוך בעבודה, איזה... לפעמים אתה מלמד ילדים, אז ילד אחד אתה יכול פשוט לתת לו איזה מילה טובה, ואתה מרים אותו, והכל שלך. בסוף, הכל שלך, הכל שלך. לכן, עכשיו שאנחנו מתקרבים לימי בין המצרים, תזכרו את הילדה הזאת. תזכרו תמיד את הילדה הקטנה הזאת, שהייתה שם, ורצתה לחוות דברים אחרים, ורצתה ללכת למקומות אחרים, אבל היא החליטה שהיא נשארת שם. בגלל מה? בגלל קצת לב. בן אדם נותן את הלב שלו, הוא לא יודע איפה זה יפגוש אותו, הוא לא יודע מה הוא עשה, הוא לא יודע לאן זה ילך. מה שבטוח זה ששום דבר לא נאבד, ובכוונה אנחנו פוגשים את הדברים האלה בתוכנית הזו, תמיד באותו כיוון של דברים, לקחת מכל סיפור מוסר השכל, לדעת לאן אנחנו מובילים את זה. כי בסופו של דבר, כמו שאמרנו פעם, וישמע יתרו, הרבה שמו, לא רק יתרו שם, מיליארדים של אנשים או מיליונים של אנשים שמו, כולם שמו. אבל היה אחד שלא הסתפק בלשמוע. לא הסתפק בלשמוע. הוא הגיע ואמר, אני בא. למה הוא בא? כי הוא ידע שלא מספיק לשמוע. צריך גם ליישם. צריך גם לעשות. אז בעזרת השם שאנחנו נזכה לעשות, ותמיד, תמיד שיש לכם התלבטות, לעזור למישהו, לתת למישהו, כל דבר קטן כזה, תזכרו את הילדה הזו. תזכרו את הילדה הזאת שבסוף התחתנה והקימה בית נאמן בישראל בזכות מי? בזכות איש אחד. שעשה מעשה אחד בשעה אחת ושום דבר לא נאבד. זה פשוט נרשם לו לנצח נצחים. כמה, אני לא יודע, באמת אני מסתכל על זה ואומר, כמה נרשם לו? כמה? על זה שהתחתנה והביאה ילדים וכולם בדרך התורה ולומדים תורה והכל שלו ממעשה קטן, כי הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר בריאה.
אם בן אדם עשה משהו, מגיע לו, מה שמגיע, מגיע. אז בואו נעשה את זה, פשוט נעשה את זה, ותמיד תזכרו את הילדה הקטנה, והשוקולד שהציל בעצם דורות עולם מלא.

כן, ובאותו עניין, קודם כל תודה רבה לכל מי ששולח, באמת יישר כוח גדול, שולח סיפורים ודברים. אז בנושא הזה של הכנסת אורחים, של לתת מעצמך לשני, יש סיפור שלא הרבה מכירים אותו, על הצדיק הקדוש רבי אלימלך ורבי זוש, האחים הקדושים. היה להם אבא פשוט, היה שם איזה פונדק היה לו. אתם יודעים, פעם היה הרבה יהודים שמחזיקים פונדק כזה בצדי הדרכים, כל העגלות שעוברים, עוצרים, קונים משהו. הם היו אנשים פשוטים, גם לא היה להם הרבה כסף, אבל היה להם לב רחב כאולם, באמת. כל פעם שמישהו היה עובר, אורח, עייף, רצוץ, מה שנקרא, מהדרך, זה גם היה דרך קשה פעם, זה לא כמו היום עם מכוניות וכבישים, עגלות. כולם ידעו שבבית הזה יש הכנסת אורחים. אבל באותו יום שאנחנו מדברים עליו, גם הגמילות חסדים שלהם והכנסת אורחים המיוחדת שלהם, גם זה עמד למבחן. למה? פשוט יצאו מאיזה עגלה שם דמויות מעוררות רחמים, עניים מרודים, לבושים בסמרטוטים קרועים ובלויים. הם ביקשו שיהיה להם מצב להתקלח, יש להם מרחץ שם בתוך הפונדק, והם באמת שמו להם מים חמים. אבל בין הקבצנים האלה היה איש אחד, הוא היה ממש ממש ממש אי אפשר לתאר במילים, הוא היה חולה ומוכה שכין, כולו פצעים מכף רגל ועד ראש. אפילו החברים שלו תפסו ממנו מרחק, אף אחד לא הסכים להתקרב אליו, לעזור לו להתרחץ. ובעלת האכסניה, אמא של רבי אלימלך מליג'נסק ורבי זושה מהניפולי, הסתכלה, הם עוד לא נולדו, לפני שהם נולדו, הסתכלה עליו והיא לא ידעה מה לעשות, אז היא שמה מים חמים והיא ביקשה מבעלה, תעזור לו. וזה לא היה קל כמובן, אני לא מחביר במילים מה שכתבו בספרים, אבל היה ניסיון גדול. אבל הוא לא היסס, הוא לקח, הכניס אותו ורחץ אותו. ואז איך שהוא מסיים, האיש הזה, העני הזה, המצורע הזה, מסתכל עליו בעיניים יוקדות ואומר לו, תשמע, בשכר זה מה שעשיתם היום פה, אני מברך אתכם שיהיה לכם בנים כמוני. כך הוא אומר לו. וואו, וואו, הם שניהם נרעדו, כל כך התמלאו חלחלה, מה שנקרא. זה הברכה שאתה מברך אותנו, שהילדים שלנו יהיו כאלה. אבל עוד לא הספיקו להוציא מילה, וכל העגלה הזאת עם הקפצנים והאיש נעלמים, פשוט מסתכלים החוצה, אין כלום. רק אז הם הבינו שעמד בפניהם ניסיון מאוד מאוד גדול משמיים, והם זכו להביא את האחים הקדושים, רבי אלימלך ורבי זושה, כנראה זה היה צדיק נסתר או אליהו הנביא, שהבטיח להם שיביא ילדים מאוד מיוחדים. ולכן צריך לדעת לכבד ולייקר כל יהודי. באמת, כשמגיע אליכם היום, קשה לעשות הכנסת אורחים, לא כולם זוכים לזה, אבל יש אפשרויות, למשל ברכב, למשל אם כבר מישהו מגיע, צריך לדעת שזה שליח משמיים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, מי שאוהב הקדוש ברוך הוא, מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, נותן לו אני לזכות בו. אבל כמובן שצריכים הרבה לבקש מהשם שיזכו לאורחים הגונים, ושלא יהיה ניסיון מדי גדול, כי באמת זה מאוד קשה, לא כל אחד יכול לעמוד בזה. צריך גם שיהיה אורחים שאפשר לדבר איתם בדברי תורה, לשמוח איתם בשבתות וכולי. וכשאנחנו מדברים על רבי אלימלך מליג'נסק, הצדיק הקדוש, זה מזכיר לי את הסיפור על חבורה של יהודים, נסיעה, שעשו מסע לפולין לכל מיני מחנות השמדה. הם לא היו דתיים, אבל כשהם עברו ליד ליג'נסק, אז המדריך אמר, ופה תדעו לכם שבכל שנה יש אלפי אנשים שמגיעים לאילולה של רבי אלימלך, קוראים לו, זה באדר. ועמד שם מישהו שלא היה לו ילדים המון המון המון שנים, זה 18 שנה. והוא התחנן למדריך, אמר לו, מה זה בדיוק? הוא אמר לו, אני לא יודע, אבל מגיעים פה מתפללים. וביקש ממנו בכל לשון של בקשה שיעצרו שם. ובאמת נכנסו, הקבוצה הסכימו, הם נכנסו לשם, שמו איזה נייר על הראש, ואומר למדריך, מה אומרים? הוא אומר לו, לא יודע. הוא אמר לו, תשמע צדיק, אני ואשתי 18 שנים אין לנו ילדים. אני מוכן
גם נתחיל לשמור שבת, וגם אני אקרא את הילד על השם שלך, אלי מלך. אם אתה תביא לי ילד אחרי שכל הרופאים התייאשו, שכולם הרימו ידיים, שכולם אמרו שאין סיכוי, אני מוכן לעשות את זה בשבילך. ובאמת תוך 10 חודשים נולד לו ילד. הוא לא ידע מה לעשות. לקראת הלידה הוא ניגש לאשתו, כולו רועד ואומר לה, תשמעי, אני אגיד לך את האמת, יש פה בעיה קשה. אני הייתי אצל הרב אלימלך מליז'נסק, לא סיפרתי לך. ובזכותו יש לנו ילד. אני לא יודע מה לעשות, אני הבטחתי לו שאני אקרא על שם שלו, אני בטוח שאת לא תסכימי. אני בטוח שאת לא תסכימי לזה. אמרה לו, ברור שאני לא מסכימה. אלימלך, מה זה השם הזה? מאיפה הבאת את השם הזה? הלכו לרב, יש איזה רב, שכחתי את השם שלו, הלכו אליו, ואמר לו, הרב, כך וכך המצב, אני הבטחתי ואשתי לא מוכנה, אני הבטחתי בשמי, אבל אשתי לא ידע. קיצור, הרב אומר לו, אתה יודע איך קוראים לספר של הרב אלימלך מליז'נסק? אמר לו, כן. איך קוראים לספר? אמר לו, נועם אלימלך. תקראו לו נועם אלימלך. אתם יכולים להשתמש בשם נועם, בשם אלימלך. וכך היה. ויש היום, מישהו בשם נועם אלימלך, הרב נועם אלימלך, הוא גם חזר בתשובה אחרי שהוא שמע את הסיפור, איך הוא נולד, והוא גם מחבר ספרים, וזה מראה לנו את הכוח של הצדיקים הקדושים, של רבי אלימלך מליז'נסק, של רבי זושה, ועכשיו אנחנו שומעים איך הוא נולד, בזכות מעשה טוב של האבא. מה זה מעשה טוב? קורבן של מסירות נפש. אם יש מסירות נפש, שהקדוש ברוך הוא מסתכל מלמעלה, ושולח לבן אדם איזשהו ניסיון, ואומרים, טוב, זה בטח הוא לא יעמוד בו, לא בטוח שהוא יעמוד בניסיון הזה, אבל בסוף הוא מביא את זה. הוא מצליח להביא את הניסיון, לעמוד בו, ולהצליח לקחת בן אדם מוכה שכין, עם כל הקושי והדברים שאנחנו לא מתארים פה אפילו. הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה ואומר, זה מה שמגיע לו, מה שהוא רוצה מגיע לו, ולכן כשהם צריכים ילדים, אז הקדוש ברוך הוא שולח ילדים, ומי שצריך דברים אחרים, כמובן יקבל דברים אחרים. ואני חושב שהדבר הזה, בסופו של דבר, מלמד אותנו, מה זה מסירות נפש למען השני, איך שהקדוש ברוך הוא שומר את כל המעשים המיוחדים האלה, איך שהקדוש ברוך הוא לוקח, באמת, כמו יעלומים, כשאחד אוהב את השני. זה מזכיר את האמרה של הרב שטיינמן, שאמר פעם למישהו, תגיד לי, אם מישהו ברחוב ייתן לך איזה מכה, מה תעשה? אמר לו, לא יודע, לא בטוח שאני אעשה משהו, יכול להיות שאני אמחה לו. ואם מישהו יגיע לבן שלך ויתן לו מכות, לא, זה כבר מוגזם, זה אני מיד יגיע ויטפל בזה ויצור את זה, ואם צריך אני גם... אמר לו, אותו דבר הקדוש ברוך הוא, אפילו אם פגעת בקדוש ברוך הוא, זה מלך רחום וחנון, הוא יכול למחול לך. אבל אם אתה פגעת בבן שלו, אז גם אם הוא איש רחום וחנון, הוא לא יכול למחול לך, כי זה הבן שלו. אם פגעת ביהודי אחר, פגעת בבן של הקדוש ברוך הוא, כך הוא אמר לו. וזה אנחנו רואים תמיד, שכל מי שעושה מעשה למען השני, זוכה בסופו של דבר שהמשאלה שלו תתקבל. ולכן, כמו שאמרנו קודם, שימו לב לסביבה, שימו לב לסביבה. ולפעמים אנשים מחפשים בחוץ, ואני גם כן משתדל לומר את זה פה, כי אתם אחרי זה מגיבים, ואני רואה את התגובות, וזה כל כך מחמם את הלב, אבל אני אומר, לפעמים האדם בחוץ, ממש נחמד, ממש נחמדה, כולם יודעים, היא ממש תעזור לך בכל מה שתרצה איזה, אבל בבית זה כבר משהו אחר. יש לה את היחס המזלזל לבעל, לילדים, לבת, ולהפך, האבא, בחוץ נקרא משהו מיוחד, בעל מידות טובות, אבל כשהילד שלו מגיע אליו, מדבר איתו בזף, הוא זעוף פנים, אין לו כוח, הוא לא מתייחס, לא נותן את הערת פנים. ומה אגיד? נורא חבל, קודם כל צריך להתחיל בבית כמובן, כל אחד יעשה בבית שלו את מה שהוא יכול כדי שירגישו שם הכי נעים בעולם. ושמנו פה שנה, שבוע שעבר, את מרן, איך שהוא מספר, בעל הראשית חוכמה, שהיה כזה קדוש עליון, והגיע אליו מישהו בדין, ומה אמר לו? בא אליו בחלום, על מה נעשה איתו בדין אחרי שהוא נפטר, אמר לו, יש לי עבירות, היה לי הרבה בעיות, אבל בשנייה שהסתכלו ואמרו, אתה לא הקפדת בבית שלך אף פעם,
אנחנו לא מקפידים איתך. זה התמצית של הדברים. מי שטוב, הקדוש ברוך הוא טוב איתו. טוב השם לכל. יהי רצון שנזכה לזה.

טוב, אנחנו ממשיכים, והיות והגיע כאן סיפור ממש יפה, אז נספר אותו. רבי אליהו אבא שאול, הבן של הגאון הצדיק רבי בן ציון אבא שאול, הגיע יום אחד, מה זה יום אחד? הגיע יום הנישואים שלו, החתונה, ומרן הרב עובדיה יוסף הגיע לחופה, ופגש שם את הגאון רבי חיים קרייזווירט, ככה קראו לו, והוא היה ממש גאון גדול, והם הכירו, והחופה התעכבה, ומרן אמר לרבי חיים על הכאב שלו, על ביטול תורה שנגרם לו, כי הרי מרן, אתם יודעים, כל רגע שלו היה מנוצל, אבל כשזה חבר שלו כזה טוב שהיה הולך איתו לפורת יוסף והיו משננים בהלוך ובחזור, אז הוא הגיע לחתונה. מרן לא היה מגיע הרבה. אמר לו הרבי חיים, אז אמר לו, אם ככה בוא נלמד. אמר רבי חיים אמר מרן לרבי חיים, מה מציע כבודו ללמוד? אמר לו, בגלל שאנחנו נמצאים בחתונה של רבי אבא שאול, בוא ננסה להיזכר בכל השעס איפה מוזכר התנה אבא שאול. תראו מה זה צדיקים. אז מרן חייך והציע שכל אחד יאמר בתור שלו מקור אחד. אז רבי חיים עצם את העיניים, חשב כמה רגעים ואמר לו, במסכת פלונית בדף פלוני שם מוזכר פעם ראשונה. ואז מרן אמר גם כן עוד מקום, ורבי חיים אמר עוד מקום, ומרן אמר עוד מקום, ואז אמר לו רבי חיים, אמר למרן, חילה, כבודו שכח עוד מקום. אז אומר לו מרן, לא שכחתי, תסתכל במערשה ותראה שהוא כותב שאבא שאול שמוזכר כאן זה לא אותו אבא שאול של כל השס, לכן לא אמרתי את זה. מדובר באבא שאול בן בוטנית, זה תנא אחר. נדם רבי חיים ואמר, אם ככה אני לא מוכן להמשיך את התחרות הזאת. אי אפשר, זה לא יכול לעמוד בכזה דבר. ככה אמר, ולמה אני אומר את זה? למה מספר את זה? לא בגלל הגדולה של מרן. הגדולה של מרן לא צריך אפילו סיפורים, לא צריך להסביר, לא צריך להגיד. מרן זה קודש קודשים. אבל ממרן אנחנו צריכים גם ללמוד איך מרן זכה להיות מרן. וכשהיו שואלים את מרן הקדוש, רבנו עובדיה יוסף, איך יש לך כוח זיכרון כזה חזק? איך זכית יותר מכל האנשים? והוא היה אומר, כמו שאמר הראשון לציון רבי דוד יוסף, שבאחד הימים הגיע אל מרן, תלמיד חכם, שהוא ניסה, איך אומרים, להתחקות, להבין מה הסיבה לזכות של מרן, שמרן זכה לקבל כזה כוח זיכרון צילומי, מתנה מופלאה מהשמיים. אמר לו, גם אני מתמיד גדול, אבל לא הגעתי לכזה, אולי לא הגעתי להתמדה של הרב, אבל איזה פער גדול בין הזיכרון המופלא. יש איזו סגולה מסוימת כדי לזכור את התורה, ככה אמר למרן. ומרן אמר לו, אין כאן סגולה, חוזרים וחוזרים עד שזוכרים. אבל הוא אמר לו, גם אני חוזר וחוזר, אבל יש לנו פער רציני. אז מרן נעץ בו מבט ואמר לו, כתוב בתורה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ואחרי זה כתוב, למען תזכרו. אדם שזוכה לשמור את העיניים ממראות שלא ראויים ואת המחשבה שלו, זוכה לזיכרון. אמר ולא יסף. ככה, זה מרן. ללמדנו את הכוח שלו. אבל אם אנחנו במרן עסקינן, הגיע אליו פעם איזה תלמיד חכם, ולא נגיד את השם, איזה תלמיד חכם הגיע אליו ואמר לו, למה הספרים שלך התקבלו כל כך הרבה מרן, ואני לא התקבלו הספרים שלי? ככה הוא שואל אותו. וכי אני לא מספיק תלמיד חכם? אמר לו מרן, ככה אתה רוצה לשמוע את הסיבה האמיתית? אמר לו, כן. הסיבה האמיתית, ככה הוא אומר לו, בגלל שאני, כל תלמיד חכם שיש הוציא ספר, הסתכלתי עליו בענווה, ושמתי אותו בספר שלי. ולמשל, אני את הספר שלך כתבתי, בספר שלי ביביע עומר, אני חושב. אתה לא הכנסת את הספר שלי במקום שלך. אז אתה מבין לבד, שאם אתה לא באמת
שפל בעיני עצמך, ומוכן להכניס כל תלמיד חכם ולהבין שהוא גם צדיק, והוא גם ירא שמיים, והוא גם עמל על התורה, אתה לא מכניס אותו בספר שלך, אתה ממדר אותו, כי אתה חושב שאתה יותר טוב וכולי, אז אוטומטית, הקדוש ברוך הוא גם חושב ככה, ומדקדק איתך וזהו, אבל אני שמתי כל תלמיד חכם שיש. אתם יכולים לראות מה זה מראה מקומות אצל מרן, מה זה חזון עובדיה, מה זה יחווה דעת, מה זה יביע עומר, מה זה מקורות. אלפי, אלפי, אלפי, אלפי מקורות בכל מקום שמרן דיבר, כל ספר שיצא, מרן העריך והחשיב כל תלמיד חכם בצורה מלאה. ולכן זכה שהספרים שלו התקבלו בעולם. שר ישראל, שר התורה.

ישבנו והחפץ חיים הקדוש, מה זה, אני רואה את הסיפור הזה, אני אומר לעצמי, איזה הקרבה יש לגדולי ישראל בשביל מישהו אחר, איזה קדושה, וואו, שרק נזכה ללכת בדרכיהם, בפרט עכשיו שאנחנו נמצאים בבין המצרים. אומר שהיה יהודי אחד, וסיפור עכשיו ממש בשבילנו, היה יהודי אחד שהגיע לחפץ חיים, ואמר לו שהוא חולה במחלת הנפילה, שמרחם. אולי לפני זה נזכר גם כן בסיפור של החפץ חיים. החפץ חיים, כשהוא השתדך, היה רגע מאוד מאוד קשה. מה שקרה שם, שהוא הגיע, הוא היה בן 17, הוא חזר מהישיבה. הוא היה נחשב פתאום לעילוי גדול מאוד, ישראל מאיר הכהן מרדין, כל העולם שמע עליו. בתור בחור, הוא חזר הביתה, והוא רואה את אמא שלו בוכה, בוכה, בוכה. לא מפסיקה לבכות. הוא אומר לה, אמא, למה את בוכה? עכשיו, לא היה לו אבא, הוא היה יתום. ואמא שלו התחתנה עם מישהו. היא אומרת לו, בעלי החדש אמר לי שאני חייבת לקחת אותך ולהביא לך עובדה מוגמרת שאתה תתחתן עם הבת שלו. הבת שלו בת 26. אמר לעצמו, מה? איך אני אעשה את זה? מצד שני, אמא בוכה. הוא החליט במקום, אמר לה, אמא, אל תבכי. אני אתחתן איתה. אני אתחתן עם הבת של בעלך, רק בשביל שיהיה לך שלום בית. ככה אמר, העילוי הכי גדול, יכל לקבל ערים וגבעות, ערים וגבעות. כל כך שמחה אמא שלו, הודיע לבעלה, כן, הנה, החפץ חיים התחתן עם הבת שלך. אבל אז התחילו המון אנשים להגיד לו, מה פתאום? זה לא כבוד התורה, זה לא אתה, זה לא שייך, אתה רוצה ללמוד, אתה זה, הוא אין לו כסף. התריד אותו בכזה רמה שהוא כבר אמר לעצמו, טוב, אני אלך לבטל את השידוך. אבל אני לא אלך לשלוח להם הודעה ככה, אני אסע אליה, לקלה, ואסביר לה שאני לא יכול להמשיך עם השידוך. ככה חפץ חיים אמר. והוא באמת עולה לרכבת, נוסע, מגיע לתחנה, יורד, ובאמצע שהוא הולך שם, הוא רואה התקהלות של יהודים, הוא רואה מישהו מסכן, חולה במחלת הנפילה, והוא נפל בתוך שלולית, ועוזרים לו לקום ככה, כולו בוץ ומים, והוא מסתכל על עצמו וכמעט בוכה, כי פתאום הוא חזר לעצמו, והוא רואה מה המצב שלו, כל כך התבייש, ולקחו אותו ככה לבית שלו. חפץ חיים מסתכל, זה היה ליד הרכבת, הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות קצר במוח לרגע, שנייה אחת, שיש איזה קצר, הבן אדם לא שווה כלום, נופל לתוך שלולית, אני אלך עכשיו לבייש בת ישראל? אני רואה את הבושה שהקדוש ברוך הוא יכול להנחיל לבן אדם בשנייה, מי יודע חשבונות שמיים, למה ומה, אבל אני אלך לבייש בת ישראל? מה עשה? אתם כבר מתארים לעצמכם. חפץ חיים. החפץ חיים, מה עשה? זה מזכיר את הסיפור עם המחילה שאנחנו היום, סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור, שפעם היה איזה יהודי שישימו אותו במשהו, והיה איזה גזר דין מוות, אני חושב. והגיע החפץ חיים לשם, למשפט, ואמר שהוא יודע שהיהודי הזה זכאי. השופט מסתכל עליו, שופט גוי, אומר לו, נו, עומד העורך דין ואומר, תשמע, כבוד השופט, אתה יודע מי זה היהודי הזה? אומר לו, לא. אומר לו, זה החפץ חיים. אומר לו, נו. אומר לו, עליו מספרים שפעם מישהו גנב לו את הארנק. הוא התחיל לרוץ אחריו, וכשהוא רץ אחריו הוא צועק לו, מחו לך, מחו לך, מחו לך, שלא יהיה לך כתרוג, שלא יהיה לך גזל, מוחה לך בלב שלם, כך. השופט מסתכל על העורך דין, אומר לו, ואתה מאמין לסיפורים האלה? אומר לו העורך דין, לא. אבל גם עליך, אדוני השופט, מספרים כאלה סיפורים? ככה אמר לו. אמר לו, לא, גם עליי לא מספרים כאלה סיפורים, אבל אם החפץ חיים מספרים עליו כאלה סיפורים, סימן שהוא באמת בן אדם גדול, אבל אני יכול להגיד לכם שהסיפור הזה היה באמת, ואנחנו לא גויים חלילה, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהסיפור הזה היה, והוא היה לא מזמן, 100 שנה אחורה, אנשים שראו אותו, אני בעצמי הייתי, היה

אחד היה אבי נטליה, כשהייתי ילד קטן בקריית אתא, היה שם יהודי זקן מאוד, קראו לו רבינסקי, ככה קראו לבן אדם, משפחה שלו, והוא זכה לראות את החפץ חיים בעצמו. זה לא היה כזה מזמן, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהחפץ חיים רץ אחריו וצעק לו מחול לך, זה בכלל לא שאלה. אנחנו חוזרים לסיפור עם החפץ חיים, הוא יורד ברכבת, והוא ראה את האנשים מתקהלים, ותאור שחולה במחלת הנפילה, מלוכלך, מבויש, והוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא יכול לבייש ככה בן אדם, בטח שאני לא אבייש בת ישראל, אם התארסתי איתה. ועלה מיד על הרכבת חזור, וחזר הביתה, והוא חי איתה שנים ארוכות, אני חושב עד גיל 60. ואז נפטרה, ואז הוא נסע אישה שנייה. וואו, תראו כמה סיפורים של החפץ חיים, ונזכר בסיפור עם האישה השנייה שהגיעה בשנה הראשונה, שהם היו נשואים, שהיה בן 60, והוא בנה את הסוכה איפה שהוא היה רגיל לבנות אותה כל החיים. ואז היא הגיעה אליו, אמרה לו, לא נראה לי שזה כדאי לשים אותה פה, עדיף בצד השני של החצר, שם יש פחות שמש או משהו, היא אמרה לו איזה סיבה. החפץ חיים שתק, התחיל, פירק את הסוכה, בנה אותה מחדש שם. אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא שהיא יורדת אחרי זה ואומרת לו, ישראל מאיר, אתה יודע מה? במחשבה שנייה אני חושבת שאיפה ששמת את זה בהתחלה, זה המקום הכי טוב. החפץ חיים מוציא את הכלי עבודה, מפרק את הסוכה ומחזיר אותה למקום הראשון, בלי עומר ודברים. זה השאלה, כמה אנשים היו עושים את זה בלי עומר ודברים? בן אדם היום שומע כזה דבר, אומר לשתות, תגידי, את שמה לב מה את אומרת? את, מה, בפעם הראשונה כבר היה אומר לה, בשביל להעביר את זה בפעם הראשונה כבר היה אומר לה, אבל אחרי זה מי הייתה אומרת לו להחזיר את זה למקום הקודם? מה זה, יום שלם של עבודה, ביטול תורה, חפץ חיים? אז זה החפץ חיים. ואיך הגענו לזה? מסיפור רביעי בכלל, שהיה יהודי אחד שהגיע לחפץ חיים, ואמר לו שהוא חולה במחלת הנפילה. אומר לו החפץ חיים, לך לפרופסור ההוא, תגיד לו שיביא לך כדורים כאלה וכאלה, ואתה תתרפא בעזרת השם. אבל בתנאי אחד, שאתה לא מספר את זה לאף אחד בעולם. אמר לו, בסדר, מה יעשה? קיבל על עצמו, הלך לפרופסור, באמת הפרופסור הזה נתן לו כדורים, והבן אדם מתרפא. עברה תקופה, הבחור התחתן, אחרי זה תקופה, גיסתו, אחות של אשתו, גם כן, אז היה יותר מצוי, מחלת הנפילה. גם היום יש את זה, השם הצילנו. והוא סיפר לה שגם הוא היה פעם חולה במחלה הזאת והתרפא. אז אשתו שאלה מיד, מה עשית בשביל להתרפא? מה אני אספר מה עשיתי? החפץ חיים אמר לי, לא לספר לאף אחד, לחצה אותו. אי אפשר לעמוד בכזה לחץ. היא רואה את אחותה נופלת, סובלת, אמר לו, תגיד כבר, מה, תגיד. וכשהוא גמר לספר, רחמנא ליצלן, חזרה לו המחלה. הוא היה בצער כל כך גדול, הוא נסע לחפץ חיים, בכה, בכה, בכה, אומר לו, אומר לו החפץ חיים, בני, אני כבר לא יכול לעזור לך היום. למה? כשבאת אליי בפעם הראשונה, צמתי עליך 40 יום כדי שתתרפא. אמרתי לך, הלכת לפרופסור, זה בשביל להסתיר את המעשה הזה. לא רציתי שידעו. אז אמרתי לך, הלך אליו שזה דרכו יעבור. היום אני כבר זקן, אני לא יכול לצום 40 יום עליך. אני ממש מצטער בצערך, אבל אין לי איך לעזור. תראו מה זה החפץ חיים, 40 יום לצום על בן אדם שאתה בכלל לא מכיר. תחשבו מה זה יום אחד של צום, איך נראה סוף כיפור. היום, כשבן אדם רואה מודעה עם שם לתפילה, לפחות כמה פרקי תהילים, אם אנחנו לא מדבר עכשיו על הצום, אבל זה החפץ חיים. כל מקום שומעים את החפץ חיים, אין מקום שלא לומדים משנה ברורה. למה? זה הנושא בעול חברו. זה אהבת ישראל הקדושה והתורה שהייתה לחפץ חיים. זה בן אדם שהוא מלאך. בן אדם שהוא קדוש. למה הוא קדוש? כי הוא כל כך אהב כל יהודי כנפשו ומעודו. ולכן הוא זכה, החפץ חיים הקדוש זכה למה? להיות האיש הכי מוכר בעולם היהודי בזמנו. זה החפץ חיים. יש עוד המון סיפורים על החפץ חיים מכל מיני היבטים, מכל מיני דברים. אבל תמיד אנחנו רואים בסוף את הקדושה של החפץ חיים, בעיקר באהבת ישראל. ואם הצדיק הזה יכול לצום 40 יום ו-40, 40 יום לצום, יום אחרי יום, יום אחרי יום, למה? כדי שמישהו יהיה לו רפואה. תראו איזה קדושה, איזה אלוקות. כמו שנאמר, אבל באמת הוא מלאך. זה יהודי, זה קודש, זה מלאך.

טוב, מאזינים אהובים, אנחנו ממשיכים בעזרת השם, וזה באמת משהו אולי בדרך אגב, ותשמעו מה שהיה לאשתו של הרב אריה לוין. הרב אריה לוין, מי שיודע, היה אבי האסירים, האיש שעזר לכל אחד, גם היה מבקר בבית חולים למצורעים, היה פשוט איש כולו לב ב... אני בטוח ששמעתם עליו המון, בטוח. יום אחד, לפני שנספר את הסיפור הזה, היה, הגיע יום אחד, היה עוצר, והגיע עם התעודה שלו לבית כלא של האנגלים, והוא מראה לו את האישור שיש לו להיכנס. הוא אומר לו, אולי יש לך אישור להיכנס, אבל אין לך אישור ללכת ברחוב, אתה לא יכול להגיע לפה, אתה בעוצר, מה אתה עושה פה? הוא אומר לו, אני רוצה להיכנס. אמר לו, לא, אתה לא יכול להיכנס, היה שם חייל יהודי וחייל בריטי. והיהודי אמר לו, תן לו להיכנס, הוא לא הסכים בשום אופן. ואחרי כמה דקות, הרב אריה לוין הולך מסביב, מנסה לקפוץ את הגדר פנימה, בגיל מבוגר. אומר החייל הבריטי ליהודי, איך תגיד לו שייכנס? הוא מגיע, הוא אומר לו, למה נתת לי להיכנס? הוא אומר לו, כזה דבר, אם היית מגיע בשביל העבודה שלך, לא היית קופץ גדר ככה. אני רואה שאתה עושה את זה מהלב והנשמה, זה הסיבה שנתת לך להיכנס. זה רבי אריה לוין. אז אשתו של רבי אריה לוין, וואו, נזכרתי בעוד סיפור. פעם רבי אריה לוין שמע שיש מישהו בבית חולים, משפחה בבית חולים עם הבן שלהם, והם כבר קורסים מהמשמרות. הגיע אליהם לבית חולים עם אשתו, הוא אומר לו, אני רוצה להישאר פה הלילה. הוא אומר לו, לא הרב, מה פתאום? הוא אומר לו, תשמע, יש לנו בעיה בבית שלנו, אני רוצה לדבר את הדברים שאני לא רוצה שהילדים ישמעו. אם זה יהיה פה, זה יהיה יותר נוח. אז מאוד, זה מצוין לנו, תן לנו להיות פה. הוא גם הרגיש שהוא עושה טובה לרב, אז ככה היה הדרך שלו, שהבן אדם ממול לא יהיה נבוך, לא להביך אותו. אז הוא אמר לו, אני רוצה להיות פה, כי כאן אני יכול לדבר איתה בחופשיות. טוב, נחזור לסיפור המקורי. אשתו של הרב אריה לוין שאלה אותו, שקוראים בהפטרה של פרשת וירא, את הסיפור של השונמית. השונמית זה, אגב, יש את הכפר שנקרא סולם, ליד אפולה. יש שם את הבית של השונמית, עד היום הולכים לשם אנשים לראות, להתפלל. נולד לילד, ופתאום באמצע היום, האמת שאולי כדאי לספר את הסיפור הזה, זה גם חיזוק גדול. השונמית הזאת הייתה הכינה לאלישע הנביא עליית גג עם מנורה ומיטה ושולחן, כדי שבכל פעם שהוא עובר הוא יוכל לנוח. ואז היא הבינה שהוא איש קדוש מאוד, וביקשה ממנו יום אחד, שאל אותה, צריכה משהו? רוצה משהו עם המלך? עם הזה? אמר לה, לא, אני לא רוצה כלום, אני רוצה רק דבר אחד. אני בתוך עמי אנוכי יושבת, אני רוצה רק שיהיה לי ילד. הבטיח לילד ונולד לילד, ופתאום באמצע היום הילד אמר לאבא שלו, ראשי ראשי. ואבא אמר לאחד הנערים, קח אותו לאמא שלו. לקח אותו לאמא שלו, והבן מת לה בידיים. אמרה לו, תביא לי מיד את אחד הנערים והטון, אני רוצה ללכת לצדיק ואני אחזור. ואז הוא אמר לה, למה את הולכת אליו? ולא סיפרה לו שהילד נפטר. השכיבה אותו בעליית גג ויצא לצדיק, לא חודש היום ולא שבת היום, ויונה לו במילה אחת שלום. כאן הספרדים מסיימים את הקריאה של ההפטרה, האשכנזים ממשיכים את ההפטרה עד סוף הסיפור. מה סוף הסיפור? שאלישע הגיע, הוא שלח את גחזי עם המטה שלו לשים אותו על הנער. סיפור מסמר שיער באמת, אני לא אכנס את זה עכשיו, ואולי נספר את זה לקראת ההילולה של הארי הקדוש, איך שהרי הקדוש עסק בתיקון של גחזי, כי באותו הזמן הוא לקח את המטה שלו וזלזל, לא משנה. עכשיו אנחנו בסיפור של אלישע, הוא לקח את המטה ושם אותו על אלישע, על הילד הזה, ושום דבר לא עזר. ועד הצדיק בעצמו, אלישע הנביא בעצמו, הגיע במיוחד ועלה עליו, קראו לילד הזה חבקוק, חבקוק הנביא, כן? הוא קבור ליד המוביל הארצי שם, כשהורדים את הירידות של... אחרי קיצור בצפון שם, מי שמכיר, והוא עלה על חבקוק והוא נשם לתוכו והחזיר אותו לחיות. ככה והאשכנזים קוראים עד הסוף, עד סוף הסיפור. אשתו של
רבי אריה לוין שואלת אותו, אני לא מבינה אצל הספרדים, באמצע הסיפור, באמצע המתח, פה מסיימים, לא רוצים לראות את הנס שקרה, אני לא מבינה, ואתה אומר שלום, זהו נגמר, מה עם ההמשך? מספרת הבת של רבי אריה לוין, העיניים של אבא נפתחו, ברקו, הוא אמר, הלוואי שהיינו זוכים לאמונה תמימה כמו של הספרדים. אצל הספרדים, ברגע שהם הלכו לצדיק, זהו, פשוט שהתינוק חי, לא צריך בכלל לספר את המשך הסיפור. אבל אצלנו זה אחרת, אני צריך לשמוע שהוא חי, לראות שהוא חי, אני צריך להאמין, לא אולי חי, כן חי. זה האמונה של הספרדים, ככה היה אומר. וזה חבקוק הנביא, חבקוק הנביא שקם והיה נביא, ואלישע הנביא החיה אותו. אבל הסיפור הזה ממש יפה, והלוואי, הלוואי שנזכה, באמת, אני אומר את זה, לכזה תום לב, לכזה תמימות אמיתית, לכזה אהבת השם ואמונה, כמו רואים במרוקו, כל כך הרבה אנשים שזכו לעשות ניסים, ממש לאלפים, כמו המון קברים של צדיקים. ורבי נחמן שואל, איך זה יכול להיות שבמקומות מסוימים הצדיקים מצליחים לעשות ניסים, במקומות אחרים לא? והוא עונה, מה הוא עונה? שבגלל האמונה של האנשים, הקדוש ברוך הוא שולח מופתים, כי זה כבר יותר נראה בדרך הטבע. ברגע שהצדיק מאמינים בו באמת, באותו רגע שאנשים מאמינים בצדיק, הצדיק יש לו כוח יותר גדול. וזה מה שקרה אצל, באזורים של הספרדים, שהצדיקים היו גם אצל החסידים, גם אצל החסידים. אתם יכולים לראות סיפורים על הבעל שם טוב ועל התלמידים של הבעל שם טוב, כי היה אמונה אמיתית בצדיקים האלה, ואוטומטי הקדוש ברוך הוא גזר, שהם יהיה להם את הכוח, וברגע שהצדיק אמר משהו, מיד זכו לנס וישוע. הלוואי שנזכה לתמימות הזאת, לפשיטות הזאת, לאמונה האמיתית הזאת. אמן.

ותראו מה זה מידה כנגד מידה. סיפרה אישה אחת, אני באנגליה קרא עיתון, זה היה מזמן. היא רואה בעיתון איזה כותרת שאישה בארץ ישראל נולדו לה חמישייה. ממש התרגשתי, חמישייה? לגדל חמישייה בבית היום? ילד אחד כבר בקושי מצליחים לגדל. חמש בבת אחת? זה גמר לבכות, זה קם, זה יושן, זה לא... פתאום הרגשתי שהלב שלי אומר, את חייבת לעזור לאישה הזאת. איך אני אעזור לאישה הזאת? הלכתי לרב של השכונה, אמרתי לו, הרב, איך אני יכולה לעזור לאישה בארץ ישראל שלא נולדה לו חמישייה? אמר לה הרב, תשמעי, תקני כרטיס טיסה לארץ ישראל, פלוס בית מלון בארץ, וחזור, כמה שזה עולה. תעשי הגרלה, תפרסמי, מי שרוצה לעזור לה, נכנס להגרלה על הכרטיס הזה. ואת הכסף שתקבלי, תתני לאישה הזאת. באמת, היא לקחה את היוזמה, עשתה את ההגרלה הזאת, פרסמה לכל האנשים, כרטיס טיסה לארץ ישראל, פלוס מלון, לכמה ימים. אנשים קנו, הצטבר כסף, ואז ביום של ההגרלה, הלכה לרב, עשו את ההגרלה, יצא פתק של מי? הפתק של עצמה. ככה, ככה השם רצה. מה היא תעשה? טוב, לקחה את החבילה של הכסף, טסה לארץ ישראל בכרטיס הזה. הגיעה לבית מלון כמו שסגרו, ואז הגיעה למשפחה הזו, דופקת בדלת, פותחת לאישה, אומרת לה, אפשר להיכנס? היא אומרת לה, כן, אבל אין לי זמן. נדבר תוך כדי, כי אני צריכה לטפל פה בילדים. היא אומרת לה, מה? אומרת, יש לי חמישייה, תראי. היא מספרת לה, אומרת לה, באתי מאנגליה, אני רוצה לעזור לך. מספרת לה את כל הסיפור, מביאה לה את החבילה של הכסף. טוב, פתאום היא מאנגליה, אישה מאנגליה, מסובבת את הראש, ורואה תמונה משפחתית בקיר. היא שואלת אותה, תגידי, מי זאת האישה בתמונה? האישה הזאת זה אמא שלי. האמא אנגליה מתחילה להחביר, וקורא לה משהו, היא מושיבה אותה, נותנת לה מים. בטוחה שזו אמא שלך? היא אומרת לה, כן. היא אומרת לה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני עברתי את השואה, היינו באיזה חדר, חמש בנות. ידענו שעוד שבוע יהיה חנוכה, שמרנו לעצמנו את המרגרינה שאנחנו מקבלים. הם קיבלו שם מרגרינה, כדי שיהיה להם להדליק נר חנוכה. הגרמנים תמיד ידעו על החגים, לא תמיד, אבל ידעו על החגים. אנחנו עשינו חנוכיה והדלקנו נרות, ואיך שגמרנו להדליק את הנרות, הגרמני נכנס, ראה נרות, הוא התחיל לצעוק, מי הדליק את הנרות? כולם שתקו, לא דיברו מילה. מי הדליק את הנרות? אני עכשיו, אם אתם לא אומרות, את כל החמש בנות אני הורג. אחת הבנות אמרה לו, אני הדלקתי. היא אמרה, עדיף שהיא תמות וכולם יחיו. השנייה ראתה ככה, אמרה לו, לא, אני הדלקתי, לא היא. השלישית ראתה, אמרה, אני הדלקתי. כל אחד אמרה, אני הדלקתי. הוא אמר, אתם צוחקים עליי? אני ארוג את כולכם בעינויים. הם ידעו שהמפקד הזה רשע גמור. אבל הייתה שם איזו אישה אחת מהקאפו, ששמו אותה להיות אחראית מטעם היהודים. היא הייתה אישה טובה, מאוד. רק שהייתה תפוסה שם, הייתה צריכה להיות אכזרית, אבל... היא ניסתה ככל יכולתה לעזור ליהודיות ששם. הם אמרו לה, תעשי טובה. אנחנו יודעים שמחר זה היום האחרון של החיים שלנו. לך תדברי עם המפקד הזה, אולי ירחם עלינו. איזה ירחם עליכם? אני אמורה לדאוג שאתם לא תדליקו נרות. עכשיו בגלל שהדלקתם, גם אותי הוא רוצה להרוג. אתם רוצים שאני אדבר איתו? תעשי טובה בכל אופן, אם אנחנו כבר במצב כזה, אנחנו צעירות וגם את, בואי תנסי. אמרה להם, אני אנסה, אני בעצמי, אתם מבינים איזה פלונטר הם היו. בשנים של חרון אף השם בעולם, היהודיה שהיא מעקה פה שם, לא יודעת מה לעשות, היא הגיעה אליה למפקדת ואומרת, תשמע, הם באמת מרגישים שהם עשו פשע ושהם הדליקו נרות חנוכה, והם מבקשות סליחה. ואתה יודע שעוד מעט בנות הברית פה כבר, מה ייתן לך להרוג אותם? אמר להם המפקד, טוב, אם הם מרגישים שהם עשו באמת זה והתחרטו, הפעם אני מוחה להם. בגלל המצב שם, אתם יודעים, לקראת סיום המלחמה, הם ניסו להיות ככה יותר טובים, בשביל שאחרי זה, אם יתפסו אותם, יעידו עליהם שהם היו יותר אנושיים, וכו', רחמנא ליצלן, זה אנשים מה שעברו שם. והסתיימה המלחמה, כל אחד עלה לאיפה שעלה, התפזרנו, ואני מסתכלת בתמונה, ואני רואה, את יודעת מי זאת אמא שלך? אמא שלך זאת ששמו אותה, קפו, אחראית על האזור שלנו, היא דיברה עם המפקד, שירחם עלינו. אז תראי, אמא שלך הצילה חמש בנות, ולכן נתנו לאמא שלך זכות
שיהיה לה 5 נכדים בלידה אחת, ושלחו אותי משמיים. אני לא יודעת מה תפס אותי הסיפור שלך, מה הכניס לי הקדוש ברוך הוא שאני קוראת עלייך בעיתון, וברמה כזאת בא לי לעזור לך שאני מגיעה לפה, ולמה השם גלגל את זה שמכל האנשים הכרטיס שלי זכה. כל זה כדי שבורא עולם רצה ללמד אותנו שמי שעושה טוב לשני, מי שמוכן להקריב מעצמו לשני, בורא עולם לא נשאר חייב. כמו שדיברנו, בדיוק ככה.

סיפר הרב משה טולדנו מבני ברק, והוא אמר ככה, הוא שמע מבעל המעשה. הוא אמר, הבן אדם עצמו סיפר שפעם הוא היה גר בקומת קרקע, והשכנים מעליו ביקשו שהם רוצים לבנות, להוציא 3 מטר מהסלון. וזה אומר שאחרי הבנייה יהיה אצלו חושך. הוא מסתכל על התוכניות, ואני אומר לו, תשמע, אני אתן לך תשובה עוד שבוע. פעם בהתחלה אמרתי, אין לי כוח לחשוב, אם יבנו, הבית שלי יהיה מרתף. ואז אמרתי לאשתי, את זוכרת שיש מלא סיפורים על ויתורים, גם אנחנו רוצים לוותר, אבל אף אחד לא רוצה לוותר כשהוא מפסיד. בקיצור, בסוף החלטנו בסוף שאנחנו מוותרים. אמר השכן מקומת קרקע לאשתו, אני יודע שזה קשה, אם את רוצה, אני נחיה פה בחושך, יהיה מרתף, זה ניסיון גדול, השכן שלנו צריך את זה, בוא נוותר. אשתו הסכימה, וחתמנו לשכנים. עכשיו, הוא אומר, היה עוד בעיה, שהם רצו גם למכור את הדירה, אבל הם מבינים שעכשיו הערך של הדירה יורד. השכנים עלו לכל הדיירים ושאלו אותו, רגע, זה למטה חתם לך? קומת קרקע חתם לך? הוא אמר לו, כן, חתם. אמרו לו, אם הוא חתם, אנחנו כולם חותמים לך. לנו זה לא מפריע, הוא מסכן, חסמת לו את כל האור. אתם יודעים, בין דיבורים למעשים זה אחרת. פתאום אתה רואה קיר 3 מטר, אתה רואה חושך בדירה, אין לך, אין שמש, אין קרן שמש אחת. והלכנו למתווך ואמרנו לו, מה עושים? הוא אמר, זו דירה שמאוד קשה למכור אותה במצב הזה, אם אין שמש. אבל אנחנו, דבר ראשון, מוסיפים תמיד 300 אלף שקל בדירה על המחיר, ואנחנו לא מורידים. אבל אם מישהו יגיע ויהיה רציני, אנחנו מורידים קצת. אבל זה המחיר שלה. אם היא שווה 2 מיליון, אנחנו נגיד 2-3. ככה אנחנו עושים במשרה תיווך, ככה יהיה לכם גם לשלם את התיווך וכו'. ובאמת פרסמנו 2,000 מ-2,300,000. אחרי 3 ימים התקשרה איזו אישה. שלום, אני רוצה להתעניין, יש לכם בדירה שמש? אמרתי, לא, אין שמש. טוב, אני רוצה לראות את הדירה. אני רוצה לבוא בצהריים כשיש שמש. אני אומר לה, אין שמש. אבל היא באה בצהריים, נכנסת לדירה, מסתכלת פה, בעלה מחפשים שמש, אומרת לבעלה, אין מציאות שיהיה פה שמש. היא אומרת, כמה אתם רוצים על הדירה? 2,300,000, כמו שרשום. עכשיו אנחנו סוגרים את החוזה הרגע. מספרת לו האישה שהיא סובלת משמש, ואם היא נחשפת לשמש, זה עושה לה פצעים, היא חייבת דירה בלי שמש. היא ראתה מלא דירות, אבל כל דירה יש לה כיוון אחד של שמש, שנכנס שמש. היא חייבת דירה כמו מרתף. וככה הוא הרוויח עוד 300,000, ככה הוא אומר, בשעת הניסיון זה היה מאוד קשה. אבל אחר כך בורא עולם שילם לו, וזה דברים כאלה, זה לא הלכה למעשה. אבל זה סיפור שתמיד צריך לזכור אותו, בכל מצב, בכל זמן, שלוויתור תמיד יש כוח. לא יעזור כלום. בסופו של דבר, מי שעושה קורבן למען השני, מי שמבטר למען השני, מי שעושה משהו למען השני, תמיד תמיד אנחנו רואים את זה. רואים את זה בחוש כל פעם שיש משהו כזה, שמישהו נתן, אחרי תקופה הוא מספר סיפור מופלא, איך שהחיים שלו השתנו. הנה פה הוא קיבל עוד סכום גדול, בגלל שהוא ויתר. ואני אומר, לפעמים אנשים רואים כאלה דברים ואומרים לעצמם, טוב, זה גדול עליי, נכון, יכול להיות שזה באמת גדול, יכול להיות שזה לא מתאים בגלל המשפחה, לא כל דבר הוא, כל סיפור הוא למעשה. אבל מה שבטוח למעשה, שכל אחד לוקח על עצמו משהו להיות יותר טוב. קצת, עוד מילה טובה, עוד כל ויתור, בן אדם, הרי מה זה מילה טובה? זה בן אדם טיפה מוותר על האגו שלו ומוכן לפרגן לשני. מה זה עוד חסד? מה זה לעצור טרמפ למישהו? מה זה לתת למישהו כסף? הכל זה ויתור מעצמי למען מישהו אחר. אז נכון, יש ויתורים גדולים, כמו שמש בדירה שהוא חוסם לו, אז אני לא יכול להגיד כלום. אבל בדברים הקטנים, ברור שאנחנו לוקחים את זה בשני ידיים, ועושים כל מה שאפשר בעזרת השם, כל מה שאפשר לעשות, כדי שכל אחד, כדי שכל אחת בסביבה שלנו ירגישו את האהבה שלנו, את השמחה שלנו לעזור ליהודי, והיה זה שכרנו, כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים פה עכשיו בזמן הזה, בלילה הזה, בזמן הקדוש הזה, ובאמת מוציאים פה דברים טובים, כי בסופו של דבר זה מה שמעניין אותנו, להיות יותר טוב ולהיות מחוברים, שבעזרת השם על ידינו תגיע הגאולה.

0: טוב, אנחנו ממש לקראת סיום, וסיפור על רבי שלמה זלמן אוירבך. בשכונה שלו היה מקולת, מישהו היה לו מקולת והוא נפטר, ואשתו הייתה זאת שלקחה את הפיקוד על המקולת. והיה בעיה אחת, שכל בוקר הוא היה מכניס את הארגזים של החלב מהמדרכה לחנות, לפתח של החנות. וכשבעלה נפטר, היא עבדה בחנות, אבל היא רואה, היא אמרה ככה בשבעה לאנשים, מי עכשיו יכניס את החלב מהכביש? ככה הייתה בצער, האלמנה. וברוך השם היא רואה שהארגזים של החלב בפתח של החנות כל יום. היא שמחה מאוד, שנהג של תנובה, ככה להיה בן אדם טוב, שמכיר את המצוקה, ובאמת לוקח בעצמו וסוחט את הארגזים. פעם בחודש, הנהג של תנובה בא לגבות כסף. כשהוא הגיע, אמרה לו האישה, תכף שאני מודה לך מכל הלב שאתה שם את זה בפתח של החנות. הנהג מסתכל עליה, אומר לה, לא, אני שם את זה על הכביש, כמו תמיד, ממש במדרכה, אני לא שם את זה בפתח של החנות, את מתבלבלת. אומרת לו, אז מי שם את זה? אומרת לו, אני לא יודע. טוב, היא החליטה שכזה דבר, היא חייבת לקום שעה לפני הזמן, היא עומדת מהצד, מסתכלת, היא רואה את המסעית של תנובה מגיעה, שמה את הארגזים על הכביש, אחרי 4 דקות מגיע הרב אוירבך בעצמו. תקשיבו טוב, רב שלמה זלמן אוירבך, הצדיק הגדול, מגיע בעצמו, לוקח את הארגזים, אף אחד לא נמצא ברחוב בשעה 4:30 בבוקר, שם אותם לפתח של החנות וממשיך. היא ניגשה אליו, אומרת לו, הרב, אני מתביישת שאתה עושה ככה, אני לא מאמינה שזה אתה. אמר לה רב שלמה זלמן, מה? זה הזכות שלי לעזור לאלמנה, בואי נמשיך עם זה, אל תעצרי. אתם יודעים, כל אחד יכול לעשות את זה פעם אחת. כל אחד יכול לעשות עם איזה אלמנה, אין מי שיקח את הארגזים. אבל כל יום לקום, לא בנץ, שעה לפני הנץ, ותיקח את הארגזים. אתה יודע מה הבן אדם אומר, אני עייף, איך אני אלמד בכולל, זה לא מסתדר. מה זה כל יום? זה רבי שלמה זלמן אוירבך. ואולי יש כאלה שחושבים שרבי שלמה זלמן אוירבך היה מלאך, הוא גם היה בן אדם. הרב דן סגל, המשגיח, מעיד שהוא פגש אותו פעם בגיל 50, שהוא כבר היה רב גדול. הוא אמר לי, אני בטוח על זה שיהיה לי שכר על זה שאני קם בבוקר, כי מאוד קשה לי לקום בבוקר. כך הוא היה אומר. עכשיו זה בן אדם שהעיד על עצמו שקשה לו לקום בבוקר, והוא צריך לקום שעה לפני הזמן כדי לעזור את זה לאיזה אלמנה, ולא פעם אחת, כל לילה. איזה פחד, פחדים, איזה קדושה יש לרב הזה, לרב שלמה זלמן אוירבך. אחרי זאת שואלים למה עד היום מזכירים את הפסקים שלו, עד היום אוהבים אותו, איך זה יכול להיות, יש אנשים, אף אחד לא מכיר אותו. זה הצדיק, כזה צדיק, כמו רבי שלמה זלמן אוירבך, אין בשום מקום, באמת, איזה קדושה. היה רבי נחום משדיק, הוא היה בירושלים, כל גדולי עולם היו רועדים ממנו. רבי נחום משדיק היה נוהג לצום כמה פעמים בשנה, משבוע לשבוע, מיום ראשון עד יום שישי. ופעמיים הוא פתח את הצום ביום חמישי. פעם אחת הוא למד תוספות ולא הצליח להבין אותו. הוא אמר, אם בגלל הצום אני לא מצליח להבין, אני לא מרוכז, אז אני פותח את הצום ככה בשביל שיהיה ללמוד תורה. ככה יכל לחכות עוד יום, אבל לא. אמר, אם אני מונע ממני תורה, אני לא. והפעם השנייה הוא סיפר, כשפעם הגיעו אליו אורחים ביום חמישי. אז הוא אמר, מה אני, איך אני אצום? אם אורחים מגיעים אליי ואני יושב איתם ולא אוכל איתם, זה לא נעים. החליט לשבור את הצום, למרות שנשאר לו עוד יום אחד. אף אחד לא ידע מזה, כן? זה לא מה שהיום בן אדם אומר לעצמו, אני, הבטח היה אומר להם לאורחים, אני מכילה, אני כבר צם יום ראשון, אז אני אשב איתכם, הכל בסדר. שום דבר, אף אחד לא ידע כלום. פתח את הצום, אכל איתם, ועשה אחרי זה עוד פעם 6 ימים רצופים. שהשם מרחם עלינו בעזרת השם, שנזכה להידבק בצדיקים האלה. עכשיו, כמו שאתם יודעים, לפעמים אנחנו עוזרים פה לכולל של מקור הברכה, אז אנחנו נאמר שלום ולילה טוב לרבי אהרון מזוז, שליטה, שלום עליכם.
1: שלום עליכם רבי נתן היקר, ושלום וברכה לכל המאזינים היקרים, השם עליהם יחיו. מאזינים יקרים, אתם יודעים שהיום עולם התורה, זה לא סוד, נמצא בממש סכנת קיום, וממש ממש האברכים ובחורי הישיבות פשוט מוסרים נפש, תרתי משמע. גם מוסרים נפש על הלימוד התורה הקדושה, וגם מוסרים נפש על הקיום שלהם, על הקיום ללכת ברחוב, שיהיה להם מה לאכול, שיהיה להם את האפשרות לחיות. וברוך השם, בזכותכם המאזינים היקרים, אני אומר את זה ממש בפה מלא, זכינו ברוך השם להקים את הכולל שלנו לפני 4.5 שנים, וכל חודש אנחנו רואים ניסים, כל חודש ממש, איך הקדוש ברוך הוא, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, איך בורא עולם, משתבח שמו, לא עוזב אותנו, וכל חודש וחודש, ברוך השם, מסייע בעדנו, והנה עכשיו אנחנו נמצאים בחודש הזה, וממש הקופה של הכולל ממש ממש ריקה. ואנחנו במצב, איך אומרים, שזקוקים לכל עזרה, ממש כל עזרה, כל שקל יכול לעזור לנו להמשיך ולהחזיק את הכולל שלנו מקור הברכה. לכן מאזינים יקרים, אני פונה אליכם עכשיו, שאנחנו עוד 88 יום, יום הדין, ראש השנה הגדול והנורא, וראינו איזה שנה היה, אנשים התחילו את השנה הזאת עם בתים ומסכנים, לא היה להם בית, אין להם בית, וכמה אסונות היו, כמה אנשים טבעו בים, כמה תאונות דרכים, לא עליכם, לא עלינו, וכולנו צריכים הגנה. אין אחד שלא צריך הגנה. וגם זה הגנה טובה לשמירה לבין הזמנים. אנחנו עכשיו חודש תמוז, התחלנו את חודש תמוז, תמוז ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים מובאים, והתחלנו את בין, ומתקרבים עכשיו לבין הזמנים עוד מעט, עוד איזה חודש, כמה ימים, וכולנו צריכים הגנה. ברוך השם, הכולל שלנו, כל היום לומדים, מהבוקר עד הערב, 9-13:00 ו-15:00, כל מי שרוצה לבוא ולראות, מוזמן. אנחנו נותנים סך הכל להברך 1,200 שקל מלגה לחודש. זהו, זה כדי שיהיה לו את ה, מה שנקרא את הבסיס, את הפרוסות לחם שיוכל לחיות. ואנחנו מתקשים מאוד מאוד גם את זה להשיג. מי שרוצה לקחת מה שנקרא יששכר וזבולון, החזקת התורה, אומר אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, זכותו יגן עליכם עלינו אמן, שאלמלא מחזיקי התורה שבכל דור ודור, לא היה כהמשך וקיום לתורה. כל תומכי התורה, בזכותם התורה קיימת עד היום, ובזכותם העולם עומד. הגמרא אומרת שכל מה שהתנבאו הנביאים בתנך, זה הכל נאמר למי שמהנה תלמידי חכמים מנכסיו. לכן מאזינים יקרים, אני פונה אליכם, ברוך השם, הכולל שלנו בהמלצת הרבנים הגאונים, הרב שמעון בעדני, זכר צדיק לברכה, שנתן את החתימה האחרונה, את הצוואה האחרונה בימיו, וכתב, כל התורמים התברכו בכל הברכות. ויש לנו גם כן את ההמלצה של הרב יצחק קולודצקי, חתנו של הרב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, שבירך את כל התורמים בבנה, חיי מזונה, בריאות הנפש והגוף ודורות ישרים מבורכים. וכמו כן, יש לנו גם כן את ההמלצה של הרב יעקב חיים סופר, שליטה, שהוא אחד מגדולי הדור, שבירך את כל המאזינים, כל התורמים בכל הברכות. יהיה להם שנה טובה ומבורכת, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, הכל הכל מוקלט. פשוט מפאת קוצר הזמן, אנחנו לא משמיעים לכם את זה. אבל מאזינים יקרים, כל אחד ישתדל לעשות כל מה שהוא יכול, כל מה שהוא יכול. אז אני רוצה למסור לכם את המספר הטלפון, המספר הטלפון של של המזכירה, שהיא ממש במסירות נפש, גם בשעה הזאת היא ערה, ולמסור נפש על הכולל, לקבל את המספר הטלפון. אז כל אחד ישתדל, מי שיכול לעשות הוראת קבע של 52 שקל כמניין בן זכר, יזכה לבנים זכרים בעזרת השם למשך 36, או 72 מניין חסד כפול 36, או אפילו 30 שקל כפול 36, או תרומה חד פעמית, או החזקת אברך אחד, 1,200 שקל, מי שיכול להחזיק את כל הכולל לחודש שלם, 12,000, להחזיק לחודש אחד, תבוא עליו ברכה. כל אחד לפי יכול טוב, אבל העיקר רבותיי, שלא יישאר מאזין אחד, או מאזינה אחת שלא עוזרים לנו. ממש אני פונה אליכם בכל לשון של בקשה. אז הנה, תרשמו את המספר, מספר הטלפון הוא 053-41-26-495. 053-41-26-495. אני חוזר שוב על המספר, 053-41-26-495. כמו כן, מי שרוצה להפקיד בצורה ישירה לחשבון של הכולל, תבוא עליו ברכה, ובעזרת השם, מאזינים יקרים, אנחנו עושים תפילה מיוחדת, בעזרת השם, לפני שיוצאים לבין הזמנים, אנחנו עושים תפילה מיוחדת, בעזרת השם יתברך, לכל מה שאתם זקוקים, כל מי שזקוק לזיווגים, פרנסה, להצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, לנחת מהילדים, לשלום בית, תחייגו ותמסרו את השמות, תמסרו את התרומה שלכם ואת השמות, ובעזרת השם כולם יראו ישועות גדולות. אני חוזר שוב על המספר 053-4126-495, 053-4126-495. כמו כן, כמו שאמרנו, אפשר להפקיד בהפקדה ישירה לחשבון של הכולל. המספר חשבון זה ככה, שם החשבון זה עמותת מקור הברכה בני ברק, סניף 188, בנק פגי, בנק פועלי אגודת ישראל, ככה זה נקרא, בנק פועלי אגודת ישראל, סניף, אני חוזר שוב על הסניף, 188, מספר חשבון 727763. אני חוזר שוב, שם החשבון עמותת מקור הברכה בני ברק, בנק פועלי אגודת ישראל, זה בנק פגי, 52 זה נקרא, סניף 188, ומספר חשבון 727763. מאזינים יקרים, אני פונה אליכם בכל לשון של בקשה, ממש אפשר לומר בתחנונים. מעודי לא ביקשתי לעצמי כלום, ברוך השם, ברדיו, לעצמי לא ביקשתי כלום, אני ברוך השם, בכמה שנים, ברוך השם, אומר דברי תורה בתחנה, ופה אני מבקש, לא בשבילי, זה למען התורה הקדושה, מאזינים יקרים, כדי שהתורה תתקיים. הגמרא אומרת שכל הכללות שבלעם רצה לקלל את עם ישראל ובסוף הוא בירך אותם, אומרת הגמרא שבסוף, לצערנו הגדול, הכללות כן התקיימו. חוץ מהכללה שהוא רצה שבתי כנסיות ובתי מדרשות ייסגרו, ואז הוא בירך, מה טוב הוא עליך יעקב בשכנותיך ישראל, זה לא נהפך לכללה, זה נשאר ברכה. ללמדך שכוח התורה הוא חזק מאוד, ואדם שתורם לתורה, אדם שאוהב את התורה, מי להשם אליי, זה הזמן, מאזינים יקרים. הגמרא בסוף מסכת שבת אומרת שבימות המשיח בן אדם ירצה להביא המון המון כסף לתרום לישיבות, לכל אלים, יגידו לו עכשיו זה כבר כסף לא שווה כלום, אין לו ערך כבר. תעשה את הצדקה מתי שהכסף שווה, מתי שאתה יכול. לכן מאזינים יקרים, אני אומר לכם בידיעה אישית ב-100%, הרבה אנשים שתרמו לכולל שלנו ראו ישועות גדולות, ממש ישועות גדולות, אם זה ניצלו מתאונות דרכים, אם זה בדיקות רפואיות שיצאו טובות, ברוך השם, ממש הרבה ישועות, אנשים תורמים ורואים ישועות. אז תכניסו את השמות שלכם לברכה בעזרת השם במעמד הגדול, בתפילה שאנחנו נעשה בכולל. אני פונה לכולם, מאזינים יקרים, כל אחד שיעשה כל מה שהוא יכול, הוראת קבע הכי קטנה שאתה יכול, הוראת קבע, חי שקלים מחודש, 36 שקלים, בין שקלים, 100 שקלים, כל אחד מה שהוא יכול, ומי שיכול תרומה גדולה, תרומה חד פעמית, משהו שייתן לנו כוח, דחיפה, בעזרת השם קדימה, ייתן לנו כוח, דחיפה קדימה לכמה חודשים, שיעשה את זה. מאזינים יקרים, זה הזמן, הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, מסתכל בשמיים ואומר, מי אוהב את התורה שלי? יש לכם את הזכות, מאזינים יקרים, שאתם שומעים דברי תורה בשעת חצות, אחרי חצות הלילה, לשעת רצון. והנה בורא העולם מזכיר אתכם, גם תורה, גם גמילות חסדים וגם צדקה. ברוך השם שאתם עושים, אם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה. זה חשוב מאוד לבנות בתי חולים, חשוב מאוד לעזור ליתומים, חשוב מאוד לעזור לאלמנות, אין ספק, חשוב מאוד, כל הצדקות הם חשובים, בוודאי. אבל הגמרא אומרת, אם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה. מי שזוכה לתת צדקה לעמלי תורה, זה הצדקה הכי משובחת שיכולה להיות. אין מעלה יותר גדולה שזוכה לתת צדקה לעמלי תורה, זה הצדקה הכי משובחת שיכולה להיות.

053-41-26-495 053-41-26-495 אני חוזר שוב על המספר 053-41-26-495 מאזינים יקרים וצדקה תציל ממוות תאמינו לי אם אנשים היו יודעים איזה שנה הזאת תשפ"ו איזה שנה הולכת לעבור שנה שעברה היו מתעוררים עוד יותר בנתינת הצדקה היו עושים כל מאמץ לתת צדקה כדי למתק את הדינים אנחנו מידת הדין מתוחה מאוד מאוד מידת הדין מאוד מתוחה לכן כל אחד זקוק את זה לעצמו להמתיק את הדין ואין לך דבר יותר טוב מזה להחזיק תורה אין דבר יותר טוב מזה להציל כולל שלא ייסגר חז ושלום כדי שלא ייבש המעיין ולא יקצץ האילן אז אני חוזר שוב על המספר טלפון בזה אני מסיים 053-41-26-495 053-41-26-495 וכמו כן מי שרוצה יכול בקלות להפקיד לחשבון של הכולל בצורה ישירה זה שם הכולל עמותת מקור הברכה בני ברק בנק פגי פועלי אגודת ישראל ראשי תיבות בנק פועלי אגודת ישראל סניף 188 מספר חשבון 727763 אני מברך את כל המאזינים שבעזרת השם תזכו לשנים רבות נעימות וטובות ושיהיה לכם שפע גדול הצלחה ברוחניות הצלחה בגשמיות וכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו בעזרת השם יתברך ובורא העולם ימלא כל משאלות לבכם לטובה ולברכה הצלחה ברוחניות הצלחה בגשמיות עושר ועושר אמן ואמן תודה רבה לכולם, תזכו למצוות.

0: אצלך זה פשוט. אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
1: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
2: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
5: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
6: נקודה 7 FM.

לילה טוב, מזינים יקרים, קול ברמה 92, 104, 3, 105, 7 FM. תעשה טוב, יהיה טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לשניאור גרינפלד. חידודון לילה, יוצאים לדרך.

0: 0-7-2-3-3-5-5-9-1. אנחנו עושים פה שטייגן. שלום אליעזר.
1: שלום, מה שלומך?
0: חס דה השם אליעזר, מאיפה אתה?
1: ירושלים.
0: כולם ירושלמים, אחי, יש פה איזה תקלה. אני חושב שכל הקווים נפלו על ירושלים. איך זה, איך המחשב מאתר את ירושלים אוטומטית? שיחקו פה עם הקווים, כאילו, הדיגיטל ישירות. יש 500 איש על הקווים, דיגיטל שולף אותם ככה. טוב, תגידי, אתה איתי?
1: כן.
0: יהושע אמר שמש בגבעון דום. כמה שעות עמדה שמש?
1: כסף גדול.
0: כסף גדול אתה רוצה?
1: וזה לכם.
0: רבותיי, הוא משחק איתי על כסף גדול, כל השאלות מהגמרא, הנה זה בא רבותיי, יוצאים לדרך, בבקשה.
2: חכים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: שאלה ראשונה. איזה רבנית שברה לבעלה 400 חביות יין, ולמה?
1: ילתה, אשתו של רב נחמן, בגלל שלא נתן לקוט של יין.
0: תשובה נכונה. יש לך 100 שקל. שאלה הבאה. איפה מצינו בגמרא אדם שהמלך קשר את גופו לעצים וקרעו את גופו לשניים?
1: ברדיה, שכת ברכות.
0: תשובה נכונה? תשובה נכונה. מי ברא בכל יום שישי עגלה משולשת? מי ברא בכל יום שישי עגלה משולשת?
1: רבא.
0: טעות. מי ברא בכל יום שישי עגלה משולשת? גמרא בשבת.
1: נשמד, זה כתיבוקתי ורבו שעיה ורגע חנניה.
0: לא. תראה איזה לארג' אני איתך. לא, זה לא עובר. תראה איזה גבר אני איתך. פעמיים טעית, אם הייתי מעלה את הרב נקי, היה בשנייה מביא פה את כל האלפיה.
1: רגע, יש לי עוד צ'אנס?
0: יש לך עוד צ'אנס, תן.
1: רגע, אני אספח, רבי אבאו,
0: לא? מה אתה אומר?
1: רבי אבאו,
0: תשובה נכונה. 300 שקלים. שאלה הבאה. מי הם פרות הבשן שעושקות דלים ורוצצות אביונים?
1: נשות בני מחוזה.
0: תשובה נכונה, 400 שקלים. איזה בעל חיים מאיים על פיל?
1: מאיים על פיל?
0: כן.
1: יתוש,
0: תשובה נכונה, 500 שקלים. איזה שד לא שומר שבת?
1: יש שניים, יוסף שידה או יונתן שידה?
0: יוסף שידה, תשובה נכונה, 600 שקלים. מה בפסחים, מדוע טוב לאדם לישא בת שתמיד חכם?
1: מדוע, מה? לא שמעתי.
0: מדוע טוב לאדם לישא בת של תלמיד חכם?
1: שאם
0: אף שלום
1: הוא ימות, אז אשתו תגדל את הילדים לצורה ומעשים
0: טובים. תשובה נכונה, 700 שקלים שלך. שאלת 800 שקלים. איזה מורה נקרא שבור מלכה?
1: זה
0: רק בסוף במציאה,
1: מביא שתי דעות, או שזה מרפלת או שזה שמואל.
0: תקשיב טוב, אם אתה טועה פה אני מפיל אותך. אני לא חוזר.
1: שמואל.
0: איזה אמורה נקרא שבור מלכה?
1: רגע.
0: אם אתה נופל, זה גמרא בפסחים. אם אתה נופל, אתה גמרת. כסף הולך אליי.
1: פסחים?
0: מדובר פה חבר'ה בתלמיד חכם. אומנם ויתרתי לו על שאלה מספר 2. 3, סליחה, ונתתי לו כמה הזדמנויות, אבל אני זורם איתו. אבל בשאלה הזו של ה-800 שקלים, אני כבר לא מוותר. ואני איתו תקוע עם השאלה. השאלה היא כזאת, חבר.
1: שומע.
0: איזה אמורה נקרא שבור מלכה? יש שניים. אמרת אחד, שמואל, קבל את זה. תן לי עוד אחד.
1: יש רבא.
0: רבא, תשובה נכונה. תשובה נכונה. כל הכבוד.
1: כמה?
0: אתה ל-800 שקלים, 900 שקלים, שאלת 900. שאלת 900 שקלים, רבותיי, אם הוא יצליח או לא.
2: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: השמש מסתובבת, שמעת על זה?
1: שומע ממך.
0: השמש מסתובבת, זזה, הולכת ימינה, שמאלה.
1: כן.
0: איזה רעש היא עושה? איך נקרא הרעש שהשמש עושה?
1: היא מנסרת ברקיע, זה נקרא להשמה.
0: תשובה נכונה, 900 שקלים.
1: איך, לא?
0: לא, 900.
1: אה, 900.
0: שאלה אחרונה, אם אתה בוטר אותה נכונה, יש לך 1,000 שקל, אם לא, הכסף נשאר אצלי. אתה מוכן?
1: בעזרת השם.
0: מאיפה אתה בארץ? לא סיפרת לי?
1: ירושלים.
0: ומה אתה עושה?
1: חבר.
0: וגם אתה?
1: עד 120.
0: עד 120. טוב, השאלה האחרונה היא גמרא בנדרים. אני בדרך כלל לא מספר איפה זה נמצא, אבל פה אני שומע לך. מי היה רב... אבל תקשיב טוב, אתה לא חוזר אחורה. אם אמרת מילה, מילה. אם לא... חוזר אליי.
1: כן.
0: מי היה רבו של רבי יהודה הנשיא? תחשוב, אל תענה לי ישירות.
1: תחשוב.
0: כל הכבוד, יא מלך, כל הכבוד, תשובה נכונה. מה הסיפור שם? תספר למאזינים.
1: הוא שכח, הביא לנשיא תלמודו, ואותו כובש, החזירו את תלמודו, התלמיד שלו.
0: כל הכבוד. כל הכבוד, ירבו כמותך מישראל, 1,000 שקלים שלך, תהנה לך, עליכם עומד העולם, תלמידי חכמים, שממיתים את עצמם בעולה של תורה פרשת השבוע. אדם כי ימות באוהל, אדם שממית את עצמו, יודע את כל השס בעל פה. תבורך מפי עליון, פי מיליון. תודה, נסיך.
1: אמן, וחלומות, תודה רבה.
0: כיף, כיף, חברים. לראות את הדברים האלה, מרגש אותי ברמות, והוא זכה ב-1,000 שקל, הכסף בדרך אליו.

0: צוחק מי שצוחק בחידודון עם יהודה מויאל.
1: הרבי יהודה, עשה בשמחה וחייך. היום נדבר אודות המאכלים שאתם אוכלים. תשמע, מאכלים זה הדבר הכי כיפי. אתם המרוקאים, כל הזמן יש לכם 18 סוגי סלטים, 30 סוגי דגים, 40 סוגי בשרים, ואתם כל הזמן רזים, לא יודע איך אתם שומרים על המשקל.
2: זה מטבח ססגוני.
1: מה זאת אומרת?
2: אוכלים טוב, אבל מעצבים.
1: הכל נשרף.
2: הכל יחד, בטח. איזה בעל התקשר לי אשתו, כפה עליך, מה שמתי בקציצות אתמול של פצח? אמרו לו, אני לא מגלה, זה סוד. אמרו לו, אני בבית חולים, רוצים לדעת איזה חיים לתת לי. אני שומע,
1: גם אם לא יצא, לתת. אז מה, תדע לנו איזה מתכון אחד שלך.
2: מתכון?
1: כן.
2: איך מתחיל ספר מתכון של מרוקאי?
1: קודם כל תירגעי.
2: ושל רומניה?
1: איך?
2: גינבי סוכר, גינבי מלח.
1: המרוקאים לא אוכלים בקטניות.
2: לא.
1: מה הסיפור?
2: אבל היום זה נכנס, אמי.
1: מה נכנס?
2: אני מכיר כבר עושים מטרה.
1: עושים מטרה?
2: תרצה, לא תרצה.
1: בגלל הרב עובדיה?
2: אה? כן, אפשר, כי הבמבות, וממה נפשר מה שאתם מביא לילדים, הכל, איך אומרים? הכל במטרה שלום בית, זה מה שחשוב. שהכל יהיה שלום בית, לעבור את פסח ככה בכיף, בשלום.
1: בדרך כלל, אבל מרוקאים מתחתנים מרוקאים, זה בא מבית אבא. אתם שותים סוכר או שמים את ה... תודה רבה, אמר, ראיתי שהוא לוקח את התמר, שם את זה בפה ושותה את זה ככה עם שלום מתוק קצת.
2: צלץ תמר באון ירח.
1: וואי, וואי, איזה זמר. טוב, תתן לנו איזה סט של בדיחות שחבר'ה יצחקו. תוך כדי הניקיונות, תוך כדי הדברים, תוך כדי פסח, דבר איתי.
2: פעם החיות עשו פיקניק.
1: מי?
2: חיות.
1: חיות, כן.
2: אמרו, מי יכול לבוא? רק מי שמתחיל בנון. הגיע נמר, נמר, נחש, נץ, נשר, נמלה, נמי, הגיע גם מפיל. אמרו, פיל עם כל הכבוד והכובד, אתה מתחיל בפי. אמרנו, מי שמתחיל בנון, אמרו, קומו לי ניסים. אבי, מתחילים עכשיו, ברוך השם, קצת, אומרים, לצאת, קצת להרגיש, ובעזרת השם נראה בשורות טובות, ישועות ונחמות.
1: כן.
2: בארבע כנפות צהרית, שמעתי עוד משהו אחד, בעזרת השם. הרבה הרבה מתחתנים לפני פסח, כיוון שעד ל"ג בעומר...
1: לא מתחתנים.
2: קצת בעיה. איזה אחד סיפר לי ככה, הוא נפגש עם אחת, שאבא שלה בני עין הרע, משפחה עשירה. אמר לו, במה אתה מתעסק? אמר לה, אני מוכר פלאפל. וואו, ההורים שלי לא ירצו, מוכר פלאפל, שמן, חרן אדיר, מה עושים? אמר לו, אם תבוא להורים שלי, אל תגיד להם, אתה מוכר פלאפל, תגיד להם, אתה רוקח בבית מרקחת כדורים, תקסמו לו פטלגין, זה משהו...
1: כן.
2: למחרת, החתן בא שלום עליכם, במה כבודו מתעסק? אמר לו, אני רוקח, לא עליכם כל בעיה שיש, כל כדורים עליי, פטלגין, תקסמו לו, הכל. איזו חתונה הייתה. יום אחרי חתונה, לחתן קפץ.
1: לפלאפל.
2: בלי שאבא שלי אשתו ידע, הוא עליו. אבל איך אומרים, אין עצה ואין תבונה נגד, שאבא שלי אשתו היה רעב, נצא לתל אביב, לאן הלך?
1: לפלאפל שלו.
2: שלום ברוך הוא, תביא לי את השקט ורפה. מה שתהיה מעקרה שזה החתן שלו. וואלי, מה עושים? הוא לא, החתן שכח שלושה כדורי פלאפל, שלוש בבוקר, שלוש בבוקר,
1: שלוש בבוקר, שלוש 529078.
2: שתפח שמו. איפה אצל החרדים זה הנייס הכי גדול?
1: במקווה.
2: וואי וואי.
1: מקווה נייס, החבר'ה שם יושבים, לומדים.
2: וואי וואי וואי.
1: דברים, דברים, דברים.
2: שמעת עם ראש השבק?
1: לא, מה היה?
2: אמר ראש השבק, שמעתי כל הסודות שם בתחילה של המקווה, אני חייב ללכת, להתחפש לאזרח רגיל, רק הוא מגיע לשם לזיכרון מוישי שם על המקווה, שומע הכל שקט. שלום לכם, למה שקט פה? אמרו, לא יודע, היום יש לנו מידע שראש השבק צריך להגיע.
1: וואי, וואי, וואי.
2: היית מה השבק שפרסם השבוע?
1: מה?
2: בגלל שהמצב קצת הביטחוני קצת רע, הוא רוצים 12 שנות לימוד ויוצאי צבא ויודעי נשק לבוא
1: לשבק.
2: לשבק.
1: כן.
2: הגיע שם איזה מרוקאי, שאלו אותו, מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה להתגייס באתי, יש לך 12 שנות לימוד? אמר, לא, לא. אתה יודע, נשק, לא. יוצא צבא, לא. אז למה באת? אמר, רציתי להגיד לכם שעליי אל תשמחו. אל תתנו עליי.
1: לפי כל המצב שהיה לאחרונה, אני חייב לומר לך שגם הם לא יודעים כלום בחיים שלהם. עם כל המצב הביטחוני, אז אם לא הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, אף אחד לא ישמור עלינו, זהו.
2: ודאי, ודאי. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו,
1: מי יכול עלינו? אנחנו לא מפחדים.
2: זה השיר.
1: עם ישראל פה מפחדים, לא מפחדים.
2: השיר של עמי, מפחדים לשים אותו בווליום.
1: האמת, זה היה חזק מאוד, השיר הזה, שיר מלחמתי, חיזק את כל ילדי ישראל. תן לי איזה משהו על הילדים.
2: משהו על הילדים, וואי, וואי, וואי. איזה זוג הולכו לעשות קניות.
1: כן.
2: אמרו, מה נעשה, נביא בביסיטר? קנו לילד שלהם דיסקמן, זה זוכר את הדיסקמן.
1: של פעם, כן.
2: של סיפור הילדים. ושמו אצל השכנים שעתיים, הוא ישמע סיפור, ובעזרת השם הוא לא יפריע לכם. אחרי שעתיים ההורים חוזרים, איך הילד שלנו? בוא נה, הילד שלכם, מה זה טוב? אבל שעתיים הוא צועק, כן, בטח, כן, בטח, שעתיים. ההורים הורים לא מאוד צועקים, לקחו את הדיסקמן. מה מושמע שם, אמי?
1: מה?
2: שלום ילדים, רוצים לשמוע סיפור? שלום ילדים, רוצים לשמוע סיפור? הדיסק נתקע ואומר, כן, בטח, כן. שעתיים.
1: איזה אלוף אתה, זה לא יאמר גזובה.
2: מי שמעת מה היה באשדוד?
1: מה היה באשדוד?
2: וואי וואי, פתחו שם לו עליכם איזה בית משוגעים.
1: כן.
2: זה מרוקאי, עבר ליד הבית משוגעים.
1: כן.
2: מה הוא שומע בפנים?
1: מה הוא שומע?
2: שבע, שבע, שבע. שבע, שאתם אומרים לכם לדעת מה זה שבע.
1: מה זה שבע?
2: נכנס בפנים, זרקו לו לבנה על הראש. שמונה, שמונה.
1: זה כמו ההוא שדגדגים.
2: אה?
1: ההוא שדגדגים, אה?
2: מה קרה לו?
1: לא שאת לא יודע? אחד יושב לדוק דגים, לידו יש שעון. בגיד זו, הוא יושב לדוק דגים, לידו שעון. עובר איזה אחד, אומר לו, איך אתה דגדגים עם השעון? אומר לו, זה סוד. אומר לו, מה סוד? זה סוד, זה עבודה שלי. אתה רוצה? תן לי 100 דולר. הוא הלך, חזר אחרי רבע שעה, סקרן. אומר לו, טוב, קח 100 דולר, ספר לי. אומר לו, הדג קופץ, שלראות מה שעה, תורם מבוט, הפון, נותן לו מכה בראש, שם אותו בדי, אומר לו, כמה תפסת? אומר לו, תחווי.
2: אתה מכיר את הברופאים האלה שמנפחים דברים?
1: איי, איי, איי. לא.
2: לא, שקי, אל תשאל מה קרה. דגתי איזה, במקום דג, יצא לי אופנוע ממלחמת ששת הימים מפנס דלוק. עכשיו השני, זה פגלו בכבוד, אמרו לך, ואני, אתה יודע מה דגתי, דג טונה 17 מטר, אמרו לך, כל אחד איך אומרים באגו, אז מה אומר לו השני? אגיד לך, מה תוריד את הדג מ-17 ל-13 מטר, אני מחבט את הפנס.
1: טלפון שלך להזמנת אירועים.
2: 0533-13-9839.
1: אובה, אתה מבלבל אותנו.
2: זה שתי הכנסות, צריך תאום מס.
1: מה זה 0533?
2: זה הטלפון כביכול, רק הקטן הזה.
1: אה, של הקשר?
2: כן, הקשר. אתה יודע איך קוראים למטען של טלפון קשר?
1: איך?
2: טוען רבני. 056-52-978.
1: אחלה יהודה, תודה נסיך.
2: עמי, תודה לך, נשאר.
1: וואו, תהיה.

0: מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק הפאי.
1: שלום עליכם הרב חיים משה כץ, שליטה.
2: שלום וברכה, תוריים טובים עמי, לך ולכל המאזינים.
1: יום שישי קפצתי למים, ואחרי שיצאתי מהמים, אני פותר את קבוצת המיימונים, ובקבוצת המיימונים התעוררה לשאלה. עמי של שלום, יש לנו כמה עמי, עמי של שלום הוא המנעולן, שלח הודעה בשמה של שר האשתו של עמוס מיימון, שהוא גם העמי של חיים. קיצור, השאלה היא כזאת, אני משמע לך את השאלה, ואחרי זה גם את התשובה, ואז אמרת לי, בונה, זה לא נכון פה, מה אתם ממציאים לי פה המצאות מיימונים? אז בוא נשמע את השאלה והתשובה, ושאלה מאוד מעניינת גפקה, שימו אוזן, הנה.
3: אברהם הגיע לחנות דגים. הזמין מהמוכר, אמר לו, אני רוצה את הדג הזה, תשקול לי אותו. אמר לו המוכר, אין בעיה, אני שוקל לך אותו. שקל? אמר לו, 200 שקל. אברהם אמר לו, אין בעיה. אבל המוכר אמר לו, אני צריך 200 שקל שתשלם לי, לפני שאני חותך את הדג, כי אחר כך אני לא אוכל לשקול אותו, ואני לא יודע מה המחיר שלו. אמר אברהם, אין בעיה. קח 200 שקל, רק אני רוצה שתפרוס לי אותו לפרוסות. פרס המוכר את הדג לפרוסות, תוך כדי נתקע הסכין בתוך הדג יהלום שתי קרת. למי? וואו. שייך היהלום. זה סוגיה לשבת, ככה...
1: למי שייך היהלום? ואז אחרי כמה, איזה שעה של דיונים הלכתיים, במקום לדבר על קוסקוס מפרום חיים מבטבחות, החבר'ה מדברים שם על... סוגיות הלכתיות, ואז באה התשובה, והנה התשובה שהם אומרים.
3: ככה, היהלום שייך למוכר. ולמה? אמנם אברהם קנה את הדג, ואמנם אברהם שילם על הדג, אבל אם היו תולעים בדג, אברהם היה לוקח את הדג? לא היה לוקח את הדג, הדג היה נשאר אצל המוכר. לכן, על פי ההלכה, גם היהלום נשאר אצל המוכר.
1: טוב, היה... עכשיו בואו נדון בזה כבוד הרב. האם זה נכון, לא נכון, האם השאלה פה, מה הולכת פה? מה הולך פה במשפחת מיימון שמשתגעים פה?
2: קודם כל תדבר במשפחת מיימון. ההרגשה שלי שהסיפור זה היה בקצביה של הבן שלך.
1: הבן שלך.
2: כמה יכול להיות שדוחפים יהלומים בתוך הבשר, זה יכול להיות.
1: הבן שלי בבשר, אחי, הבשר שלו שווה יהלומים, אבל בוא...
2: נו, מה, לא יכול לימות שאוכלות יהלומים? רק דגים אוכלים יהלומים?
1: טוב, עכשיו בוא נדבר על הלכתית. מה קורה?
2: אני אגיד את הכותרת של התשובה, ואז נכנס לפלפול. התשובה היא שבאמת היהלום שייך למוכר, אבל לא מהסיבה שהגברת אומרת, למה כי היא אומרת, אם היה בדג תולעים, אולי לוקח את הדג, זה מאוד נכון, כי דג עם תולעים, אז קניתי מוצר פגום, הוא לא דג, אני קונה דג שראוי לאכילה, לא התחיל מכך אם יש שם תולעים, אבל פה הדג הוא דג, בנוסף לדג היה בונוס של יהלום, אז זה לא נכון שהעסקה בתילה, הדוגמה שהיא מביאה מתולעים לא נכון, אבל למה היא כן צודקת שהיהלום שייך למוכר? יש תקנת חכמים, אנחנו פוגשים את זה בשעת וכמה מקומות, שכל קניין של מטלטלים, ודג זה נקרא מטלטלים, לא קונים אותו בקניין כסף. מדי רבנן קונים מטלטלים רק על ידי משיכה או הגבעה. מדוע? כי היה כמה פעמים פדיחות שאדם שילם כסף למוכר, השאיר את המוצר בחנות, היה שריפה בחנות, אומר המוכר, אני לא מתאמץ להציל את המוצר, בכל עובד זה כבר לא שלי, כבר קיבל לי את הכסף, זה שייך ללקוח. אז בגלל שמה יהיה מצב שלא יאמר לו לשרפו חיתך בעלייה, אין מושג של קניין כסף ומטלטלים, רק משיכה או הגבהה. ולכן, אם הדג עדיין נמצא בחנות על הדלפק של המוכר, זה עדיין שייך למוכר, למרות שהוא קיבל את הכסף. והוא יכול להתחרט מהעסקה, אם יש יהלום ובלי יהלום, אז לכן זה עדיין שייך למוכר. איפה אנחנו נכנסים לפלפול הישיבתי שעמי אתה כל כך אוהב? מה קורה שהדג כבר הגיע לבית של הלקוח, הלקוח כבר עשה משיכה, כבר בטוח קנה את הדג, ואז הוא, שהוא חותך במטבח בבית את הדג לפרוסות, הוא מוצא את היהלום, וכזה מסיח לפי תומו, הוא מספר את זה למוכר בשבת בבית הכנסת. הוא אומר לו, מוכר, רגע, אם היה שם יהלום, הדג שווה הרבה יותר, לא התכוונתי למכור בכזה מצב. פה איזו סוגיה מאוד יפה, ואני אגיד את זה ממש בשתי מילים. גמרא מסכת בבא מציעא בדף כ"ה, הגמרא אומרת, שאם אדם מכר כותל, מכר בית, גילו כסף, זהב, בתוך הקירות, זה שייך למוצא, לא לבעל הבית. כולם שואלים, רגע, אבל בעל הבית חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, אומר שם הראש במקום, נפסק הלכה בשולחן ערוך, ריש סמך ח', אולי שין סמך ח', אני אעשה שלא תחת ידי, אבל נפסק להלכה, שאין מושג של חצרו של אדם קונה לו, בדבר שהוא לא אמור לדעת מזה בכלל. אם אדם היה סוכן של קרשים, קנה ממישהו לקרוא למישהו אחר, ואז התברר שבאחד מהקרשים היה חלול והיה הרבה מטבעות. הוא לא יכול להגיד, רגע, רגע, לא ידעתי, אני רוצה לקרוא לך את זה ביותר, זה שווה יותר. לא. דבר שאדם לא עתיד להגיע אליו, לא אומרים חצרו של אדם קונה לו, ולכן אין למוכר בעלות על היעלום שבתוך הדק לבטל את העסקה. שוב אני אומר, כשהעסקה חלה, כשהלוקח כבר משך. אם הלוקח עוד לא משך, העסקה עוד לא חלה, בוודאי שהמוכר יכול להגיד, לא רוצה למכור לך, שבת שלום, קח את הכסף בחזרה, אין משמעות לקניין כסף, ומטלטים, זה צריכים לזכור.
1: אז תכלס, תכלס הדג של היעלום של המוכר.
2: היעלום של המוכר, אם מצאו את היעלום, עדיין הדלפק בחנות. אם עוד לא הוציא את הדג מהחנות, עדיין זה שייך למוכר.
1: ולא, ולא מסיבת התולעים המקולקלים שם, שזה, שדג
2: המקולקל. מסיבת התולעים הזה, וזה בקח טעוז. הפשט הוא בתולעים שהוא לא מחר דג. זה סברה אחרת לגמרי, זה לא קיים פה. פה הדג הוא דג, והדג הוא דג טוב. מצאו פה עוד משהו בנוסף לדג. שם זה מקח טעוז. דג זה אמור להיות ראוי לאכילה, לא דג עם תולעים. לכן שם העסקה בטילה.
1: אגב, לגבי זה, שמעתי שיעור של הרב זמיר כהן. הוא אומר, חמור כשהוא נולד, מתי פותח את העיניים? אחרי יומיים. עגל, אחרי ארבעה ימים. דג, אחרי כמה זמן? שבוע. כמה זמן לוקח לבן אדם לפקוח את העיניים?
2: שנייה.
1: איך?
2: שנייה.
1: לא, רק אחרי שהוא מתחתן. הרב, תודה רבה.
2: יתראות, תודה רבה.

0: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: שלום עליכם, מרן ראש ישיבה הגאון הגדול, הרב דוד מלול, חתנה דבן עשייה, דחתנה דבן עשייה.
2: שלום וברכה מהיקר, תשמע, אני שומע את אותו מאזין ששכנעת אותו להניח תפילין, אני אומר, היה שווה להקים את התוכנית חינדודון בשביל אותו יהודי.
1: אח שלי, תפילין זה ללחוץ עליו, אתה יודע מה הולך בבת ים? סיפר לי, אני אספר, השבוע עשינו התוועדות, הגיע שליח הרבי, הרב מנחם רחימי, שליח הרבי לטיילת בת ים. אז הרב מנחם רחימי מספר לי שהוא הגיע לאחת החנויות, הוא פוגש בחור בן 40, אמר לו, תניח תפילין, אמר לו, אתה יודע מה, בסדר. אמר לו, מתי פעם אחרונה הנחת תפילין? אמר לו, לא הנחתי בחיים. ולא, מה? לא הנחת בחיים? אמר לי, כן, ההורים שלי כאלה אתאיסטים, ואם ישמעו שהנחתי תפילין, בכלל יהיה בלגן. אז החבר'ה שם בפיצוציה אמרו לו, יאללה, תניח אחי, מה יש לך? תקרו לתפילין, מה אתה עושה? הוא הניח תפילין, תקשיב טוב, הוא היה לבן, פתאום נהיה אדום, נהיו לו אדמיומיות בלחיים. אומר לו, הרגשתי טוב ככה מעולם, בחיים. עכשיו, תבין, הרב, זה קרקפת דלו מנחת תפילין. היהודי הזה מ-81 הוא כבר הניח תפילין. אבל זה קרקפת דלו מנחת תפילין. אנחנו עושים דברים גדולים, והקדוש ברוך הוא צריך להביא את הגאולה. תשמע, או שהוא מביא את הגאולה, או שהוא מביא את הגאולה. אז זה אחד משתיים, זה לא... יאללה, מה נלמד היום?
2: אני יודע, זהו, נלמד. אני חייב לומר, אבל פתיח קצר קצר, לפני שאנחנו ניגשים לשאלה היפה שהגיעה השבוע, אי אפשר, אני יודע שאצלך הכל שמח בתוכנית, ואין דברים כאלה, אבל אי אפשר לא לדבר על מה שקרה אתמול בעזה. החמישה לוחמים, אתה רואה את הפנים שלהם, אתה רואה הכל, אני אגיד לך את האמת, תפס אותי היום משהו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, וכמה משמעות שיש לזה, אנחנו אומרים, ולפעמים לא שמים לב, אתה יודע, מתפעלים על 180 ולא שמים לב, אלוקי נשמה שנתת בי, תאורה, אתה ברתה, אתה יצרת, ואתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממנו להחזירה בי לעתיד לבוא, אתה עתיד לתלה ממני, ומה ההמשך? כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך. כמה אנחנו צריכים לנצל כל רגע, לדעת שאנחנו זמניים בעולם הזה, למה התחבר לי עם התפילין? באת, אמרת לו, מה נשאר לך? אתה בן 81, בוא, תניח תפילין, תנצל, לחטוף עוד מצווה, עוד דבר. כמה זה חשוב וכמה אנחנו לפעמים לא מבינים אפילו מה אנחנו אומרים בבוקר, כמה זה יכול לשנות לנו את המהלך של כל היום בעזרת השם. לא לריב על דברים ולא זה, להודות על כל מה שיש ולהגיד תודה לשם יתברך. שאלה שהגיעה השבוע זה מיהודי אברך שהבן שלו בן שנה, תינוק, שהתחיל לסחול, והוא ראה איזה טלפון בצד, הלך, אתה יודע, נתן לו, שיחק, פתאום הוא קולט שהוא חייק מהטלפון הקשר. מי שלא יודע, הטלפונים הקשרים, יש בהם המון הגבלות, אין אינטרנט, אין אס-אמס, אבל יש עוד הגבלה, כי רצו שבאמת יהיה ייחודיות לקו הזה, ולא כל העולם יעשה, גם במחירים המוזלים והכל, שבשבת אסור לחייג, מה זה אומר, האם בן אדם צריך אמבולנס וזה, ברור שאפשר מספרי חירום, אבל אסור לחייג למספרים רגילים, והם עשו אפילו כנס, שבמקום להגיד תשלום של 10 אגורות, אם זה יוצא דקה, זה תשלום של 7-8 שקלים בדקה, ואפילו יותר. עכשיו אותו אבא אומר, מה עושים? קודם כל הוא מאוד מאוד פוחד שמישהו יחייג עליו, ממש ייבהל, אתה יודע, לקבל טלפון בשבת זה דבר מאוד מלחיץ ויכול להרוס שבת שלמה. דבר שני, מה עושים? המונה דופק, מה שנקרא, זה עלויות, אם זה עכשיו שעה שיחה, זה יכול להגיע ל-600, 700, 800 שקל, מה עושים? האם אפשר לנתק? איך לנתק? בהבזק של רגע, לקח מזלג, ניתק את השיחה. והוא שאל ביום ראשון את אחד הרבנים החשובים שלנו, האם הדבר מותר, האם הוא עשה כהוגן. הרב ענה לו שהדבר, במקרה הצורך, מה שנקרא בדבר הזה, אי אפשר לבוא ולדמות, ובשביל זה יש רבנים בתורה, ובשביל זה שואלים. הוא אמר, אפשר היה להקל, בגלל שיש פה טרי דה רבנן, הכיבוי של המכשיר זה דה רבנן, מכשיר דיגיטלי, וזה כיבוי. לכן העניין של המזלג שהוא עשה את זה בשינוי זה דה רבנן, במקום צורך גדול, שכמו שאמרנו, גם יש את הפחד שבן אדם ייבהל, שהוא יראה שיחה של בשבת, הוא יפחד שקרה משהו, וגם העניין העלות הכספית שזה צורך גדול, מותר היה לנתק את הטלפון בשבת.
1: תודה רבה כבוד הרב, דבר מפילון במיליון של כוח.
2: תודה רבה לך, אתה מחזק אותנו כל יום מחדש.
1: אמן. כוח גדול, אין פרומואים, צריך לזרז את זה עכשיו. טוב.

0: היא הווה עובדה. סיפורי ניסים מימינו אנו.
1: שלום רבי דוד הכהן, השם יאריך ימיך בתור ושתותיך בנעימים. הרב דוד, שלום.
2: שלום רבי עמי, מה שלומך?
1: שתבח שם עולד. אמרתי למאזינים, רגע, תמתינו רגע שסיפור של החיים עם הרב דוד כהן. בואו נספר למאזינים.
2: סיפור מרגש, סיפור מרגש עם הרבה הרבה מסר, באמת, של כולם בצפת פה מדברים על הדבר המיוחד הזה.
1: מה יש שם בצפת, ספר לי?
2: יש כאן, היה, יש את ידידנו, ראש העיר שהיה עד לפני כמספר שנים, הוא לא הרגיש טוב בתקופה האחרונה, איש האימה אמון.
1: כן.
2: דרך אגב, מיימון ומיימון, זאת משפחה? אני לא חושבת
1: משפחה. לא, לא משפחה, לא משפחה, לא.
2: לא משפחה.
1: הוא טונסי, אנחנו טיפולידיים. לא משנה, אוכלים את אותות בכה. כן, בכה בסל קופקיילה, כן.
2: הבן אדם הצדיק הזה, כשהיה ראש העיר של צפת, הוא היה מגיע כל יום לכולל ומשתדל כל מה שהוא יכול לעשות למען הציבור בצפת.
1: כן.
2: אחד הדברים המיוחדים שהוא היה עושה, לדאוג לבתי כנסת, לדאוג לבתי כנסת, מי שאין לו מקום להתפלל, מי שאין לו מקום ללמוד, כל הדברים האלה ברמה מאוד מאוד מיוחדת. ומה שקרה, הוא לצערנו נפטר לפני שבועיים. בארבע, חמש שנים האחרונות הוא היה גר בירושלים, וכל פעם שהייתי יוצא לי להזדמן, להגיע אליו, לבקר אותו, לראות מה שלומו, היה אומר לי, רבי דוד, מה קורה עם אלגריבה בירושלים? מה קורה עם בית הכנסת המיוחד הזה? הוא פשוט, הנושא של בתי כנסיות, הוא גם היה מנסה אפילו לדבר עם אנשים, תעזרו, תתרמו לבית הכנסת הזה. ויום ראשון התקשר אליי הרב מאיר מימוני, אחד מהרבנים פה באזור.
1: רגע, הרב מאיר מימוני, שלום.
3: שלום וברכה.
1: הרב בשידור חי ברדיו, איתנו הרב דוד כהן. התקשרת לרב דוד, מה סיפרת לו?
3: אז כמו שהתחיל הרב דוד, שבאמת ישי עליו השלום היה מוקיר רבנן, מוקיר תלמידי הון, מוקיר כל דבר שבקדושה.
1: כן.
3: ואז בזמנו אנחנו התחלנו לגבש איזו קהילה של ברסלב בגני הדר, וזה ממש התחיל לתפוס תאוצה, ועד שכמעט היינו איזה קרוב לשלוש מניינים, והיינו לומדים בתוך מקלט, וגם כל השיעורים במקלט, גם בשבתות וגם בזה, והוא בדיוק עלה להיות ראש עיר. אז אמרנו, בוא ננסה את מזלנו, מה שנקרא, נלך אליו ונבקש ממנו שייתן לנו בית הכנסת. אז שבאתי אליו, הוא קודם כל, כמו שאמרנו שהיה מוקים מאוד רבנן, הוא קם מהכיסא של הראש העיר ובא לשב איתנו על הספה. אמרתי לו, כבודו יושב? לא, אני אומר, אני לא, אני יושב איתכם, אנחנו חברים. ממש ככה, וכיסו, סיפרנו את כל הזה. אומר לי, בלי נדר, שבוע הבא,
2: הרב מאיר, מתי נפגשתם פעם אחרונה, הרב מאיר?
3: פעם אחרונה? זה כבר אולי...
2: ביום ראשון בכניסה למקווה.
3: להגיע לזה, בסדר, מחילה.
2: הרבי נפגשנו בכניסה למקווה, כן,
3: בכבוד. יום ראשון, מחילה, טוב שמעתם, מחילה, חשבתי שזה זה. טוב, יום ראשון, אני חולם עליו, אני דרך רק ביום שבת, אני ידעתי שבכלל שנפטר הייתי בעיתון. אז יום ראשון, אני חולם עליו בלילה, שאני והוא נמצאים בתוך מקווה, כמובן היינו עדיין עם בגדים, הכל. תוך כדי שאני מדבר איתו ככה במקווה, אני אומר לו, ישי, אני ידעתי שהוא נפטר עליו השלום, כמו שאמרתי, גם בחלום ידעתי שהוא נפטר. אמרתי למחלה שאני שואל את כבודו, אתם, שכבר דנו אתכם בעולם האמת? אומר לי, כן.
1: שאלת אותו אם דנו אותך בעולם האמת, והוא אמר לך, כן.
3: כן, ככה אמר לי. אמרתי לו, ממש מחילה מכבודו שאני שואל, אתה לא חייב לענות לי, ככה אמרתי לו. אפשר לדעת מה יצא בדין? אז הוא אומר לי, כן. אמר לי, שהתחיל הדין, אמרתי להם שיעיינו מסכת מגילה, דף כ"ז, וככה קמתי מהשינה.
2: וואו.
3: ואני אחרי הלכתי לפתוח את הגמרא, והגמרא אומרת, ספרנה לי את הגדולות אשר עשה אלישע. חז"ל אומרים, איזה גדולות עשה אלישע? אחד מהם זה בתי כנסיות, בתי מדרשות. ככה הגמרא אומרת שם, לומדת עם הגדולו, שזה בתי כנסיות ובתי מדרשות. ואני בשעה שאמר לי זה...
2: הגמרא פה מולי, רבי עמי, הגמרא פה מולי, אומר, דאמר, מקום שמגדלים בו תורה, דאמר רבי יהושע בן לוי, בית כנסת מותר לעשותו בית מדרש ממינה. ישי מימון היה דואג בעולם הזה לבתי כנסיות, הכרטיס ביקור שלו בעולם הבא, כשהוא הגיע אחרי 120, אמר להם שהוא דאג לבתי כנסיות, וזה היה הכרטיס שפתח את כל השערים.
1: מה זה מרגש?
2: כולם מדברים על זה, כמה חשוב לעזור לבתי כנסיות, כולם מרוגשים פה בצפת, המשפחה ששמעה את זה, הרב מימוני, מה אמרה לך? התרגשו מאוד מאוד.
3: מאוד מאוד מאוד התרגשו, וזה שיבח דע שזה כמו שסיפרתי, ככה הוא בלי שום תוספת, לא עוד אחד ולא גרעות אחד. ככה היה, מעשה שהיה, ככה היה.
1: חברים, מעשה שהיה באונליין, אין מילים, אין מילים, אין דברים כאלה. בואו נה, אליפות של ממש.
2: הרב מיר, אתה זכרת בחלום איזה מה כתוב בדף הזה, בגמרא, במסכת מגילה, שרק אחר כך אתה הבנת?
3: לא, אני זכרתי שהגמרא מדברת על בתי כנסיות, אבל לא זכרתי את הדף ולא זכרתי לצערי, כן?
1: ענק, ענק.
3: לא קישרתי בכלל שזה, הייתי צריכה לדעת על מה הוא רמז לי בדף.
2: מעניין, מעניין למה דווקא אתה חלמת, הרב מאיר, אולי בגלל שהמשפחה שלך זה מימוני ומימון ומה
1: כל כך. לא, יכול להיות שהוא היחידי שחלם כי הוא יושן הכי הרבה מכולנו, כן?
3: זה דבר ראשון. ודבר שני, בגלל שאני הייתי מאוד נאמן איתו, אני לא רוצה ללך בתרחה, אני הייתי מאוד נאמן איתו לאורך כל הבחירות שלו, וזה ממש התנהגתי איתו מאוד בנאמנות. אז עד כדי כך שהוא אמר לי פעם אחרונה שהוא עלה לרשות העיר, במקום שאנחנו גרנו קיבל הכי הרבה קולות, והוא אמר לי, זה היה פחות
1: מזל שלא, הרב מימוני, מזל שלא חלמת על קולות, אז אם לפי לקולות היית משכפץ את זה. הרב מימוני הצדיק, תודה רבה. הרב דודי, איזה סיפורים אתה מביא לנו פה, כל צפת באוויר, ואנחנו חשבנו שהחלום עוד שלנו מתגלה הגאולה. הייתי בטוח שהמשיח מגיע.
2: בעזרת השם, כתוב שהעתידים בתי כנסיות שבחוץ לארץ שיעברו לארץ ישראל, זה חלק מהסימנים של הגאולה.
1: לא,
2: זה... ואיש האמון היה אומר לי את זה.
1: לא, זה ודאי, כתוב. כתוב בפועל, באמת.
2: שתי דפים אחרי זה, תפתח עוד שתי דפים אחרי זה, עתידים בתי כנסיות שבחוץ לארץ שיעברו לארץ ישראל. יש לנו בית כנסת על גריבה, הוא נמצא בג'רבה, בונים אותו עכשיו בירושלים, זה בדיוק המסר של הגאולה, שנזכה לגאולה.
1: אגב, שתדע, זה לא רק זה. דבר ראשון, הבית כנסת הגדול ביותר בחול, שנקרא בית רבנו שבבבל. מה זה בבל? בבל זה המדינה החזקה ביותר. איזה מדינה הכי חזקה היום? ארצות הברית. מה זה בית רבנו שבבבל? גימטריה 770. היא לכך ובהתאם לזאת, הבית כנסת הראשית שטרוף באוויר, ואליה התדבקו כל בתי הכנסיות לכיוון ארץ ישראל, זה 770. אז אם אתה רוצה להיות באווירה הראשונית, טוס לרבי. הרב דוד כהן, שליט דרישת שלום חמה למור אביך הגאון, רבי רפאל, תודה, תבואר מפי העליון, פי מיליון.
2: חזקו וימצו, בשורות טובות לכל עם ישראל.
1: אמן, נגיד שבס.
0: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם הרב נדב הכהן.
4: שלום אמי, כמה כל אחד מאיתנו רוצה שיהיה לו יראת שמיים כמו שצריך. יראת שמיים, דיברנו, זה הבסיס לכל עבודת השם. אז אומר לנו אדמו"ר הזקן, והנה כל אדם מישראל יהיה מי שיהיה, אין תירוצים, זה כולל את כולנו, כל אדם מישראל יהיה מי שיהיה, כשיתבונן בזה שעה גדולה בכל יום, במה יתבונן? איך שהקדוש ברוך הוא מלא ממש את העליונים ואת התחתונים, את השמיים ואת הארץ ממש, מלוא כל הארץ כבודו ממש, ולא רק זה, וצופה ומביט ובוחן כליותיו וליבו וכל מעשיו ודיבוריו וכל צעדיו יספור. אתה יודע מי היום הטלפון יודע לנו הכל, יודע מתי אתה ישן, מתי אתה ער, מתי אתה אוכל, מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב, מה אתה עושה בחיים, כמה כסף אתה מרוויח, כמה כסף אתה מוציא, הכל הוא יודע עליך. הרבה יותר מזה, הקדוש ברוך הוא יודע עליך, ושבעלה מתבונן, יהיה מי שיהיה, כל אדם מישראל יתבונן בזה, אזי תיקבע בליבו העירה לכל היום כולו, זה משפיע על כל היום. אז הוא עושה את זה בבוקר כמו שצריך, ואחר כך, כל פעם, באמצע היום, לא רק לפני מנחה וערבית, גם באמצע היום שהוא צריך ככה להתאפס, להתאזן, כשיחזור ויתבונן בזה, אפילו בהתבוננות קלה, בכל עת ובכל שעה, זה ישמור עליו שיסור מרע ועשה טוב במחשבה, דיבור ומעשה, שלא לעשות נגד רצון השם שמלוא כל הארץ כבודו. זה הכוונה של הפסוק, אם לראה את השם מלוקיך, ללכת בכל דרכיו. שיש יראת שמיים, אז הולכים בדרך הנכונה.
1: שנזכה לראת שמיים. תודה רבה כבוד הרב. שכח.